Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, þú ert að hlusta á þáttinn Slappaða af og ég heiti Rúnar Þór. Klukkan hálf eða rúmlega hálf þá hringi ég hann Jóhannes í Fjörgráni sem að styður þennan þátt og hefur alltaf gert og ræði við hann um stækkununa sem að var að gera á hótelinu í Fjörgrána og þetta er orðin engin smá staður og svæði og það er alveg einstakt útlit á öllu og ég fór þarna til hans þegar hann var að opna á 50 dæn síðastliðin og þar voru mættir bara 200-300 manns og voru að skoða þetta og þetta er alveg frábært hvernig þetta er útsett eins og maður segir. Þannig að glæsilegt og ég ætla að ringja sem sagt í Jóhannes og bara aðeins að svona láta vita að því að það er búið að stækka á og þetta er, þannig að fólk hefur gaman að skoða þetta, getur skoða þetta þegar fyrir í mat í Fjörgrána, getur skrokkið yfir og kíkt á þetta. Og við byrjum á að spila fyrir sjómennina, það er Rúna Júlíusson og Veitinn og Tryggvi Hupnir og félagar með lögftíkil og ægis, Heitinn. Og það kallaðist Áhöfnin á Halastjörninni sem þessi plata hét og hér kemur Stolt sigli leið mitt.

Já, áhöfnin á hala stjörnunni var ekki meira enn að vinna að gera svona þátt eins og ég búin að vera að gera hérna í 15 ár þá sko fæ ég mikið af svona skilabóð en getur ekki spila þetta og spila hitt og stundum er ég beðin og ansi oft ykkur lög bara með mér eða ykkur sem ég verið í GRM eða klettum eða trapp eða eitthvað og núna var ég beðin að spila eitthvað með hljóstinni Rassar sem að ég ætla bara að gera og ég er nú í þeirri hljóstinni ég er Egill Ólafsson og Benedikt Helgi Benediktsson en ég ætla ekki að spila lag eftir mig við skiptum ég og Egill Ólafsson skiptum lagasmíðunum á milli okkar ég samdi þrjú lög og hann þrjú og hann er mikla fleiri texta en eitt rosalega fallegt lag og gott lag sem að Egill er með á þessari plötu eða við og það er eftir Egill, texti og lag og það heitir Brimandi Batahorfur og gefið í læginu smá gaum.

Já, Egill Ólafsson og Rassar og við erum skóla bræðri og Egill og hérna og Benedikt Helgi Benediktsson, hann stofnaði hljómsveit og þessa hljómsveit og nú bjópaði okkur Egill að vera með og 69, þetta líður rætt, þetta líf sko og ég nú ætla ég bara, ég er svo hrættur við þessa tölfur, ég þor aldrei að gera neitt nema að lægi sem bara eiginlega búið sem að maður er að spila en það er nú bara smá hérna hvað er það smá stress hér eru ný dönsk fram á nótt

Já, nýdansk. Björn Jörundur getur ekki flúið undan sinni rödd því að hann þekkist hvað sem hann syngur, sérstaka rödd og skemmtilega söngrödd. Ég minni á þeir sem er að byrja að hlusta, ég ætla að tala við hann Jóhannes Viðar í Fjörugráni núna upp úr klukkan 3:30 og eins og ég sagði á hann, ræða aðeins stækkununa á hótelinu. Hér er næsta lag sem heitir Þitt fyrsta bros og ég frétti það að Björgvin Halldórsson vildi nú helst syngja þetta lag en var ekki stara næsta þar þegar að vantaði söngvaran og í staðinn syngur Pálmi Gunnarsson og þetta er eitt að mínu matri þótt að ef maður er að fara að tala svona bestu eitthvað en þá er þetta lag sem svona snertir flesta held ég og allavega mig frábær melódía, frábærlega spilað og frábærlega sungið Þitt fyrsta bros.

Já, glæsins lag. Ég, hérna, Gunni var mjög hérna, næmur á fallegar melodíur og þetta er nú eina þeim, sko. En, já, eins og ég sagði þá alltaf að ég hringi hann Jóhannes 4 krónu núna eftir klukkan hálf, kannski 5 mínútur eða 10 mínútur yfir og við skulum spila eitt lag við bótt áður en að ég fer í hérna smá kaffi á meðan. Mér langar að spila hérna henni lag sem að heitir Endurfundir og þetta er nú held ég upplýsting sem að flyttur þetta eða við Jagra, nei, verð ekki upplýsting og hérna og þetta lag er eftir Akureyri, það kemur í ljós þegar ég er búin að íta á lagið. Þannig að maður á eiginlega bara kynna lagið eftir og það finnst mér að vera aðeins og sinn. En þetta heitir Endurfundir.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, hún er að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að spila í lag hérna með þeirri frábæri hljómsveit Grafík og þarna er Andrea komin í spilið, Helgi Hættur og eftir þetta lag hringir við í Jóa í Fjörukráni og forvitnust stækkunana, endalösa stækkanir hjá Jóa, hann er búin að vera að stækka þetta ábyggilega í 35 ár, 40 ár. Byrjaði bara með einhverja fjörugrá sem var bara einhver 30-40 sæti eitthvað svolítið, minni mig, en hlustum á Presley og tölum svo við Jóhannes í fjörugráni.

0: Já, þarna helst allt í hendur, hann er frábær hljófaraleikari, hljófaraleikarar, Rafnheitir á trommur, Hjörtur Háser á hljómborð, minnum við, og gítarinn Rúna Þóris og topp lagasmiði og frábær sönguna, hún Andrea Gylfa. Og ekkert meir en það, er hann kominn á línuna, hann Jóhannes Viðars? Halló.
1: Já, halló.
0: Já, blessa, það er bara eins og sért hérna og svo skýr.
1: Ég er nokkuð skýr núna, já, ég er alltaf skýr.
0: Nú ertu bara einhvern góðan síma.
1: Nei, veistu það, ég heyri nú frekar látt í þér, heldur að sé eitthvað.
0: Ég alveg.
1: Já, já, gott þú heyrið í mér.
0: Já, ég heyri mjög vel í sér. Heyrðu, já, já, við skulum snúa okkur að því sem var að ske hjá þér helgina, þú varst að stækka og opna og klára.
1: Já.
0: Já, þetta gekk flott, veistu ekki ánægði með...
1: Já, já, það var mikið að prúðmennum sem kom þarna í þessa veislu og, og þessi meira var að þið skemmtu sér bara nokkuð vel og leist nokkuð vel á húsakinni.
0: Já, ertu ekki ánægði með þetta sjálfur, þetta eru hvað, 60 herbyggi í viðbót?
1: Jú, það er það, þetta er eins og, þetta er allt annað líf, nú getum við fært okkur aðra deild, sko.
0: Úrvarsdeildina.
1: Við erum komin með meiri umsvið og meira pláss og vonandi heldur þetta bara áfram.
0: Kemstu mikið
1: ofar? Þetta er okkur í fjörunni hérna verið.
0: Kemstu mikið ofar? Þetta er við ef að fólk...
1: Já, maður veit ekki hvað maður fer hátt, sko.
0: Nei, ef af þeir sem hafa ekki komið nýlega í fjörugrana, þá er þetta, þú bætir við hitt hótelið, bara áfram við.
1: Já, þetta er svona beint framhald af því gamla sem síðan tengist þessu nýja og nú erum við að vinna því í vetur að endur bæta það. Það er náttúrulega búið að sína...
0: Halló.
1: Það er hérna komið, hérna gestur inn á skrifstofuna mín, þetta er alltaf leið.
0: Okay.
1: Og það því ég var að segja er að hérna, skal ég segja, nú fór ég alveg út
0: af það. Það sko. Varst að tala að hérna, að taka gamla í aðeins í gegn sem er búið að standa sig.
1: Já, við erum að tengja það, endurbæta það náttúrulega og endur nýja. Og þar koma, vantarlega þar, svona 60 herbyggi viðbót.
0: Nú.
1: Og það voru 60 herbyggi þar ár og þau, við endurbyggjum þau öll. Og endurbyggjum hóteli sem sagt í stíl við það sem fyrir þess. Þannig að þetta verður þó orðið svona að það mann í hérna fjarasveitna hótel.
0: Hvenær tókstu við, hérna hvenær keyptirðu fjörugrana, hvað ár?
1: 1990, þá byrjaði ég þar.
0: Já, þetta er 30
1: ár. 10. mæ nákvæmlega, þá opnaði ég það.
0: Og hvað var það stórt?
1: Það var bara lítið hús sem var næst elsta hús hér í Hafnarfirði og er ennþá. Og hérna byggt 1860 og ekkert.
0: Þetta er 36 ár síðan þú byrjaði þarna. Og hvað ertu búin að...
1: 36 á? Nei, ekki svona þetta á.
0: Jú, jú.
1: Ekki 36, ég er búin að vera 30... Ég veit ekki, þetta er 34 ára, heldur
0: ég. Já, ef þú tekur... Já,
1: það erum ekki að rekna hérna.
0: Ég rekna þannig að þú reknaðir aðeins skemmur en breytir yngur.
1: Já.
0: Og þú ert búin að bæta við hvað margur sætum ef við bara pælum í því á þessum tíma. Er í fjörugrunni?
1: Já, þetta er stórlega... stækka þetta þorp, já og stækka er enn vonandi áfram því að það ég lákar að bæta því þetta kemur alltaf í svona einni bunu bara þetta er svo skrítið alls saman þetta bara kemur þetta enn upp í hendunar á mér og þetta verður þetta sem komið er
0: Þetta er eiginlega svo handbóltalagi, það er engin leið að hætta
1: Já, það er rétt
0: það er
1: Já, það getur ekki deila en stoppa mann eiginlega. orðið úr þessu.
0: Og þú ert með endalist út, úttaldi í þetta, svo ertu náttúrulega með út á hlið, Álftanesi.
1: Já, það er ég búinn að byggja upp líka líkti. Það er svona, svona öðruvísi heldur en þetta er, sko. Þarna er, þetta er svo koma á eyju, bara segja gestur sér koma þarna. Og komast færri að henni vilja, sko, því að það er bara meira minna uppnænta þar, í gistingu, sko.
0: Já, ertu með mörg herbyggi
1: þar? Þannig er nú það.
0: Ertu með mörg, herbyggi þar?
1: Ég er með 25 herbyggi þar.
0: Já.
1: Þeir eru svona allir svipaðir í stærð, svona þessu bóðu svo 35 metra herbyggi.
0: Mm. Þetta er bara við sjóin, þetta er nú rosalega...
1: Já, eins og ég segi, þetta er, það er sjávar útsýni á öllum herbyggjunum og fólki kemur þarna meira til þess að slappa bara af, kemur frá flugvöllunum yfirleitt og leigir sér bíl þar og keyrir þarna til okkar og tekka sér inn á Hotel Viking og þetta er sama batterið. Nema þetta heitir bara hlið og við köllum það fyrst sem hans villit. Svo útlendinganir, að þið þekki þetta ekki náttúrulega fram, voru fram eð, að þvælist einhvað fyrir þeim. Þannig að við hefum kallað þetta þessu nafni en, og svo er aðeins sem kallað þetta hlýð og þetta hlýð er að vera ofta veltast um í kollinum að fólki hvaða hlýð er þetta sáttalega.
0: Já, já.
1: En hlýðið er inn í vörina sem að bátarnir sylgu þetta í gamla daga, þarna voru bara, það voru hérna ágætis mattisinnar, þetta eru mattisinnar sem voru hérna höfðingjar, bæði hérna í Hafnarfirði og einn bróður fór hérna yfir Álftanes og gerði þar mikinn búkar, það er að segja, það var mikið fiskverkun og voru 100 manns í litlum búðum, bara á eyrinni sem er þetta rétt fyrir framann. Og svo voru hérna enni 10 langæringar sem voru bara og það var stutt út á miðin því að það var þetta bara rétt fyrir utan. Þannig að það var hérna mikil og ein mesta og stæðista fiskverkur sem var hérna tímabili hérna fyrir 1900.
0: Þetta er svona...
1: Og þar áhundruðum á eftir, á undan, sko.
0: Já, þetta er svo fólk fattið þetta hvað þetta er, þá er þetta bara leiðin út á Bessastæði, þú verður ekki til hæri heldur fyrir til
1: Já, mestri. Þetta er bara í öndröðu við Bessastæði.
0: Já. Þú ert fórsetnið þarna og...
1: Já, ég er nú mamma að flagga allan sólaringi, þannig að ég er alltaf með fánan uppi.
0: Já, ekki.
1: Eins og fórsetnið, sko.
0: Já, hérna.
1: Þannig að það er gott að fólk ruglist ekki á þessu, eins og þessu stöðum.
0: Þú ert ánægð með að vera búið með þetta, er það ekki, en þú unir
1: líka. Jú, þetta er eitt, hefur alltaf eins og sagði á náðan að það tekur annað við af öðru skilur, það er bara svolítið hjá mér. Þannig að lúar. Aftur þetta, klára þetta og svo er ég svona að leggja drög af einhverju öðru sem að hugsa að verður gert ef að bæjar öfuvöld og bæjar búar bara, séu ánað með það. Ég veit ekki annað þeir séu alveg mjög ánað með þetta sem er komið og þeir sem hafa komið þarna inn á það eru sama sinnis og... Ég get ekki hann að sé enda verði svona bara við miðbæinn, sko, sem við höfum náttúrulega alltaf tilhert í rauninni. Þetta er svona við fjörgráin er svona akkurat í hjartan á Hafnarfirði, það er að segja hjarta er alltaf miðjan í hverju þorpi eins og Hafnarfjörður er nú orðin lengur meira en þorp. Þetta er svona miðjun á höfninni, sko. Í Hafnarminninu, sko. Þegar þú siglir inn í Hafnarfjörðuhöfnina þá stefnir þú á 4 krónur. Þetta er nánast bara innsiglingarljósið inn í höfnina, það er 4 krónur. Og Þór stendur í mig þar í fórsvari fyrir framan 4 krónur og breyðir út faðminn til þeirra sem sigla inn. Það getur ekki verið örgari siglingin í Hafnarfjörð heldur en að fara og láta Þór sjálfan frumuguðin leiða fólkið inn í bæinn. Mm.
0: Já, ég hérna til hamingju með þetta Jói og ég kom hérna og ég búin að sjá þetta og þetta alveg þetta mikið, þetta samt ekkert alveg eins og þetta einhvern veginn aðeins örvíseldur en gamla, það svona þrengri gangar, þetta getur það ekki verið þar heldur en að þú vorst að tala að þú þurfur að breyta gamla hótelinu í stíl við þetta nýja hvað meinar þú að rífa inn
1: Já, þessi stíl sem ég er að tala en náttúrulega bara að þetta þegar þú kemur inn í þetta þótt þá er þetta kallað Viking Village eða Víkingaþorpið og þá verður náttúrulega að vera einhver sem minnir á víkinga og innréttinga sem og annar aðri skraut minnir og annað er svona víkingastíl og mikið í þessu bæði höggvið í steina hér úti fyrir og inn á hótelinu og þetta nýji parturinn á hótelinu að þú kert ekki hjá því að sjá að þetta er svona nokkurs konar kastala í víkingakastala eða hvað það er sem verður nú farin að kalla þetta kastala það var nokki fyrsta ári sem meta því hug en ég veit ekki hvað ég þetta er bara Viking Hotel eins og ég segi og það er mikið af listmönnum og styttum og hlutum sem eru þarna inni og þetta er óvanlegt hótel ég fekk þarna asíska listamenn sem komu þarna tíminn og eru búin að vera hjá mér í eitt ár og fólk er að dásta afrekstur í þessara manna sem búin er að vera hérna hjá mér og fara núna væntalega í burtu flestir aðeins þeir voru 12 þegar mest var og svo fara þeir núna í desember til sinna heimahaga og hérna svo sjáum við bara til ég klára þetta hótel í vetur og svo býði bara hvað kefur upp í fangi á mér af verkefnum hvort að ég hafi þrótt eða getu eða með hjálp bankans að halda áfram eða stoppa bara
0: En til hamingjum hérna Jóa minn og hérna nú er þátturinn eiginlega búinn ég ætla að spila eitt lag áður og hérna
1: Já.
0: Og hérna þetta er frábært og þetta er bara eins og maður segir þetta er mjög einstakt þetta er hvergi annars það er svona eins og hjá þér þetta er alveg svona
1: já, það er stakkaði fyrir það
0: yes.
1: Og hafið það gott öll sömun sem á þetta hlustir
0: já, ok, og minn til hemmingi og...
1: já, þessunar
0: bæ og ég ætla að enda á lagi með honum Jóa Helga sem heitir einfallega Sýt Done It Again og Jóhann hefur alltaf verið miklu uppáhaldi hjá mér einlægur lagahöfundur og söngvari og frábær hérna flytjandi eins og maður segir og ég þakka fyrir mig í dag og hér kemur Jóhann Helgason See Done It Again

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur, út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og það var smá breyting hérna af ófyrirsjáanlegum aðstæðum. Sá sem ætlaði að koma núna klukkan þrjú, hann heiti Kári Stefánsson. En hann kemur vonandi hérna á eftir, annars kemur hann bara á þeim tíma sem að verður svo besti. Hjá mér í staðinn hérna annar góður viðmælandi, hann hefur verið gestur minn hérna eitt skipti áður, hann kom inn um daginn með Magnúsi Skúla sinni arkitekt og bjóðum velkominn Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóra hjá Minjastofnun Íslands, ekki rétt hjá mér?
1: Jó, það rétt hjá mér, takk fyrir.
0: Vertu velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Já, við ætlum að tala hérna breytingu svolítið á... Svona ég ljósi sögunar í samtíð skipulagsmál. Ætlum að þess að byrja á því að tala hérna bók sem ég nefndi á þau sem heitir skipulag bæja eftir Guðmund Hannesson læknir. Hann var líka hérna verkfræðingur og hann gaf þessa bók út árið 1916 og hún var endur útgefin núna með formála frá hérna Sigríði Kristjánsdóttur skipulagsfræðing árið 2017. Og þetta er svona eiginlega biblían sem fara var eftir í áratugum saman og svo breytist eitthvað hann í kringum árið 2000 og þá er nýja, þessi biblía var sem strauð og stór og nú er hérna önnur, má segja, óvænt biblía sem er skáldsaga eftir Andra Snæ Magnússon sem heiti Jötunsteinn sem að koma út bara núna hvað 23 eða ekki, hún er allan að freka nýleg, hvað stendur hérna fyrir ekki 25 í fyrra. Og hérna, þannig að Pétur, gæti þú eitthvað svona aðeins útskýrt fyrir hlustendum, hvað svona, hvernig var þetta allt saman að þegar varur að fara eftir bók Guðmundar Hannessonar skipulag bæja og það breytist hann kring árið 2000 yfir í það sem við sjáum núna blokki sem eru kassalega sem ekki seljast og þétt. Kanntu að gera þessu eitthvað skil svona þannig að hlustendur náu þessu svolítið?
1: Já, hvað hef ég langan tíma?
0: Við getum
1: verið hérna fram á kvöld.
0: Já, við getum verið fram á kvöld.
1: En það er alltaf, hérna, mér langar, ég er hérna maður sögunar. Ég held að sagan geymi alltaf bestu svörin við hvernig hægt er að gera hlutina vel og betur en menn er að gera og stundum fara mér út á spórinu og þá er ágætt að líta til sögunar og hvernig mér gerir þetta áður fyrr.
0: Já.
1: Og ég ætla kannski byrja því bara að segja þess frá, hlustendum frá þessum manni, Guðmundi Hannessyni, hvernig stóð því að læknir fór að verða svona mikill áhrifavaldur í skipulagsmálum. En hann var sem sagt fættur uppalinn í Húna á Sveitabæ, Húna var sýslu og hann fór utan, eins og þú sagðir, fyrst ætlaði hann að læra verkfræði, svo fór hann að læra læknisfræði í Kaupmannahöfn. Og á þeim tíma, þegar hann var að læra læknisfræði í Kaupmannahöfn, þá höfðu dönsku læknasamtökin látið gera úttekt á því að berklaveiki og ýmsir aðrir taugaveiki og ýmsir aðrir smitsjúkdómar, það var ákveðið samhengi á milli þess hversu þétt fólk bjó saman. Því að í Kaupmannahöfn á 19. öld þá var sem sagt Kaupmannahöfn innan virkismúrana var mjög þéttbyggð og líka voru þá var verið að byggja svona 6-7 hæða hérna hús með fram öllum götum og í bakgörðunum voru bakhús og þar bjó fátakasta fólkið og það var einmitt þarna við þessar þar sem aldrei naut sólar og það var einmitt við þessar aðstæður sem að taugaveiki og berklar og alls konar farsóttir grasseruðu. Þannig að dönsku læknasamtökin, þau voru í farabroti á þeim tíma til að benda á það að til þess að bæta lýðheilsu almennings þá þyrfti að huga að húsakosti og skipulagsmálum. Og í einu útkverfi Kaupmannahafna, eða svona útjarnum að Kaupmannahafn er lítið hverfi sem heitir Legeforeningis Bólíkar. Það er að segja að læknasamtökin letu byggja heilt hverfi með tveggja hæða mjög fallegt hverfi með hérna mjög góðum íbúðum, gróður og þetta var á 19. öld, þetta var seint á 19. öld og er frægt í skipulagssögunni í Danmörku þar sem þeir voru bara að sýna fram á það svona ætti að byggja og það er eiginlega þessari hugsjón sem Guðmundur Hannesson verður fyrir áhrum af. Og þegar hann kemur heim þá er hann fyrst héraðslæknir á Sauðárkróki og síðar Akureyri og þá náttúrulega á þeim tíma, þannig lok 19. aldar, þá bjó náttúrulega stærstu hluti landsmanna í torfhúsum. Mm. Það sem að hreinlæti var mjög óbótavant og þetta voru mjög hérna léleg húsakynni frá allavega frá svona heilsufarsjónamiði. Köld og rök og ekki mjög heilsusamli og hann einhvern veginn hafandi lært kynnt sér það sem læknarnir í Danmörku voru að gera þá áttar hann sig á því að eina leiðin til að bæta lýðheilsu Íslendinga væri það að byggja hérna betri húsakost fyrir almenning og þetta verður svona hálfgildis hugsjón hjá honum. Hann var mikill áhugamaður um húsbyggingar í upphafi, hann flutti svo til Akureyrar, var héraðslæknir þar og hann lét byggja fyrsta í la nútíma sjúkrahúsið á Akureyri upp í Brekkunni.
0: Já, hver teiknaði það?
1: Ég held að hann hafi bara teiknað það sjálfur eftir erlendri fyrirmynd og þar var einmitt sjúkrastofurnar voru allar með stórum gluggum í átt að útsýni og birtu. Og það var verund aftan við spítalan, hann var mjög meðvitaður um hvað sólarljós skipti máli fyrir heilsu fólks og svo teiknaði hann sitt eigið hús aðeins neðar í Brekkunni og það var svona tímamóta hús að mörgu leiti bæði tæknilega og líka fagufræðilega því að hann innleiti byggingastíl sem var kallað svætsirstíl á Akureyri og síðan það var nú gaggrindu fyrst en svo fóru allir smiðirnir á Akureyri að kópera húsið hans og til dæmis fallega byggingar eins og menntaskólin á Akureyri og leikhúsið eru einmitt má segja svolítið innblásin af þessu húsi Guðmundar.
0: Já og stendur hans hús ennþá.
1: Já það stendur ennþá, já já.
0: En við förum að tilbaka í heilsu ástandi henni í Kaupmannahöfn, það sem var svona þétt byggt innan borgarmúrana. Fólki sem var þá fátakur var hérna bak við þessa sexi hæða byggingarhæki og var þá með verri heilsu, hafði ekki eins mikla sól, var ekki náðu sér rétt?
1: Jú, það er alveg rétt.
0: Var það þá, bjóð það eitthvað þéttar heldur en hitt fólki eða var það í rauninni, sem sagt, kannski stærsta ástæðan með verri heilsu það að fólk nöyti ekki sólar, veistu það?
1: Já, það var náttúrulega bara það að það var fólk sem bjó utan þéttustu hverfa borgarinnar, það var sýnt fram á það að þar var ekki útbreiðsla sjúkdóma að vera ekki jafn mikið vandamál og hérna og þetta var náttúrulega eins og Guðmundur komst að, hann taldi það, það þyrfti bara bæta úsakost landsmanna sem var náttúrulega mjög bábórin á þessum tíma. Nú síðan gerist það að hann verður kennari við læknaskólan í Reykjavík held ég 1906-07 og svo verður hann 1911 þegar að Háskóli Íslands er stofnað þá verður hann prófessor í lýðheilsufræði eða sem að kalla er í dag og þá gefst honum kostur á því að fara að nota hluta sínum vinnutíma til þess að rannsaka og kynna sér það sem var efst á baugi til þess að í skipulagsmálum erlendis því að hann á þessum tíma þá var náttúrulega Reykjavík að vaxa mjög ört og ýmsir þéttbýlisstaðir í kringum landið og þessir bæir þeir byggðust eiginlega upp alveg skipulagslaust. Fólk bara fekk, hérna þá bara, menn keiftu landsbildu, byggingameistara keiftu landsbildu, byggðu nokkur hús og eða þá að menn fengu lóð og það var ekkert svona, það var aðeins hugsað fyrir gatnagerð og legu gatna, frárennslu og vassveita voru valla komin til á þessum tíma.
0: Var ekki bara skutla á kopparunni í laugavinninni?
1: Já, það var þannig sko á 19. öld, en honum, sko, hann sá náttúrulega fram á það að á næstu árum og áratugum myndi Reykjavík smá sama breytast og litlu þorpi yfir í alvöru bæ. Og hann fór að þess vegna og þá fór hann að velta fyrir sig hvaða fyrirmyndir ætti að nota þegar menn ætla að fara að skipuleggja í nýjan höfuðstað landsins á svona norrlægum slóðum. Og þá fór hann að kynna sér nýjustu hugmyndir í skipulagi þess tíma sem að sumuleiti voru svona andsvar einmitt við þessu vandamáli sem var í Kaupmannahöfn. Að í staðin fyrir það að byggja svona 6-7 hæða háar byggingar með skrautlegum framhliðum en ömurlegum bakhliðum, svona bara leikmyndir sem að húsin lítu flott út að utan en voru í rauninni kannski ekki mjög skynsamleg byggingamáti meira sér í Kaupmannahöfn, það sem er þó töluverð sunnar en hér. Og hann, sem sagt, hans fyrsta niðurstað var að svona ættu minn alls ekki að byggja við íslenskar aðstæður.
0: Hvers vegna þá?
1: það er all bara út af því að, að hér á norðlægum slóðum þá er sólin mjög lágt á lofti, stóran hluta ársins og hann sá fram á það að, að, að svona skuggaborgir ættu bara ekkert erindi í, á svona norðlægum slóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og þá erum við að hafa það í huga sko að, að svona 6-7 hæða byggingar, þær eru mjög, þær eiga mjög vel við í suður Evrópu.
0: Já.
1: Það sem þú vilt fá skugga, það sem er hitin er svo mikill að á sumrin að þú verður, það, fólk leitar í skugga.
0: Akkurat.
1: Hérna er alveg öfugt, hér Já. Á Íslandi leita minn í sólina.
0: Já, og hlaup allir út og það er svo nýjóðsprengna rósið þegar sólin sést.
1: Já, einmitt akkurat og hérna, og hérna þannig að hann fer að, á þessum tíma þá komin ný hugmyndafræði í skipulagi, nýjasta nýtt í skipulags hugmyndum sem var svo kallar garðbæjar reyfing.
0: Hvað er garðbæjar?
1: Garðbæjar, eða þetta var kallað á ensku The Garden City Movement.
0: Já, já, já, garðbæjar reyfing.
1: Og þá var hugmyndin svo að í staðin fyrir að halda áfram að byggja svona rosalega þéttar borgir að, að hérna að byggja nýjar, ný útkverfi, nýja borgir Með miklu lægri byggð, það sem var gróður og hérna náttúrulega öll félagsleg þjónust og allir meira eins og bara lítið þorp hérna á, fyrir á öldum, svona eins og sveitaþorp. Að þannig ætti að byggja hverfi og þar ætti að vera hérna, þar ætti að vera sem sagt, þar ætti hver íbúð að njóta sólar,
0: Já.
1: Helst ætti að vera þannig að hver íbúð hefði lítinn garð aftan við húsi svo fólk geti ræktað sjálft. En það voru ekki bara þessi heilsu sjónarmið sem að Guðmundur var að hugsa um, hann var líka að hugsa um það að það ætti að skipuleggja þessa nýju borgir, garborgir,
0: Já.
1: Eins og það væru listaverk. Það er að segja þá að göturnar átt að vera ekki beinar heldur í sveigju, bæði til að mynda skjól og líka því að það er fallegra sjónarhorn
0: Já.
1: Og svo átt að staðsetja fallega byggingar og opinbera byggingar við endan á götunni, kirkjur eða skóla eða eitthvað þannig. Þannig að fólk gæti auðvilt með að rata um hverfið og fegurinn sem að væri lögð í hérna vandar opinbera byggingar, hún ætti að verða til þess að bæta bara
0: andlega líðan.
1: Já, og Já. Það talaði mitt mikið gott að þú nefnir það, vegna þess að hann hérna, hann talaði það að fegurð í umhverfinu hefði mannbætandi áhrif.
0: Ó,
1: það var ekki bara reynt vatn og sól heldur þyrfti líka fólki þyrfti að líði betur í fallegu umhverfi.
0: Akkurat. Getur nefnt einhver dæmi um einhver svæði sem hann hafði áhrif á eða, já, gat beitt sínum áhrifum á að skipuleggja hérna í Reykjavík? Einhver hús eða byggingar eða göttur?
1: Já, sko, það má gera það. Hann
0: hverfi?
1: Hérna, hann, svo ég hérna aðeins taki söguna áfram, þá var hann alltaf, hann skrifar þessa bók 1916 og hún vakti mikla athygli.
0: Mm-hmm.
1: Svona fræðirit hafði aldrei verið skrifað áður hér á landi. Hann var í rauninni bara að kynna nútíma skipulagsvísindi fyrir Íslendingum á íslensku tungu í fyrsta sinn.
0: Já.
1: Síðan er hann fenginn til þess að ásamt Guðjóni Samúlssyni og fleirum að skrifa fyrst, gera frumvarp til laga að fyrstu skipulagslögunum.
0: Kannski bara aðeins að fá skjótin í Guðjón Samúlsson að hérna var húsameistari ríkisins í áratugi og á hérna Já, margar af helstu perlum íslenska byggingasögu ef ég þekki það rétt Þjóðleikhúsið, Landspítalann gamla listin er rosalega langur yfir verk Guðjóns Samúlssonar. Já.
1: Já, og þeir voru þekktust vel og unnu mikið saman.
0: Já.
1: En sem sagt, svo ég færi nú hratt yfir sögu 1921, þá eru samþykkt skipulagslög á Ísland skipulag bæja og köftuna. Og þessi lög sem að Guðmundur samdi voru á þeim tíma talin einhver framsæknustu skipulagslög á Norðurlöndum.
0: Já.
1: Og á grundvelli þeirra þá er Guðmundur ásamt Guðjóni húsameistara og Geir Sóeka landsverkfræðing skipaður í nefnd, þriggjamanna nefnd sem átti að hafa yfir umsjón með skipulagi íslenska bæja.
0: Já.
1: Og það
0: þróast þetta um allt land, ekkert bara höfum
1: bara um allt land sko. Og þetta þróast þannig að Guðjón Samúlsson og Guðmundur vinna mjög náið saman að því að gera skipulagsteikningar öllum helstu bæjum landsins meðal annars Reykjavík.
0: Og er þessa teikninga til?
1: Já, og já. Það voru heilu, sko, að því spurðir um hérna hverfi til dæmis í Reykjavík sem eru byggð eftir hugmyndafræði Guðjóns. Þá má nefna hverfið í Sunnavörðu skóla voru holtið þar að segja Fjölnisveg, Freyjugötu, Sjafnargötu og þagsvæði hérna í kringum Landspítalan, það hverfi og nú það líka í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir sunnan Landakotshæð hérna Ásvallagata, Hringbraut og Verkamannabústaðirnir, hverfið í kringum Elliheimili Grund.
0: Já.
1: Þessi, þetta eru svona, þetta eru mjög fín dæmi byggð
0: sem er
1: sko á seinni tíma mæli færða bara furðu þétt.
0: En
1: maður verður ekki var við það í umhverfinu endilega.
0: Þú sagðir á hugmyndafræði hérna Guðjóns. Var það á hugmyndafræði hans eða var það á hugmyndafræði Guðmunds?
1: Já, sko Guðmund, þeir voru báðir á þessari sömu línu.
0: Já.
1: En Guðjón var sem sagt, það var þannig að Guðmund var meira svona fræðimaðurinn en Guðjón var sá sem að útferð og teiknaði tillögurnar og útferði gerði skipulagsteikningarnar eftir þessum hugmyndum.
0: Já, en þarna í gamla dag, ef við förum aðeins tilbaka hann í Kaupmannahöfn og reyndar víðar í Evrópu en að þau hún að tala um Kaupmannahöfn, það sem byggt svona þétt þarna, og upp á 60 hæðir, þarna svona borgarvirki, var þetta ekki gert svona alltaf Evrópu út af hernaðalegum tilgangi til þess að verja íbúana betur gegn landárast, þannig að voru ekki svona flugvila sem verpuðu sprengjum, ég meina ef að það er rétt hjá mér, þurfum við þá eitthvað að byggja svona þétt sem enn gerðu áður hvað þetta var það, þegar þeir koma bara með netárasir eða sprengjur og lofti sem var náttúrulega ekki við líði eða var svo tækni ekki til hérna gamla daga þegar þess að borgir byggðust.
1: Jú, það var náttúrulega
0: Var ekki aðra ástæður fyrir þéttleika byggðar.
1: Jú, þetta er alveg hárrétt hjá þér að í rauninni voru borgir hérna á miðöldum og lengi fram eftir voru bara hernaðamannvirki og það voru miklu virkismúrar og auðvitað, já þetta var ástæða þess að borgirnar urðu innan múrana urðu mjög þéttar.
0: Já.
1: Svo gerist það kannski svona miðja 19. öld að til dæmis í Kaupmannahöfn það voru miklu virkismúrar þar sem að hérna svona umhverfis gömlu borgina þá var ákveðið að rífa þá og þá fór en áður að það gerist reyndar þá fór að byggjast sko þess svona þétt hverfi utan við múrana fyrst það var gamla borgin svo voru helstu leiðirnar út frá borginni Nörrebro, Östurbro, Vesturbro þar byggðust hverfi utan við borgamúrana og svo fóru borgamúrarnir og þá var borgin aftur svona einheild en þessi þétta byggð hún var ekki bara bundin við gömlu borginna hún var líka í þessum nýju hverfum sem þróuðu svona út frá aðal leiðunum út frá borginni.
0: En veistu hvort að heilsufarið okkar hafi lagast eitthvað eftir að menn eins og Guðmundur Hannesson og Guðjón Samuelsson og hann hann svo okkar fengu að hafa málin að segja í kjálfara þessar skipulags laga sem voru sett hvað 1921 sagði það?
1: 21.
0: Veistu hvort að
1: Það þurfti kannski fleira að koma til eins og þá nefni ég nú það að 1929 það voru samþykkt lög um verkamannabústaði og fyrstu verkamannabústaðni sem að rísu voru í Vesturbæ Reykjavíkur við milli Hringbrautar og Ásvallagötu byggt svona tveggja hæða byggð alveg lokaður húsareitur með garðin í miðju og þarna voru það má segja ef einhverja byggingar eru svona í anda þess sem að þeir Guðjón og Guðmundur voru að hugsa þá var það þessi samstæða sem var byggð fyrir í rauninni fátækasta fólkið í bænum og þar voru til dæmis það var talið of dýrt að vera með svalir og íbúðunum en það var baðherbergi öllum íbúðum og mikil sameign.
0: Það hefur verið eitthvað svakaflott þá.
1: Og það var bara meira að segja í fínum húsum árið 1930 þá var kannski klósett undir stiga eða niður í kjallara en þarna var bara baðherbergi og með salern og vaski og baði baðkeri í svona litlu verkamannaíbúðum. Og þetta var náttúrulega hugsjónin sem þeir voru að stefna að og hefðu sjálfsagt viljað að það hefði verið miklu meira byggt af svona húsnæði í Reykjavík á þeim tíma. En mér finnst þetta til dæmis þessi húsasamstæð, hún er mjög vinsæl enn í dag, þar er öflugt húsfélag sem passar mjög vel upp á að halda

0: stopp, stöðnun og hérna mann ekki alveg ástæðana fyrir því en á meðan þessi varði að þá var bara farið í viðhaldsframkvæmdir erum ekki bara komið svolítið á þann stað núna hér hjá okkur að bara stoppa eins og reyna að endurhugsa hlutina hvernig er hægt að gera betur og viðhalda þá farið í viðhaldsverkefni á meðan kannstur það og verðin að halda í þessa gömlu fallega bygginga sem við eigum
1: Það alveg tímabært í að þetta má segja hafi verið sérilega bara þjóðalöstur Íslendinga hvað halda húsinu sína illa við.
0: Já, þetta svolítið að fara að minna á kommunistalandi það sem allt bara morgnaði.
1: Já.
0: Og það að fara að koma bara... bylgja núna lasið hérna frá Kína til dæmis af öllum stöðum sem nú viðkennt held ég allan í Íslandi kommunistaríki. Mm. Það til dæmis ungt fólk farið að bara ekki vilja þessar blokkir. Þó sé náttúrulega kannski bara stórborgunum eins og í Peking og Hongkong sem að lítið annað í bóði en samt fleiri einbýlshús í Hongkong heldur en Íslandi sem merkilegt nokk en það fólk farið að hérna, vilja bara kaupa sem sagt nota húsnæði og gera það frekar upp og gera það sínu í staðis að flytja nýja kassalega blokk það kannski eitthvað sem að vonandi fer að sjást bara hér á landi en það líka seljast það regni betur sem eru eldri heldur en þessar nýbygginga sem að Enginn eiginlega byggðum og það seljast ekki heldur.
1: Nei, sko, mér langar til að því að nefndi nú Sigvalda Tordason.
0: Já, rosa flott bókin.
1: Hann var arkitekt sem að, sko, hann hafði ríka samfélagshugsjón sem arkitekt. Hann vildi bæta samfélagið eins og margir arkitektar af hans kynslóð og það var annar tímabil í arkitektur heldur en Guðjón Samúlsson sem þetta var eftir stríð og þetta var þegar að Hérna, modernismin var svona aðalkenningin og Bauhaus stefnan, en í Bauhaus stefnunni sem að menn alveg búin að gleyma í dag, þá var svona mjög stór hugsjón það að arkitektur, vandaður arkitektur, hann ætti að snúast það að skapa fallegt umhverfi og góð og heilsusamli hýbýli fyrir venjulegt fólk.
0: Já.
1: Og allar stéttir samfélagsins ættur bara sjálfsagðan rétt á heilnæmu húsnæði og falleg umhverfi. Þetta var hugsjónin sem að bæði Sigvaldi Tordason og þessir eldri menn sem voru undan honum höfðu. Mm. Þeir höfðu kannski aðeins mismunandi nálgun. En sko, við getum tekið sem dæmi, Sigvaldi kannski þekkt nafn í dag aðalega kannski vegna þess að hann teiknaði mjög mikið að íbúðarhúsnæði.
0: Já, það mikið talað um Sigvalda húsin.
1: Já, og það var eiginlega strax sko, eftir 1960 sko, meðan hann var ennþá á lífi, hann dó nú langt fyrir aldur fram að þá var fjallað þá voru blaðagreinar og það voru í fasteigna auglýsingu fara að tala að það var hérna íbúð til sölu í húsi eftir Sigvalda Tordason af því að þær þóttu vera sérstaklega vandaðar og fallegar. En þá ber að hafa það í huga, Sigvaldi hann vann mikið fyrir, þessi fjölbýlishús voru mörgver teiknuð fyrir byggingasamvinnufélög. Og hvað er byggingasamvinnufélög? Jú, það er félag, það er hópu fólks.
0: Það tekur sig saman.
1: Tekur sig saman, stopna félag. Á þessum tíma þá var eiginlega ekkert húsnæðislánakerfi og fólki bara myndaði hóp. Það fekk byggingasamvinnufélög fengu ábyrð á lánum, það gerði fólki kleift að kom að sem sagt að eignast húsnæði. Á góðum kjörum og þetta fólk var í beinu samtali, þeir sem ætlaði að búa í húsinu, voru í beinu samtali við arkitektin.
0: Já, þetta var náttúrulega miklu eðlilegra.
1: Það var ekki millilíður.
0: Og það var líka kærleikur í byggingunni.
1: Já, og þá hafði fólkið sitt að segja og hann var að hugsa arkitektin var að vinna fyrir íbúana, ekki einhverja sem ætlaði að græða því að byggja húsið og bara selja og gleyma því svo. Þetta fólk sem ætlaði að búa í til frambúðar í þessu húsnæði. Mm. Og annað atriði sem að skipti líka miklu máli af því að fólk nú að tala hvað húsin í dag séu svona misfalleg, hvað ég að sagt, að arkitektar á þessum tíma, eins og Sigvaldi, hann var í beinu sambandi við það sem voru að byggja húsin.
0: Já.
1: Hann var arkitekt, núna eru komnir alls konar milliliðir sem valda því að það mjög sjaldan til dæmi sem arkitektin að koma á byggingastað og fylgja eftir og tala við þá sem eru raunverulega að byggja húsið. Það er búið að slíta þess að tengslin á milli hönnunar og framkvæmdar.
0: Veistu eitthvað út af hverju það er?
1: Það er bara...
0: Það ljómar eitthvað voðalega...
1: Já, það er voðalega
0: kjánalega. Skrítið. Kjánalega, mín eru akkur ekki
1: Já, það er bara mjög skrítið. Einhverju leiti tengist þetta reglum um útboð og verkefnastjórn og það er búið að búa til svona alls konar nýjar svona stjettir þarna sem

0: náttúrulega hagnast en hafa kannski ekki sömu ábyrgð og hugmynd og þeir sem að voru, er að hanna byggingarnar.
1: Já, svo líka eitt sem það sem allt sem svo erfið að skilja. Til dæmis oft er að vera þannig skipulega smál hérna af yfirvöldum og út af þessari borgarlínu sem að er orðin svo dýr í rauninni fórnarkostnaðan út af henni, það verður yfir allir burtu og þétta út af borgarlínu sem við vitum ekki sem hvort við fáum eða hvar verður eða hvort verður lest eða strætó eða annan þó er að bíða til Sundabraut í 40 ár. Það eftir ekki nota sem skjöldur til þess að réttlæta það að það sé þétt og þétt og þétt. En svo alltaf vera með okkur við milljónaborgir. Það alveg óskiljanlegt með öllu. Akkur ekki miðað við hvernig það í öðrum löndum í 137.000 manna höfuðborgum en ekki marg milljónaborgum.
0: Já, já.
1: Þetta finnst það mjög kjánalegt að gera það.
0: Það er rétt sko að það er hérna í staðinn fyrir að horfa á borgir til dæmis eins og Þrándheimir.
1: Eða til Færeyja.
0: Eða til Færeyja sem er okkar í Reykjavík, ég segi það nú ofta Reykjavík ætti nú bara að vera svona stækku mynd að Þórshöfn í Færeyjum. Það er mjög margt sem er sameiginlegt með þessum stöðum og eins borgir eins og Bergen og hérna. Og Þrándheimur í Noregi sem eru líka okkur skildar en það kannski ekki, þykir ekki nógu fínt að vera að horfa þangað en varðandi þetta sko það er alveg með ólíkindum hvað höfuborgarsvæðið, skipala höfuborgarsvæðisins ekki bara hérna Reykjavíkur heldur alls svæðisins er mikið klúður.
1: Já.
0: Og það sést bara, það er bara grinnlega eitthvað að þegar maður horfir á alla þessa umferðarhnúta og hvað fólk er lengi að fara á milli staða Þetta er ekki mjög skilvirk borg.
1: Ég hef trú á því að ný borgarstjórn muni vinda á hans þessi sem er búið að vera hérna í eiginlega fyrir aldamótum. Hún heldur búin að blása af þessa óðurþettingu í hérna og þettingu í Grafavogi og allar að hugsa upp á nýtt þarna með Suðurlandsbrautina. Þannig ég bara allar haldi í vonu og vil ekki trúa að það fara að horfa til sólar í orðsinsvist merkingu í þessum málum. Til þetta gengur ekki svona áfram að þessi verið að þrengja að við notum 1% yfirborði Íslands, hefur lesið, og þá er þar með talið vegir. Og það er eins og þessi stefna eitthvað þegar að gera bara kassa út allt einslita kassa út ekki bara Íslandi, heldur, maður sér myndistöndi frá Grænlandi. Það er nú rosalega stórt land. Og það er maður farin, og það er þessi litli einkennandi hús þar, sem er mislit, gulrúð og græn og blá, held ég. Það maður líka fann að sjá þessa gámakassa hjá þeim sem að við ekki náttúrulega þingra en tárum tekur því að það er meira en nóg pláss. Við ætlum núna að taka okkur smá hlé, kæru hlustendur. Hjá mig situr hann hérna Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjór hjá Minjastofnun Íslands og við ætlum að fá okkur smá kaffi og kleinur og endilega gerir þið það líka. Ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og tökum okkur smá hlé.

0: Jæja, þá kæru hlustendur út að sögu. Þá erum við Pétur hérna búin að fá okkur kaffi og kleinur og þá erum líka hægt að fá sér mjólk með, þá ég eigi hana því miður ekki hérna handan Pétri. Já, ég sit hérna sem sagt í hljóðvörunni út að sögu, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna æðislegur viðmælandi, hann hefur komið náð, við erum svo heppin að fengja að heyra hans hérna þekking af hans þekkingabrunni hér ætt skipti áður á samt Magnús skólasinni Pétur H. Ármannsson arkitekt hann sviðstjóri hjá mínastofnun hérna Íslands já við vorum að tala eins um hérna já ætla aðeins að já nú má ég ekki gleyma því viðmælandi minn sem ætlaði að koma klukkan 3 það breyttist aðeins og hann sem sagt væntanlega núna bara upp á 4 vona ég Og þá ætlar hérna ætla ég að kveðja Pétur þegar hann kemur og þá fáum við aðeins meira sem sagt fróðleik til ykkar hlustend og það sem sagt Kári Stefánsson læknir og fyrirvarandi forstjóri Decode. Hann hérna á leiðinni og ég ætla bara að vona hann keyri varlega. Og ég ætla aðeins að fá að minna á e-mailið sem að þið megi endilega senda til mín kæru hlustendur ef þið viljið. Það sem sagt saga@utvarsaga.is Og þá getið þið sendt eitthvað erindi, eitthvað sem ykkur langar að vita, eitthvað ábendingar um eitthvað sem að tengist því sem við höfum fjallað fyrir eitthvað sem að munið það og fyrir eitthvað sem munið ekki allt sem höfum talað að vissi það hvernig þáttum. Þá getið þið bara slegið nafninu mínu, Hjördís Vilhjálmsdóttir, í leitastrengin á forsíðu út af sögu og þá smetla, það kom upp allir þættin sem ég hef gert. Ég hef gert núna 11 þætti, þetta 12. þátturinn minn og þeir hafa allir fjallað skipulagsmál fyrir utan einn þátt sem ég tók viðtal við. Frábær hjón, rithöfundahjón, Issu Sigurðardóttir og eiginmann hennar Óla. En hérna, og það getur verið hvað sem það getur verið óskum að fá að koma til mín í þáttinn, getur verið ábendingu gallamál eða eitthvað sem eitthvað finnst í samt í skipulagsmál og því með gjarnan skilja til símanúmer og það getur ég hringt sem við finnst bara ekki þægilegt að skrifa allt á langt erindi. En já, þetta kannski komið svona aðeins ágætt hjá mér núna í bili, nú ætlum ég að hlipa um Pétri að ætlum að tala um borgarlínuna, mér finnst fórnarkostnaðurinn svolítið hár við hana, allir þessi þéttingbyggðar og annað sem vorum að tala um hérna hann og fórum í smá hlé og hérna, ég hef svona veltið fyrir mér hvað verður raunverð á einum fargjaldi í rauninni með borgarlínunni að þeir eru að greiða sér nota ef það snott viðhorfið í ýmsu samhengi svo til dæmis gagnvart bíleigendum við eigum alltaf að borga fyrir vegina því við notum þá þannig að hérna hvort það mætti ekki setja bara sömu rök yfir á þá sem alltaf sem borgarlínunni en hvernig líst þér á þessa borgarlínu og það sem búa reyði og vegi út af henni Pétur?
1: Já mín skoðan á borgarlínunni er kannski svo að þetta er í grunninn góð hugmynd en þróun hennar og framkvæmd hefur einhvern veginn algjörlega farið út á sporinu
0: og já, út að lesta sporinu sem er ekki komin
1: þetta, já, hún má segja það
0: já.
1: Sko árið 1916 svo ég er nú alltaf í sögun ef ég má
0: já, árið sem hann gaf þessa bók
1: þá var hérna dvaldi hérna hér á landi maður sem hétt Jensen Rófóð hann var bróðir Thor Jensen Og hann var verkfræðingur og arkitekt og var kallaður frumkvöð skipulagsmál í Danmörk. Hann hafði búið lengi í Ameríku og hann skrifaði bók og það sem hann meðal annars kom inn á skipula Reykjavíkur eins og hann sá það fyrir á þeim tíma.
0: Já, já.
1: Og hann var kannski meira að hugsa um svona samgöngur og verkfræði heldur en Guðmundur Hannesson. Og hann sagði, býttu nú við, Reykjavík, það eru tveir þéttbýliskjarnar, það er Reykjavík og Hafnarfjörður. Í Hafnarfirði mjög góð höfn, það er ekki eins góð hafnarskili í Reykjavík
0: Nú.
1: og hann sá fyrir sér, þarna á þessum tíma, þarna var þetta löngu áður menn voru farnar að tilhengja sér einkabíla á Íslandi, að leggja, það voru alltaf til vegir á Ílandinu, þá sagði hann, já, þá að leggja lestarlínu milli þessara tvekja kjarna, milli Reykjavíkur og Hafnarfjara, það er bara Hafnarfjarastrætó,
0: já,
1: Og síðan mun á næstu áratugum eftir þá mun byggðin þróast með fram þessari línu
0: og hann byrja á réttum enda, byrja á grunnunum byrja á lestinu
1: meðan þetta var allt óbyggt svæði ekki verið að rífa neitt eða tróða þess inn í gamla byggð heldur þetta var bara óbyggt svæði og svona ætti, þarna ætti borgin að geta þróast í eina samfellda skynsamlega heildi langra framtíðar og maður getur ímyndað sér ef að menn hefðu nú haft borið gæfu til þess að framkvæma þessa hugmynd hvað skipala hugborgarsvæðisins væri nú miklu betra og skilvirkara en það í dag og núna þá var eflaust þessi lestalína komin allalegt í Keflavíkur og upp á Kjalarnes eða upp á Akranes. Þannig að sko þetta segir manni það að það gríðarlega mikilvægt að hafa stóra hugsa marga áratugi fram í tíman því að það erfitt þegar búið að klúðra skipulagi þá voru erfitt að laga það. Sko borgarlínan var ákveðin til allavega í fyrsta hugmynd sem var svo að hérna þróa Reykjavík búa til svona af því að það í raunin bara ein leið út úr nesinu sem Miklabrautin frá Seltjarnarnesi og upp að Elliðaánum og bara þessi eina hraðbraut og það náttúrulega algjörlega ófullnægjandi að það sé bara þessi eina vegtenging ef að verður umferðarslys eða eitthvað þannig að borgarlínan, lykil hugmyndi henni var að gera brú frá enda Suðurlandsbrautar sem var nú einu sinni aðkomaninn í Reykjavík og tengja hana upp á Ártúnshöfða og þar með væri komin önnur leið sem að væri þá til dæmis þannig að almenningsvagnar gætu haft forgang og hún gæti síðan haldið áfram upp í Keldnaholt og Mosfellsbæ og Grafarvog og þá var svona tvær leiðir, annars vegar væri bílahraðbrautin og hins vegar væri þessi leið sem væri gæti líka verið fyrir bíla. Þetta var svona í grunninn byrjunin á borgarlínunni en svo einhvern veginn komust alls konar sérfræðingar í þetta, hámentaði sérfræðingar og þeir fóru að Sá þetta fyrir sér sem einhverja lestarspor, náttúrulega lestarsamgöngur urðu aldrei að raunveruleika á Íslandi. En þannig að mér, þegar ég segi það að mér finnst þessi hugmynd sem er í grunninn mikilvægt, það er mikilvægt að hafa svona greiða leið næstu áratugi fram í tíman, en hún þarf ekki að vera með einhverjum lest, og það getur vel að koma í lestir eftir 50 ár, en það er bara algjörlega óraunhæft núna, af því að sko hérna, Íslendingar eru bara búnir, þeir eru bara ekki vanir almenningssamgöngum, þeir eru bara ekki það var einu sinni gamla svona fyrir einhverju 50-70 árum síðan þá notaði fólk stræt og miklu meira en
0: það gerir í dag. Já, þá voru ekki bílar á hverju heimilega, en það er lengur breytt.
1: Já, þetta er það á þeim tíma, en síðan breyttust mál og hérna bíllinn var almenningseign og síðan voru bara á síðan þegar að fara að byggja í Breiðholt og Árbæ og þessi útkverfi þá var í rauninni forsetan svo að allir íbúarnir ættu sinn bíl og það var eiginlega ekkert hægt að búa í þessum hverfum nema að vera með bíl og þannig það er búið að skipuleggja Reykjavík og höfuðborgarsvæði marga áratugi miða við allir eigi bíl og það er ekkert bara hægt að hætta því með einni ákvörðun, það tekur kannski kynslóður að vinda ofan að því.
0: Ég það þannig að byrja þá á litlubötunni, það er verið að keyra þeim alltaf á milli og eftir út allan grunnskólan, ég er bara mentaskólan held ég veit ekki alveg hversu langt, eins og bara með einkabílstjóra, veit ekki hvernig þetta fólk að það fara í strætó en maður langar aðeins að spyrja þarna Suðurlandsbrautina sem það nefna Hérna, þetta var endan, eftir að tala þarna það sem hjálpræðisherin
1: Ég að tala það, sko, Suðurlandsbrautin var náði, hún tengdist, hún var lengi áratugur saman aða leiðin inn í Reykjavík.
0: Já, hvaðan þá frá?
1: Frá Elliðaárbrúnum.
0: Já.
1: En núna svo var bara klift á hana og hún bara endar í engu.
0: Já.
1: En þetta er svona eins og kapall sem var þetta snúra sem var þetta tengja á frá yfir í Ártúnshöfða og það finnst mér vera, þá er Grafarvogurinn komin í betri tengsl, ég vil náttúrulega að þetta sé líka bílagata en hann hérna hann er ofta að skrifa þessi mál, hann Þórarinn Hjaltason verkfræðingur,
0: já.
1: Það er nú maður sem þú ættir að fá í þáttin til þín, því að hann er að koma með svona miklu raunhæfari og skynsamlegri útfærslu á þessari borgarlínu hugmynd.
0: Hver, veistu hann eigi svona einhverjum gróðan tróttum?
1: Já, þú ættir nú bara að fá til, hann er að tala það í staðin fyrir að vera með einhverja lestir, þá ég bara að vera með forgangsakreina fyrir strætisvegna. Og hérna gera þetta bara í hægum skrefum svona, og gleym ekki að hugsa líka einkabílinn, vinna þessu jöfnum höndum, þetta er langtíma verkefni, þessi samgöngulína og en einhvern megin hefur þessi hugmynd hún hefur líka þróast yfir í það að verða svona eitthvað fastegna þróuna verkefni þar sem að til þess að fjármagna þessa gríðalegu framkvæmd þá átti að fara að byggja þéttar háar blokkir með fram allri borgarlínunni.
0: Er ekki bara að misnota þetta tal borgarlínu til þess að mann geti grætt?
1: Jú, ég meina fastegna félögin það er náttúrulega...
0: Men akkur ætti svona margir enn til að bara vilja bíla þessi þó ykkur stræt og stoppi, það hefur ekkit verið hingað til neina að herra fasteignaverð. Eða hefði þurft að þetta byggð út af hverju stoppastöðum.
1: En það, þú sko, þú
0: nefnir. Ég meina, eru þá hugsunum svo að allir bara flytti úr, ég veit það ekki, einbæðis og svo gotum þessi fáu sem eru eftir, hérna, og flytti svo í blokk með einhverjum bílastæðin til þess að fara að nota borgarlínu. Mér finnst þetta svo...
1: Nei, þetta er
0: hérna... Ég næg ekki alveg utan þess
1: að
0: hugsa,
1: sko. Neyðir, það þýðir ekki að neyða fólk í almenni samgöngur. Það þarf bara að vera fólk að ákveða sjálft af því að það kannski ódýrar og skynsarar að gera það.
0: En sko, mér sýnist þú bara meðin orðin ansi
1: dýr. Eru kannski ekki bara komnar ennþá.
0: En okkur á neyðugrið að almenni samgöngur frekar en einkabílum. Við erum að borga yfir 100 milljónir svo allt að hækka á bílendur. Það einhvern veginn svo að segja að refsigjald.
1: Já, það best að þessi kerfi vinni saman og
0: hérna. Og sé valkostur en ekki þengur.
1: Og við erum að hugsa, þetta ekki raun eftir í dag, en það verður það kannski eftir 30-40 ári. Það svo mikilvægt finnst mér, þó ég gaggrínu margt í sambandi við þetta verkefni, þá það mikilvægt að ákveða að þessi ás, eða þessi þróunar á lína, hún verði á þessum stað, þannig að menn fara ekki að byggja að loka möguleikunum.
0: Mér finnst þendum
1: hérna að við vetum sko með því að ákveða til dæmis þegar að sko já þegar að hérna lestakerfið í London það sama kerfið á 19. öld það búið að vera virt í öll þessi ár það ekki verið að breyta því það hefur vaxið en það eru ákveðin línur sem eru
0: en það er gildi
1: já og það í svona skipulagi borga þá svo mikilvægt að undirbúa vanda allar ákvarðanir og hugsa langt fram í tíma.
0: Það verðist ekki gert
1: þó ekki, hér. Þó ekki að framkvæma allt eins og er.
0: Nei, manni finnst þetta með eins og þeir sem eru ofta að ákvæða hluti sem að enginn er að byggja gleymi því að það býr fólk í borginni og höfborgarsvæðinu. Ekki bara, þetta ekki einhver tekning á tölvuskjá. Það er það svolítið gleymist, það er eins og sé bara ekkert mála ákveða bara borgarlína í allt en að fara yfir í nýstansetta hverfiskötu og svo lækjagötuna fríkirkjuveg og yfir skotúsbrúna það er svo menn átti sig ekki á hverslega rask það er og það er stundum eins og bara höfborgarsvæðið sé alltaf að vera fyrir loftárás það er alltaf að vera rífalt og bramla ég ætla aðeins að fá að lesa hérna úr bókinas András Næs Magnasonar fyrir ekki að Andri minn ég ætla Ég fekk leyfi frá Andra Snæmagnarsinni, rithöfund, með meiru, þess að lesa þess upp úr hérna þessari bók sem að er í rauninni orðin það sem er staðreynd í dag, sem er skáldsaga, en hún örugglega byggð á einhverjum sönnum sögum. Ég ætla eitthvað tíma að reyna að fá hann hérna til mín í kaffi, ég ætla að vona að það gangi eitthvað dag að fá hann hérna til okkar í hljóðverið, en hérna, þetta er alveg frábær bók og hún er því miður eins og hún sé alveg sannleikur eins og þetta sé ekki skáldsaga en þetta er samt skáldsaga byggður örugglega á sannleika. Hún er mjög fljótlesin og auðlesin og hún er ekki nema 130 síður og það er svona teikningar inn á milli. Og hann sem sagt fjallar hérna arkitekt sem að er mjög ánægð sem sagt að fara að gera alls konar skemmtilega hluti og kemst svo fljótt af því að hérna, hann er alltaf látin tálgalt niður af þeim hugmyndi sem hann var með. Þannig að það endar í einhverju mjög þéttu, þröngu, snauðu húsnæði á meðan verktækin sem hann var að vinna hjá. Hann vildi hafa alltaf flottasta og besta og dýrasta og vandaðasta og nóg pláss og næga birtu. Hann er svona að tala svolítið hérna hvernig þessu andstæður geta verið, hvað ykkur er ákveða að aðrir eigi að búa við en búa svo ekki við það sjálfur. Og það segir hérna til dæmis hérna í bókinni, þá er haft eftir árnaminnum sem er þessi arkitekt, verktækina, ég myndi að fara að tala árnahús, svona eins og þú Sigvaldahús á alltaf öðrum kaliber. Þá segir hann, það er ábyrgðarhluti að byggja hús sem er rammi utan 20 einstaklinga eða fjölskyldur. Ef heimili heilagt, þá það heilagt verk að hanna hús. Hús eru lýðhelsa, samfélag, þau eru stærstu minnismerki hver við erum á hverjum tíma. Þau eru auglýsing menningu okkar og menntunarstig. Þau eru umgjörðin líf okkar. Hortglugginn sem snýr að esjunni breytir lífi okkar, dyrna sem snúa út á sólríka torginu setja tóninn fyrir daginn. Skipulagi ræður því hvernig þú mætir nágranna og hvort hann verður vinið þinn. Það skiptir máli hvort gangurinn sé dimmur eða bjartur, Litir áferð allt skipti máli. Hús á að styðja við fólk hlúaði lyfta andanum. Við viljum að þeir sem alast upp í blokkinni fari út í heim en kjósa að koma aftur og ala upp sinn eigin börn í þessi sama húsi. Þetta það sem hann var að hugsa áður og þetta má kannski segja að eigi svolítið við Vesturbæin og þessi fallegu svæði sem að þú nefndir áðan Pétur, það sem fólk vill bara áfram búa. En hvað finnst þér um þessa lýsingu Andras Næs? Er ekki húsheimill lýðhelsa og það sem á að vera heilagt og minnismerki um hver við erum á hverjum tíma? Hvernig heldur þú minnisvarðar já, mjög margra þessum blokkum eftir árið 2000 verði í framtíðinni? Hvernig heldur þessi blokki munu eldast?
1: Já, ég gæti nú ekki orðað þetta betur en Andris Nær, þetta er algjör snillt þessi samantekt, hvernig hann dregur saman kjarna málsins bara í tveimur setningum.
0: Já.
1: Nei, ég hef bara ágjör að því að margt sem verður að byggja í dag að það mun ekki endast neð sérstaklega vel.
0: Hvorki endast ný eldast?
1: Hvorki endast ný eldast, nei, og fólki bara mörgum bara maður þarf ekki að hitta marga á götunni til þess að fá þá tilfinningun að fólk í dag er bara mjög óanægt með hvernig hefur verið byggt hérna á allra síðustu árum.
0: Já.
1: Fólki ofbýður þessi 7-8 hæða skuggablokkir sem hafa verið að rísa hérna með fram þessari fyrirhugðu borgarlínu, til dæmis hérna við neða að vera laugaveg orkureitnum og hérna og heklureitnum það sem að gengur nú víst illa að selja íbúðurnar og það er bara eitthvað, þetta er mjög dýrmætt ég vona bara að menn læri leksíun af þessu að þetta er bara byggðaform þetta er nákvæmlega það sem Guðmundur Hannesson var að vara við, alls ekki byggja samfellda húsaraðir upp á 6 hæðir í norðlægum slóðum, byggja læri íbúðabyggð, 2-3 hæðir alls ekki meira og gefa gott pláss fyrir gróður og byrtu þannig að allir njóti þessara grunngæða.
0: Já.
1: Þetta hefur vikið fyrir einhverjum sjónamiðum þar sem menn er að reyna að fá sem mest út úr hérna hverjum landskika. Þetta er eiginlega þróa hann í bókinni sinni þá varaði Guðmundur líka við gróðabralli.
0: Já, hann talaði hérna svikamýlur, það sem við tölum við lóðabrask í dag, með hans það svolítið skondi.
1: Það er alveg rétt, já, og það er svolítið að gerast þegar að, og versta völlu er náttúrulega þegar að sko sveitafélögin sem hafa skipulagsvaldið, þegar að þau eru farin að nota þessa íbúðar uppbyggingu sem eitthvað leið til þess að fjármagna sjálft sig, eigi rekstur, og græða á þessu á því að byggja, þess meira sem hægt er að byggja og selja það, þess meira kemur í kassan en sveitafélagin eiga ekki að vera í standi í þessu þau eiga að gæta þess að það sem byggt er, þau hafa skipulagsvaldið og þau verða að rísa undir því að vera að gæta hagsmuna almennings.
0: Já, það er kannski bara vonandi að fleiri sveitafélagin hérna fara að gera, sko það eru hvað 61 eða 2 sveitafélag á landinu, mér skilst að þannig 55 þeirra samkvæmt bæjarstjóra Reykjanesbæjar Vilhjálmi með Árnasyni sem kom inn daginn þau gefur bara lóðunar og hann er að fara að bæta sér þann hóp þú borgar bara gatnakjara gjöld á okkur 150 fermetra íbúð eða húsi þá ertu að spara yfir 5 miljónir með þessu að þeir eru að fella niður svona einhver byggingar eftir gjöld að hvað þetta allt heitir þessi gjöld þannig að manni finnst náttúrulega reikið að gæti bara að fara að gera það sama eða hreinlega að fara í byggistopp til þess að stokka upp hlutina svo honum ekki tala um hérna, skort á læsi kunnáttu hjá grunnskóla börnum okkar og slakan árangur af PISA könnunum maður er stundum farin bara að halda kannski að þeir sem ráðast hlutum í dag séðu kannski bara ekki svo vel læsi sjálfur eða geta ekki allan að fyllt því sem vitað er af reynslunni hérna á Íslandi það er svo séð að fara að byrja við erum að fara ekki neginn aftur fyrir þann tíma við erum að stefna í hvað er að vera ástand heldur var ég að byrja áður að menn eins og Guðmundur Hannesson og Guðmundur Samuelsson komi hérna og björguðu okkur frá því sem var þá og yfir í það sem er það fallegast sem eigum á höfuðborgarsvæðinu í dag.
1: Já, það er hérna sennilega besta sem að ráð sem að getur gefið því fólki, góða fólki sem er að taka ákvarðanur skipulagsmál, hvort sem það eru fagmenn eða kjörnir fulltrúar, að byrja á því að lesa þessa bók.
0: Já.
1: Og ekki bara lesa hana, tileinka sér það sem að það hugmyndir sem að hún stendur fyrir.
0: Já, hún nefnilega alveg frábær. Hún fast hjá forlæginu út að Granda. Hún gefin út þess að í sama formati sem stærð og hún var upprunalega gefin út árið 1916. Þetta rosalega flott bók. Það alls konar teikningar allt í og sýnir bara vel hvað hann var einmitt líka lærður einmitt verkfræðingur og hafði lítil verkefni hér í Torkoða samfélagin okkar. Þannig að hann fór og vippaði sig bara í að verða bara lækni líka eins og það væri bara ekki neitt mál. Og það stendur hann aftan á bókinni Guðmundur sæki við mig í kenninga sem voru að ríða sig til rúms erlendis eins og þú nefndir aðan Pétur við upp á 20. aldar og kváðu áum að skipulegja skildi bæi með tilliti til heilsu og vel líðanar íbúana. Hann lagði þó ávalt áherslu að taka mið af íslenskum aðstæðum, hnattstöðu, veðurfari og fleiri. Og hann þarf eins og með sólin og koni látt. Áhuga vekur að Guðmundur skuli hér fást við vandamál sem nú eru ofarlega á baugi, svo sem þéttingu byggðar, lýðhelsu, íbúalýðræði og skipula torka. Þetta eiginlega þyngra en tárin tekur að það skuli ekki haldast á þekkingunum betur en svo. Ég held að þetta var kannski bara hægt að tala slakan árangur grunnskólabarn og písakönnun og horfa á þekkingu þeirra sem ráða þessum hlutum í dag. En hérna, ég ætla núna aðeins að minna aftur á netfangið, sagat út af saga.is ég vona að Kári Stefánsson sé bara á leiðinni hann kemur hennan þá fljótlega hann ætlar að við kannski hlustum á nokkur lög á meðan við kannski aðeins stókum við eftir honum við getum haldið áfram já, marga klukkutíma Pétur, léttilega að tala með sem ál Já, ég búin að minna á meilið, það sagat út af saga.is, þið getið sendt bara símanúmer, ég skal bara hringja og þið segja mér aðeins svona, eða þau eru getið að segja mér stjensta þér, þetta ég bara, það kemur þá bara ljós, þið megin líka að senda mér eitthvað smáði viljið. Og það svo margir, mörg sjónarhorn, margir vinklar sem að þarf að ræða í samvætið skipulagsmál. Hvort þessi þættir hafi eitthvað að segja, eða hvað er muni hafa að segja, hef ég enga hugmyndum. Ég veit bara það er almenn ánægja með þessa þætti. Og ég þakklátt ykkur kæri hlustendur og ykkur auglýsendur að hérna stýði út á sögu og hlusta út á sögu. Og hérna, en eitt er víst að í þögninni þessi mál, skipulagsmál sem að eru að gera fólk tjúlaðat um allar götur og torg, það mun ekki lagast með þögninni. Það er held ég alveg öruglega hægt að lofa því. En við ætlum að kveðja að sinni, ég þakka þér Pétur, H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri minnastofnum Íslands innilega fyrir þinn fróðleik og fyrir komuna og hérna og ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætlum að gera aðeins hlé og ætlum kannski að fá smá tónlist á meðan þar til að hann hérna kemur hér hann Kári Stefánsson læknir og fyrir forstjóri Díkút. Takk og bless.
1: Takk.

0: Komið þér sæl þeir að hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að tala um málefni landsvirkjunar og orkumál og fleira sem þið tengist. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingu sem feikilega vel að sér í slíkum málum eins og þið þekkið eflaust. En það sem nú kannski svona fyrst til umræðu þetta eða brotthvarf forstjórans Harðar og mennir hafa verið að Ég miskosti að ræða það hvernig ósköpunum standa á því að hann fari og hvort að það séu stjórnvöld sem að hafi látið hann með þrýsta á hann að fara eða hvort þetta er sjálfsbrotti eða átökunnar stjórnarinnar og beljins einhver stefna fyrirtækisins og stefnu breyting. Þannig að Kristinn aftur á móti, hann telur að það sé hluti af þessar ástæðu að það sé bara beljins stefna að konur séu settar fyrst og fremst í stöðu núna og það sé þessi tilneying að koma karlmönnum úr stöðum. Og við skulum heyra hvað Kristinn segir þetta, svo förum við yfir í framleiðsluna hjá Landsvirkjun. En góðan dag Kristinn Sigurjónsson, velkomin út á sögu.
1: Góðan daginn og hlustundu sögu og ég þakka fyrir að bjóða mér.
0: Já, þú hérna svona gefur nú svolítið boltan upp með þetta, þú varst að skrifa greina á Facebook síðu þína það þína skýringar á að hluta skýringarinnar á því að hörðu væri að fara úr starfi.
1: Já.
0: Viltu segja okkur það?
1: Já, já, sko, því ekki neita að í gær voru akkurat 8 ár liðin upp á dag síðan ég var losar undan starfskyldum hjá Háskólanum Reykjavík og það á miðju misseri það gerist ekki nema fólk bara nánast í handtiki eitthvað þessotar en þarna var út af því að það var stjórnendur skólans mislíkaði það sem ég var að tala það sem ég var að horfa upp á sem kennari ákveðna svona kvennvæðingu í öllu kerfinu þetta nú reyndar sko afleng af ég vil nú meina hérna fyrrverandi forsætisráðherra sem ég held ég ekki með alveg tæknilega atriðina á hreinu en það átti að vera ákveðin kynjakvóti og jafnlaunavottorð og þarframdu götum
0: Já.
1: Og markmiðið í þessu var svo að það er aldrei meira en 40-60% kynjamunur og svo átti að vera jafnlaunavottorð þannig að það þurfti að vera ákveð jafnvægi í launum. Nú, þetta gerir það verkum að við förum inn í nokkuð sérkennilegan fasa í stjórnkerfinu að það verið að búa til störf sem nánast eingöngu konur ráðnar í sem eru mannestjórar, upplýsingafulltrúar, kynningastjórar og þess þarframdu götum. Og þetta eru allt saman konur sem eru þarna í vellaunu störfum. Nú, ég myndist á það að þetta ég gær, þá hafði voru akkurat 8 ár liðin sem ég var sagt upp, en ég hafði þá verið að kenna nemendum í rafinnfræðinni og teknikeranum og þeir tjáðu mig það að það þýtti ekkit fyrir þá að sækja starfsframa innan þessara orkufyrirtækja því að það var alltaf konur ráðnar. Og það sem meira að og við sjáum það ef við horfum á millistjórnendur í dag þá er nánast undantekning að þeir hafi unnið sig upp innan fyrirtækisins af því þetta eru konur sem eru konar ný úr skóla og fá þetta beint inn í millistjórnendastarfið. Ég er bara að nefna sem dæmi að ég fylgdist nú með 2 störfum hjá Orku náttúrunnar. Það var annars vegar hafa söludeild á raforku til heimila og svo sem var ráðið þar var vinnusálfræðingur og ég ekki svona vita hvernig þetta bara venjur ljósarofi virkaðir en hún átti að selja rama til fyrirtækja. Nú þarna var annar deildastjóri og ég taka það fram að hún hafði komið frá Landsvirkjun og hún átti að selja rama til fyrirtækja. Að selja til rafmagn til fyrirtækja er náttúrulega talsett miklu flóknara heldur en til heimila vegna þess að þá kemur alls konum með nýting og afstöl og svona tæknilega atrið sem sko ramast fólk þekkir en þessi kona hún var lífeylisvæðingur og maður bara velti fyrir sér býtu við hvað tengist þetta ramastvæðinni en þetta var stefnan á þessum tíma
0: Já.
1: Og þetta var kveikjana því að þegar ég var að minnast þessara hérna ára sem ég var losaðundu starfskyldu fyrir það sem ég sagði að þá kemur þetta landsvirkjuna mál upp
0: Já.
1: Svo ég kannski aðeins segi frá minni hlýða þessu máli nú rétt að geta þess að ég náttúrulega veit ekkert að hverju Hörður var, sko, var bólað út en aftur móti var annað dæmi þar sem kallmaður var þarna hann hafði verið með gálgahúmur sagt eitthvað í hálkæringi við konu og honum var bólað út þetta var 21 heldur og ég hafði nú orðið að það hefði verið svo mikið neistaflug því hann var ásakar kynferðislegt ofbeldi og það var svo mikið neistaflug að hún var líka öllum trúnastörfum í áhugamannafélagi hérna Reykjavík en svona var morallinn
0: en var það þá var hann að gera athugasemdir við hárgreiðslu konu og það var talað að það væri hérna kynferðislegt
1: árið sko málið þetta með sko eitthvað svona lagað bara svo í nefnin bara í dæmi sem við nú komið mjög vel fram Það var prestmálið í Digranesi þegar prestur finnur að því að konur leggja bílnu þegar það bara komi í vinnuna þetta eru kvenprestar og svoleiðis það leggja vinnuna og setja bílinn sennlega nærri bara inngangnum og hann hefur orðað því að þeir eigi ekki vera að leggja bílnum þar sem líkbílan á að vera og svo kemur kannski jarða fyrir setnum daginn og þá þetta orðið kynferðislegt áreiti býtum við hvað í gangi fjölmiðla fara aldrei ofan í þetta mál það sem kjarni málsins fjölmiðla fara aldrei ofan í hvað þetta bara leið og þú kemur með þetta orð kynferðislegt áreiti þá ertu bara tekið niður og það svolítið skrítir að landsvirkjun sem telur sig hafa svona siðferðislegan geislabug skulu svo ráða starfsmenn sem hefur komið aðför að sjómanni sem nánast kostaði lífið og Rúf þarf að losa sig við hana því hún var, þetta var ekki gott eða aspirti fyrir Rúf og þá henni hrókera inn á landsvirkjur sem nýbúin að sína ákveð fordæmi því að hafa vamlausa samskipti og býttu við
0: og mannustjórinn sem þú talar
1: já, svo annað dæmi það var þannig að það var flugmaður hjá Æslandir og hann hérna hafði verið ykkur samskiptu við ég held að verið flugfreyja nema hvað að hann sé fram á það þetta sé nú ekki framtíð í þessu og hann slítur sambandinu og þetta fór nú ekki vel í þessa konu og það verður ákveðið svona samskipta vandamál og hann kvartar yfir einelti, þetta er bara venjulegt einelti við mannustjóran þetta og þegar hún fyrir eitthvað skoða þetta mál þá snúa þið kærinu við og hún fær vinkunni sína með sér þessi kæra þennan flugmann annars vegar fyrir nauðgun og hins vegar fyrir kynferðislegt áreiti þá gerist nokkuð merkilegt hann kallar á fund hann fær aldrei heyra skulum við ástæðuna ekki frekar heldur en prestunni Dýranesi sem var flæmdur út af skrifstunni sinni svona var mórallinn mannustjórana og hann er gefið kostur á að segja upp ef vera rekin engar skýringar og náttúrulega fyrir flugmenn sem flugmara stóri þotu með þetta ásökun yfir sér hann á enga vinn, mögulega að vinna hér hann þarf að flytjast til útlanda raunin að fá sér vinnu þar og ég skal segja reitt að svona kjaftasögu ganga milli landa
0: já,
1: þannig að þetta alveg
0: í flugbransu
1: og hann bara sá sitt óvætna og tók sitt eigi líf ég skrifa núna á degi hérna gegn hérna sjálfsvígum grein sem fjallar svona ásakanir og það ekki allir sem komast upp úr þessari kanninuhólu sem skriði onni nema hvað það foreldarnir eru náttúrulega ósáttu við þetta og vekja athyglás og þetta kemur í fjölmjöla svolítið nema þá sér náttúrulega Æsland sitt óvænta og vilja losa sér við þennan mannastjóra alveg svo rúf, þurfti að losa sig við fréttakona sem hafði komið að hérna, ég vil ekki sé morð tilræði, því það var það átti alls ekki að myrða mannin hann bara var óhefni, hann var næst í dauður en hérna og það er að losna við hana og þá er henni bara komið til landsvirkjunar byttu við hvernig getur landsvirkjun verið svona síðlaus að taka mannuski sem hafa brotið svona hróðalega að sér þegar þið gátu ekki séð smá gálgahúmur hjá karlmanni þetta var nú inntækið í greininni
0: já. En nú eru ættingjar þessa flugmanns nú er þeir kunni í málaferli og það er byrjað þannig að það verið að leita svona einmitt fara onni þetta mál til þess að fá úr því skori hjá dómara hvernig að þessu var staðið
1: þetta er mjög alvarlegt mál og alveg með ólíkindu þannig hefur málvesti að saksóknari hefur algjörlega snúið bakinn við þessu málum og þegar fóldarnir fóru í þetta mál þá kemur að daginn að þau eru ekki aðilar málinu en það sem ég veit núna sem ég kannski hefur nú ekki farið með hérna persónu samtölu í fjölmiðla en þau náttúrulega fengu símanas og það mikil SMS bréfa samskipti í símanum sem þau vilja fá upp á yfirborðið í þessu umræðu því það átt að stinga þessu algjörlundu unni skúfu
0: það er nú hvað með dánabúð dánabúsis, hverju standa því er ekki allting þér
1: Jú, en ég skal segja reitt að það var nú annað mál sem sambærið, það var fótboltamaður á Húsavík sem fór bara skemmta sér í partí, þetta var í partí og þau fóru inn á snyrtingu að gera eins og maður segið dótó og það húsið var fullt af gestum, nú hann hafði nú ekki áhuga á frekar samskiptum. Og hún kærði hann fyrir nauðgun og hann var settur hér í gæsluvarðhald á Hólmsheiði við 3-4 nætur. Nú það er eins og gjarnan gerist að það er nú þegar menn lögregla fyrir að kanna málið að það sem er svolítið einkennandi fyrir lögregluna, hún verður alltaf að skoða alla hliða máls, það er bara regla þótt að fjölmiðlega þurfi ekki að gera það og þá er hún bara sleppt að hann var búin að fá þennan stimpil á sig, er ásaka fyrir kynferðislegt ofbeldi og hann fyrirfór sér. Hérna Húsavík. Mm-hmm. Nú það hérna sem minningarhættöfni í hérna kirkjunni, það horfði allir upp á þetta og ég las fréttunum dóminn, það er alveg með maka löst, ég býti að svo ég kannski hlaupað, nú það er ekkit gert, saksóknar ekki að gera, þá gerist það að aðstendur þess fá löffræðin til þess að ganga í málið og hann fær saksóknara til þess að kæra konuna nú svo kom fréttin það að það veri þetta, það sem þetta er raki það sem ég er að segja, ég hef hvergi aðra heimildir og konan er sýknuð tilvíð, þráttu allir að horfa upp á þetta nú annað dæmi sem ég get nú nefnt, sem er nú hefur komið fjölmiðla, hann er nú komið hingað og það er nú frá Húsavík, þú kannski er kunnur þaðan Árni Logi heldur heiti, hann er myndir yfir hann hérna er ekkert tíma að keira heim af Þorrablóti þá sér hann blikkandi ljós aftan við sig og hérna hann stoppar og þá lögreglar handtakar ákærðu fyrir nauðgun og hann spyr hvort að mikið fara heim til sín bara með þá og slökkva ljósin og loka húsinu, nei það var bara beint í lögreglubílinn og hann kerði skjærslu frá allt. nema að
0: það var alveg rosalegt mál sko.
1: Það,
0: ég meina að það var hræðileg aðför að honum sko.
1: Býtu við, það bara hræðileg eitt að byrja nema hann geti sýnt fram á það að hann var að keiri þorrablóti þegar þetta átti að gerst hann var bara með hreina sko, fjárvistusönnur Heyrðu, þá konunni bóði upp að nefna aðra dagsinningur það vildi ekki betur til að svo að hann lá þá að spýta alveg viðbyrðskotin en býtu nú við að allt hreinsar heimilis öll sænguföt og allt saman og hann sko að það finnast í DNA úr frá konu í sænguföðuru já það var frá dóttir hans sem gisti oft en lögreglan ætla ekkert að gera og hann fór í mál við lögregluna og enda með því að lögreglan vildi ekki fá dómin á sig og gera dómsátt við hann Vistu það?
0: En lögreglan Akureyri
1: Já, Norðurlandir eistara
0: Já
1: Vistu það? Þetta svo opposlegt hvernig lögreglan stendur með þessu fölsku ásökunum og saksóknar embættir þannig að þetta gall pott þétt aðferð að losa menn út úr viðkomandi starfi Ég vil að því vorum að tala flugmann hjá
0: Já, eins og halda áfram í sambandi við Árnalóamáli og Akureyri að það tók mörg ár sem er sko graf alvarlegt líka
1: já.
0: Og það komi ljós náttúrulega rannsókmálsins af þeirnum búa dæmi í þessu en á lokum að það var sko hittist þannig á að sú kona sem að kæra Þetta var sonur hennar sem var í lögregluna Akureyri sem skrifaði kæruna.
1: Já.
0: Þannig að hann tekur hann niður símleiðis og setur allt af stað.
1: Já.
0: Þannig að það má segja kannski að það sem bara broti í opur starfi.
1: Já.
0: Og sem að hann verður síðan fyrir.
1: Já.
0: En þetta, það í mörg hotna líta svona ef að þessi, en svo vandinn að þessi alvarlegu kynferðis afbrotamál sem eru raunveruleg þau líða líka fyrir
1: Já, akkurat, það vandi
0: Þess er svo alvarlegt að konu gerir þetta og það mér heyrist þú vera að segja að aðstandendur þessa manns á Húsavík að þeirra einhverjum ástæðum þeir höfðu aldar hæfa málinu gáttu kært sem fór fyrir dóm eða knattspyrnumaðurinn en svo verðist í flugmannsmálinu að aðstandendur hafi ekki aldar hæfi það mjög skrítið það stangast á því það komið fordæmið
1: Akkurat, sko nú ég ekki svo vel inn í máli, ég bara hef bara fjölmiðla sem ég leskluð og ég hef haldið svo til haga en ég veit að það alveg gríðalegt apparat hjá Æslandi að íta þessu mál út af borðinu skluð og því ekki neita náttúrulega að það óskaplega erfitt þegar fólk í svona brotamáli að fólk þurfa að fara í persónulegt mál vegna þess að ef þú ferði persónulegt mál og þú tapa málinu þá er alveg gríðaleg útgjöld að borga líka sko verjendunum sko Æslandi þess vegna sko, er svo oft í þessu málum að það alltaf að spyrja að hvað fer bara maður ekki sjálfur í mál bara nefnir sinn dæmi annað dæmi svona það var hérna forstjóri endurskoðunarfyrirtækis Hann að borða með hérna með tveimur félögum sínum á hérna það var í hérna hóteli fyrir austan fjall þarna sem er stjörnuskoðun. Og það virðast vera sem konur allir sér að fá hann til að borga reikningi fyrir sig. Og hann harneita því. Og þær tvær konur og þær kæra hann fyrir þetta. Fyrir þetta. Já, ekki fyrir þetta, heldur kærum við kynferðislegt afbrot. Og það náttúrulega bara rannsakað og þá kemur á daginn náttúrulega að málið hérna, þeir voru þrír sama, þeir voru alveg samhljóða, það passaði líka við þessi starfsmannssögðu með þeim að tvísaga. Samt fyrir saksóknarinn í mál við hann og tapar málinu algjörlega. Algjörlega, en hann mesti vinnuna sína hjá Dýrotti hvernig var með framkvæmdastjóri Eyþings það hætti að losa sér við hann það var hérna að komið mörg á síðan hann var ákærðu fyrir kynferðislegt áreiti og býttu við og það var hún hérna Jan heldur sem var nú samfélgingin kona var þarna í, þetta var hérna heitir Eyþing Já. Þetta er samfélag sko norrleskara hérna sveitafélaga og það tókst að bóla honum út það þurfti reyndar að fara borgunum skaðabætur en sko bara máli þetta að saksóknari lætur þessar konur þar sem eru augljóst svik sem að ræða óatalið
0: En sko ertu að segja að það þyrfti að virkja enn frekar greinina sem nú í hegningalögunum rangar sakagiftir að þeir sem gera svona, þeir þurfi bara virkilega að svara til sakar.
1: Sko, nú skal ég benda eitt, það er alltaf verið að tala þetta verði til þess að með þóri þá ekki að kæra. Ég reikna nú með því að það verði gerð sko bara almenn sönnun að krafa að þá hafi alltaf sér að koma sök á saklausan mann þetta getur ekki verið miskilningu nú vitum við það að það getur líka í mörgum með þessum málum eru bara mismunandi upplifanir skilum við sko eftirgangssemi og þess og þar við höfum nú séð heldur betur mismunandi upplifun þegar við erum að tala ráðherra í ríkisstjórninni
0: þetta mjög algengt fyrir dómi sko hvernig fólk mitt upplifir hlutina
1: já og ég skal segja þetta það var vitar hérna við ekki vita það var fyrirvöndi lögreglumaður sem var að lýsa mörgur aftur tíman bara reynslu sinns í flug sem lögreglumaður og hans var einmitt að hafa orðað þessu hvað upplifin getur verið ólíkt því að það var oft sem hún stangast á við myndatöku þar sem menn voru með staðreyndir gátu borið samanslu það sé nokku algengt sko
0: Já þessinu sönna gögnin svona mikilvægt en Kristín þú ert eiginlega að segja að ef maður tegir þetta sko þú ert að segja að hörðu hjá landsvirkjun að bara af því að nér kallmaður út af þessu að það sé svona tilneying að hann sé settur út í kuldan nú hefur það þó komið fram að það sé einhver ágreiningur á milli stjórna og hans
1: Já, sko ég get sko mér getur fundist það sko en og ég myndi sko auðvitað trúa því að þetta hefði ekki gerst eða hann væri kona en ég ekki viss að það sé vera bólanum út sem karlmann, ég held að sé miklu frekar að hann hefur ekki kannski verið auðsveipur í þessu gæluverkefnum sem landsvirkjun hefur farið í sko það sem gerist þetta hefur verið gerast í samfélaginu undanfarin ár

0: hvernig framtíðin. Ég bara nefnst við dæmi. Við erum annars vegar í stóriðju með annars vegar ál og hins vegar með kísil. Kísil járn og kísil málm. Og það gríðalegur munur á markas sko á heimsmarkaðsverði á þessu tveimur vörum hvernig það sveiflast í mismunandi ástandi.
1: Já.
0: Og það til dæmis verið gert það núna að tengja til dæmis rafmagnsverð við álverð.
1: Hmm.
0: Það sko getur verið skynsamlegt því að álverð til dæmis það sem menn áttar sig ekki á nú ætla ég bara að tala sem verkfræðingur að mjög stór hluti af áli fyrir matvælavinnslu menn halda þetta fari í bílaiðnað en þetta fyrir matvælaiðnað bjórdósir karamellubréf hérna alls konar svona
1: en það einmitt sko ég ætla að ræða þetta við núna eftir við að fá auglýsingar sem er réttast en bara af því að við vorum að tala hvernig svona að karlmenn hafa Já, bara jafnvel orðið ranglega kærðir og kvartað undan þeim og annað og það heitir kynferðsli misnotkun þá missaði starfið og það sé sér tilhneigð til þess að íta kannski karlmönnum frá. Eitt sem er svolítið alvarlegt í þessu og hefur áhrif að það eru bara ungir menn í dag. Þeir þora ekki að sæja jafnvel að sækjum stöður af því að þeir segja bara nei, það eru bara kona sem á fát.
0: Já.
1: Þetta eru skilabóðin til yngri kynslóða.
0: Það var á sko, þegar mér var upphaflega sagt upp og ég skrifaði þennan pistil, sko, tveim árum eftir að mér var sagt upp, þá tók ég saman svolítið ástandi sem var þar, því að ég upplifði það svo vel í kringum mig hvernig verið var að koma, sko, konum inn í öll störf. Og eins og ég nefndi áðan að allir þessi, þetta tekni fólk, millistjórnendur, hafa sennilega aldrei haldið á verkfærum. Við. Nú búið að afnema verkfærsreynslu í hérna í teknináminu það var hérna, strákarnir voru hérna gamla þetta í malbökunarvinnu þeir voru í byggingarvinnu sjómæsku, voru alltaf að leysa teknileg vandamál, nú er það bara búið skil við og við erum að fá verkfræðinga og teknifræðinga sem hafa aldrei haldið á verkfæri en þegar þetta er að gerast og ég sko sagði þetta að konu vera að trúa sig inn á vinnustakalla þá náttúrulega fylgdist ég svolítið með sko, umsóknum og ráningum og maður sá það þá tímabundi hvernig smá sko fyrst voru yfirgnæfandi kallmenn sem sóttum störf í þess svona geik konur voru ekkit mikið í verkvæðin það má segja á þessum árum er byrja að agitera mjög fyrir konur að fara í teknikgreinar og það var minnst að ég skrifa greinu það í þessum pistli sem ég lét fylgja hvernig sko stúlkurnar var boðið í heimsókn í verkvæðildir háskólana að strákurnir sáttu heima skilvið það var mikið agitera fyrir þessu og en svo sé ég það í umsóknunum hvernig yfirleitt konur hafði tvöfaldi, þrefald meiri líkur við að vera ránar með að við sko umsókninar. Þá horfði ég bara allir verið jafn líklegir bara á kynjahlutföllin, sóttum og hérna þessu ráni. Og svo verður þróunin þannig að kallmenn bara hætta að segja um.
1: Það er það sem að virðist vera svolítið að gerast núna að það er bara skilaboðin hafa verið þannig, nei það þýðir ekki fyrir það, sækja þegar það verður konar á
0: og ég vil bara
1: nefna, þetta er bara vond skilaboð
0: já, og ég sko, dæmi sem við vorum að tala um hvernig svo reyndir að bóla mönnu frá sko það er ekki alltaf nota endilega kynferðsásakarnir skilvið en það hefur við notað með lögreglustjórinn og suðurnesjum og yfir saksóknaran Það var bara fyrir pólitík.
1: Já, og þannig horfum að dáldið á landsvirkinn í dag og þetta mál, en það líka, sko, hins vegar, þetta vókismin, Kristín, og þegar við lítum tilbaka að þetta horfa framhjáði, þú nefndir þetta merkilega mál og dyraniskirkju þegar að presturinn var hrakinn í burtu, og við erum bara á útvarpi sögu þú sér að fjölmiðlega hefði ekki fjallað um þetta við að útvarpi sögu gerðu það
0: já og ekki nóm við það
1: og fengum Valgerði Jónsdóttur skólastjóra og sem var stjórnarformaður dýraniskirkju sóknarnefndarinnar þekkti þetta mál afskaplega vel sem að rakti þetta gríðarlega vel og á hana var ráðist fyrir að segja frá og síðan eftir að presturinn formaði prestafélagsins kom einmitt í vitalinga

0: hóta þessu þá var hann rekin sem
1: hann situr hérna í viðtali í klukkutíma þætti og hann tala og hann ver konurnar sem ásaka prestin og segir þær verður bara að fá að segja sína upplifun og allt svoleiðis en þannig var mál með prestin þegar þessi ásakan koma fram að þá honum vísað úr vinnustanum og hann fer ekki að koma inn og hann verður að senda konuna sína til að sækja persónulega muni og hann veit ekkit hver ástæðin eru hann vissi ekki það að það verður að vera ásakan aðfinnslur að leggja einkabílunum þar sem líkbíli var hann vissi ekkert nema hann situr heima hjá sér og þegar viðtalið þá erum búin að sitja heima hjá sér í 8 mánuði án þess að vita hvorki hausni sporð akkur hann fær ekki að koma hann segir svo í blá lok viðtalsins presturinn líka fórnarlamb þá varð félag kvenlærða presta alveg brjálað út af þessu
0: en hins vegar þá ég segi það aftur þetta vóklismin sem byrjaði þarna upp úr 2012 sem að þá bara það er margi presta sem hafa verið hrakt til úr starfi og sakar kynferðislega áreitni síðan eru þeir sýknaðir og besta dæmið að nú sér að Gunnar af Selfossi sem lengi var hann lá undir þessu ámæli í einhver ár, síðan var hann sýknaður í Hæstarétti þá var lítið sem ekkert sagt
1: Nei, ekkert sagt býttu við það var hann ekki búið heldur það var kona sem hann þekkti sem þekkti hann frá Bólungavík hún byður hann að jarðsyngja sig í Hveragerði það fyrst ekki Ninna sem er prestur á hérna Selfossi, harðneitaði og það kom í fjölmjölum að sonu kona gekk á milli sko það vísu hvora aðra prestur Ninna vísaði á Agnesi Agnes vísaði á Ninnu en hann fekk ekki að jarðsyngja vinkonu sína
0: fleira fólk sem hafði óskaði því líka og hann fekk ekki að
1: býttu við, það var skal ég segja Sigurður sem skrifaði hérna Sumarlandið hann bað Gunnar að jarðsyngja sig á Selfossi
0: Guðmundur Kristjánsson
1: heyrðu, hann fekk þó að fara jarðsyngin í Skálholti
0: þetta er með svona en ég ætla hins vegar svona mitt yfir þessu Kristinn þá ætla ég bara að minna líka á það það eru alveg hryllilega alvarlega kynferðisbrot til og sannlega mjög alvarlega nauðganir en þær þurfa að líða fyrir þennan vókisma sem hefur breytt með þessum hætti úr sér
1: alveg samanlega
0: því miður og þarlend erum við að fá ranga sakargiftir allt og mikið upp á yfirborði sem sko, að leiða þetta af
1: sér ég vil aðeins koma einu mér finnst að ég vera algjör regla að þið svona gerist upp ef maður leiti til lögreglunar því að henni ber að fara og kanna báða hliðamálsins ekki láta fjölmiðla sjáum að taka fólki að lífi með útulokum þess að þar það er kjarnið málsins
0: það er kjarnin, heyrðu, en Kristinn landsfiskun áfram og þeir hlusta út á sögu Arnþrúð Karlsdóttir að tala við Kristinn Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðing og við ætlum að halda áfram hér til auðlýsingar og ræðum málefni orkumálin og hvað er í húfi fyrir Ísland út á orkumálum og framleiðslu á orku gegnum gagnaverin og hvert er verið að selja þau og við beinum að þýtli hlustanda líka því að við höldum að það skipti verulegu máli á hverju Hörður hefur tekið ákvörðunum að segja upp starfi sínu sem fórstjóri. Kom eftir skammastund Arnþrúð Karlsdóttir hérna með ykkur og Kristinn Sigurjónsson.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðing og við erum að ræða landsvirkjun núna og vorum að því áðan og af hverju hugsanlega forstjórinn hefði sagt starfi sínu lausu og Kristinn með hugmyndur það að hluta til og við segjum aftur á móti hér á útarpi sögu að það sé ástæða meðal annars að þessi ágreiningur komin upp þar að hann hafi verið hann sé meira hverjir fái aðganga takmarkaður í raforku landsvirkjunar og hverjir fái að kaupa og hvað eignarhaldið á þeim fyrirtækjum sem að nú þegar kaupa raforku og ekki hvað síst til raforku, nei til gagnavera út að gervigreind og Kristinn, mér langar að beina þessu svolítið til þín að nú sá, mál að segja sá sem að stýrir fyrirtækins og landsvirkjun sem selur raforku hann ræður raunverulega öllu ef út í það farið hann ræður því hvort að vera að selja bandaríkjamönnum í gagnaverin hérna eða Evrópu og ESB löndunum hvort þegar að breyta þessu nú liggur fyrir að gagnaverin hérna eru meira minni eigu bandaríkjamanna en í ræðu úrsvölufundi lægin núna fyrir mjög stuttu þá segir hún að Evrópusambandi sé og Evrópusambandsríkin sé að fara að búa til sitt eigið gagnaver og gervigreindar fyrirtæki og þá er spurningin erum við að víkja frá þeirri stefnu að selja bandaríkjamönnum yfir að selja kannski fyrst og fremst Evrópu sem að þjáist að raforkuskorti
1: Já, sko þess, ég vil taka fram að ég veit ekki neitt landsvirkjun annan bara þess ég lesi í fjölmunum.
0: Já.
1: Og ég hef nú komið að því áður að það óskaplega mikils atriði að landsvirkjun sé í eigu ríkisins. Og þannig málmi vexti að því ekki neita náttúrulega að verandi komi inn í Evrópusambandið eða sem ekki alveg hálfanfótin að þá nokkuð skýr ákveðum að þú með ekki gera upp á milli aðila í viðskiptum þetta á að vera markastmál og ég hef bent á það grein að rafmagn er ekki sko markastvara, þetta er nauðsynjavara og ég skrifaði grein sem á vef hjá ykkur það sem ég röksti það ítalega
0: Já.
1: Að rafmagni nauðsynna var en ekki markaðsvara en svo þegar við komum að rafmagn til atvinnufyrirtækja þá horfi máli svolítið öðruvísi við vegna þess að ef þetta væri einkafyrirtæki að þá markaðsverð sem skiptur höfu máli í vali á viðskiptavinu En verandi í eigu ríkisins að þá meiri möguleiki á því að velja kaupenda sem gefur svo mesta virðisaukan í landinu.
0: Já.
1: Ég vil sko menn tala nú gjarnan stóriðju. Það var nú, ég var nú að smá rit skiptum við fyrirvinandi þingmann og að frængum hann var að vitna í það að á reiðaráli inn ekki nema sko 150 manns
0: Já.
1: Og sagði líkti því sama við menntaskóli Reykjavík en við þetta má þá bæta þegar reiðarál kemur þarna fyrir austan að þá koma líka vélsmiðjur byggingavirt fyrirtæki það koma rafvirkja fyrirtæki og þess óttar þannig að þarna gátu verið kannski alltaf því 300 manns í vinnu og þetta gefur svo aukalega sjösunum fleiri störf í þjónustugrinni þessu kennara, læknar, hálfgjúslufólk, tannlæknar og allt svoleiðis það almennt talað að eitt starf í framleiðslu gefur 67 önnu störf í aflutum greinum og þá ég að tala þetta kennsla, heilsvíkja, lækningar, hálfgjúsla og þess að það Þannig að það kannski getur verið ráð að landsvirkjun veljir svona fyrirtæki umfram fyrirtæki sem hafa svo engan lítið virðisauka í landinu.
0: Já.
1: Vissulega hafa menn minnst á gagnaver sem hluta því Ég sko tala nú gjarna fyrir því á sínu tíma að byggja gagnaver og það sem var þá mér í huga var nú aðalega að hafa eggin í fleiri körfum heldur bara stóriðju.
0: Já, einmitt.
1: En svo þegar við erum komin út í svona mikið sem núna þá þurfum við kannski að velta fyrir okkur fleiri skot atvinntækifærum og ég hef nú með minnst á það hérna að til dæmis nú mjög mikið press á því að fara í landeldi og þegar við en landeldi nota talsveit mikið rafmagn, það mikið dælukostnar í þessu og þar fáum við líka gríðarlega mikið sko virðisauka í landeldinu, það er bara fiskvinnsla, sko núna ganga menn frá fiski alvun í pakningarna, svo hann bara sendur í flugi út.
0: Akkurat, mitt, en það er náttúrulega, já, þetta er nefnilega mjög gott, sko,
1: já.
0: En hver finnst þið, Kristín, sko, að hver á að ákveða hvernig íslenskri orku er ráðstafa? Stjórnin, forstjórnin eða stjórnin?
1: Já, sko, þarna komum
0: við Hver á að ákveða þetta?
1: Sko, nú komum við að kannski sama vandamálu og S á áveri, sko
0: Já
1: að vissulega, sko, það mitt mat að stjórnin á ekki að vasast í daglum, sko, rekstri sko, fyrirtækisins en það á að setja ákveð stefnumörkun
0: Já
1: Og ég, sko, eins og maður lesnum í blöðunum þá hefur Hörður verið mjög duglugur að finna tækifærin möguleikan þess og þar en svo virðist koma þessi þetta sem ég hef nú kallað fróðufræði sem er náttúrulega vindmylurnar sko vindmylurnar hafa ákveð gildi í tengslum við hérna vassarsvirkjanir en bara upp að ákveðnu marki það er hægt að reikna út hvenar eru framlega vindmjölu svo mikið rafmagn að það er dekka miðlun orku vassarsvirkjana þegar búin að gera það þá er auka vindmjölu bara vandræði bara vesinn en það er búið að taka þessa stefnu og við sjáum það að sko nú veit ég ekki hvort þessar sko nýju vindmylur eru sko hvað rafmagnið kostar það fæst alls og ég veit að mér sagt það að Landsvirkjun eru mjög alveg gríðanlega öflugt bókaldi á sér
0: Já.
1: Það sagði maður að meir sem venjulegur bíll hjá fyrirtækjunu, hann lendir í sko í aðalbókaldir í átta liðum því vita nánast um hverja einustu skrúu
0: að
1: samt er ekki fengist krónu uppgefin hvað rafmagni frá vindmjölunum kostar og við taka fram að þeir eru búin að reka tvær vindmjölur upp á næstu samtals 2 megavött í 12 ár
0: Já.
1: Og það er ekki að fá að vita hvað kílóstundu kostar þess.
0: Nei, en það er vita hvað sem mikið kemur út úr í, hvað 38% eitthvað álika, þegar framlýstu getan, en það er ekki komið verðið. Af
1: Nei.
0: Því að, Kristín, við tengjumst í gegnum orkupakka 3 inn á Evrópumarkaðinni gegnum Eiser, þá eru orkumálastjóri sem er þessi svo kallaði landsreglaði hér á Íslandi.
1: Já, já, já.
0: Þannig hann er
1: ekki ráður
0: í því.
1: Sko, ég hef nú sagt áður að þegar sko eða vera fleiri aðilar sem byggja vindmyllur við erum búin, það er komið fram að það er gríðarlega mikil fjöldi umsóknu að byggja vindorkuver og þegar þú byggir vindorkuver, skulum bara taka þessi dæmi 100 megavött við skulum reikna með að það framleiði 30 megavött þannig að fyrirtæki getur gert samning við eitthvað kaupanda 30 megavött þetta getur verið gagnaver eða fiskvísla
0: eitthvað
1: þess óttar en til þess að geta afhent þessi 30 megavött þegar ekki er vindur þá þarf vindorku verið að hafa sko bakkjarl sko Landsvirkjun getur gert þetta hjá sjálfu sér en þegar þetta eru vindorku verið utan við Landsvirkjun þá þarf þetta fyrirtæki við búið að semja við Landsvirkjun á hvaða krónu fæ ég þessa 30 megavött þegar það er logn og það verður verið pakki svo kemur rok og þá fyrir gagnaver hérna, orku vera framlega 100 megavött þá þarf að semja við landsvirkju hvað þeir kaupa þessi sko, 70 sem umfram
0: þetta nefnilega sem ég sagði forstjóri landsvirkjunar hann ræður allir þessu hann, hvað hann selur þetta á og hvað landsvirkjum er þar en við erum kannski meiri vandræðum út að Acer og því, því dæmi þegar við erum tengd við evróskan markað
1: býttu við, þá, sko, þá gerist þar að af því við skrifum undir orkupakka 3 að það kemur pressa á að leggja sæstring og þegar hann verður lagður ég bara sé alveg sér, ég óttast að verður lagður þetta bara tímaspurning ég kendi þessi fræði við flytja rafmagn á sín tíma að þá eru komin inn á evróska markað og þá fjandinn laus
0: En veistu við tengjumst það líka ef erlendir aðilar eiga vindmylu hérna, það býða nú 40 fyrirtæki bara eftir að geta komist í pottinn hérna, erlend sko, að þegar við erum komin með erlenda eigendur, þá erum komin sjálfkrafin á evróska marka hvað verði varðar.
1: Já.
0: Þannig að það tíma spursmál hvernig þetta tengist. En það sko, þetta nefnilega stórmál fyrir okkur Íslendinga og líka þetta varðandi landsvirkjun, það ofboðslega alvarlegt mál. Vegna þess að við höldum því fram hér á út af í sögu að ágreiningur snúist kannski fyrst og fremst það hvort landsvirkjun eigi að vera fyrst og fremst rekin sem fyrirtæki sem hámarka verðmæti orkunar eða hvort stjórnvöld vilji nota orkun til að ná fram ákveðni stefnu sem að hentar þeim í pólitísku skyni og semja við þá aðlast þeim tóknast þeim pólitískt til dæmis Evrópu eða Bandaríkjum eins og núna Það ekki þú að mikið svo svona vilji virðist vera
1: Svo mikið gleyma því að það nú sko eina þessu kröfum sko erfusambandsins það að markasvara í að vera í höndum sko engaðala og þess vegna verði að búta landsvirkjun upp og selja til á frjálsamarkaði og það þannig að landsvirkjun á gríðarlega mikið af verkefni þetta ekki bara búrfell og sigalda eitthvað þess að þar þeir eru mikið af smáverkjunum það eru hérna sogið og það eru hérna laxavirkjun 2 og svona og það eru sko viðbúið að þegar búið að selja minnstu virkjuna sem eru held ég laxavirkjun 2 sem eru orðið miklu heldur eldri ég og sjálfur sér gæti verið bara markasmál hér markmið hjá landsvirkjun losa sér við hana að þá ertu búin að skera endan erfiðasta bitan af rúllupilsunni eftir það verður auðveldur að skera næstu sneiðar af rúllupilsunni og kominni fyrir og eins og náttúrulega mér var bent á að eigur landsvirkjunar eru nánast verðlausar þegar ég segi verðlausa þá það bókaslega verðlausa mér var bent á tölu hvað bókasvirði landsvirkjunar er og það ótrúlega lágt einfallega vegna þess að hérna þetta eru mikið svo gamlar virkjanir nú veit ekki
0: en þá er þetta svo núna sem einlega stóra málið og svona heimsvísu talað opbóðslega alvarlega gervigreindina hún sé að fara fram úr mönnum og svo framvegis og það sé það sem að nú sé það eftir svona vertins og ég var að segja að Evrópusambandi er að gangast að því að ég reisa gríðarlega stórt gervigreinda fyrirtæki og sækja náttúrulega orkuna sinn til þar og það þrýstingur á Ísland að selja einmitt í þeirra hendur að þeir fái orku við hér en sko nú erum við kannski með ótakka eða við erum einfallega ekki með ótakmarka raforku hérna Kristín og hvað myndir þú velja segjum að á að nota næstu orku einingu í nýtt gagnaverð fyrir gervigreind og mið á þessu markaði eða í orku skipti í annan iðnað eða til að tryggja heimilum og nú er þetta atvinnulíf næga orku
1: Sko,
0: hvað myndir þú ráleika?
1: Það enda ljósta náttúrulega heimilin verði að hafa nægu orku.
0: Mm.
1: En sko, þarna kemur spurningin, er ég hugsa sjálf um mig eða um þjóðina? Sko.
0: Mm-hmm.
1: Landsvirkjum ber að hugsa um þjóðina
0: Já.
1: Og eins og nefndi á það, það þyrfti að vera kannski orka farið þar sem mesti virðisökin verður í landinu.
0: Já, já. Eins og hefum verið farið í tíð harðar, sko.
1: Já, það máli.
0: Hann hefur nefnilega gert þetta fló.
1: Og ég óttast það að ástaf fyrir þessum sko, starfslokum mm. sé sko, ekki kyn harðar, heldur bara fróðu fræðin sem þarna virðist vera að tröllir í það samfélaginu.
0: Mm.
1: Við sjáum það núna að orkufyrirtækin og er enda ekki bara orkufyrirtæki það mjög mikil fróðufræði mm. þar sem menn að fara í alls konar gæluverkefni
0: mm.
1: og þarna trúunum að við þurfum að bjarga mannkyninu það sé að brenna í vítiseldum sko hlínunar
0: Já.
1: Og þarna sko vindbylunar hluta þessu
0: já, já.
1: Og ég sko var bent á það, það takmörk fyrir því hvað vindmýlur sko eru hagkvæmar
0: já, já.
1: En ég myndi halda það að sko ánst að ég ætla að fara að leggja línunda fyrir stjórnina
0: já.
1: Að þá finnst mér það ættu nú að láta hag þjóðurinn í heilsinni ráða og hvar verður mestu virðisaukin.
0: Já.
1: En þess ber ekki líka geta, ég tala mjög fyrir gagnavörin fyrir mörgum án síðan
0: Já.
1: Og það bara stóra spurningin, eru ekki komið nógu mikið að gagnavörum, eru ekki velta fyrir ykkur öðrum atvinnumöguleika núna, eins og ég nefndi áðan, landeldi í sjó, garðyrkju til þess, við erum vistvæn garðyrkja eða verða gríðalega eftir svona verð.
0: En segir mig Kristín, æmitt á því að þú hefur í mörg ár og alveg sér fróður á þessu sviði, finnst þér við hafa forsendur sko til þess eða Íslendinga að verða stór mistu bara fyrir gervigreind og gagna vegna ódýrar og endurnýjar orku? Getum við orðið bara stór mistu, getum við gert þetta af gríðalega stórum
1: áttunum
0: við?
1: Nei.
0: Höfum við ekki forsendur?
1: Nei. Ástæðan svo að gagnaver er ekki staðbundin. Þau verða bara þar sem þú ferð ódýrsta sko mannsvitið.
0: Mm.
1: Við sjáum því daglems að gríðarlega mikið hugbúna framleiðsla bara á Indland og svoleiðis. Þeir eru mjög vel menntaðir, Indverjar, Japanir, Suður-Kórea og sko reyndar hvar þú byggir sko gagnaverið. Gagnaver byggjast bara þar sem auðveldast er að reka það. Það stend Ísland mjög framalega.
0: Já.
1: Vegna þess að við ódýtt rafmagn og við höfum líka gott veðurfar það er okkur stabilt veðurfar það er litla kælingu og þess að þannig að staðsýkninu gagnaveri getur verið hér en það verður ekki mikil mann sko virðisauki hann getur verið sóttuð til Indlands
0: Já, ég skilji.
1: Því það er okkur þróun sem er í forutuð og við getum náttúrulega verið með háskóla kennslu í þessu.
0: Mm-hmm. En þá er það náttúrulega þessi pólitíska stefna hver á að fá að kaupa.
1: Já, svo vil ég þetta benda á það. Mm. Það gríðarlega mikið atriði almennt að hafa sem flesta körfur fyrir fjöreikin.
0: Já. Kristín, það verður vel að láta verða síðustu orðið hérna að í þessum þætti alltaf gaman að heyri þér og svona ýmislegt sem þú ert að benda á sem er mjög umhersunarvert eins og við byrjum hér fyrir þættinum og síðan náttúrulega þetta að sá sem að runni stýrir raforkusölu og eins og landsvirkjun og orkunni, hann ræður þessu og þessi ágreining sem er komin upp þetta er raunverulega pólitísk stefna
1: og ég vil vara við að sko leiðu komið í sko raforkuframleiðslu komin í hérna enga sko eigu að þá breytast viðhorfum annars verður til hagnar og eins og öryggi þar sem þetta er á ríkissendi að þá er öryggismáli mjög mjög ofarlega að þetta er komið í enga eigu þá hérna verða hagnarinn aðalatriðis og þá getum við lendið sem við erum búin að lenda núna í Evrópu og ég vil í Bandaríkjum líka fá uppákomu þar sem rafmagnsleysi verður í marga daga og það er hroðaleg staða sem kemur til að því að menn hafa ekki bakka byggt upp nógu gott öryggi.
0: Nei. Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur bestu þakki fyrir komin að upplýsa þetta og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl
1: Já, takk fyrir mig líka

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkominn, Páll, til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér, gott að gaman að vera útvarpssögu.
0: Nú, Rúf er núna búin að koma því til leiðar að Íslendinga fá ekki að horfa á Eurovision keppnina. Og þeir taka þessa ákvörðun, Rúf, án þess að spyrja, já, hvað ég maður að segja, einhvernig svona aðra eða stjórnvöld þetta. Þetta er bara ákvörðun þeirra.
2: Já, mjög undarlegt og þetta er stjórnin sem tekur ákvörðun. Það eru þrý stjórnarmenn sem að andmæla.
0: Já.
2: En stjórnarformaður, Stefán Hafstein, er, ef maður að segja, ekki mikill Ísraelsvinur. Svo orðum það bara milt og hann telur og hefur stuðning stjórnarinnar til að taka þessi ákvörðun virðist vera. Og mjög kyndugt að þetta er ríkisfjölmiðill og Eurovision er söngvakeppni sem að við höfum horft á í áratugi. Við vorum unglingar þegar við byrjum að horfa á þetta, ég og þú. En íslenskt framlag kemur hvað eitthvað 23 árum setna og við tekið þátt í þessu og þetta er söngu að keppni og núna er afstæða Rúf að það sem að Ísrael færi að vera með og þá ætlar Ísland ekki að taka þátt í Eurovision. Engin umræði samfélaginum þetta, þetta er engungu tekin ákvörunum þetta af einstaklingum sem að eru meiri aktivisma heldur en stjórnun ríkisfjölmiðils og að það skuli ekki fara fram einhver umræða á breiðum vettvangi ef að menn vilja fara þessa leið en bara lokað inni þessi ákvörðun í stjórninni á efstaleiti. Mér finnst það stór furðulegt því að þetta er utanríkispólitísk ákvörðun þar sem að ríkisfjölmiðlinn ákveður að núna skuli Ísland ekki taka þátt í Eurovision vegna þess að Ísrael fá að vera með. Þetta kemur þeim ekkert við, þar að segja stjórn Rúf og ég man ekki eftir því að við höfum tekið á einhverjum slíkum sambærilegum málum hvað var þar þáttöku Íslands í Eurovision vegna þess að einhverjir atburðir gerðust erlendis. Ég held að þetta sé mjög, mjög sérstakt.
0: Ætti það ekki vekja athygli, þetta skuli ekki vekja meiri athygli því að Eurovision er svona, þessi söngvakeppni er nokkuð vinsæl á Íslandi.
2: Mjög vinsæl, mikið hort á þetta og það var auðvitað tekið ákvörunni fyrir að taka ekki þátt vegna þess að Ísrael fekk að vera með eins og að hafa reyndar lengi fengið að vera með en menn töldu að það væri hægt að nota stemninguna sem að var vegna Gaza stríðsins sem að hófst jú, hvað 7. oktober 23 að ekki, með fjöldamorðum Hamasliða á gyðingum í suður Ísrael og svo innrás Ísrael á Gaza og tengja þetta við Eurovision, jú, menn geta það en þetta er bara mjög, mjög ósmekklegt og að taka þá ánægju frá einhverjum ungum en líka öldnum sem að horfa á Eurovision hafa gert í áravís, áratugi, það er bara mjög ósmekkleg ráðstöfun af hálfu stjórnar Rúf.
0: Nú, Páll, Marco Rubio er að koma til Íslands og þá vekur það upp ýmsa spurningar samskipti Bandaríkjanna og Íslands. Og sömur spyrja, eru íslenskir fjölmiðlar að gefa nægilega fjölbreytta mynd af Bandaríkjunum og sérstaklega þessari Trump-stjórn eða stjórninni hans Trumps? Og svona kannski erfitt að greina á milli gagnrýninnar blaðamennsku og svona pólitísks áróðurs og ef við hlustum til dæmis á Rúf þá er gerna fyrsta frétt þá er það einhver svona já, einhver neyðaleg frétt um forsetan sem er augljóslega ekki í hávegum hafður þarna á, í Efstaleitum.
2: Jó, Rúf er með þetta Trump-syndróm sem að var til strax 2016 þannig að tók við eða sigraði kosningarnar fyrir sinnið og það heldur áfram og það sem verra að þá ríkistjórnin að þó nokkur marki haldin Trump-syndrómi bæði Þorgerður Katrín utanríkisráðherra og Kristrún forsætisráðherra réttlættu þjóðaratkvæðagreiðslunum núna í lok ágúst hvort að við ættum að endurvekja ESB-umsókn okkar með vísun í Grænlands áhuga Trump. Núna fékk það mál farsæla niðurstöðu sem að gengur út á að Grænland viðurkennt á bandarísku áhrifasvæði og þeir höfðu sterka stöðu Bandaríkin í Grænlandi í kjölfar varnarsamnings frá 1951. Sá samningur útvikkaður og dýfkaður og veitir Bandaríkjunum auknar heimildir einkum til að hafa umsagnarétt til dæmis námugröft ellendra fyrirtækja og auðvitað ef að þýskur fyrirgefðu ef að kínverskur aðli vildi byggja hafskipa höfn í við strönd Grænlands þá trúlega myndi Bandaríkin hafa neitunarvald þannig að þetta fékk farsælanendi menn í Grænlandi verðast vera að fjaska ánægð með samhengin og
0: þeir líta svo á að þetta sé kannski svona áfangi í átt til sjálfstæðis hérna þannig að þeir viðurkenndu sig þjóðréttarlegu aðili í milliríkjasamningi
2: Hárrétt, það búið að lyfta grænlendingum eins og þeir sögðu hérna í yfirlýsingu þetta var lagt fram samkomuleið að það væri tekið tilliti til grænlendingu alþjóðavettvangi. Áður var ekki tekið tilliti til þeirra þar sem að Danir fóru einir með umboðið fyrir hönd grænlendinga í milliríkjasamskiptum. En núna aldur önnur og það má líkja þessum samningi, Trump-samningi skulum við kalla það, sem var gerði núna við það þegar að Bandaríkin tók yfir hervarnir á Íslandi sumarið 1941 af Bretum. Hvað gerðist þá á Íslandi? Við ákveðum jú í framhaldi þremur ára síður að stofna hér lýðveldi og þar með ljúka konungssambandi mörg hundru ára konungssambandi við Danmörku. Grænlendingar eru núna í þeirri stöðu að geta kjósi þeir svo að slíta konungssambandinu við Danmörku.
0: Vegna þessi er að fjára til þess.
2: Vegna þessi eru konum með þannig samning við Bandaríkin og þannig hérna, samstarf að þeir eru ekkit lengur háðir dönum meitt eða neitt.
0: Þannig sem borga helmingin af stjórnunarkostnað á Grænlandi skilsmjör.
2: Já, já.
0: Og þá geta þeir greitt að sjálfur.
2: Leggja til sérfræði kunnáttu og fleira og fleira og fleira. Og það þá í höndum grænlendinga, hvort þeir kjósi svo. Ég ekki að segja að þeir sé að bíða eftir því að losna undan dönsku yfirvaldi eins og við á vissan hátt vorum að gera miðja síðustöld eða fyrir miðja síðustöld. Við höfum jú tekið þetta skref með heimastjórninu 1904 og fullöldinu 1918. Þannig okkur lásoldu á ég skal ekkit segja hvort að grænlendingar sé á svipuðum slóðum en að því við byrjuðum að tala sko Kristrúnu og Þorgeri Katrínu gaggrina Bandaríkin fyrir grænlandsmáli núna fær það farsæla niðurstöðu eins og kannski var alveg búist við, menn voru að spila þetta upp af því að þeir eru þjakaðir að þessu Trump-syndrómi að hann ætla að ráðast inn í Grænland og ég veit ekki hvað og hvað og réttlættu þessa fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu sem við blessunarlega fórum vel í gegnum með því að segja nei og svo Marco Rubio utan ekki sá þegar Trump að koma til Íslands hann sendi okkur í sumar þegar óljóst var hvort við myndum hérna segja já eða nei í loka ágúst þá senda hann okkur fjarska fallega og ítarlega kveðju vegna þjóðhátíðardagsins 17. júni og myndi á að Ísland og Bandaríkin væru í nánu samstarfi öryggismál á Norður-Atlantshafi og höfum verið það frá 1951 þegar að við gerðum varnarsamninginn og þetta var óbein skilaboð til Íslands frá Bandaríkjunum að við viljum af hálfu bandaríkjanna gjarnan halda þessu samstarfi áfram en auðvitað ef við hefum sagt já 29. ágúst þá hefði það mildt sagt verið í uppnámi.
0: Já, ég held það. En sko það er hérna athyglisvert í sambandi við Grænlands samningin að auðvitað mátti búast freka við því að Evrópuríkin og NATO-ríkin í Evrópu sem vilja tryggja varnir Evrópu þeir myndu fagna því að bandaríkjamenn sem eru færir að verja Grænland en þeir ráðu ekkert við það danirnir, það vita það allir. Þannig að það má kannski segja að Danir séu óhressir með þetta, missa þetta frá sér, þeir eru að missa þetta frá sér, smám saman.
2: Þeir eru að missa þetta frá sér.
0: Og... En Evrópubúar, þeir hafa kannski líka verið að hugsa aðgang þarna að þessum auðlendum í framtíðinni, en þeir hljóta sjá það að sérstaklega vegna þess að það er að verið að vígbúast á norðurslóðum, að þetta hafi bara verið langbesta leiðin fyrir Atlantshafs bandalagið til að strikt tryggja stöðu þess í öryggis- og varnarmálum á norðurslóð.
2: Jú, það er laukrétt ef við horfum á þetta út frá því sjónarhorni að Atlantshafsbandalagið verði starfandi áfram á líkum forsendum og það hefur verið frá eiginlega lokum kaldastriðsins ætlaði að segja frá lokum seinni heimstyraldar eða það var stofnað 49 en það sem að gerast í norðrinu og í Evrópu er jú tvennt að bandaríkin í fyrsta leika gagnvart Evrópu segja nokkuð skýrt og skilmerkilega við ætlum ekki að bera ábyrgð á vörnum meginlands Evrópu það Evrópa sem á að sjá það búin að fá leið á að borga bandarísk skattfé svo að Evrópa þurfi ekki að koma sér upp hervörnum. Þannig að þeir eru meir og minna á leiðinni út með hefðbundin herabla, munu ábyggilega hjálpa Evrópu með svona kjarnorku skjöldin. Og svar Evrópu var, sem var, þeir urðu óskaplega óhressir með það að bandaríkin ætluðu draga úr viðbúnaði sínum í Evrópu, að reyna að stækka í norður, að hafa stöðutöku á norður-Atlantshafi. Og þetta var opinber stefna Evrópusambandsins, von der Leyen kynnti hana í Aachen, gömlu keisaraborginni í Þýskalandi, þar sem hún sagði að við ætlum í samstarf alveg í norðri fyrir Grænlandi eins og kalla Magnús Já, það spurning og þjóðaratkvæði Íslandi það hérna var hluti af þessu þeir hafa verið að efla sendiskrifstofa sína í Grænlandi Evrópusambandið og von der Leyen hefur verið tvígang núna á einu ári heimsótt Grænland og svo átti þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í Íslandi að búa til ákveðin þrýsting bæði á Grænlendinga en líka norminn og færeyinga að nú væri Evrópusambandið að gera sig gildandi á Norður-Atlantshafi. Allt fór þetta fyrir bí með íslensku neyji þannig að þessi viðbrögð Evrópu við það að bandaríkin sé að draga sig úr Evrópu voru í grunni þau að Evrópa vildi gera sig meira gildandi á Norður-Atlantshafi til að vera í ákveðinni nálægð við bandaríkin og geta á vissan hátt en þó í, sko, hvað ég maður að segja, vinsamlegri en þá, samkeppni, tengst því sem að gerast á Norður-Atlantshafi og þá var augljóslega hugmyndin hjá Evrópusambandinu að vera með fleiri eða dreifa eggjónum frá einni körfu til annars. Því eins og staðan er núna er Evrópa, í merkingunni Evrópusambands Evrópa, engöngu á meilandi Evrópu svo hafa þeir Írland og á meilandi Evrópu vofir yfir þeim að sterkt Rússland sem mætt til leiks við vitum ekki að þá hvernig Úkraínustríðinu líkur en það nánast óhugsandi annað en að verða á rússneskum forsendum það verður á endanum friðarsamningur Þær vonir sem að menn í vestrunni gerði sér að Rússland myndi hrynja og það verði síðan hægt að skipta landinu upp í einhver sjálfstjórnarsvæði þar sem að vestræn áhrif myndi vera ráðandi. Þær voru einhvers konar draumórar. Það verður ekki. Það verður sterkt Rússland sem að kemur út úr Úkraínu stríðinu. Og Evrópa þarf að læra, og merkingunni ESB Evrópa, læra að lifa með sterkur Rússlandi. Og þeir vildu gera það með í nýrri stöðutöku í norðri til að vera í kallfæri við Bandaríkin, því að það var jú Bandaríkin sem björguði Evrópu frá innanlands ófriði í Evrópu 1914 til 18 og svo aftur 39-45.
0: En verða ekki táklænd að það verður Þýskaland og Rússland sem að geta leist þetta mál.
2: Fyrst og fremst
0: Þeir komuðu allir daginn og sendu mann til Rússlands þjóðverðnir Nú Merz að koma þarna til Úkraínu Hann að fann að tala að friðar viðræður Þeir vildu bara vopna hljóð Úkraínu Nú alltaf að tala friðar viðræður Og það verið kannski kaltæðnislegt að rússar og þjóðverjar stæðu fyrir þessum friðarsamningi En þeir hafa haft mjög mikil viðskipti Og eru raun og verið tengdir á svo margan hátt og það var náttúrulega þessi leiðsla í Eystrasaltinu, hún náttúrulega tengdi þá saman. Eftir að umhverjusvenda sinnarnir vil ekki kjarnorku vera, þá fenguðu gas og olíu í staðinn. Einkennileg stefnavísu á þeim bæinn, en eins og það sko. En Páll, nú það þannig að Rubio, hann ekki engungur að tala öryggis og varnamál, hann að tala efnahagsmál líka. Eru þeir að bjóða okkur kannski að við getum gert einhvers konar fríverslunarsamning við Bandaríkin? Gæti það verið í þannig ólíklegt finnst manni en akkur að nefna efnahagsmál?
2: Jú, af því að það ekki hans málflokkur. Ég held að hugsun Bandaríkjamanna sé að svæðið sem að liggur þeim næst á Atlantshafi, þar segja Grænland, Ísland og svo svæði þar niður til stóra Bretlands, þetta kallað Gíjúkliðið í herfræðinni og það eru þessi þrjú lönd sem að skipta þar máli Grænland, Ísland og svo stóra Bretland ég held að þeir fari að líta svo á að ef að þeir séu í mjög góðum og nánum samskiptum við þessi þrjú ríki, Grænland, Ísland Bretland, þá eru þeir bæða að tryggja öryggis og varnamál en þeir eru líka tryggja að þeir hafa ákveðið svona nærsvæði sem að eru viðukennt svona á þeirra áhrifasvæði því að Berlínar múrin á sínum tíma var tákngervingur fyrir skiptingu í austur og vestur og allt það sem var fyrir vestan var vestrænt skástrik bandarist áhrifasvæði og fyrir austan sovjast áhrifasvæði Bandaríkin eru að tengja sig frá Evrópu og ég hugsa að þó að Trump hætti og þegar hann hættir, auðvitað hættir hann sem fórseti, þá haldi þetta áfram. En þeir vilja halda ákveðinni nálegð við þessi megin ríki á Norður-Atlantshafi og þar erum við á Grænland. Og ég geti alveg trúað að Bandaríkin myndi falast eftir og reyna að leggja sig fram aukin viðskipti við Ísland því að jú, það eru viðskiptahagsmunir sem oft haldast í hendur við öryggis- og varnarhagsmunni. Og við setjum upp með ríkisstjórn sem horfir bara í austur og vill að Ísland leggi sitt lag við hnignandi Evrópusamband sem er
0: sorglegt. En sorglegt. Var hugsunin hjá jálimönnum að sko tenging við Evrópusambandi myndi breyta grundvallar sko varnar uppbyggingu okkar? Var hugsunin svo að nú myndum við velja Evrópu fram yfir Bandaríkin og smám saman verða hluti af einhverju nýju varnar og öryggiskerfi sem að Evrópa menn halda af ótrúlegri bjartsýnavísu verði til eftir einhver áratugi.
2: Ég held að það hefði verið hugsunin að því marki sem það var hugsun, Þorgerður Katrín, hún lagði sig í líma að gera lítið úr varnarsamstarfinu við Bandaríkin. Hún blés upp það að við getum átt samstarf við Þjóðverja, við getum átt samstarf við Finna, eins og það væri einhver valkostur og það var hryggðar mynd á málflutningi hennar og stjórnaliðsins. Hvað var þar öryggis og varnamál Íslands í allri þessari sex mánada för frá því að þingsalutinum þjóðaratkvæði var lögð fram og þangað til þjóðaratkvæðagreiðsla var haldin. Það var hryggðarmynd á málflutningi Þorgerðar Katrínar. Ég stór, sko, ég þekki persónulega Þorgerðar Katrínar ekki neitt, en þessi málflutningur að draga öryggis og varnamál inn í þetta því að hún hefði augljóslega getið lagt áherslu á pólitíska samvinnu, menningarsamvinnu, samvinnu á menntamálum og fleira og fleira. En hún kaus að setja fókusin á öryggis og varnamál. Þá hún beinlinis að stórskaða íslenska hagsmunni.
0: En hvaða hagsmunni hún í raun og verið að reyna að tryggja?
2: Evróska, hún er sálin hennar er í Brussel.
0: Bara Evrópa, verðum Evrópa?
2: Já, ég held það að það sé einbóðin skýring, svo reyndar komi hún og Daði Már fjármálar á þeirra, formaður og varformaður virðisnar, með alveg stórkostlega yfirlýsingu eftir að hafa tapað þjóðaratkvæðagreiðslunni, tveim þeimdögum eftir, þá segi, já, aðeins, Evrópasambandinu var ekki aðalatrið, heldur að tryggja íslenska hagsmuni meðal annars lágt vaxta stig og lága verðbólgu þetta að því marki sem að á að taka svona orðræðu alvarlega og hún alveg á mörku þess að vera úti í fáranleikanum að þá ekki heil brú í málflutningi Þorgerðar Katrínar og það verður mjög athyglisvert hvernig hún hérna mun stilla þessu upp og fundur með Marco Rubio en að því að við erum að tala Marco Rubio og bandarargemenn á æðstu stöðum á Íslandi þá skulum við rifju upp rétt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst, kringum 20. ágúst kemur yfirmaður bandaríska herraflans á Íslandi heimsókn og hann líka yfirmaður NATO því að alveg frá því að NATO stofnað með hér í Evrópu að þá foringi NATO-liðsins alltaf bandarískur hersveðingi hann þá yfirmaður alls NATO herjana og svo yfirmaður bandaríska herliðsins í Evrópu hann kemur til Íslands í tengslu við einhver æfingu hér og heldur fundi með æðstu ráðamönnum Íslands og þær Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir gátu ekki setið sama fundin með þessum yfirmanni bandaríska herablasa í Evrópu. Frá Þorgerður Katrínu kemur engin yfirlýsing en Kristrún gefur þá yfirlýsingu nokkrum dögum fyrir þjóðgreiðsluna að það hefur farið vel á með þeim og hún treysti á samvinnum við bandaríkin, varnarsamningin og þá var hún spurð, já en hvað með þetta með Grænland og Trump og allt það, já það bara smotteri, sagði Kristrún. Þannig að í þessari heimsókn bandaríska hersveðingjans þá endurspeglaðist að Kristrún með eina utanríkisstefnu en Þorgerður Katrín með einhver allt aðra. Aðra má kenna við Washington hjá Kristrúnu en Þorgerður Katrínu við Brussel.
0: Já, hún væri ekki sérkennileg stefna ef að við værum þannig í Evrópusambandinu núna eða færu þangað inn að þar eru flokkar, þar eru populísku flokkarnir að ná völd.
2: Það eru það.
0: Það núna í dag, þá lýsti forsætisráðherra Spánar því yfir að það eru efnt til kosninga núna í lok nóvember, ég held 2009. Það er alveg ljóst að hann mjög skynilega tapa þessum kostningum og hann í minnuluta núna nú þegar, það þýðir að flokkar eins og Vox kæmis til valda sem er populísku flokkar. Nú,

0: mjög sterka stöðu.
1: Þeir reyna að gera allt sem þeir geta til að koma í veg fyrir kostningar núna.
0: Þeir gera það, það er ekki, það er ekki kostningar það, alveg í bráð, en það eru fylkiskostningar.
1: Ekki frekar enn í Bretlandi,
0: þeir vilja ekki kostningar. Það eru að slaga upp í 40-50% og í skoðanakonan. Þannig að, jú, þetta er alveg rétt hjá þér. Og Evrópa er, eigum að segja, ekki rólegt svæð og yfirvegað, heldur, er í mikilli kreppu. Og það eru
1: pólitísk ekki bara efna
0: ég átti við pólitískri kreppu og þá hérna eru 2-3 mál sem að Evrópa getur ekki almennilega tekist á við nema með einhvers konar innra uppgjöri við starfandi stjórnmála elítur sem hafa ráðu ferðinni. Það er fyrsta lagi hælisleitendavandinn þar sem að hælisleitendur einhver frá múslimsku ríkjum hafa lagt undir sig borgir og héruð í Evrópu þannig almenningi finnst nógum og svo það það sem við tæftum á áðan Úkraínustríðu og afleiðingarnar af sterku Rússlandi eftir Úkraínustríðu þessi mál eru rampólitísk og við sjáum bara núna tók nýr leiðtogi verkamannaflokksins við í Bretlandi og hann ætlaði að gera eitthvað í hælisleitendamálum en gerir næsta lítið.
1: Nei, hann vill ganga í Evrópusambandið.
0: Svo hann að opna fyrir það og það var pappír frá Hugveitu sem kennd við fyrir forsætisráðherra Bretlands Tony Blair og í þeim pappír var sagt að við skulum ganga í Evrópusambandið ef Evrópusambandið breyti sér og bara það að vera setja þetta á flot þeir fyrir 10 árum þá sagðu þeir við förum út og að fara að setja þá flot núna að ganga inn aftur.
1: Já, það verður að því haldið fram að útganga Breta, Brexit, það við þýtt og beri ábyrgð á þeirri erfiðu efnastöðu sem ríkir í Bretlandi. Og það er stöðut hamrað á þessu í öllum fjölmiðlum.
0: Já, þessi Sky tími sem News hefur verið, þessi,
1: BBC.
0: Menn eru svo lindir að Evrópusambandinu í fjölmiðlum eins og við þekki hér á Íslandi. Þannig að það verður reynt en ég á eftir að sjá það gerast og að því að við erum að tala um bæði mögulega eingöngu nýja endur eingöngu Bretlands í Evrópusambandi og okkar þjóðaratkvæði. Hefur velt fyrir Pétur, núna tókum við þessa ákvörðun að sækja ekki eftir aðild að Evrópusambandinu. Hvað hann að gilda lengi? Núna sjáum við í Bretlandi að það 10 ár eru liðin síðan og núna fjara menn að tala það. Og á þess að það sé sagt en þá liggur svolítið þenni seðli að ef að verkamannaflokkurinn í Bretlandi næstu þingkosningar ætlar að segja við kjósundur ef að við fáum heimild þá myndum við vilja sækja aðild að Evrópusambandinu og munið komast upp með það að fá eingöngu sigur í þingkosningum eftir að þjóðaratkvæði 2016 sagði Bretland úr eða þurfa að efna til nýrar þjóðaratkvæði, það opin spurning þar
1: Þið selur sig, þeir eru með 400 þingmenn, verkum við
0: það Já, þeir geta þetta, en sko pólitískt verður það mögulegt menn að þeir gætu núna sótt aðild, rétt eins og ríkistjórn Íslands hefði þegar hún var mynduð getað sótt aðild menn hún var með meira hluta þingi og rifjum það upp að 2009 þegar að fyrsta umsóknin fór
1: að vísu,
0: það var það bara þingmeirulegt
1: lefði sko atkvæðagreysluna en var ekki búin að gefa það upp að þeir vildu ganga beint í Evrópu samt að allir með fórst í 5-6
0: í þingmenn
1: flokki fólksins
0: Flokki fólksins, já.
1: Þannig að það var aldrei, sko,
0: það vantar. Ég að segja að ríkistjórnin hefði, ef að þær hefðu, hérna, Kristrún og Þorgerður Katrín, keift þann stöðning hjá Flokki fólksins sem að var ábyggilega og er til sölu, þá hefðu þau geta gert þetta sótt aðild á þess að spyrja kongaða prest. En hugmyndi var tröðu þetta að búa til pólitíska stöðu sem að þau höfðu ekki þrátt fyrir formlegan þingmeirulita með því að fara þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og þá var búin til þetta viltu sjá hvað í pakkanum og svo búin til stjórnmálahreyfing sem starfaði sumar og hét já til að sjá en allt kom fyrir ekki.

0: við skynsemis mennirnir, ég og þú og meira hluti Íslendinga sögðum nei, við látum ekki plata okkur svona inn í Evrópusambandið en þetta mjög athyglisvert hvað hérna þetta lifir lengi þetta hugmynd
1: þetta kalt
0: já, þetta hálgert kalt því að það má segja sko aldamótin þá reis sól Evrópusambandsins hvað hæst, þá fenguði nýjan gjaldmiðil og það virkaði eins og að þeir væri búin að finna hann í Brussel aðferð til að búa til
1: stórveldi
0: og velmegun
1: Evran tæki
0: og
1: svo við framins
0: já, já, og væri bara samkeppni í hérna heiminum við 2-3 önnur risaveldi.
1: Og það allt misjafnast.
0: Það allt farið í hundana.
1: Því miður segir
0: á 25 árum hefur þetta allt farið í hundana.
1: Sem mjög slæmt fyrir okkur. Við fengum meiri
0: það sem ég reyna að vekja athygli á hvaða fáránlegt að enn í dag hér á Íslandi þegar við getum hort á þessa hörmungar þróun síðast aldarfjórðung að það sé áhugamenn Evrópusambandsaðild. Það bara hálf fáránlegt.
1: Og umræðan skuli vera á þessu plani líka.
0: Ég að segja það og en þjóðin vissi sínu viti, hún sagði nei og ég hugsa að það muni engin stjórnvöld, alveg sama hvernig mál skipast á Alþingi Íslendinga, það muni engu stjórnvöldum í næsta áratugin detti hug að sækjast eftir aðild Íslands aðurbursamönd það bara sávagn farin það búið að setja punktin fyrir aftan
1: eða það allar líkur á því Páll að við göngum aldrei inn í aðurbursamönd
0: nei, það allar líkur á því að við gerum það nákvæmlega aldrei
1: Já.
0: Og það bara mjög gott mál og hálf fáranlegt svo ég segi það enn og aftur að við skildum yfir höfuð vera að íhuga það Við erum hérna eiga á miðju Norður-Atlantshafi. Við erum með samninga við Evrópusambandið, gætum breytt því í fríverslunarsamning með því að kveðja EES en það kannski önnur umræða. Svo gerum við fríverslunarsamninga við önnur ríki, Kína og kannski Bandaríkin. Við erum með samningu við Indland og það einfalt fyrir erlend ríki að gera fríverslunarsamningu í Ísland af því að við erum lítil stærð, þeir þurfa ekki að hafa stórar áhyggjur af einhverjum íslenskum yfirgangi eða íslendingar muni leggja undir sig þennan eða hinn markaðin eða eitthvað slíkt, þannig að við eigum miklu, miklu auðveldara með að gera samninga með önnur ríkjum fríverslun, heldur en ef við værum í Evrópusambandunni, þar sem Evrópusambandi myndi sjá um alltaf fríverslun við okkur og við hefðum enga möguleika til að gera eigin samninga og enn og aftur að þá bara stórundalegt að það skuli yfir höfuð vera til eitthvað hér á Íslandi sem heitir einhvers konar Evrópuhreyfing og fólk sem vilja gangi Evrópusambandið
1: plus það að Evrópuhreyfingin hluti hennar vill að slíta stjórnmálasambandi að efnahags og stjórnmálasambandi og menningasambandi við Bandaríkin
0: Jú, þetta
1: Því að það besta fyrir okkur og skynsalegast að byggja sterk tengsl bæði við Bandaríkin og Evrópu. Og ekki að vera að taka þátt í styrjöldum hvað þá að fjármagna það.
0: En síður, á.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar. Og höldu svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, Páll, það kannski rétt að fá að, mér finnst eiginlega að Evrópusinnarnir skuldi ákveðina, skuldi skýringar á því hvað þeir telja Ísland muni vinna með allt.
1: Já, heldur betur.
0: Ég hef ekki, mér finnst að þeir ætti eiginlega útskýra það betur. Þeir hafa töluð mikið evruna, en það sú umræð eiginlega reyndist ekki nógu vel vegna þess að það er svo langur tími þar til að það búast við að það gangi ef það gengur nokkuð.
1: Jó, er það ekki þannig að það er í raun og veru engin Evrópu hugsjón hérna eins og maður getur séð fyrir sér að það sé og hafi verið í Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Belgíu.
0: Það sem menn vilja vera Evrópubúar.
1: Já, og erfið þung og erfið saga sérstaklega á síðustu öld Evrópu hafi knúið menn til að endur meta stöðu þjóðríkisins, andspænis sambandsríki og hugsa að við verðum að fórna fullöldu okkur og sjálfstæði að þó nokkur marki í vonum að halda frið í álfunni. Hér á Íslandi er engar slíkar forsendur því að við höfum aldrei átt þátt í Evrópustríði. Það sem að ég held að sé í grunninn ástæða fyrir því að margir vilji Evrópusambandsaðild er að þeir eru í uppreist gegn eigin landi, þar að segja. Þetta eru einstaklingar mjög, mjög gjarnan vinstra megin í stjórnmálum. Þeir hafa átt mjög brokkenga tíð í íslenskum stjórnmálum og líta svo á að með því að við færum inn í annað valdaapparat sem að er Evrópusambandið, að þá nái þeir í gegnum embættiskerfið betri tökum á Íslandi heldur að við nokkru sinni ná í frjálsum kostningum
0: sem er alveg rétt en þetta er alveg rökrétt
1: og sér það flokkur eins og Viðreisn þetta er 10 ára gamalt flokkur en við stofnaði til að gangi ESB
0: með 11% fylgis
1: og þau muni aldrei verða einhver framtíða flokkur, það fer fyrir þeim eins og pírutu, þeim bara gufu
0: þeir gætu fengið góða stöður þarna
1: Einmitt, þeir getur fengið embætti í Brussel og það er það sem að ákallega margir, svona þeir sem kallast sérfræðingar.
0: Hrunnindi og kannski skattfrelsi.
1: Segðu, batnar alltaf. En það sáum við það að það sem að þetta fólk sem að við vorum að lýsa, svona sérfræðingar vinstri sinnaðir, þeir búa helst hér á Reykjavíkursvæðinu, þar kom já upp úr kossunum en allir landsbyðinni, þá kom nei og meira segja landsbyðinni suðvestur þannig að það er ekki einhver djúp sannfæring held ég hjá þessu fólki og sjáum yfirlýsingu
0: Þorgerðar Katrínar Ef það er atvinnu hagsmunir, þá var það djúp sannfæring er það ekki
1: Þegar ég tala djúpa samfæringu í pólitík þá á ég við að það sé einhver eftir einhverja yfirlegun hefur aðli komið stað einhverju
0: niðurstöðu. Það sé einhver hugmyndafræði.
1: Já, en þú bendir á mjög mikilvægt atriði sem þetta að oft hafa menn samfæringu í samræmi við engahagsmunni sína.
0: Já, og atvinnu hagsmunni við sjáum það í íslenska sögu þegar að deilutum voru mestar hér þá var það út af einhverjum stöðlum sem þið fá ekki eða er að missa eða eitthvað síðurleg það var lengi þar hefur svolítið breyst að vís, þeir eru orðin svo margir að alla hætt að fylgjast með því alltaf saman, en það er ein stór spurning sem mér finnst að menn svara ekki og kannski erfitt að skera það, en það er á 2001. öld þá hefur Evrópu gengið mjög illa þú veist að tala það áðan í byrjun aldarinnar þá var það evran menn höfðu trú að því að þarna væri að ræða framtíðar stórveldi þeir hafa þessa sterku sögu á bakvið sig allar þessar frægu borgir og menningu og háskólana og svo, svo margt gott um Evrópu að tala um og segja og síðan byggust þeir við því að Evran gæfi af sér svona minnskosti eitt bara auka 1% hagvöxt út af henni og það verið ekkert gengið upp af þessu. Nú skulda þeir og skuldarnir halda áfram að aukast eða ef við berum það saman við Kína eða Bandaríkin og ég tala ekki um ef við Bandaríkin núna þá í þessari gervigreindar þróun, þeir eru þar aftalega meirinni sem skiptir verulegumáli það eiginlega engin hagvöxtu búin að vera það mikil skuldasöfnun samkeppnisstaðan ekki góð hvað gerðist? Núna nú kemur maður eins og Draghi og segir það eða þótt að fjárfesta meira engin sérstök djúp skýring á því sem gerst hefur ég hef ekki heyrt hana, hefur þú heyrt
1: Nei, en ég hlustað
0: á... Það var láta innflytjendum
1: að... Já, já, ég hlustað á hagfræðing sem benta á fyrir skemmstu að verðmætistu fyrirtæki Evrópu eru tísku fyrirtæki. Já, Louis Vuitton og fleira.
0: Já, og Ítalíu og París.
1: Það eru verðmætistu fyrirtækin. Það er ekki sko á sviði gervigreindar eða framleiðsluiðnaði. Nú verið að tala að það sé að vera afiðnvæða Þýskaland. Ég veit ekki hvort að ég að taka undir það en það eru það margir að segja það víða að maður spyr sig volsakjarni að loka verksmiðun sem er verið svona risin í þýskum bílaðinaði. Þannig að það er augljóslega einhver þróun í Evrópu sem ekki mjög hagfelld fyrir raunhagkerfið. Tískuvörur meðan að merkin seljast og það er almenn eftirspurn eftir þeim og þá hérna hefur það ákveðið að segja og eins og þú bentir á margar frægar borgir í Evrópu og fólk kemur allstaðar úr heiminum að skoða evróska sögu og njóta evróska lista og menningar.
0: Þetta er í menningunni
1: og... En þetta er á hnignunaferli og það er að breytast kjarnasamsetning Evrópu dæmigerð þýsk, ítölsk, fransk kona, hún á innan við tvö börn svo flýtja þeir inn fólk
0: Það er þannig í Bandaríkjunum og Kína líka
1: Já, þeir, sko, þeir í Bandaríkjunum, þeir bæta sér upp með einflutningi af fólki frá Rómensku Ameríku
0: Nú er þeir að hætta því
1: Já, en Evrópa Hún bjargar sér með því að flytja inn frá hérna múslimaríkju, það sem að kona eignast 6, 8, 10 eða 12 börn og það eru verulegar áhyggjur í Evrópu og það sé verið að breyta ásýnd álfunnar. Það tekur ára 10 en þróunin hafin. Hvort þetta muni halda svona áfram og við sjáum með múslimska Evrópu einhvern tímann eftir 50-70 ár
0: Þeir halda áfram að flytja þriðja heimil
1: Já og sérstaklega frá múslimasvæðunum það hefur sýnt sig að þeir sem
0: Það er norður hluti Afríku, það eru flestir múslimar
1: Ég að segja það, þetta er miðausturlöndin norður Afríka og Afganistan, Pakistan þannig að þetta er vandi sem að þeir þurfa að gera upp við sig og ef að þeir gera ekkert í Evrópu, þá mun bara múslimar yfirtaka í krafti fólksfjölda ef að þeir vinna skipulega að því að gera þá að vesturlandabúum eða Evrópubúum, þá sem að koma þannig nýjir inn, á þess að ég hef uppskristaði hvernig það er hægt að þá kannski mögulega, en á vissan hátt er þetta afleiðing af tveim þáttum sem að eru svona hugmyndafræðilegir, það er annars vegar þessi hugmyndum að hérna, hver og einn megi skilgreina sinn veruleika sjálfur og algjört frelsi einstaklingsins til að vera eins og hann er og svo framins, það sem að þeir nota þá þeir sem koma inn í þessi samfélög en nota þetta einstaklingsfrelsi og segir við eigum að hafa okkar trú og í tilfelli múslima þá er trúið þeirra þannig mjög ólíkt vestrænni kristni að trúin á að vera ofar lögum hjá okkur er viðurkennt að lögin eru ofar trúnni og þegar við segjum það er trúfrelsi þá eigum við að hver og einn má hafa sína trúarsamferingu fyrir sjálfan sig, hann má útvarpenni, hann má skrifa greinar og eða hann getur bara þagað þetta heima. En þegar það kemur að lögum þá skiptir trú ekki máli, við erum veraldlegt samfélag. hjá múslimum þá þessu ekki þennan veg farið því að trúin, múslimatrú, kóransins, hadítin, túlkunar, greinarnar á kóraninum gera ráð fyrir að lögin séu undirsett trúni. Svo koma múslimar í stórum hópum til Evrópu þegar leggjundur sem finnst eina blokks og heilt hverfi og svo segja við hverfisráðið. Sko, hér eru allir múslimar, við viljum hafa múslimska reglur um hérna mataræði, um ramadan, þá ekki að vera bjóð upp á kjöt og svo framvegis yfir hádaginn af því þá allir í föstu og svo framvegis. Múslimska skilnaðarreglur og þar framkvæmdunum. Er þetta ekki sangjant, segja þeir, við eigum að njóta trúfrælsins við ekki og þá hjá okkur er trúin þessi að við eigum að hafa okkur eftir henni fyrir ekkar heldur veraldlegum lögum. Þannig að Vestur-Evrópubúar hafa og tóku aldrei á þessu máli og gerði ekki kröfu til aðlögunar á hálfu þeirra sem komu frá framandi menningarheimum. Austur-Evrópa sá hvernig þetta gekk hjá Vestur-Evrópu og þeir harðneita að taka við múslimskum innflytjendum til að skapa ekki óleysanleg vandamál heima hjá sér. Eitt lítið dæmi, kosningunum núna í Bretlandi, síðustu kosningum, þá voru það sem maður kalla block vote tíðkað. Það að segja, þá það ættfæðirinn hjá einhverju klani eða einhverju fjölskyldu sem með framandi trúabröð, oftast það múslimar þannig í Birmingham. Og hann greiðir atkvæði fyrir eða öll heldur, hann stendur á kjörstað og fylgir ættbálknum sínum inn í kjörklefan og bendir þeim á hvernig þeir eru að kjósa og svo höfðu múslimar eða svíjar af ellendum uppruna úrslit áhrif í þingkosningunum í Svíþjóð
0: þannig að það var í sömu kjördæmi það var 95% þar sem múslimar atkvæði með kröttum
1: að því að þetta var já, var það að því að
0: þeir, en það var ekki kratan, það var líka venstri góð. Að mann sem var fjaksum og svona algerðu kommunist af
1: það þeir taka oft upp hérna málfjörning
0: þetta að verða svona í Bretlandi með aðeins umhverfisvendaflokki en sko það sem þú ert að segja þá viðurkenna þessi Evrópusinnar og þeir segja að þetta sé bara gott og þetta sé fjölmenning en bussi frá því þá liggur það fyrir að þjóðverjar gátt á þessar öld verður að senda flytja út og eru þetta útflutningsríki og hefur verið og gengið vel að selja bæði til Rússlands og Kína og víðar þessar flottu bifreiðar sinna meðal annars og Deutsche Bank hefur náttúrulega verið banki sem hefur haft gífuleg samskipti við Rússana og þetta hefur skipt verið og máli. En önnur ríki mörg í Evrópusambandinu og sennilega frakkarnir það líka, þeir hafa bara farið illa út úr hnattvæðingunni og glóbalism. Þjóðverið voru skastir, en svo þegar þeir máttu ekki nota kjartokuverin og loka var á gasið og olíuna frá Rússlandi og þá hreinir þetta hjá þeim líka.
1: Já, þetta á niðurleið og maður sér ekki hvernig þeir ætla að bjarga sér frá þessu. Þeir eru að missa framleiðsluðina þeim frá sér. Eins og þú nefndir áðan, þá eru þeir aftal á merunni í gervigreindinni. Þar eru Bandaríkin og Kína með fórskot. Þar að maður sér ekki alveg hvernig Evrópa ætlar að ná opnum sínum með Úkraínu herferðinni eða Víkingi
0: Östurri. Ekki með meiri reglugerðum?
1: Nei, þeir fá ekki hagvöxt með reglugerðum. Þannig að ég óttast að það verði uppbrot í Evrópu ekki innan
0: landstíma. En þeir hafa aldrei hlust á kjósendur sem hafa byrst í tölunum sem að popúlísku flokkarnir eru að fá. Þeir hafa aldrei viðurkennt að þeir hafa sagt, við rísum upp gegn þessu, þetta eru bara fordómafullir einstaklingar og rasista og við ætlum ekkert að hleypa þessu fólki til vald.
1: Takist þeim það, þá verður spurning hvort að þeir sem að eru jaðarsetti með þessum hætti muni ná opnu sínum og ná árangri gegnum kostningar eða hvort að andstæðan verði á annan veg og harðrægari og eftir vill ofbeldisfiltri. Við skulum vona þeim takist
0: að það gerast í bókur.
1: Leysa þetta
0: í Frakklandi.
1: Jú,
0: og í Þýskalandi sá maður, Hollandi
1: og
0: Spáni, hann var nú að segja sér út af þessu.
1: Jú, nýja
0: kostningar. Það er lítið fjallöfndi fjölmjölu hérna hjá okkur.
1: Já, kemur ekki mikið hingað, við erum svona svolítið sveit og í ellendu fréttum.
0: Já, svona alltaf ástandi í Bretlandi sem orðið mjög eldfið.
1: Það það.
0: Því miður, sko. En ef við snúum okkur heim, það náttúrulega verið að fjallum bókun 35 og þetta mál núna fyrir eftadómstólinn, ekki að láta eftadómstólinn þetta?
1: Jú, við áttum bara að segja nei og fá hérna... niðurstöðu hjá dómstólum
0: til að verja þetta já, voru ekki að tala hann að Karl
1: Bátenbakker það væri bara mjög snjalt þetta er frekar óskensalegt af hálfu ríkistjórnarinn að setja þetta mál á oddinn og svo það Árni Páll fyrirverandi ráðherra í ríkistjórn Jóhannes Sigurðardóttur sem þarna
0: fyrirverandi formaður
1: samfylkingarinnar sem að keyra þetta upp að núti maður finnst þetta hálf hjáranulegt þegar voru að tapa kosningu hér 29. ágúst og þá allar að rjúka stað og Þorgeir Katrín og Árni Páll úti með bókun 35 það mun ekki gera annað en að naga aðeins fylgið viðrisn og samfylkingunni að leggja þetta fram og þau vilja helst farga fylgið sínu og þá gera þau þetta en ef að þau væri skynsum þá myndu liggja lágt og ekki
0: Evrópa gerir ekkert með að þau bíða bara eftir niðurstöðinu
1: það er ekkert sem mun gerast og
0: hvað tekur þetta langa tíma, eitt ár?
1: Eitt og hálft svo þegar að það er komið þá getum við bara
0: þá komið nýri ekki stjórn
1: hvort að við segjum okkur ekki bara frá eða samningum og höfum tvíliða fríverslunar samning við Evrópasamband það væri farsælast
0: Það væri spurningin um hvort við fengjum að gera það. Þá mætti fara fram þjóðar allkvæð greyslum það.
1: Já, það komið fordæmi.
0: En fannst þér ekki einkennilegt að menn voru að telja að það væri verið að upphefja EES-samningin einmitt í kostningabaróttunni já og nei?
1: Jú, þetta mjög skrítið.
0: En það tókst ykkur dveginn að reka þennan áruður.
1: Ég, þau gerðu það, en það vita allir sem hafa fylgst með íslensku stjórnmálum að við gerðum EES samningin 93 til að komast undan því að verða næsta fórnarlamb í stækkunarhrinu Evrópusambandsins og hann hefur gagnast okkur alveg þokkalega þennan tíma og núna getum við spurt okkur, eigum við að fara að fórna stjórnarskráni fyrir EES því að það þýðir ekki að setja lög á Íslandi, stjórnarskráni bannaða sem að segja að ellend lög séu íslensku rétti yfirsterkari, þannig að maður þurfa að finna aðra leiðir og sko, í raun þetta tilbúin fílubomba vil ég segja því að við höfum haft samningin í gildi frá 94, það hefur aldrei verið vandamál með þessa bókun 35 það fyrst eftir að Jóhannes stjórnin beð skipbrot með ESB umsóknina 2012 að þá fóru menn í Brussel að hreyfa við þessu og það eru íslenskir ESB sinnar á skrifstofu í Brussel sem að hreyfa við þessu núna en við erum með meirin 30 ára reynslu af því að þetta virkar hvers vegna erum við að rugga bátnum Muna, við ættum alls ekki að gera það ef að þeir halda áfram eftirlitsstofnunin þann Árni Páll og félagar þannig að þá fer þetta bara fyrir eftir dómstólin fyrir dómstólin og við vinnum með þá niðurstöðu sem kemur upp úr þeim hatti
0: En telur þú Páll að ríkisstjórnin haldi velli út þetta kjörtímabil
1: Nei, ég held að það séu komið það viðtak veikleika merki í ríkisstjórnina að ég stór ef að hún haldi út í þingveturinn. Ég held að eftir síðustu atburði vandraði ráðherraliðinu sjáðu
0: Ef ég skil ekki hallalusu fjárlög
1: Þeir mun ekki gera það, þeir mun ekki nema sko á pappirnum eða verður aldrei neitt hallaleysi. Þeir hafa ekki tekið nægilega tekið til í ríkisreksturinn til að þið ná í hallareksturinn hallarlegsum fjárlögum svo eru þau með uppnám á vinnumarkaði ég sé ekki fyrir mér að þau ná vopni sínum og að þetta verði sport hjá stjórnarandstöðinni í vetur að keyra niður hvert málega fætur öðru fyrir ríkisstjórninni
0: Þakka ég fyrir Páll að koma til okkar
1: Takk fyrir að bjóða mér
0: og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl

0: Komið í sæl þegar að hlusta út að sögu, Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Alexandra Mist Halldórsdóttir en hún stóð fyrir mótmælum síðasta laugardag á Austurvelli og það sem var ekki hvað síst vekur athygli það er hversu ung hún er og við segjum það allavega, ung kona, 28 ára eða hvað, hún bara stígur fram og það kalla sama mótmæli og svo mætir fólk og allt í fullu fjöri þar, góðan dag Alexandra Mist Halldórsdóttir.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, Jónsi, ég sagði þú þetta unga vekur athygli að ung kona taki bara lasta upp hjá sjálf sér og fer á Facebook og auðlýsir þetta og síðan bara fer allt á fulla ferð en hérna Já. Svona ef maður nýtur og svona svolítið á þetta að sko hver svona ert þú og hvað var til þess að þú ákvast allt í einu að standa fyrir mótmælum gegn sitjandi ríkisjón því að þú ferði undir þeim merkjum fellum þessa ríkisjón
1: Já, ég er svo sem bara og sko venjuleg kona, þannig séu 28 ára gömul og fættu upp bara hinn í Reykjavík og hérna hefur rosalega sterkar réttarhaldskennd sem að kannski svona er það kannski megin ástæðan fyrir því að eiginlega skaðar skríða
0: en
1: ég var alltaf að bíða eftir en einhver annar myndi stopna til mótmálanda að því eina sem almenningu getur gert það er að mótmála það er eina valdið einhvern veginn sem að við höfum og ég var alltaf að bíða eftir að það myndi einhver gera þetta og svo bara gerði þetta enginn þannig að ég leit bara til skara skríða sko. Já.
0: Hvað varst þú til dæmis gömul þegar að búsáhaldabyltingi var?
1: Hvað?
0: Það eru sko, það er 2000 og já, 7, 8
1: Þá er ég bara 8, 9, 10 ára sko.
0: Já. Já. Manstu eftir því?
1: Nei.
0: Nei. Þannig að það hefur ekki haft neinn áhrif á því heldur. Hvernig kom þetta svona til? Er þetta vinahópurinn þinn? Hvað svona segir fólk í kringu þig?
1: Já, ég var búin að vera að ræða þetta við alveg nokkra vini mína, hvað hérna, hvað allt væri bara alltaf að fara á verri og verri veg, sko, og hérna, og við urðum alltaf meira og meira sammála um að bara því meira sem kom í ljós, að þetta væri ekki alveg að gera sig og ekki það sem að þessar konu lofuðu áður en þær voru kostnar þær náttúrulega lofuðu því að það eru engar skattahækkanir og svo bara er það alls ekki raunin sko þannig að hérna já eins og þetta kílómetragjald þetta er bara skattur og þær lofuðu að lækka bensín á móti og, en svo bara hækkar aftur bensínið og, og kílómetragjaldið og
0: Já, er þetta, hefur þú verið áður svona pólitískt virkir manneskja eða er þetta bara fyrsta skref inn í stjórnmálinn eða?
1: Þetta er bara fyrsta skref sko, ég hef alltaf kosið sko,
0: Já.
1: En hérna aldrei verið eitthvað almennilega inn í þessu sko, ekkert svona eins og kannski margir aðrir.
0: Nei, nei, en ertu svona að tala fyrir þig að einhvern hóp í kringu þig eða jafnvel bara stóran hóp ungs fólks? Sem er orðið óanægt
1: sko það er náttúrulega bara fólk á öllum aldri óanægt sko þetta er kannski ekki einhver sérstakur hópur þetta hefur bara fólk alls konar skoðanir eins og við erum mörg og hérna en ég held bara að ég sé að tala fyrir rosalega marga og líka fyrir fólk sem að kannski þorir ekki að segja sína skoðun
0: Nei.
1: Eða eitthvað svoleiðis
0: og hérna, Akkur heldur að þorir ekki að segja sína skoðun
1: Þetta er mögulega fólk sem að kaus þessa flokka af því að það er náttúrulega lofuð öllu fögru og þá náttúrulega bara kannski er svolítið skellur að þú kaust flokk sem að hérna er alls ekki að standa með orðin sín að þess að ég veit að 100%
0: nei,
1: en ég bara svona giska
0: Já, að fólk vilji þá frekar halda sér til lesuna þannig lagað
1: Já, mjög grunar það sko sem er alveg eðlilegt sko
0: Já, já, en hver ert þú annars svona hvað gerirðu og hvernig er þitt líf svona bakgrunnur
1: ég stunda bara hestamennsku alveg á fullu og hérna, nú er það bara til dæmis að byrja á fullu og hérna, svo reyni ég svona að sinna rektinni þegar gefst tími í það
0: já.
1: En annars er bara hestamennska tamningar og svoleiðis nummer 1, 2 og 3
0: Ertu tamningamaður?
1: Já.
0: Já Hvað varstu lengi að læra það að vera góð tamningamaður?
1: Ég er ekki búin að fara í neitt nám
0: Nei.
1: Per se sko, ég hérna hef bara lært af öðru fólki og hérna fengi að læra og sjá og já, þannig að ég svona lærð kannski með enga gráðu.
0: Já, já, en búin að læra reynslunni og því sem aðrir gerir kringu þín.
1: Já.
0: Hvernig herstastu þá með?
1: Það eru alls konar sko. Þetta er allt frá þryggja vetra stóðhesti upp í 11 vetra ótamda meiri sem við erum með akkurat núna.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara öllum stigum, alls konar og allt þar á milli.
0: Já, já. Fá nú kannski heyra meira af því á eftir svona hvernig gengur að temja.
1: Já.
0: En fer það svona eftir, mikið eftir ganghessins eða hvað það er skeiðhestur eða
1: Ég vel frekar alliða hesta sko.
0: Já.
1: Það hérna Það auðveldra að gangseta þá, sko.
0: Mm.
1: Heldur hann klárhestana, en klárhestu með gott hold getur líka verið rosalega skemmtilegur.
0: Já. Þannig að þetta bara sannkalla áhugamál sem þú vinnur við.
1: Já.
0: Já, akkur hans. Heyrðu, en aftur af mótmælanum og þessu svona að þú stígum þetta skref að sér sýnir náttúrulega ákveðin styrkleika þinni hálfu að standa svona að þetta ein í málinu.
1: Mm-hmm.
0: En það er líka sko þú kallar þessi mótmæli fellum þessa ríkisstjórn
1: mm-hmm.
0: hvað nákvæmlega hefur ríkisstjórni gerð sem gerir það verkum að þú vilt að hún fari frá þú nefnir þetta að þau ekki staði lofvörð
1: mm-hmm.
0: en hvað er það svona fleira sem að réttlæti það að ríkisstjórni fari frá
1: já það er náttúrulega bara fyrst og fremst að það er ekki standa við lofvörðan sín og, mm. og hérna svo er þarna einhverjar miljónir sem eru hornar og það get ekki svarað fyrir það sko hvað þessar miljónir fara í sko
0: Er það meina þá í utanríkismálum?
1: Já
0: Já
1: Þannig er einhverjar, eins og segja, einhverjar peningar hornir og fólk er búin að spurja og það er bara svara ekki
0: Já
1: Og hérna Já, mér finnst allavega bara mín sko hana svo að það er alls ekki að standa sig og hérna Já, ég myndi vel að sjá, ég myndi vel að fá nýjan kosningar og hérna að bara sjá við raunverulega hvað fólki finnst, sko.
0: Já, já, nú hafa stýrivextir, seðlabankars verið að hækka og
1: já.
0: En það er nú kannski ekki ríkisjófn sem stýri því, hvernig sérðu það mál?
1: Já, þetta er náttúrulega bara rosalega erfitt að selja í dag og eins og fyrir fólk að fara á leigumarka, það er líka bara rosalega erfitt og verður bara erfiðara og erfiðara, sko.
0: Mhm.
1: Og hérna ekki nóg með það að fólk þarf að leigja og verið óöryggi, þá þarf það ofta að punga út bara yfir miljón í tryggingu.
0: Mm-hmm. Já.
1: Og hérna, svo eins og segi, bara liggum við ekki hægt að selja í dag út af ástandinu og þetta ástand bara versnar. Það er kunna bara ekki að fara með peninga.
0: Þér finnst ekki?
1: Nei, mér finnst það, sko. Mér finnst það bara vera að fara með þetta á kól, við ætla svona máta, sko.
0: En nú er náttúrulega fjármálar á þeirra landsins sem situr á kassanum að segja og hann er hagfræðingur.
1: Já.
0: Búin að vera að kenna út í háskóla, getum við beðið um eitthvað betra eða?
1: Svo er það sko.
0: Svona eftir venjunni.
1: Já, algjörlega sko. Það er náttúrulega ætli ekki allir þessi flokkar ljúi geipa sko.
0: Já.
1: Þannig að það er spurning hvað er best en allavega á mínu mati þá hérna á líst mér ekkit á þessa þróun hjá þeim sko.
0: Mm-hmm. Já, heyrirðu þetta svona þegar þú ert að tala við já, vinniðina og ykkur sem að svona láti þessi mál til sín taka. Er það fólk svona sem er á leigumarkaði til dæmis og er að stíga sinn fyrstu skrefi í atvinnulífi?
1: Það er bara allavega sko, þetta er líka fólk sem á hús sem sagt sem að eru með lán sem að þau borga af en þau eignast aldrei neitt í húsnæðinu sínu þó þau borgi. Svo rakst ég bara á tvær ungar konur áðan þrítugt sem að hérna, ég veit nú ekki hvernig þeirra húsnæðismál eru en hérna þær voru alveg sammála sko, þannig að hérna, eins og þetta er bara fólk á öllum aldri í alls konar stöðum sem að eru sammála og auðvitað líka einhverju ósammála.
0: Já, þannig að hafa átt sér stað líka verðhækkanir á ymsum vörum með sem náttúrulega maturinni sko.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að sem fræga matakarfa og jafnvel búist við að samningar séu bara lausi núna ef ekkert næst að semja
1: Akkurat sko.
0: Að við rætt það eitthvað.
1: Já, svo náttúrulega fleiri hækkanir áramótin. þannig hérna, það alltaf hækka en launin manns hækka aldrei á móti.
0: Mm. Já, það var sko náttúrulega samið annað síðast. Það var samið það að það myndi ekki vera að fara fram úr þessu verðbólgumarkmiði Seðlabankans mm. sem að hefur náttúrulega algjörlega farið úr böndunum.
1: Mm-hmm.
0: Maður má segja það.
1: Algjörlega.
0: En hérna, hvað svona finnst þið, hver eru væntingarna hjá fólki svona í kringu sem að kemur að þessu og vill mótmála? Hver eru væntingarna, hvað vil ég sjá í staðinn og hvernig það, hvað er það sem þarf að gera?
1: Væntingar fólks eru náttúrulega meðal annars þau sem að meðal annars eiga húsnaði sem að borga og eignast aldrei í því, við erum eina landið sem að eru með þetta system. Og fólk vill sjá breytingar í þessu, fólk vill borga og það að eignast eitthvað í húsnæðinu sínu á móti í staðinn fyrir að eignast ekki í því og hérna fólk vill þetta að læri skatta því ég menna við borgum nú nógu mikið í skatta allstar líka í búðanum, við erum alltaf að borga skatt og svo bara hækkar hann og hækkar og hækkar og einhverstað verðum við að setja stoppa á þetta sko. Ég meina fólk fyrir annars bara á hausinn.
0: Þetta meina þá verið sökaskattin sem við leggst á, sem er svona óbeitt skattur ofan á vöruverð.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Bara allur skattur og allar hækkanir yfir höfuð, sko.
0: Mm-hmm. Þannig að það er að nóg að taka með nú.
1: Já, já.
0: Mm.
1: Algjörlega, sko.
0: En núna til dæmis voru það hvað 5500 mann sem brugðist við þessum viðburði á Facebook þegar þú varst að auðlýsa og svona vekja athygli á þessu og ég bara veit að þessi auðlýsing frá hún vakti mikla athygli en hvað mættu margir, hvernig svona, hvernig skilaði fólk sér?
1: Þetta voru svona 250 til 300 manns.
0: Já. Mhm. Er fólk ekki nóg duglegt að skila sér á svona mótmæli?
1: Sko við breyttum dagsetningunum sko, þetta átti upphaflega að vera 10. oktober
0: Já.
1: Og svo hugsaðum við með okkur að það verðum svolítið langt í það þannig við breyttum dagsetningunum þannig að eflaust voru náttúrulega einhverjir sem voru búin að setja þetta í dagatali sitt sem hafi ekki fengið þá tilkynningu að það væri búið að breyta það var eflaust spilað inn í en ég er núna búin að vera rygn inn á með skilabúðum hvenær næstu mótmæli verða.
0: Já. Þannig
1: að fólk hefur áhuga og margir sem komist ekki þessu mótmæli sem vilja að mæta á næstu.
0: Mm-hmm. Já, já. Það er nú svo gengur sko og svo spila veðrið svolítið inn í.
1: Já, bara mjög gott viður á laugardaginn.
0: Já.
1: Bara vorum rosalega heppin.
0: Já. Það skipti miklu máli.
1: Já.
0: En hvernig gekk þetta fyrir sér var fólk að þérna, var fólk að fá að tala hana sjálft, var fólk að taka til máls?
1: Já. Ég hérna, ég bauð það fram að allir sem að vildum mættu bara að koma og tala og það voru nokkrir sem að gerðu það sko.
0: Hvað var fólk að tala aðlega?
1: Bara þessi svik og hérna þessar hækkanir og sem það er náttúrulega lofuðu, æriðu ekki.
0: Já.
1: Og emmi það er náttúrulega peningur sem er horfin sem að þær geti ekki svara fyrir.
0: Mm.
1: Þetta var einhvern veginn svona... Já, svo er náttúrulega eins og með hana Þorgerði, eina stefnir hennar er náttúrulega verðist vera ESB.
0: Já.
1: Og hérna það gekk ekki í gegn.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, það er spurning hvað hún er þá með í huga.
0: Já, og finnst þið verið eitthvað viðbrögð frá henni í þá veru að halda því áfram eða halda því á lofti, er ESB of nálagt okkur ennþá þráttur í neyð?
1: Ég held hún mun reyna áfram allt sem hún getur.
0: Mm-hmm.
1: Ég held hún sé ekki hægt.
0: Á hverju merkir það?
1: Mér finnst ég að lesa hana þannig. Mm. Ákveðin kona og veit hvað hún vill og já.
0: Við erum náttúrulega að fá bókum 35 núna.
1: Akkurat.
0: Sem að ítir okkur enn frekar þarna inn fyrir landamæri ESB.
1: Akkurat.
0: Ef svo má orða það.
1: Mm-hmm.
0: En hérna það er náttúrulega hafið þið eitthvað rætt vitið hvernig ástandi er í, hjá ýmsum Evrópuríkjum innan Evrópusambandsins?
1: Já, það hefur alveg verið rætt sko og hérna ég til dæmis náttúrulega eins og segi stundum hestamennsku og hérna maður vill ekki fara að fá eitthvað blanda blóð í íslenska hestin sko.
0: Nei.
1: Bara sem dæmi sko.
0: Mm-hmm.
1: svona allan fiskinn okkar og allt þetta sko. Mm. Við eigum náttúrulega, við erum ríkt land.
0: Já, já. En svona líka allur landbúnaður, þetta er náttúrulega fæðu öryggi okkar, það er að mestu leiti þar.
1: Akkurat.
0: Þannig að það er svona mörgu að huga, má segja.
1: Já, mjög mörgu sko.
0: Mm-hmm. Finnst þér ungt fólk vera almennt meðvitað þetta? Er fólk að tala þetta svona dagstaglega, finnst þér?
1: Sumir sko.
0: Já.
1: En sumir náttúrulega bara er ekkert inn í stjórnmálum og hérna, maður getur svo sem alveg skilið það sko, þetta er flókið og
0: já.
1: Mikið og...
0: Jú, jú, samt er þetta bara lífið okkar.
1: Já, svo það
0: er það. Pólitík, lífið er pólitík, við búum við afleiðingar af stjórnmálum og það er lífskilið okkar.
1: Algjörlega, algjörlega.
0: Þannig að þetta er svo mikið bara okkar hvertarsleiki, hann...
1: Mm-hmm.
0: Hann er að byrtast fyrir þessar ákvarðanir stjórnmálvana.
1: Já, fólki á ekki að vera sama en fólki kannski nennir ekki lengur að standa í einhverju svona af því að það er alltaf bara sveik eftir því sem að ný ríkistjórnin kosin einhvern veginn.
0: Já, þeir eru upplega þetta svona.
1: Já.
0: Já, hérna, já. Það er ýmislegt þarna en... ef við svo, ég var að hugsa það hérna eftir að Alexandra, að við ættum að opna fyrir síma og lefa hlustöndum að spjalla við þig og heyra svona hvað liggur á þeim og er forvitnilegt fyrir eins og ég segi svona unga konu sem að stígu fram og þorir og kalla til mótmæla. Það nú ekki hverjum degi sem það gerist.
1: Nei.
0: Og svona... getur vel verið að síðan og hlustandur að núti sem að láta sér svona mál miklu varða.
1: Já, algjörlega.
0: Og að skipti máli hvernig á svona, er ákveðni svona þessu er haldið, þessum maður segir. Og en er það eitthvað sko, ef að ríkistjórnum til mér færa á morgun, segjum það, hver ætti þá að taka við og gera hvað öruvísi? Hafið þið hugleitt það?
1: Já, ég get náttúrulega Ég ætla ekki að vera svara fyrir aðra en ég myndi allavega ekki kjósa þann flokk, neitt af þeim flokkum sem eru við stjórn núna.
0: En gerðurðu það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég kaus ekkert af þessum flokkum sem eru núna.
0: Þannig að þú myndir bara, það er bara að reyna að þú vilt bara að þessi viki bara frá.
1: Já, já. Ég veit alveg hvaða flokka ég myndi vilja sjá við stjórn sko.
0: En er þetta svona Alexandra, þú ert ungkornu sem ég segi, verðist að stíga mjög ákveðið fram hvað er það sem þú sérði í íslensku samfélagi í dag sem veldur því að þú segir nú er nóg komið?
1: Ég mun til dæmis enginn svo bara með unga fólkið okkar, það bara situr inn á fólundur sínum árum saman af því það getur ekki keftið sér húsnæði bara sem dæmi sko. Fólk kemst ekki getur ekki tekið skrefið og stíði út í lífið og orðið sjálfstæð að það er háða að vera náðurum að því allt er svo ókysla dýrt. Mér finnst þetta bara að vera mannskemmandi sem dæmi.
0: Já, já. Nú er búin að vera ákveðin svona tegunda eignaleysi stefnu hérna í landinu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er ekki nýtilkomið, þetta er búið að vera í hvern 7 ár, miskosti, þar sem að bankarnir hafa ekki verið viljuð til að lána ungu fólki eins og fyrir húsnæði og þá kemur bara sagt nei, þú stendst ekki í greiðslumat.
1: Semmitt.
0: Hvað segir þeim það?
1: Já, eins og segi, mér finnst það alltaf bara alls ekki í lagi, sko. Af því ég menna að besta sem hún gerir, það er að fara út í lífið sem allra fyrst. Einhvern veginn. Og læra bara á lífið og þannig að mér finnst þetta bara að vera rosalega slæmt. Ungt fólk getur ekki keft sér húsnæði, sko.
0: Já.
1: Og getur heldur nánast ekki fara út á leigumarkaðin, sko. Ég veit marga sem eru bara inn á fólitur sínum og þau vilja það alls ekki, en þau hafa ekkit val.
0: Já, já. En það er bara því að nú er þetta ekki nýtt þess að ég
1: sagði,
0: þetta er allan að búa síðustu 7 ár, því að það er nú lengra reyndar sem það er búa að vera. Þannig að á þessi ríkisjóð þá skilið að það sem verður reyna að koma henni frá þar sem hún stendur ekki, hún stóð ekki uppálega fyrir þess að stefnu.
1: Nei, akkurat. Nei, eins og segja, þessi flokkar vilja náttúrulega bara margir mismunandi hluti, margir sama. En hérna, en mér finnst allavega eins og segi, ung fólk á að geta keft sér húsnæði. Mér finnst það bara vera mjög mikilvægt, sko.
0: Mm-hmm.
1: Geta fara út í lífið, einhvern veginn.
0: En af hverju heldur þetta sé svona? Af hverju heldur þetta sé þannig að það sé tekin einhverstaðar ákvörðin, skurum nú kannski ekki endilega fara út í að hvar það tekið svo ákvörðin, heldur að það bara tekin ákvörðin að nei, það verður ekki lána til úns fólks á Íslandi,
1: mm-hmm.
0: Þau verða að fara leigumarkaðin. Af hverju heldur þetta sé?
1: Mögulega kannski bara að því að ég veit það ekki, einu sem er dættur hugað kannski finnst þeim erfiðar að treysta ungu fólki, það er ekki komin reynsla
0: mm-hmm.
1: einhvern veginn eins og með fólk sem er eldra en hvernig eiga það að fá reynsla að þið fá ekki tækifæri
0: já en nú hefur þetta nú þannig verið í gegnum tíðin að hvernig fólk hefur fengið ymmit húsnæðislán og mm-hmm. vanlega íbúðalán og sjóður
1: mm-hmm.
0: og bankarnir komið svo inn í þetta þannig að stuttu upp úr aldamótum
1: mm-hmm.
0: þannig að þeir fóri í útlán á heimilis eða á fasteignum
1: mm-hmm.
0: nú og þannig að það svona einhver stefna sem í gangi sem veldur þessu
1: Já.
0: Að þetta verið stöðra þetta er löndarum mm-hmm. í kringum okkur líka að hluta til
1: mm-hmm.
0: og þannig að unga fólki þarf að líða fyrir
1: mm-hmm. akkurat
0: hvað, svo... hvað heldur að sé hægt að gera
1: ekki hafa kannski bjóða upp á meiri lán hærri lán mm. þá er kannski meira mögulegi
0: ákoma vextirnir
1: já þá erum við það sko, það spila náttúrulega rosalega mikið inn í og það er kannski ekki einlaust endilega rétt eða eitt Nei. Rétt svar einhvern veginn en hérna, mér veist alltaf að þurfa að gera eitthvað til að laga ástandið í já. Samfélaginu
0: Já Hérna, veist að ég sé að þetta er síminni byrjar að hringja hér á fleigi ferð og ég ætla að byrja þig að taka hérna svona heyrnartæki og ætla að stilla hérna inn á þig og svo heyrur örgla síminn í útsendingunni 5881994 og hér er Alexandra Mist Halldórsdóttir sem stóð fyrir mótmælum síðasta lögadag og það er hlustandi sem að vill fá að heyri þér góðan dag, út að saga
2: góðan daginn
0: góðan dag
2: Alexandra og Arthrúður.
0: Já, Alexandra og Arthrúður.
2: Já, ég að fyrsta á því talið út að fólk gerir húsnæði.
0: Vittu, nú heyri ég óbóðslið liðið. Prófa að tala meira hún í tólið.
2: Já, hérna þeir að ræða unga fólkið og hérna eitthvað húsnæði.
0: Húsnæði, já.
2: Já, ég bara benda það. Að ungt fólk á Íslandi áratugum saman gat keft sér húsnæði.
0: Mm.
2: Það var nú bara metna. Ég var títug kaupandi mér húsnæði, yngri þú, Alexandra mín, og ég stóð mig. Í dag fær unga fólkið ekkert að stanna sig, nú er ég að tala frá mínu hjarta, því að við erum með EFB lög inn á húkinu,
1: mm-hmm.
2: eða þetta er greiðum að kemur það ESG. Ég vil það út úr þunginu
1: Algjörlega.
2: Þú skulum við fara að ræða hvað stendur í þessu greiðum að það.
1: Akkurat.
2: Því að þú kett ég mér húsnæði aftur síðar mæðina og ég og mín fjölskylda við gátum ekki hægt að hlæja að greiðum að það.
1: Nei.
2: Þar voru svoleiðis himinn háar upphæði fyrir sennlættisvörur mm-hmm. sem að stóðust engan veginn við heimilið. Og við skulum fara að ræða kröfurnar sem að greiðslumatið gerir við vinnandi ungt fólk með fullum mánu.

0: Nefnilega.
1: Það er bara fullt að hérna.
0: Nákvæmlega. Mm-hmm.
2: Já, þú segir það er...
1: Það er
2: mjög góð athugasemd hjá þér af því að þetta hefur
1: þetta nefnaður alþingi fyrir okkar fólk okay. Svo líka vil ég nefna foreldra sitja inn á foreldra þið vita alveg hvernig það getur íbúð
0: mm-hmm.
1: Það eigum ekki að leifa svona
0: Nei.
1: Engin af okkur
0: mm-hmm.
1: Við eigum að fá að vera sjálfstæð en ekki láta aðra segja okkur hvernig við erum að vera.
0: Mm-hmm.
1: Við eigum að fá lán í bankanum. Bankin alltaf tryggður. Ef maður ekki ábyrguð af að greiða láni, bankin alltaf tryggður. Hann fær alltaf sitt. Við sitjum í súpunni. Leifum bara fólkin að reyna sig. Hættum að taka það að vera sjálfstæð manneskja af fólkinu.
2: Hérna, en segði mér hvernig eiga viðbrögðin að vera hvernig hægt að stoppa þetta vegna þess að nú þetta ekki eitthvað nýtt þetta búið að vera svona í þó nokkuð mörg ár og hérna árum saman hvað er hægt að gera?
1: Bara alþingi til skammar
2: já
1: Já.
0: Hvað heldur þú sé hægt að gera til að leysa
1: þetta?
2: Hvað heldur þú að sé hægt að gera til að leysa þetta, spyr Alexandra?
1: Nú við verðum náttúrulega að láta mig heyra það. Alltrú, þú veist það líka sjálf, þú keftir íbúð, ég kefti íbúð, bara hvað er í gangi hérna, við vitum það báðar. Við erum ekki að leyfa þessu fólki að koma svona fram í börnin okkar.
2: Mm-hmm. Nei, það það sem maður að horfa á maður að horfa á og þess að aðtilsvert að heyra að þessi unga kona sem stendur fram svona ein að hversu duglega hún er að reyna að bjarga sér og tala fyrir þá sína kynslóð og unga fólki og reynda fleiri þá sem eldri eru líka en mér finnst að hérna mjög aðtilsvert sko að það er lítið fjallað það að svona, mann finnst að unga fólki ekki þá alltaf mörg tækifæri til þess að koma með sínar hugmyndir og hvað þá að gera athugasemdir.
1: Við sem eldri erum eigum að standa upp í færðin okkar og hægt að láta koma svona fram í dagljum okkar og bara, það fyrst ekki að fyrstinu, þau eru með þetta, við vitum að Klaus Vata með sína fulltrúa þetta einnig. Við vitum núna að Kristrún er skrá hjá honum og Katrín var skrá hjá honum og fyrsta þessu. Þurfum að hægt að hafa glópa hér í kerfinu okkar, út bara allt kerfið okkar.
2: Já, hérðu, þakkaði fyrir þetta kjærlega mér
1: sérna. Já,
2: bara gott að heyri
1: þér. Ég stend með unga fólkinu mínu og við eigum að standa með börnunum okkar.
2: Það er málið.
1: 1, 2 og 3,
2: já.
1: Alltaf.
2: Takk
1: og sjá hvað
2: fyrir
1: er að fyrra við okkar börn.
2: Já, takk hérlega fyrir þetta.
1: Já.
2: Það er að bleið mitt málið, Alexandra, þú hlýtur að heyra þetta á mörgum stöðum.
0: Já, algjörlega sko, algjörlega. Þetta er bara, já.
2: Hvað segja svona foreldrar þinna vina og þínir og hvernig eru svona viðbröður við því að þið eru, ert þú til dæmis í foreldrahúsum?
0: Nei, sem bara, nei, ég er mjög þakklátt fyrir það að þurfa ekki að vera inn í fóreldrahúsum, en hérna, en þeim náttúrulega fóreldrum finnst þetta bara umalagt, það veit ég sko.
2: Já.
0: Bara ríkalagt.
2: Mm-hmm. Fólk er varnalaust gagnvart þessu.
0: Algjörlega, gersanlega, þau geta ekkert gert.
2: Mm-hmm. Heyrðu, en Alexandra misti Halldórsdóttir svo sem stóð fyrir mótmálunum á Austurvelli síðasta laugardag konum kona og ég er að tala við hana hér á útvarpi sögu, við erum opið fyrir síman og ég sé að það eru hlustandi sem býða þegar að komast hérna inn í hérna samtal við hana og sími hjá okkur útsendingun er 588-1994 en við fáum auðlýsingar og höldum svo áfram og hleypum hlustöndum inn og komum eftir skammastund.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur þeir að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Alexöndru Misti Halldórsdóttur. Hún stóð fyrir mótmælum á Austurvelli núna á laugardaginn. Hún einungis 28 ára gömul og rís upp svona nokkuð einn alein og stofna til þessara mótmæla en gott fólk með henni auðvitað en þetta aðtilsvert að heyra hvað þessi unga kona að segja og þau fóru fram undir merkjónum fellum þessa ríkisjón og nú opin síminn fyrir hana og ykkur 588-1994 og það hlustandi sem býðu sem að vil komin í þessu umræði góðan dag, gjörðu svo vel
1: Þetta þér ég
0: Já, það þú, hver maðurinn?
1: Ég heiti Sigurður.
0: Þú heiti Sigurður, já.
1: Ég heiti Sigurður og ég bara þakka þessari ungu konu.
0: Já.
2: Takk sem að leiðis.
1: Ég gat ekki komið, ég svo gammal. ég gat ekki gengið, ég svo gammal og ég ætla ekki að fara yfir lífsferilinn, því hann næstu 80 ár og það alltaf... Það svo mikið langt mál að segja frá því hvað ég hef tekið marga vísla.
0: Já.
1: En verður nú ekki með þetta aftur?
2: Jú, það stefnan. Við hérna ætlum að reyna bara að hafa þetta svona formlegri mótmæli með ræðumönnum og erum bara að skipuleggja. Það ekki komið nákvæmt.
1: Ég heyri svo lítið í henni.
0: Nú.
2: Heyrðu betur núna?
1: Ha?
0: Heyrðu betur
1: núna? Ég heyri helst í þér.
0: Já.
2: Heyrðu eitthvað í mér?
1: Já.
2: Heyrðu betur núna?
1: Já.
2: Já, það stefnan að hafa önnum mótmæli og hérna, hafa þá ræðumenn og gera þetta stærra sko. Það ekki komin alveg nákvæm dagsetning, en hérna, ég ekki hætt. Ég bara
1: rétt
2: að byrja.
1: Ég ætla bara að fara út og þjálfa með að ganga hann ég geti staðið leppinnar.
2: Já.
1: Og mæta.
0: Já.
1: En þetta alveg frábært framtak og ég bara óskaður velfarnaðar.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Já, takkaði fyrir okay. Sigurður og Margi sem taka eflaust undir þetta. Og takk fyrir, já, 588-1994, tími hér í beinni útsendingu fyrir þá sem að vilja komin í þessa umræðu en hjá mér Alexandra Mist Halldórsdóttir, 28 gömul hestakona og hestatemjari og hún tók sér til og stóð fyrir mótmælum á Austurvelli síðustu helgi á laugardaginn en það eru svona, þau eru sem eru bakvið hana, eru að mótmælum ríkisstjórninni verðhækkunum gjaldskrárhækkunum og tala að þetta séu svikin lofvörð og það náttúrulega ýmislegt að maður tók eftir í, það voru spjöld þarna sem ég heldu þá að það var sko út af kílómetragjaldinu hvað segir fólk út af því?
2: Já, fólk náttúrulega bara reykt yfir því og margir brjálaðir og hérna kílómetragjald, þetta er bara annað orð yfir skattar og ekkert annað sko og það er reyna að fægur þetta með því að kalla þetta kílómetragjald sko þannig að hérna já þetta er bara svo eins og segja, ég lofa að það er að ekki tækkar og svo mun það núna hækkum áramótin og hérna bensín er líka og það sögðu líka að bensín er lækkar á móti en það er ekki það sem við erum að sjá þvert á móti sko
0: En það nú gjarnan sagt sko þegar koma þess að stýrivaxta hækkanir og það má alveg búast við því að komi meira með við það sem sagt hefur verið að því að nú eða vist heimilinn að herða ólarnar og fyrirtækin og eins og þau hafa ekki gert það hingað til skilur þetta kemur frá Seðlabankanum en það eitt sem svo aðtilsrætt að þeim svona þeir segja sko þetta já erlendar hækkanir það olíuverð og það stríði og það búið nota þetta alveg núna sístu hvað 4-5 árin en þetta vilja ekki lána og stoppa útlán til húsfólks til húsnæðismála að það er miklu, það var ekkit stríð þá
2: nei.
0: Og það var ekki hækkunin og olíuverði þá
2: það er nota náttúrulega bara eitthvað svona til að reyna að láta ekki eins og þetta sé þeim að kenna
0: já, réttlæta.
2: Já, einmitt, akkurat.
0: Já.
2: Algjörlega sko, nota bara allt til að réttlæta allt sko.
0: Já, en til dæmis áhrif á svona barneignir þegar útfólk hugsa til þess, já við erum nú ekki húsnæði, við búum hjá mamma og pappa eða eitthvað þessáttar, en myndi vilja stofna heimili, getur það ekki, heldur að hafa áhrif á barneignir?
2: Já, já, þú veist, og hérna, algjörlega sko, þú veist, eins og einstæðar mæður, þú veist, við erum líka alltaf að við björgum alltaf öllum öðrum á undan að við björgum Íslendingum við leggjum peninga í fólk sem að koma frá erlendum löndum og við erum bara að gleyma okkar fólki þú veist, einstæð móður sem kemur innan frá okkur landi, hún var bara pening og bíla íbúð og allt saman en íslensk einstæð móður, hún fær ekki neitt okkur fær hún ekki sömu kjörin
0: Já Eruð þið að tala um þetta?
2: Meðal annars
0: Já þetta náttúrulega líka það sem hefur verið að breytast á síðust árum sannlega en það að upplifa þetta þá sem einhverja mismunun eftir í eftir íslenska þá sé að fá minna
2: Já
0: Út okkur heldur að það sé ef það rétt
2: Ég bara Ég veit það ekki sko
0: Nei, þetta það er margir sem spurði að þessu og það auðvitað verið að tala þessa breytingu sem varð á Íslandi allt í enn í þessum efnum. Akkur heldur að þessi breyting hafi orðið? Akkur ákveð að taka á móti svona mörgum hinga, flytja fólkinga inn til landsins?
2: Eflaust út að þau eru að flýja?
0: Já.
2: Eitthvað stríðið eða eitthvað svo leiðir sko
0: Þeir sem eru ekki endilega þýr að koma kannski og leita betra lífi
2: Já, algjörlega líka það sko Við náttúrulega kannski erum það ekki alveg lengur en við vorum náttúrulega rosalega örugt land hérna áður fyrr
0: Já.
2: Og hérna þó það sé nú líka algjörlega búið að breytast því meður og mun breytast meira þá hérna
0: Meinar þá að séu færi glæpir og svona meinar hér innanlands og segir við vorum örugt land
2: Já, glæpirnir eru náttúrulega klálega að færa stjókana Það bara alveg svolítið þess
0: Hvað finnst þér og ykkur í seginu, unga fólkin hvað talið þið í sambandi við þetta?
2: Náttúrulega meðal annars þá komast til dæmis ekki allir glæpamenn í fangelsi að því að þau eru stútfull af glæpamennum einnig náttúrulega tökum við fólk hinga til landsinn sem að óma á bakinu og mögulega önnur máli gangi í sínu landi en við hleypum þeim samt inn og hérna verðum svo fyrir barðinu af því þannig að hérna ég segi þetta er alveg heill hellingur sem var rétt að telja henni upp, sko.
0: Tengjur það við þá sem kom elendis frá, tengjur þetta við þá, Elinís?
2: Með hvað segirðu?
0: Tengjur þetta við þá sem að sækja hinga til lands og koma elendis frá sem hælisleitendur eða eitthvað annað. Ertu að tengja glæpina við þá?
2: Hvort sem það eru hælisleitendur eða eitthvað annað, þá hérna er tölfræðin rosalega hækkandi. Af fólk sem af erlendu bergi brottin hún fyrir alltaf hækkandi á milli ára þannig að hérna þó að sjálfsögðu frem í Íslendinga glæpi ég alls ekki að segja það sko
0: þeir eru alveg einfærir það sko
2: já en hérna spurning að hversu snöðu það að vera taka einna við fólki sem að eru í glæpastarfsemi og slíkt sko
0: Já, það er nú það sem er, en það er svona margt sem hefur breyst hérna sem að við gætum ráðið kannski meira sjálf, en þetta líka tengist kannski veru okkar í ES, frjálst flæði fólks og yfir landamæri og hana.
2: Algjörlega.
0: En hvað finnst þér svona að ef við lítum á að þú ert búin að boða að það verði áframhald á mótmælum, mm-hmm. þið ætli bara að skipulegja það svona betur en svo segir,
2: mm-hmm.
0: þetta hefur verið frumraun,
2: mm-hmm.
0: Finnst þér hún svona að hafa fengið þannig viðbröð að það sé ástæð til að halda áfram?
2: Já, klálega.
0: Og er fleiri eftir að láta sjá sig?
2: Já, klálega sko.
0: Mm.
2: Klálega, og hérna þyrstum líka bara að auglýsa það betur, ég náttúrulega hafði bara Facebook,
0: já.
2: Sendi á fréttameilana og fekk engin viðbröð en samt mætti þeirra staðinn og, mm. og tóku myndir í leyni, sko.
0: Já.
2: Þannig, hérna, já, maður ertu bara að auglýsa þetta betur, sko.
0: Mm-hmm.
2: Og já, eins og segi þetta og bara fyrstu mótmælin sem ég stopna til, ég mynd bara algjör frum raun og hérna, þannig að maður er svona þess að komast inn í þetta betur með hjálp.
0: Já.
2: Góð fólk sko.
0: En hefur þú þar svona horfir yfir þetta sem átt að gera núna allar þú eða hefur þú sjálf hugað því að fara í stjórnmál til dæmis taka þátt í pólitísku starfi?
2: Já, nú verið að hvetja mig í það sko en hérna ég veit það ekki sko ég hérna ég held ég myndi ekki hafa tíma sko
0: Nei.
2: Það er einhvern veginn, já, en maður aldrei að segja aldrei, en ég bara, ég veit það ekki.
0: En nú er sko, það er alltaf vandi líka þegar að verða svona ríkisjónarskipti eins og við erum búin að horfa upp á. Þessi ríkisjón er búin að vera hvað í tæp 2 ár.
2: Mm-hmm.
0: Og þá er margt sem að hún er að taka við frá fyrri ríkisjón.
2: Mm-hmm.
0: Þetta er svona, hvað liggja mörkin? Og finnst þér að finnst þér hún vera búin að fá öllu tækifæri sem hún búin að mögulega gæti fengið?
2: Ég meina hún búin að hafa 2 ár.
0: Já.
2: Og hérna það nú annars mikið hægt að gera á 2 árum sko. En já, mér finnst hún alveg búin að vera að fá tækifæri sko.
0: Mm-hmm. Já, já.
2: Algjörlega sko, þær eru búnar að reyna að fá ESB sitt í gegn og það gekk ekki upp og hérna þannig að já, ég myndi klála að segja að þær eru búin að fá tækifæri.
0: Mm. Nú er alveg eftir að sjá sko, til dæmis það búið bóða hallalaus fjárlög og Kristrún ætla að taka á efnahagsmálunum og þau telja sig vera að gera það með því að ná hallalausum fjárlögum er geðlegt að leifa spreita sér aldrei.
2: Mér finnst þetta alltaf bara að vera komið gott hjá þeim sko.
0: Mm.
2: Það hérna, eins og segi, það er bara allt að hækka og mér finnst það bara að vera búnar að missa tökin. Ég sé ekki hvernig það er alltaf að laga þetta sko. Mm. Það er tala að laga sko, lofa engum skattahækkunum og svona og ég bara, ég ætla að upplifa eins og það sé ég búin að missa tökin og ég veit ekki hvernig það er alltaf að snúa við sko.
0: Mm. En hérna, finnst þér að vera að svona heyra það á fólk í kringu þig þess að þið vilji áframhaldandi mótmæli og bara meðal annars út af þessu sem við erum að tala um?
2: Já, klálega sko.
0: Já.
2: Klálega. Bara eins og segi, ekkert af þessu fólki sem að erum að standa í þessu við kusum ekkert af þessum flokkum og það er ástæða fyrir því.
0: Já. Hvað myndir þú gera sjálf? Það spurði aðeins svona að lokum sko, hérna, hvað myndir þú gera sjálf eða þú væri nú komin bara allt inn í ráðherrastól? Hvað myndir þú gera sjálf til að betrum bæta hlutina?
2: Úff.
0: Já, það er.
2: Þetta er djúp og góð spurning, sko.
0: Stólisti.
2: Vá, ég hérna ég myndi klála að taka landamærin í gegn.
0: Mm.
2: Ég myndi klála að byrja því að því að hérna eins og við vitum, þá er ansi mikil peningur að renna til fólk sem að hérna kemur til landsins bara ókeypis og hérna þannig ég myndi já klálega herða landamærin og hérna fólk sem brýtur af sér hérna sem er til dæmis erlendis ég myndi senda þau út í fangelsi þar
0: já.
2: Í staðin fyrir að hafa þenni okkar fangelsum sem að gera það verkum að þetta bara við opnaðum bara landamann alltaf mikið og þetta við mistum bara einhvern veginn stjórn
0: En það er nú verið að sko að reisa þessa brottara miðstöð, það er til að reyna að koma fólki bara úr landi sem á ekki vera hérna og já, og það er líka verið að stoppa meira fólk á landamærunum til svo að komast ekki inn.
2: Já, við erum kannski bara aðeins of sein í því, en algjörlega gott að sé verið að gera það, sko.
0: Já, já.
2: Klálega, sko.
0: Það er allavega neikvað sem að sem að er hægt að sjá sko. En það verður bara aðtilsvett Alexandra að mist að fylgjast með þér og ykkur sem að eru þarna í bakgrunni og fylgjast með hvernig þið standi fram með þetta mál og þið láti ykkur heyra og láti okkur vita hvernig næstu mótmæli verða
2: Klálega.
0: Við erum að gera það og áttu vona að það verði bara strax í næsta mánuði eða
2: Já, fólk vill hafa bara önnur mótmæli næsta laugardag sko
0: Já
2: Þannig að hérna, en við þurfum aðeins meiri undirbúning
0: Já
2: og hérna, það fyrir svolítill tími í þetta sko
0: Já, já Þannig að hérna, þetta var fyrsta skrefi
2: Já, þannig að hérna, ég mun eiga samtal við eitt sem að hérna það hjálpa mér í þessu núna í vikunni og
0: já.
2: Þá kemur kannski eitthvað meira ljós
0: Já, já Það er einmitt að nú bara að gera að fá allstað góð ráð þannig en þetta er einhver síður hérna, magna framtak hjá þér og ég segi bara bara þakka ykkur þessu unga fólki sem að standið að þessu og hvað þið eru duglega að standa á vaktina og þið eru náttúrulega að horfa líka í aðra hópa, ekki bara unga fólki þó það sé alveg átakanleg staða kannski en þá er það hérna fleiri sem þeir eru að horfa á og við þökkum fyrir það sem horfum á og ég er bara að þakka að kella fyrir komin að hinga út á sögu og segja okkur frá þessu og hver þú ert og Alexandra Mist Halldórsdóttir temjari og starfa við það og hún ætlar að segja okkur svo aftur einhvern tíma frá því hvenær næstu mótmæli verða og við munum segja frá því bara ekki hefur samband við okkur
2: Takk hérlega.
0: Já, við þökkum hérlega fyrir þetta, Arthur Kallstóttir og Þorsteinn Sigurðsson með mér verðið sæl.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, ég ætla nú ekki að gleyma því. Og velkomin Guðmundur.
1: Takk að þér fyrir, Arnþrúður mín.
0: Velkomin út af sögu núna. Við ætlum núna, nú ætla þú að koma með stóra skúpið. Það frá S.A.A.
1: En og svo, fyrst áður
0: já, býtu, en svo ætlum við að ræða meira
1: já.
0: Við ætlum að ræða hérna verðtrygginguna því að þú ert náttúrulega maður sem
1: já,
0: er
1: með
0: lausnirnar og síðan ætlum við að ræða flokk fólksins
1: já.
0: Og nýjustu tíðindi að Evrópusambandið ESA er að færi mál við Ísland og búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólin þannig að það er stórkostlegt
1: fyrsta öllu þá lang mér barst til eritna
0: já.
1: Að það hefði innringjandi líklega frá Spáni hann hefði verið að saka okkur það að vera rússadindlar
0: já.
1: Og mér þótti þetta mjög undarlegt þannig að ég ákvaða að gefa upp mína heimildarmenn
0: já
1: Hvaða menn ég nota aðalega þegar ég að fjalla málefni Rússlands og Úkraínu hér á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Og það eru nú aðalega þrír menn.
0: Mm-hmm.
1: Og það er í fyrsta lagi náttúrulega Jeffrey Sachs sem er professor var professor í Harvard en hérna er núna professor í Kolumbíu. Og hann stjórnaði einkavæðingu á tímum Jeltsins í Rússlandi svo hann mjög fróður söguna síðastliðin 30 ár þarna fyrir austan og þessi maður minn sérstakki heimildarmaður annar heimildarmaður hérna John Mersheimer sem prófessor í Chicago hann upphaflega útskrifaður á West Point herskólanum bandaríska og eitthvað frægasti stjórnmála fræðingur heimsins í dag. Nú þriðji heimildarmaður fyrrum hershöfðingi í herbandaríkjamanna þar að segja Douglas MacGregor. Þetta eru mínir helstu heimildarmenn og einstakur sinnum hef ég vitna líka í Scott Ritter sem svolítið öðruvísi maður en þessir menn þeir eru í fyrsta lagi sko professorar í bandaríkjunum Og þeir eru, tveir þeirra eru sem sé útskriðaður West Point í Bandaríkjunum. En aðalatriðið það, þegar verið að saka okkur einhvers konar rússa tindlaskap, að þetta eru allt Bandaríkjumenn. Og þarna, þessir menn eru allir aðgengilegir á YouTube. Þeir utanríkisráðherrar í litlum vantrúðuríkjum sem vita ekkert málin. Þeir geta bara farað á YouTube og flett upp á þessum mönnum.
0: Já, og lesið þið til.
1: Lesið þið til. Þá sem þið getur komið stað því að til dæmis rússar eru ekki óvinir okkar. Ég skil ekki dýði það að tala þá sem óvin Íslendinga, fólk sem aldrei hefur gert okkur neitt.
0: Já.
1: Nú ég að þá þegar að sko var slitið stjórnmálasambandi við rússa, sko, án þess að þingið koma nála því. Sko, þessi óvinátt að við rússa, þetta algjörlega hugarburður einhverja einstaklinga.
0: Já.
1: Þingið aldrei spurt. En ég heldur að þetta sé algengt meðal Íslendinga, það þessi rússafóbía sem við höfum kallaði rússagrílan. Hún spilar í höfði margra. En látum þetta gott heita, en ef að maðurinn sem hringdi inn frá Spáni hefur einhverja athugasemdir við þessa heimildarmenn, þá eru gott að fá að heyra það.
0: Já, akkurat. En það er þelnum bara svona því að það búið að reka sko þannig áróðu Guðmundur að bara svona hérna á Íslandi að við eigum bara að fara eftir eiginlega svona þessu boðorði viðkomandi ríkjandi afla og við þá á enginn að vera að taka út fréttir sem að varða einhverja aðra þessna til dæmis banna þeir í Evrópu, þeir banna Russia Today það má ekki sko byrta neitt frá þeim af því það vera að fela það sem ég segja
1: það einmitt þess vegna sem ég vel mér heimildarmenn úr Bandaríkjunum og ég vitna aldrei í Rússa
0: nei
1: Ég vitna aldrei í Svestia eða með Sivissi með ekki að setja sem hún helstu blöðu. Ég lesi á hverjum degi en ég vitna aldrei í því að ég kem hér á útvarpi sögu vegna þess að ég veit að það eru heill herskari af fólki sem eru með andlegan sjúkdóm sem kallað rússagríla.
0: Já, já, en þetta allavega en þetta bara við erum að sinna fréttamennsku hvað þetta varðar, óháð því hver á hlutamáli.
1: Nú eru þeir að fá, blaðamannavellaun núna í mitt í gær, alveg John Mersheimer og Napolitano fréttamaðurinn þeir eru á velund hjá alþjóðasamtök og frjálsar fréttamanna mínir heimildamenn
0: já, þá sérðu það þannig að það gæti ekki verið betra ef það eitthvað markað sem velum nei, ég segi svona en auðvitað það það og hérna Guðmundur þetta er bara mjög mikilvægt að það komi fréttur úr öllum áttum og það mjög slæmt þegar að vera að leggja svona eina línu þú verður bara að koma með fréttir frá Úkraínu, ekki Rússlandi
1: þá er að víkja málinu að því sem við höfum nú rætt hér áður Já. Það er að segja átökum innan SAA
0: Já
1: og ég var nú búin að tala þetta við því áður að ég hefði reynt að kynna mér málið og það hefði ekki tekist að fá upp hvaða væri sem stjórn samtakana hefði verið að lenti ágreiningi við lækna og faglegt starfsfólk og það fekst aldrei upp hvað það var sem að ágreiningur snerist það var bara sagt að það veri ágreiningur og það var einhver forstjóra sagt upp og síðan sagði læknirinn upp og svona og kom ekki fram hver var ástæðan?
0: Nei, vissi ekki neitt
1: Og ég fór að grubla on í þetta, þetta nú mér svolítið stilt því að hérna fyrir 50 árum þá leti nú renna mér og það þar nú ákveðina hluti til þess að það sé hægt. En ég fór að talaði við fólk og hlustaði á þeirra sög og það til dæmis að það sem hefur gerst núna á 50 árum sem ég hef nú ekki fylgst mikið með en það eru komin alls konar annars konar hreyfingar heldur en AA-samtökin sem tengjast svona afvötnunarmálum og svo leiðis
0: Já,
1: það er til dæmis vinir í bata
0: Já.
1: Það eru samtök sem að nota tólfspórakerfi
0: Já.
1: Og það rós rót heitir það rót sem félag kvenna sem í deilum við þessa og ég fór svona að velta fyrir mig hvað var verið að deila
0: Já.
1: Og þegar að ég fer að skoða betur onni þetta þá verið þetta til dæmis átökum það hvort að eigi að leggja mikla áherslu í meðferð á AA og trú
0: Já.
1: Og Guð
0: Já.
1: Með öðrum orðum, þetta fælst í þessu deila milli SAA og háskólamentara stjórnenda um þá hvort að þessi hugmyndafræði sem AA notar ætti að vera grundvöllur meðferðarinnar.
0: Hvernig hefur það ekki alltaf verið þannig eða?
1: Jú, en sko það bara með tíman og þá hefur það komið upp að það fullt af fólki sem að telur sig ekki þurfa eða ekki vill fara svona nákvæmlega eftir hugmyndum þessara AA-manna ég skil það svo sem alveg en það sem ég skil ekki alveg akkur eru AA-menn svona viðkvæmur út af því
0: Já.
1: Og en það er sem sé þetta er spurningin það hvernig á að reka meðferðastofnun sem kostar miljarða í rekstri hvernig á að haga þetta en þetta á sína rætur þóldi langt aftur í söguna
0: Já, en má við þá bara skjóta aðeins inni bara svo þetta skiljist rétt ekki hefur verið að segja í morgun
1: Já.
0: Að þú ætlar að skúpa verulega þessum fréttum
1: Já.
0: Og því að fólk er úti og fólk sem býður bráðveikt eftir Já. Að fá hjálp það veit ekkert á hverju von og svo núna eftir að segja að það sé sem sagt verið að setja þetta valkvætt hvort að fólk vilji hafa trúna eða sérst Guð
1: Ó.
0: Og kristna trú eða þá bara einhver aðra trú bara þessum trú á stokk og steina eða islam eða eitthvað annað
1: Já, nei, þetta nú kannski ekki svo, þannig, sko, því að
0: Hvernig er
1: þetta
0: þá?
1: Því að hérna, þetta er, sko, þeir kalla þetta stundum svona vísindalega þekkingu sem ég byggja á eða reynsluþekkingu.
0: Já.
1: Og asandugtin byggja náttúrulega á reynsluþekkingu. Mm. En svo eru einhverjir svona háskólamenntaðir menn sem vilja byggja á vísandilegri þekkingu, skiluru.
0: Já.
1: Og það svo sér deil þetta og það má orða þetta þannig til að einfalda málið.
0: Mm.
1: Það verið að takast á það hvort að eigi að gera guð að skildunámsefni í meðferð
0: mm-hmm.
1: eða ekki, eða hvort að það er bara að vera svona valkvætt.
0: Já.
1: Nú við getum hugsað okkur það þannig, ég ekki alveg inn í því hvernig þetta núna en stundum hefur komið til tals að AA fundir til dæmis í meðferðinni hvort að þeir eigi að vera skilda eða ekki.
0: Mm.
1: Ég ekki alveg viss hvernig þetta núna, en út af fyrir sig þá liggur, sko, ég svolítið hissa á að þetta skuli verða ágreiningsefni vegna þess að ég tel að það sé mjög auðvelt að leysa þetta.
0: Já.
1: Og það sérstaklega ef maður vísar bara til að samtakana og tólfspora kerfisins, þá það bara þannig í þriðja spórinu þegar að menn leituðu Guðs og hans hjálpar. Að það sérstaklega tekið fram samkvæmt skilningi okkar á hún.
0: Já. Hversu eins?
1: Já, og þetta endur tekið í 11. Spórinu.
0: Mm.
1: Þar talað að leita hjálpar hjá Guði, en samkvæmt skilningi okkar á hún. Og þetta þýðir á mæltu máli. Guð eins og okkur sýnist hverjum og einum. Þetta prívatmál. Samkvæmt skilningi okkar á húnum og þá orðaði þetta ágætlega maður á fundi sem ég var nýlega við veljum það almætti sem okkur hentar og það ég var satt aldrei gott hjá hún þetta er alveg rétt og þetta hefur yfirleitt verið þannig að samtuguna menn hafi ekki verið að gera veður út af því hvaða guð þú til einhverjir Eða yfirleitt hvort þú ert með eitthvað sérstakan guð í gangi.
0: Nei,
1: en þetta er ekki frágangsögn og það má segja sko að þessi setting í þriðja spórinu og í ellefta spórinu að þetta verið að slá varnagla sem mjög mikilvægur og þessi, þetta tólfspórakerfi, þetta nú síðan 1935. Að menn settu niður þessi tólfspór til að halda utan starfsemina. Það má segja sko að það komi upp úr durnum upp úr fyrra stríði þá fer að verða svo mikið vandamál með drykkvelda bílstjóra þá fer bíleigna aukast og þetta nákvæmlega sama gerist í Rússlandi að það eru fyllir í bílstjórar og þetta gerist bæði Bandaríkjunum og víðar að svona menn eru teknir og það er verið að reyna að afvatna þá og hjálpa þeim út úr drykkjunni
0: Já
1: Og þá var fyrst reynt að nota sálfræðinga og það kemur ljós að það dugði ekki.
0: Mm.
1: Menn voru farnir að drekka út af því hvað bólan á nefi sálfræðingsins var ljótt.
0: Já, ég skil.
1: Eða eitthvað svoleiðis.
0: Allt fundið til sem
1: að... En síðan bara kemur ljós að það sem að hjálpaði þessu fólki, hjálpaði þeim við að ná tökum á lífi sínu, það var það að hittast og tala saman.
0: Já.
1: Það var líkil atriði. Og þannig Akron í Ohio þá áparaði er bara út í það að gera þetta formlegra, búa til þessi tólfspor sem eiga sér náttúrulega fyrirmyndir annars stað, það er alveg augljóst. Þetta er svona biblíutenging, trúarlegt, þetta er svona boðorðin 10 og tólfspor, þetta er svona til að halda hópin.
0: Já.
1: Og þá múst kannski segja og sem finnst þetta að vera fullmikið að þetta verður svolítið svona safnaðar ilmur af öllu saman. En það breytir því ekki því að fyrirvararnir samkvæmt skilningi okkar á honum segir beinlínis menn verða að taka tillit til persónulegra skoðunar hvers og eins.
0: Já.
1: Og það yfirleitt virkt held ég í öllum aðeinsamtökum. Þetta að vísu voðlega misjan. Það er til dæmis til aðfundir þar sem að menn lesa fæðirvorið En það er bara það er frekar sjálfgætt. Svo er fundist
0: að þetta er ekki gætt. En eins og hjá S.A. Guðmundur, að þeir sem að fara í meðferð þarna, þú talar um þessi spor, 12 spor, 10 spor, 3 já. spor, ég meina, er það bara eitt og sama eða er það frá mismunandi meðferðir?
1: Já, þannig það er alheimt í aðsamtökunum eru þessi 12 spor.
0: 12 spor alveg.
1: Að þau eru grunnurinn. Mm. voru þessi samin í Akron í Ohio 1935 síðan var þetta bættum betur þau gaf út mikla bók aðsamtökin 1939 bókina svo kvöldu og þetta til að halda hópnum saman
0: Já. En hvar kemur sko, svo sem að fara í meðferð í dag hann kannski veit ekkit kannski hvað það hann bara fer það inn og vill láta laga sig en hérna hvar kemur Guð raunvilega inn?
1: Já, þetta í sporunum það einfalt að sagt við leituðum Guðs og við gerðum reikningsskilga hvar Guði en það alltaf bætt við þessari aðtöfasem, samkvæmt skilningi vorum á honum
0: Já.
1: Þetta bæði
0: en það ekki bara allt í lagi?
1: Það minn skilningur og hérna en síðan má segja sko að þetta geti tekið sig upp þannig og mér hefur skilist til dæmis á konum sem eru í þessari róð að það sé ákveðin andúð hjá þeim á þessu guðstali og yfirleitt á aðsamtökum
0: Og verði þá fara endi, má ekki segja þetta, nota þetta orð, er það bara með fyrir nónýtt? Er það að rífa sér sem þú borðið út af þessu?
1: Já, nú er ég að flytja hér, segja frá hugmyndum sem er ekki mínar. Þetta eru fyrst og fremst bara hluti sem ég hef heyrt
0: að segja. Já, bara að kynna þeim áli.
1: Já, ég hef verið að hlusta á og þetta er það sem ég kemst að, að sko... þetta Minnesota módel sem kallaði er, það er að segja að samtök með sín 12 spor svo frá veist að það sé ekki eining það og það séu ákveðinir við skulum segja til dæmis háskólamendaði starfsmenn sem telji að meðferð á eigu ríkisins eigi ekki að byggjast á tilteknu trúarlegu
0: og það þjóðkirkja á Íslandi sko
1: já, akkurat
0: Það nú bara þannig, þannig að menn verður nú sætt að segja við það.
1: Já, en við höfum nú, sko, Íslendingar eru þess vegna að mínu viti tiltölulega ofstopafullir í þeim efnum og eru daldi illivíir í afstöðu til dæmis til annar að trúabræða, til dæmis múslim og svona, þannig að það væri nú kannski allir lægi fyrir Íslendinga að sína svolítið, svona, hvað erum við að kalla það, minni trúarofsa, gagnvart öðrum en sjálfum sér.
0: En bara ætti nú kannski aðs að huglega inn á við að til dæmis að sá sem trúir og bara að fyndu það bara sjálfur að þú trúir umvöldlega og þá sérðu hvað þú losna við kvíða, þú losna við áhyggjur þú losna við svona vanlíðan, alls konar trúðu, skilurðu hafðu trú og taktu þið inn í lífið
1: En það ekki það sem ég tel að skipti mestu máli.
0: Nei, en ég meðla að segja þau hvað að vera að rífast.
1: Ég tel að skipti mestu máli og gerir það að verkum að þessi átök eru algjörlega gagnslaus strugg.
0: Það bara henda þessu fólki út. Vistu það í alvöru tala Guðmundur, svo fólk sem lætur svona, kann ekki gott að meta, það er verið að reyna að lakna á laga.
1: Það er spurning hverju má henda út, sko, því að þetta er að báða bóga. Það sem hjálpar fólki mest við það að ráða að ná tökum á lífi sínu samfélagið að hittast og að taka þátt í edrumennsku annara, skilurðu. Og það skiptir engu máli hvaða grillur þú ert með í hausnum. Þú hittir aðra sem á sömu brauð og mér nákvæmlega sama hverju hann trúir.
0: Já, akkurat, það er bara það sem er. Það er hér eru reglunar, þú baðst að fá kominga, akkurat. Þú þarft að koma hinga og fara hjálf, og hér eru reglunar sem gilda.
1: En þetta er svolítið spurning sko, hvernig þú rekur hérna ríkistofnun upp á 20 miljardar. átt að setja eitthvað með strangar reglu gagvar þeim sem að eða svolítið erfitt með að kynkja þessu já, á að tróða með valdinu kókjaðu
0: nei sko sjáðu til
1: þetta þess, er spurning um þetta
0: já en þeir óska sjálfur eftir meðferð það engin sem pínir á meðferð þeir óska þeir þjónustur í sjálfur það ríki sem borgar en þetta er ekki ríkisstofnun í þeim skilingi að þetta er ekki ríkisstarfsmenn er
1: nei, en ég skil nei. Samt þessa rangaveltur til dæmis þeirra í rótinni að það þurfi svona vísindalegan grunn en ekki einhvern reynslu grunn
0: Já, en akkur, er rótin þannig eitthvað inn í S.A.A.
1: Nei, þetta er félagskapur
0: Já, akkur hefur þá ekki rótin það bara út af fyrir sig og þetta skipta sér að S.A.A.
1: Það er alveg rétt
0: Verðið bara í friði það og geta blessa og sungið þess að vilja en ég menna verið ekki að skipta sér að S.A.A.
1: Nei, það er alveg rétt en þetta er spurning sko
0: Þetta
1: er alveg spurning um það hvort það er hugsanlegt að ná einhverju samkomulagi í þessu máli á þess að allt sé í háa lofti mér finnst að það sé hljóta vera auðvelt
0: Já, minnst það bara, sko, sjáðu Guðmundur annarkvist ertu með reglur á einhverju svona stað
1: Já, en það
0: er hafa hingað til tekist vel
1: En það er spurning um það, Árþrúður Þetta er spurning um það hvernig eru reglurnar og hversu harðíkislega þar eru
0: já.
1: Eru þar sveianlegar og tekið tillit til einstaklinga eða mjög grimmúlega afstæða til þeirra sem ekki fella sig við aðsta lögmáli
0: Já, en allavegna sko Guðmundur það trúfrels í landinu Við verðum að vita í hvaða landi við búum
1: Akkurat.
0: Og við verðum að vita hver borgar brúsan Það þjóðkirkja á Íslandi og gott og vel, en það annað, það trúfrelsi og það hærra, það rétt hærra.
1: Já,
0: og upp á það að gera að hérna, að fólk á að geta valið hvað við klafa.
1: Já.
0: En hins vegar, fólk gefur þetta bara út af fyrir sig og það það hægt að hafa, gett að hafa tvö herbyggi þarna, þið eru hér sem við vilja hafa sporin þarna með guði
1: Jú.
0: Og þið eru hérna í hinni herbygginu sem vilja hafa sporin með stokk og steinum.
1: Jú, það er sko, ég raun og veru Í raun og veru eiga þeir sem vilja hafa einhvern guð og svo þeir sem eru með stokk og steina
0: Já.
1: Þeir eru eiga að vera saman vegna þess að þeir hafa átrúnar Þetta er gagnvart þeim sem vilja vera með eitthvað sem þeir kalla vísindalega nálgun
0: Já.
1: Og
0: kallaðu sko, hvað sem þeir vilja
1: Já. En sko í svona prívat og persónulega fyrir mig þá hefur þetta ekki verið vandamál í mínum huga.
0: Nei.
1: Það sem þetta... er aðal málið í mínum huga og það er mín reynsla að ég hef bara tvisvar lent í vanda og það verið í fyrirskipti eftir að ég hafði verið edru í 6 ár
0: Já.
1: Og vinur minn hann hérna tók sitt líf að þá átti ég erfitt með að mæta Og það liðu 13 mánuðir og það er ég gat mætt aftur
0: Já.
1: Og það munaði litla illa færi en ég slapp fyrir tilverna og hjálp frá öðrum þetta gerði síðan aftur 40 áru setna í COVID þegar ég komst ekki á fundi í nokkra vikur
0: Já.
1: Nákvæmlega sama gerðist að ég tala að ég hafi verið frekar hægt komin en það bjargaðist og þess vegna hef ég sloppið þennan tíma sem mér hefur öðnast
0: Já.
1: Í þessum efnum
0: Já.
1: En þessi deila sem nú kominu hún ásér sem sé rót í uppsetningu að samtakana og þau eru grunnur sem menn lögðu þegar þeim stofnu þess á Og það eru sko bennilegt að menn vilji haldi í þann grunn þegar að meðferðastofnanir eru reknar. En ég hins vegar svolítið efins hvort, menn hafi kannski gengið á langt.
0: Já.
1: Þetta er allt spurning um jafnvægi og sveigjanleika og ég held þess vegna að það hljóta vera menn sættist nú á þetta allt saman.
0: Það er svo mikið í húfi.
1: Það er bara þannig að með S.A.A. Þeir hafa lyft grettistæki sem ekki er hægt að horfa frá hjá
0: Nei.
1: Og þetta er nákvæmlega það sama og gerist með til dæmis Hrafnistu, dvalarheimili aldraðra sjómanna og SBS Berkla sjúklingafélagi þessi enga fyrirtæki og enga félög þau hafa lyft grettistaki í íslensku samfélagi og eru mjög mikilvægur

0: Já, heyrðu, en það sem ég Guðmundur sko bara svo við séum með þetta alveg á hreinu að það er aðlega tekist á hvort að það er að hafa Guð þanninni í trúnni
1: Já.
0: Og það er að miða við það hvort að menn er að þakka Guði fyrir góðan árangur eða og byrja til Guðs að fái og nái árangri hvernig sem þið gerir þetta skilur að hérna og þeirra sem vilja alls ekki guðsir nefndur.
1: Já, eða við skulum segja þetta er orða þannig hvort að meðferðin sé byggð á vísindalegri þekkingu eða reynslu þekkingu. Og ég segi nú fyrir því hvaða vísindi eru ekki byggð á reynslu, guð með góður.
0: Já, já, já, nákvæmlega.
1: Þetta er í raun og veru...
0: Já, þú ert með tilgátt og þarft að rannsakanna og þú ert að gera jafnvel rannsóknir og meðan, það
1: er
0: alls konar reynsla
1: sem... Þetta er það sem ég fekk út úr mínum samræðum,
0: já.
1: Að lykil spurningin í ágreiningin hjá S.A. Það er ágreiningur en guð.
0: Já, já, man, sko, en það, ég vildi bara bæta hans vikuðundu vegna að það var nú að hringja að þinn kona í morgun sem að foreldri,
1: já.
0: Mann sem að býður fárveikur eftir að komast að inn. Og veistu það að manni finnst nú einhvern veginn af því að ekki er það kannski fjárskortur að þessu sinni, ríki tilbúið að borga, landsbyggðilega háskólasjúkrós er að fylgja mjög náu með þessu og við það kannski ekki sé drjúkandi ráða yfir því að hver ekki hægt að leysa þetta. Og svo kostu að því að maður er nú haldið að væri meira átt að vandið að innan dyra, starfsfólki ómulegt eða eitthvað þess aftar, en heyrðu þá verið að deila drottin
1: Já, þetta er ágreiningur hugmyndalegan forsendur meðferðarnar og ég vil nú ekki gera neitt grína þessu, þetta er deila sem að þið er sjálfsagt búin að vera lengi í gangi.
0: Já, en segir mig hvernig hefur tekist til hjá S.A.A.
1: Já.
0: Alveg frá þeir voru stofnaðir
1: já.
0: Á sínum tíma, þá lítur þetta vera inn í þeim boðskap þá.
1: Já, já.
0: Og hvernig hefur tekist til gegnum árin? Hefur einhver ekki náð meðferð af því að það vera tala Guð?
1: Ég held, í sjálfu sér þekki ég það ekki svo vel, en ég held það best að segja að rannsóknir á því á þeim sem ekki hafa náð árangri þær rannsóknir hafi ekki farið fram að neinu viti það ég veit og það er mjög slæmt því að ég held að rannsóknin á því þegar að maður fellur það er það forvitnilegast
0: Já, já.
1: Hvernig stendur á því hann fellur og er hægt að koma í vekkur það?
0: Já.
1: Það liggja ekki reyna rannsóknir en það hitt er augljóst að árangur S.A. Og sérstaklega að samtakana
0: já.
1: Er ótvíraður.
0: Já.
1: Það eru þúsundir manna
0: já,
1: sem hefur lífsitt að launum.
0: Já, já, já, engin spurning. Þessin er svo mikið í húfi núna. Gagvar þeim fjölda sem býður út í fárveiku.
1: Já, já.
0: Hugsaðar allar foreldra, aðstandendur og bara börn þess vegna sem að eiga hluta máli. Það eru allir á nálu fólk.
1: Að sjálfs, menn eiga slá þetta deiluefni út á borðinu og setja bara einhverja nefnd í málið. Hætta þessum þetta er svolítið svona eins og á vinnumarkanu núna að spurningin það hvort verður farið í verkfallið ekki að því að verðbólgan er umfram
0: já, markmið en er því bara, kundur, bara spurningin það eru reglur sem gilda þær eru svona punktur þið sem viljið ekki koma nálægt
1: já, en sko þetta er líka spurning og það að reglurnar séu sveigjanlegar
0: já, hafa er sveigjanlegar
1: og eðlilegar
0: já, hafa er sveigjanlegar
1: og að hérna, og að þeir fýti og þess ef ráðnir eru háskólamentaðir fíkni læknar að þeir séu ekki að fýti upp og trýna eða ekki séu nú vísindalega staða málum sko það er það sem að verður líka að horfa í augum
0: já, já, það er bara þess að það er bara að setja regluverki þannig að eftir því þurfa allir að vinna
1: en svo eru auðvitað einhverju fleiri ástæður sem koma hann að við sögu já. Og sérstaklega er þetta nú sko átök milli fólks
0: já, já.
1: Og ég þekki það ekki, ég hef ekki verið inn í því
0: nei, henni þau, en allavega en að vonum að fólk hætti að deila Guð út af þessu og verðið meira mannslífin sem að býða hérna út eftir að komast í meðferð en við erum hér á útarpi sögu Arthur Kallstóttir og Guðmundur Ólafsson

0: Jónsson, hagfræðingur og við erum að fara yfir í verðtrygginguna núna. Hvað til ráða? Og nú koma góð ráð frá Guðmundi Ólafssyni eftir skammastundu þá um auðlýsingar.
1: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur, við erum að fara að tala verðtrygginguna, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur. Guðmundur, þetta við erum að fara að tala verðtrygginguna og það eru líka vextirnir og það verðbólgan, Guðmundur, hvað að gera í þessu? Hvernig á, nú hérna, verðbólgumarkmið Seðlabankans, það komið áttalegu fyrir kjarasamningsviðmið. Þannig að það bara blasir við að það má alveg búast við því að kjarasamningar verði bara lausir og það fer allt í háa loft, eða hvað?
1: Jú, það forsendur samningarna eru brosnar, það er bara leikur fyrir. En svo eftir á móti hvað gerir verkalýðshreyfingin. Og mér sýnist að til dæmis Solveig Anna, formaður Eflingar, hún taki dálítið varfærnislega afstöðu og ég mjög fegin því að ég held að sé ekki ástæðu til að verða mjög grimmúðlegur og militant í þessu máli. Ég held að verkalýðshreyfingin eigi að hugsa máli mjög vel og taka sér góðan tíma og ástæðan fyrst og fremst svo að í okkar samfélagi gott ástand. Það menn svona með nokkuð fulla vinnu, það ekki mikið atvinnuleysi, það er ekki miklar skuldir heimilanna, það eru litlar, samkvæmt yfirliti og skuldir ríkisins, það stendur til að það mikið en það eru heldur ekkit mjög miklar samkvæmt öðrum. Þannig að það pilsta ástæði til þess að gefa sér góðan tíma, það ekkit alltaf fara til helvítis.
0: Nei.
1: Það að vísu hækkun á verðbólgu, hún stafar aðalega af olíuverðshækkunum sem er afleiðing af stefnu bandaríkjamanna í hermálum og utanríkismálum, en það er annað mál og við getum ekki breytt því, kannski breytist á næstu vikum, næstu mánuðum, næstu 2-3 árum og þá kemur aftur tækifæri fyrir verkafólka semja ef á þarf að halda þá hugsanlegt að bæta við kjörum eða ekki. Ég held að nú verður að tala það sko að ríkið hafa lagt allt og hafa skatta og ég held að það sé ekki rétt 5% í 5,9% verðbólgu, það bara nöðsynlegt að leggja á eitthvað í mikilli verðbólgu.
0: Menarðu gjöldin?
1: Já, ég menarðu gjöld.
0: Gjaldahækkun?
1: Já, gjaldahækkun hins opinbera og sveitafélaga. Í 5,9% verðbólgu þá verða menn náttúrulega halda sjó og þess vegna held ég að menni að fara sér varlega. En hitt er svo, og það er eitt sem menn verða huga að, sem ég held að sé aðalatriði málsins. Og það eru húsnæðismálin. Því að nú gerist það að byggingariðnaðurinn lentur í gífurlegum skuldum. Það eru mörg hundruð milljarða skuldir sem liggja á byggingariðnaðurinn og byggingafélögum og það sem verra húsnæðisverð að lækka.
0: Já.
1: Og það annað en hefur verið síðastliðin 30 ár. Síðastliðin 30 ár hefur það gerst að húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur verðbólgunni. Þess vegna það þannig að verðtryggð lán þau hækka minna heldur en húsnæðisverð hefur verið að hækka. Þetta þýðir á mannamáli að maður sem kaupir húsnæði fyrir verðtryggð lán, hann stór græða. Húsnæðisverðið hækkar og hækkar meira heldur en lánið hækkar. Og þetta gerist þannig, menn er alltaf að tala með því borgi íbúðuna þrisvar, þetta gerist þannig að þegar að menn eru búin að gera þetta, við skulum segja í 30 ár, þá hefur það gerst að þeir hafa safnað upp miklum sjóði og stórgræða þegar þeir selja íbúðuna, að því að íbúðun hefur hækkað miklu meira en nemi verðtryggingunni, skilurðu. Það þetta sem að hefur gerst, að verðbólgan, hún hefur verið minni heldur en hækkun og húsnæðisverði í 30 ár.
0: Já.
1: Nú þetta snúast við og þessi húsnæðisskammt hefur leitt til þess að peningamenn, þeir hafa keypt sér íbúðir og reynt að leigja þær eins og gengur.
0: Eðlilega.
1: Já,
0: eðlilega.
1: Og með það að eiga fasteign, með því að eiga íbú, með því að eiga steypu, þá ávaxta þeir sitt fé betur en að leggja það í banka. Vegna þess að bankareikningar á Íslandi eru allir neikvæðir. Þú leggur pening í banka, þú færði einhverja vexti, kannski 6-7%, eitthvað svo leiðis, kannski 7%, en verðbólgan og hérna fjármagnstekjuskattur sjáum að kæra þetta nýri null. Þannig að bankastarfsemi á Íslandi, hún bara rugl. Hún aðalega afgreiðslustarfsemi fyrir fjármagn lífeyrissjóða. Það bara þannig. En núna breytist þetta því að peningamennirnir sem hafa keypt íbúðir og þeim alveg sama þó þau get ekki leigt íbúðunum, við alveg sama það því að íbúðun hækkar í verði hvort sem við leigjan eða ekki og þess vegna það fullt að íbúðun standa auðar það er talað á milli 7 og 8000 íbúður standi auðar í landinu og engin kaupi 7 til 8000 íbúður, hugsaður Og hvað á að gera í þessar aðstæður, það bara eitt. Það að hjálpa ungu fólki til að kaupa þessar íbúðir. Og hjálpa byggingariðnaðinum til þess að breyta þessum íbúðum ef á þarf að halda. Það aðal atriðið að ungt fólk, ég tala nokki ungt fólk sem að koma með börn, það geti búið einhver staðar. Þetta skilda ríkisins og það bara algjörlega óviðkomandi því spursmáli hvort þeim tekst að ná tökum og einhverju fíblar í þegar þeim valda sjálfur með aðgerðalýsi í sambandi verðbólg og peningamál.
0: Já, einmitt, en Guðmundur, það einmitt, núna bara glænir upplýsingar að þára höfuðborgarsvæðinu 5.337 eignir sem eru lausar.
1: Já, og og þetta eru, ef tekið er allt landið, ef allt landið tekið þá eru þetta eitthvað 12.000 eignir, þar af eru þetta svona 7-8.000 íbúður fyrir venjulegt lifandi fólk og þær standa auðar að því að það er á allt og háu verði.
0: Já.
1: Það eru byggðar fyrir, það eru ekki fyrir neitt, það eru byggðar út í lofti, aðeinslega byggðar af auðmönnum sem eru að venda sitt fjármagn.
0: Já, hvað er þeir að gera með peningar, ef þeir get ekki ávastaði
1: bankum? Já, það er...
0: Þeir verða að fara í steinstökkunum.
1: Já, það er eitt sem...
0: Það er óskum vel.
1: Já, það er bara eitt af því sem að gengur. Lífið, það gengur út á það að menn tapa og menn græða. Ef peningamennir fara að tapa og bankarnir, og lífeyrissjóðirnir þá er bara að hafa það
0: það er eins og með allt annað í lífinu þú tekur áhættu og annarkvöldu sko vogum vinnu vogu tapa
1: ég veina peningamennir eru búin að græða mikið
0: sem betur fyrir ykkur að græða í þessu landi
1: bankarnir eru búin að vera með 100 miljardar tekjur á ári lífeyrissjóðir hafa staðið alveg ótrúlega vel
0: en segir mér eitt með lífeyrissjóðir
1: ef þetta lið fer að tapa þá segir ég komin tími til
0: Já, ég glæst nú ekki við því að neitt tapi ég vil segja alveg svo ég vil að allir græði, ég bara þar
1: Já, þetta gengur upp og niður
0: Já, það gengur auðvitað upp og niður en við stókumundur, sko að það lífeyrissjóðunum, þú talar það gott og gerir það
1: Það stóra máli
0: Það stóra máli núna, því að hvað megið það fjárfesta erlendis er það
1: 40%
0: Já, meira, en það er eitthvað verið að talva hækkað Nú líka verið að tala það að lífeyrissjóðunir fjárfesti í til dæmis fyrirtækjum sem eru ekki endilega kaupallir í og vegna þess að þeir eru að fjárfesta í sko bara starri fyrirtækjunum og þess að verða þau svona opbóðslega fá sem eru stór af því að þau fá svo mikið lánu í lífeyrissjóðunum.
1: Það líka hægt að hugsa sér það að...
0: Það engin vanda að vera stóðskilu.
1: Það líka hægt að hugsa sér einhverjum lausn fyrir lífeyrissjóðuna. Til dæmis með því að það er skipulegð, einhver hluti að lífeyri er skipulegð sem gegnur streymissjóður.
0: Þetta verði spjessin
1: Nei, þetta er bara þetta gæti verið skynsamli og þetta er sko, það er þannig með fólki það er ekki allir þar sem eru vitleysingar og þeir hafa notað sko, að notað gegnustarími sjóð engungu, það er bara brjálaði og það er að fara með þessi ES-land að nota engungu gegnustarími
0: sjóð
1: en að nota til dæmis gegnustarími sjóð við skulum segja fyrir 10% af lífeyri mér finnst það alveg komið til greina ef það bjargar einhverjum vanda hjá lífrisjóðum það ekki mjög það komið til greina
0: þeir eru fjárfestinga vanda
1: já,
0: en þá líka spurningin, finnst þau með svona mikla fjármunni af hverju þá ekki freka komið til Mósis við fólkus og núna ef að kjara samninga hugsalega ég bara eru lausi, segjum það að það fari allt í skrúuna af hverju ekki sami þá bara eitt ár, já, til dæmis, tvö ár að lífeyris hérna greiðsluna fari bara beint til greiðanda, til eiganda í eitt ár, tvö ár já. Og lífeyris sjóðunir bara býða á meðan og áhersla þá það sem þeir hafa nú þegar,
1: já,
0: þeir
1: já.
0: Hafa feiki nóg og það má líka setja meiri skildur á lífeyris sjóðuna eins og til dæmis það að þeir byggja eitthvað ákveði magn á ári fyrir 60 ára eldri
1: já, já Það er allt rétt sem hún segir
0: já.
1: Og eins og ég segi
0: En akkur má ekki hrófla við þessu
1: Eins og ég segi með gegnum streams leiðina Þetta er allt hægt En sko það menn verða að rífa sig upp og hætta þessu rugli að það megi aldrei sko koma nála göngum og lífeyrissjóðum og láta það gera eitthvað að viti
0: menn fara bara þegar maður að tala við menn svo bara allt í góðu sko og svo
1: skyndilega
0: þegar
1: vandamál...
0: maður minnist á lífeyrissjóðun og þá fara það bara að flauta og lappa í burtu
1: en sko þetta vandamál með Íslandskabankana það tengist náttúrulega lífeyrissjóðunum sko að byggingariðnaðurinn skuldar kannski 500-600 miljardar og íbúðnir að hringja í verði þær seljast ekki og ég veit ekki hvað gerist það hljóta að verða bánar upp og þá hérna geta mér keft íbúður á hálfverði eða eitthvað svo leiðis ef að menn láta þetta fara svona áfram þá má bósti því að það komi húsnæðiskreppa þegar að húsnæðisbólan springur það geti haft mjög alvarlegar afleiðingar í förmessir sérstaklega þess að við vitum ekki hvað peningamennir og hvað lífeyrissjóðunir gera því að þeir getu gripið til mikilla óyndis úrræða
0: Já, því miður
1: Já, því miður
0: En allavegna þetta er svona en Guðmundur horfandi á klukkuna líka flokku fólksins búin að
1: Jesus Kristus.
0: Já, herðu, þetta búið að vera erfitt mál og enn kemur rúf með einhverja svona frétt.
1: Þetta er þriðja,
0: óunna frétt.
1: Þetta er þriðja stórfréttin sem Ríkisútursbæð notar til að ráðast á flokk fólksins. Fyrsta fréttin var það þegar að hún hérna Inga Sæland þegar hún var að reyna að rétta það mál þegar var stólið inn í skóm af vatnabæni
0: Nei, nýju glænju skóm sem að hann að fengi í jólagjöf
1: Nú, já. Ég aldrei inn í því
0: já.
1: En það var út af skóm og Inga hafði látið orð falla eins og hennar von og ísa síðan var það hérna þegar skómálið var búið
0: þá
1: var Ásthildur Lóa sem hafði gert það tá yfirsjón að sofa hjá ungu manni þegar hún 22 ára og maðurinn var þá 17 ára
0: allt löglegt á þeim tíma
1: allt löglegt en þetta var blásið upp á ríkisútvarpinu
0: og gefið til kynna að þetta væri brot á hegningalögum væri kynferðisbrot
1: það var bara auðsið skýt yfir fólksins og nú kemur þetta Guðmundar yngamál það er allt út á einhverjum bleðlum sem einhverjar konur hafa einhver tíma skrifað og engin veit neitt þeir gætu hafa skrifað þetta sjálfur upp á fréttastofu útvarpsins
0: Nei,
1: já, þetta hefur ekki komið fram til dæmis Ragnar hérna ráð þegar hann hefur aldrei heyrt þennan bleði
0: Nei, en þú skalt að þú eitt sko Nei, hann
1: Þetta eru bara ekki
0: lögaðilega
1: hafa... Þessar konur Þeir eru bara ekki lögaðilar, Ríkisútvarpið tekur þetta bara og blæs þetta upp,
0: til
1: það eyðileggja og laska flokk fólksins og það er alveg...
0: Sprengja ríkisjörnina.
1: Já, veikja ríkisjörnina og laska þennan flokk, því að þetta er líka sameiginlegt áhugamál hérna Ríkisútvarpsins og Morgunblaðsins. Að valda flokki fólksins eins miklu tjónu og hægt er og ég er alveg hissa á henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem ég held að vera nú betri pappir í þetta að hún skuli taka þátt í þessum eðjúslag ég
0: já,
1: bara
0: hún
1: hissa
0: hún átti
1: að láta þetta hún á að sjá í gegnum svona einfalda þvælu.
0: Já, en sko máli náttúrulega það í þessu þú nefnir þetta plakk og þetta ritari með þetta. Sko, þetta nefnilega, þetta trúnaðarskjal á milli ráðherra og ritara. Og auðvitað má segja að ráðherran átti aldrei að byrta trúnaðarskjal frá sínu ritara. Það alveg sama hvað þar það þetta hérna persónulega sko trúnaðar
1: alveg sama en þetta eru mál sem eru ekki til þess að gera að sko ríkisútvarpi gerir þetta að stórpólitísku máli
0: Já.
1: Með sínum bakslagangi
0: Já,
1: og það vantar... sem að maður alveg hættur að skilja hver einlega ræður för á ríkisútvarpinu einhver útvarstjóri
0: Já, það kemur bara út eins og þessi stjórnlaust það er að segja fréttastofan ég tek það mjög skýrt fram af því að það svo margt gott í dagskránni hjá dagskrangera fólkinu og ég vil bara þakka því fólki og ég segi nú ekki anna en fréttastofan það eins og sé engin stjórn þar það bara ægileg löskun
1: var til dæmis eins og fréttir frá Úkraínu og Rússlandi það eru allar rugl Það eru beinlínis lygar, til dæmis af drónum í Leipzig, það búið sína fram á þetta bara þýst, fabrikra þýst rugg til að hjálpa, til að sporna gegn þessum flokki sem var stórsigur í aðhaldan dauð og hérna fleira, það þessi danska blís úr einhverju rússnesku skipi þetta svo hlægilegt að gera þetta máli að þó að menn í rússneskari freikátt og austarsalti kveikja á vasaljósi að það sé þetta tilræði við NATO þetta bara klikkun blís skotið á loft upp af því að það þyrla að þvælast ofan á skipinu Ég meina, þetta svo vitlaust. Hörðu, og síðan eru fréttamenn út í löndum sem eru margun að reykja þetta, en frá því aldrei sagt í ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Ég bendi þeim á heimildamennina sem ég nefndi hér í upphafi þáttar, að kynna sér það sem heimildamenn mín segja þessi mál.
0: Já.
1: Það komi tími til þetta að nóa efni til, þetta allt aðgengilegt á YouTube.
0: Já.
1: Nú skora ég á frétta með ríkisútvarsins að kynna sér málin áður að fara að röfla meira.
0: Já, það þeir fengur skilabóðum frá þessum guðmundu
1: og öðrum guðmundu. Mál um Rússland og Úkraínu gjörðu svo vel.
0: Já.
1: Mörsheimer og Jeffrey Sachs gjörðu þessu vel. Hlustið á þá, verðu ekki að þessu helvítis rugli sjálf.
0: Já, en sko...
1: Þetta á líka við íslenska utanríkisráðherra.
0: Já, en Guðmundu, já, en veistu sko það sem að, en í málið þarna Guðmundu er enga bara svo í lúki, þá vantar það að Rúf hafi klára málið
1: já.
0: Og segja sannleikan í því.
1: Já.
0: Sko, hvernig hans, að það var svo mörgustleft sem skiptir opbáslega miklu máli.
1: Ég nú aðra að hissa bara á Guðmund Inga sjálfu, að hann skur ekki hérna slá á fingurnar á þessu fréttamanna pætti.
0: Já, en hver fekk hann til að gera þetta?
1: Það alveg rétt.
0: Hver fekk hann til þess?
1: Þeir eru sjálfsagt líkil menn í því. En ég hissa á að Guðmundur á Ingi að hann skur ekki hafa vita á því að þetta hjálpar honum ekkert.
0: Nei, síður en svo.
1: Síður en svo.
0: En hvað sé þín og líðugumundum við þá fengum við þær frétti núna í dag að ESA ætlar að stefna Íslandi fyrir eftir dómstólin út af bókun 35 og segir að við höfum ekki
1: skildur okkur. Það passar akkúrat við það að nú svo góðir útarsættir sem maður þetta nálgast á YouTube.
0: Mm.
1: Það eru samtöl þeirra Geir Vogi
0: Nei, ég ætla að segja að það eru þættir hér á útarpi sögu
1: já.
0: Sem fjalla bókun 35
1: gott.
0: Við skulum bara hafa þannig Við erum ekki að senda fólk neitt á YouTube
1: Það er bara
0: komið
1: í ljós já. Þegar að fróður menn og glöggir hafa farið voni þetta EES-mál að nú komin tími til að endur skoða þennan EES-samning sem að hefur leið eins og döð skata í 30 ár.
0: Já,
1: og nú alltaf er að fara að ásækja okkur þessi dónar.
0: Já.
1: Og málið snýst bara þetta að EES-samningurinn, hann úreltur og það þarf að segja honum upp.
0: Já.
1: Hann stórskaðar okkur og önnur EES, aðrar EES þjóðir, þau eru svo normenn, þeir eru bara komnir að þeirri niðurstöðu að það er komið tími til að segja þessum samningi upp.
0: Já, það akkur þetta sem og núna, sko, ef þeir ætla að fara að misnóta okkur meira
1: Já.
0: Og láta okkur greiða þetta gjald fyrir að fá náða samlegast að selja einhverja vörur inn á Evrópumarka, þá þurfum við fara að snúa okkur núna í aðra rættir.
1: Akkurat.
0: Og bara finna markaði fyrir okkur vörur.
1: Ég hefði vilja vita hvað Jón Baldvin segir við þessum.
0: Já, ég hefði gana vita það því að þetta nú akkur það sem hann upplýsir sjálfur og segir að þeir hafi krafist þess að þeir myndu samþykja það að búa til nýja löggjöf á Íslandi sem við gerðum, lögin evróska efnahagssvæði, stóðu við það
1: og, Ég fekk senda alveg frábærar upplýsingar frá manni sem heitir Friðrik Hansen Guðmundsson
0: Já.
1: Hann sendi mér alveg frábærar upplýsingar stöðuna gagnvart EES og hvað þetta skaðar okkur þar sem kemur í ljós að það fyllilega nóg fyrir okkur að vera í EFTA og styrkja okkur stöðu þar.
0: Já, við erum raunverulega með fríverslunarsamningi gegnum það.
1: Akkurat.
0: Ef út í það væri farið, en þannig að við höfum kannski ekki svo mikla missa, en það leiðilegt að sé að koma svona í bakið á okkur, það bara púra pólitík sem verið að beita á okkur og þvingum og við látum ekki þvinga okkur sinn þjóð. Og ég ætla að benda bara hlustundum út að sögu það.
1: Það bara nýðingar.
0: Guðmundur, að eins og þú jafnvel veist,
1: Já.
0: Að við erum búin að vera hér markvist með upplýsingar og þætti, alveg óbóðslega góða þætti,
1: Já.
0: Bókun 35,
1: Já.
0: Aðdraganda þess og hvaða reglu gilda og svo framvegist, hvar við stöndum í lagalegu tilliti og markvistlega öru, þannig að þætti er að finna hér inn á útvarpi sögu, útvarsaga.is
1: Já, gott, já, svo ætla ég að þakka fyrir eitt sem að ég hlustaði á núna daginn,
0: já.
1: Þá var viðtal við Ólaf Egilsson sendi hér í Moskvu
0: Í Sovjetríkjunum gömlu
1: Já, í Sovjetríkjunum
0: Þetta var þegar var í Sovjetríkjunum
1: Það sem hann kynnist til dæmis Jeltsin og fleiri góðum hannum Þetta er einhver besta og hófsamlegasta viðtal sem ég hef heyrt um þessu mál og ég vil þakka Ólafi Egilssyni fyrir þennan þátt þó hann sé gamall.
0: Hann er alveg stórkostlegur en Ólafur Egilsson.
1: Alveg frábært.
0: Já, hann hefur verið bæði sendiherra í Sovjetríkjunum og síðan í Kína líka
1: Já.
0: Og þekkir afskaplega vel til.
1: Glöggur maður og vísinn.
0: Gríðarlega vandaður, já. Alveg opaslega. Þannig að þetta já, þetta svona. Heyrðu, en þá bara hérna segjum við þetta gott í dag, Guðmundur.
1: Segjum upp EES.
0: Já, og opnum aftur SRA að það ekki. Hætti að rífast út af Guði.
1: Já, hörðu.
0: Já, það var skilabóðin.
1: Láttu Guði í friði.
0: Láttu Guði í friði, já. Heyrðu, takk fyrir Guðmundur Ólafsson, nagfræðingur. Alltaf gaman að fá þig, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur, verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún er laus. Nú, stóra spurningin er núna að verða verkföll. Það er trúnaðaráð Vaffer og stjórn félagsins koma saman til funda núna í dag. Síðis, og fara yfir stöðuna og það er þessi forsendu brestur kjarasamninga og þá mun stjórn Vaffer ákveða það hvort að þeir taka afstöðu til þess hvort að eigi að segja upp kjarasamningum og og þá væntanlega vera boðið verkföll. Ég rætti við Sólveig Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar. Hún vill ekki segja upp þessum samningi, hún vill ná samkomulagi. En það er spurningin. Nú er það þannig að svona yfirleitt þá er nú laun herri hjá Vaffer. Efling er svona stærri hópu þar sem er láglauna fólk. Þannig að bæði Sólveig Anna og Vilhjálmur Birgisson meta stöðuna þannig skaða þá sem eru þannig staddir. Þeir segja hjá Vaffer að þeir hafi ítrekka lagt fram tillögur að leysa kæra þessa deilu og það hef ekki gerst, en það eru þrír dagar eftir sem að þeir hafa til þess að taka þessu máli. En við ætlum að heyra hérna í næsta innringjanda og það er hann Steinar úr Hafnarfirði. Blessaðu Steinar.
1: Sæll vertu Pétur og velkomin aftur til starfa.
0: Takk aðeins fyrir það Steinar minn.
1: Ekki gaman að heiti þér aftur. Þetta er vandunni farin staða.
0: Já, rétt.
1: Það sem að nú ríkir á vinnumarkaði.
0: Já, það er rétt, já.
1: Frátt fyrir allt, þá næti það sem Vaffer satt þrekvirki í gegn. Ég held að það hafi verið í síðustu kjarasamningum frekar en þar síðustu.
0: Já.
1: Það er að segja að þetta tæki sem að náði sig í gegn var launaviðtal sem að við komum að á þá rétt á ákveðnu tíma liðnum.
0: Já.
1: Og getur hann sest niður með atvinnurekendanum sínum og hann getur farið yfir stöðuna og farið að þetta sótt sér hækkun til viðbótar þeirri hækkun sem hefur náðst í gildandi samningum hverju sinni. Þetta var mikið þrekvirki sem að Vaffer lagði mikið ásett til að ná.
0: Já.
1: Og ég vil trúa því að fleiri og fleiri hafa nýtt sér þetta. En staða hins og að fólk sem er að vinna inn á þessa, þegar þú veist, þarf að reyða sér á þetta stéttarfélag, nýtur skjóls þeirra er svona æri misjöfn innan stéttarfélagsins. Það er að segja ef að þessi satt óbreytti starfsmenn, til dæmis á kassa, í verslun fara að knúa óþægilega harkalega dyra eftir þessari viðbótahækkun í til landslæði sem við lifum í dag.
0: Já.
1: Þá er freistandi fyrir verslun og bara segja, herru, hérna er hurðin, við sjáum síðast eða líklega bara alls ekki, sko, bara gangið þess. Þar leiðandi á meðan aðrir starfsmennin, hann stéttarfélagsins, kannski herra settir, þeir hafa meira vægi og þeirra rödd færa hljóma og það hlusta betur á þau og fara eftir því sem að þau óska eftir, miklu heldur en óbreytt starfsfólks á gólfi verslunarinnar, sko.
0: Já. En ásetningi Steinar, vera í staðan ætti að vera þannig að það á að vera hægt að ná einhvers konar samkomulagi Það þýðir ekkert að vera með verkföllir, bullandi atvinnuleysi í landinu og verðbólga.
1: Og hann á öll önnu vandræði sem við stöndum frammi fyrir. Það þurfa þetta öll að sýna þessum aðstæðum sem við finnum okkur í nú stundir.
0: Já.
1: Það að sýna þessum aðstæðum og ástöndir sem hér ríkir ákveða skilning.
0: Já, já, já.
1: En það þýðir ekki að þurfa að gefa alla kröfunar eftir. Það kannski hægt að svona leggja
0: en krafan er Steinar, krafan er svo að opinbera sýni lit í þessu máli og sé ekki með þessu sífeldu hækkanir og þjónustugjöldum og hækkandi skatta
1: það er með heila máli og ofan á þetta sem þú nefndir það var þetta að vera gífulega hækkanir á þetta launum opinbera starfsmanna það eru þetta eitthvað sem að
0: Og eitt sem gleymist einar, það er búið að stytta vinnutíma og það þýðir
1: að það,
0: já, stytta vinnutíma, þýðir það
1: að Það var mikið baróttum mál, þetta er verkalýðshreyfingarinnar, en hins vegar almennu vinnumarkaður, hann þarf þetta og á miklu erfiðara með að mæta þessari styttingu vinnuvikunar, því það kannski bara opið ákveðin tíma Já, fyrirtækjum út í bæ meðan að hefðu opinbera getur bara sagt þeirra það bara opið hjá okkur hérna og loka eftir þetta. Eftir þennan tíma þá getur bara sagt tölvupóst.
0: Fannst þér ekki alltaf lítið rætt þessar hugmyndir að stytta vinnuvikuna?
1: Já, allavega.
0: Þetta fór fram hjá flestum en bara þetta var ekki rætt þetta að ráði.
1: Þetta var allt í einu bara orðin veruleiki. En það var alveg skýrt sko hjá hennu opinbera. Þau ætluðu ekki að láta þetta framhjá sér fara. Þau veistu hvað væri að fara að gerast og þau vissu það að þau eru leiðandi á þessari vegferð.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svona svolítið vandmeð farið.
0: Já.
1: En þetta, þannig að þetta var svolítið spennandi að sjá hvernig verkalýðsfjörð og fórhersunni tekst af þess að koma sér í gegnum þetta eða ekki, hvort að hún komi snarrest út úr þessu eða ekki er lokið allt í verkföllum innan skamms og hver höndin upp á móti annar. Ég held að hér er að verkföll vítt og breytt í samfélaginu, þá er þetta alveg ægilegt ástand sem að hér kemur til með að ríkja eftir ekki svo langa tíma, sko.
0: En Vaffer og þessi félög þar, sem tengjast þeim þeir ákveði í kvöld hvort kjarasamningum verði sagt upp. Við veitum það í kvöld.
1: Já, ef að kjarasamningum verður sagt upp, þá veitum við hvað gerist. Þá verður hafin undirbúningur að einhvers konar aðgerðum.
0: Já, skæruhertaði.
1: Einhvers konar aðgerðu, það er alveg klátt.
0: Já.
1: Af því að í kjarabaróttu þá verður að sýna á spilin, þú verður að vita andstæðingurinn, hann verður að sjá að það er einhver alvara í því sem að þú hyggst gera.
0: Já.
1: Annars bara getur hann humma þetta fram að sér og haldi áfram á sinni vegfæra. Traska hann á fólki og borgan slítið eins og við komandi kemst upp með að gera, sko. Þannig að þetta verður forunilegt að sjá hvað verður á þessu spilum sem að verkalýðsforustan hefur á hendur sér, en það þarf að vanda til verka og ég held að við megum engan tíma að missa og þarna er þau sem eru tekið lágir, þau eru hérna viðkvæmustu stöðunni þau reyða sig á að öll kerfin virka,
0: Já.
1: Allt haldi áfram eins og það hafi gert áður en þannig að hafa verið svolítið áhuga
0: en þessi líkilatriði sem þeir eru að tala það er til dæmis launaþjófnaður, leigubremsa til dæmis og
1: það er eitt svartur blettur á þessu atvinnulíf okkar sem hefur allt og lítið verið að tala ég held að flest okkar hafum upplifað á einhverju tímpúti að einhver hafi svikið okkur sem það sem okkur hafa verið lofað oft í formi tímabundin að vinnu til lengri eða skemmri tíma forsendunar sem að voru lagðar upp í upphafi þegar gangi ekki og það er bara satt þú veist hvað við tölum og þetta bara fór svona og ekki bara nokkuð sáttur með þetta. Það var nú gott að hafa þig og allt það, sko. Á meðan að þá er gengið í burtu og báðir allavega að sjá sem að réð til vinnu. Hann er auðvitað öskur glaður af því að hann veit að hann er líklega að sleppa með því að þurfa ekki að greiða þetta því að það er ekki viðurlög þegar allavega vantaði langa tíma og meðan situr launafyrirtækandinn eftir með sást ennu. Hann er búinn að reiða fram sitt vinnuframlag. Það stendur bara upp á að hann fór greiðslu fyrir unnind laun og vinnu, sko.
0: Þakkaði fyrir Steinar.
1: Þetta er forunilegt hvernig þetta fer allt saman. Takk fyrir spjallið.
0: Sömmulegis, þakkaði fyrir.
1: Bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna línan, hún er núna laus, það sem vilja hringin og ræða máli. Nú við höfum verið að ræða, hérna við erum með skoðanakönnun um borgarmálefnin og það er spurningin hvað önnur sveitafélög en Reykjavík er að gera til þess að draga úr, já, leina laga útgjalda vandamálin hjá sér. En ég veit ekki hvað eitthvað finnst borgina, það eru sumir ósáttir og segja það sem verða að segja upp fólki sem að, hérna, er bráðum nauðsynlegt að hafa og aðri segja og þeir segja hjá borginn þetta mun ekki mikla þjónustu þó að þessu fólki verði sagt. Nú, þið svo geti farið að inn á vefsíðun okkar út að saga.is og gefið þá einhver sem þið teljið að borgarstjórinn eigi skilið að fá. En ég var hann til dagskrána hjá okkur í dag. Nú, það er klukkan 3, þá verður hann Rúnar Þór og þátturinn slappað af. Hann er með þátti sem klukkan 3 í dag. En klukkan 1 þá er það Arthur Karlsdóttir og Kristi Sigurjónsson og þar verður verið að ræða Landsvirkjun og hvort að konur sé að taka yfir Landsvirkjun og hvort að þessi skýringin að því hvers vegna hörður forstjóri Landsvirkjun að hætt störfu. Nú síðan er það ræði ég við hann Pál Vilhjálmsson Rúf. Páll er blokkari og hefur verið að fjalla Rúf og ýmis mál. Hann hefur líka hérna þetta standi í málaferlum og gengið bara mjög vel. Það er svona verið reynt að skerða tjáningafrelsi hans. Og hérna og síðan hefur athyglisverð ummæli komið frá minnihlutanum í stjórn Rúf. Það sem að þeir eru ekki sáttu við það að verið séð að hérna hætta við Eurovision keppnina, að taka þátt í henni og það er sér spurningur um það hvort að Rúf eigi að vera með sérstaka utanríkisstefnu vegna afstöðunar og andstöðunar við stefnu Ísraels stjórnar. Og hérna já, það er nú það svona. En það er allir svært að Rúf náttúrulega nú er sín ekki lengur með sjónvarsfréttir og þannig að markaður Rúf hefur stækkað þá verulega, það er ljóst og áhrif þeirra þar með líka og það er þetta, já, það þetta held ég sé nú frekar sjálfgætt. Við erum að vísu með lítið samfélag og ekki kannski segja menn markaður fyrir mjög marka eða með þessu fyrir stóra fjölmiðla eða öfluga og en Rúfu þetta fær sína peninga frá ykkur skattgreiðendum og ansi háar upphæðir 6-7 miljardar. Ég er ekki alveg með töluna hér hjá mér en hún er eitthvað á því bílnu og upp þessu þeir eru á auðlýsingamarkaði og eru öflugir þar. Og það er ekkit það sem verður að gagnrýna stöðu þegar að verður að þýk stöðu Rúf þá þarf það ekki að fela í sínina andúð á RÚF þó hún sé sjálfsagt til staða líka heldur einlega vegna sem mönnum finnst þetta afskaplega ósangjant og þjóni alls ekki svona því ástandi sem að yrði á samkeppnismarkaði því að í raun og veri getur RÚF nánast stjórnað þjóðfélags dagskráni og þeir gera það það sem miklu leiti hérði hvað þið segir þetta atriði en hérna síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hjá okkur hún laus línan laus og hérna já og hérna já spurning hvað hvort það ættum að hlusta á tónlist núna við hefum ekki spilað Bocelli lengi og það er fyrir þetta að hlusta á eitt ljúft lag með Anders Bocelli og hérna en eftir lagi þá opnum við fyrir síma og síminn hjá okkur hann 588-1994 en hlustum á tónlist núna og svo opnum við fyrir síma eftir lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann hringir, það er hlustandi sem vil láti sér heyra. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Heyrðu, Þór heiti ég.
0: Sæl Þór, blessaður.
1: Blessaður. Heyrðu, þú þarft endilega kíkja á Facebook hjá honum Einari Jóhannes Guðnason.
0: Nú já, að hverju?
1: Að því það er stórt skilti af henni Þorgerði Katrín út í Írland. Þeir eru svo ánægði með hana hvernig hún talaði á hérna, þinginu.
0: Já, já, gagnvart Ísrael.
1: Nei, þetta er í Írann, stórt skilt í Írann.
0: Já, já, ég skil, já, já. Já, já.
1: Og ánægði... Þetta er merkilegt.
0: Já, já. Á, menur vegna þess hvernig hún talaði á allsherja þingi saminu þjóðana í ræðu sinni.
1: Já, já, um hann hefna...
0: Netanyá.
1: Já.
0: Já, já, ég maður þetta því.
1: Þeir eru svo ánægði með hana.
0: Ert þú ánægði með hana?
1: Nei, þeir hérna út í Íra.
0: Já, já, já, ég heyri það. Ég heyri það.
1: En ég er sko ekki ánægði með hana.
0: Nei, nei.
1: Hún er alveg, ég skil ekki hvað er í gangi hérna hjá henni, sko.
0: Nei. En nú kemur hérna Marco Rubio og það er spurningin, hún hefur lagt áherslu á það góð samskipti við Kanada og ég vil tala að auka, gera eitthvað skonar öryggissamning öryggis og vandamál við Kanada sem mér er ekki kunnust að hafa neitt her til þess en ég veit ekki, hvað segir Marco Rubio yfir því?

0: í Sveini. Gjörðu það svo vel, Svein?
1: Já, sælpetur minn, velkomin aftur.
0: Takk að ég fyrir það.
1: Út er svo rockstjörna, maður saknar því.
0: Já, það er ekki bara, já.
1: Jú, jú, jú. Það er varðandi heimsótt hans Rubio þegar hann kemur.
0: Já.
1: Það verður kannski merkilegt að vita hvort að Þorgerur ætlar að halda áfram að tamana eins og hún hefur gert, opinbæðlega, og sérstaklega bandargefórseta, Donald Trump.
0: Já.
1: Það er alveg hrein og Rubio er ekkert að koma hérna bara til þess að þykja nóa konfekt og slaka á, sko. Hann er alveg með ákveðna áætlun varnamálin og...
0: Og efnahagsmál, það er athyglisvert að vilja ræða efnahagsmál.
1: Það er náttúrulega aðal málin og hann er öruglega bara að gefa okkur svona tækifæri á því að opna á þann mikla, gríðalega mikla möguleika sem við getum gert við Bandaríkin.
0: Já.
1: En ég er bara lifandis hrettur það að þessi manneskja, Þorgerður Katrín, og hún klúðrið þessu. Og þegar hún segir eitt og gerir annað.
0: En Kristrún verður á fundinu líka, ætlar hún, ætlar þær að vera hérna á sama máli í öllum smáatriðum, utanríkisráðherrann og forsætisráðherrann?
1: Ég er alveg, hún er búin að vera í aftursætinu núna, hún Kristrún í langan tíma. Svo hún er svo frek, hún Inga, hún fær að sitta fram í, í farþegasætinu. Og öskra og garga hvert á að beiga og hvert á að fara og þetta verður að koma þessu mannskap frá. Þetta er fara að stofna okkur í alveg gríðarlega hættu og allir þessi peningar sem fara út.
0: Hver er þín skoðun, Sveinn? Ef það verður kostingar að þetta er júfið þing sem er nú ólíklegt en ef það kostingar færu fram núna myndi stjórnin falla?
1: Já, hún er alveg á barmi þessa falla mínumati því að Inga Sæland er á leiðinni, það er ekki nóg að fara í óurhól hjá mörtu sko. Og hætta að minka drykkjuna og missa nokkuð kíló, það þú verður að þetta attitú sem að ráðherra sína er orðið svakal, þetta er rosa mikið dónaskapu fyrir fjölmiðla á hana og þetta er bara ekki lægi, Ég var að horfa þarna þáttinn á Rúf samband við Gorbatsjóf þarna fundin.
0: Já.
1: Þá sá maður hvað að menn svo embættis geranum, Steingrímur Hermannsson og annað, þessi dáði maður, hann var umdeildur allt það.
0: Já.
1: En hann var kurteis og hann var mjög séður.
0: Já.
1: Og maður sá það að hann var að tala við áhrifamenn. Þetta voru menn sem að bara þorðu. Við erum bara með einstaklinga í dag sem að bara Þeir eru bara hrættir við skoðanir sínar og breyta bara gíl bara í 1, 2 og 3. En ég er hrættur það að Þorgerður klúðrið þessu. Ég segja bara alveg segja, því hún er búin að skemma svo, ég efast að Rubio er bara það klár, hann þarf ekki að minna hana á hvernig hún er búin að tala Donald Trump og utanríkisstefnuna og annað. Sérðu nú bara dæmin hvernig þau töluðu samband við þegar að fyrsta skipti þegar að Charlie Kirk og Trump yngri mættu á þeir flugu til Grænlands manstu eftir því?
0: Já.
1: Það var allt brjála. Það var að tala að það er að undirbúa hitt og þetta og tala niður til Charlie Kirk og Donald Trump og annað. Svo fór hann Trump yngri í ferðalagum Ísland og Ivanka líka. En það sem ég reyna að segja er það að það búið að tala svo rosalega niður til þessar aðila. Svo ætlar hún að fara núna að bjóða þeim bara í kaffi og reyna að gera eitthvað. Það er alveg á hreinu. Þeir eru með einhvers konar blaðaborðinu. Þar sem að Íslendingar er boðið að fara og fara eftir því. Og ef ekki, þá lendum við bara í vesi. Og þetta er ekkert smáraði fyrir bara markaðinn, Sérðu Marel og þessi stóru fyrirtæki sem að byggja upp á össur. Stóru fyrirtæki sem byggja upp á bandarísku markaði og við getum bætt í miklu, miklu meira.
0: Takk að ég fyrir Sveinn, þetta þínar athugasemdir.
1: Ég óttast hana, ég segi alveg svo er.
0: Ég heyri það Sveinn, blessaður. Jónas er næstur. Jónas, ertu þarna?
1: Já, góðan, og velkomin til baka, Björnsson.

0: Það sæði fyrir Jónas, blessaður.
1: Heyrðu, það sem að var nú að tala hérna auðþrengismálum.
0: Já.
1: Ég vil bara Íslendingar fara að haga sig bara svipa þess og færi einhverja galendingar, írar, skotar, kjartnarsýingar og hérna, og jöfnir normenn. Við skiptum okkur ekki að þessum auðþrengismálum nema bara þau koma okkur beint við.
0: Rétt, samanlega, algjörlega. Og það er afstaða íslensku þjóðarinnar, fullirði ég. Mér finnst það eftir nú að mæla það, hvort Íslendingar séu sammála að fara að framleiða dróna og vopn og senda þetta austur.
1: Ég mun að tökum sem við erum að flytja henni eitthvað dóttari frá Kína og ræða því saman.
0: Já.
1: Og Íslandi, mena, við framleiðum ekki neitt í dróna, það er ekkert framleið á Íslandi sem við getum notað í dróna.
0: Nei.
1: Ekki getur við nota steypu eða steinull í dónana.
0: Nei, það er rétt. En við erum samt að gera einhverja samninga um þetta.
1: Það er það við erum
0: að gera
1: Nei. Þetta er bara, sko, við erum að fara að huga því að við erum að fara að hugsa okkur sjálf.
0: Sammála því. Þakka ég fyrir Jónas.
1: Já, herri, Anna.
0: Já.
1: Ég er ekki búin að heyra alveg þetta allt bjarni í morgun en svona hlutaði þessa herþóttur sem að bandar kemur voru að kalla heim
0: Já.
1: Þær voru þetta á herstuðin í Bretlandi sem að hérna að ég hefsir útlendinga voru eitthvað sagði vera fælas með einhver spengi efni
0: hefndarverkamenn einhverir
1: Já, þetta var ekki sko frá Hálmálsund þeim löndum þær í kring þetta var Bretlandi Ég las hans af rétt í morgun.
0: Já.
1: Þannig að því sé þá komið til skila þetta er svo algjör var að gefa Já, þau var að spenna ég heyrði ykkur að það á milli þess sem ég Já, heyrði ekki.
0: Nei, veit.
1: Þetta er frá Bretlandi sem að hérna þessar vélar eru kallaðar heim.
0: Takk, æ, þeir að ringa, Jónas.
1: Þær voru notaðar í algjörir í að mjög þessu löndum okay,
0: takk æði fyrir Jónas já við ætlum að fá auðlýsinga núna og hérna hún Artur Karlsdóttir tekur núna við og verður til klukkan 12 ég mun hins vegar að vera með þátt núna klukkan 2 í dag og þá ræði ég við hann Pál Vilhjámsson mínis mál og en Artur Karlsdóttir verður með þátt klukkan 1 líka og þá ræðir hún við Kristinn Sigurjónsson En við skulum hlýða á auðlýsingar og Artur tekur svo við eftir auðlýsingar hlýð.
2: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
3: Komið þið sæla Arnþrúði Karlsdóttir heilsaði ykkur hér og símatíminn heldur áfram gaman að heyra að Pétur Gunnarsson er komin til X aftur og við tökum upp dagskrá eins og verið hefur og við bara höfum opin síma og hérna símalínu og fyrir þá sem að vilja koma inn í umræðinu núna með eitthvað nýtt það náttúrulega hérna að númerið okkar í útsendingu sem við nú stöðspurðum það 588-1994 og línan laus og nú spurning hvort að nokkur vilji tala mig þegar Pétur búin að vera hér í morgun og margir búin að fá útrás á honum ef svo má orða það en það nú bara alltaf skemmtilegt og hérna Það eru það fjölmargt sem er í umræðinni núna. Það er til dæmis verið að undirbúa það að vara eða öllu heldur utanríkisráðherra Bandaríkjanna komi hingað til hans og hann verður hér á morgun og það er heilmikill undirbúningur auðvitað en Bandaríkjamenn þeir hyggjast gera hér ýmsa hluti og eigið góðu samstarfi við okkur Íslendinga sem er náttúrulega mjög mikilvægt og ánægilegt í alla staði en við hérna eigum nú eftir að fjalla það við aftur á móti núna erum bara að svona, taka fyrir næst, þessa viku sem er að koma og og tökum á móti svona hverju sem er varðandi það atriði og við það bregðumst við eftir aðtökum og dagskráin í dag sýnir þann og dáldið því að hjöldaklukkan eitt þá allir ég ræði við Kristinn Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing því að það verið að ræða svolítið mikið Landsvirkjun núna bæði sko Landsvirkjun sem slíka og sumir halda einu að selja Landsvirkjun og þessuna síðan að fara og svo kemur Kristinn með sína skýringar sem hann telur að sé hérna kannski eina af ástæðanum þarna baku tjöldin að það sem er að reyna að bóla herði út þess að koma konu í þessa mikilvægu stöðu en síðan aftur á móti vil ég ræða önnu mál varðandi Landsvirkjun og til dæmis að sá sem að stýri Landsvirkjun hann hefur gríðarlega völd og völdin felast í því að hann tekur meðal annars ákvörðun það hverjum skuli selja orku og það út að gagna verunum hérna og hérna, það eru svona þar eru soldi átökin af því að núna fram til þessa höfum við selt fyrst og fremst bandarískum fyrirtækjum sem eru hér og það er þörf á því að stækka það og auka frekar framleiðslu á gagnaverum hér á Íslandi og eftir að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins flutti í sína ræðu daginn þá var hún að tala einmitt orkuverin og gagnagreindir og gervigreindina og Evrópusambandi hyggst stofna og eru jafnvel búnir að því að stofna undirbúning fyrir mjög stórt gervigreinda fyrirtæki í Evrópu og innan ES ríkjana og þá þurfaðu auðvitað orku og þá sennilega hort til Íslands að korta að hér geti verið þá fyrirtæki á þeirra vegum sem að Landsvirkjun selur kannski fyrst og síðast orku frá Íslandi. Það eru svona hluti sem að skipta gríðarlegu máli að verðandi svona þessa orku auðlindir landsmanna að þær geta farið í hendur á öðrum aðlum en við kannski hinga til höfum vanist og það er þessi tilneiging að snúa svona andlitinu frá Bandaríkjunum, það hefur verið einkennandi og núna alveg síðustu misserin þannig að spurningin er hvort að viðskipta stefna Landsvirkjunar hinga til hafi ekki hugnast öllum sem að forsetin nei formaður Landsvirkjunar og forstjóri hefur gert með miklu myndabrag og byggt fyrirtæki mjög glæsileg upp og ég held að Hörður eigi hrósi skili fyrir góða framgöngu í uppbyggingu Landsvirkjunar og þetta er eitt af okkar verðmætustu fyrirtækjum og það á spurningin hverjir verða kaupendur af orku og fá að setja upp gagnaver á Íslandi. Evróskir, bandarískir eða íslenskir, hvernig verður það? Og þetta gæti verið stærra ágreiningsefni heldur en í fljótu bragði virðist en svo eru öll hin málin í tengslum við þetta auðvitað eins og að Kristinn er að benda á og mun benda á núna í þættinum að eftir og verður nú fróðlegt að heyra hvernig hann rökstyður þetta auðvitað margt sem að Kristinn þekkir hann er svona í hóp karla sem að telja konur brjóti á köllum og kallmönnum þannig að það er bara allavega sjónarmið sem að verð að horfa á en við aftur á móti höldum okkur meira við að þetta sé svona orku stefna til frambúðar hvert degi að selja orkuna og hverjir fá að kaupa eignarhaldi á fyrirtækjunum því að það munu vera 40 fyrirtæki sem eru núna í gervigreindar uppbyggingu hér á Íslandi og hyggjast gott til glóðarinnar og þar af eru fjölmörg frönsk fyrirtæki af einhverjum ástæðum og hún upplýsti þetta að hún Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins þegar hún var hér í viðtali og var, hún var náttúrulega orkumálastjóri og hún upplýsti þetta að það væru 40 erlend orkufyrirtæki að búa sig undir jafnvel gagnaver og vindmylur hér á Íslandi. Svo það eru stórar ákvarðanir sem að Landsvirkjun þarf auðvitað að taka núna á næstunni og það mun þá gerast hjá nýjum forstjóra væntanlega. Af því að Hörður hafði kannski þær hugmyndir að það þyrfti að fara eftir svona þeim línum sem að hafa gefið mest af sér og hafa skila mest í ríkissjóð. En það er ekki víst að það hafi hugnast öllum. Þannig að stjórnvöld auðvitað vilja að hafa hönd í bakka með það hverjir fá að kaupa, hverjir eru eigendurnir, hvers lenskirir eru og hverjir pólitísk stefna á bakveðan. Þetta er nú svona skýring út af sögu í bíli allavega. En það verður gaman að heyri Kristni. Nú svo kemur Páll Vilhjámsson, hinn eini sanni, kennari, bloggari og með meiru og hann er ræða hér ríkisútarpið og Eurovision og hvers konar ákvörðunarvald RÚV hefur og hann mun fara ofan í það talsvert frá mörgum hliðum og meðal annars varpa því framkort að RÚV sé með sína eigin utanríkisstefnu. Og þetta hefur hann líka spurt svona spurt sig að hann Ingvars Mári Birgisson lögmaður sem að setja í stjórnrúf og menn eru svona huglega það hvort að þetta er ekki stefna stjórnarúfs í orðina að landsstefnu hvort að Íslendingar séu sammála því en síðan auðvitað ræðir hann utanríkismálin og það er að nóg að taka þar, það er auðvitað Bandaríkin og þessi mál sem að þeim tengjast núna, þannig að glæsilegu samningur á milli Bandaríkjana er Grænlands og Danmerkur og síðan auðvitað líka það er Evrópusambandið og hvernig það allt er og síðan er þetta náttúrulega bara Íran og þessi átök þar á milli Bandaríkin Íran og mér er sagt að þar sé búið að hengja upp einhvers staðar myndir af okkar utanríkisráðherra Þorgerði Katrínu sem búið að mynda, hengja einhver á borða og myndir af henni út um allt. Svona hvort það er hjá klerkastjórninni skal ég nú ekki alveg segja en minnstakosti að hún er tekið einhverja afstöðu með klerkastjórninni og Írönum og þá þaralegandi þeim sem eru nýr á Gaza. Mótmælinni í Frakklandi til dæmis núna hafa sýnt sig í því að vera orðið tákmynd fyrir Gaza átökin og þar keyra menn núna um á mótorhjólum um allar borgir og með palestínska fánan. Það eru svona það er svona þeir sem eru sósialista megin í Frakklandi sem að hafa verið taldir standa að þessum brunum og eðileggingu bæði á skólum, kirkjum og náttúrulega kennarastlasaðir, lögreglumennslasaðir og ýmsir aðri vegfarandi sem hafa orðið fyrir svona eldsprengjum og að verið kveiki andliti á fólki sem er svona svo gaslömpum. Og þeirra býður bara á strætisvagnastoppistöð. Þetta eru mjög alvarleg mótmæli sem að hafa verið að sýna sig þarna í Frakklandi núna búið að vera alla helgina og bara hver myndin þillilegri sem að frá þessu kemur en þeir standa líka erfilega og illa Frakkandir og Macron er á bláþræði, hann er reyndar að ljúka sínu forseta embætti fljótlega og verið að undirbúa það hvernig hans brottför eigi að vera og en það er líka svona í mörgkotna líta í honu því að það er náttúrulega efnaðasmálin sem eru bóstarlega komin á kolf ef svo máttu orða það og hann hefur og þeir hafa ekki gert annað en eiginlega frista bæði greiðslur og áætlanir á ýmsum málum og það er eins og að til dæmis svona opinbera framkvæmdir og annað og greiðslu til opinbera starfsmanna frakkar þeir bara út frista útgjöldar áðuneyta en þeir auka framlög til varnamála. Allt skal það snúast það þó að menn setji heilu þjóðnar á hausinn en þá skal vera hægt að búi til vopn. Og það það sem að kannski stendur svona mest í okkur hérna akkur vera að leggja svona óskapa voða áherslu á að auka vopnaframleiðslu. Og þetta er bara miskosti finnst mörgum vera óskiljanlegt. Frakkar komnir á efnaðarslega ystu nöf, komnum held í 119% umfram landsframleiðslu og það bara horfir ekki vel til hjá þeim. Enda þess ég verið að segja þeir frista útgjöldaráðuneyta og auka framlög til varnamála. Og það fleira sem þeir gera því að þeir draga úr greiðslum til velferðarkerfis og margvíslega verkefnaðuna. Þetta það sem að gera sýnisotna þessu líka sömuleiðis í Hollandi. Og þar óerðir búin að vera helgina og óerðið alveg örglan kölluð út. Og þar voru átök mikil og hvað þá og ekki hvað síst á Spáni. Enda það var orðið til þess að Peter Sanchez, hann hefur núna tilkynnta að hann búið til þingkosning á Spáni núna 2009. nóvember. Eftir tvo mánuði, það bara strax í kosningar af því að það bóstalega logaði allt á Spáni út af átökum og það er aðal út, það er sprottið út á húsnæðismálum og þeir var hafnað þeim tillögum Sanchez í þinginu að koma með breytingar til þess að tryggja betur réttindi leigenda en það var fellt og það við tengi hvað þetta þýðir raun og veru nema að hann er náttúrulega í minnihlutastjórn og hann sér enga aðra útgönguleið en að bóða til kostninga þannig að væntalega kemur þarna ný ríkisstjórn inn á Spáni innan skams eða eftir tvo mánuði og þetta er svona það sem að blasi við okkur. Nú, svo er það líka það eru réttarhöld núna í Hollandi sem eru búin að vera núna talsitt lengi og það er einkamála réttafar í Hollandi og það sem að er verið að rannsaka COVID-málið sem glæpt gegn mannkyni og það eru þeir nú komnir og hvað er til það er Bill Gates og hann er náttúrulega eigandi af lyfja fyrirtækjum og framleiðslu og fyrirtækjum og öðru slíku. Það er Albert Bóla, hann er fyrir forstjóri Pfizer bólaefna fyrirtækisins, hann er kallaður til og vitið hver, Mark Rutte, forsætisráðherra Hollands og hann er líka jafnframt æðsti maður NATO. En hann var á þessum tíma í Hollandi 2020-2021 þegar að bólaefna samningurinn stóri sem enginn fær að sjá, eins og ég segi einu stundum, þegar hann var gerður, þá var Mark Rutte sá sem að skrifa undir fyrir Holland og tók þátt í þessu líka. Þannig að nú er hann komin fyrir rétt í Hollandi út af þessu máli. Þetta er mál sem er búið að vera í farvatninu nokkuð lengi en réttaröldin eru sérst núna yfirstandandi og verða núna áfram. En þannig er það, þetta er sem sagt á útvarpssaga.is, það er frétta síðan okkar sem að ég byggði ykkur að fylgjast eindreið með. Og síðan erum við komið með skoðanakönnun hér núna og við spurðum hvernig finnst þér Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavík, hafa staði sín í starfi. Nú erum búin að vera 100 daga og nú ætlum við að fá að sjá hvað okkar hlustendur segja. Finnst þér Hildur Björnsdóttir borgarstjóri í Reykjavík hafa staðið sig í nýju starfi? Hvernig hefur staðið sig? Mjög vel segja 37,8%. 37,8% segja mjög vel. Vel segja 30,7%. 30,7% segja vel. sæmilega að segja 18,7%, 18,7%, illa 6% og mjög illa 6% líka. Þannig að það er augljóst að það bæði mjög og mjög vel og vel segja hátt í 70% þáttakenda í þessari skoðanakönnun sem að hlýtur að vera svona mjög ánægjulegt fyrir Hildi Björnsdóttur og þennan nýja meirihluta í borgarstjórn og bara ég lest þetta aftur og það er við spurðum hvernig finnst þér Hildi Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík hafa staðið sig í nýju starfi mjög vel 37,8% 37,8% segja Hildur hafi staðið sig mjög vel vel segja 30,7% vel segja 30,7% sæmilega 18,7% sæmilega svona 18,7% illa segja 6,4% og mjög illa segja 6,1% þeir sem eru svona óanæði það eru 13% af þessu en að illa á þeim sem falla undir vel og mjög vel þeir eru rétt 70%. Það er bara glæsilegt hjá Hildi Björnsdóttur að fá þessa niðurstöðu til Lamgju Hildur og við segjum þá þetta bara nokkuð gott. Ég minni semst á þáttinn núna klukkan eitt þá er það þá ætlum ég að ræða við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing og sem heldur því fram að Hörður fastjóri landsverkjuna hafi látið fara aftur sem að það þurfa að koma köllum út svona opinberum störfum því að konur eigi að fá alla stöður en við hér á sögu segjum að þetta sé kannski vegna innkaupa stefnu og þeirra framtíða stefnu í sölu raforku varðandi gagnaverin og sem eru notuð fyrir gervigreindina að hvaða fyrirtæki, hvers lensk, evrósk eða bandarísk eins og eru núna, hverju fá að kaupa og setja upp gagnaverð hér og kaupa ork og landsvirkjun. Er það sem sagt austur eða vestur sem fær að koma þar að borðinu, ágreiningur sér pólitískur og hafi verið á hæstu hæðum varðandi það atrið. Það hafi spilað stórt atrið, segjum við hér á útarpi sögu, því að sá sem stýrir sölu á orkumálum, hann ræður öllu. Það er bara ekki öðru sér. Segjum við hér á sögu, svo ég endur takki það. En síðan klukkan 2 þá er Pétur Gullarsson og hann ræði Pál Vilhjónsson og hann þeir ræða RÚV og út af hérna þessari ákvörun að Íslendinga taki ekki þátt í Eurovision út af Ísrael. Og hvort að það sé ný utanríkisstefna Íslands að fara þessa leið og síðan hvenær sé það sé þá ákvörðun hjá RÚV. En síðan verður það utanríkismálin sem að verða til umræðu og framganga utanríkisráðherra Þorgerðar Katrínar, bókun 35 ESB og kanadíski herinn segist annast varnastarf á Íslandi með hermönnum. Og það eru bara svona nýja fréttir Rúna Þór og sínust að klukkan 3 í dag. Og við segjum þetta gott þennan morguninn, Arnþrúður Karlsdóttir, hveður ykkur verið þér sæl.

0: Komið þér sæl þeir að hlusta á út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að tala um málefni landsvirkjunar og orkumál og fleira sem þið tengist. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem feikilega vel að sér í slíkum málum eins og þið þekkið eflaust. En það sem nú kannski svona fyrst til umræðu þetta eða brotthvarf forstjórans Harðar og mennir hafa verið að ég miskosti að ræða það hvernig ósköpunum standa því að hann fari og hvort að það séu stjórnvöld sem að hafi látið hann þrýst á hann að fara eða hvort þetta sjálfsbroti eða átökunnar stjórnarinnar og beljins einhver stefna fyrirtækisins og stefnu breyting þannig að Kristinn aftur á móti, hann telur að það sé hluti af þessar ástæðu að það sé bara beljini stefna að konur séu settar fyrst og fremst í stöðu núna og það sé þessi tilneying að koma karlmönnum úr stöðum og við skulum heyra hvað Kristinn segir þetta svo förum við yfir í framleiðsluna hjá Landsvirkjun en góðan dag Kristinn Sigurjónsson velkomin út að sögum
1: Góðan daginn og hlustundu sögu og ég þakkaði fyrir að bjóða mér
0: Já, þú hérna svona gefur nú svolítið boltan upp með þetta þú vorst að skrifa greina á Facebook síðu þína það þína skýringar á að hluta skýringarinnar á því að hörðu væri að fara úr starfi
1: Já
0: Viltu segja okkur það?
1: Já, já, sko því ekki neita að í gær voru akkurat 8 ár liðin upp á dag síðan ég var losar undan starfskyldum hjá Háskólanum Reykjavík mm-hmm. og það á miðjum missiri það gerist ekki nema fólk bara nánlega sér handteki ykkur þessotar mm-hmm. en þarna var út af því að það var stjórnendu skólans mislíkaði það sem ég var að tala það sem ég var að horfa upp á sem kennari mm-hmm. ákveðna svona kvennvæðingu í öllu kerfinu þetta ennú reyndar sko afleng af ég vil nú meina hérna fyrrverandi forsætisráðherra sem ég held ég ekki með alveg teknilega atriðin á hreinu en það átti að vera ákveðin kynjakvóti og jafnlaunavottorð og þarframdu götum
0: Já.
1: Og markmiðið í þessu var svo að það aldrei meira en 40-60% kynjamunur og svo átti að vera jafnlaunavottorð þannig að það þurfti að vera ákveð jafnvægi í launum mm. Nú þetta gerir það verkum að við förum inn í nokkuð sérkennilegan fasa í stjórnkerfinu mm. að það verið að búa til störf sem nánast eingöngu konur ráðnar í sem manneskjórar mm. upplýsingafulltrúar kynningastjórar og þess þarframdu götum og þetta eru allt saman konur sem eru þarna í vellaunu störfum nú ég myndist á það að þetta ég gær þá hafði voru akkurat 8 ár liðin sem ég var sagt upp en ég hafði þá verið að kenna nemendum í rafinnfræðinni og teknikeranum mm. og þeir tjáðu með það að það þýtti ekkert fyrir þá að sækja starfsframa innan þessara orkufyrirtækja því að það var alltaf konur ráðnar. Mm-hmm. Og það sem meira að og við sjáum það ef við horfum á millistjórnendur í dag mm-hmm. þá nánast undantekning að þeir hafi unnið sig upp innan fyrirtækisins af því þetta eru konur sem eru konar nýju skóla og fá þetta beint inn í milli stjórnenda starfið. Mm. Ég bara nefna sem dæmi að ég fylgdist nú með 2 störfum hjá Orku náttúrunnar. Það var annars vegar söludeild á raforku til heimila og svo sem var ráðin þar var vinnusálfræðingur og ég ekki svona vita hvernig þetta bara venjur ljósarofi virkaði mm. en hún átti að selja rama til fyrirtækja. Nú, þarna var annar deildastjóri mm. og ég taka það fram að hún hafði komið frá Landsvirkjun mm. og hún átti að selja rafmagn til fyrirtækja. Að selja til rafmagn til fyrirtækja er náttúrulega talsvirt miklu flóknara heldur en til heimila vegna þess að þá kemur alls konum með nýting og afstöl og svona tæknilega atrið sem sko ramast fólk þekkir en þessi kona hún var lífeylisvæðingur og maður bara velti fyrir sérbýtu við hvað tengist þetta ramastvæðinni en þetta var stefnan á þessum tíma
0: Já.
1: Og, það, og þetta var kveikjana því að þegar ég var að minnast þessara, þessara hérna ára sem ég var losa undur starfskyldu fyrir það sem ég sagði að þá kemur þetta landsvirkjunum mál upp
0: Já.
1: Svo ég kannski aðeins segi frá minni hlýða þessu máli nú rétt að geta þess að ég náttúrulega veit ekkert að hverju Hörður var, sko, var bólað út en aftur móti var annað dæmi þar sem kallmaður var þarna hann hafði verið með gálgahúmur sagt eitthvað í hálkæringi við konu og honum var bólað út þetta var 21 heldur
0: Já.
1: Og ég hafði nú orðið að það hafði verið svo mikið neistaflug því hann var ásakar kynferðislegt ofbeldi og það var svo mikið neistaflug að hún var líka öllum trúnastörfum í áhugamannafélaginni Reykjavík.
0: Já,
1: en svona var morallinn.
0: Já, en var það þá, var hann að gera athugasemdir við hárgreiðslu og konu
1: já.
0: Og það var talað að það væri hérna kynferðislegt
1: áreiti. Sko, málið þetta með sko, eitthvað svona lagað, bara svo í nefnin bara í dæmi sem við nú komið mjög vel fram.
0: Já.
1: Það var prestmálið í Digranesi þegar prestur finnur að því að konur leggja bylnu þegar það bara komi í vinnuna þetta eru kvenprestar og svoleiðis það leggja vinnuna og setja bílin sennlega nærði bara inngangnum og hann hefur orðað því að það ekki verið að leggja bylnum þar sem líkbílan á að vera
0: því
1: svo kemur kannski jarða fyrir setnum daginn Og þá þetta orðið kynferðislegt áreiti. Býtum við hvað í gangi? Fjölmiðla fara aldrei ofan í þetta mál. Það það sem ég kerti málsins. Fjölmiðla fara aldrei ofan í hvað þetta bara leið og þú kemur með þetta orð kynferðislegt áreiti, þá ertu bara tekið niður. Og það svolítið skrítir að landsvirkjun sem telur sig hafa svona siðferðislegan geislabug skulu svo ráða starfsmenn sem hefur komið aðför að sjómanni sem nánast kostaði lífið og Rúf þarf að losa sig við hana því hún var, þetta var ekki gott eða aspyrndi fyrir Rúf og þá er henni hrókera inn á landsvirkjur sem nýbúin að sína ákveð fordæmi því að hafa vamlausa samskipti
0: Já
1: og býttu við
0: Og mannustjórinn sem þú talar
1: Já, svo annað dæmi það var þannig að það var flugmaður hjá Æslandir og hann hérna hafði verið ykkur samskiptu ég held að hafa verið flugfreyja nema hvað að hann sé fram á það, þetta sé nú ekki fram til í þessu og hann slítur sambandinu. Og þetta fór nú ekki vel í þessa konu og það verður ákveðið svona samskipta vandamál. Og hann kvartar yfir einelti, þetta bara venjulegt einelti, við mannustjóran þetta. Og þegar hún fer eitthvað að skoða þetta mál, þá snúa þið kærinu við og hún fær vinkunni sína með sér þess að kæra þennan flugmann annars vegar fyrir nauðgun og hins vegar fyrir kynferðislegt áreiti þá gerist nokkuð merkilegt hann er kallar á fund hann fær aldrei heyra skulum við ástæðuna ekki frekar heldur en prestunni dýranissi sem var flæmdur út af skrifstunni sinni svona var mórallinn mannustjórana og hann er gefið kostur á að segja upp að vera rekin engar skýringar og náttúrulega fyrir flugmenn sem flugmara stóri þotu með þetta ásökun yfir sér, hann á enga vinn, mögulega vinna hér, hann þarf að flytjast til útlanda, raunin að fá sér vinnu þar og ég skal segja rétt að svona kjaftasögu ganga milli landa.
0: Já,
1: þannig að þetta alveg...
0: Í flugbransu.
1: Já. Og hann bara sá sitt óvætna og tók sitt eigi líf. Ég skrifa núna á degi hérna gegn hérna sjálfsvígum grein sem fjallar svona ásakanir og það ekki allir sem komast upp úr þessari kanninuhólu sem skriði onni. Glöfið. Nema hvað, það foreldarnir eru alltaf ósáttu við þetta og vekja athyglás og þetta kemur í fjölmjöla svolítið. Nema þá sér náttúrulega Æslandir sitt óvænta og vilja losa sig við þennan mannastjóra alveg svo rúf þurfti að losa sig við fréttakona sem hafði komið að hérna, ég vil ekki sé morð tilræði því það var það áttum alls ekki að myrða mannin hann bara var óhefni, hann var næst í dauður en hérna og það losna við hana og þá er hann bara komið til Landsvirkjunar byttu við hvernig getur Landsvirkjun verið svona síðlaus að taka manneski sem hafa brotið svona hróðalega að sér þegar þið gátu ekki séð smá gálgahúmur hjá karlmanni.
0: Já.
1: Þetta var nú inntækið í greininni.
0: Já. En nú eru ættingar þess að flugmast og þeir konu í málaferli og það er byrjað þannig að það verið að leita svona einmitt fara onni þetta mál til þess að fá úr því skori hjá dómara hvernig að þessu var staðið.
1: Sko, þannig
0: þetta er mjög alvarlegt mál.
1: Þetta er mjög alvarlegt mál og alveg með ólíkindu. Sko, þannig hefur málvesti að saksóknari hefur algjörlega sko, snúið bakinn við þessu málum. Og þegar fóldarnir fóru í þetta mál þá kemur að daginn að þau eru ekki aðilar að málinu en það sem ég veit núna sem ég kannski hefur nú ekki farið með hérna persónlega samtölu í fjölmiðla en þau náttúrulega fengu símanas og það er mikil SMS bréfasamskipti í símanum sem þau vilja fá upp á yfirborðið í þessu umræðu því það átt að stinga þessu algjörlundu undir skúfu
0: það er nú hvað með dánabúð dánabúsis, hverju standa því er ekki ættingjar
1: Jú, en ég skal segja reitt að það var nú annað mál sem sambærið, það var fótboltamaður á Húsavík sem hérna sem fór bara skemmta sér í partí, þetta var í partí og þau fóru inn á snyrtingu að gera eins og maður segi dótó og það húsið var fullt af gestum, nú hann hafði ekki áhuga á frekar samskiptum. Og hún kærði hann fyrir nauðgun og hann var settur hér í gæsluvarald og hún segði til 3-4 nætur. Nú það er náttúrulega eins og gjarnan gerist að það er nú þegar menn lögregla fyrir að skanna málið að það sem er svolítið einkennandi fyrir lögregluna, hún verður alltaf að skoða alla hlýða máls, það er bara regla, þú þetta fjölmjöla ekki þurfi ekki að gera það og þá er hún bara sleft að hann var búin að fá þennan stimpil á sig, er ásaka fyrir kynferðislegt ofbeldi og hann fyrirfór sér. Þetta er Húsavík. Nú það er hérna með sem minningarathöfni í hérna kirkjunni, þetta var, það viss, að horfði allir upp á þetta og ég las sko fréttunum dóminn, það er alveg með maka löst, svo ég kannski laupað, nú það er ekkit gert. Saksóknarinn ekki gera, þá gerist það að aðstendur hans fá lögfræðing til þess að ganga í málið og hann fær saksóknara til þess að kæra konuna.
0: Já.
1: Nú svo kom fréttin það að það veri þetta, það sem þetta er raki það sem ég að segja, ég hef hvergi aðra heimildir og konan er sýknuð gilvið. Þráttu allir horfa upp á þetta. Nú annað dæmi sem ég get nú nefnt sem er nú hefur komið fjölmiðla, hann er nú komið hingað og það er nú frá Húsavík, þú kannski er kunnur þaðan Árni Logi heldur heiti, hann er myndir yfir hann hérna er ekkert tímur að keira heim af Þorrablóti þá sér hann blikkandi ljós aftan við sig og hérna hann stoppar og þá lögreglar handtakar ákærðu fyrir nauðgun og hann spyr hvort að mikið fara heim til sín bara með þá sko og slökkva ljósin og loka húsinu, nei það var bara beint í lögreglubílinn og hann kerði skjæslu frá allt. nema að
0: það var alveg rosalegt mál sko.
1: Það,
0: ég meina að það var hræðileg aðför að honum sko.
1: Við býtum við, bara sagði þetta að byrja nema hann geti sýnt fram á það að hann var að keiri þorrablóti þegar þetta átti að hafa gerst að bara með reyna sko, fjárvistusönnun þá er konunni bóðið upp að nefna aðra dagsetningu það vildi ekki betur til að svo að hann lá þá að spýta alveg viðbilsbótin en býtum nú við að allt hreinsar heimilis öll sængufut og allt saman og hann sko að það finnast í DNA úr frá konu í sængufutur já það var frá dóttir hans sem gisti oft en lögreglan ætla ekkert að gera og hann fór í mál við lögregluna og enda með því að lögreglan vildi ekki fá dómin á sig og gera dómsáttveð Vistu það?
0: En lögreglan Akureyri
1: Já. Norðurlandir eistara Vistu það? Þetta svo opposlega hvernig lögreglan stendur með þessu fölsku ásökunum og saksónar embættir þannig að þetta gall pott þétt aðferð að losa menn út úr viðkomandi starfi Ég vil að því vorum að tala um flugmann hjá
0: Já, haldi áfram inn í sambandi við Árnalóamálið á Akureyri að það tók mörg ár sem er sko graf alvarlegt líka
1: Já.
0: Og það komi ljós náttúrulega rannsóknmálsins af þeir nú búa dæmi í þessu en á lokum að það var sko hittist þannig á að sú kona sem að kæra Þetta var sonur hennar sem var í lögregluna Akureyri sem skrifaði kæruna.
1: Já.
0: Þannig að hann tekur hann niður símleiðis og setur allt af stað.
1: Já.
0: Þannig að það má segja kannski að það sem bara broti í opinberu starfi.
1: Já.
0: Og sem að hann verður síðan fyrir.
1: Já.
0: En þetta það í mörg hotn að líta svona en svo vandinn að þessi alvarlegu kynferðis afbrotamál sem eru raunveruleg þau líða líka fyrir
1: Já, akkurat, það vandi
0: Þessum svo alvarlegt að konu geri þetta og það mér heyrist þú vera að segja að aðstandandi þessa manns á Húsavík að þeirra einhverjum ástæðum þeir höfðu aldar hæfa málinu og gátu kært sem fór fyrir dóm eða knattspyrnumaðurinn en svo verðist í flugmannsmálinu að aðstandendur hafi ekki aðildarhæði það mjög skrítið að stangast á því það komi fordæmið
1: Akkurat, sko nú er ég ekki svo vel inn í máli ég bara hef bara fjölmiðla sem ég les og ég hef haldið þessu til haga en ég veit að það alveg gríðalegt apparat hjá Æslandi að íta þessu mál út af borðinu og því ekki neita náttúrulega að það óskaplega erfitt þegar fólk í svona brotamáli að fólk þurfa að fara í persónulegt mál vegna þess að ef þú ferði persónulegt mál og þú tapa málinu þá er þetta alveg gríðaleg útgjöld að borga líka sko verjendunum sko Æslandir þess vegna er svo oft í þessu málum að það er alltaf að spyrja akkur fer bara maður ekki sjálfur í mál bara nefnir sem dæmi annað dæmi svona það var hérna forstjóri endurskona fyrirtækis Hann er að borða með hérna með tveimur félum sínum á hérna það var í hérna hóteli fyrir austan fjall þarna sem er stjörnuskoðun. Og það virðist vera sem konur allir sér að fá hann til að borga reikningi fyrir sig. Og hann harneita því. Og þær eru tvær konur og þær kæra hann fyrir þetta. Fyrir þetta. Ekki fyrir þetta heldur kærum við kynfyrslu upp og afbrot og það náttúrulega bara rannsakað og þá kemur á dagi náttúrulega að málið hérna þeir voru því sama, þeir voru alveg samhljóða það passaði líka við þessi starfsmannsöðu með þeim að tvísaga samt fyrir saksóðunni mál við hann og tapar málun algjörlega en hann misti vinnuna sína hjá Gilotti hvernig var með framkvæmdastjóri Eyþings það hætti að losa sér við hann það var hérna það komið mörg á síðan hann var ákærður fyrir kynferðislegt áreiti og byttu við og það var hún hérna Jan heldi sem var nú samfélgingin kona var þarna í, þetta var, hérna heitir Eyþing Já. Þetta er samfélag sko norðlenskra hérna sveitafélaga og það tókst að bóla honum út það þurfti reyndar að fara borgunum skaðabætur en sko bara máli þetta að saksóknari lætur þessar konur þar sem eru augljóst svik sem að ræða óatalið
0: En sko, ertu að segja að það þyrfti að virkja enn frekar greinina sem nú í hegningalögunum rangar sakagiftir að þeir sem gera svona, þeir þurfi bara virkilega að svara til saka?
1: Sko, nú skal ég benda eitt. Það er alltaf verið að tala þetta verði til þess að með þóri þátti að kæra. Ég reikna nú með því að það verði gerð sko bara almenn sönnun að krafa að þú hafi allar sér að koma sök á saklausa mann þetta getur ekki verið miskilningu nú vitum við það að það getur líka í mörgum með þessum málum eru bara mismunandi upplifanir skilum við sko eftirgangssemi og þess og þar við höfum nú séð heldur betur mismunandi upplifu þegar við erum að tala ráðherra í ríkisstjórninni
0: þetta mjög algengt fyrir dómi sko hvernig fólk mitt upplifu lutinu.
1: Já og ég skal segja eitt að það var vitar hérna við Ég ekki vita, það var fyrirvöndu lögreglumaður sem var að lýsa mörgur allt í tíman bara reynslu sinn sem lögreglumaður og hans var einmitt að hafa orðað þessu hvað upplifin getur ólíkt því að það var oft sem hún stangast á við myndatöku þar sem menn voru með staðreyndir gátu borið samanskluð. Það sé nokkuð algengt sko.
0: Já, þessin er sönnagögnin svona mikilvæg.
1: Já, já.
0: En Kristín, þú ert eiginlega að segja að ef maður tegir þetta sko þú ert að segja að hörðu hjá Landsvirkjun að bara af því að nér kallmaður út af þess að það sé svona tilneying að hann sé settur út í kuldan nú hefur það þó komið fram að það sé einhver ágreiningur á milli stjórnar og hans
1: Já, sko ég get sko mér getur fundist það sko en og ég myndi sko auðvitað trúa því að þetta hefði ekki gerst eða hann væri kona en ég ekki viss að það sé vera bólanum út sem karlmann, ég held að sé miklu frekar að hann hefur ekki kannski verið auðsveipur í þessu gæluverkefnum sem Landsvirkjun hefur farið í sko það sem gerist þetta hefur verið gerast í samfélaginu undanfarin ár að ríkið að fara í alls konar gæluverkefni og ég hef kallað þetta fróðufræði Hörður aftur á móti teknimentar, hann er rafmagnsverkfræðingur og hann með allum og jörðinni á því að hvað borgar sig, hvað ekki, hvað kannski rétt og ránt og ég vil bara nefna sér dæmi kannski kostur því að hafa svona raungreina mann í hans tíð þá hefur verið samið rafmagnsverð eftir því hversu afurð framleiðsluvörunar breytist heimsmarkaði til þess að gera sér grein fyrir því hvort þetta sé sko rétt stefna eða ekki það þurfa menn að hafa meira heldur fróðufræði á milli eyrnanna með þurfa að vera með svolítið fingurnar á því hvað, hvernig framtíð ég bara nefnst við dæmi við erum annars vegar í stóriðju með annars vegar ál og hins vegar með kísil kísil ját og kísil mál og það gríðalur munur á markas sko á heimsmarkaðsverð á þessu tveimur vörum hvernig það sveiflast í mismunandi ástandi
0: Já.
1: Og það til dæmis verið gert það núna að tengja til dæmis rafmagnsverð við álverð það sko getur verið skynsamlegt því að álverð til dæmis það sem menn áttar sig ekki á nú ætla ég bara að tala sem verkfræðingur að mjög stór hluti af áli fyrir matvælavinnslu menn halda þetta að fara í bílaiðnað en þetta fyrir matvælaiðnað bjórdósir karamellubréf hérna alls konar svona
0: En það einmitt sko, ég ætlaði að ræða þetta við núna eftir við að fá auðlýsingar sem er réttast, en bara af því að við vorum að tala hvernig svona að kallminn hafa já bara jafnvel orðið ranglega kærðir og kvartað undan þeim og annað og það heitir kynferðisleg misnotkun þá missaði starfið og það sé sér til neginn til þess að íta kannski kallmönnum frá eitt sem er svolítið alvarlegt í þessu og hefur áhrif að það eru bara ungir menn í dag þeir þora ekki að sæja jafnvel að sækjum stöður af því að þeir segja bara nei það er bara kona sem á að fá
1: Já,
0: Þetta er skilabóðin til yngri kynslóða.
1: Það var á, þegar mér var upphaflega sagt upp og ég skrifaði þennan pistil, tveim árum eftir að mér var sagt upp, þá tók ég saman svolítið ástandi sem var þar. Því að ég upplifði það svo vel í kringum mig hvernig verið var að koma konum inn í öll störf. Og eins og ég nefndi áðan að allir þessi, þetta tekni fólk, millistjórnendur, hafa sennilega aldrei haldið á verkfærum. Við. Nú búið að afnema verkfærsreynslu í hérna í teknináminu það var hérna, strákarnir voru hérna gamla þetta í malbökunarvinnu þeir voru í byggingarvinnu, sjómæsku voru alltaf að leysa teknileg vandamál, nú er það bara búið skil við og við erum að fá verkfræðinga og teknifræðinga sem hafa aldrei haldið á verkfærin en þegar þetta er að gerast og ég sagði þetta að konu vera að trúa sig inn á vinnustakalla þá náttúrulega fylgdist ég svolítið með umsóknum og ráningum og maður sá það þá tímabundi hvernig smá fyrst voru yfirgnæfandi kallmenn sem sóttum störf í þessum ekki konur voru ekkit mikið í verkvæðin það má segja á þessum árum er byrja að agitera mjög fyrir konur að fara í teknikgreinar og það var með þess að ég skrifa greinu það í þessum pistli sem ég lét fylgja hvernig stúlkurnar var boðið í heimsókn í verkvæðildis háskólana en strákurnir sáttu heima það var mikið agitera fyrir þessu og, en svo sé ég það í umsóknunum hvernig yfirleitt konur hafði tvöfaldið, þrefald meiri líkur við verð ránar með að við umsóknunar. Þá horfði ég bara allir verið jafn líklegir bara á kynnihlutföllin, sóttum og hérna þessu ráni. Og svo verður þróunin þannig að kallmenn bara hætta að segja um.
0: Það er það sem að virðist vera svolítið að gerast núna að það er bara skilabóðin hafa verið þannig, nei það þýðir ekki fyrir það, sækja þegar það verður konar á
1: og ég vil bara nefna
0: það er vond skilabóð
1: já, og ég dæmi sem við vorum að tala hvernig svo reyndir að bóla mönnu frá það er ekki alltaf nota endilega kynferðsásakarnir skilvið
0: nei.
1: En það hefur við notað með lögreglustjórinn á Suðurnesjum og yfirsaksóknar aðstóðar yfirsaksóknar það var
0: pólitík
1: Það var bara fyrir pólitík.

0: fyrir að segja frá
1: býttu við
0: og síðan eftir að presturinn formaði prestafélagsins kom einmitt í vitalinga út að þessu þá var hann rekin sem
1: býttu við, ég ætla að segja koma því hann situr hérna í vitali í klukkutíma sætti og hann tala og hann ver konurnar sem ásaka prestin og segja þær verður bara að fá að segja sína upplifun og allt svoleiðis en þannig var mál með prestin þegar þessi ásakan koma fram að þá honum vísað úr vinnustanum og hann fer ekki að koma inn og hann verður senda konuna sína til að sækja persónulega muni og hann veit ekkit hvað hver ástæðin eru hann vissi ekki það að það verður ásakan um aðfinnslur að leggja einkabílunum þar sem líkbíli var það vissi ekkert nema hann situr heima hjá sér og þegar vitalið þá erum búin að sitja heima hjá sér í átta mánuð á þess að vita hvorki hausni sporð akkur hann fær ekki að koma hann segir svo í blá lok vitalsins presturinn líka fórnalamb þá varð félag kvenlærða presta alveg brjálað út af þessu
0: en hins vegar þá ég segi það aftur þetta vókismin sem byrjaði þarna upp úr 2012 sem að þá bara það er margi presta sem hafa verið hraktir úr starfi og sakar kynferðislega áreitni síðan eru þeir sýknaðir og besta dæmið er nú sér að Gunnar á Selfossi sem lengi var hann lá undir þessu ámæli í einhver ár, síðan var hann sýknaður í hæstarétti þá var lítið sem ekkert sagt
1: það var nú ekki búið heldur það var kona sem hann þekkti, sem þekkti hann frá Bólungavík hún biður hann um að jarðsyngja sig í Hveragerði það fyrst ekki Ninna sem er prestur á hérna Selfossi, harðneitaði og það kom í fjölmjölum að sonu kona gekk á milli, sko það vísu hvora aðra. Já. Prestur Ninna vísaði á Agnesi og Agnes vísaði á Ninnu, gilvið. En hann fekk ekki að jarðsyngja vinkonu sína.
0: Nei. Fleira fólk sem hafði óskaði því líka hann fekk ekki að
1: býttu við, það var skal ég segja Sigurður sem skrifaði hérna Sumarlandið, hann bað Gunnar að jarðsyngja sig á Selfossi
0: Guðmundur Kristjánsson,
1: Heyrðu, hann fekk þá að fara jarðsyngin í Skálholti
0: þetta er með svona en ég ætla hins vegar svona mitt við þessu Kristinn þá ætla ég bara að minna líka á það það eru alveg hryllilega alvarleg kynferðisbrot til og sannlega mjög alvarlega nauðganir en þær þurfa að líða fyrir þennan vókisma sem hefur breytt með þessum hætti úr sér því miður og þar lend erum við að fá ranga sakagiftir allt og mikið upp á yfirborði sem leiða þetta af
1: sér aðeins koma einu mér finnst að ég verið algjör regla að þið svona gerist upp en maður leiti til lögreglunar því henni ber að fara og kanna báða hliðamálsins ekki láta fjölmila sjáum að taka fólk að lífi með útulokum þessu það er kjarnimálsins
0: það er kjarnin, heyrðu en Kristinn landsfiskin áfram og þeir hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Kristinn Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðing og við ætlum að halda áfram hér til auðlýsingar og ræðum málefni orkumálin og hvað er í húfi fyrir Ísland út á orkumálum og framleiðslu á orku gegnum gagnaverin og hvert er verið að selja þau og við beinum athygli hlustanda líka því að við höldum að það skipti verulegu máli á hverju Hörður hefur tekið ákvörðun að segja upp starfi sín sem forstjóri. Kom eftir skammastund Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og Kristinn Sigurjónsson.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Landsvirkjun núna og vorum að því áðan og af hverju hugsanlega forstjórinn hefði sagt starfi sínu lausu og Kristi með hugmyndur það að hluta til og við segjum aftur á móti hér á útarpi sögu að það sé ástæða meðal annars að þessi ágreiningur komin upp þar að hann hafi verið Hann sé meira hverjir fái aðganga takmarkaður í raforku landsvirkjunar og hverjir fái að kaupa og hvað eignarhaldið af þeim fyrirtækjum sem að nú þegar kaupa raforku og ekki hvað síst til raforku, nei til gagnavera út að gervigreind. Og Kristín, mér langar að beina þessu svolítið til þín að nú mál að segja sá sem að stýrir fyrirtækjins og landsvirkjun sem selur raforku. Hann ræður raunverulega öllu ef út í það farið hann ræður því hvort að vera að selja bandaríkjamönnum í gagnaverin hérna eða Evrópu og ESB löndunum hvort þegar að breyta þessu nú liggur fyrir að gagnaverin hérna eru meira minni eigu bandaríkjamanna en í ræðu úrsvölufundi lægin núna fyrir mjög stuttu þá segir hún að Evrópusambandi sé og Evrópusambandsríkin sé að fara að búa til sitt eigið gagnaver og gervigreindar fyrirtæki og þá er spurningin erum við að víkja frá þeirri stefnu að selja bandaríkjamönnum yfir að selja kannski fyrst og fremst Evrópu sem að þjáist að raforkuskorti
1: Já, sko þess, ég vil taka fram að ég veit ekki neitt landsvirkjun annan bara þess ég lesi í fjölmunum.
0: Já.
1: Og ég hef nú komið að því áður að það óskaplega mikils atriði að landsvirkjun sé í eigu ríkisins. Og þannig málmi vexti að því er ekki neita náttúrulega að verandi komi inn í Evrópusambandið eða sem ekki alveg hálfanfótinn að þá nokkuð skýr ákveðum að þú með ekki gera upp á milli aðila í viðskiptum þetta á að vera markaðsmál og ég hef bent á það grein að rafmagn er ekki sko markaðsvara, þetta er nauðsynjavara og ég skrifaði grein sem er á vef hjá ykkur það sem ég röksti það ítalega að rafmagni nauðsynna var en ekki markaðsvara en svo þegar við komum að rafmagn til atvinnufyrirtækja þá horfi máli svolítið öðruvís við vegna þess að ef þetta væri einkafyrirtæki að þá markaðsverð sem skiptur höfu máli í vali á viðskiptavinu En verandi í eigu ríkisins að þá meiri möguleiki á því að velja kaupenda sem gefur svo mesta virðisaukan í landinu.
0: Já.
1: Ég vil sko menn tala nú gjarnan stóriðju. Það var nú, ég var nú að smá rit skiptum við fyrirvinandi þingmann og hafrengum. Hann var að vitna í það að á reiðaráli inn ekki nema sko 150 manns og sagði líkti því sama við menntaskóli Reykjavík en við þetta má þá bæta þegar reiðarál kemur þarna fyrir austan að þá koma líka vélsmiðjur byggingavirt fyrirtæki það koma rafvirkja fyrirtæki og þessóttar þannig að þarna gátu verið kannski alltaf því 300 manns í vinnu og þetta gefur svo aukalega sjösunum fleiri störf í þjónustugreinu þessu kennara, læknar, hálfgjúslufólk, tannlæknar og allt svoleiðis það almennt talað að eitt starf í framleiðslu gefur 67 önnu störf í aflutum greinu og þá ég að tala þetta kennsla, heilsvíkja, lækningar, hálfgjúsla og þess að Þannig að það kannski getur verið ráð að landsvirkjun velji svona fyrirtæki umfram fyrirtæki sem hafa þessu engan lítið virðisauka í landinu.
0: Já.
1: Vissulega hafa menn minnst á gagnaver sem hluta því Ég sko tala nú gjarna fyrir því á sínu tíma að byggja gagnaver og það sem var þá mér í huga var nú aðalega að hafa eggin í fleiri körfum heldur en bara stóriðju.
0: Já, einmitt.
1: En svo þegar við erum komin út í svona mikið sem núna er, þá þurfum við kannski að velta fyrir okkur fleiri sko atvinnutækifærum.
0: Já.
1: Og ég hef nú með minnst á það hérna að til dæmis nú mjög mikil press á því að fara í landeldi og þegar við en landeldi nota talsveit mikið rafmagn, það mikil dælukostnar í þessu og þar fáum við líka gríðarlega mikinn sko virðisauka í landeldinu, það er bara fiskvinnsla, sko núna ganga menn frá fiski alvun í pakningarnar, svo hann bara sendur í flugi út.
0: Akkurat, mitt, en þetta er alltaf, já, þetta er alveg mjög gott, sko,
1: já.
0: En hver finnst þið, Kristín, sko, að hver á að ákvaða hvernig íslenskri orku er ráðstafa? Stjórnin, forstjórnin eða stjórnin?
1: Já, sko, þarna komum
0: við Hver á að ákveða þetta?
1: Sko, nú komum við að kannski sama vandamálu og S á áveri, sko
0: Já
1: Að vissulega, sko, það mitt mat að stjórnin á ekki að vasast í daglum, sko, rekstri, sko, fyrirtækisins En það á að setja ákveð stefnumörkum
0: Já
1: Og ég, sko, eins og maður lesnum í blöðunum, þá hefur Hörður verið mjög duglugur að finna tækifærin möguleikan þess óttar en svo virðist koma þessi þetta sem ég hef nú kallað fróðufræði sem er náttúrulega vindmyllurnar sko vindmyllurnar hafa ákveð gildi í tengslum við hérna vassarsvirkjanir en bara upp að ákveðnu marki það er hægt að reikna út hvenar eru framlega vindmyllur svo mikið rafmagn að það er dekka miðlun orku vassarsvirkjana þegar búin að gera það þá er auka vindmyllu bara vandræði bara vesinn en það er búið að taka þessa stefnu og við sjáum það að sko nú veit ég ekki hvort þessar sko nýju vindmyllur eru sko hvað rafmagnið kostar það fæst alls og ég veit að mér sagt það að Landsvirkjun eru mjög alveg gríðanlega öflugt bókald hjá sér það sagði maður að meir sem venjulegur bíll hjá fyrirtækjunu hann lendir í sko í aðalbókaldir í átta liðum því vita nánastu hverja einustu skrúu en samt er ekki fengist krónu uppgefin hvað rafmagni frá vindmyllunum kostar og við taka fram að þeir eru búin að reka tvær vindmyllur upp á næstu samtals 2 megavött í 12 ár og það geta að fá að vita hvað kílóstundu kostar þess
0: en það er vita hvað sem mikið kemur út úr í hvað 38% eitthvað álika framlýstu getan en það er ekki komið verðið af því að Kristín við tengjumst í gegnum orkupakka 3 inn á Evrópumarkaðin í gegnum Eiser þá eru orkumálastjóri sem er þessi svo kallaði landsreglaði hér á Íslandi þannig að hann er
1: ráður í því ég hef nú sagt áður að þegar sko eða vera fleiri aðilar sem byggja vindmyllur við erum búin, það er komið fram að það er gríðarlega mikil fjöldi umsóknu að byggja vindorkuver og þegar þú byggir vindorkuver, skulum bara taka þessi dæmi 100 megavött við skulum reikna með að það framleiði 30 megavött þannig að fyrirtæki getur gert samning við ykkur kaupanda 30 megavött þetta getur verið gagnaver eða fiskvísla
0: eitthvað
1: þess óttar en til þess að geta afhent þessi 30 megavött þegar ekki er vindur þá þarf vindorku verið að hafa sko bakkjarl sko Landsvirkjun getur gert þetta hjá sjálfu sér en þegar þetta eru gagnaver vindorku verið utan við Landsvirkjun þá þarf þetta fyrirtæki við búið að semja við Landsvirkjun á hvaða krónu fægir þessa 30 megavött þegar það er logn og það verður verið pakki svo kemur rok og þá fyrir gagna við nekjanda orku vera framlega 100 megavött þá þarf að semja við landsvirkju hvað þeir kaupa þessi sko, 70 sem umfram
0: þetta nefnilega sem ég sagði forstjóri landsvirkjunar hann ræður öll í þessu hann, hvað hann selur þetta á og hvað landsvirkjum verðar en við erum kannski meiri vandræðum út að eysir og því, því dæmi þegar við erum tengd við evróskan markað
1: býttu við, þá, sko, þá gerist það að af því við skrifum undir orkupakka 3 að það kemur pressa á að leggja sæstring og þegar hann verður lagður ég bara segi alveg sér ég óttast að verður lagður þetta bara tímaspurning ég kendi þessi fræði við flytja rafmagn á sín tíma að þá eru komin inn á evróska markað og þá er fjandinn laus
0: En veistu, við tengjum það líka ef að erlendir aðilar eiga vindmylu hérna, það býða nú 40 fyrirtæki bara eftir að geta komist í pottinn hérna, erlend sko, að þegar við erum komin með erlenda eigendur, þá erum komin sjálfkrafin á evróska marka hvað verði varðar. Þannig að það tíma spursmál hvenær þetta tengist. En það sko, þetta nefnilega stórmál fyrir okkur Íslendinga og líka þetta varðandi landsvirkjun það ofboðslega alvarlegt mál vegna þess að við höldum því fram hér og út af í sögu að ágreiningur snúist kannski fyrst og fremst það hvort landsvirkjun eigi að vera fyrst og fremst rekin sem fyrirtæki sem hámarka verðmæti orkunar eða hvort stjórnvöld vilji nota orkunar til að ná fram ákveðni stefnu sem að hentar þeim í pólitísku skyni og semja við þá aðlast þeim þóknast þeim pólitískt til dæmis Evrópu eða Bandaríkjum eins og núna það ekki þóla mikið svo svona vilji virðist vera
1: svo mikið þess. Gleyma því að það nú sko eina þessu kröfum sko Evrópusambandsins það að markaðsvara í að vera í höndum sko einkaðala og þess vegna verði að búta landsvirkjun upp og selja til á frjálsamarkaði og það þannig að landsvirkjun á gríðarlega mikið af verkefni þetta ekki bara Búrfell og Sigelda eitthvað þess að þeir eru mikið af smávirkjunum það eru hérna Sogið og það er hérna Laxavirkjun 2 og svona og það er sko viðbúið að þegar búið að selja minnstu virkjuna sem held ég Laxavirkju 2 sem orðið miklu heldur eldri ég og sjálfur sér gæti verið bara markasmál hér markmið hjá landsvirkjun og losa sér við hana að þá ertu búin að skera endan erfiðasta bitan af rúllupilsunni eftir það verður auðveldur að skera næstu sneiðar af rúllupilsunni og kominir fyrir og eins og náttúrulega mér var bent á að eigur landsvirkjunar eru nánast verðlausar þegar ég segi verðlausa þá er það bókaslega verðlausa mér var bent á tölu hvað bókasvirði landsvirkjunar er og það er ótrúlega lágt einfallega vegna þess að hérna þetta eru mikið að svo gamlar virkjarnir nú veit ég
0: ekki en þá er þetta svo núna sem einlega stóra málið og svona heimsvísu talað opbóðslega alvarlega gervigreindina hún sé að fara fram úr mönnum og svo fram með eins og það sé það sem að nú sé það eftir svona verðin svo ég var að segja á þann Evrópusambandi er að gangast að því að við að reisa gríðarlega stórt gervigreinda fyrirtæki og sækja er náttúrulega í orkuna sem til þar og það er þrýstingur á Ísland að selja einmitt í þeirra hendur að þeir fái orkuver hér en sko nú erum við kannski með ótakka, eða við erum einfallega ekki með ótakmarka raforku hérna Kristín og hvað myndir þú velja segjum að á að nota næstu orku einingu í nýtt gagnaverð fyrir gervigreind og mið á þessu markaði eða í orku skipti í annan iðnað eða til að tryggja heimilum og nú er þetta atvinnulíf næga orku
1: sko,
0: hvað myndir þú ráleika?
1: Það enda ljóst að náttúrulega heimilin verði að hafa nægu orku.
0: Mm.
1: En sko, þarna kemur spurningin, ég hugsa sjálfa mig eða þjóðina, sko.
0: Mm-hmm.
1: Landsvirkjum ber að hugsa þjóðina
0: Já.
1: Og eins og ég nefndi á það, það þyrfti að vera kannski orka farið þar sem mesti virðisökin verður í landinu.
0: Já, já. Eins og hefur verið farið í tíð harðar, sko.
1: Já, það máli.
0: Hann hefur nefnilega gert þetta fló.
1: Og ég óttast það að ástaf fyrir þessum, sko, starfslokum mm. sé, sko, ekki kyn harðar, heldur bara fróðu fræðin sem þarna virðist vera að tröllir í það samfélaginu.
0: Mm.
1: Við sjáum það núna að orkufyrirtækin og reyndi ekki bara orkufyrirtæki, það mjög mikil fróðufræði mm. þar sem menn að fara í alls konar gæluverkefni
0: mm.
1: og þarna trúunum að við þurfum að bjarga mannkyninu þar sé að brenna í vítiseldum sko hlínunar
0: Já.
1: Og þarna sko vindbylunar hluta þessu
0: já,
1: og ég sko var bent á það, það takmörk fyrir því hvað vindmýlur sko eru hagkvæmar en ég myndi halda það að sko ánþæðs ég ætla að fara að leggja línunda fyrir stjórnina
0: já.
1: Að þá finnst mér það ættum að láta hag þjóðurinn í heilsinni ráða og hvar verður mesti virðisaukinn en þess ber ekki líka geta ég tala mjög fyrir gagnavörin fyrir mörgum án síðan
0: já.
1: Og það bara stóra spurningin eru ekki komið nógu mikið að gagnavörum eru ekki velta fyrir ykkur öðrum atvinnumöguleikum núna eins og ég nefndi áðan landeldi í sjó garðyrkju til þess við erum vistvæn garðyrkju eða verða gríðal eftir svona verð
0: En segir mig Kristín, æmitt á því að þú hefur í mörg ár og alveg sér fróður á þessu sviði, finnst þér við hafa forsendur sko til þess að Íslendinga að verða stór miðstu bara fyrir gervigreind og gagna verðna ódýrar og endurnýjanlegar orku? Getum við orðið bara stór miðstu, getum við gert þetta af gríðalega stórum
1: atvinnum
0: við?
1: Nei.
0: Höfum við ekki forsendur?
1: Nei. Ástæðan svo að gagnaverið er ekki staðbundi. Þeir verða bara þar sem þú ferð ódýrsta sko mannsvitið.
0: Mm.
1: Við sjáum því daglegum það gríðarlega mikið hugbúna framleiðsla bara á Indland og svoleiðis. Þeir eru mjög vel menntaðir, Indverjar, Japanir, Suður-Kórea og sko reyndar hvar þú byggir sko gagnaverið. Gagnaverið byggjast bara þar sem auðveldast er að reka það. Það stend Ísland mjög framalega.
0: Já.
1: Vegna þess að við ódýtt rafmagn og við höfum líka gott veðurfar það er okkur stabilt veðurfar það er litla kælingu og þess að það þannig að staðsýkningin og gagnaveri getur verið hér en það verður ekki mikil mann sko virðisauki hann getur verið sóttuð til Indlands
0: Já, ég skildi.
1: Því það er okkur þróun sem er í forutuð og við getum náttúrulega verið með háskóla kennslu í þessu.
0: Mm-hmm. En þá er það náttúrulega þessi pólitíska stefna hver á að fá að kaupa.
1: Já, svo vil ég þetta benda á það. Mm. Það gríðarlega mikið atriði almennt að hafa sem flesta körfur fyrir fjöreikin.
0: Já. Kristín, það verður vel að láta verða síðustu orðið hérna að í þessum þætti alltaf gaman að heyri þér og svona ýmislegt sem þú ert að benda á sem er mjög umhersunarvert eins og við byrjum hér fyrir þættinum og síðan náttúrulega þetta að sá sem að er unni stýrir raforkusölu og eins og landsvirkjun og orkunni hann ræður þessu og þessi ágreining sem er komin upp þetta er raunverulega pólitísk stefna.
1: Og ég vil vara við að sko leiðu komið í sko raforkuframleiðslu komin í hérna enga sko eigu að þá breytast viðhorfum annars vegar til hagnar og eins og öryggi. Þar sem þetta er á ríkisendi að þá er öryggismáli mjög, mjög ofarlega að þetta er komið í enga eigu þá hérna verða hagnarinn aðalatriðis og þá getum við lendið sem við erum búin að lenda núna í Evrópu og ég vil í Bandaríkju líka fá uppákomur þar sem rafmagnsleysi verður í marga daga og það er hroðaleg staða sem kemur til að því að menn hafa ekki bakkað byggt upp nógu gott öryggi.
0: Nei. Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur bestu þakki fyrir komin að upplýsa þetta og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl
1: Já, takk fyrir mig líka

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin,
1: Páll. Takk fyrir að bjóða mér, gott að gaman að vera útvarpssögu.
0: Nú, Rúf er núna búin að koma því til leiðar að Íslendinga fá ekki að horfa á Eurovision keppnina. Og þeir taka þessa ákvörðun, Rúf, án þess að spyrja, já, hvað ég maður að segja, einhvern í svona aðra eða stjórnvöld um þetta, þetta er bara ákvörðun þeirra.
2: Já, mjög undarlegt og þetta er stjórnin sem tekur ákvörðun, það eru þrír stjórnarmenn sem að andmæla.
0: Já.
2: En stjórnarformaður, Stefán Hafstein, er, ef maður að segja, ekki mikill Ísraelsvinur. Svo orðið það bara milt og hann telur og hefur stuðning stjórnarinnar til að taka þess ákvörðum verið stöðra og mjög kyndugt að þetta er ríkisfjölmiðill og Eurovision er söngvakeppni sem að við höfum horft á í áratugi, við vorum unglingar þegar við byrjum að horfa á þetta, ég og þú. En íslenskt framlag kemur hvað eitthvað 23 árum seinna og við tekið þátt í þessu og þetta er söngva keppni og núna er afstaða Rúf að þar sem að Ísrael fær að vera með og þá ætlar Ísland ekki að taka þátt í Eurovision. Engin umræði samfélaginu með það, þetta er engungu tekin ákvörðin þetta af einstaklingum sem að eru meiri aktivisma heldur en stjórnun ríkisfjölmiðils og að það skuli ekki fara fram einhver umræða á breiðum vettvangi ef að menn vilja fara þessa leið en bara lokað inni þessi ákvörðun í stjórninni á efstaleiti. Mér finnst það stór furðulegt því að þetta er utanríkispólitísk ákvörðun þar sem að ríkisfjölmiðlinn ákveður að núna skuli Ísland ekki taka þátt í Eurovision vegna þess að Ísrael fá að vera með. Þetta kemur þeim ekkert við, þar að segja stjórn Rúf og ég man ekki eftir því að við höfum tekið á einhverjum slíkum sambærilegum málum hvað var þar þáttöku Íslands í Eurovision vegna þess að einhverjir atburði gerðust erlendis. Ég held að þetta sé mjög, mjög sérstakt.
0: Ætti það ekki vekja athygli, þetta skuli ekki vekja meiri athygli því að Eurovision er svona, þessi söngvakeppni er nokkuð vinsæl á Íslandi.
2: Mjög vinsæl, mikið hort á þetta og það var auðvitað tekið ákvörunni fyrir að taka ekki þátt vegna þess að Ísrael fekk að vera með eins og að hafa reyndar lengi fengið að vera með en menn töldu að það væri hægt að nota stemninguna sem að var vegna Gaza-stríðsins sem að hófst jú, hvað 7. oktober 23 að ekki, með fjöldamorðum Hamasliða á gyðingum í Suður Ísrael og svo innrás Ísraela á Gaza og tengja þetta við Eurovision, jú, menn geta það en þetta er bara mjög, mjög ósmekklegt og að taka þá ánægju frá einhverjum ungum en líka öldnum sem að horfa á Eurovision hafa gert í áravís og áratugi, það er bara mjög ósmekklega ráðstöfun af hálfu stjórnarúf.
0: Nú, Páll, Marco Rubio er að koma til Íslands og þá vekur það upp ýmsar spurningar um samskipti Bandaríkjanna og Íslands. Og sumir spyrja, eru íslenskir fjölmiðlar að gefa nægilega fjölbreytta mynd af Bandaríkjunum og sérstaklega þessari Trump stjórn eða stjórninni hans Trumps? Og svona kannski erfitt að greina á milli gagnrýninar blaðamennsku og svona pólitísks áróðurs. Og ef við hlustum til dæmis á Rúf þá er gerna fyrsta frétt, þá er einhver svona, já, einhver neyðaleg frétt um forsetan sem er augljóslega ekki í hávegum hafður þarna á, í Efstaleitinu.
2: Jó, Rúf er með þetta Trump-syndróm sem að var til strax 2016 þannig að tók við eða sigraði kosningarnar fyrir að sinnið og það heldur áfram og það sem verra að þá ríkistjórnin að þó nokkur marki haldin Trump-syndrómi bæði Þorgerður Katrín utanríkisráðherra og Kristján forsætisráðherra réttlættu þjóðaratkvæðagreiðsluna núna í lok ágúst hvort að við ættum að endurvekja ESB umsókn okkar með vísun í Grænlands áhuga Trump. Núna fékk það mál farsæla niðurstöðu sem að gengur út á að Grænland viðurkennt á bandarísku áhrifasvæði og þeir höfðu sterka stöðu Bandaríkin í Grænlandi í kjölfar varnarsamnings frá 1951. Sá samningur útvíkkaður og dýfkaður og veitir Bandaríkjunum auknar heimildir einkum til að hafa umsagnarétt til dæmis námugröft erlendra fyrirtækja og auðvitað ef að þýskur fyrirgefðu ef að kínverskur aðli vildi byggja hafskipa höfn í við strönd Grænlands og þá trúlega myndi Bandaríkin hafa neitunarvald. Þannig að þetta fékk farsælan endi menn í Grænlandi verðast vera fjarska ánægð með samhengin.
0: Já, það aftur ekki svært.
2: Og
0: þeir líta svo á að þetta sé kannski svona áfangi í átt til sjálfstæðis hérna þarna þeir viðurkenndir sig þjóðréttarlegur aðili í milliríkjasamningi.
2: Hárrétt, það búið að lyfta grænlendingum eins og þeir sögðu hérna í yfirlýsingu þegar þetta var lagt fram samkomuleið að það væri tekið tilliti til grænlendingu alþjóðavettvangi. Áður var ekki tekið tilliti til þeirra þar sem að Danir fóru einir með umboðið fyrir hönd grænlendinga í milliríkjasamskiptum. En núna aldur önnur og það má líkja þessum samningi, Trump-samningi skulum við kalla það, sem að gerði núna við það þegar að Bandaríkin tók yfir hervarnir á Íslandi sumarið 1941 af Bretum. Hvað gerðist þá á Íslandi? Við ákvöðum jú í framhaldi þremur ára síður að stofna hér lýðveldi og þar með ljúka konungssambandi, mörg hundru ára konungssambandi við Danmörku. Grænlendingar eru núna í þeirri stöðu að geta kjósi þeir svo að slíta konungssambandur við Danmörku.
0: Vegna þessi það var fjárra til þess.
2: Vegna þessi eru konum með þannig samning við Bandaríkin og þannig hérna, samstarf að þeir eru ekkit lengur háðir dönum eitt eða neitt.
0: Þannig sem borga helmingin af stjórnunarkostnað á Grænlandi skilst mér.
2: Já, já.
0: Og þá geta þeir greitt að sjálfur.
2: Leggja til sérfræði kunnáttu og fleira og fleira og fleira. Og það þá í höndum Grænlendinga, hvort þeir kjósi svo. Ég ekki að segja að þeir sé að bíða eftir því að losna undan dönsku yfirvaldi eins og við á vissan hátt vorum að gera miðja síðustöld eða fyrir miðja síðustöld. Við höfum jú tekið þetta skref með heimastjórninu 1904 og fullveldunum 1918. Þannig okkur lásoldið á ég skal ekkit segja hvort að grænlendingar sé á svipuðum slóðum en að því við byrjuðum að tala sko Kristrúnu og Þorgeri Katrínu gaggrina Bandaríkin fyrir grænlandsmáli núna fær það farsæla niðurstöðu eins og kannski var alveg búist við. Menn voru að spila þetta upp af því að þeir eru þjakaðir að þessu Trump-syndrómi að hann ætlaði að ráðast inn í Grænland og ég veit ekki hvað og hvað og réttlættu þessa fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu sem við blessunarlega fórum vel í gegnum með því að segja nei og svo Marco Rubio utan ekki sá þegar Trump að koma til Íslands hann sendi okkur í sumar þegar óljóst var hvort við myndum hérna segja já eða nei í loka ágúst og senda hann okkur fjarska fallega og ítarlega kveðju vegna þjóðhátíðardagsins 17. júní og minnti á að Ísland og Bandaríkin væru í nánu samstarfi öryggismál á Norður Atlantshafi og höfum verið það frá 1951 þegar að við gerðum varnarsamningin og þetta var óbein skilabóð til Íslands frá Bandaríkjunum að við viljum af hálfu Bandaríkjanna gjarnan halda þessu samstarfi áfram en auðvitað ef við hefum sagt já 29. ágúst þá hefði það mildt sagt verið í uppnámi.
0: Já, ég held það. En sko það er hérna athyglisvert í sambandi við Grænlands samningin að auðvitað máttu búast frekar við því að Evrópuríkin og NATO-ríkin í Evrópu sem vilja tryggja varnir Evrópu þeir myndu fagna því að byrja bandaríkjamenn sem eru færir að verja Grænland en þeir ráðu ekkert við það Danirnir, það vita það allir. Þannig að það má kannski segja að Danir séu óhressir með þetta, missa þetta frá sér, þeir eru að missa þetta frá sér, smám saman.
2: Þeir eru að missa þetta frá sér.
0: Og... En Evrópubúar, þeir eru kannski líka verið að hugsa aðgang þarna að þessum auðlendum í framtíðinni, en þeir hljóta að sjá það að sérstaklega vegna þess að það er að verið að viðbúast á norðurslóðum, að þetta hafi bara verið langbesta leiðin fyrir Atlantshafsbandalagi til að tryggja stöðu þess í öryggis- og varnarmálum á norðurslóðum.
2: Jú, það er laukrétt ef við horfum á þetta út frá því sjónarhorni að Atlantshafsbandalagið verði starfandi áfram á líkum forsendum og það hefur verið frá eiginlega lokum kaldastriðsins ætla að segja frá lokum seinni heimstyraldar það var stofnað 49 en það sem er að gerast í norðrinu og í Evrópu er jú tvennt að Bandaríkin í fyrsta leika vaksta Evrópu segja nokkuð skýrt og skilmerkilega við ætlum ekki að bera ábyrgð á vörnum meginlands Evrópu það er Evrópa sem á að sjá það búin að fá leið á að borga bandarísk skattfé svo að Evrópa þurfi ekki að koma sér upp hervörnum. Þannig að þeir eru meir og minna á leiðinni út með hefðbundin herabla, munu ábyggilega hjálpa Evrópu með svona kjarnorku skjöldin. Og svar Evrópu var, sem var, þeir eru óskaplega óhressir með það að Bandaríkin ætluðu að draga úr viðbúnaði sínum í Evrópu, að reyna að stækka í norður, að hafa stöðutöku á Norður-Atlantshafi. Og þetta var opinber stefna Evrópusambandsins, von der Leyen kynnti hana í Aachen, gömlu keisaraborginni í Þýskalandi, þar sem hún sagði að við ætlum í samstarf alveg í norður yfir Grænlandi það er svo kalla Magnús já, það er spurning og þjóðaratkvæðu Íslandi það hérna var hluti af þessu þeir hafa verið að efla sendiskrifstofa sína í Grænlandi Evrópusambandið og von der Leyen hefur tvígang núna á einu ári heimsótt Grænland og svo átti þessi þjóðaratkvæðu Íslandi að búa til ákveðin þrýsting bæði á Grænlendinga en líka norminn og færeyinga að nú væri Evrópusambandið að gera sig gildandi á Norður Atlantshafi. En allt fór þetta fyrir bí með íslensku neyji. Þannig að þessi viðbrögð Evrópu við það að Bandaríkin sé að draga sig úr Evrópu voru í grunni þau að Evrópa vildi gera sig meira gildandi á Norður Atlantshafi til að vera í ákveðin nálægð við Bandaríkin og geta á vissan hátt en þó í, sko, hvað ég maður að segja, vinsamlegri en þá, samkeppni, tengst því sem að gerast á Norður-Atlantshafi og þá var augljóslega hugmyndin hjá Evrópusambandinu að vera með fleiri eða dreifa eggjónum frá einni körfu til annars. Því eins og staðan er núna er Evrópa, í merkingunni Evrópusambands Evrópa, eingöngu á meilandi Evrópu svo hafa þeir Írland og á meilandi Evrópu vofir yfir þeim að sterkt Rússland sem mætt til leiks við vitum ekki að þá hvernig Úkraínustríðinu líkur en það er nánast óhugsandi annað en að verða á rússneskum forsendum það verður á endanum friðarsamningur Þær vonir sem að menn í vestrunni gerði sér að Rússland mundi hrynja og þá verði síðan hægt að skipta landinu upp í einhver sjálfstjórnarsvæði þar sem að vestræn áhrif mundi vera ráðandi. Þær eru voru einhvers konar draumórar. Það verður ekki. Það verður sterkt Rússland sem að kemur út úr Úkraínu stríðinu. Og Evrópa þarf að læra, og merkingunni ESB Evrópa, læra að lifa með sterkur Rússlandi. Og þeir vildu gera það með í nýrri stöðutöku í norðri til að vera í kallfæri við Bandaríkin, því að það var jú Bandaríkin sem björguði Evrópu frá innanlands ófriði í Evrópu 1914 til 18 og svo aftur 39-45.
0: En verða ekki táklænd að það verður Þýskaland og Rússland sem að geta leist þetta mál.
2: Og það komið, fyrst og fremst.
0: Þeir komuðu allir daginn og sendu mann til Rússlands, þjóðverðnir. Nú Merz að koma þarna til Úkraínu. Hann fann að tala að friðar viðræður, þeir vildu bara vopna hlið Úkraínu, nú alltaf að tala friðar viðræður og það verið kannski kaldanislegt að rússar og þjóðverjar stæðu fyrir þessu friðarsam. En þeir hafa haft mjög mikil viðskipti og erum raunum verið tengdir á svo margan hátt og það var náttúrulega þessi leiðsla í Eystrasaltinu, hún náttúrulega tengdi þá saman. Eftir að umhverfisvenda sinnarnir vil ekki kjarnorku vera þá fengu við gas og lýstaðin einkennileg stefnavísu á þeim bæin en eins og það sko en Páll, nú það þannig að Rubio, hann ekki engung að tala öryggis og varnamál, hann að tala efnahagsmál líka eru þeir að bjóða okkur kannski að við getum gert einhvers konar fríverslunarsamning við Bandaríkin gæti það verið í það nú ólíklegt finnst banni en akkur að nefna efnahagsmál
2: Jú, af því að það ekki hans mál okkur ég held að hugsa Bandaríkin manna sé að svæðið sem að liggur þeim næst á Atlantshafi þar að segja Grænland, Ísland og svo svæði þar niður til stóra Bretlands, þetta kallað Gíjúkliðið í herfræðinni og það eru þessi þrjú lönd sem að skipta þar máli Grænland, Ísland og svo stóra Bretland ég held að þeir fari að líta svo á að ef að þeir séu í mjög góðum og nánum samskiptum við þessi þrjú ríki Grænland, Ísland, Bretland þá eru þeir bæða að tryggja öryggis og varnamál en þeir eru líka tryggja að þeir hafa ákveðið svona nærsvæði sem að eru viðukennt svona á þeirra áhrifasvæði því að Berlínar múrin á sínum tíma var tákngervingur fyrir skiptingu í austur og vestur og allt það sem var fyrir vestan var vestrænt skástrik bandarist áhrifasvæði og fyrir austan sovjast áhrifasvæði Bandaríkin eru að tengja sig frá Evrópu og ég hugsa að þó að Trump hætti og þegar hann hættir, auðvitað hættir hann sem forseti, þá haldi þetta áfram. En þeir vilja halda ákveðinni nálegð við þessi megin ríki á Norður-Atlantshafi og þar erum við á Grænland og ég geti alveg trúað að Bandaríkin myndu falast eftir og reyna að leggja sig fram aukin viðskipti við Ísland því að jú, það eru viðskiptahagsmunir sem oft haldast í hendur við öryggis- og varnarhagsmunir. Og við sitjum upp með ríkistjórn sem horfir bara í austur og vill að Ísland leggi sitt lag við hnignandi Evrópusamband sem er
0: sorglegt. En var hugsunin hjá jálimönnum að sko tenging við Evrópusambandi myndi breyta grundvallar sko varnar uppbyggingu okkar? Var hugsunin svo að nú myndum við velja Evrópu fram yfir Bandaríkin og smám saman verða hluti af einhverju nýju varnar og öryggiskerfi sem að Evrópa menn halda af ótrúlegri bjartsýnavísu verði til eftir einhver áratugi.
2: Ég held að það hefði verið hugsunin að því merki sem það var hugsun. Þorgerður Katrín, hún lagði sig í líma að gera lítið úr varnarsamstarfinu við Bandaríkin. Hún blés upp það að við getum átt samstarf við Þjóðverja, við getum átt samstarf við Finna, eins og það væri einhver valkostur og það var hryggðar mynd á málflutningi hennar og stjórnaliðsins hvað varðar öryggis og varnamál Íslands í allri þessari sex mánada för frá því að þingsalutinum þjóðaratkvæði var lögð fram og þangað til þjóðaratkvæðagreiðsla var haldin. Það var hryggðarmynd á málflutningi Þorgerðar Katrínar. Ég stór, sko, ég þekki persónulega Þorgerði Katrín ekki neitt, en þessi málflutningur að draga öryggis og varnamál inn í þetta, því að hún hefði augljóslega getið lagt áherslu á pólitíska samvinnu, menningasamvinnu, samvinnu á menntamálum og fleira, en hún kaus að setja fókusin á öryggis og varnamál. Og þá hún beinlinis að stórskaða íslenska hagsmunni.
0: En hvaða hagsmunni hún í raun og verið að reyna að tryggja?
2: Evróska, hún er sálin hennar er í Brussel.
0: Bara Evrópa vegna Evrópa?
2: Já, ég held það að það sé einboðin skýring, svo reyndar komi hún og Daði Már fjármálaráðherra formaður og varformaður virðisnar með alveg stórkostlega yfirlýsingu eftir að hafa tapað þjóðaratkvæðagreiðslunni tveim dögum eftir, þá segi já, aðeld að Evrópasambandinu var ekki aðalatir, heldur að tryggja íslenska hagsmuni meðal annars lágt vaxt stig og lága verðbólgu þetta að því marki sem að á að taka svona orðræðu alvarlega og hún alveg á mörku þess að vera úti í fáranleikanum að þá ekki heil brú í málflutningi Þorgerðar Katrínar og það verður mjög athyglisvert hvernig hún hérna mun stilla þessu upp og fundur með Marco Rubio en að því að við erum að tala Marco Rubio og bandarækjamenn á æðstu stöðum á Íslandi, þá skulum við rifja upp rétt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst, í kringum 20. ágúst, kemur yfirmaður bandaríska herraflans á Íslandi heimsókn. Mm. Og hann líka yfirmaður NATO því að alveg frá því að NATO stofnað með hér í Evrópu að þá foringi NATO-liðsins alltaf bandarískur hersveðingi. Hann þá yfirmaður alls NATO-herjana og svo yfirmaður bandaríska herliðsins í Evrópu. Hann kemur til Íslands í tengslu við einhver æfingu hér og heldur fundi með æðstu ráðamönnum Íslands. Og þær Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir gátu ekki setið sama fundin með þessum yfirmanni bandaríska heraflansa í Evrópu. Frá Þorgerður Katrínu kemur engin yfirlýsing en Kristrún gefur þá yfirlýsingu nokkrum dögum fyrir þjóðgreiðsluna að það hefur farið vel á með þeim og hún treysti á samvinnum við bandaríkin, varnarsamningin og þá hún spurð, já en hvað með þetta með Grænland og Trump og allt það, já það bara smottir í, sagði Kristrún. Þannig að í þessari heimsókn bandaríska hersveðingjans, þá endurspeglaðist að Kristrún með eina utanríkisstefnu en Þorgerður Katrín með einhver allt aðra. Aðra má kenna við Washington hjá Kristrúnu en Þorgerður Katrínu við Brussel.
0: Já, hún væri ekki sérkennileg stefna ef að við værum þarna í Evrópusambandinu núna eða færu þangað inn að þar eru flokkar, þar eru populísku flokkarnir að ná völd.
2: Þar eru það.
0: Það núna í dag, þá lýsti forsætisráðherra Spánar því yfir að það efnt til kosninga núna í lok nóvember, ég held 2009. Það alveg ljóst að hann mun skynilega tapa þessum kostningum og hann í minni hluta núna úr þegar, það þýðir að flokkar eins og Vox kæmis til valda sem er populísku flokkur. Nú í Frakklandi þá eru allar líkur á því að Marine Le Pen verði næsti forsæti franska lýðveldisins. Það eru kostningar á Ítalíu, Meloni stendur ekkit illa þar því hinn eru svo óvinsæli hvað sem er, þannig að hún gæti haldið sér völdum. Og svo í Póllandi, þar eru kostningar og mikil óanægja verða, meðal annars út á Úkraínustríðinu. Mm. Og fyrir þann fjölmörgun og allstæðar í Austur-Evrópu, fórsetið Tjekklands og fórsetið reynda Póllands og fleiri. Hvað við lítum yfir Evrópu, þá er þetta, þetta er ekki lengur eins og var hér áður fyrir 15 ríki, þar sem 13 var stjórnum af sósildemótu. Það var fyrir aldamótu.
2: Svo nefndur ekki Þýskaland, það sem að Alternative for Deutschland komið í
0: En það er að vísu, þeir reyna að gera allt sem þeir geta til að koma í veg fyrir kosningar núna.
2: Þeir gera það, það er ekki, það er ekki kosningar alveg í bráð, en það eru fylkiskosningar
0: og þeir eru að
2: slaga upp í 40-50% og í skoðanakonunum. Þannig að, jú, þetta er alveg rétt hjá þér. Og Evrópa er, ef maður að segja, ekki rólegt svæð og yfirvegað, heldur, er í mikilli kreppu. Og það eru
0: pólitísk ekki bara efna
2: ég átti við pólitískri kreppu og þá hérna eru 2-3 mál sem að Evrópa getur ekki almennilega tekist á við nema með einhvers konar innra uppgjöri við starfandi stjórnmála elítur sem hafa ráðu ferðinni. Það er fyrsta lagi hælisleitendavandinn þar sem að hælisleitendur einhver frá múslimsku ríkjum hafa lagt undir sig borgir og héruð í Evrópu þannig almenningi finnst nógum og svo er það það sem við tæftum á áðan Úkraínustríð og afleiðingarnar af sterkur Rússlandi eftir Úkraínustríð þessi mál eru rampólitísk og við sjáum bara núna tók nýr leiðtogi verkamannaflokksins við í Bretlandi og hann ætlaði að gera eitthvað í hælisleitendamálum en gerir næsta lítið.
0: Nei, hann vil ganga í Evrópusambandið.
2: Svo er hann að opna fyrir það og það var pappír frá Hugveitu sem er kendt við fyrir forsætisráðherra Bretlands Tony Blair og í þeim pappír var sagt að við skulum ganga í Evrópusambandið ef Evrópusambandið breytir sér og bara það að vera að setja þetta á flot þeir fyrir 10 árum þá sagðu þeir við förum út og að fara að setja þá flot núna að ganga inn aftur
0: Njö, það verða að því er haldið fram að útganga breyta Brexit, það við þýtt og beri ábyrgð á þeirri erfiðu efnastöðu sem ríkir í Bretlandi og það er, hún er, er stöðut hamrað á þessu í öllum fjölmiðlum
2: já, þessi Sky tími sem News hefur verið þessi,
0: það var nú ekki um BBC
2: menn eru svo hlindir að Evrópusambandinu í fjölmiðlum eins og við þekkjum hér á Íslandi þannig að það verður reynt en ég á eftir að sjá það gerast og að því að við erum að tala um bæði mögulega eingöngu nýja endur eingöngu Bretlands í Evrópusambandi og okkar þjóður átkvæði hefur velt fyrir Pétur núna tókum við þessa ákvörðun að sækja ekki eftir aðild að Evrópusambandinu hvað hann að gilda lengi? Núna sjáum við í Bretlandi það 10 ár eru liðin síðan og núna fjara menn að tala það og á þess að það sé sagt en þá liggur svolítið þenni seðli að ef að verkamannaflokkurinn í Bretlandi næstu þingkosningar ætlar að segja við kjósundur ef að við fáum heimild þá myndum við vilja sækja aðild að Evrópusambandinu og muniði komast upp með það að fá eingöngu sigur í þingkosningum eftir að þjóðaratkvæði 2016 sagði Bretland úr eða þurfa að efna til nýrar þjóðaratkvæði það er opin spurning þar
0: þeir eru með 400 þingmenn verkum
2: já þeir geta þetta en sko pólitískt verður það mögulegt menn að þeir gætu núna sótt aðild rétt eins og ríkisstjórn Íslands hefði þegar hún var mynduð getað sótt aðild

0: sem að þau höfðu ekki þrátt fyrir formlegan þingmeirihluta með því að fara þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og þá var búin til þetta viltu sjá hvað í pakkanum og svo búin til stjórnmálahreyfing sem starfaði sumar og hét já til að sjá en allt kom fyrir ekki við skynsemis mennirnir, ég og þú meirum hluti Íslendinga sögðum nei, við látum ekki plat okkur svona inn í Evrópusambandið en þetta mjög athyglisvert hvað hérna þetta lifir lengi þetta hugmynd
1: þetta kalt
0: ja þetta hálgert kalt því að það má segja sko aldamótin þá reis sól Evrópusambandsins hvað hæst þá fenguðu nýjan gjaldmiðil og það virkaði eins og að þeir væri búin að finna þann í Brussel aðferð til að búa til
1: stórveldi
0: og velmegun og svo framvegis Já, já, og væri bara samkeppni í hérna, heiminum við 2-3 önnur risaveldi.
1: Og það allt misjafnað.
0: Það allt farið í hundana.
1: Því miður segjum.
0: Á 25 árum hefur þetta allt farið í hundana.
1: Sem mjög slæmt fyrir okkur. Við fengum meira verð fyrir afinn
0: en sko, það sem ég reyna að vekja aðtekla á hvaða fáránlegt að enn í dag hér á Íslandi þegar við getum hort á þessa hörmungar þróun síðast aldarfjórðung að það sé á að menn Evrópusambandsaðild. Það bara hálf fáránlegt.
1: Og umræðan skuli vera á þessu plani líka.
0: Ég að segja það og en minna, þjóðin vissi sínu viti og hún sagði nei og ég hugsa að það muni engin stjórnvöld alveg sama hvernig mál skipast á Alþingi Íslendinga. Það muni engu stjórnvöldum í næsta áratugin dett í hug að sækjast eftir aðild Íslands aðeinsambandi það bara sávagn farinn það búið að setja punktin fyrir aftan
1: það alla líkur á því Páll að við göngum aldrei inn í aðeinsambandi
0: nei, það alla líkur á því að við gerum það nákvæmlega aldrei
1: Já.
0: Og það bara mjög gott mál og hálf fáránlegt svo ég segi það enn og aftur að við skildum yfir höfuð vera að íhuga það Við erum hérna eiga á miðju Norður-Atlantshafi. Við erum með samninga við Evrópusambandið, gætum breytt því í fríverslunarsamning með því að kveðja EES en það kannski önnur umræða. Svo gerum við fríverslunarsamninga við önnur ríki, Kína og kannski Bandaríkin. Við erum með samningu við Indland og það einfalt fyrir erlend ríki að gera fríverslunarsamningu í Ísland af því að við erum lítil stærð, þeir þurfa ekki að hafa stórar áhyggjur af einhverjum íslenskum yfirgangi eða íslendingar muni leggja undir sig þennan eða hinn markaðin eða eitthvað slíkt, þannig að við eigum miklu miklu auðveldara með að gera samninga með önnur ríkjum fríverslun, heldur enn ef við værum í Evrópusambandunni, þar sem Evrópusambandun myndi sjá um alltaf fríverslun við okkur og við hefðum enga möguleika til að gera eigin samninga og enn og aftur að þá bara stórundalegt að það skuli yfir höfuð vera til eitthvað hér á Íslandi sem heitir einhvers konar Evrópuhreyfing og fólk sem vilja gangi Evrópusambandið
1: plus það að Evrópuhreyfingin hluti hennar vill að slíta stjórnmálasambandi að efnahags og stjórnmálasambandi og menningasambandi við Bandaríkin
0: Jú, þetta
1: Því að það besta fyrir okkur og skynsalegast að byggja sterk tengsl bæði við Bandaríkin og Evrópu. Og ekki vera að taka þátt í styrjöldum hvað
0: Nei.
1: Þá að fjármagna það.
0: En síður.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Nú, við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og höldu svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, Páll, það er kannski rétt að fá að, mér finnst eiginlega að Evrópusinnarnir skuldi ákveðina

0: skýringar á því hvað þeir telja Ísland muni vinna með allt.
1: Já, heldur betur.
0: Ég hef ekki, mér finnst að þeir ætti eiginlega útskýra það betur. Þeir hafa töluð mikið evruna, það sú umræð eiginlega reyndist ekki nógu vel vegna þess að það er svo langur tími þar til að það að búast við að það gangi ef það gengur nokkuð.
1: Jó, er það ekki þannig að það er í raun að veru engin Evrópu hugsjón hérna eins og maður getur séð fyrir sér að það sé og hafi verið í Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Belgíu.
0: Það sem menn vilja vera Evrópubúar.
1: Já, og erfið þung og erfið saga sérstaklega á síðustu öld Evrópu hafi knúið menn til að endurmeta stöðu þjóðríkisins, andspænis sambandsríki og hugsa að við verðum að fórna fullveldi okkur og sjálfstæði að þó nokkur marki í vonum að halda frið í álfunni. Hér á Íslandi er engar slíkar forsendur því að við höfum aldrei átt þátt í Evrópustríði. Það sem að ég held að sé í grunninn ástæð fyrir því að margir vilji Evrópusambandsaðild er að þeir eru í uppreist gegn eigin landi, þar að segja þetta eru einstaklingar mjög, mjög gjarnan vinstra megin í stjórnmálum þeir hafa átt mjög brokkenga tíð í íslenskum stjórnmálum og líta svo á að með því að við færum inn í annað valdaapparat sem að er Evrópusambandið að þá nái þeir í gegnum embættis kerfið betri tökum á Íslandi heldur þeim nokkru sinni ná í frjálsum kostningum
0: sem er alveg rétt en þetta er alveg rökrétt og sér
1: já, já, og sér það flokkur eins og viðreist þetta er 10 ára gamalt flokkur og við stopnaðum til að gangi í ESB
0: með 11% fylgis
1: og þau muni aldrei verða einhver framtíða flokkur það fer fyrir þeim eins og pírutu þeim bara gufu upp
0: þeir gætu fengið góða stöður þarna og þetta
1: Einmitt, þeir getur fengið embætti í Brussel og það er það sem að ákallega margir, svona þeir sem kallast sérfræðingar
0: Hrunnindi, kannski skattfrelsi
1: Segðu, batnar alltaf En það sáum við það að það sem að þetta fólk sem að við vorum að lýsa, svona sérfræðingar vinstur sinnaðir Þeir búa helst hér á Reykjavíkursvæðinu Þar kom já upp úr kassunum en allir landsbyðinni þá kom nei og meira að segja landsbyðinni suðvestur, einmitt þannig að það er ekki einhver djúp sannfæring held ég hjá þessu fólki og sjáum yfirlýsingu
0: Þorgeir Katrínar Ef það er atvinnu hagsmunir þá var það djúp sannfæring er það ekki
1: Þegar ég tala djúpa samfæringu í pólitík þá á ég við að það sé einhver eftir einhverja yfirlegun hefur aðli komist að einhverja
0: niðurstöðu. Það sé einhver hugmyndafræði.
1: Já, en þú bendir á mjög mikilvægt atriði sem þetta að oft hafa menn samfæringu í samræmi við engahagsmunni sína.
0: Já, og atvinnu hagsmunni við sjáum það alltaf íslenska sögu Þegar að deilunum voru mestar hér, þá var það út af einhverjum stöðum sem þið fá ekki eða er að missa eða eitthvað síðurleg. Það var lengi þar hefur svolítið breyst að vís. Þeir eru orðin svo margir að það var alltaf hægt að fylgjast með því alltaf saman. En það er ein stór spurning sem mér finnst að menn svara ekki og kannski erfitt að skera það. En það er á 2001. öld, þá hefur Evrópu gengið mjög illa. Þú varst að tala það áðan í byrjun aldarinnar, þá var það evran. Menn höfðu trúað því að þarna væri að ræða framtíðar stórveldi, þeir hafa þessa sterku sögu á bakvið sig, allar þessar frægu borgir og venningu og háskólana og svo margt gott Evrópu að tala og segja og síðan byggust þeir við því að evran gæfi af sér svona minnskosti auka 1% hagvöxt út af henni og það hefur ekkert gengið upp af þessu. Nú skulda þeir og skuldarnir halda áfram að aukast ef við berum það saman við Kína eða Bandaríkin og ég tala ekki ef við Bandaríkin núna þá í þessari gervigreindar þróun, þeir eru þar aftalega meirinni sem skiptir verulegumáli það eiginlega engin hagvöxtu búin að vera það mikil skuldasöfnun samkeppnisstaðan ekki góð hvað gerðist? Nú kemur maður eins og Draghi og segir það hefði ótt að fjárfesta meira engin sérstök djúp skýring á því sem gerst hefur ég hef ekki heyrt hana, hefur þú heyrt?
1: Nei, en ég hlustað
0: á... Það var láta innflytjendum
1: að... Já, ég hlustað á hagfræðing sem benta á fyrir skemmstu að verðmætistu fyrirtæki Evrópu eru tísku fyrirtæki, Louis Vuitton og fleira.
0: Já, og Ítalíu og París.
1: Það eru verðmætistu fyrirtæki, það er ekki sko sviði gervigreindar eða framleiðslu iðnaði, nú vera að tala að það sé að vera af iðnvæða Þýskaland, ég veit ekki hvort að ég að taka undir það, en það eru það margir að segja það víða, að maður spyr sér Volkswagen að loka verksmiðun sem verður svona risin í þýsku bílaðinaði. Þannig að það er augljóslega einhver þróun í Evrópu sem ekki mjög hagfelld fyrir raunhagkerfið. Tískuvörur meðan að merkin seljast og það er almenn eftirspurn eftir þeim og þá hérna hefur það ákveðið að segja og eins og þú bentir á margar frægar borgir í Evrópu og fólk kemur allstaðar úr heiminum að skoða evróska sögu og njóta evróska lista og menningar.
0: Þetta er í menningunni
1: og... En þetta er á hnignunaferli og það er að breytast kjarnasamsetning Evrópu dæmigerð þýsk, ítölsk, fransk kona, hún á innan við tvö börn svo flýtjaði inn fólk
0: Það er þannig í Bandaríkjunum og Kína líka
1: Já, þeir í Bandaríkjunum þeir bæta sér upp með einflutningi af fólki frá Rómensku Ameríku
0: Nú er að hætta því
1: Já, en Evrópa hún bjargar sem
0: með því að
1: flytja inn frá hérna múslimaríkju það sem að kona eignast 6, 8, 10 eða 12 börn og það eru verulegar áhyggjur í Evrópu og það sé verið að breyta ásýnd álfunnar tekur ára 10 en þróun hafin hvort þetta muni halda svona áfram og við sjáum með múslimska Evrópu einhvern tímann eftir 50-70 ár.
0: Þeir halda áfram að flytja
1: í þriðja heimilað. Já, og sérstaklega frá múslimasvæðunum. Það hefur sýnt sig að þeir sem
0: að... Norður hluti Afríku, það eru flestir múslimar.
1: Ég er að segja það. Alveg þetta er miðausturlönd og Norður Afríka og Afganistan, Pakistan. Þannig að þetta er vandi sem að þeir þurfa að gera upp við sig. Og ef að þeir gera ekkert í Evrópu, þá mun bara múslimar yfirtaka í krafti fólksfjölda. Ef að þeir vinna skipulega að því að gera þá að vesturlandabúum eða evrópubúum þá sem að koma þannig nýjir inn á þess að ég hef uppskrifstaði hvernig það hægt að þá kannski mögulega en á vissan hátt þetta afleiðing af tveim þáttum sem að eru svona hugmyndafræðilegir þar annars vegar þessi hugmyndum að hérna, hver og einn með skilgreina sinn veruleika sjálfur og algjört frelsi einstaklingsins til að vera eins og hann og svo framins þar sem að þeir nota þá þeir sem koma inn í þessi samfélög en nota þetta einstaklingsfrelsi og segir við eigum að hafa okkar trú og í tilfelli múslima þá trúin þeirra þannig mjög ólíkt vestrænni kristni að trúin á að vera ofar lögum hjá okkur viðurkennt að lögin eru ofar trúni og þegar við segjum það trúfrelsi þá eigum við að hver og einn má hafa sína trúarsamfæringu fyrir sjálfan sig, hann má útvarpenni, hann má skrifa greinar og eða hann getur bara þagað þetta heima. En þegar kemur að lögum þá skiptir trú ekki máli, við erum veraldlegt samfélag. Hjá múslimum þá er þessu ekki þennan veg farið því að trúin, múslimatrú, kóransins, hadítin, túlkunar, greinarnar á kóraninum, gera ráð fyrir að lögin séu undirsett trúnni. Svo koma múslimar í stórum hópum til Evrópu, þeir leggjundu sér finnst eina blokk, svo heilt hverfi og svo segja við hverfisráðið sko, hér eru einu allir múslimar við viljum hafa múslimska reglur um hérna, mataræði um ramadan, þá ekki að vera bjóð upp á kjöt og svo framvegis yfir hádaginn af því þá allir í föstu og svo framvegis múslimska skilnaðareglur og þar framgötur er þetta ekki Sangjant segja þeir við eigum að njóta trúfrælsis við þekki og þá hjá okkur er trúin þessi að við eigum að hafa okkur eftir henni fyrir ekkar heldur veraldlegum lögum. Þannig að Vestur-Evrópubúar hafa og tóku aldrei á þessu máli og gerði ekki kröfu til aðlögunar á hálfu þeirra sem komu frá framandi menningarheimum. Austur-Evrópa sá hvernig þetta gekk hjá Vestur-Evrópu og þeir harðneita að taka við múslimskum innflytjendum til að skapa ekki óleysanleg vandamál heima hjá sér. Eitt lítið dæmi, kosningunum núna í Bretlandi, síðustu kosningum, þá voru það sem maður kalla block vote tíðkað. Það að segja, þá það ættfaðirinn hjá einhverju klani eða einhverju fjölskyldu sem með framandi trúabrögð, oftast það múslima þannig í Birmingham. Og hann greiðir atkvæði fyrir eða öll heldur, hann stendur á kjörstað og fylgir ættbálknum sínum inn í kjörklefan og bendir þeim á hvernig þeir eru að kjósa og svo höfðu múslimar eða svíjar af ellendum uppruna úrslita áhrif í þingkosningunum í Svíþjóð
0: þannig að það var í sömu kjördæmi það var 95% þar sem múslimar auðvitað atkvæði með kröldum
1: já, já af því að þetta var já, var það af því að þeir,
0: en það var ekki krata, það var líka venstri góður. Að mann sem var fegsum og svona algerðu kommunist af
1: það þeir taka oft upp hérna
0: og þetta að verða svona kemur. Í Bretlandi varðandi umhverfisverndarflokki en sko það sem þú ert að segja þá viðurkenna þessi Evrópusinnar og þeir segja að þetta sé bara gott og þetta sé fjölmenning, en bussi frá því þá liggur það fyrir að þjóðverjar gátu þessar öld verður að senda flytju út og eru þetta útflutningsríku hefur verið og gengi vel að selja bæði til Rússlands og Kína og víðar þessar flottu bifreða sinna meðal annars og Deutsche Bank hefur náttúrulega verið rúss, þarna banki sem hefur haft örgulega gífuleg samskipti við rússana og þetta hefur skipt verulegu máli. En önnur ríki mörg í Evrópusambandinu og sennilega frakkarnir það líka, þeir hafa bara farið illa út úr hnattvæðingunni og glóbalism. Þjóðverið voru skastir, en svo þegar þeir mátti ekki nota kjartunguverin og loka var á gasið og olíuna frá Rússlandi, og þá hreinir þetta hjá þeim líka.
1: Já, þetta á niðurleið og maður sér ekki hvernig þeir alltaf að bjarga sér frá þessu. Þeir eru að missa framleiðsluðina þeir frá sér. Eins og þú nefndir áðan, þá eru þeir aftal á merunni í gervigreindinni. Þar eru Bandaríkin og Kína með fórskot. Þar að maður sér ekki alveg hvernig Evrópa ætlar að ná opnum sínum með Úkraínu herferðinni eða Víkingi
0: Östurri. Ekki með meiri reglugerðum?
1: Nei, þeir fá ekki hagvöxt með reglugerðum. Þannig að ég óttast að það verði uppbrot í Evrópu ekki
0: innan langstíma. En þeir hafa aldrei hlust á kjósendur sem hafa byrst í tölunum sem að popúlísku flokkarnir eru að fá. Þeir hafa aldrei viðurkennt, þeir hafa sagt, við rísum upp gegn þessu, þetta eru bara fordómafullir einstaklingar og rasista og við ætlum ekkert að hleypa þessu fólki til vald.
1: Takist þeim það, þá verður spurning hvort að þeir sem að eru jaðarsetti með þessum hætti munin á opnu sínum og ná árangri gegnum kosningar eða hvort að andstæðan verði á annan veg og harðrægar og eftir vill ofbeldisfiltri. Við skulum vona þeim takist
0: að leysa þetta gerast í
1: Bólkur,
0: í Frakklandi og í Þýskalandi sá maður, Hollandi
1: og
0: Spáni, hann var nú að segja sér út af þessu.
1: Það
0: er lítið fjallöfndi fjölmjölu hérna hjá okkur.
1: Já, kemur ekki mikið hingað, við erum svona svolítið sveit og í ellendu fréttum.
0: Já, svona alltaf ástandi í Bretlandi sem er orðið mjög eldfinn.
1: Það er það.
0: því miður sko. En ef við snúum okkur heim, það náttúrulega verið að fjalla bókun 35 og þetta mál núna fyrir EFTA-dómstólinn, ekki að láta EFTA-dómstólinn þetta?
1: Jú, við ætlum bara að segja nei og fá hérna niðurstöðu hjá dómstólinn.
0: Fá góðan lágmann til að verja þetta? Já. Það ekki að tala hann að Karl...
1: Bátinbakir.
0: Já,
1: það væri bara mjög snjált. Þetta er frekar óskensalegt af hálfu ríkistjórnarinn að setja þetta mál á oddinn. Og svo það Árni Páll fyrirverandi ráðherra í ríkistjórn Jóhannes Sigurðardóttur sem þarna...
0: Fyrirverandi formaður...
1: Formaður samfylkingarinnar sem að keyra þetta upp að núti. Man finnst þetta hálf hjáranulegt. Þeir voru að tapa kosningu hér 29. ágúst og þá allar að rjúka stað og Þorgeir Katrín og Árni Páll úti með bókun 35. Það mun ekki gera annað en að naga aðeins fylgið viðreisn og samfylkingunni að leggja þetta fram og að þau vilja helst farga fylgi sínu og þá gera þau þetta. En ef að þið væri skynsum, þá myndi liggja lágt og ekki...
0: Evrópa gerir ekkert með að þið býða bara eftir niðurstöðinu
1: og það er ekkert sem mun gerast. Og,
0: hvað tekur þetta langa tíma? Eitt ár?
1: Eitt og hálft og
0: já, ég meina,
1: svo já. Þegar að það er komið að þá getum við bara gert
0: upp hug okkur
1: hvort að við segjum okkur ekki bara frá samningum og höfum tvíhliða fríverslunarsamning við Evrópasamband. Það væri farsælast.
0: Já. Það væri spurningin um hvort við fengjum að gera það. Þá mætti fara fram þjóðaratkvæðagreiðslum það.
1: Já, það komið fordæmi.
0: En fannst þér ekki einkennilegt að menn voru að telja að það væri verið að upphefja EES-samningin einmitt í kostningabaráttunni já og nei?
1: Jú, þetta er mjög skrítið. Sko.
0: En það tókst ykkur dvegin að reyka þennan náruð.
1: Ég, þau gerðu það, en það vita allir sem hafa fylgst með íslensku stjórnmálum að við gerðum ég samningi 93 til að komast undan því að verða næsta fórnarlamb í stækkunarhrinu Evrópusambandsins og hann hefur gagnast okkur alveg þokkalega þennan tíma og núna getum við spurt okkur, eigum við að fara að fórna stjórnarskráni fyrir EES því að það þýðir ekki að setja lög á Íslandi, stjórnarskráin bannaða sem að segja að erlend lög séu íslensku rétti yfirsterkari. Þannig að maður þurfa að finna aðra leiðir og sko, í raun er þetta tilbúin fílubomba vil ég segja því að við höfum haft EES samningin í gildi frá 94. Það hefur aldrei verið vandamál með þessa bókun 35. Það fyrst eftir að Jóhannes stjórnin beðið skipbrot með ESB umsóknina 2012 að þá fóru menn í Brussel að hreyfa við þessu og það eru íslenskir ESB sinnar á skrifstofu í Brussel sem eru að hreyfa við þessu núna. En við erum með meirin 30 ára reynslu af því að þetta virkar. Hvers vegna erum við að rugga bátnum? Við ættum alls ekki að gera það ef að þeir halda áfram eftirlitsstofnunin hann Árni Páll og félagar hann að þá fer þetta bara fyrir eftir dómstólin og við vinnum með þá niðurstöðu sem kemur upp úr þeim hatti.
0: En telur þú Páll að ríkisstjórnin haldi velli út þetta kjörtímabil?
1: Nei, ég held að það séu komið það viðtak veikleika merki í ríkisstjórnina að ég stór efa að hún haldi út í þingveturinn. Ég held að eftir síðustu atburði vandraði ráðherra liðinu sjáðu
0: Ef þið skil ekki hallalösu fjárlög
1: Þeir mun ekki gera það, þeir mun ekki nema sko á pappirnum eða það verður aldrei neitt hallaleysi. Þeir hafa ekki tekið tekið til í ríkisreksturinn til að þið náu hallaresturum hallalausum fjárlögum svo eru þau með uppnám á vinnumarkaði ég sé ekki fyrir mér að þau náu vopnum sínum og að þetta verði sport hjá stjórnarandstöðinni í vetur að keyra niður hvert málið að fætur öðru fyrir ríkisstjórninni
0: Þakka ég fyrir Páll að koma til okkar
1: Takk fyrir að bjóða mig
0: og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta, verði sæl

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarp saga.is
4: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni klappastís og skúlagötu, gengið inn skúlagötu meginn.

0: réttum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hann er 588-1994. Nú verum við skoðanakönnun á vefsíðin okkar út á saga.is og við spyrum, vilt þú að Ísland styðja aðild Úkraínu að NATO? Og já, það þetta er kannski einn grundvallar spurningin í sambandi við Úkraínu og Rússlands stríðið. Það er að hvort að við viljum stríða það að Úkraína verði aðili að NATO og hvort það hafi alltaf verið tilgangurinn sá. Við erum alltaf matkvæðisrétt sem NATO ríki. En þetta er skoðanakönnunin, hún er þannig. Nú, Marco Rubio, hann kom til Íslands í gær og fekk hlýjar móttökur við komuna til landsins og það var hún Þorgerð og Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sem tók á móti Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Við hettir opinber heimsóknans. Og síðan verður blaðamannafundur og hann er að hefjast núna og það verður blaðamannafundur í utanríkisráðuneytinu og útvarpssaga verður þar á staðnum. Blaðamannafundurinn hann hefst klukkan 10:25. Og út á saga verður á staðnum áþursfundi og mun beina tveimur spurningum til bandaríska ráðherrans. Nú ert þú Karlsdóttir út á stjóri og Einar Karl Gunnarsson mæta fyrir hönd útvarpssögu. Og þeir sem aðri fjölmiðlar sem verða þarna á samt útvarpssögu, það er RÚV og það er Morgunblaðið. Og sín og hérna en þetta er að fara að gerast nú við opnum fyrir streymum inn á netið okkar hjá svona upp úr klukkan 10 en eins og ég segi hann fyrir að hefja stá eftir þessi blaðamanna fundur. Nú, síminn hann hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
1: Já, sko, þetta er aðtrúður að við erum á. Það búið að gefa samband á mig, ég er við Höfða.
0: Já.
1: Og eða erum að fara það.
0: Já.
1: Nýri Safnarhús, við tókum þarna í morgun, það var öryggisleit á öllum blaðamönnum í morgun og síðan kom Þorgerður Katrín þarna upp úr átta og hún tók á móti Rubio, Marco Rubio var að forseta utanríkisráðherra Bandaríkjanna og þarna á tröppunum í Höfða og þau eru þar inni núna með svona sýnan húsið og síðan verður blaðamannafundur og þá kemur Kristrún Frostadóttir og Þorgerður þær verða saman á fundi með Rubio núna fyrir 10 og útsetting frá blaðamannafundunum hún byrjar sirka kortir yfir 10, jafnvel 20 mínútur yfir 10.
0: Ja.
1: Það er svona búist í því og ég held að íslensku sko, spurningarnar, það er komið fyrstar. Það er þetta fjöldi bandaríska blaðamanna líka og víða að og já, og ég held að íslensku spurningarnar komið fyrstar. Og við erum þarna, það er sem sagt RÚV, það er út af saga, það er Morgunblaðið, það er MBL og Vísir og Bylgjan og hérna sín. Þannig að
0: fundurinn
1: það er bara
0: fundurinn verður í Höfða.
1: Nei, það er munum vera með fundin hérna niður í Safnarhúsi.
0: Já, einmitt. En fyrir 40 árum síðan, Artur, þá varst þú hann í Höfða, var það ekki? Og
1: já,
0: Gorbachev og Ronald Reagan mættu hérna.
1: Jú, einmitt, þetta er gæmdi skrítið að upplifa þetta vegna þess að nú maður einhvern veginn í sömu stellingum og sömu þúunni við Höfða. og það er þetta skrítin upplifun að rifja það upp því að ég kom þá með norska sjónvarpinu sem ég var og vann líka fyrir rúf í Nóri og við fengum lítið fyrirvara en norska sjónvarpið útsaði allar öll tæki og útsendingabíla til þess að þetta væri hægt hérna á Íslandi og ég fór með herflugvél þarna með tækjunum til Íslands og náttúrulega norskum fréttamönnum svo en þetta var rosaleg stemning má segja og mikil keisla þegar ég var þá upp og fréttastofu rúf líka og við vorum að reyna að halda út í dagskrá í beinni því að yngur hrafn sat og horfði alltaf á hurðahúnin og menn tekja það einn hérna blamar frá Rúf hann Hallgrímur Indriðarsson hann að rifjað upp að hann var 12 ára þegar hann horfði á hurðahúnin og hann spurði mitt í borgun er þetta sami hurðahúnin og ég sagði ég er alveg viss það þannig að þetta er svona skrítið að koma aftur 40 árum seinna
0: en út var saman sína beint frá blaðmannafundinum á vefsínum vefsín og verður frétt með beinu streymi birt hér á vefsíðin okkar skömmu áður en að fundurinn hefst
1: Já, en þið getur líka ef þið vilja sko setja það inn í útsendinguna og leifa íslensku spurningunum að renna í gegn það reikna með 25 minútum tvær spurningar og hvert fjölmiðl
0: Já.
1: Og það er svona Rekna með að það taki 25 minútur ef þið viljið senda það út. En þetta er alltaf
0: verða 25 minútur fyrir íslensku fjölmiðana svo?
1: Já, mér sýnist það. Það er áallunin.
0: Fyrir það,
1: sem geti byrja svona korti 20 mínútur yfir 10. Þið betið það, en allavega þannig að þá er þetta svona og nú erum við konið í safnahúsið og það er gríðalega mikil öryggisvakt hérna. Já. Við sem fórum í öryggisleitin í morgun erum bara í fylgd og hér eru þessi flottu lögreglumenn út um allt og hérna við erum sérst að lappin í safnahúsið núna og förum þangað. Þannig að við þetta fylgjumst með þessu í dag og sjáum hvað Rúbi og segir á fundunum núna og eftir. Takk. Það verður eitthvað.
0: Þakka þér fyrir, Arnþrúður.
1: Já. Takk fyrir.
0: Það
1: heilsa hlustendum.
0: Já.
1: Takk fyrir. Bless.
0: Já, þetta var hún Arnþrúður Karlsdóttir, útvarpsstjóri, og var að segja frá þessum fundi, blaðamannafundi, sem að hefst líklega 10.25. En Nínan hins vegar er laus hjá okkur, þið er að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur er 588-1994 og já, Nínan er laus. Nú það sem að rætt verður við Marco Rubio af hálfu Íslands eða íslensku ríkisstjórnarinnar, Það verður rætt nánara varnar samstarf og efnahagsmál. Ég er í hvort þeir alltaf fara út í það að hefja umræður fríverslun á milli landana. Við erum ekki með fríverslunarsamning við Bandaríkin. Við erum eins og með fríverslunarsamning við Kína. Og það getur verið að það verður verið að ræða þetta mál á þessum fundi. En það kom alveg fram eftir að það hefði verið 30. ágúst, daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá kom tilkynning frá bandaríska utanríkisráðuneytinu að bandaríkjamenn vildu gott samstarf við Ísland og meira samstarf á sviði efnahagsmála meðal annars menningamála og varnar og öryggismála. Þannig að það er ekki betur séð en að Bandaríkin og Ísland hafi ágætt tengsl og Bandaríkin vilji hafa góð samskipti við Ísland og við góð samskipti við þá. Það verður ekki séð annað. En línan hjá okkur, hún laus og síminn hjá okkur 588-1994 fyrir þá sem vilja hringa inn og ræða þetta mál eða önnur mál sem að skipta máli nú fyrir þá sem eru leigjendur þá rétt að benda þeim á það að það komið fram frumvarp til breytinga á húsaleigulögum sem ætlað að styrkja stöðu leigjenda íbúðar húsnæðis. Það ekki held ég leigubremsa fyrir fyrirtæki sem eru að leigja heldur íbúðar húsnæði. Nú formaði samtaka leigjenda, hann ánægð með þetta á leiguverð. Yes, hann segir hann hafi hækkað mjög mikið núna í ágústmánuði og þetta frumvarp fyrir ykkur breytingar á gildandi lögum. Þar með verður innleitt leigu bremsa þannig að það verður aldrei meiri hækkun en nemur vísitölu neysluverðs. Já, þetta er nú þetta sem leggur nú fyrir. Nú síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus hjá okkur. Nú gær þá var hún Arthur Karlsdóttir ræði með hann Kristi Sigurjónsson og þar á meðal vindmýlur og þau voru nú eðan Kristin var nú ekkit mjög sattur við vindmýlurnar og áformum vindorku framleiðslu og Kristin sagði að vindmýlur geta verið gagnlegar upp á ákveðnu marki þegar að búið væri að fullnýta möguleikana að spara vatn í miðlunalónum er þið fleiri vindmjölu bara vandræði og bara vesen, segir hann. Þetta er hvort að það sé nú við þarf við hjá landsvirkjum. En það er vindorkan getur sparað vatnið í lónunum. Það er nú svo. Nú, línan hjá okkur, 588-1994 og línan, hún laus, línan laus og nú við ættum kannski, já, það nú, við skulum heyra í næsta, eða heyra í hlustanda sem að hringja inn, en það að miða Guðjónsson. Og við skulum heyra hvað hann hefur fram að færa. Gjörðu svo vel við þar.
2: Sæll, Pétur. Gott að heyri þér.
0: Já, sömuleiðis.
2: En svo mörgum þá þóttum manni, var manni bara þeir illa hafa þið ekki. En það sem ég nú að tala að ég leigu sali.
0: Já.
2: Og því það er verið að tala leigu bremsur sem þýðir
0: já.
2: Ekki hækka meira en neysluvísi tala og líka hækka bara einu sinni á ári.
0: Já.
2: Þetta er allt hluti sem ég hef notað áður en einhverja leigubremsur er bara pæli í þessu.
0: Þannig að leigubremsan hefur engin áhrif á þína starfsemi?
2: Ekki neitt.
0: Þú varst bara undan þeim?
2: Nei, það er bara vissu svona lögmál í til eða náttúru lögmál sem að leigusalar þurfi oft að hugsa að það er orðið svo mikið að draslara líði, dóphausar og aumingjar sem vill á sér heimildir sitja í húsum að því að reglurnar eru það er mjög erfitt að koma fólki út.
0: Já. Laglega er það erfitt.
2: Já, en þá kemur þessi umhyggju svona lög oft.
0: Já.
2: Þau geta farið í andhverfuna.
0: Já, já.
2: Af því ég veit tölvert af fólki sem þorir ekki að leigja út húsnæði hjá sér.
0: Já.
2: Af því það bara lent illilega í alls konar djöfusins drastlara liði.
0: En það dugar ekki að setja tryggingu.
2: Fyrir sem eins og blóðsugur á kerfinu.
0: Já.
2: Veistu að tryggingar hjálpa ekki, þetta bara búið að búa til mjög þungt kerfi. Þungt kerfi.
0: Hvað má taka tryggingar langt fram í tíman? Eru menn að taka 3-4 mánu?
2: Það má held ég taka 6 mánu, ég nota aldrei svoleiðis.
0: Nei. Nei.
2: Þetta ekki huga, sko, fólk hefur ekkit efn á því.
0: Nei.
2: Það mestalegi 1 mánu.
0: Já.
2: Já. En ég get þá lent líka í því að vera plataður, ég hef náttúrulega í gegnum lífið verið plataður, ekki oft, en samt.
0: Já.
2: Að fólk bara alveg hrikalega erfitt í umgengum. Þessi hlið málsins oft ekki talað í öllu þessu umhyggju tali alltaf. Að þessi kerfi geta verið, eins og ég að segja, þau geta gert það, að það verið minna til af húsnæði, af því að það svo erfitt.
0: Já.
2: Í Þýskalandi þarna, til svona agalögregla. Agalögregla, ég man nú ekki alveg nafni á þýsku.
0: Nei.
2: En það býðir það, ef að fólk eitthvað í partí eða eitthvað svona vesen,
0: já.
2: Þá hringt í agalögreglu og hún kemur og gefur eina aðvörun.
0: Já, já.
2: Ef hún sér að það greinilegur slæm ummerki eða slæm. Og síðan kemur aftur að næsta eða kemur aftur, þá bara hægt að rusla fólkin út.
0: Já,
2: bara
0: já.
2: 1, 2 og 3. En þessi lið málsins nú ekki mikið tölu hjá vinstra liðinu eða hvað þessu ummikið liði. Ég veit nú ekki hvað vinstra og hægri því að ég sé að þeir að vera að reyna að veiða kjósetur þá koma alls konar svona þvælu hugmyndir fram.
0: Það getur tekið langan tíma að ná leigjandi sem greiðir ekki leiguna og í miklu vanskilum. Hvað hefur ef þú hefur lent í því, hvað hefur liðið langu tími þangað til Lukas láti bera hann út?
2: Ég hef ekkert látið neitt ber út
0: nei,
2: á minni ævi.
0: Nei, nei.
2: Ég gegnum kerfið.
0: Nei.
2: Aldrei.
0: Nei.
2: En sko, ef við komum að þessu hugafæri aftur,
0: já.
2: Hvað vantar hérna að á húsalugu og þessi löggjöf, ég að benda og hér vantar einhver þröskuld á það að alls konar ófremdar fólk, dópausar og vitlýsingar, fá að komast upp með alveg gríðarlega sko skemmandi áhrif í kringu sig. Þetta verður eins og vírus inn í kannski blokk eða eitthvað svoleiðis. Það búið að gera marga bíómyndir svona. Og þá engi regla en það bara megi rusla þessu drastlara lið út með hjálp lögreglu.
0: Mm.
2: Þetta til í Þýskalandi til að hafa aða á svona vitlýsingum sem að lauma sér inn.
0: Það vakti athygli viðar að á Spáni þá var 89 og gömul kona borin út af fasteignafélagi sem átti eignina og nú ríkisstjórnin fallin að fara fram kosningar 2009. nóvember næstkomandi. Þetta eru áhrif.
2: Já, já. Ja. Já, þetta er alþjóðavæðingin. Þetta er sama búið að gerast á mörgu leiti hér. Við höfum verið að taka fólkin hérna í 2000 vís. Þá náttúrulega kemur þensla á húsnæðismarkaði.
0: Já, rétt.
2: En svo, sko, við erum náttúrulega búin að rekja þetta oft á sögu.
0: Já.
2: Hvað svona hraður vöxtur er að færa fullta pening í hendurnar og vissu fólki,
0: já.
2: Til dæmis mér, á mörgu leiti. En sko, það er líka verið að flytja alls konar óreglu, drastlara lið, sem að maður hefur engin deila á. Ég hef lent í því, en það leistist nú farsælega.
0: Já.
2: En sko, þetta er hlið sem að til dæmis flokkur fólksins mætti skoða.
0: Já.
2: Að það hefur verið að draga úr framboða húsnæði að því fólk þorir ekki að leigja. Það vill ekki fá einhverja vitlýsinga en það illa brennt.
0: Já.
2: Það vantar aga lögreglu eins og í mörgum máli.
0: Já, já.
2: En þetta er nú það sem ég er að tala og þess vegna lendir fólk í þessu að einhverju stóri aðilar kaupa upp allt. Kaup upp á að stóra með harða leigusamninga og þá lendi í þessu að sko þetta fer í andhverfuna öll þessi snildar svona alþjóðavæðingar ráð eins og á Spáni þetta er bara dæmigert hvernig er búið að eyðileggja Spán til dæmis
0: Já, það, það er nú líka að ríkisstjórnin hérna, þessi ríkisstjórn sem seti hefur á Spáni, hún hefur verið mjög hlint opnum landamærum lengi og hleyft gífulega stórum hópum inn til sín sem hafa ekki bara verið á, fram á Spáni, heldur bara farið út alla Evróp þannig að það hefur verið svona opið hlið í gegnum Spán
2: Já, það er nú gott að minnist á þetta þetta er nefnilega allstaðar sem kraumar upp kraumar svona vandamál eins og í Quebec núna aftur þeir vilja fá sjálfstæði akkur undir rót vandans það innflutningur og alls konar draslar að liði þetta í Kanada
0: En verst að heyra við að þegar að menn að flokka svona meðferð opin landamæri og annað svona stefna sé mannúðar stefna það sko engin mannúð sem fólkin í þessu
2: Engin, engin og þetta ekki bara sko, þetta bara illt fyrir samfélagi við skulum bara rifja upp þetta fer illa með skólakerfið
0: Já.
2: Þetta fer illa með heilbrigðiskerfið illa með sósjálkerfið og illa með öryggiskerfin okkar.
0: Og illa með þetta, marga hælisleitendur líka.
2: Mér nú bara alveg, sko, fyrst vil ég bara hugsa okkar land og ég hætta þessu, sko, hugsa aðra.
0: Já, en ég bara taka sem dæmi að þessi stefna hjálf. Er ekkit í þá mannúðar heldur fendilega fyrir þá heldur, það miskilning.
2: Já, og þetta sé ég til dæmis að ég nú í sjálfstæðsflokknum, að sjálfstæðsflokkurinn ekki saklaus að hafa opnað öll þessi landa.
0: Nei, sannlega ekki, þeir voru ríkistjórn í 7 ár, Bjarni og Katrín og þá flætti straumurinn hér inn á þeim tíma.
2: Já, og manstu leigubíla frumvarpið.
0: Já.
2: Það búið að búa til alls konar algjörlega fyrirhyggjulaus frumvarpið að voru svona lög. Þetta er bara skemmtir.
0: Já, veistu hvað þeir segja? Þeir segja enn þann dag í dag, þeir segja bara já, leigubíla verða ódýrar í framtíðinni þeir halda það með þessu
2: Þetta hvílík og dell og þá höfum sama öryggið og allt þetta
0: já.
2: Þetta hvílík og annað er búið að vera mikið rugg undanfarin ár
0: Já
2: Þetta leikvæður í dag
0: Nei, nei, þetta var
2: Þetta raunsæ
0: Þetta var óvenju jákvæð umsögn hér sér Það ég bara hissa.
2: Jæja, takk að fyrir að koma aftur Pétur.
0: Takk að fyrir, bless, bless. Þið eru að lista á útvarpsögu, já, leigu bremsa, hvað segir þið sig? Það nú fleiri atriði sem að verkefnir hreifingin alltaf að leggja á það. Þetta getur kannski hjálpa til við að ná samningi, ég veit það ekki. En... Það eru sumir sem óttast eða verður leigubrens þá verði minna framboð á íbúðum og þar með komi skapis að jafnilega en þá mann verið vandamál. Men það er annað mál hvernig maður vilja túlka það og hvernig það getur raun og verið þróast. Og hérna, en síminn hjá okkur 588-1994 og hérna í dag þá verður klukkan 1 í dag þá mun Artur Karlsdóttir ræða við Njál Trausta Friðbertsson og hérna hann hérna þingmaður í norðaustur kjördæmi og hann hefur setið fjölmarga NATO-fundi og í varnar og öryggis nefnd Atlantshafsbandalagsins nú þegar munur ræða um fríverslun og varnir og öryggismál og þetta komu hérna öryggisráðherra Bandaríkjanna til Íslands Marco Rubio og Arthur er nú að verður á þessum blaðamannafundi núna sem að hefjast nú hérna og síðan það tal og tónar í umsjón Sofíu Kallst klokkan 3 og síðan verður hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vara ríkissaksóknar sem ræði við Arthúri skipulega glæpastarfsemi og fleiri mál það klokkan 2 en síminn hjá okkur hann 588-1994 Og við skulum núna hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
1: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Við erum með könnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og við spyrjum, vilt þú að Ísland styðja aðild Úkraínu að NATO? Og þetta er nú spurning kannski sem að hefðum átt að beina til allra NATO-ríkja, hvort þeir vilji það. Og hérna, því þetta er það sem að rússarnir vildu alls ekki. Andstæð er á 2008 þegar að NATO ánaði á fundi sem var í Rúmeníu, þá lýsti þáverandi ríkisstjórn Bandaríkin yfir að Úkraína og Georgía ættu að heima í Atlantshafsbandalaginu. Og já, þá var teiningunum kastar í raun og veru og síðan hefur ýmislegt gerst, en við spyrjum þetta á vefsíðin okkar útvarsaga.is. En nú er það svo að hérna fjórir fjölmiðlar munu spyrja Rubio á þessum blaðamannafundi. Það eru fjórir íslenski fjölmiðlar sem fá tækifæri til að leggja spurningar fyrir Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Á blaðamannafundi utanríkisráðuneytisins í safnahúsinu í Reykjavík í dag. Nú fjölmiðlunum er skipt í tvo hópa. Fjölmiðlunum fjórum hefur skipt í tvo hópa. Annars vegar er Rúf og Útvarpssaga og hins vegar Morgunblaðið og Vísir. Og hver fjölmiðl fær að leggja fram tvær spurningar. En fyrirkomulag er þannig að einn fulltrúi og hvorum hópnum ber spurningarna fram fyrir hönd beggja miðla í sínum hópi. Og nú þeir sem eru mættu fyrir útvarpssögu, það er Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri og Einar Karl hérna og Gunnarsson. Og Hallgrímur Indriðason hjá Rúf mun fyrir hönd Rúf hérna bera fram þær spurningar sem að útvarpssaga leggur áherslu á, og hann mun bera fram spurningar bæði fyrir Rúf og útvarpssögu. Nú í hinum hópnum verður Andrés Magnússon, hann er fulltrúi Morgunblaðsins, og Smári Jökull Jónsson, hann er fulltrúi Vísis, og Andrés mun bera fram spurningar beggja þeirra miðla. Nú alls fá fjölmiðlarnir

0: fjórir að leggja fram 8 spurningar fyrir Rubio, 2 frá hverjum miði. Og þessi blaðamannfundur hefst 10.25 og út að saga verið með beina útsendingu frá fundinum hér á vefnum okkar, út að saga.is og verður frétt birt með streymi klukkan 10.15. Já, þannig að þetta er nú sem er að gerast núna. Og ef þið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þá er þar myndasirpa og Rubio fékk klýjar móttökur við komuna til landsins. Og þetta er ekki sá þar að okkar, hún Þorgerður Katrín, hún tók á móti Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, í gær í upphafi opinberu heimsóknar hans til Íslands. Og það var fylgst með móttökunni og myndir teknar og það eru teknar myndir af utanríkisráðherra sem tók þessar myndir og birtast á síðunni hjá okkur. Það er já, myndir hérna af komu hans og annað í tengslum við það. Þannig að þeir sem vilja fylgjast með heimsókninni núna eftir svona rúmlega 10 eða 10:15 getur farið inn á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og fylgst með þessum málum, já. Fylgst með þessu. Nú hérna Lína hjá okkur, hún er laus, hún rættu þetta þessi mál eða önnur og hvað myndi þið leggja á að slá að fá að vita hvað vitnesku þið vildi fá frá bandarísku, frá utanríkisráðherra Bandaríkjanna og stefnu Bandaríkjanna í hérna í utanríkismálum og sérstaklega gagnvart Íslandi. Nú dagbókun 35, ef við snúum okkur til það sem er að gerast í þinginu, er á dagskrá Alþingis núna í dag og þar mælir hérna utanríkisráðherra fyrir bókun 35, hún hefur nóg að gera í dag. Öðruslega utanríkisráðherrann og eftirlitsstofnun hérna EFTA, eftirlitsstofnun heitir ESA. Og hún tilkynnti síðustu viku að hún ætli ESA höfða mál gegn íslenskum stjórnvöldum fyrir að hafa ekki staðið rétt að innleiðingu bókunarinnar. Ég vil hefða kannski átt að gera það fyrir nokkur löngu. Við erum múin að hafa þetta svona eitthvað 32 ár. Þetta sé nú rétt, 32 ár. En nú komið að því að þeir alltaf höfða mál. Nú það er best að þá er ekkit annað en fyrir Ísland að taka til varna eins og við gerðum í ICES-málinu. Þá fór framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í mál við Ísland og Íslendingar, íslenska ríkið bar hærri hlut í þeim í því máli. Ísland var signað af kröfum framkvæmdastjórnarinnar að það er mál gegn Íslandi og núna allar eftirlitsstofnun ESA og hérna að gera slíkt sama og síðan er þess að verða gefa það í skeina að ef að við samþykkjum lagafrumvarpi núna þá munu þeir falla frá málsókn. Ég veit ekki, ja, kannski verið þeir aldrei áfram með það. En þetta lagafrumvarp ríkisstjórnarinnar að innleiða bókun 35 verður tekið umræði í dag og það er nú einhverjur sem að eru byrjar að gagnrýna það að það verði svona einhvers konar hérna marathon fundir út af þessu. Við skulum bara vona að þetta gangi eðlilega og málefnilega umræður eigi sér stað og það hlýtur að rætt það hvort að þessi bókun innleiðing hennar feli í sér brot á stjórnarskrá íslenska lýðveldisins. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Í honu Steinari, gjörðu svo vel, blessaðu Steinar.
1: Já, góðan daginn, Pétur. Það þessi blessaði EES-samningur.
0: Já, ég veit.
1: Sem hefur versta sem hefur komið, eitt af því versta sem hefur komið fyrir íslenska lýðveldi. Við menn dásama þennan samning, en í raun veru þá hefur hann ekki verið neitt annað en innráðs á lýðveldi Ísland. Við vorum með fríverslunarsamning við Evrópu og við hefðum alveg geta gert alls konar samninga við alla ef við bara haldið áfram. Schengen er komin inn í landið út af EES-samningnum. Öll þessi flóttamanna aðstoð, öll þessi inngrip í íslenskt þjóðlíf er út af þessu samningi. Það er ekkert í rauninni þátt í mínu hug jákvætt við þennan EES-samning. Það er verið vatrað yfir svolítið mikið, við höfum þakkinn alls konar gildum og annað eftir því út af þessu samningi. Við mistum ansi mikið af okkar sjálfstæði þegar þetta kom inn.
0: En Steinar,
1: og nú vil ég láta okkur missa algjörlega sjálfstæði.
0: En Steinar, menn fjallast og lítið það sem gæti orði, nú er búið að samþykja það í Evrópu, að Evrópusambandið ætlar að stýra sko flóttamannamálum. Það þjóðríkin gátu nú haft svolítið fylgst með því, en núna eiga menn að taka við kvótum frá Evrópusambandinu sjálfu, þannig að þeir geta stýrt þá innflytjenda og hælisleitenda stefnu Íslands í framtíðinni ef við delum sem við gengið í Evrópusambandi og þeir munur reyna að hafa áhrif líka innan Evrópska efnahagssvæðisins og á þau ríki sem eru í EFTA. Þannig að það verður skelfilegt ef að við verðum að lúta því. Að menn eins og þessi Peter Sánchez segi á Spáni og aðri slíkir fá að stjórna hérna útlendingamálum á Íslandi. Þú getur rétt ímyndaðir hvað afleiðingar það hefur.
1: Já, þetta er það sem ég er að benda á.
0: Já.
1: Þetta er það sem ég er og það er að benda, ég er að benda á það.
0: Já.
1: Það mennur að dása menna samning. Þetta er eitthvað versta sem að hefur fyrir þjóðina komið. Að mínu mati, ég er ekki að tala fyrir aðra sem er dásamætt út fyrir gröfu og dauða og hérna, það voru tvær manneski sem voru fremst í flokki, það var Jón Baldin og svo sendum við 36.000 handskrifaðar undirskrifti til Vigdísi Finnbogadóttir sem þá var forseti og hún gaf bara þjóðinni puttan og sagði nei. Hún vill ekki senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu, en ef þetta hefði verið sent í þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim tíma, þá væri nú hefði aldrei farið inn í og þá væri ekkit Schengen hérna, og þá væri ekkit flóttavandamál hérna, og þá væri svo margt sem það væri ekki hérna.
0: En þetta er
1: loftslagsþjóðaratkvæðagreiðslu, allir þessi peningaíslu, allir þessi peningaútlaug sem fara í akkurat einhvað sem enginn veit hvað fara þessi peningar hefur einhver tíma komið bókvæðni reikningar í hvað þessi peningar fara hefur aldrei skila sér til að fólksir sem á þessi peningar þetta fólks sem vinnur á alþingi það verður að fara að gera sér grein til það að peningarnir sem eru að víla og díla með eru skattpeningar borgarna sem kjósa það inn á þing til að fara með þessa peninga á rétta staði. En þetta eru ekki rétti staði.
0: Nú er það þannig, Steinar, að innleiðing á bókun 35 á sér stað með lagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Það þýðir það að forseti Íslands sem fer með löggjafarvald á samþinginu verður að samþykja þetta frumvarpi eða verður samþykta að þinginu. Hvað heldur þú að hún geri, forseti Íslands, núna?
1: Það má veit í skæri.
0: Já.
1: Já.
0: Við höfum við talað.
1: Ég er ekki neitt.
0: Það var við
1: Vigdís gerði sko ég þarf að segja reynt og það bara mitt álít á Vigdísi hún gerði aldrei nokkuð skapaða skýt jákvætt fyrir íslenska þjóð annað en að flækjast út heim og brosa það var eina að hún var kona
0: Já, hún var vinsall forseti Steinar, var það ekki?
1: Nei, hún var það bara hjá örfáum hún var ekkit rosalega vinsall hjá mörgum sko
0: Já, bentur margt
1: til Við skoðum ekki Já, þetta er svona alhæðing Þetta er alhæðing Já, hjá þér Þá er þetta alhæðing
0: Já, hann hefur verið vinsæð En segðu mér hvernig heldur þetta farið núna Þetta er að verður stórmál Þegar að málið, sko, þetta verður sennilega samtykt á þinginu Þeir hafa þing meiri hlut til þess ríkisstjórnin En þá er spurning hvað forsetin gerir Og þú segir hún heldur
1: að Hún gerir réttjör
0: Hún gerir ekki. Nei. Það verður fróðlegt að fylgjast með því.
1: Það er fróðlegt að fylgjast með honu sem að stóð þarna á reyfkjaft og rýfur ennþá á stólpakjaftin á þingi og hérna og vantar ekki dáana kjaftin sem er á móti ESB til að fá atkvæði og svo er ekkert að marka svo, bara, svo er alltaf viðkvæði hjá henni hún sér ljósið.
0: Já, nú er þetta spurningin
1: Hún sé ljósið
0: Nú er því haldið fram
1: þetta er, Þessi kona fer aldrei aftur inn á þing Þessi kona og hennar flokkur fer aldrei aftur inn á þing
0: Já, nú er því haldið fram að þetta gæti verið brota á stjórnarskranu og er brota á stjórnarskranu, annari grein
1: Þetta er brótmiður við allt sem að við heyrt
0: já. Já, og þá er spurningin sko, þá er það náttúrulega erfitt fyrir forsetan að samþykja þetta með að við það því að hún hlýtur að leita til sjálfstæðra ráðgjafa það að korta stjórnarskrarbrot sé að ræða eða ekki
1: Nei, hún leitur ekki til neitt, hún bara skrifar undir Ég ætla bara að segja þá ég fullir það Heyrðu, ég ætla að þakka fyrir
0: Takka ég fyrir, Steinar Takka ég fyrir, blessaður Sér að hlusta á útvarpssögu Jú, það ég þá nú vitað sem að ég átti við hana áður en ég fyrir forsetakjör þá nú endur flutum daginn og þar rættum við mitt 2017 greinina og við hvað aðstæður og kringustæður hún myndi sannlega beita þessari grein hún við kendi að greininu væri virk og það þyrfti ekki út að fyrir sig neina sérstaka stöðning frá undirskriftasöfnun eða annars slíkt það væri í hendi forsetans og það var mér skosti og það kemur ekkert fram í þessari lýsingu á þessari grein og ef hann bara bókstaflega túlkuð eins og á að gera í þessu tilfelli þá getur bara forsetinn sagt nei, ég ætla ekki að samþykja þetta frumvarp Og lögin taka enga síður gildi, en málskotsrétturinn felur það í sér að frambúðar gildi slíkra laga er í höndum þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og gerðist í æsi í tvö skipti, svo þið munir sjálfsagt flest. Og, en þetta bókun, frumvarpið bókun 35 hefur verið lagt fram áður og þetta er í þriðja sinn. Sem þetta frumvarp er lagt fram á Alþingi. Og hérna, nú eftirlitsstofnunin, hún höfðaði mál gegn íslenska ríkinu í síðustu viku og vegna þess að bókunin hafi ekki verið innleitt með réttum hætti fyrir 32 árum. En ástæðan fyrir því að hún var ekki innleitt eins og þeir segja með réttum hætti var svo að það var til þess að fullnægja skilurðum stjórnarskrárunar. Þetta var ekki samþykkt sem forgangsregla, heldur túlkunaregla. Þá ættu dómstól að taka hliðsjón af reglunum, en ekki forgangsregla eins og á að innleiða núna með þessari bókun. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæll og blessaði Gunnar.
2: Sæll og velkomi til starfa.
0: Þakka ég fyrir það.
2: Hérðu, hérna, ég alveg steinist á þessu fólki að hann á þingi eða muni samþykja eða kemur til með að samþykja þessa grein út af stjórnarskránni.
0: Já.
2: Ég held að allir, það geti verið að hluti þessa fólk sem á þinginu að það sé þetta fólk sem kallað ólæst í landinu.
0: Nei,
2: Nei, það er ekki.
0: En sko þeir verða svara þeirri spurningu fyrst af öllu og það verður að fara fram umræðum það hvort að þetta laga fyrir marp og brjóti í báa við stjórnarskrá íslenska lífveldisins og það verður að taka það að mál mjög alvarlega. Þetta líka vont fordæmisgildi ef þeir fara að keyra málið í gegn og þá bara minkar virðing þjóðarinnar fyrir stjórnarskrána. Það farið að líta á stjórnarskrána sem svona einhverja leiðbeiningareglum. Þetta er þessi stjórnskipan okkar byggir, þetta er réttarheimild. Stjórnarskráin er réttarheimild. Og þess vegna er ekki bara einhvers konar leiðbeiningar skjál sem að menn svona geta svona helst farið eftir eða þetta síður ekki að stjórnarskráin.
2: Þeir vinna sko eyða þessu sérstaka leið
0: að
2: þeir skulle standa við stjórnarskrána eins og hún rituð ég bara alveg hreint steinis á þessu ef þetta verður sko nú með forsetan hann lítur að vita því að svo allir aðeins lega flestir að það var hann að skoðum kostning 31. ágúst Það sem meiri hluti þjóðarinnar hafnaði Evrópubandalags aðild eða skoðun.
0: Já, já.
2: Og hérna, og þar var nú mikið talað þetta atriði að meðal annara atriða að hérna, þetta þessi spurning sem liggur núna fyrir þinginu, hvort að ég samþykja þetta. Og þjóðin hafnaði þessu, þannig að hún hefur... Þarna stóra undirskriftalista eiginlega af fólki til að styðja stíð.
0: En getur komið upp svo staða sko, að Íslenska ríki núverandi ríkisstjórn ætla ekki að taka til varna eftir að eftirlitsstofnun eftir að höfðaði mál gegn okkur. Ætla þeir að taka til varna og jafnframt að reyna að koma málinni gegnum þingið. Það er svolítið sérkjörnir staða, finnst þið það ekki?
2: Já, jú. Það er líklegt náttúrulega þarna Evrópusambandið eða þessi dómstól þarna hann felli málið nýður eða það er samþitt hjálpa.
0: Já, en áður, nú málið fer bara stað, það byrja að búa að hefða þetta mál. Nú í dag var lagt fram frumvarp í þinginu um bókun 35, þannig að það er bæði löggjafar þinginu hjá okkur og svo er þetta fyrir dómi þarna og spurningin er hvað er ríkisstjórn allar að gera, allar hún að verjast þessari málsókn eftirlitsstofnun EFTA eða allar er að gefast upp allar er ekki að senda neitt á staðin verður þetta bara útivist eða hvað, ég veit ekki
2: Já, allir er ekki búið að semjum þetta bara bakið tjöldin Árni Páll Árnason hann er þarna einhver kokkur
0: já,
2: í búri
0: Já Ég semja
2: þá Þetta fyrirfram
0: Já.
2: Semja það fyrirfram ef hann náist í gegn hérna að það verði bara ekki
0: Það er alltaf þá að tefja málið og fresta málinu þar til að alþingi er búið að afgreiða málið áttu við það
2: Já, þeir eru sjá hvað alþingi gerir sko.
0: Já
2: En svo þetta í gær þegar hún var að hún tók á móti Rubio
0: Já
2: og fladraði náttúrulega upp um manni svo aðra og kistan á kinnina
0: já
2: sikkora
0: allir
2: þetta hafði verið einhvers konar Júdasarkoss með að hvernig hún hefur talað Bandaríkin og svo framvegis undanfari
0: er hann ekki sætur hann er Marco Rubio er hann ekki bara sætur
2: manneskjarnir er búin að skýta og Trump og Bandaríkin bara núna í minnst ákvæmst í þessi tvö ár og kannski áður en hún byrjaði líka sem utanríkisráðherra
0: En þessi maður hann gæti orði sko árið 19, hvað er kostningarna 2028 þá er ekki ólíklegt að hann verði í frambúði fyrir republikanaflokkin og hann gæti þá orði næsti forseti Bandaríkjana eftir að Trump bættir
2: Já, það er alveg mjög líki.
0: Já, það er mjög, já, það er...
2: Já, Pétur, ég þakka þér fyrir í dag.
0: Þakka þér fyrir Gunnar, blessaður, þeir að hlusta á útvarp sögu og það búið að loka hverfisgötunni, náttúrulega. Og af hverju, jú, það vegna þess að utanríkisráðherra leiðin liggur í safnhúsi yfir hverfisgötu. Og utanríkisráðherra til halda blaðamannafund klukkan eftir svona hálftíma þá hefst fundurinn og hann fer af landibrott háti í spil þeir nýta tíman vel þarna að nóg að gera hjá honum og hérna og hún lokuð í bili hverju skata en síminn hringir hjá okkur við skulum heyra hvað næsti hérna Hlustandi hefur fram að færa, gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
3: Sællastu fyrir Steinar heiti ég.
0: Já, Steinar, blessaður.
3: Blessaður, hefur mig langar til þess að tala hennar gjörning sem á sér stað þegar að þingmaður tekur sæti á alþingi.
0: Já.
3: Þar að segja, viðkomandi búið til sætis, hann búin að fá útlitað sætanúmeri og hann búin að koma sér fyrir.
0: Já.
3: Svo beinist þess að myndavílina að viðkomandi og viðkomandi látið kvitta undir blað sem er þess að deyður að stjórnarská og viðkomandi lofið því að fylgja því sem þar stendur og þar með er það frá gengið viðkomandi getur þá hafi störf og leikilöðsum hala og gert allt gott eða það sem viðkomandi dettur í hug innan rammans sem að lögin leifa.
0: Já.
3: En þetta náttúrulega allt öðruvísi framkvæmt í öðrum löndum sem að við viljum bera okkur oft á tillitum saman við. Þetta er ekki svona einfalt það.
0: Nei.
3: Það þarfst að leggja hendina á
0: helgrit
3: og
0: helgrit
3: og sverja fyrir drottinn og guð og menn og lofa því fyrir almáttinu að fylgja því sem að lögin segja og lofa því að starfa allan tíman og öllum stundum með svona heiður almennings í öndvegi að lofa því að vinna ötulega fyrir hönd þeirra. Þetta finnst mér verið allt og léttvægt hvernig þetta byrstist hjá okkur. Þetta geti verið hvaða blað sem við komandi að skrifa undir, sko.
0: Já.
3: Þessuna bara andrisblað.
0: Já. En það er athyglisvert líka, sko. Það er misjátt eftir stjórnarskrám. Til dæmis það er ekkert minnst á guð í okkar stjórnarskrá. En í norsku stjórnarskráni, held ég, það er byrjað á því að vísa í Guð og líka í írsku. Nú bandarísku minnum ég líka, in God we trust, ég held að það er líka annars, það er we the people, það er nú, en þar sem að eru svona eins og bandaríkafossiti þegar hann tekur við embætti, það er janúar, 21. janúar eftir kostingar, að þá leggur hann hönd á biblíuna og þar kemur forseti hæstaréttar og lætur hann fara með stafinn.
3: Já, á hið helga rit, höndina er lóð á það og við komandi sver eið við almenning, þjóðsynja og þingið
0: sem að... Og stjórnarskrá.
3: Stjórnarskrána leið.
0: Já.
3: Þetta fyrst og fremst.
0: Já.
3: En þetta fer ekki á milli hvað er þarna í gangi sko hjá þeim. Þetta er alltof léttvægt og einfalt í framkvæmt hjá okkur. Þykir mér í það mista sko.
0: Þú vilt hafa þetta hátíðlegra og þessi meiri helgi sem hvílir yfir þessari athöfn, sýnist mér. Er það ekki rétt?
3: Nú brotnaði hljóðu svolítið?
0: Já, þú vilt þessi meiri helgi sem hvílir yfir þessari athöfn og...
3: Já, það er borin þó nokkuð virðing fyrir þessu, þingið er stöðvar rétt á meðan og myndavili beinist að viðkomandi en hvað þarna er í gangi. Það finnst mér ekki nógu skýrt og mér finnst þingmenn taka þessu allt og léttvæglega. Mér finnst að þeim ætti að vera gerð miklu betur grein fyrir því hvað er þarna í gangi og að það sé veittur þessum ennþá þessum gjörningi ennþá meiri og veiga meiri sess sem sagt í dagskrá Alþingis þegar að ný þingmaður tekur hana sæti sko. Já. Þetta nánast bara formsatriði og svo bara þingfundur láta eins ganga eins og bara ekkert hafa ískorist og það megi enga tíma missa sko.
0: Já.
3: En þetta voru svona punktarnir í dag.
0: Takk hæg fyrir
3: það. Bara til hérna æðstað. Takk sem það eitthvað.
0: Já. Það líka spurningin það núna fyrst við erum að tala utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Af hverju kemur hann í heimsótt til okkar og það út af öryggis og varnamálum og síðan það spurningin mikilvægi, það aukist mikilvægi norðurslóða og þar meðal mikilvægi Íslands staðsetninga. Og síðan hefur verið rætt efnahagsmál og það verið fróðið að vita hvort það verið rætt efnahagsmál og þá kannski verið að svona undirbúa það að við förum í einhvers konar fríverslunar viðræð við Bandaríkin og hvaða áhrif það kann að hafa á okkar efnahag og já, það verið fróðlegt að heyra og hvort það gefist tækifæri en það á augljóslega verið að reyna að styrkja og tengslin á milli Bandaríkjana og Íslands. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingahlýðin.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðhúsafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
6: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það spurt, vilt þú að Ísland styðja aðild Úkraínu að NATO? Og já, það eðlilegt að við vörpum fram þeirri spurningu því að þessi deila virðist fyrst og fremst hafa snúist þetta í upphafi, þótt að ýmislegt fleira hafi farið að skipta miklu máli í þessari hræðilegu og skelfilegu deilu sem búin að kosta mörg mannslíf. Nú síðan það dagskráin í dag og þá það stjórnmálin, það þau eru klukkan eitt og það staðan í utanríkismálum í tilefni dagsins, í tilefni þess að hér hingað kemur að koma utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Nú og þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við þingmenn sem að hefur setið í utanríkismála nefnd, hann Njáll Trausti Friðbertsson, og hann hefur einnig setið fjölmarga NATO-fundi. Og fróðlegt að heyra hvernig þessir fundir fara fram þarna í NATO, og hann í varnar og öryggisnefnd NATO líka. Og nú það má nefna eins og síðan allar að ræða fríverslun við Bandaríkin og varnar og öryggismál. Þannig að þetta allt sem var mál sem að tengjast auðvita samskiptum okkar við Bandaríki Norður-Ameríku. Nú síðan hún Soffía Kalls með þáttin sinn Tal og tóna klukkan 3 og svo verið endurflutu þáttur með Helga Magnús Gunnarsson klukkan 2 í dag. Þetta er dagskráin hjá okkur í dag og nú við síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna og og eins og ég verið að tala áðan þá munu blaðamenn á þessum blaðamannafundi sem verður núna bara á eftir og að hefjast, þar sem íslenskir blaðamenn geta komið fram með spurningar fyrir Rubio og því verður streymt á fréttasíðun okkar útvarpssaga.is og það verður það bil 10:15 á eftir. Nú beint streymi og við sendum út hér á stöðinni þegar íslensku blaðamennir spyrja Marco Rubio. Nú fjórir íslenskir fjölmiðlar fá að leggja fyrir Rubio spurningar og það eru fjölmiðlarnir RÚV, Útvarpssaga, Morgunblaðið, Vísir og eða Sýn. Og sömu blaðamenn hafa samið spurningarna sem laði verða fyrir Marco Rubio á fundinum. Nú frá okkur á útvarpssögu þá það útvarpsstjórinn Arthur Karlsdóttir sem stýri því og Einar Karl Gunnarsson. Og við segjum nánar frá þessu en við ætlum að skoða þetta þegar þetta fer inn á útvarpssögu streymið en streymið byrjar ekki 10:15 heldur 10:25 og
og hérna já veitum það betur nú hérna já nú það spurningin hvernig þið komist inn á streymið já en ég ætla að sitja á tónlist núna og hlusta á eitt lag og eftir lagi þá hérna opnum við bæði fyrir síma og undirbúum það að heyra frá þessum blaðamannafundi.

0: Góðir hlustendur, þið verða að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan er laus. En við byrjum að hérna streymi af þessum frá þessum blaðamannafundi klukkan 10:25 og það tanga til er síminn opinn og línan er laus og hérna já og orðið að sjálfsögðu frjálst en hérna nú við erum með könn í gangi að vefsíðin okkar vilt og Ísland styðji aðild Úkraínu að NATO nú, og við erum með í dag að klukkan 1 þá er rætt við alþingismann hann Njál Trausta Friðbertsson sem sýtti hefur fundi NATO fundi og ræðum við hann um það NATO fundina og er ekki sem NATO og fríverslum við Bandaríkin hugsanlega og varnir og öryggismál og annað í þeim túr. Og hérna, nú varðandi aðrar fréttir sem eru núna áberandi, það er sérstaklega áberandi hvað er að gerast núna í Evrópu, að það eru óeirðir víða, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, það er mjög sláandi að það er víða óeirðir og þetta er ungt fólk sem er óanægt meðal annars vegna stöðunar í húsnæðismálum. En síminn hringir hjá okkur og já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halldóra.
0: Já, sæl og blessuð Halldóra.
1: Þarna, það gleymist alveg úkvænska þjóðin. Er hún búin að samþykja það að ganga inn í NATO?
0: Nei, það, mér er ekki kunnust um það. Þeir hafi nokkuð tíma samþykkt það.
1: Sko, það virðist vera sem að Lýsenski hans er einræðu sér það. Og það þyrfti helst að koma á lýðræði inn í Úkraínu áður fyrir að ganga í Evrópubandalagið. Nei, NATO.
0: Þeir,
1: sko, það er ekki líra í Úkraínu, þessi maður sem ræður öllu. Fleiri miljón, mörgar miljónir af mönn fólki sem dáðu hérna og það var að hella olíu og eldna því að Úkraínu er gangið í NATO. Hvað er ósköpunum er fólk að hugsa?
0: Ég held þeir hefðu átt að fara svona lýðræðislegri leiðir við þetta og leifa þjóðaratkvæðagreiðslur og annars. Úkraínu
1: er bara ekkert að gera hér í NATO. Þeir hafa eiginlega peninga, hafa búið myrða mikla fólkinu þarna. Einar sem þeir sum að það er uppbygging. Og þeir hafa aldrei láta, sko, það hafa peninga verið vopnum. Þeir það er bara alltaf bara beint í vasal í sænski, sko. Þeir maður, hann er svíkari fyrir sína þjóð. Alveg það þorgjöfði Katrin, hún er svíkari fyrir íslenska þjóð. Ég treysti ekki. Ég vona bara sko það sem við erum að gera við erum bara aðtöga hvað Evrópubandalagið vilna því að lögsa ekki okkur og það er vilja ávandrasa peninga við viljum að fá peninga það bara neytum að borga og besta sem gæti komið fyrir okkur að það myndi reka okkur út úr Evrópusambandið það verið besta sem gæti komið fyrir okkur ekki bara og svo skrítið tilspeying hafa á tilfinningu að hælstu ráðamenn sem eru að borga ofurlinn að þau skulle standa með einhverju eins og Evrópubandalaginu á móti sinni eigin þjóð. Það er viðbjörslegt. Og ég hef ekki meiri máli að segja nema ef að fólk vill bæta olíu og eld það sko allan að spyrja þjóðina hvort hún vill ganga í NATO ekki í sæski ok, takk
0: fyrir
1: mig
0: takk fyrir það eru margir að hringja núna ég sé að Gustaf Níelsson komin á línu gjör það svo vel, Gustaf já, halló já
2: halló, halló
0: já, sætlu og blessaði, Gustaf
2: Já, sæll og blessaður. Eru já velkomin til starfa Pétur, það ánægilegt að hafa komin þarna fyrir á flammi, eins og þið myndu segja.
0: Já, þakka ég fyrir það.
2: Heyrðu, það er mjög áhugavert að Marco Rubio skuli gera sér ferð til Íslands og tala við íslenska ráðamenn.
0: Já.
2: Ég hlakka mjög mikið til að sjá hver verður niðurstaða funda þeirra. Bandaríkjamenn virðast vita nákvæmlega hvað eru að gera, þeir eru búin að landa þessu Grænlandsmáli. Þrátt fyrir sko panik hjá íslensku stjórnmálum og víða í Evrópu og maður býður eftir því að svona hvað kemur upp úr törskonum núna í þessum viðræðum, hann er örugglega ekki að koma hingað í erindisleysu, hann lítur að hafa einhver skilgreind markmið sem hann vill ná.
0: Já.
2: Ég er sjálfur að vonast til þess að hann muni leita eftir því að fá sko flota og björgunarmiðstöð Ég finna fyrir við Langanes og flugvöll á mennrekastléttur, ég veit ekki hvort að það í farteski mannsins.
0: Nei.
2: En það er alveg, þetta verður mjög spennandi að fylgjast með þess og því nú hef ég að beina útsendingu frá þessum fundir það ekki.
0: Jú, við erum að fara í auglýsinga núna rétt á eftir og síðan verður bara streymt frá þessum fundi, við vonum að ná því gegn sko.
2: Akkurat, ég laka mjög mikið. Já, ég hlakka mjög mikið til að hlusta á þetta, þetta verður mjög fróðlegt, en ég ger ekki ráð fyrir því að maðurinn kom ekki hér með neitt í törskonum hjá sér. Það er einhver markmið sem menn vilja ná og þurfa að ná og það þarf auðvitað að treysta varnir á Norður Atlantshafi, það er engin það. Segja það í bíli Pétur, já, verður blessaður.
0: Það eru fleiri sem vil að komast inn en við verðum að bíða með það við erum að fara í auðlýsingar núna og eftir auðlýsingar þá ætlum við að byrja að streyma af þessum fundi en við skulum hlýða núna á auðlýsingar.

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæni steinböku þýsk brauð. Alla morgna. Bernhöfs bakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Apollo Lakris. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
0: Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni Klappastígs og Skúlagötu Gengið inn Skúlagötumegin
3: Gluggaþvottur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
4: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið
0: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson, þannig vorum við að var útsending frá blaðamannafundi Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Nú þá var lagðar nokkrar spurningar fyrir hann og fyrst var það fréttamaður RÚV sem að lagði fram spurningar frá RÚV og útvarpi sögu og hann spurði fyrst já, fyrir hann RÚV í sambandi við Grænland hvort að það vera áætlanir það að koma á einhvers konar fyrirkomulagi eins og Bandaríkjamenn náðu samningi við Grænland og síðan voru spurningarna frá sögum hvort það væri einhver hætta á því eða þeir litu á það að vera hætta sem Íslandi stafaði af frá Rússlandi og hvort það verið ógn og jafnframt hvort að Úkraína ætti að hvort það ætti að gerast meðlumur og NATO myndi samtykja, vilja samtykja að Úkraína er meðlumur að NATO. Nú hann svaraði spurningunum eiginlega hann tengdi þær saman hann þegar varðandi hættuna af því að eða okkur væri ógnað frá Rússlandi og þá tala hann almennt ógnir á meðalann svona norðurslóðum og þær verið gengur einhver hernaðlegar, heldur líka efnahagslegar og fleiri og þá tengda þetta í sambandi við Úkraínu spurninguna líka. Ég var sann ekki svara því beint þessu vorstu hvort að Bandaríkjamenn vilji að Úkraína gangi NATO, það verið mjög gott að fá svar við þeirri spurningun, en hún fékkst ekki. En áður höfðu þau talað saman og bæði eða flutt þarna stuttaræðu utanríkisráðherra Íslands og Marco Rubio, þar sem að þeir lofuðu, þess að þau lofuðu góð tengsl Íslendinga og Bandaríkjana á flestum sviðum. Nú og síðan spurði Andrés Magnússon frá Morgunblaðinu tengslin og samskiptin og jafnframt verslun, fríverslun og því var nú ekki heldur svara beint, það stendur ekki til að koma að stað fríverslunarsamningi en það var svona fjallað almennt góð efnahagsleg samskipti Bandaríkjana og Íslands, það var nú að tala að það væri 700.000 ferðamenn Bandaríkjana sem komu hingað bandarískir og þar að voru og svona talaðum að þeir gætu nú kannski farið upp í 1 milljón en það er aðtiklisvert varðandi svona svör við svona spurningum að þeir tala almennt að við þekkjum það frá stjórnmálunum það hefur verið alltaf erfitt fyrir þá að svara því hvort að Úkraína ægja að vera meðlumur í NATO, við skulum bara taka það sem dæmi ef að þeir segðu já þá liti það nú mjög illa út gagnvart Rússlandi eða á að reyna að ná einhverju samkomulagi við þá nú og ef að þeir segðu nei þá myndi það náttúrulega ekki ekki fá góðar viðtökur í Úkraínu slíkt svar en þetta er nú svo að funda en þið getur þetta farið á vefsíðun okkar út á saga.is og séð meira þetta og færum meira af þessum fundi yfir á vefsíðuna í dag en við erum með opið síma hérna á útvarpi sögu og hérna fyrir þá sem vilja hringja inn og ræða málinn síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus og hérna síminn er að hringja hjá okkur það er hann Gunnlaugur, við skulum heyra hvað Gunnlaugur hefur að segja gerðu svo vel, Gunnlaugur
2: Já, góðan daginn
1: Góðan dag
2: Ég óskar að góða spata
1: Já, þakka ég fyrir það
2: Hörðu, ég sambandi við þennan fund þarna höfða
1: Já.
2: Þetta er svona vonar glæta í þessu stríðs svartnætti
1: Já.
2: Að núna sé, núna er stóra tækifærið að boða til alvöru friðarfundar
1: Já.
2: Kannski núna þetta er viku eða samdagus hvernig sem það er. Nú að koma vetur og hótelgisting frekar sveinaleg fullt af fínum hótelum að Marriott Edison það Hilton Nordica sem heit Hotel Asia
1: Já.
2: Grand Hotel og þetta hótel hérna við stöður
1: Já.
2: Og fleiri vantarlega
1: Já.
2: Og nú að takk ég var til að fara með gesti í bað, lón og sjunglaugar og hestamennsku og til veru en þetta stríð náttúrulega byrjaði illa og mun sannlega enda illa nema að hafa verið stoppað
1: Já.
2: Það tókst nú að framkoma að vopnalið, ég held að það er aðeins það var út af einhverjum hátíðistu
1: já
2: og það allt í einu eitthvað hægt þegar að menn vilja
1: já það þetta hægt að gera það enda verður þessu stríði því líkur með einhvers konar samningi einhver tíma já hegi
2: jó ég vona það til dæmis í seinni heimstyrjöldinni með að segja að þjóðverja að voru að reyna að gefast upp í áföngum
1: já.
2: Og einhverju herfóringja sem að buðu uppgjöf norður Þýskaland fyrst heldur og svo var tekist á valdheimildir og en stóru aðilarnir kröðust skilurislega uppgjöfar, þetta löng saga
1: þannig
2: að það sem hafa gaman að því að það þetta mikið til að útopja ábyrgum aðilum og bókasöfnum en ég held að núna sé allra stærsta tækifæri
1: Já, af hverju þá sérstaklega Gunnlaugur?
2: Nú, þeir eru það.
1: Já.
2: Stór hlut að genginu.
1: Já.
2: Og kaffi vil að frá 86 eru komnar í gang.
1: Já.
2: Og eins og ég sagði á að það nú að koma vetur og stríði verið augljóslega miklu grimmara, það mun frjósa þarna særði hermenn og heilu sjúkralið og sjúkruna gengin með eitthvað staðar og frástið alveg fordómalust rússneski veturinn og hérna síðan þessi sagði á með hótelgistingu og svona en við skulum leipa öðrum að sem hefur svolítið meira vita á sem ég nú held ég sé nú alveg ágættur ég ætla að minna að hringja á
1: Já, ég þakka þér fyrir að hringja Gunnlaugur
2: Já, takk fyrir
1: Blessaður Já, því að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994, já, þeir fóru hann í höfða og hérna, fórsitt, hérna, þetta er ekki sráð þar að nefnum mættu þar og hérna, það eru hvað 40 ár síðan að Gorbachev og Ronald Reagan hittust þar og það var nú upphafið að þessu friðarferli sem að leiddi til þess að múrinn féll 89 og Sovjetríkin leystust upp 91 en það er aðtöksverst ég sé greindi frá því áðan að einmitt fyrir 40 árum þá var Arthur Karlsdóttir, hún var þá blaðamaður í Noregi kom hingað og var hér á hérna á þeim tíma þegar að þessi fundur var í höfða og nú 40 árum síðar þá hún núna já veit að því sem að gerist í höfða og var á þarna á þessum blaðamanna fundi þar sem að Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna og utanríkisráðherra Íslands voru heldur ræður og lofuðu mjög samskipti Íslands og Bandaríkjanna það gerði hann líka utanríkisráðherra og talaði mjög fallega Ísland og dásamaði landið má segja og eins og því hafi sjálfsagt heist að gera En línan hjá okkur hins vegar, hún laus og síminn hjá okkur 588-1994, ég vil hérna benda á skoðanakonan okkar á vefsíðinútasaga.is, vilt þú að Ísland styðja aðild Úkraínu að NATO og því að í raun og veru má segja að umræðan það hvort að Úkraína ætti að verða aðili að NATO sem eiginlega hófst 2008 á fundi í Rúmeníu þar sem að þjóðir, NATO þjóðir og fleiri voru mættir var svona upphafið að því sem síðar gerðist. En sími hringir hjá okkur og það er hérna tveir á línu, við skulum heyra fyrst í Önnu. Gjörðu svo vel, Anna, hvað segir þú? Halló. Sæl og blessuð.
3: Já, ég var að hlusta á þetta.
1: Já.
3: Og ekki það sem er þetta mikið merkilegt.
1: Nei.
3: Nei, mér fannst það ekki. Arthur var ekki svara.
1: Já,
3: og...
1: þessi spurningu um þetta, sko, hvort að það eigi að hérna, að, hvort að Úkraína geti eigi verða hérna, aðilega NATO og síðan er það hættan frá Rússunum, en hann talaði þá almennt hættuna sem að stafaði af Vesturlöndum meðal annars á Norðurslóðum. Svari var þannig, sko. Mm.
3: Já, þú varst að útskýra þetta áðan. Hún spurði hérna þess að ógnina við Ísland frá Rússlandi og því var ekki svara. Nei. Og hann átti vola erfitt með að fókusera á þessar spurningar. Hann svaraði bara síðustu spurningun og fór svo bara að mala mikið eins og þau gera alltaf. Það er þetta eilífa malum ekki neitt. En sko, núna þess að þetta færist alltaf frá... Ég hef nefnilega hugsa að byttu, þeir voru hérna áður fyrir, þá var ekki okkur rússa.
1: Nei.
3: Svo er ógnin við Rússa nr. 2 og nú kemur það þriðja, það er að taka hérna af Kína og Rússum þetta Arctic svæði þarna. Þeir hafa nú verið að byggja hótt upp í mörg ár og það er náttúrulega að passa upp á þeir fáið það ekki. Þetta snýst bara það, ég er að tala hvernig ég sé þetta og svo bara mikið það talað að fá, já þið eru að gera æðustu fyrirtæki, við viljum fá þau til okkar og við viljum kaupa fyrirtækin ykkar. Ég bara spyr, hvað fáum við tilbaka? Og svo spyr ég líka, af hverju lestist ekki NATO upp þegar að Sovjeti fjall?
1: Já.
3: Ég með tvær spurningar hérna.
1: Já.
3: Bara halda því við það sem að blasti við í þessu viðtali.
1: Einmitt.
3: Er það allt bara fyrir þau alltaf? Hvað fáum við, Pétur?
1: Já, sko, við getum alltaf ekki stýst í... Er það
3: menn sem við ekki koma út að loknarsmörum í rúttíðinni?
1: Jó.
3: Það verði ekki ferðamenn eða loftarskólinn halda áfram.
1: Já,
3: og það er framöndan en maður veit alveg hvað er framöndan. Aumingja Úkraínu hermennir þeir eru að drekka sitt eigi piss, hafa ekki fengið mat í 12 daga. Þetta bara er í umræðin og fleira og meðan að hann fær sig kokain og íbúir út allt og demant og gull í konuna. Akkur láta þau alltaf eins og þau veit ekki hvað að gera. Hjertaklega eru kristir menn teknir í fremstu vílíðinu hafa.
1: Já.
3: Það er vita um fyllinguna og maður þess að kona sér stuttan að hún er gólandi á full og talandi
1: við
3: pakkar og annar.
1: Hún var rítari á Selenski, var það ekki svo sem
3: hann er. Já. Akkur veit Þorgeir við ekki.
1: Við getum ekkert náttúrulega þvingað þetta fólk til að segja
3: og hann svaraði ekki Arthur að mínu mati, hún var að spyrja hvaða óglasir við frá rússum til okkar. En þetta er alltaf sama leikriti hérna framan í okkur og ég þakka bara fyrir kjöldinu.
1: Takka ég fyrir hana, blessuð. Nú, við skulum heyri næsta einhringanda, það er hann Axel Pétur Axelsson. Hann er á línu, sæll og blessaður. Axel?
4: Já, góðan daginn, meistari Pétur.
1: Blessaður.
4: Þetta var bara ljómandi góður fundur.
1: Já.
4: Það var engin vandamál að spretta upp og bara gott samstarf og hlýhugur á milli þjóða.
1: Já, það sannarlega. Hann lofsöng Ísland og íslenska náttúru og íslenska samfélagið og íslensku þjóðina. Var það ekki svoleiðis? Ég ekki betur.
4: Jú, vildi hjálpa til við að fjölga bandarískum já, gestum til Íslands.
1: Já, upp í miljón, frá 700.000 upp í miljón.
4: Já, já, Nei, þetta, hann hérna sagði nú framalega á fundinu, sko, hann ætlaði ekki að tala um þetta rugli í Trump með social media samfélagsmiðlana.
1: Nei, ja,
4: bara hann sagði að það er ekki svarað þær.
1: Það var bandarískur fréttamaður sem spurði hann það.
4: Já, já, já, já, New York Times.
1: Já, já, já, held ég.
4: En var ekki, sko, hann svaraði flestum spurningum, sko.
1: Nei, ekki beint, sko. Hann svaraði almennt, hann svaraði almennt svona, já.
4: Það virtist nú allan enn að skrifa niður spurningar en hann sagði að
1: hann átti ekki vona því, hann átti sennilega ekki vona því.
4: Hann talaði um það sko að Úkraína var ekki á leiðinni í NATO.
1: Nei.
4: Það var alveg á reynu. Hann reyndar hvort þeirra tók neina afstöðu til einhverja sérstaka innrásahættu frá Rússlandi.
1: Já, bara fjalla almennt hættu á norðurslóðum og Og það gæti verið hægt ekki bara af hernaðarátökum, heldur líka öðrum ástæðum, efnahagslegum ástæðum og fjarskiptum og öðru slíku.
4: Já, hann virtist bara að vera nokkur ánægð með þjónustu Íslendinga til verkefni sinni, sko.
1: Já.
4: Það var engin svona sérstakur vandamál sem að var verið að nýta í. Það var bara allt gengur ljómandi og engin vandamál, sko.
1: Já, já.
4: Svo var nú þannig að gaggrinni að því að hann hefði ekki sendt skip og flugvélar í Norðurvíking æfingarnar.
1: Já, já.
4: Hann sagði bara að við erum bara svo uppteknir að við getum ekki sendt í allt, sko.
1: Nei, nei, nei.
4: Þannig að það var engin pólitískar pælingar á bak við það og hann sagði bara að við höfum bara nógan að gera fyrir skipun og flugvélarnar, þannig við sáum ekki að þetta bæta því þarna við.
1: Hann sækist jafnvel eftir því að verða fossið til Bandaríkjana í kostningunum 2028 þessi náungi. Hvernig lýstir það það?
4: Já, þá kúp í fossið til embættið.
1: Kúpa verður.
4: Ég held að fossið til ráði og litlu í Bandaríkjana sko. Það er leyniþjónusturnar og þeir svo kallega djúbríki sem ræður öllu. Við bara sjáum það sko að Trump segir hættið að sprengja dísilhreinsustöðar í Rússlandi. Síðan er bara daginn eftir bara rað sprengdar dísilhreinsustöðar og það er ekki gert nema með aðstoð CIA sko. Þeir eru að ganga gervinöttum og fleira til þess að geta framkvæmt þessar sprengingar þannig að sko, CIA hlustar ekki á hann einu sinni. Þeir getur sagt við Úkraínum en sko, já, við ætlum ekki að gefa ykkur skotmörk á dísilhreinsustöðar. Þannig að það er mjög mikið
1: heldur þú að CIA hafi vilja ráðast inn í Íran?
4: Nei, það er Ísraels verkefni.
1: Já, en það var fórsýtti Bandaríkjana tók undir hérna bón eða stefnu Ísraelsstjórn. Þannig að hann hefur áhrif þar, en þú segir hann hafi engin áhrif.
4: Ég, þeir plötu hann, sko.
1: Já, en að platan, hann reyði þess.
4: Bandarísku leyniþjónarnir sögðu það er engin hætta, en það var ákveð að hlusta á Mossad og Benna, sko. En svo ef þú vilt fara í samsæriskenningapælingar með þetta, sko, þá gæti verið plott að sko Bandaríkin eru orðin bara staðist í dísel afgreiðslu til Evrópu sko.
1: Hækkandi verð þar.
4: Svo hækkar verð alls staðar líka í Bandaríkjana og hann er með komin við $60 að það er bara engin að við sést svona verð áður í Bandaríkjana sko. En sko bara valdið sem hann hefur núna yfir eins og Evrópa, jafnvel Íslandi, sko, hann getur bara sagt já, heyrðu, ef þið gerir ekki bara nákvæmlega sem ég segi, þá bara skrúa ég fyrir dísilinn, sko. Og ég, veit ekki hvort að fólk sé almennt að spurja sig að því hvað ef skrúfað fyrir dísilin eða hann
1: en
4: bara
1: það náður samkomulag það að nota varabirðir á dísil hérna, og setja það á markað til svo lækka verðið. Það var ekki samkomulag
4: að mitt í Evrópabandarum. Ef þú hugsar þetta frá hernaðarstrategíu þá og situr smá samsæriskenninga mix í þetta ef bandaringin alltaf ráðast inn til Evrópu eða yfirtaka Evrópu eða eitthvað slíkt þá er alltaf best að tæma dísaltankana hjá þeim fyrst sko þá geta engum vörnum beitt fyrir sig sko
1: Nei.
4: Þannig ég held að þessi dísel sko ég held að það sé meira enn tilviljum að þessi dísel skortur sem mun koma og það er sko að bara eftir nokkra mánu þá bara verður engin dísel og til þess hvernig á að reka Íslands samfélag ef að díselin bara fækkar 70% hvað er allir við að gera það?
1: Þetta leysist að reddast er það ekki íslenska leysist?
4: Þetta reddast það saman
1: Þetta reddast það saman
4: Við bara tökum fram hef við góða hest góða hest það fara með matinn norður
1: Já, já, bara, þetta reddast Axel, allt er lagið, þakka þér fyrir að ringa
4: Gott mál, takk fyrir að vinda áblæð
1: Nú, það næsti á listan Jón Hagbarður Knútsson, hann á línu Sæll Jón, blessaður
5: Blessa Ég hefði þess að áhyggjum minnum yfir því að laga frum að ríkistjórnarinnu um að enniða bókun 35 íslenska löggjum sem tekistir umræða alþingi í dag.
1: Já, búið að leggja frumvarpi fram, það á eftir að fara, já umræðan á fara eftir að byrja, já, það er rétt.
5: Þorgeir Katrín og Inga Sæland þar vilja fá þetta í gegn.
1: Já, og fórsýndisráðurinn líka, það er ríkistjórnin stendur já, að þessu frumvarpi, ríkistjórnin allir stendur að þessu frumvarpi, ekki bara utanríkisráðurinn. Já, hann allir utanríkisráðurinn leggur fram frumvarpi, jú, það er eitt.
5: En í Íslandin, ég sjálfstæðisráðnum og Sigmundur Davíð og Einar í framsóknarsráðnum eru á móti þessu.
1: Já, já, þau eru á móti þessu. Þau eru á móti þessu. Ég veit ekki með sjálfstæðisflokkinn þegar þeir stuttu þetta á sínum tíma hluti flokksins ég veit ekki hvernig hann ætlar að greiða atkvæði að svara þessu frumvarpi eftir að koma í umræðina
5: Þetta er alveg hægilegt
1: Já en það þarf að svara þeir spurningu er það skoðun þingsins að samþýtt frumvarpsins brjóti ekki báa við stjórnarskrá okkar lífveldisins og það er spurningin, það er fyrsta spurningin sem það þarf að svara þeirri spurningu fyrst
5: Já, enni
1: Og ef þeir verða, það þýr ekki að vera að tala það einhver tíman ekki tengslum við umræðuna frumvarpið, það er bara að byrja því að svara þeirri spurningu og umræðan fari fram og fengri ráðgjafar og sérfræðingar okkar bestu sérfræðingar á þessu sviði til að svara þessu
5: Já,
1: síðan geta menn farið út í þessu umræðu ef þetta er ekki talið brjóta í bráu stjórnarskrá sem er ekki en gerum ráð fyrir því að það verði svo niðurstað sem ég hef nokki von á að þá fer fram umræða
5: já þetta brýtur í bráu
1: já það segja það margir Stefán Már og það eru margir sem segja það og við skulum bara, það þarf að taka þá umræðum þessu kosti og hugsaði þér ef þetta væri samþykkt síðan kemur máli til forseta Íslands og þá á forseti Íslands að skrifa undir hérna lögin sagat, hérna já ekki fyrstóndu grein og ef hann sko, hugsaði hann settur í þá aðstöð nú ef hann forsetin telur þetta frumvarp brjóti bá og við stjórnarskrá þá verður hann að beita 2007. Greininni, málskotsrétti og skjóta því til þjóðarinnar og það, hún er sett náttúrulega mikil vanda út af þessu máli þessum er langsala best að láta bara eftadómstólin dæma í þessu máli máli er komið þangað og er til afgreiðslu og úrlausnar þar og verður það og bara býða eftir niðurstöðinu, hún liggur kannski fyrir eftir 1.5 ár, ég veit ekki hver fljótir þér eru að afgreiða þetta og það er náttúrulega verið kannski þessi ríkistjórn ekki við völd, ég er ekki gott að segja en það er langskynsalegast að láta bara dómstólin þetta við gerðum það í Æsif málinu, það er vann Ísland og þurfti ekki að greiða Æsif og átti ekki að gera það Og við skulum sjá hvernig niðurstaðan verður þarna hjá eftir dómstól.
5: Emmi.
1: Takk aðeins fyrir Jón, að ringja.
5: Já, takk aðeins, blessa.
1: Bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og já, síminn hjá okkur 5889994. Nú vilt þú að Ísland styðji Úkraínu, aðild Úkraínu að NATO? Og nei, það ekki svo komnu máli, það sko, það það verið ekki séð betur en að Bandaríkjamenn styðja ekki aðild Úkraínu að NATO. Það stendur mér sko ekki til að leggja það til. Þeir ráða því að talsvöld miklu leiti. Það er að segja að þau verið á móti þessu sammyndum. Og ég hef ekki heyrt önnur ríki í Evrópu leggja það sérstaklega til. En það kann að vera að Baltik ríkin hafi gert það. Ég bara mannt ekki hvernig það var en og er. En þetta eru þetta stóra spurningin hvort að NATO allar að halda áfram sóksinni í austur og eitt af markmiðum NATO var að að Úkraína erði aðili að Atlantshafsbandalaginu. Og þá spurningin, vilja Íslendinga það? Vilja þið það? Já, en svo þá væru landamæri Rússlands að NATO-ríki. Nú er það orðið þannig eftir að Finnland gekk í NATO og svo Baltiklöndin, Estland, Lettland og Litáen. Og svo Póland líka, þetta er allt saman NATO-ríki, við erum með landamæri að og já að Rússlandi en línan er laus og síminn hjá okkur 588 1994 og dagskráin í dag klukkan 1 í dag þá verða stjórnmálum ræða staðan í utanríkismálum í tilefni dagsins og þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Njál Trausta Friðbertsson alþingismann í norðaustu kjördæmi og hann hefur setið fjölmarga NATO-fundi og er til varnar og er í varnar og er ekki snemt Atlantshafsbandalagsins og þá mun við vantala ræðum fríverslum við Bandaríkin sem að Marco Rubio var spurður ég sá að Andrés Magnússon spurðan þetta og hérna og það kom engin afgerandi svar við því en þeir hafa talað þetta bæði tölur þetta þegar þeir senda okkur kveðju frá utanríkisráðuneytinu eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna það var daginn eftir það kom fram að fari fram þá umræða efnahagsmál við Bandaríkin og það kann að vera að það sé grundvöllu fyrir því að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin. Ég veit ekki hvernig Evrópa tekur því ætli þeir nokkuð að vera andi í því við höfum fullan rétt á því á meðan við göngum ekki í Evrópusambandi, við gerum það og getum ef við erum á evrópska efnahagssvæðinu en síminn hann hringir hjá okkur og það er hann Sigurjón í Reykjanesbæ sem er að hringi í okkur, sæll og blessaðu Sigurjón
6: Komdu sett, elsku drengurinn minn og velkom tilbaka.
1: Já, þakkaði fyrir það, Sigur.
6: Og vonandi heilsast þér vel.
1: Já,
6: hérna það sem mig langaði að spurja af,
1: já.
6: Það er það, þessi heimsótt, þessa nautaríkisráðherra Bandaríkjanna, hvað er þetta boða? Ég meni, hvað heldur þú?
1: Bara góð samskipti Íslands og Bandaríkjanna, ekkert annan.
6: Já, Nei, maður veldi fyrir sér, þetta er, sko, nú er, hvað 40 á liðin á sunnudaginn frá því að stóri fundurinn var?
1: Já, við veit, ég hefði það.
6: Og vissulega leiddi hann af sér bara mjög gott fyrir alheiminn, þó að hafi gert fyrir ári seinna, þegar af öllunum fóra full, sko. En maður veldi fyrir sér að fá svona menn í heimsóð, þetta er náttúrulega bara, og líka að hún skildi taka hann á höfða,
1: Já.
6: Þetta er svaka landkynning þetta er allir fjölmiðlar að fjallum þetta
1: já, þetta fer út allan heim
6: já, ég var bara að versta þessu fyrir mig hvað þetta geti þýtt fyrir okkur þú veist, þó svo ég hef alveg og ég viðurkenni það alveg, ég var náttúrulega meira hrifin af því að efla samstarfið við Evrópu heldur en Bandaríkjamenn og skal alveg viðurkenna það en vissulega, ég meina við erum búin að vera með gamlan hérna varnarsamning síðan 51 og, og svona eins og það en það bara vonandi að leiði bara eitthvað gott af sér og aðalatrið að fara að vera bara friður í heiminum þetta alveg skelfilegt ástand
1: En Sigurjón, ég held að allir gætu verið sammál það að góð samskipt við Bandaríkin nauðsynlegt og gott mál
6: Jú, alveg klárlega en það sem að hérna eins og ég, við suðunismenn höfum alltaf sagt, brent barn forðast eldin og við náttúrulega við vorum, það var illa farið með okkur hérna fyrst oktober 2006 þegar ég bara skellti í lás bara og það var víða grátur og gnístur þanna
1: það var þessi Rómsfeld sem var verðamálar manstu eftir hún?
6: Það voru haukarnir
1: Rómsfeld, hann var svakalegur sá
6: og það þýtti ekki fyrir okkur þó að þeir færið til Washington og með skott og myndi lappa sér hérna íslenski ráðamenn það var bara ekki slust á það eini maðurinn sem náði einhverju þó þarna framengindum einhver sex mánuð það var Davíð heitinn Oddsson blessu sér æfilega minni kanns það var eini maður sem gerði það þeir voru náttúrulega ágætis vinir hann og Bús
1: Já, þeir hefðu hist í Hvítahúsinu á sínum tíma
6: Já, og það náði eitthvað lengra það samband, það var að vera eitthvað meira fyrir hans fórsetatíð sko, þegar hann var bara óbreyttur sko
1: Já
6: Þannig að ég las það einhverstaðar en allavega Pétur, ég fagna því að þú sett komin aftur þó svo Arnþrúður sé náttúrulega alveg frábær líka en hérna, ég var byrjur að sakna þeim og hérna, annað var það ekki hjá mér í dag bara og takk fyrir góðan þátt
1: Takkaði fyrir Sigurjón, takkaði fyrir hlýjar kveðju til mín, ég takkaði fyrir það
6: Já, fólkvinnum
1: Blessaður Já, við skulum núna fá auglýsingar og svo höldum við áfram umræðinu eftir auglýsingahlé

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú í dag þá eru hérna stjórnmálin klukkan eitt, þá mun Arthur Kallstóttir ræða við þingmanninn Njál Trausta Friðbertsson hérna utanríkismál. Svo að tala og tónar í umsjón Soffíu Kalls klukkan þrjú í dag. Nú, Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann lagði mikla og þunga áherslu á öryggi og varnir norðurslóða og sjálfsagt er heimsóttin liður í áherslum Bandaríkjastjórnar á hérna öryggi og varnir norðurslóða, stefna þeirra í forsetans hérna í varðandi Grænland tengist í líka og hérna já nú hérna við erum með skoðanakönnun og á vefsíðun okkar út á saga.is og við erum að spyrja því hvort að þið teljið að Úkraína eigi að verða aðili að NATO. Ísland hefur nokkert verið spurt að því að hvort að það hefur nú farið fram einhver umræða innan NATO sérstaklega það en það kom fram hjá utanríkisráðherra Bandaríkjanna að þeir væru ekkert á leiðinni í NATO. Úkraína og hérna og NATO aðild Úkraína ekki á dagskrá og það er athyglisvert því að það hefur nú verið umræð um það í Evrópu um það að reyna að flýta misskosti aðild að Úkraínu að Evrópusambandinu sem er eiginlega erfiðara mál fyrir Evrópu vegna þess að þeir þurfa að Úkraína þyrst að uppfylla alltaf þessi skilyrði til að fá eingöngu inn í Evrópusambandi en hérna það kom alveg fram að Marco Rubio hann segir að aðild Úkraínu að Atlantshafsbandalaginu sé ekki að dagskrá eins og staðan er nú og að Bandaríkin einbeiti sér þess í stað að hvortund sé að binda enda á stríðið í Úkraínu og hann Rubio sagði að þetta hann svaraði spurning út að sög á blaðamannafundi utanríkisráðuneytisins í safnahúsinu í Reykjavík og hann var spurður hver afstaða hann sværi til NATO-aðildar Úkraínu og hvort hann teldi að Úkraína ætti að verða aðili að bandalaginu og Rubio svaraði ekki spurningunni með einföldu já eða nei, heldur sagði að aðild Úkraínu að NATO væri ekki á dagskrá eins og staðan væri nú

0: og Rubio benti á að innganga nýs ríkis í Atlantshafsbandalagi krefst samþykkis allra aðildarríkja. Hann sagði að Bandaríkin einbeitti sér fyrst og fremst að því að reyna að binda enda á stríði í Úkraínu. Nú mannfallið er náttúrulega mjög mikið í þessu stríði og þeir hafa nú líst í yfir og þeir hafa nú sagt það, Bandaríkjamenn, að þeir verið reiðbúnir að gegna svona uppbyggilegu hlutverki við því að þeir gæti stöðlaði því að ljúka þessum átökum og að þeir Bandaríkin fylgjast vel með þróun mála og það benti því miður ekki til þess neitt að þessu sé að ljúka. Og hérna, þannig er nú það. En við, eins og við sagði, við erum með þessa könnun í gangi á vefsíðun okkar, útvarpsaga.is. Nú, Mark Rubion, hann segir að Ísland og önnur ríki á norðurslóðum og standi frammi fyrir beinum ógnunum. Þetta voru nú þau rök sem Trump notaði í sambandi við þessi átök um Grænland sem að leystust með samningi við Grænland og Dani og Grænlendinga mjög sáttu við, virðist vera. Og hann segir hins vegar núna utanríkisráðherra Ísland og önnur ríki á norðurslóðum standi frammi fyrir beinum ógnunum og það sé ekki engungu hernaðarlegs eðlis. Hann nefnir meðal hans leynilegar aðgerðir, ógnir við sæstrengi og siglingaleiðir, auk efnahagslegar og viðskiptalegar ógna sem geti haft áhrif á þjóðaröryggi. Nú, hann var svaraði spurningu, þetta var hinn spurning út af sögu á blaðamannafundi utanríkisráðuneytisins í safnhúsinu í Reykjavík. Það voru þessar tvær spurningar um ógnir sem hugsanlega stöfuða frá Rússlandi og síðan hvort að Úkraína ætti að gerast aðili að verða aðili að Atlantshafsbandalaginu. Já, eiginlega var orðað þannig hvort að Ísland stafaði bein hernaðar á Rússlandi. Og ef svo væri, hvað gerði landið berskjalda gagnvart slíkri ógn. En síminn er að hringja hjá okkur og hann sér að Jón er í símanum. Við ætlum að heyra í Jóni. Blessaðu, Jón.
1: Góðan daginn, blessaður, herra Betur.
0: Sæll og blessaður.
1: Ég var að keyra hérna, henni kópaði í gær.
0: Já.
1: Og hitti þarna mann á svona ansi flottum bíl, sko.
0: Já.
1: Og ég er mikið bíl á hvað maður.
0: Já.
1: Hann var kominn rétt fyrir hotnið og hann fór ekki á 100 fyrir hotnið, bara svona 5 km hraða og hann var nú bara við hotnið og ég var kominn alveg að honum og þurfti nú að víkja fyrir honum og hann átti eiginlega að bakka, sko.
0: Já.
1: Svo ég tróð mig til hliðar og hann komst nú fram hjá mér.
0: Já.
1: Svo ég fer nú bara út í bílum og fer að tala við þetta þegar hann ágæta mann sem ég sýndist vera svona eldri Víetnam, sko. En hann færði mig í sannari sögu það og sagðist vera forríkur, komin á fína Japan.
0: Já.
1: Og er frá Afganistan en greinlega af asísku bergi broti.
0: Búin að vera lengi hérna?
1: Já, ég veit ekki hvenær hann er fengið fína jæppan. Og svona, ég veit að spila hvað það var ekki svona öðrorka líka í spilinu. Já. En þegar maður fer að hugsa með öðrorkuna, þá er það nú henni góðu lögmenn sem er á bakvið þetta og allt kerfi sem er að vinna í þessu málum að koma þessu í gegn.
0: Já.
1: Það, er það ekki?
0: En talaði nýst
1: þessu? Nei, það er fínt talandi ennska. Þess þess að heldri konu með sér, heldri konu, sem satt heldur á löppum að sér eins og það geta setti sem við náum og allar við erum styrir við Íslandingar.
0: Já,
1: og hann var forvíkur, sko. það er ekki neitt af einhverju hjálp ég er að tala náttúrulega eyðslu þessa samfélags og, og fáránleikan og líka fáránleikan í að gæta hagsmenn og landsins síðast er að bara fórsinti kom þá vitum við að þá var flaggaði fyrir honum ammafánum og Katrín Jakobsdóttir mátti ekki vera að ég að tala við það
0: Já, hún var að tala um einhverja verkalýsleiðtogi í Svíþjóð, sagði hún það ekki? Hún var upptekin að
1: Jó, því. Það var eitthvað svo leys. Já. En ég veit að þú vilt alltaf vera bjartsýn. Ég aftur hamingjusamur að þú ert komin aftur og, og það bara endislegt að hef ég verið aftur og við geim okkur í dag.
0: Takk fyrir Jón að hengja til okkar. Takk fyrir þetta. Blessaður. Já, þið að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna, nú þetta ekki sá þeirra bandaríkjana, Marco Rubio hefur fengið hlýjar móttökur komuna til landsins og hann svona nú ekki líkur forsetanum hvorki útliti né svona framgöngu hann er svona ég hvað hef að segja rólegri og svona já ég veit ekki hvað, hvað orði getur notað um það en það er nú þeir eru að mér skúst ekki, ekki mjög líkir en það er þetta eftir 2 ár þá rúmlega, þá hættir Donald Trump þá getur hann ekki verið lengur forseti hann getur ekkert farið í þriðja forseti í þriðja kjörtímabili það stjórnarskráin leifi það ekki og jafnvel þótt hann ætti hugsalega möguleika á því að, að vinna kosningar sem við vitum náttúrulega ekki um og munum aldrei vita En hann, Marco, hann að keppa við J.D. Vance sem varaforseti Bandaríkjanna og þeir alltaf að keppa, væntanlega muni keppa það hvor þeirra verður frambjóðandi republikanaflokksins 2028. Og já, það verða sjálfsagt erfiða kostningar fyrir þann sem frambjóðandi republikana. Margt búið ganga og þó það gæti ýmislegt gerst breyst kannski á næstu 2 árum en hérna en já síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus línan laus fyrir þá sem vilja ringja inn og orðið þetta frjálst og hérna það var einhver sem spurði þarna á þessum fréttamannafundi það var bandarískur hérna bandarískur blaðamaður eða fréttamaður hann sagði fósit, þetta ekki sáður að segja bandaríkjana sagðist ekki hér til að ræða samfélagspósta en hann var spurður að því að blaðamannafundinum frá, ég held að var New York Times hann spurði út í samfélagsmiðlapósta Donald Trump þegar hann byrsti mynd af Bandaríkjunum Kanada Ísland og Grænlandi ásamt fleiri löndum sem hluta af yfiráðsvæði Bandaríkjana og hann sagði Rubio sagðist ekki komin til að ræða samfélagsmiðla pósta og hérna og það væri allt í ákvætt í samskiptum Íslands og Bandaríkjana Nú, síminn hringir hjá okkur það hann Guðni skulum heyra í Guðna fyrst og svo er það fleiri, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
2: Guðni heiti ég
0: Sæll Guðni
2: Ég var að sjá hérna í morgunblaðuna ef við vil haga sér á misjöfnum hátt hér eða í Þýskalandi
0: Já
2: Þeir voru að handtaka þar fyrirvíðandi leyniþjónustu fulltrúa.
0: Já.
2: Þeir eru vandráð.
0: Já.
2: Hér fáðir jafnir stólu í rítara kross.
0: Já, þú menar.
2: Já, ég meina.
0: Og hvað var hann tekið fyrir landráði á? Já.
2: Já, að gefa upplýsingar eftir óvina.
0: Já.
2: Þú veist.
0: Þú vilt að þessi tekið af meiri hörku á þessu máli hér hjá okkur?
2: Miklu meiri.
0: Já,
2: ég hefði það. Þetta á ekki að eiga sér stað að menn geti komist upp með það að brjóta stjórnarskrá og mannréttindi.
0: Einmitt.
2: Það er mín skoður.
0: Takkaði fyrir það, Guðni. Ég held að þessi margir sammálaðir ábyggjulega í þessu máli.
2: Ég vona það.
0: Já, ég held
2: það. Takkaði fyrir það, Erkan, og góða helgi.
0: Sömmulegðis, blessaður. Nú síðan er það hann Július, hann er í Vietnam. Já, ef ekki heyra honum, Júliusi, í Vietnam. Gerðu svo vel, Július.
3: Já, blessaður.
0: Blessaður. Blessaður.
3: Hvernig sér það að ég er í Vietnam?
0: Ég er meðill, sko, ég finn þetta alltaf á mér, sko.
3: Það er greinlega.
0: Já, hvað ertu að gera í Vietnam? Þú átt heima þetta,
3: ekki? Ég er bara að njóta þess að vera hérna.
0: Já, ekki.
3: Jú.
0: Já, friðsamt að vera þarna og þægilegt fólk og vingandlegt, er það ekki?
3: Virkilega, virkilega.
0: Já.
3: Og ég sé enga múslima hér.
0: Þú sér enga múslima.
3: Það er nú aða gleðin.
0: Eru þeir trúaðir, eru þeir margir sem að fara og heimsækja Búddahofinu, þau eru kannski...
3: Ég veit það ekki, þegar ég er búin að skoða þessi Búddahof, þá er það nú bara 90% túristar sem eru þar.
0: Já, auðvitað.
3: Þannig að ég er nú ekki að sjá þá virkilega...
0: Nei.
3: Ekki að það eru bara heima hjá sér, ég veit það ekki.
0: Já, ég skil, já.
3: Ég hef ekki spurt þessa Vietnam sem ég þekki, þeir tala nú ekki um að þessu trúröfnir, ég...
0: Nei.
3: Ekki þannig, sko.
0: Nei. En það er náttúrulega í bæði í Burma eða í Myanmar og svo náttúrulega á Tælandi, þar eru þeir öflugur í búddistatinn. En þeir hafa nú kannski, það hefur fækkað búddatrúamönnu sennilega, já, síðu, líklega.
3: Já, náttúrulega ríkisstjórnin hérna, þetta er ekki kosið, sko.
0: Nei, þetta er trúleysingjar, sko, líka, sem að stjórna.
3: Kommunista land
0: já,
3: og það eru mörg merkjum það í öllu
0: Já.
3: Ég var nú að kanna, ég talaði við einn hérna mann um daginn sem að ég var að spyrja, hvað hefur þú í eftirlaun?
0: Já, emmið.
3: Hann var 72 ára gamall, hann sagði ekki neitt.
0: Nei,
3: hvað? Ég spurði af hverju, ég notaði hérna Google Translate að tala við hann og hann sagði af því að ég vann aldrei hjá neinu fyrirtæki eða hjá ríkinu.
0: Já.
3: Þá hvað þú ekki neitt.
0: Og var hann bóndi eða, veistu það?
3: Já, hann var utan að landi, sko. Já. Það sem er ekki, það sem er engin, sko, sem er unni hjá neinu fyrirtæki.
0: Og á hverju lifir hann núna, er hann, við hvað vinnur hann?
3: Hann lifir hjá fjölskyldur sinni og dóttur
0: já,
3: sinni.
0: Já,
3: dóttur. Það er þannig, þetta er fjölskyldu dæmi hér, sko.
0: Já, stórfjölskylda.
3: Það var á Íslandi fyrir 100 árum.
0: Já, við þurfum að kannski að fara endur reisa stórfjölskylda.
3: Þetta er bara nákvæmlega sam og var á Íslandi.
0: Og við þurfum endur reisa stórfjölskyldan á Íslandi ef að kerfið vestan hjá okkur. Er það ekki? Það er engin annar leið.
3: Það er málið hér.
0: Ítaljarnir hafa þetta þannig. Það gengur illa á Ítalíu, efnahagsmálin og launin, eftirlaunin er ekki mjög mikil. En þeir reyna margir að viðhalda stórfjölskyldunni. Það er afi og amma, ekki bara börnin sem eru heima áfram, heldur afi og amma líka.
3: Nei. Þetta er bara þannig og Ísland eru bara af og amma senda á elliheimli aðeins bara vestan.
0: Já, það er rétt. Sumir Ítali segja um Íslendinga þegar þeir senda börn sín foreldra sína á elliheimili. Þeir skilja ekki að þetta sé svo grimmúðlegt að menn skuli haga sér þannig. Ha.
3: Já, þetta er alveg rétt. Þetta er líki í Ameríku, sko. Þetta er ömurleg stefna hjá Vesturlöndum að gera þetta.
0: Já, það er svo dýrst að setja menn á elliheimili í Bandaríkjunum að það eru miklu færri sem fara þanga heldur í hérna það sem að
3: Já, en ég er nú að þeirri kynst og smólst upp með ömmu og afa.
0: Já, einmitt.
3: Allan mínan ungdóm, sko, heima.
0: Já.
3: Já, þó þú varð orðin ellær og gömul og þú voruð alltaf heima hjá okkur.
0: Það eru svona ósýnileg bönd og mikil og rík tengsl á milli afans og barnabatsins til dæmis og af og ömmu.
3: Já, það er þannig sko. Þetta er ekki í dag lengur sko. Þetta er búið á Íslandi sko.
0: Já, þetta er ekki gott.
3: Nei, þetta er ekki gott.
0: Nei, þetta er ekki gott.
3: En svona er bara þjóðfélagið í dag. Það er bara þannig.
0: Ætlar að vera lengi í Vietnam?
3: Ég var að hlusta á útsendinguna hjá ykkur kveikti á ykkur núna aðan og hlustað á útsendinguna.
0: Marco Rubio, já.
3: Já. Ég datt í hug sko að hún hafði sett dektónum frá myndunum sem eru á öllu þjóðvegum í Íran.
0: Já, þú meinir að klerkastjórnin hérna, hefur mikið álit á Þorgeiri, eftir að segja það.
3: Já, gífulegt.
0: Já, og klerkastjórnin hampar Þorgeiri, mennar.
3: Já.
0: Hún er sögð vera skiltum þarna. Ég sé að Maggin er með byrtir
3: skilti með... Út úr, sko, hvað heitir borgin hérna, Bagdad?
0: Nei, það er klerka svo í Teheran.
3: Teheran, fyrir ekki, já, Teheran.
0: Já, en það er skilti með ásjónu Þorgerðar blasa nú víða við í Teheran að mynda þessu hérna í matanum að blasa
3: hérna. Já, þið er alveg ótrúlegt.
0: Já, hún talaði svolítið, hún talaði ekki fallega að Netanyahu sko og margir voru ánægði með það, sérstaklega múslimarnir og klerkastjórninu þetta.
3: Já, og flest vinstra fólk.
0: Já, það er nú svona og gagnrýni
3: Núna morgun verða 3 ár síðan að réðust inn í Ísrael og drápu hvað 3000 manns eða 2400-5000
0: Nei, það var ekki svo mikið en það er að sama, það voru held ég það bil það menn eitthvað 1000 til 1200 held ég og svo rænt tóku þér
3: þetta var viðbjör, tóku 240 gísla.
0: Já. Ég meinti ekki hvað margir lifðu af.
3: Skiluðu einhverjum hvað, 30 eða 40 maður ekki?
0: Já, kannski fleiri sko. Síðan hófst þessi að gasa og þetta fór allt í beina útsendingu, eins og þú veist.
3: Já. En ég segi það, Ísrael hefur fulla rétt á því að hefja innrás inn í Gaza og Líbanon til að stoppa þessa terrorista.
0: En hefði nú ekki mátt fara svona svolítið vægar í þetta í Gaza fyrst
3: þannig? Nei, það tekið mér ekki.
0: Nei, en sko...
3: Þeir hafa fulla rétt á því, sko.
0: En þeir hafa náttúrulega sko skadað orðstýr, ég meina þeir hafa eiginlega enga vini nema þarna þá í Washington sem eru nú öflugir, það vísu. Hæ?
3: Já, en sko Ísraels ríki þarf að verja sjálfan sig og ég betur fer er Amerika styrir þá ígulega og ég lítið á þannig í dag að Ísrael er að verja okkur vesturlendinga.
0: En hvað myndi gerast ef bandaríkjamenn hætt að styðja Ísrael? Hvað gerist þá?
3: Þá er við Ísrael búið að vera.
0: Já, það er sennilega rétt.
3: Umleið.
0: En þeir hafna tveggja ríkja lausnin, er það ekki slæmt? Verður ekki að, akkur ekki rætt að ætlast til þess að Evrópa taki við palestínumönnum? Ég meina, akkur rættu þeir að gera það?
3: Akkur á ekki bara gefa Egyptalandi aftur Gaza? Þeir áttu Gaza?
0: Já, það er ekki meira en Gaza, það er Vesturbakkin og það eru palestínumenn út um allt.
3: Já. Ég meina, leifðu Egyptum að hafa Gaza aftur. Þeir eru búin að byggja þvílíka múr á milli núna til að losna við palestínumenn frá sínu landi.
0: Já.
3: Þeir vita það að allir palestínumenn stinga þá í baki. Það var alltaf kert við öll löndu sem er bara til.
0: Þeir eru að koma til Íslands palestínumenn, þú veist það.
3: Heldur betur. Og hérna... hvað heitur hún þessi palestinska kona þarna sem eða ekki diskneska sem alltaf að sem sjótti þá
0: Þetta tala set já
3: Æ, ég man ekki hvað hann
0: heitir. Nei, þetta skiptir það ekki máli.
3: Þetta ekki skiptir ekki máli.
0: Ég held að
3: þeir eru komið með, Íslandi komið með fullt að hamarsliðum inn í landi.
0: Já, það var, því var nú...
3: Það er bara þannig.
0: Hann sagði að var í viðtali hjá okkur, fyrrverandi hérna, vara ríkis saksóknari ríkisins og hérna, hann var Helgi Magnús Gunnarsson. Og hann er fyrirverandi vara ríkissaksóknari og hann sagði að það hefði borist listi um það að það voru þarna á listanum væru 12 aðlar sem að væru hamasliðar þannig við erum eins og segir kannski komnir með það er hittir hann að mál, við erum ekki sammálið það kannski Július en ég tel að það verði að verða einhver lausn og tvekja ríka lausnum virðist vera eina lausnum þarna í þessu því að annars enda þetta með ennþá meiri hörmungum þú sér það í Bandaríkjan
3: ég skil tvekja ríka lausnina að vissu leiti en fyrst verðar hann á niðurlögum Hamas og Hisbollah það verður aldrei fríður áður og stoppa Írani búa byggja upp þessi stórveldi Hisbollah og Hamas með gífulegu fjármagni og mönnum og ég veit ekki hverju og hverju sko
0: nú erum við að falla tíma hérna og ég þakka þér fyrir að hringja til okkar frá Vietnam blessaðu
3: það er loksins byrjað að kólna hérna ég ætla að segja það
0: já
3: loksins ringt í dag
0: já, líður þér ekki bara vel í kuldanum
3: jú það fór inn í 28 í dag ég æðislega sáttur
0: þú ert sáttur við það einmitt, þakka ég fyrir
3: heldur betur,
0: já,
3: blessaður
0: bless já, við spurðum vilt þú að Ísland styðji aðild Úkraínu að NATO Og við erum með niðurstöðu úr þessari könnun og nei segja flestir 84% en já segja 10% og tæplega 6% eru hlutlausir. Vilt þú að Ísland styðja allt Úkraínu að NATO? Þeir eru þetta ekkert á leiðinni í NATO eins og staðan er núna en ég þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttin okkar og hérna hringja inn og þeir sem hafa verið að styðja okkur en allar upplýsingar um styrtareikninga og bankareikninga er að finna á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og það er upplýsingar fyrir ofan reitin þar sem að skoðanakönnunin er. Ég vil þakka ykkur fyrir og í dag klukkan 1 þá munum Arthur Karlsdóttir ræða við þingmanninn Njál Trausta Friðbertsson. Hann er þingmann sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og hann hefur setið fjölmarga NATO-fundi og er í varnar og öryggisnefnd NATO. Og svo er það tal og tónar í umsjón hérna Soffíu Karls klukkan 3 og svo verður endurfluttur þáttunum mitt með Helga Magnúsi Gunnarsinni fyrirverandi vararíkissaksóknara en hann ræði við Arthur Karlsdóttir skipulaða glæpastarfsemi. Ég þakka ykkur fyrir, verði sæl.

0: auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komin hingað til mín Atli Lillendal, framkvæmdastjóri sem að bjó í áratugi á Grænlandi og við nú rætt við áður hér. Hann þekki vel til mála í Grænlandi og hann nýkomin það núna og hefur heldur betur leitað upplýsinga og spurst fyrir því að það stór tíðind á Grænlandi auðvitað eftir samning Bandaríkjanna. Dana og Grænlendinga. Góðan dag Atli, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað segir okkur núna frá Grænlandi og hvað er búið að gerast núna í kringum þennan samning sem að menn heldur nú aldeilis að yrði aldrei jafnvel og það var farið að ræða Íslendinga á Donald Trump og segja að við erum að passa okkur út að hvernig væri, hvað væri að gera við Grænland. Þetta voru við látin halda jafnvel þegar við gengum á kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá áttum við að flýja Donald Trump. Hvað segir Grænlendingar? Eru þeir á þeim buxunum að þeir þurfa að flýja?
2: Nei, það er nú öðru nær. Það er engin ótti þar og þetta er alveg satt að svakalega mikið að gerast þarna þessa dagana og búið að vera.
1: Já.
2: Og að tilkvæðis verða tímasetningar með margt Og núna, til dæmis, eru þeir lendir í New York, múti, egiði og Jens Friðrik.
1: Já.
2: Og þeir áttu nú að vera að gera allt aðra hlut í dag, vegna þess að grænlasta þingið var sett á föstudaginn.
1: Já.
2: Og það átti að ræða, hérna, diskutera stefnuræðu Jens Friðriks forsætisráðherra í dag,
1: já.
2: Í þinginu.
1: Já, já, já, já.
2: Þannig að það var... Trump hefur snarlega breytt öllum þeirra plönum. Þannig að það er, já þetta hefur gerst hratt, en maður var líka mjög mikið var við það þegar ég var þannig að það var mikið af Amerikunum í nók.
1: Já.
2: Og ég talaði náttúrulega við marga og það var þarna fjöldi manns frá verkfræðideildinni í ameríska hernum. Sem að voru þarna skriðandum allt í Nassarsvok og Suður Grænlandi með mælitæki að mæla flugvöllin og alla byggingar
1: Já.
2: Og þess áttar. Þannig að þetta er náttúrulega búið að vera í gangi allan þennan tíma sem þessar samningaviðræður hafa farið fram.
1: Já, það er bara einmitt það sem að nú hefur verið gefið svo röng mynd að þessu. Það er svona verið látið líta út eins og að Grænlendingar þeir vilja ekkit eiginlega tala við einn ekki Bandaríkin og séu hræddir og það sé ekkit að gerast nema hótanir og annað. En svo segir þessu þetta að það margt búið vera að byrja að framkvæma á þessum samningstíma.
2: Já, það er búin að vera og eins og við vitum að þá voru þarna fyrir stöttu síðan erindreggar Bandaríkja stjórnar og sérstakur hérna Grænlands ráðgjafi Trumps, D.F. Landry og ég heimsótti nú sama mann og hann heimsótti daginn sem er fyrirverandi borgarstjóri í Nuuk og var á þinginu í ára ráðir.
1: Já.
2: Og það var hann og margir aðrir sem ég talaði við, þeim fannst þessi ferð Úrsúlu til Grænlands vera svona skemma fyrir af því það var mikið í atvinnulífinu umræður í gangi, það voru ameríski fjárfestar þarna og þetta var svona þeir sögðu að þetta hefði haft svona aðeins truflandi áhrif.
1: Já.
2: Þannig að það héldu allir að sér höndum þangað til. Að það var búið að yrði búið að skrifa undir hennar samning.
1: Já, akkurat. En þannig að sko þegar Úrsúla kemur að hún kemur 7. og 7. september, viku eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna á Íslandi.
2: Yes.
1: Þá kemur hún til Grænlands með Mette Frederiksen.
2: Já.
1: Og þar ætlar hún að hún lofar mér sko stið fjárfestingum upp á mjög háar upphæðir. Lofa stór fé ef þeir fjallust á það og jafnvel að þeir fjallust á að skrifa yfirlýsingu að þeir vildu gangi ESB.
2: Já, þetta var náttúrulega tilgangur ferðarinnar.
1: Já.
2: Og auðvitað hafði þetta kannski einhver áhrif hvernig kostningarna fóru hér að þetta hefði þá kannski verið aðeins léttara að tala þá til ef að Íslendingar hefði verið komnir í snöruna líka
1: Já.
2: En það alveg ekki nokkur vafi á því hvar grænlendingar eru það alveg sama við þú talar þeir vil ekki sjá ESB þó að sé alltaf verið að blása það út í fjölmiðlum
1: Já.
2: En það bara búið að vera svona ofsalega mikil pressa á alla og alla þessar ungu pólitíkusa þarna sem eru nú svona dáldið blautur á bak við eyrun ennþá Já. Og náttúrulega fá ekkit að vera að ræða við aðra nema að Dani sé til staðar eins og við vitum af því að Dani fara með utanríkis mál þannig að þess vegna eru þeir alltaf með í för og auðvitað alveg greinilegt að það búið að smita þá af globalismanum dálítið mikið
1: Já.
2: Frá þessum Evrópusambandsfólki eins og Mettu og Úrsúlu
1: en
2: það hlóu allir að þessari ferð sem ég talaði við og það var alveg sama þó að það væri einhverjum sem ekki voru að líka við Trump eða neitt svo leið en þeim fannst þetta að það fór svona kjánarrollur þá
1: að hún væri að gera
2: hún væri að gera þarna, koma þarna og allir vissu að þessi samningar voru í gangi
1: Já.
2: Og svo kemur hún þarna blaðskellandi og lofar 100 milljóna evra til hægri og vinstri eftir einhver ár
1: Já.
2: Af því að hún kom ekki með veski sitt með sér
1: nei, það bara aðri sem borga sko.
2: já, þannig að enda er hún best í því að eða annar manna fé
1: en sko þetta er nefnilega sko það að samningurinn hafi verið svona langt komin og í raun og veru bara á endastöð bæði þegar hún fætti Úlæðlands og líka þegar þjóðaratkvæðgreisla fyrir fram hér þá mátti náttúrulega reikna með því og má reikna með því að okkar helstu ráðamenn hafi vita það
2: það er nokkuð víst vegna þess eftir svona mínir heimildamenn sem að erum dálítið nálagt það sem hjartaslæri þannig að í kringum Trump að til dæmis þessi mynd sem hann póstaði, sem að setja allt á liðina hér og gerði það verkum að Þorgeir og kallaði hérna, sendið herran inn á teppið
1: Já, samdægus Það var bara neyða tilvik
2: Já, að þarna er náttúrulega þarna setur hann þetta inn fyrst og fremst svona til að gera eitthvað lítið úr Úrsúlu von der Leyen þetta væri nú full seint og þarna er hann búinn að sjá samningin
1: já, þarna veit hann,
2: að samkomulega er í höfn
1: já.
2: Og þarna er tímasetningi þannig og þess vegna ákveður hann með þetta já, góðlátlega grín og akkur setur hann Íslandi inn á þetta kort það er einfallega af því að varna samningur okkar
1: Við erum inn á línunni
2: og þeir geta gert nánast það sem hendar hérna
1: Já, ég bara allt þetta sem þarf til ég meina hafnir, flugvellir, vegir aðstöðu og annars líkt
2: Já, þannig að þetta auðvitað hefur þetta einhver diplomatar á hærra plani verið búin að koma þessum upplýsingum áleiðis
1: Já
2: Þannig að það er og þessi þannig að þetta var bara allt spurningum um tæmingu
1: Já, þannig að þetta er svona svolítið grátt broslegt að maður fyrir að hugsa út því að þá líka þetta með ráðamenn okkar sem voru fram á síðasta klukkutíma að segja okkur hvað við þyrftum að passa okkur á Trump út að grænlandsmálinu, hvað það væri hræðilegt og við þyrftum yrðum að komast í skjól sko,
2: já.
1: Hjá Evrópusambandinu. Sérðu hvernig sko Íslendingu, hvernig það farið með Íslendinga í þessu? Svo er samningurinn að þau vita það,
2: já,
1: vel?
2: Já, ekki nóg með
1: samningurinn
2: það.
1: Samningurinn í höfn.
2: Já, samningurinn í höfn og hérna ekki nóg með það að bara svo seint sem í gær er utanríkisráðherra Íslands ennþá að draga í efa að þetta sé eitthvað góður samningur fyrir grænlendinga, látum nú sjá og meira að segja að draga það efa hvort að Amerika standi við hennar samning.
1: Já, hún er líklegast ástæðu til að segja það. Nei, skilur þau, sérna hvernig er að hafa komið vel fram við okkur öll árin, að hún skuli láta þetta út úr sér til að dæmi sér sjálft. Sko,
2: en svo dótti aðeinsvært líka að síðan að Trump tilkynnti þetta, að þessi samningu væri höfn, að þá hefur bæði Metta og Lars Løkke og Jens Friðrik og Múti sem sagt fórsætisráðherrar og utanríkisráðherrar Grænlands og Danmörkur verið alveg þögglir sem gröfin
1: Já.
2: þeir ætla ekki að láta neitt leka út nema það eitt sem að þau hafa þorað að segja að í þessum samningum hafi þeir lagt mikla áherslu á öryggismál.
1: Já, já.
2: Og það svona, en ég held það að svona eftir sem að ég hef heyrt að þetta snerist ofalega mikið það að Danir myndu komast í gegnum þann samning svona nokkurt vegin með svona reisn.
1: Já.
2: Þannig fær ekki alveg með skottið á milli lakana.
1: Nei, einhvern veginn skilst mér það bara á Trump að hann allavega tala því máli að Dani sé ekki að neitt niðurlegaður á nokkurt nátt.
2: Sko. Nei, alls ekki.
1: Nei. Það ekki meiningi með þessu, þetta samvinna og en bara skiptir alltaf gríðarlega miklu máli í hernaðarlegu og öryggislegu tilliti að bandaríkjamenn sé þarna bara fasti fyrir og það líka svo langt sem augað eigir eins og maður segir eilu amen en það líka út af fjárfestingu sem bandaríkjamennum verður heimilt að gera
2: Já.
1: Þeir verður að vita það að hvort að þeir sé var með varanlega viðverðana út af fjárfestingu
2: Já, og ekki nú með það. Við erum líka aðtöfa að nú Úrsula og Evrópusambandið búin að lofa þarna stórkostlum fjárfestingum.
1: Já.
2: Og nú í þessum samningi, það þó allafan að vitað að bandaríkjamenn fara með allar varnir og öll öryggismál.
1: Já.
2: Þannig að allar fjárfestingar annara verða flokkuð undir það að þetta er öryggismál í hverju verið að fjárfesta þannig að bandaríkjamenn fá að lesa allar þessar og það eru þeir sem verða að samþykja þessar fjárfestingar
1: Já.
2: Þannig að Evrópusambandi getur bara ekki komið og sett nú allir með að fjárfesti þessu án þess að bandaríkjamenn samþykja það
1: Já, þetta er eiginlega sko þannig ákveðið er þannig að samkomulagi að það að vera að koma í veg fyrir að ríki sem bandaríki líta á sem andstæðinga geti komið sér upp herstöðum eða annari hernaðilegri viðburu á Grænlandi.
2: Já, og þetta Þeir verða samþykja allt. Er þarna einhver að koma sér fyrir sem að geti ógnað öryggi þeirra eða starfsemi þeirra á Grænlandi?
1: Já, og þeir geti ekki heldur ráðist í viðkvama fjárfestingar.
2: Nei.
1: Eins og á málmum og öru slíku.
2: Nei, og það líka þarna geta þeir farið og það mjög stutt í það að þeir fara þarna í námuvinnslur sem að þeir geta flokkað sem nauðsynlegar vegna öryggi landsins og heimsálfunar.
1: Já.
2: Þannig að þetta, þeir eru þarna komnir með alveg beinan aðganga því það svo margt hægt að sópa undir öryggismál
1: já.
2: Það eru allir á botni
1: Jú, við sjáum það helst á fjárlögunum hérna hefur verið að láta gera grein fyrir reikningum
2: Já.
1: Þá er það varnamál
2: Það er varnamál
1: já, Þannig að við erum búin að sjá það en samsum áður þá er það mjög athyglisvert margt að þessu og raunverulega sko friðar á áferðin sem er á þessu Þetta er svona ákveðu öryggi og það rosalega mikið friða svona áferð. Þannig er það bara skýrt að það er ekki verið þú getur kannski og þú fær kannski, heldur það er bara skýrt.
2: Já, það er mjög skýrt og þess vegna er þetta ennþá meira svona hjákáttlegt vegna þess að þessi sömu aðilar sem að voru með yfirlýsingar, það er eins og formaður félags atvinnureikanda og Grænlandi sko, hann tók nú bara einn Ragnar Reykjáls á þetta sko.
1: Já, nú þeir eru til það líka
2: Já, þeir eru allir til það líka sko, vegna þess að vikunni áður var bara að vera að tala hvað mikið hérna ógn við friðin Trump væri
1: Já.
2: Og svo allt í hennu bara eftir helgina þá var þetta orðið mesta öryggi sem það gátu fengið.
1: Akkurat.
2: Þannig að það er nú heldur betur Ragnar Reykjáls á þetta.
1: Já, hann er mættur. En þetta er einmitt, sko, þetta er einmitt máli en þetta er gríðalegt öryggi fyrir Grænlendinga.
2: Já, það er það.
1: Vegna þess að nú sjáum við að norðurslóður og allt þetta svæði, heimskautasvæði, þetta er bara framtíðar svæði.
2: Já, og það líka þeir eru orðnir dauðþreyttir á þessu en segja þeim líka ekki þetta að vera mikið í sveisljósinu og þeir vilja bara vera að fá í friði og ég held að þeir séu bara mjög fegnir að ok, nú er þessi lokið
1: Já, þeir finnst það að vera tónninn svona hjá þeim
2: Já, algjörlega
1: Já
2: Og það líka margir eða get notað það orð svona sem að að koma út úr skápnum mm. bara þeir fylgdu svolítið fjöldanum og þessari pressu og massífu pressu frá danska ríkis útvarpinu og, og dansku ríkisstjórninni og það erfitt að skera sig úr hópnum í svona litlu samfélagi maður hrættur um að lenda í klemmu eitthvað stað
1: af því að sko mönnum það bara líka misþyrmt í fjölmjölum með að þeir skera sig og að koma með anstæða sjónarmið
2: jafnvel verið að hérna, hindra fyrirtækju einstaklinga í að, að ná í gegn einhverjum fjárfestingum og þess að
1: þetta
2: og fyrirgreyslu
1: Já, þannig að þetta er heilmikið mál en var það eitthvað að fannst þetta svona á þeim sem þú varst að tala við allir Heyrður eitthvað ofan í þá með það hvort að Bandaríkin myndi nú svona með tíð og tíma hjálpa þeim til þess að öðlast sjálfstæði eins og okkur Íslandi
2: Þeir allir sem ég talaði við og það var líka ég reyndi og reyni alltaf að fá með þessa yngri kynsló nú þetta mjög unga ríkistjórn þannig til dæmis í Grænlandi ég þetta strákarnir fættir í kringu 90 og síðan hef ég talað við þá sem orðnir aðeins eldri og eru jafnvel hættir á þingi og talaði við mann sem búin að setja lengi sem fulltrúi grænlendinga á þingi í Danmörkur og eins og ég fyrirvarandi borgarstjóra og pólitíku sem orðin 87 ára Og þeir voru eiginlega allir sammála því að og þeir þekkja, sérstaklega þessar eldri, þeir þekkja þessa baráttu við Danina. En þarna komin einhver von vegna þess að þeir hafa miklu meiri trú á því að þeir geti náði ykkur í gegnum bandaríkjamenn af því að það hefur ekkit gengið. En yngri kynslóðun aftur kannski sem að ekki hefur sett sig jafnvel inn í hlutina hafa kannski, og ennþá kannski eitthvað að trúa þessu sem kemur frá Evrópusambandinu, en það yfirleitt allir og sérstaklega þeir sem í ykkur rekstri og þurfa að halda mörkuðum til að selja sína vöru og þess áttar þeir vilja náttúrulega, það ekki spurning hvað þeir velja og halda það sem þeir náu meiri árangri það bandaríkjum
1: Jú, það er svona, maður sé það bara nýjum fréttur núna og ég myndi á okkur hér á út á saga.is að bandaríkið hefur þegar í stað að hefja umfangsmikla hernaður uppbyggingu í Grænlandi núna, þeir eru byrjaðir.
2: Já, þeir eru byrjaðir og það eins og ég sagði þarna upp að þeir eru þarna með verkfræði deildin alveg á fullu núna þannig að þetta bara spurningum eins og segir vikur eitthvað þannig að eitthvað verið gefið út
1: Já. En hérna Danirnir, það hefur eitthvað heyrst svona frá þeim finnst þér að hafa heyrt svona eitthvað viðbröð frá dönun
2: Það eru ofsalega lítil það bara Metta hefur sagt Hún hefur verið spurð, þetta góður samningur fyrir Danmörk og Grænland?
1: Já.
2: Og hún hefur bara alltaf svarað því, ég væri ekki að fara að skrifa undir hann samning ef hann væri ekki góður.
1: Akkurat.
2: En akkur hann góður fyrir Danmörk, það hefur hvergi komið fram. Þannig að það bara ofsalega lítið sem hefur leikið út.
1: Já.
2: Og það verður ekkit fyrir af líka þeir vilja ábyggilega ekkit heldur styggja bandaríkjamenn með því að vera að koma með einhverja yfirlýsingar fyrir að búður að skrifa Trump að fara að hitta bæði Jens Friðrik og Mettu þau hittast núna í New York og það verðist vera alveg grjótart samkomulag að vera ekki að leka ykkur úr þessu samningi fyrir að búður að skrifa undir
1: Já. Það enda, það rétti að því að maður sér nú samt svona í dönsku að þeir eru svona að reyna að lesa í þetta og Metta Frederiksen segir einmitt þarna núna við DR, hún segir sko að það sé alveg á hreinu og alveg afgerandi að okkar rauða lína viðurkennd.
2: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að þeir setja rauða línur og sem bara hið besta mál.
2: Já.
1: Þannig að þá bara með góðu svona samkomulagi þá allt hægt
2: Já, og þetta var greinilega þeir lögðu mesta áherslu á því að halda andlitinu að þeir fá ennþá að vera að þetta verði ennþá konungsríkið Danmörk og þeir fái áfram að vera partur að þessu en þeir eru verulega búnir að missa sko völd.
1: Já.
2: Það segir sig sjálft.
1: Já, já.
2: Þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með þegar að fer að koma details úr þessum samningi.
1: Já, já, en það ekki líka má segja bara að setja sig í spor hennar með þeir og kannski og danana að þeir sjá að til dæmis grænlendinga vilja ekki fara í Evrópusambandið.
2: Nei.
1: Að þessi konflikt verður mjög mikil,
2: já.
1: Verður mjög erfitt fyrir þá að vera sjá eins og öryggis og varnamálin líka
2: já.
1: Ofan á sjálfa sig og með Evrópusambandi hinum einn og Úrsulufondilægin sem fylgir fiska.
2: Já, já.
1: Þetta er svakald ála fyrir Dani að þurfa að hafa það öðrum einn og svo síðan grænlendinga þvert á hinum einn.
2: Já, já, þetta er gríðalegt ála á það. Og hérna þetta er náttúrulega verið svangalega erfitt fyrir þá að þeim hefur náttúrulega verið stillt upp í vegg.
1: Já.
2: Það er bara sem sagt það var alveg ákveðið hvert bandarækjumenn ætluðu.
1: Já.
2: En síðan hefur þessi ferð Mettu og hérna Úrsúlu hún var náttúrulega algjörlega mislukkuð.
1: Já.
2: Og það eru margir sem halda fram það að hverju allt í einu núna skellur sér samningur á. Það var einfaldlega af því að þetta var það sem að þurfti. Grænlendingar fengu þarna tækifæri til að segja upp í opið keðið á Mettu og Úrsúlu. Við viljum ekki sjá þetta Evrópusamband. Það er bara ekki á dagskrá. Og þar með var ósköp lítið að gera annað en að og byrja því að vera að lofa þessum miljörðum hana í fjárfestingar og styrki og svo er farið að kanna hvort þeir vilji nú ekki koma inn í umsókna ferli en þar mæta þeir bara algjörlega nei, við eigum ekkit samleið með ykkur
1: nei.
2: Þannig að þá var bara þá hrundið þetta
1: Já. En hugsaði allir, þú varst nú út í þarna í Grænlandi þegar þetta var núna daginn
2: Já.
1: Að það var lítið sem ekkit sagt frá þessu hérna á Íslandi
2: Nei, það þurfti að fara
1: Þetta var svo skambalegt skilur
2: það var ekki þetta sem var hamrað á í fréttaflutningi, það Nei. Var einmitt hvað væri gott samstarf á milli Evrópu sambandsins og Grænlendinga og svona
1: Já.
2: En þess og þetta sem er rauða línan í þessu öllu að það náttúrulega bara gerði það verkum að þetta var algjör fíluferð hjá þeim báðum og þar með var líka bandaríkjamenn búin að fá staðfest
1: Já.
2: Nú klárum þetta dæmi af því að nú vitum við að við erum ekki að fara á móti vilja fólksins við erum ekki að, það er ekki við sem er að hindra Grænlandi að ganga í Evrópusambandið þeir vilja það ekki sjálfur Þannig að þá þurfum ekki að ágjur á því.
1: Nei, þegar svo kemur annað þarna inn á sama tíma að sem er náttúrulega búið að plana því við vissum allavega að það að Kanada ætla að koma inn með svona auka aðild inn í ESB.
2: Jú.
1: Á sérðu sko kortin sem er búið að leggja. Það er Grænland, það er Ísland, Kanada, Noregur og jafnvel Bretland.
2: Já,
1: að þetta var sem átti að vinna gegn Bandaríkjum
2: já,
1: þetta var planið og plottið
2: já,
1: og ég sá það með mitt núna eins og að Jónas Gahr Støre fórsetis á þeirra Noregs og hann Carney Kanadamaðurinn þeirra er svona miskust að tala um að efla öryggis sambandið en það nú eftir að breyta hljótlega því að þetta eru þetta reiðarslag fyrir Kanada að bandaríkjumenn séu búin að ná sem samningi við Grænland.
2: Já, þetta veikir þeirra stöðu mjög mikið og þetta breytir bara öllu sem sagt í balansnum að öll þessi áform hjá Evrópusambandinu þau eru, það er búið að skjóta þau niður núna með þessum saman að það er ekkert og við erum nákvæmlega þarna líka að þetta líka
1: Við erum inn á þessar
2: Við erum inn á þessar línu og erum ekkit á leiðin út
1: nein.
2: Þannig að enda hefðu bandarækjumenn aldrei eflust látið það óáreitt.
1: Nei, nei.
2: Ef við höfum alltaf að fara
1: að gæla. Við erum bara með góðan varnarsamning sem að, sko, menna, við þú erum að tala það svolítið svona í morgun hérna, hvernig samningur við Bandaríkin, varnarsamningurinn væri, hvað við hefum látið að hendi og svo framvegs. Þetta er svona svipa því og Ymir Þorgerður Katrín utanríkisráðherra gerði svona vilja yfirlýsingu við þjóðverja að þeir væri með varnarsamningu Íslands.
2: Já,
1: og þá tók ég mitt eftir því að þeim samningi að það er náttúrulega þeir hafa aðgang á öllum höfnum og flugvöllum og vegum og öðru slíku og þeir máttu geyma sko geyma vopn
2: Já.
1: Í höfnum og hafnarsvæði og ég ætla nú ekki alveg að segja hvers konar vopn það voru en ég var svona daldið hissa því að ég sá sko ellenda umfjöllunum það að Íslendinga væru að heimila þjóðverjum að fela svona vopnabúr inn í höfnum hérna á landinu.
2: Já, ok.
1: En það var í þessum já, sko, samningi sem að mér skustu var vilja yfirlýsing í kringum.
2: Já.
1: Þannig að við mögum þakka fyrir það sem við höfum með Bandaríkjasamningin, varnarsamningu við þá. Þannig að þeir hafa aldrei reynt að ná okkur landsvæði eða nýta orkuna hjá okkur eða hirða fiskinn í sjónum á okkur.
2: Nei, nei. Og svo annað líka sem að hefur eitthvað leikið út í sambandi við þennan samning sem að á undirskrifa í, já, í dag og morgun. Mm. Að það sko, sömur eru bara hérna, halda því fram að þetta sé bara sami samningurinn og var áður.
1: Já.
2: Þeir sem að er að reyna, þetta er svona eins og í kostningum, þeir vilja lítið voru báðir unnu stríðið.
1: Já, já.
2: Að í gamla samningum þá var öll þessi réttindi daldið mikið bundið NATO.
1: Já.
2: Þetta var allt háð NATO.
1: Já.
2: En í þessum er búið að klippa á naflastrengin á milli Bandaríkjamanna og NATO.
1: Já.
2: Þannig að þeir verða ekki háðir því að hafa samþykki NATO til að gera eitthvað hluti.
1: Nei, það er nefnilega.
2: Og þetta sýnir náttúrulega líka eins og þeir sem fylgjast með vita hvernig hug Trump hefur til hérna NATO. Ríkjana,
1: já.
2: Að þetta gefur þeim miklu meira frjálsræða þurfa ekki að fara í gegnum það
1: já, já.
2: Það er víst reygin munur eftir því sem að hefur sumir á þessum fræðingum hafa verið útskýra með þennan samning
1: Já, einmitt, en það er líka sko það er sérstaklega sko þess að tenginga Kanada, Norad, NATO og ESB sko vegna þess að Kanada er há því að Bandaríkin er með alla loftvarni fyrir Kanada
2: Já.
1: Í gegnum NORAD og þetta er náttúrulega rosalega mikilvægt fyrir þá því að hvað átti Brussel annars loftvarni fyrir þá eða nei ég segi nú svona það nú ljótt að segja þetta en þetta menn verður náttúrulega hugsa hlutina til enda sko og hvernig með þessari auka allt sem við verða að tala um En Kanada, þeir eru sko algjörlega upp á Bandaríkjamenn komnir, hvað loftvarnir varðar.
2: Já, og það, ég veit,

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komiði sæl aftur til að hlusta út þar sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Atla Lillendal, framkvæmdastjóra sem bjó lengi í Grænlandi og bara komaðan eins ég sagði og hérna að svona ræða þennan samning sem að Bandaríkjamenn og Grænlendingar hafa gengið frá og eru að undirrita núna já, í dag eða á morgun í Washington.
1: Þeir
0: ætla að fara, New York, já, en já, þeir ætla að fara hittast í New York.
1: Já.
0: Nú, allir ekki hvíta húsins.
1: Það í New York. Já. Þetta hérna í sambandi, þeir ekki ráðstefna saminu þjóðana.
0: Já, það þar.
1: Í sambandi við það líka.
0: Já, ég meina, ég held
1: þetta að
0: allir til fara til Washington.
1: Það sem var að nota ferðina, eins og
0: sagt er. Já, nota ferðina. Heyrðu, en allavegna þau eru þar og hérna, þetta er svona, þetta er svona spennandi að sjá, en áttu búin að það komi eitthvað bakslag? Nei, það kemur eitthvað bakslag í þetta.
1: Nei, ég hef nú enga trú á því, ég held að þetta sé nokkuð safe, en Já. Samt. Eina sem að, ég, maður trúir ekkit svona það, hérna, auðvitað eru einhverjir sem hafa sínar efa semdir og segja að það geti komið eitthvað, það sé ekkit í höfn en þá og er að vitna í það hvað Trump er útreiknilegur svona en það já, er bara já. Þessi klysja sem að þetta er ekkit, þeir væri ekkit að gera þessar breytingar á dagskrá í báðum þingunum í Danmörku og Grænlandi og kalla alla til New York ef að þetta væri ekki í höfn. Já, það er bara ekki, já. Það er ekki meggar engansins.
0: Nei, nei, það náttúrulega vitum við, það náttúrulega deginljósara. En hérna, en þetta já, þetta allavega svona. En hvernig svona þegar þú varst þarna núna úti og varst svona heimsækja ímsaðna, hvað eru menn svona að gera, hvað eru menn að vinna, eða hvernig svona gengur lífið fyrir sig núna?
1: Sko, akkurat núna, já. Það er alveg sama hérna við hvernig talar.
0: Mhmm.
1: Og ég viss það að þessi strákar sem í New York núna, nýlendir.
0: Já.
1: Ef að þeir hefðu mátt að ráða, að þá væru þeir upp á fjöllum að skjóta hreindir akkurat núna, sko.
0: Já, þú meður.
1: Það var engin óskjóð þeim að vera hætti New York.
0: Já.
1: Eitthvað svona. Af því að það er bara, þetta tímabil tekur hug grænlendinga allra.
0: Mm.

0: frá 1. ágúst og til 15. oktober þá ekkert talað neitt annað heldur hreindýraveiðar og hvar sáust dýr og hvað ég veit í mörg og myndirnar ganga þess á social media og þess að þannig að að þeir eru ekki, þeir hlust ekki á fréttir svona langflestu, þetta bara þeir eru þarna í sínum heimi og þetta ekkert að trufla þá og þannig að þetta bara svona þetta samfélag að þeir vilja bara vera í friði, þetta svo einfalt mál og leiðist þetta sviðsljós en þetta jú, og auðvitað eru þeir sem að það eru mikið í gangi í sambandi við fjárfestingar frá bæði í námugrefti og vassútflutningi og allavegana hlutum sem að á eftir að koma í ljós bara mjög fljótt núna eftir að þessi samningu eru undirritaðar. En skiljanlega hefur það verið á hold á meðan að læting gangi yfir, þannig að á meðan var verið að breyta Trump úr yfir í friðarvendara. Þannig að nú ætti þetta að fara hérna aðeins að ganga eðlilega fyrir sig.
1: Já, en vitaðir, finnst þeir þú tala við þá, finnst þeir við gera þessi grein fyrir að hvernig áraunin settur á stað og hvernig þeir eru notaðir í því skinni, grænlendingarnir? Það verður að sæða með Trump og svo framvegis.
0: Þeir eru alveg nógu skynsamir til að sjá í gegnum þetta. Það alveg á hreinu og það eins og ég sagði áðan, það bara fer kjánarhollur þá þegar þeir eru að sjá þetta, þegar að vera að lofa hin og þessu og þeir hafa séð svona lofur oft frá dönum og það hefur aldrei verið efneitt af þeim og þannig að það eins og ég, það eru margir að koma út í skápnum sem bara núna óhætt að fara að segja það sem maður hugsaði
1: þetta svolítið svo hérna á Íslandi
0: þetta
1: svolítið
0: við erum ofsalegi fylgjendur
1: við erum bara svo meðverk
0: við erum svo meðverk ég meina að þú kaupur erfræður þá verður ég að gera líka og þetta bara nákvæmlega þannig sem þetta þú ferði ekki á móti straumnum að þetta svo lítill samfélag að það getur komið þér í koll.
1: Já, hann veit.
0: Hagsmunagæslan svo mikilvægt.
1: Já, það nú þetta sem
0: Já.
1: Og hver hefur hagsmun af því að þetta sé hugsaði það sagt.
0: Já.
1: En nei, ég meina nú svona þess að kjá þeim að út að lýsa þetta sé ekki það og uppteknir að fylgjast með fréttum eða þannig og vil ég bara fá að vera á sínum veiðum og reyndir að veiðum og annars líkt. Þeir eru, en hvernig, hvað með kvalveðar og selin og það, hvernig
0: stað? Jú, það er náttúrulega, það eitthvað í gangi allt árið.
1: Já.
0: Og það er alltaf eitthvað tímabil. Núna máttu skjóta þetta og núna máttu skjóta hitt og núna máttu veða þetta.
1: Já.
0: Þannig að það aldrei hlé í raun og veru.
1: Nei.
0: Og auðvitað kemur sá tímið að þessir sem eru í sportveiðum og þess óttar að þeir taka bátana sína upp en þetta bara svo djúft í þeirri tradisjón að líka að kynslóðin, komandi kynslóður læri þetta.
1: Já.
0: Ég get til dæmis sagt bara svona örstuð, nú er ég nýkomin, ég var hann í veiðu fyrir með nokkur félögum mínum hérna af Suðurlandinu og sonur minn var með þarna og síðan sonur hans, barnabarn mitt, líka með og það eiga allir sinn riffil.
1: Já.
0: Og nú, ef ég segi þetta uppátt, ef það var hérna, þá var barnavend komin á eftir mér.
1: Já.
0: En hann skaut sitt fyrsta hreindýr þarna.
1: Já.
0: Með sín megin riffli.
1: Já.
0: Hann 10 ára. Þannig að
1: en þetta svona bara
0: þetta tradisjón að þarna eru krakkar byrjaðir að skjóta og þetta er stór áfangi þegar börn skjóta sitt fyrsta dýr þá slegið upp veislu og þá fagnað og þetta svo hérna ríkjandi í þjóðastoltinu og það líka metnaður og metingur og stundum hérna kannski getur maður ímynda sér að hérna að kannski að það sé eitthvað vera að punta upp á sannleikan en eins og góðu maður sagði að sannleikur aldrei eðilegja góða sögu.
1: Nei.
0: En þetta ofsalega hérna djúft í þeim að allir læri þetta.
1: Já.
0: Og þess vegna þetta bara algjörlega þetta innprentað í, ég sé sko í mín börn í gegnum þeirra afar og ömmur mm-hmm. og svo barnabörnin mín þarna í gegnum syni mína og þess aftar.
1: Já.
0: Að það bara, þú slítur ekkit þessa þróun og þennan kultúr.
1: Akkurat, já. Þetta er alveg magna að heyra. En hvað með hvalveiðarnar? Eru þeir enn að veiða hval?
0: Já. Þeir eru náttúrulega ekki að veiða stórhveli.
1: Nei.
0: Það alveg sáralítið. Þeir eru ekki með neinn hvalveiðiskip. Þetta allt smákvalir sem Já. Að þeir eru með kvóta, svo kallan frumbyggja kvóta.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þeir mega veið ákveði magn af nákval og áhyrningum og allavegna smákvalir.
1: Já, en það þá, það bara, er það kannski fyrst og fremst að þeir hafa ekki kvalveið skipin?
0: Já, þeir eru ekkit með neitt kvalveiðiskip og þeir eru ekkit og það náttúrulega þessi kvalir eru á mismunandi stöðum og þess vegna hefur þróast ákveðin kultúr að við og hérna sér þekking í að veiða einhvern ákveðin kvalastofn.
1: Já.
0: Eins og á Norður Grænlandi þar veiðaðir og alveg upp til Túli þar veiðaðir mikið nákval.
1: Já.
0: Og það bara þessir kótar sem eru útgefnir.
1: Mm-hmm.
0: En svo það, þannig að þeir veiða náttúrulega ekki, það ekkit flutt út.
1: Nei.
0: Þeir veiða það sem þeir borða.
1: Já.
0: En enga síður Evrópusambandið með hérna þessa hérna, á bannlista mm-hmm. þegar þú búin að skjóta nákvæl og þú búin að geta.
1: Já.
0: Það eru tennurnar eftir og ýmislegt sem mjög eftirsóknarvert. Mm. Fyrir alla við hana skarkripa smiði og það búin til hálsmenn og erna lokkar.
1: Já, ég sé því nefnilega með svona.
0: Já, ég alltaf með nokkals og alla við hana.
1: Já.
0: Nema það að þetta á bannlista Evrópusambandsi, þannig að þeir geta ekki selt þetta.
1: Já.
0: Það búið að skjóta dýrið og geta það. Og þarna getur þeir auki tekju sínar alveg heilmikið vegna þess að svona ein svona tönn gengur á svona 250-300.000 íslenska.
1: Já.
0: En það engin markaðar af því að má ekki flytja þetta úr landi. Af því að það veiðibann á nákvæli í Evrópu.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega áhyggjefni að þetta sé svona hjá Evrópusambandinu.
1: Já, þetta er...
0: Á sama tíma sem er að gefa þeim frumbyggja kóta. Þá með það ekki nota eða selja það sem þeir veiða.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að það
1: já, er nátt. Þetta er bara svona sem maður segir en meðan þeir fallast ekki á að fara þar inn en það er ekki gera það núna náttúrulega. Þannig að því sem verður undan gengið en bara þeir þurfi þá getur fengið að vera sem mest í friði.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega bara spurningin að ég segi það aftur allir að Bandaríkjamenn vinni að því að styrkja og það mikið til sjálfsbjarga að þeir geti orðið sjálfstæðir.
0: Já, það náttúrulega verður að koma eins og við höfum rætt áður. Það ekki fræðilegu séns að grænlendingar geti náð sjálfstæði nema með verulegum stuðningi.
1: Já.
0: Og það hvaðan á hann að koma, það náttúrulega helst bandaríkjamenn sem hafa bólmagn til þess.
1: Já.
0: Þó svo að Danir hafa náttúrulega sent þarna og reka ennþá ýmsa innviði.
1: Mm.
0: Þeir rekað dómsmálakerfið og lögregluna og allt það. Og Þannig að það þarf eitthvað penning til þess að verða, af því að þeir hafa náttúrulega alltaf hóta því að þann dag sem þeir vera sjálfstæðir þá fá þeir ekki krónu lengur og það hefur haldið þeim tilbaka.
1: Akkurat. Þannig að, já, þetta er bara svona þessi tróun sem við erum að horfa upp á en allavegna þá vonum við miskusti að þessi samningur, já, verði undirreitað sem er nú allar líkur á og þetta verði til góða, ég segi nú ekki annað, fannst þér þetta ekki vera tónninn svona hjá þeim?
0: Jó, jó, þeirra... algjörlega, og svo líka annað kannski sem maður gleymir aðeins, talandi sjálfstæði og...
1: Já.
0: Það hefur aldrei verið látið á það reyna.
1: Nei.
0: Það hefur aldrei verið kosið það.
1: Nei.
0: Hjá grænlendingum, hvort vilji sjálfstæði.
1: Nei, nei.
0: Það er svolítið, af því að það, þeir fengu ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þeim var lofað
1: já.
0: Þegar þeir voru innlimaður í konungsríki Danmark.
1: Já, 1953, já. Nei, þeir vissu að minnst það er unni sjálfið, það var bara búið að innlima.
0: Þannig að það er eins og þessir hörðustu sem vilja fara undan dönum, þessi að við erum bara að biðja þessa atkvæðagreiðslu, hvort við viljum vera partur að þessu eða ekki
1: já, já.
0: Þetta er ekki engi geimvísindi
1: nei, nei, þetta er bara alltaf dálítið útsmogni þannig að það setja inn í stjórnarskrána illi með þú, sko
0: já, já.
1: Það er náttúrulega það er alltaf rosalegt í rauninni, sko
0: það er alveg
1: en það er nú bara svona fyrir tíða mál og eins og það var en þeir eiga alltaf möguleika eins og að núna að með góðum samstarfssamningi við Bandaríkin og þetta að þeir sé að fara fjárfest að skapa atvinnu og byggja upp að það getur náttúrulega aukið líkunar á því að tækifærin fyrir þá að halda sínu fólki í landinu allavega.
0: Já, algjörlega og það sem að ég finn líka verulega að þeir eru að fá miklu, miklu meira sjálfstraust
1: já.
0: Út af þessum áhuga bandargemana.
1: Mm-hmm.
0: Af því það búið að í svo marga óratugi að kúa og þeir getið ekki dán okkar, sko frá dönum. Þeir algjörlega upp á okkur komin
1: já.
0: Og ef við förum með þetta þá farið bara inn í snjónsnattur.
1: Já, akkurat.
0: Og þeir getið ekki án okkar. Þannig að það búið að vera hamar á þessu non-stop.
1: Já.
0: En núna sjáðir, heyrðu, við erum bara áhugaverðir og það bara vist fleiri sem hafa áhuga á okkur.
1: Mm-hmm.
0: Og þar með eru þeir konum með samningsaðstöðu og maður sér svo greinilega á þessum ungu pólitíkusum og líka á þessum eldri að sjálfstraustið er bara aukast.
1: Akkurat. Það er nú þar sem er. En bara aðeins allir að lokum, hérna ég venn nú bara að spyrja þig, hérna eru danifarnir að borga konunum sem að voru gerðar ófrjóar í raun og veru með lykjunni og all málaferlin og byðin þar er þess farnir að borga konunum bætur.
0: Talandi tímasetningar, það voru borgaðar út fyrstu bætuna daginn áður en Úrsula von der Leyen og Metta komu til Núk.
1: Já, segðu.
0: Já,
1: heyrðu.
0: Af því að það, sko, það er náttúrulega ekki verið skotnar, en hún hefði verið mjög erfiðri stöðu að koma til Grænlands ef að það hefði ekki verið byrjað.
1: Já.
0: Þannig að það er byrjað,
1: já.
0: En það er langur vegur ennþá, það já. Er ekki búið að samþykja allar kröfur og þess áttar. En það voru nokkra búnar að fá greitt daginn áður en að
1: það
0: byrtust í nokk.
1: Já. Þetta er nú svolítið dæmi gert. Þetta er alveg ótrúlega. Það er alveg stórfrólegt að fá þig og gaman að heyra hvernig málin er í raun að vera á Grænlandi og hvernig þetta horfir Grænlendingum núna og kannski búa að gera allan tíma þó að fréttir að því hafi ekki verið látna berast.
0: Já, það er ofsalega eitthvað mismunandi áherslur á fréttaflutningi hérna, já, sem við veitum.
1: Það er nú það, en við allavegna segjum til hamingju grænlendingar með þetta og Danir og Bandaríkjamenn, við bara óskuðum til hamingju og vonum það besta svo sannarlega við Íslendingar eða ekki.
0: Jú, það já, er bara ekki
1: þannig. Við gerum það allavegna hér á útarpi sögu og allir bestu þakki fyrir komuna til okkar hingað á sögu og segja okkur frá þessu. Svo merkis við burði á Grænlandi og Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Skoðanakönnun dagsins. útvarpsaga.is
3: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa
1: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið þér sæl fyrir að hlusta á útvar sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Njáll Trausti Friðbertsson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og hann varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Njáll Trausti hefur árabil látið öryggis og varnamál til sín taka og sérstaka stöðu Íslands og norðurslóða í breyttu öryggisumhverfi. Góðan dag Njáll Trausti, þetta aldeilis út í réttu maður og réttu stað út af þeirri umræðu sem blossar upp núna út af komu Rubio fyrir Íslands að vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
1: Já, og takk fyrir að bjóða mér Arthur, ég vona röddin haldi, ég búið að vera slötu kvefaða núna síðustu
0: daga. Já, það bara þessi tími ársins sem kallar á það.
1: Einmitt.
0: En allavega velkomin í þessa umræðu og hérna, það athyglisvert svona að líta á bæði þar sem þú hefur lagt fyrir þingið og skrifað og, og þínlega veru svona á NATO umræðu vettvangi að fá því einmitt núna, njáli að það var nú hérna, utryggs á þeirra, Bandaríkjanna í morgun sem að var að ræða það að bæði við okkar utanríkisráðherra og forsætisráðherra bæði efnahagsmál og varnar öryggismál Íslands og viðskipti og annað og það, ég sé að það ýmislegt sem kemur inn á þínar hugmyndir hérna sem að var til umræði í morgun hjá Rubio.
1: Já, ég nú, þetta verður mjög erfitt en hérna með röddina en hérna, þetta hefur verið svolítið mikið áhamal hjá mjög lengi og samskipti Íslands við Bandaríkin
0: Já.
1: Og síðan þessi hugmynd og fríverslunarsamband meðal þeirra landa sem eru standa við norðanvert norður Atlantshafið, Bandaríkin, Kanada Ísland, Færeyjar, Grænland Noreg og Bretland að vinna svona þessum hugmyndum fríverslun, nánara samstarf í menntamálum og ýmsum svona menningu og ýmsum hlutum og held að væri mjög áhugavert að hefja þessa umræðu þetta eru allt nönd sem eru ekki í Evrópusambandinu standa við Norður Atlantshafi og auka þessa samvinnu sem að náttúrulega kemur núna mjög sterkt í allir umræðu varandi öryggismálin og síðan hérna er það náttúrulega líka norðurheimskautið og norðurslóðir sem að hérna eru svolítið málana núna og ásamt varnar og öryggismálum okkar svæði og Ísland verður alltaf þessi landfræðilega mikilvæga staðsetning í varnar og öryggismálunum þannig að þetta helst svolítið hendur þess að við erum að upplifa þessi misserinn.
0: Já, þetta svona spurningu stöðu Íslands á Norður Atlantshafi og samband okkur líka við Bandaríkin og vaxandi hernaðarlegt mikilvægi Grænlands og það eru við þetta fræga gikl hlið, hvort Íslendingar séu nægilega vel undirbúnir fyrir þær miklu breytingar sem að jafnvel getur í framöndan og þetta er svona gikl hlið er náttúrulega hér austan við Ísland að Bretlandi
1: og þannig að aframið til Grænlands
0: þannig að þetta er svona það sem að mennur jafnvel að deilum að þetta sé ekki varnarsvæði Bandaríkjanna á nokkurn nátt skilur en hvaðan þetta kemur og af hverju þetta er sprottið en er Ísland orðið hernaðlega mikilvægara nú en það hefur verið bara allar göttu frá lokum kaldastrýs
1: já, ég held að sé ekki þetta segja annað sko en að frá svona 1990 þá róast þetta allt mjög hérna í okkar umhverfi með falli Berlínarmúrsins og lokum kaldastrýsins en núna hefur þetta nú verið að koma svolítið mikið tilbaka og ég hefum svona hefst ákveðin svona atburðarás 2014 þegar að rússa fara inn í Krím en hérna í norður Atlantshafinu hefum svona svolítið miðað við þetta 2018 þá gekk mikið á hérna í ágúst og september 2018 á okkar svæði við sáum það sem var að gerast á Grænlandi þá það var kímverðinur höfðu áhuga að kaupa þarna herstöð í Grönnedal á Grænlandi, gamla sem að Dani höfðu verið með og fleiri bandalagsþjóðir einhverja áratugði þar undan og það var líka það sem að kímverðinur voru til að þeim tímapunkti var að setja fjármagn í þessa nýju alþjóðaflugvelli sem að hef verið að taka í notkun þessi misseri. Þetta er alltaf að gerast þarna fyrir 8 árum en það sem gerðist er að kímverðinir buðu fjármagn til að verja í alþjóðaflugvellinu á Grænlandi þá kom bréf frá Bandaríkjamönnum bara strax þar sem að þeir væru tilbúnir að fjármagna þessa flugvelli og þar sem ætti þá að nota bæti hernaðarlegra og borgarlegra nota. Nú, svo æstist leikurinn áfram þegar að danska stjórnin og forsætisráðherra Dana kom með einkaþóttu á vegum danska hersins bara í beinu framhaldi til Núk og það sem að þeir sögust alltaf fjármagna þessa framkvæmdir og koma að fjármögnun danennir grænlenska heimastjórnin fjall daginn eftir að danski forsætisráðherra kom hann á 2018. september og en nú verið mitt verið að taka í notkun þessa flugvöll það ætlis ekki að vera tvö ár síðan að flugvöllurinn í Núk var tekin í notkun og svo er annar á suður Grænlandi og völlurinn í Illusat er verið að taka held ég í notkun eða maður rétt alveg að næstu missurum frekar að sé búið að taka hann í notkun þannig að þetta er svona kannski fyrir mér var 2018 svolítið árið og þá sjáum við líka svona breytingar innan banderska flotans ákveðna flotadeild sem hafði verið lögðin yður 2011 hún var endur lífguð þarna 2018
0: þannig að Beilins vegna þessa
1: Já, bara ástandi sem var að skapast í norðanverðu Atlantshafi og ef við tökum þetta heim til okkar en að sem maður upplifði þetta sjálfur að þá fórum við nokkur úr utanríkismálanefnd og úr Íslandsdeild NATO-þingsins frá Reykjavíkurflugvelli á vél sem heitir C2 Gráhand og lentum á Harry S. Truman flugmóðskipinu hérna 150 sjómílu suður á Íslandi þá hafði ekki komið slíkt skip í norðanvert norður Atlantshafi í 30 ár á lokum kaldastríðs þannig að þetta var svolítið svona sem maður svona þegar maður lítur tilbaka þegar maður búin að taka lengi þátt í þessu starfi í að vera áratug NATO-þinginu og náttúrulega fyrir störfum mín sem flugumfarastjóri þá var maður svona hort svolítið nýja sem árbar í vinnunni að þetta er svona þetta er svolítið breyting sem verður þarna þannig að þetta er hérna og nú erum við kannski að sjá bara grannlandssamningurinn sem var undir þetta núna í september á milli bandarækjamanna grænlensku stjórnarinnar og þeirra dönsku að sem er svona eins og kannski ég var búin að segja kannski einhvers þar opinlega að fyrir mér er þetta svona uppfæsla á varnar og tvíhliða varnarsamningi grænlendinga við bandarækin frá lokum apríl 1951 þeir skrifuðu undir sinn tvíhliða varnarsamning daninni fyrir hönd grænlands einhverjum áttatugum áður en við Íslendinga skrifuðu undir tvíhliða varnarsamningi við bandarækjamennina 5. mæ 1951 þannig að hérna þannig að þetta er svona það sem að komir ekki óvart hvernig þetta alltaf mann að þetta dæmi lítur út
0: En svo núna til dæmis þessi samningu svona nýr þarna á milli og auðvitað gekk bandaríkjum fórsýtti dálítið hvast fram þann upphaflega en þetta er svona á nútíma máli þetta er samningatækni að koma fyrir svona geist fram til þess að ná sínu fram það var kannski aldrei neitt annað en það sem að vakti fyrir þeim það er að hafa þá aðstöðu sem þeir hafa í dag með við samningin
1: Já Sko, þessi breyting eðli sínu, bandarækjamenn höfðu að mér minni þrjár stórar herstöðar á Grænlandi í seinni heimsturöld og í framhaldinu inn í kaldastríði höfðu aðgengi að alveg 17 stöðum og þrejum með stórum. Við höfum síðan séð þessum stöðum fækka þannig í dag er þetta bara í gamla, það sem kalla túli herstöðin í gamla dag sem Pitu fikk í dag. Þar hafa verið með mikilvæga ratsjástöð sem er gríðalega mikilvæg fyrir varnir bandarækjanum svona út frá stórum flugskitum með sem sagt kjarnorkuvonun og hérna það kemur ekkit óvart með að við það sem maður er búin að vera að hlusta á sérfræðinga hérna undanfærin ára að bandarækjanum myndi vilja koma aftur sterkara inn en ég held að það sé ekki endilega mikið nýtt í þessu það sem er kannski að nýjast í þessu er þessi áhersla í þessum nýja samningi á suðurströnd Grænlands í Nassassok það sem við vorum með herstuð áður og alþjóðaflugið inn á suður Grænland var stundað þá gæti bara fyrir nokkru missunu síðan að þið fóru á nýja flugullin á suður Grænlandi í Kvantinak eða hvað það heitir að síðan er þetta meistaravík uppi rétt við norðan við Skorusbísund sem er kannski eiginlega hinn stæðsta og mesta breyting varandi þennan samning sem að snýra Íslandi þá er komið svolítið önnu mynd af þessu og forseti bandarginn hefur bóðað það og sagði það þegar Grænlandssamningur var kynntur að hann hefðist setja upp tvær nýjar stórar herstöðar á Grænlandi, það væri Nassasog og í Meistaravík, Mastersvík, eða Mestersvík eins og
0: alltaf.
1: Mér Íslandi ekki að köllu Meistaravík. Og nú erum við að sjá bara hvernig það allt saman fer og hvernig hvað verður þessum áformum og vennar það þessi áform hekki að gætu breytt svolítið svona stöðu Íslands í varnar öryggismálunum já, svona út frá nálægð
0: Akkurat, því að svo kemur annað fram við þarna í þessu samningi
1: já.
0: Sem svolítið umhugsunarvert að það að þeir hafa tryggt það að það væri sko ekki ríki fyrir utan Evrópu sem að ætti möguleika á að ég setja sér niður þarna með einhverjum hætti koma með einhver fyrirtækið annað og hérna og það þarf að fá leyfi hjá þeim bandaríkjamönnum og þannig eru þeir að útiloka finnst manni til dæmis Asíu líkin og ég vil fleiri að það kom ekki til greina að þeir geti verið með einhverja framkvæmdir á svæðinu en þá eru hins vegar erum við komin að því og það var svona ákveðin eftirvænting í morgun þegar að Marco Rubio utanríkisráðherra byrjaði að tala á fundunum og hvað þeir hefðu verið að ræða þarna íslensku ráðherrarnir við hann og það var alveg augljóst að það var verið að ræða þessi efnahagsmál og jú, öryggismálin en þegar svona við fórum að leita eftir því á eftir að þá hjá utanríkisráðherranum okkar að þá var greinlegt til dæmis að það var ekki rætt fríverslunarsamning og Þorgerður Katrín sagði það beinlínis að hérna að það væri þannig að bandaríkjamenn hefði ekki áhuga fríverslun við okkur og þar leyndi hefði ekki verið að dagskrá það var svona afgreitt þannig og ég sé að þetta þú hefur verið með hugmyndur annað svona með það tillögu sem þú hefur lagt fram í þinginu en er svona gaman að bera þetta saman en það er hins vegar svona að við sjáum það að það er alveg augljóst að Ísland skiptir eru svona miklu máli og það tala stöðt að við séum okkur sér svo mikil hætt að búin og mér langar svona fá þitt mat á það njáltrösti vegna þess að við veitum alveg hvernig umræðan hér í fjölmjölungu okkur er sagt okkur stafið svo mikil hætta til dæmis að rússum við á útarpi sögu spurðum einmitt utanríkisráðherra bandaríkjanna því hvort að þeir teldu að Íslandi stafaði mikil hætta af rússum hann sagði hvorki já eða nei hann sagði bara að hér væri miklar ógnir við spurðum sko svona hernar hérna íhlutun og hann sagði svona tók ekki undir það heldur það væri bara almennt hér ógnir án þess að segja að það væri rússa frekar en kýmverar einhverju aðrir hvernig metur þú þetta þessi umræða eins og nær til Íslands og til okkar og okkur stafi svona mikið læta rússum
1: Já, þetta eru hérna
0: Þetta er samanlega þessu
1: Þetta er svolítið margþæg spurning Það verður eins og að segjast og ég hef nú alveg sagt á opinberlega að við Íslendingum hefur verið í ákveðinu svona búblu var þetta varnar öryggismálin eða síðan lokum kaldastrífsins við
0: hefum
1: ekki mikið verið að velta þessu fyrir okkur og ég veit ekki hversu mikið almenningur hefur verið að fylgist endilega með því sem búið að gerast frá 2014-15 varnarliðið fer frá Íslandi í september 2006 en það fer að koma tilbaka kapotaleita velna fer að koma tilbaka bara örfáur í byrjun 2014 og síðan fer það vaksandi og eins og ég var lýsa áðan 2018 eða fara að gera stansi margt hérna í okkar umhverfi svona varðandi fjölgar eins og kapotaleita velum ég hef líka bent að það í sumar einhvers staðar í umræðu að geta þjóðríkja í kapotavörnum er langmest hjá bandaríkjamönnum það er ef við tökum bara fjölda af þessum svo kvöldu kapotaleita vélum, P8 vélum sem að eru raunlega byggða bara á gömlu Boeing 737 vélinni og er eitthvað í kringum 178-10 heiminum í dag að þá eru bandaríkjamönnir eiga 130-140 af þeim vélum til að sinna kapotaleita eftirlitinu og ég hek að kafbáta leitar eftirlit er með svona eiginlega flóknasta sem að herinnir eiga við
0: Já.
1: Þetta er mjög flóki fyrirbæri og ekki geta allra landa held ég til að standa í þessu.
0: Já.
1: Við, eins og komst inn á áðan Arþrúðu, þá erum við hérna Gíok hliðið, Grænland, Ísland, Bretland og sem hefur verið gríðalega mikilvægt í vörnum Atlantsbandalagsins og Bandaríkjanna, náttúrulega líka.
0: Já.
1: Og var svona líkilatriði að þið voru hérna öllu sár eftir seinna stríð og eða eftir 51 náttúrulega tókum við að Bretunum hérna eftir að hvað, 41 og komum við hérna fyrst hálfu ári fyrir Pearl Harbor
0: já, já.
1: Má minna, þetta merkilegt sko
0: já, já.
1: Þannig að þeim tíma var Churchill búin að byggja Roosevelt alveg bara íta mjög við honum á frægum fundum að að það væri gríðalega mikilvægt ef að Roosevelt geti sendt hermenn til Íslands til að verja landið og hann geti þá tekið sína bresku hermenn og farið með á einn aðra vígstöðar eins og í Norður Afriku og,
0: já,
1: og fleiri stöðum.
0: Og þyrst að verja okkur fyrir þjóðverju.
1: Já, og síðan þá hekki að svo kemur Pearl Harbor í desember 41, svona hálfu ári síðar og bandarengi komin í stríð og þá breytist allt.
0: Já.
1: Og þetta var grundvallar breyting í hálfa öld, með skosti. Almennt og síðan kemur náttúrulega í 50-60 ár hjá þeim. Svo höfum við 9-11 og þá breytist á hann Miðausturlöndin og Afganistan og þessi lönd sem að bandarækjum hefur leggja áherslu á og þenni með komu hugmyndunar að leggja niður herstöðuna í Keflavík. Við þráum svolítið við Íslendingar en svo endiða með því að þeir fóru 2006.
0: Já.
1: En þessi landfræðilega staða Íslands, hún fer ekki frá okkur,
0: Nei.
1: Hún hefur aldrei farið frá okkur, þannig einhvað fer að gerast og ég sérstaklega svo hernaðlega mikilvæg svæði sem að við erum í kringum okkur Íslendinga að þá mæta þér strax aftur, það er bara þannig.
0: Enda sagði Rúbi og það að spurður í morgun, sko,
1: Já.
0: Hann sagði það að þeir myndu, allan þeir leggja áhersla á kappátana, þetta, það er engin spurning, en að þeir myndu koma mannskap.
1: Já.
0: Þannig að það liggur alveg fyrir, þeir eru klárir í bátana eins og sagt er
1: já.
0: Til þess að verja okkur ef eitthvað er
1: já.
0: En spurningin er bara hversu mikil ógn þetta er og hvað hún kemur, hvernig á að greina og á hvað sviði því að nú er þetta orðna svona fjölþótt á ógnir miklu meira heldur en var hér eina tíð
1: Það er gjör breyting náttúrulega og ég hef verið skýsluhöfundur og var það fjóra ára skeiði í NATO-þinginu inn í víst á tæknefndinni þar hefur skrifað nokkra skýslur og hefur skráðu fyrir þeim og eina af þeim var einmitt þarna 22 sem að byrja að skrifa haustið 21 áður en að Úkraínustríði byrjar inn á sinn að þá hérna Future Warfare
0: Já.
1: Sem var einmitt dróna og hvað geti breyst með drónum í framtíðinu og allt þetta það átti maður satt sig ekki samt vonaði hvað var gerðist bara á fjórum árum eftir það
0: Já.
1: Eins hörmulegt að þetta stríði í Úkraínu er þá er hann þannig að fyrsta árið þá létust 10% hermannanna og almenningu líka í Úkraínu fyrir drónum í dag er það 80-90% þetta er drónahernaður en þetta er gjörbreyst staða og ég held að sjá allir hvað er að gerast það er verið að nota útdýra dróna og svo er verið að skjóta á niður með mjög dýrum flugum
0: Já.
1: Mörgur leit og nú er tæknin að eldast við það er að finna ódýrari varnabúna til að geta staðið því og við sjáum líka hvað gerist í Íran og í persaflóðan það sem byrjað þar í lok febrúar og við búið að standa með hlýjum við persaflóðan að þetta er dróna hernaður líka
0: Já.
1: Þannig að við sjáum það gjör breyting eins og að verðum líka kannski að verðum að líta á það að staðist á mesta ógn við Bandaríkin það eru kapatar með kjarnokofa sem eru að sigla út úr Kólaskaga og Múrmansk og því svæði
0: Já.
1: Og eru að sigla þá framhjá eða hérna okkar hafsvæði farið þá til að komast út á Atlasafið sunna við okkur um það snýski og klið að það er sjens það hafa tækifæri að vita af þeim það sem þetta er þrengst eins og í kringum Ísland bekkja með yfir Ísland að geta fylgst með þeim og ég tel að þetta séru hinn stæðista ok sem að þessna sem við líka sagt bara verið nokkuð opiskál með það það er mín skoðun og var það líka allt þetta ár þó að þessi lætið hefur verið Grænland þarna í janúar og febrúar bandarkið með mun aldrei gefa eftir varnir á okkar svæði
0: Nei.
1: Út af þessari hættu
0: Akkurat.
1: Það er bara, það er ekki þetta er svo fyrir það svo mikilvægt að þeir munu aldrei gera það.
0: Já, þetta skilja þetta sem svo að raun og veru að varnir Íslands bara Íslands og Grænlands sko að þetta sé á sama svæðinu sem varnarsvæði Bandaríkjanna eins og Ísland og Grænland eru við þessi búntar
1: Þetta náttúrulega svipa svæð og við sjáum kannski þessa hugmyndur um þessar herstöðin í Meistaravík sem eru hafa ekki verið áður þessa hugmyndur þessar stærðagráðu sjáum til síðan hvað gerist hvernig þetta byggist upp en þetta náttúrulega hluti líka af Gíokliðinu
0: Já.
1: Það bara nálaðum við það og síðan má segja Nassaslok líka
0: Já.
1: Þannig að hérna og þetta náttúrulega mjög nátengt þetta ekki langt á milli Íslands og Grænlands þetta ekki mörg hundru kílómetra
0: þannig
1: að það sem að gleymis við föttum ekki alltaf Íslendinga hvað þetta stutt á milli
0: Já, akkurat en já, þú flugumferðarstjórinn veit það nú
1: jú.
0: En ég njáltrausti það er líka sko að því að núna við reynum að átt okkur á umræðu dagsins að það vera að tala mér að þetta gjög hlið þessi já, sjáar lína sem að tegja sig frá Bretlandi og upp að Grænlandi að þetta bara eitthvað sem á teikniborðinu hjá Bandaríkjaforseta en svo hún sjá ekki sko fortíðin í málinu að þetta ekki hugmynd dagsins í dag
1: nei,
0: þetta er bara byggir á Monroe-kynningu mjög gamalt og eins og sko bara svona að svo já, ógnastaða sem er víða heim og ekki hvað síst á okkar svæði að það náttúrulega kallar á að menn fari að dusta ríkið af svona gömlum varnarsvæðum.
1: Já, já, og það líka hins vegar það sem ég finnst að við aukist núna og að Evrópuríkinu hefur fann að hafa áhyggjur á sama máli, Gíokliðinu og þessu kapotum.
0: Já.
1: Það það sem ég hef skynjað svona síðustu misseri finnst svona skynjunin
0: en akkur er meginlandi skulum við segja
1: já.
0: Akkur er þeir að hugsa það
1: það vestur Evrópa að kafbátarnir getur bara silt upp að kafað
0: já.
1: Upp að ströndum vestur Evrópu og það er held ég það sem hafi breyst svolítið ég vil samt ítreka það að hérna eins og ég sagði þinginu þegar þingsálutunum kem fram þjóðaratkvæði að það væri mjög mikilvægt þetta var nú tölur umræða þar og þingsályktunin fannst mér full mikið varnar og öryggismál á sínum tíma og það ástand sem var hann í janúar febrúar umræðu Grænland að fyrir mér er leikil atri öllu þessu málu það sem maður vilja gera með að reyna að koma þessar umræði og svona herri plan er mikilvægt þess að fræða þjóðina og að við ræðum þessi mál en ekki hræða fræðum þjóðina er hræðum hann ekki það er líkilatri fyrir mér í allir þessar umræð
0: já, en þessum er það nefnilega njáltrausti það er nauðsilegt að tala til dæmis einhver óksin steðjar í Íslandi hvort hann er mikið lítil hafi kannski vitum við ekki alveg en hins vegar hvers konar ógn er sýnileg og martaði er náttúrulega ófyrirsjáanlegt en hvað er sýnilegt og eins og þetta er sett frá núna við erum í hræðilegri hættu út af rússum þegar þetta er svona sagt þá skreppur fólk bara saman að ræðslu svo þegar sko, þetta heyri maður svo kemur utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio í morgun nei, sko, það var ekki endilega það heldur það bara eru margvíslegar ógnir
1: ég er kannski meira
0: á norðurslóðum
1: ég er kannski meira þar svona almennt ég hef ekki áhyggjur endilega að það verið innrás í landið
0: nei
1: hins vegar hefur maður meira áhyggjum að það sem fjölþátt að hernaði
0: já.
1: Og það er eins og vorum að ræða með drónan á þann
0: já, sæstringi og annar
1: já, þetta er gjör breytingin í öllum þessum málum og eins og ég var að tala með þess að skýslu sem að ég skráði fyrir inn í NATO-þinginu 2022 að það sem við vorum að sjá inn í framtíðina þar gerðist bara strax
0: já.
1: Og þetta er ódýrt drónan er ódýrir og rándýr hátæknivótt þau verða sem sagt svona ekki eins mikið veg í hernaðum, daglegum hernaði eins og við höfum séð hvernig það hefur þróast þú veist, við sjáum þetta minnir oft í Úkraínu á bara fyrir heimstyrjöldina í ómyndir í skotgröfum og svona ótrúlegt að sjá þetta 100 árum setna en svo kemur þessi vítt, það er hinn víttin sem eru drónanir og hvað þeir hafa breytt þessu ótrúlega, við höfum séð alveg skelfilega myndi hvernig hægt er að beita svona drónum Þetta er ógn held ég bara almennt við svona hryðjuverki heiminn, mm-hmm. hluta sem fjöldtætt ógn.
0: Já.
1: Ef hefndaverkamenn og hryðjuverkamenn fara að nálga stróna og fara að nýta sér á það einhverjum hefndaverkum.
0: Já, jú, jú.
1: Og það er það sem er að varnir mm-hmm. samfélagin eru kannski ekki orðin mjög háþróuð. Þetta koma svo að baka til.
0: Já, já, bara svo almenna borgara þeir á stund að þá einna helst að fá einhver sem keirir inn í mannþröng til dæmis á fjölförnum götum einhver viðburður eða skemmtun á sér stað þá er keirt yfir fjöldamanns eitthvað þess áttar svo eru náttúrulega sprengjur að það er að byrja og skotvopn og hnífar þetta er náttúrulega það sem við sjáum svona í allafinni löndunum í kringum okkur aðeins að byrja hér á Íslandi það er komið svona mál hingað líka þó að sé náttúrulega kannski ekki líkingu við það sem ellendis gerist
1: Nei, en þetta er þessi nýji heimur í varnar örgismálum sem að snýra drónum og þess að það gjörbreytingu sem verður með tilkomuð þeirra sko
0: það er nú þetta sem er en hins vegar að, með bandarækjamenn að þeir náttúrulega það liggur fyrir að þeir svona hyggjast hafa einhverja viðveru hérna og síðan þeir leggja þessar óhæmi miklu áherslu á norðurslóður og hvað til dæmis vilja bandarækjamenn raunverulega frá Íslandi í öryggis og varnamál hvað sérðu þau fyrir þér?
1: Ég held að sé bara ákveðin infrastruktúr að geta fylgst með hlutum í kringum Ísland ratsjástöðunum í kringum Ísland skipta þessar sem voru settar upp hérna í kringum 1990 bara þegar sama tíma og ég var að byrja í flugumferðstöðunni þessar fjóra stöðar á hotnum landsins hafa gríðarlega mikla vigt fyrir allarsbandalæð til að geta fylgst með loftrýminu ég held að svo þessi stóra áhersla á sjóin og kapotuna þetta er það sem að held ég að sé svona það sem að mestu áhyggjurnar almennt liggja á mikilvægi land svo náttúrulega tryggja það bara að hér geti farið flutningar og annað landið það þarf vera á
0: akkurat, hafnir
1: flugvillinir
0: og
1: veginir og þá komum við kannski inn í þessu umræðu sem hefur verið þetta svo kallar 1,5% til varnar öryggismála sem getur verið svona tvíhliða notkun
0: Já, að þessu frægur 70 miljardar
1: Já, 77-80 miljardar í dag
0: já.
1: Og við í fjárlaganefndinni sem ég nú seti meira minn alltaf í að sem kom að þing hefum kallað eftir í minni hlutana núna í heilt ár að fá að vita hvað er á bak við töluna sem að nú er í hag í fyrra í júni, þá þegar við skrifum upp á þetta 1,5% og síðan í maí og hefur við kynnt að þá er skilgreint að við séum komið 0,92% upp í þetta 1,5% og við í fjárlaganefnd minnum þetta mjög ekki fengið að sjá og margir ítrekka óska eftir að fá að sjá við lítum ekki að það sem viðkvæmt mál að vita bara hvað er á bak við 0,92%
0: Já, er það ekki vegaframkvæmdir og úrbættur vegum?
1: Þetta er náttúrulega ýmislegt, en við viljum bara fá að sjá það.
0: Já, skilji.
1: Að þessi ekki vera að halda þessu frá eftirlist hlutverki okkar þingmanna og fjárlaganefndar. Við lítum það alveg um augum ef við höfum ekki aðgengja þeim hvernig farið með fjárreiður ríkisins
0: en úrbættur einmitt í samgöngumálum og það var hvað aukið fjárframlag til samgöngumála núna og er samkvæmt fjárlögunum umtalsvert þannig að það er greinlegt að það er svona fyrirhugað að bregðast minnskosti við þessu með þeim mati að við njótum gósaði og þeir líka
1: þannig að þetta er mjög mikið líka fyrir okkur Íslendinga og þannig að þetta er svona þessi tvíhliða að notkun sko.
0: Já, en náttúrulega við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram að ræða þessi málu steðjar útna okkur eða ekki og mennur nú á því að það sé eitthvað sem að leynist þarna en hversu hættulegt það er og hverjir er að hluta ekki alveg eins víst og við þurfum að ræða líka varnarsamningin og hugmyndi sem að náttúrulega Friðbertsson hefur í sambandi við þetta, þessi öryggismál og þeir hlusta á útvarpssögu

0: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast til að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.

0: komið í sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Arthrúðu Karlsdóttir með ykkur og ég að tala við Njáls Trausta Friðbertsson hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og hann líka varaformaður NATO þingsins og við erum að ræða hérna öryggis og varnamál og ekki hvað síst af því sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna er nú hér á landi núna með blaðamannafundi í morgun og við erum svona að velta því fyrir okkur hvað hefur nú borið hér og góma minnskosti þing, íslenska þinginu og Njáll Trausti það svona eitt sem að tekur til dæmis eftir að fólk að velta því fyrir sér sko með varnarsamningi við Bandaríkin sem við erum með og svona uppfæriður árið 2017 að hvort að þeir hafi of mikinn aðgang maður heyri það alveg þeir mega bara gera hvað þeim sýnist hér en það er hins vegar þetta góður samningur mikilvægur til að sé einhver finnstur að hafa skynja það innan NATO eða einhver star af því það satja bandaríkjamenn er nú bara að fara yfirgefa NATO þeir eru að fara út, þeir eru að fara að skilja Evrópu eftir, þetta til dæmis enn einum ræðan
1: Já, já.
0: Hvað segir þetta?
1: Sko, ég hef nú ekki trú á því í stóru myndinu og þá er bent á að hvað bandarginn er marglaga stjórnskipulag hvernig það virkar og ég held að við komum svo sem víða fram að hérna, við sjáum að til þess bandarski hérinn og utarriki stefnan á hana hún svolítið bara á hefðbundum nótum þó að forseti tali með ákveðnum hætti hann að skapa sér samningsstöðu og hvernig, hann kemur svona fram með ákveðnum hætti
0: Já.
1: Og við sjáum það með grænlandssamningin þetta svona bara fórsvaldi eins og margir reknuðu með
0: Já.
1: Og þar með ég þetta uppfærsla á samningi frá 51 var þetta grænland ég las bókinans Art of the Deal sem Trump skrifaði fyrir ykkurum ég veit ekki 30 árum
0: eða
1: og það svona ákveðin tækni
0: hann er allur, sem að les, allur dílónu
1: sko. Já, þetta svona dílanir en hérna hann að, og þetta hefur lengi verið sko efni frá bandarísku fórsetnum það er að hérna Evrópa taki meiri ásifandi varnar öryggismál og kostnaðin og það er að fara býsna langt aftur ég held að minnst okkur til Josh Bush yngri og ja. Getum alveg farið aftur þangað ja. Obama var með þetta og þeir sem hafa verið sko mér þessi held ég bætin að tala þetta við sjáum þegar að þessi svo kallið veilsfundur er 2014 í Cardiff það voru tvö þannig að bandaríkjum erum að kalla lengi eftir því að þetta væri mjög svolítið 2% landsframleiðslu NATO-ríkjana færi til varnar öryggismála á þeim tímapunkti fyrir þetta bandaríkjum voru þetta kannski 2-3 þjóðir sem náðu þessu og þannig á þeim tíma erum við minnst búin að vera 10-15 ára að kalla eftir þessu

0: að meira að gert. Þetta hefur þó haft þau áhrif núna að Evrópuþjóðirnar í NATO hafa verið að setja umtalsett meir í fjármagn í sína heri og sína varnir.
1: Mm-hmm.
0: Kannski sjáu þetta sérstaklega í austanverðri Evrópu, þar sem að kannski mesta hræðslan við þessa hluti að fara illa, að það eru kannski einstaka þjóðir konum upp 5%.
1: Já.
0: 5% af landsframleiðslu er gríðarlegt fjármagn og það er 20. fjárlögum þessa ríkja að fara í þessi mál.
1: Já.
0: Það er gríðarleg breyting. Þannig að ég hygg að í dag eru bara örfá þjóðir innan NATO, það eru mjög fáar og fingrum annara handar sem er ekki búin að ná þessum marki.
1: Já.
0: 2%.
1: Já.
0: Þetta er staðan.
1: En það, já, en þetta er eins og að þetta er, má segja að Evrópa hafi kannski svolítið sofið á verðinum hvað það var það en núna, miðað við þessa stöðu sem er þetta stríði Úkraína-Rússland nú það búið að vera hvað í 4 ár eða 5 hver óskur sem það nú orði og hérna það virðist ekki endilega því sé að ljúka
0: Nei, þetta er graf alveg stað sem hefur verið hann uppið
1: og skada þessi
0: skada þessar þjóðir alveg gríðala þannig að hérna maður mikla á að gera þessu og framhaldinu
1: Já, við spurðum hann að eitthvað að hann teldi að Úkraína ætti að fara í NATO
0: Já
1: Hann var nú snöggur að vilja ekki svara því í rauninni, sko, hann sagði bara að það er ekki að dagskrá
0: Nei, og þetta er náttúrulega bara við komum umræða og við þekkjum það og þeirfti svolítið heilan þátt til að fara í gegnum svo djúpa umræðu
1: en
0: það er greinilegt að í þessu ferlið sem bandarækjamenn eru núna að koma einhver að í þessa dagana með svona að reyna ítundi frið og fyrir samkomulag
1: Hver er að reyna
0: það? Það er margir reynt núna að síðust árum og að þetta er svona eitt af því sem að þá verða menna að fara gætilega þessi mála
1: sættir En það er svona, þetta er alltaf spurningin um raunhafa sviðismynd að hvað rússar hefðu raunvöla, hvað ávinningur hefðu af því að ógnaði ráðast gegn Íslandi nú er tala í Evrópu og ekki hvað síst en Evrópu sambandsríkjana að rússa þeir séu bara að koma og þetta komið svona inn á Norðurlöndin en rússarnir eru að koma næsta dag og fólk eru auðvitað orðið á nálum
0: já, auðvitað
1: hvernig metur þú þetta, hvernig talið innan NATO til dæmis um svona
0: já, maður sé náttúrulega bara eins og okkar vina þjóðir með svo norðlanda þjóðir
1: já,
0: eins og finnarnir og
1: svíjar
0: það er búið að dreifa bæklingum og hvernig menni að bræðast við eða hvað kemur upp á
1: gott betur
0: þannig að hérna, við vitum það náttúrulega hvernig finnst eftir vetrastríðið í Finnlandi, hvað var það ekki vetur 39-40 þetta situr svakalega í Finnum ég fari oft til Finnlands og þetta fer ekkit fram hjá manni hvernig hugsunahátturinn er varandi þessi mál og eru náttúrulega eiga sína sögu og leggja gríðala áherslu á að þeir geti varið sitt land sem best og ef allt er talið það sem þeir eru með varalið öðru þá eru þetta ykkur 900.000 mann sem geta kallað út ég held að sé ekki neitt land í heiminu sem að hlutfallið sé með þessum hætti að kannski bara 15-18% þjóðarinnar getur vopnast og farið í stríð þannig að þetta er eitthvað enda hefur mann að heyrta svona við tölum hvað menn að þeir eru svolítið líta á þetta þetta er bara svo Sparta í sögunni sko, á Grikklands stríðun þannig að en við sjáum líka svíarnir og taka þetta mjög með, alltaf meira og meira alvarlega Litáarnir, Lettarnir og Ísland Eystrasaltsríkin eru náttúrulega bara mjög hrædd
1: Já. En þá kemur illa svo spurning líka Njáll Trausti að rússarnir telja sig hafa heimildi fyrir því að Evrópa og Evrópuríki einhver ætli að ráðast inn í Rússland 2030 Hverju svörum við því? Hvenær leggur Evrópa upp með meiri umræðu og jafnvel aðgerð og tilraunni til þess að ná friði á milli?
0: Já.
1: Sérðu það koma frá til dæmis ESB?
0: ESB-ríkin eða Evrópuríkin í NATO að mínu viti eru ekki að fara ráðast inn í Rússland.
1: Nei.
0: Þetta varnabandalag, fyrst og fremst. Þó að menna hann kannski aðeins farið gengið á langt með ákveðum álsson í gegnum tíðina, en ég held að sé komið alveg tilbaka að þetta snýstu varnir. Það vita allir Evrópubúar að það vill engi stríð. Stríð eyðilgja hluti, þau draga úr lífskjörum fólks og setja þetta allt í hættu, það sem búið að byggja áratugum saman. Eins og við erum að sjá í Rússlandi og Úkraínu, það verið að taka tilbaka áratuga uppbyggingu þessara landa.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að þetta snýst held ég bara að menn að vígvaðast og Evrópa að styrkja sig þessu sviði til þess að koma með svona bara sína fram að þess ég ekkert viti að það verið átök við þessar þjóðir.
1: Nei, en sjáðu þá annað. Öll þessi gríðarlega áhersla á hernaðar uppbyggingu og útgjöldi sem að fara til hermála að til dæmis Frakkland núna sem eru komnir hvað í 119% í hvað í germangun frá landsframleiðslu að þú veist í skuldum og þeirra frista greiðslur hægri vinstri en það er eitt sem þeir gera þeir hækka framlögin verulega til hermála
0: Já
1: Sama má segja eða með Þýskaland sem hefur fyrirhugað 280.000 manna her. Það eru óbúslega mótmæli núna hjá 18 ára fólki sem er að bara neita því að mótmæla það mun ekki fara í neitt her. Og samt er þetta stefna. Ómældi peningar eru settir bara í það og ákostnað bara annar að hluta.
0: Já,
1: Akkur þessi óbóðslega hernaðlega uppbygging við Íslendingar erum svona líka vön endalaust að hækka hvað hækkuðu núna er gert ráð fyrir mikill hækkun og fjárlögum
0: Manstu það? Já, sko, það sem ég nú aðeins verið að kalla eftir varðandi þetta 1,5% til dæmis
1: Já
0: Við Íslendingar erum að vera búin að ná þessu marki 2035 og í fjármála áallu núna sem var samþykkt í vor þá gerir ég aðtúrstundi þess að ef þetta ná því markmiði 2035 að þá núna er verið að gera ekki mjög lítið til að ná þessu hlutu allu upp og nálgast þetta 1,5% það er svolítið verið að mínu viti verið að íti sunni framtíðina þannig að næsta ríkisjóð næsta kjörtimbil þarf þá að taka ennþá meira á því og þá er þetta miklu meira íþingjandi þannig að það er svolítið að sem ég verið að vara við líka varandi fjárlagaumræðana Þannig að en ég bara ítreka það að það sem að Evrópu og Atlasbandalagið, Evrópu þjóðunar í Atlasbandalaginu, menn eru bara að skapa sinn fælingamótt. Þannig að þeir verða það sterk að detturingin hugað ráðast á þessir hönd og halda friðin. Þannig að þessi 32 ríki innan Atlasbandalagsins, þetta er raunlega bara verkefnið og vinnan. Þetta er rétt hjá þau með Frakkland, ég erum búin að fylgja svolítið með Frakklandi og það er ekki verið með afgang af ríkisfjármáli hjá sér síðan, hvað, 1974.
1: Þetta er rosalegt.
0: Þetta er rosalegt, sko, og er mjög skuldur og við sjáum ekki alveg fram og hvernig ætla að standa að málum til að komast út þessari stöðu og ekki síst vegna þess að inn í þessari tölu um hallana ríkisfjármálunum í Frakklandi þá eru lífverismálun ekkit inn í þeirri töl og þar liggur það hefur bent á þetta getur verið eða þau varu tekið með þessari 120% tölu þá getur þetta verið 500-600% af landsframleiðslu 5-6 sinnum ríkisfjármálun fjárlögin ef allt varu tekið ef þú tekur skuldbindingarnar varðandi lífverismál og þannig að við sjáum bara vandamál og við sjáum það að ríkisstjórn þetta ríkisstjórn að falla að mynda að márum bara þessu hugmyndum að fara með lífeyrisaldurinn úr 62 í 64 ár og nú hafa rannsýmark fallið bara ríkistjórnunar á undanfönnum árum
1: Já og líka sko forsætisráðherrann er hlaupi burtu sko
0: já.
1: Þegar get ekki
0: bara og það með
1: forðast sko. En hins vegar að þá Já, er þetta svona, þetta eru þessi burðaríki í
0: Evrópusambandinu. Þýskaland og Frakkland.
1: Þýskaland og Frakkland, þessna tekið þau nú sérstaklega.
0: Ég er nefnilega að skoða þetta, þannig að ég var nú á neginu í sumar, svo að hlustundum gerir sig grein fyrir því og var með heyrúlömyndir og ýmislegt í því, en var nú að benda einmitt á þessa hluti. Ég skoðaði til dæmis bara hvaða lönd innan Evrópusambandinu er netto greiðendur. Þjóðverjar eru 40, með 40% netto greiðslunar inn í Evrópusambandið. Frakkarnir með 19%.
1: Já.
0: 19% land sem á mjög erfitt með sín ríkisfjármál.
1: Já.
0: Svo bætir við hollendingunum sem enda standa sinn og býsna vel. Þessu bætir við hollendingunum og ítölum við þá minnum að tala sér komum við 84% að netto inngreðendum inn í Evrópusambandið. Þetta eitthvað 9-10 lönd sem netto inngreðendur. Hinn þá netto þiggjendur. Þiggja greiðslur. Og þá getum við skoða aftur hvaða löndið eru sem að og hvernig þau hvernig eru nú verið að ganga hefðan í þeirra ríkisfjármálum.
1: Og það Þannig. Er nú þessna sem er nú að segja sko þeir mistu svo mikið, þeir mistu Bretann út þeir borguðu svo mikið og nú vantar fleiri lönd sko sem geta borgað. Ísland er sko alveg í kjörstöðu. Það er fínt að láta Íslendingar að borga.
0: Sama ber söguna Montenegro og að við myndum bara
1: hjálpa
0: þeiminn. Það sem búin að bíða í 18 ári til að komast inn. Menn ekki fundur lausnaði.
1: Nei, þannig að þetta þannig. Svona liggur rosalega á borðinu hvernig þetta, þessi spil eru en náttúrulega bara efni í heilan þátt að tala sérstaklega um fjármálin í Evrópu njáltrausti en við gerum það þá bara við tækja veri en núna bara aftur af vörnunum og svona hvar við stöndum á þessum óvissu tímu þú út að fara ráðstefnu núna í Ástralíu á hvað NATO ráðstefnu hvað ætlið að tala um þar?
0: Sko, það sem þetta eiginlega ekki hefðbundin ráðstefna, þetta eru eiginlega varnar og öryggismála nefnd NATO-þingsins. Við það kannski, nú veit ég ekki hvað fólk þekki til, en að mestu áhyggjurnar í öryggismálum jarðar og heimsins er Kyrrahafið. Þar er að myndast þessi mikla spenna sem hefur að myndast á undanförnum árum. Og það eru fjögur, skulum við segja svona, ríki þar sem eru miklu samstarfi við Atlantshafsbandalagið og eru góðu samstarfi við og vilja verið góðu samstarfi við NATO bara til að geta fylgst með og alltaf við verum ekki að tala að NATO sé að verða hluti að ykkur Kyrrahafs dæmi sko en það samskiptið hann á milli það eru fjögur ríki það eru Ástralía, Nýja Sjáland Japan og Suður-Kórea svo ég að Bandaríkja með mikið tengst fylgsegar til dæmis og fleiri ríki það mjög gott að tala saman þannig að fólk átti sig á hvað að gerast að aukist þekking á milli þjóðþinga og umræða meðal þingmanna hvað að gerast í heiminum og hvað svona við þekkjum þetta Kína Tævan við þekkjum Kyrrahafið hvað Kína hafið og ýmislegt sem hefur verið í umræðu og þarna eru til dæmis verið Japanir þetta er eiga eins og Ísland en það sem maður átti að það síðan maður var það fyrir 4 árum það hinn heimsóknum sem ég farið til Asíu á þessum árum þeir eru svolítið einir í þessu það eru 8 tímar 8-9 tíma til vestur strandabandaríkjana það eru 8 tímar niður til Ástralíu það næstir Suður-Kóreu það nú oft svolítið erfið samskiptið þar á milli mörguleiti og að fara til Evrópu yfir Rússland 8-9 tímar aðra leiðir eru þá kannski eins og núna þar sem að maður geta almennt ekki flogið yfir Rússland, þetta kannski 11-12 tímar menn eru rosalega einir á svæðinu, svolítið einangraður eins og Íslandingar, við erum samt bara 2 tíma frá næstu svona þjóðum sem geta að hjálpa okkur eitthvað, þeir eru 8 Þannig að þetta eru svo rosalega vegalendir. Þetta skilum maður ekki fyrir maður að fyrir að ræða við fólki bara hvað þetta þýðir. Og þetta náttúrulega hérna og ég hrættur að þessi spenna þarna mögulega haldin og að þróast með leiðilum mæti á næstu árum áratugum. Þannig að þetta bara eitt og ég eins og segi það þarf að fræða fólk hlutina, ekki hræða. Og fólk átti sér svona á þessu samhengi hluta.
1: Já, þetta einhver öryggisók sem að við Íslendingar ættum að undirbúa okkur fyrir svona á fjarlægum slóðum?
0: Ég veit ekki hvað maður að segja hvað, þú eiginlega ekki að fara með það, hvernig maður að meta það maður veit kannski meira eftir 2-3 vikur
1: sem
0: maður verður komin heim og verður búin að melta aðeins hvað maður hvernig þetta búin að fara.
1: Já, já. en það svona hins vegar varnarsamningur okkar það full ástæð til að ætla að hann sé haldi sér við allavegna óbreyttur og það á þeim að heyra Bandaríkja mönnum með við það sem að Marco Rubio sagði morgun
0: Já.
1: Að þeir hyggjast að enn frekar í svona bara viðveru hérna og bara varnir og svona það bara mikil örgiskennt sem fylgir því myndi maður að segja er ástæða fyrir okkur að vera að leggja áherslu á að vera með varnarsamninga svo við ESB lýsa yfir því að við séum fylgjandi þeirra varnastefnu til dæmis
0: Já, Evrópusambandinu sem eru kannski að koma fram núna síðustu árum bara
1: að
0: mennur að ég held ég sé að fá röddin aftur
1: Já, þeir bregðu svo mikið
0: Já, ég segi það, það er undir lok þáttarins eða maður búin að vera hérna vandræði með þetta en hún að koma tilbaka Hérna, ég held að það bara mikið vegt við eigum í góðum samstarfi við okkar þjóðir nánustu svona bandamenn í kringum okkur það nú þannig að í NATO eru 32 þjóðir 23 af 27 Evrópusambandsríkjum er í NATO það eru bara fjóra sem eru ekki í Atlantshafsbandalaginu þannig að þetta tvinnist svona saman en hérna ég held að við þurfum ekki við erum líka í Jeff sem er þessi svona hraðsveitir hugmyndafræði það sem við erum með Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum, Hollandi og Bretlandi.
1: Já.
0: Það líka mikið að samstarf. Kanadamenn hafa nefnt verið að lýsa svona, það hafa verið einhver að tala að þeir kemur jafnvel inn í það.
1: Já, já.
0: En hérna, við þurfum bara eiga gott samstarf við, en ég held að Bandaríkin og það mun taka mjög langan tíma fyrir Evrópuríki að alltaf taka hérna yfir varnir í Norður Atlantshafi. Að þeirri getu sem bandaríkjamenn búa yfir eins og ég benti því hérna hás og áðan hérna ég múna hlustundur afn og heyrt þetta að hérna mikilvægi þess að eins og kapata varnir að geta hann er bara svo allt önnur og þetta mun taka Evrópuríki mjög langan tíma að byggja upp getu sem að nálgast getu bandaríkjamanna
1: Já, þannig að þeir eins og stani núna þá eru raunhaft að segja þeir eru eina ríki sem getur varð okkur
0: Ég tel svo
1: með góðum móti,
0: já, með góðum móti en við sjáum náttúrulega þetta er að breytast eitthvað en ég tel svo vera og ég held ekki að það eru sameiglegir hagsmunir eins og að segja, við erum bara hluta fyrstu vörnum bandaríkjana og þessa kapatavarnir skipta bandaríkin gríðarlegu máli það veit ég og ég hef líka orðið varð það í samtölu við bandaríska þingmenn í gegnum árin að þeir eru mjög meðveitar þetta
1: já.
0: Og mikið á Íslands fyrir varnir bandaríkjan
1: já, já.
0: Og líka öldungan deildar þingmenn sem eru hitt
1: Akkurat.
0: Þannig að en þetta er almenn þekking meðal bandaríska þingmanna og öldungan deildar þingmanna staðsetningu Íslands og mikið væri fyrir fyrir bandaríkin.
1: Akkurat, en þá er hins vegar núna bara að nefna svona síðustu við þeirni alltörusti tók að þegar var frétt í síðustu viku þess efnis að Kanadamenn þeir hegðust koma og vera með jafnvel hermenn hérna og koma að hafa meiri já, að afskipta okkar varnamálum og það var nú kapáta dæmi líka
0: Já.
1: En þá spyr maður hefur Kanada hér til þess að taka sér varnir hér og senda hermenninga menna akkur þeir nú til þess bandaríkin með alla loftvarnir fyrir þá
0: fyrir
1: Kanada
0: Já, ertu þó ekki að bara tala Norad frekar með varandi flugskitin Kanadamenn eru með orustu þóttur
1: Já.
0: Ég er svo sem ekki legi mikið um þeim tölum hvernig þetta skipa hjá þeim en það er nú komið fram hjá Kanadamenn þeir líta líka fyrir varni Kanada þá sé Ísland mjög mikilvæg stað og þetta hafsvæði fyrir Kanadís samfélag en hérna
1: En hvað finnst þér að þeir ætli að senda hermenninga og bandaríkjamenn líka? Þurfum við á því að halda eða?
0: Ég hef ekki áhyggjur af þessum tveim þjóðum þó að eru gott samstarf við þessa þjóður ég hef nú talað fyrir því eins og kemur fram í fríverslunar samstarf málinu mínu og sem að snýr líka menningu og bara almenn samskiptum að ég tel að samskipti Íslendinga við Kanada mættu vera miklu meira heldur við erum í dag ég hef svolítið undrast þetta með að við svona okkar samskiptum með vesturíslendingana og allt þetta
1: já, já.
0: Hvað þetta hefur aldrei svona orðið mjög maður hefði haldið einhvern veginn að deyrið meira heldur en það er og ég held að það veri gott og holt fyrir samskipti beggja þessara landa að treysta bundin og starfa meira saman og þar meðal í varnar öryggismálunum en svo sannarlega að viðskipta og bara öllu sem kemur fram í tilhugunni sem að
1: þeir mættu nú kaupa meira á okkur sko
0: já,
1: við, það er nú skömmaði þeir kaupa mjög lítið á okkur 10-15% var allavega það
0: já, já.
1: Og hérna þannig en hvað sem þínu líður
0: það koma kandíski ferðamenninga
1: já, þeir, vonandi já, en hins vegar hérna að þá, það er samt spurning þetta er svona stingudáldi í stú bandaríkjamenn þeir segja jú, við ætlum að senda mannskap og eitthvað mannskap og efla frekar aðstöð okkar hana aftur á sama tíma og Kanadamenn líka þurfum við, ég spyrði aftur þessu já, þurfum við bæði að hafa bandaríska hermenn hérna og líka kanadíska
0: ég held
1: hvaða sko, konflikt er þarna
0: við erum náttúrulega vanist í kannski ef maður, svona bara sem maður dettur hug strax er að við erum náttúrulega við göngum inn í, við erum stofnaðilega NATO 4. apríl 1949
1: já.
0: Og gerum síðan hennar tvíhliða samning við Bandaríkin tveimur árum síðar og við eitthvað með höfum litið svolítið bara við treystum á Bandaríkin algjörlega
1: já.
0: Og ég held að væri ekkit það er ekki slæmt ef önnur Atlantshafsbandalagsríki sem hafa getu til að koma eitthvað að vörnum okkar og við getum átt góð samskipti við kæmu inn í þetta samstarf með svona öflurri hætti en þetta er rosalega óljóst og við vitum ekki mikið hvað kandamenn er að segja núna fyrir hvað viku tveimur
1: já.
0: Hvað þeir eru að fara sko. Veist, þeir hafa tala held ég F-35 vélarnar og það kæmi eitthvað orustu þóttur eitthvað en þetta er eitthvað með svona bara eftir að þróast held ég
1: já það er alveg eins og þeir skyndilega þeim er búin auka aðild að Evrópusambandinu og það veit enginn hvað auka aðild er það er ekki gert eins og ná fyrir því í skipuriti sko, ESB og síðan þegar að mér segja að markarni er spurður að svo sjálfur þá er hann gefur hann lítið fyrir sko, að þetta skiptir svo sem engu máli en samt er að koma með aukaðald ESB það er eitthvað að gerast
0: já, já,
1: menn eru, en, það er svona einhver á litla búblur a,
0: já, já, en það er ekki bara að ganga frá þessu með kandamennin og erumsamtíð og þá segir maður líka svolítið eins og maður ræði á það með artóðu díl og þetta
1: já.
0: Að hvort að menn séu líka í einhverju svoleiðs leikjafræði
1: já, akkurat
0: að þannig að þetta er allt eftir að koma bara betur í ljósheldi þannig að maður vill ekki vera með mjög stóra yfirlýsingar efla samskipt okkur við Kanada með öllum tiltækjum ráðum og það myndi styrkja okkur og það er hugmynd þessara þingsálutuna minnar
1: já.
0: Að þessi lönd myndi starfa meira saman við norðanvert norður Atlasafi styrkja okkur saman í allir umræðum norðurskautið og norðurslóðumálin og það er geti verið næsta, mikilvægi þess svæði sem þið farið mjög vaksandi og muni halda bara áfram að verða og við erum bara þannig staðsett að þessi staðsetning milli Bandaríkjanna og Evrópu og síðan norður skussmálana og staðsetningi landfræðilega og nefnir það hætti að þar gætu við komið svona helsteldi af málum
1: Nærlega máli. Heyrðu, það látum við verða síðist orðin núna já. Í þessum þætti.
0: Lóksins þegar röddin að
1: skána. Röddin kom, já. Þetta er alltaf lagi. Og hérna, en bara bestu þakki fyrir að koma í alltrusti fyrir Bersson, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustukjördami og var að forma Íslandsdeilda NATO þingsins. Og við hérna fáum að heyra náttúrulega betur í þér þessi mikilvægum mál því þau eru hvergi farin að dagskrána.
0: Nei. Takk fyrir mig kjærlega,
1: Arthur. Takk kjærlega fyrir.
0: Takk fyrir gott boð.
1: Já, Arthur Karlsdóttir, hver ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið þér sæl.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúguna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið sæl þér að hlusta á útvarp sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hér og komið til mín Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrum vara ríkissaksóknari og lögmaður og ég ætla að fara svona yfir helstu mál þessara viku og ekki hvað síst þar sem að lítur að réttarvörslukerfinu og bara raunverulega glæpastarfsemi sem að er viðurkennda sér stundu hér mjög svo skipulega. En góðan dag Helgi Magnús og velkomin út að sögu
1: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér
0: Erðu, það er, sem ég sagði það er náttúrulega ekkert lát á því að við heyrum að skipulari glæpastarfsemi sem að verðist bara blómstra hérna ef út í það er farið hvað hérna þú er nú starfa áratugum saman innan réttarvörslukerfisins og hvað finnst þér hafa breyst mest í íslenskri glæpastarfsemi svona síðustu 10-15 árum eða horfið fljótlega svona á þetta?
1: Ég held að sé þetta skipulega sem er að verða á þessu. Ég ætla að játa að ég er nú ekki alveg innsýn í störf greiningadeildar sem er að kortleggja þessa skipulega brotastarfsemi.
0: Mm-hmm.
1: Ég man eftir ég var á Interpol þingi hérna fyrir einhverjum 15-20 árum síðan, þá var mitt var Ítali sem að talaði við mig þar og spurði hvort það væri mikið skipulega brotastarfsemi á Íslandi og
0: Já.
1: Ég kallum svo eftir að það væri nú svona vallega þekkt og þá, en núna er þetta nokkuð marga grúpur og hérna það sem er náttúrulega vont við skipulega brotastarfsemi er að hún verður náttúrulega fyrsta lagi, hún er árangursríkari væntanlega eins og allt sem er vel skipulegt í því þá flytjum fíknefni eða stunda mannsal eða hvað þeir eru að gera og þeir eru oft grimmari líka við erlenda glæpaklíkur eins og albanska mafían og fleiri hafa sýnt af sér mikið meiri grimt heldur en þessir hvað var að segja þessir heima öldnu glæpamenn okkar
0: Já.
1: Og þeir sem að viðum verið að horfa á sko í gegnum tíðina í, hafa verið einhverjir nokkrir guttar sem hafa eitthvað tengsli fíknefna heiminn eða eitthvað slíkt og eru að smygla inn sko fíknefnum í ágóðaskynni og kannski einhverjum marki eru þáttangandur í því að fjármagna eigin neyslu og fleira þindur. Það er svolítið önnur mynd á því heldur en þegar að menn eru fattan að gera þetta bara útreiknað í ágóðaskynni á skipulegan hátt og þeim kannski, við meina við sáum bara að það var mafíu tengt aftaka hérna bara fyrir nokkrum mánu síðan
0: já, já.
1: Við sáum það, það var albanska tengt albanskum glæpasamtökum
0: mm-hmm.
1: Þannig að það er það sem að trufla mig sko er að hérna og við sjáum þetta í Svíþjóð þar sem að svona glæpaklíkur vað upp, það er verið að skjóta fólk út á götum, það er verið að skjóta eiginkonur og mæður glæpamanna til þess að ná fram einhverjum hefndum það eru sprengju ára sem þar bara náast hverjum einasta degi, menn að alltaf þekkt á hinu Norðurlöndunum þannig að Og það er afleiðing af því að þetta er orðið bara mikið skipulegar og grimmara heldur að það var og það, það fer að bitna á venjulegu fólki að verða fyrir byssukúlum þessara manna og,
0: já,
1: og það finnst kannski sömum ágætt að þetta er eppið hvernig annan en það er heldur ekki gott.
0: Nei,
1: það er saman með það sem viljum hafa.
0: Nei, nei og svo líka að fara að nota sko með unga krakka eða úlinga til þess að fremja slíka glæpi.
1: Já.
0: Man að milli Svíþjóðar og Danmörkur, það er frægt mál.
1: Jú, það er Og ég sá nú að vera að reyna að taka á því nýlegu frumvarpi sem er í samráðsgáttinni hjá dómsmálaráðherra og það, það er vel ef að það miðar í þá átt og það er aðeins verið að reyna að hressa upp á löggjöfina í þessu efni til þess að geta brugðist til þessu. En þetta er alveg þekkt og það sem er auðvitað líka áhyggjuefni er að við erum með stóra hóp innflytjenda hérna og við erum nú að sjá hvernig þess að PISA-kannanir eru að koma út og þær eru svo sannanlega ekki að koma betur út fyrir þessa innflytjenda hópa sem að hafa enga kennar á sínu tungumáli, læri geið tungumáli eða okkar tungumál og verða þar að leiðandi líklega eins og hefur gerst við það hotreika í samfélaginu við sjá kannski jafnaldra sína ná árangri í lífinu þar sé á heiðarlegan hátt með því að fá góð störf og mennta sig og svo framvegis en ef við erum með svona hvað við sé svona í sletti subkultúr þar sem að menn eru vegna einhverja slíkara tenginga verða afgangs í menntakerfinu, þá verður það líka frustreraðir og reyðir og þeir eru mjög gott efni í fyrir skipulega glæpasamtök úr kannski sama ranni að kræki í þá, því þar eru vinnir þeirra og þar eru landar þeirra og þar eru tækifæri til þess að fá eitthvað status
0: Já.
1: Þetta er bara mjög einfalt módel til þess að fá menn inn í Mm. Svo þú myndir aldrei gera að þú væri með mann sem að gengi sæmilega vel í skóla og er búin að metta sig og er að fá alveg að vinna og annars líkt.
0: Já, já.
1: Þetta fólk sem að kannski sér fram á það að vinna ykkur að láluna vinnu og meðan að kannski íslenskir jafnaldrar þeim gengur vel og finnst þeir aðra þeirra hagsmunni fyrir borðbornir og þetta ákveðin já. Hætta að mínum mati.
0: Já, já. En þetta svona bara svona spurningin sko hvort við séum að sjá raunverulega aukningu í alvarlegri glæpastarfsemi eða fyrst og fremst að ræða bara breyta tegund glæpa og alþjóðavæðingu í því sambandi. Erum að sjá sko, bara breyta tegund brota.
1: Sko við höfum bara búið hérna voðalega vel, hvað það ekki Axlar Björn sem að séðast í raðmálingi á Íslandi einhvern veginn fyrir 300 árum séðan við hefum ekki stund að hátt borgarastyrjöld hérna, hernaðar átök í landinu frá 13. öld sko
0: Nei.
1: Og við hefum ekki ólíkt næstum öllum Evrópuþjóðum ekki staðið í árásum á nágrann okkar og við getum kannski ráðið við færi enga sko, veist í margar aldir frá því að forfeður okkar voru að drepa á nauka ég held að samfélag okkar sé að voða saklaust og það sést svolítið í löggjöf og dómum og öðru slíku að það hefur hentað og getur okkar samfélagi að sína mildi sko vegna þess að þeir sem eru að brjóta af sér eru að gera það undir þeim kringustæðum að þeir eru ölvaðir eða dópaðir eða það er einhver skonar ástríðuglæpir eða eitthvað slíkt sko það er ekki í skipuleg brotastar sem
0: Nei.
1: Það er einhverju vesalingar sem er að reyna að fjármagna neyslu sína
0: Já.
1: Með innbrotum eða þess vegna einhvers konar ránum eða innflutningi og fíknefnum en þegar þetta orðið svona skipulagt þá verður þetta mikið hættulegra og þá eru líka þá eru líka að koma með tengslanet ellendis var ekki hér fyrir 2-3 mánu síðan talaði það í fjölmiðlum og þekki ég það ekki persónulega og alls ekki kom ég nú að í vinnunni að það var kveikt í bíl hjá lögreglumanni og það var einhver gutti sem var fengin með einhver tengstu erlenda glæpaklíku og
0: það kom og kveiki
1: þannig var sagt frá því og hérna þetta eru þetta starfsemi sem að hefur aðra vítir heldur en þessi venjulega okkar sko
0: já, já.
1: Og ég held að við þurfum að bregðast við af hörku í samræmi við tilefnið.
0: Já, það er nefnilega með sko svona, hversu miklu máli skiptir svo þróun að Ísland verist að vera í auknum mæli orðið markaður að millistöðu áfangastaði fyrir alþjóðlega fíknefnasmiklara til dæmis. Sjá þetta mál núna úr Straumsvíkurhöfnu 106 kíló og kókaini bara fali undir vera botni skipsins. Þar eru 6 erlendum uppruna og 3 íslendingar.
1: Við skulum ekki gleyma því
0: að eitthvað búin að blanda þessu sko
1: eitthvað hlut af skiflaðari brotastar sem er að verða íslensk sko við skulum ekki líta fræði því sko
0: nei, sér þið bara nýjasta fíknefna máli bara hátt settir í góðum stöðum þeir sem að voru aðalíkil menn íslenskir
1: sko nú veit ég ekki að hversu miklu mæli í hversu miklu mæli þetta er hugsað til áframsölu ég held að sé nú mikið að þessu sé nú bara til neyslu á Íslandi eða mann kannski reikna þú hvað þessi 150 kíló getur skilað mörgum grömmum í hvert einasta nef á Íslandi sko, þessu kokaini, það Já. Er náttúrulega mikið en það sem að þetta hjálpar þeim er það er náttúrulega mikil kaup geta á Íslandi líka í fíknefnum að sjálfsögðu við erum sæmilega stæð og miðað við marga þjóðir þannig að það er markaður fyrir þetta hérna, það er til peningar til að borga fyrir þetta, Já. Það er það sem drífur þetta áfram.
0: En það er líka annars sem við minna talað það er hversu mörg mannslíf falla
1: já.
0: Í svo eftir svona sendingar.
1: Nákvæmlega.
0: Við sjáum líka bara ungt fólk til dæmis svo ég taki það, það er bara sko, í dánatilkynningum bara lest hvernum tólk,
1: hvað
0: sem það er.
1: Það er náttúrulega raukin fyrir að berjast gegn fíknefna einbyrningi og sölu er náttúrulega þessi döðsföll og þessi mannlegi harmleikur sem fylgir þessu
0: Já.
1: Fjölskyldur sem harfa á börni sín lenda á götunni og geta ekkit gert og þetta er þessi fíknefnir er öfl sem að menn ráðu gjálmilega við og hérna, það er alveg hryllilegt og það er náttúrulega raukin fyrir því að vera settar til tölu að þunga refsingar við þessu það ég treystum ekki til að dæma það hvort að lögreglan hafi, og ég vissum að lögreglan hefur ekki tæki til þess að gera allt sem hún myndi vilja gera, ég hindra þetta
0: Já.
1: Það ég vissum það sko, það hefur alltaf verið þannig og er alltaf þannig með lögregluna, hún er vann fjármögnuð og hérna
0: Já.
1: Ég þekki það nú mjög vel frá mínu störfum að það hérna alltaf skortur og rísósum til að gera þessi það.
0: Já, einmitt, en akkurat, en það samt sem að ég nú segi að þeir standa sig mjög vel, því að þetta verðist bara vera núna, sko, bara aftur og aftur með mjög stuttum millibili, eins og núna síðast í gær, þá sérsveitin, hún send hvað vestur og eistorg, þar eitt vopnaður, hnýf eða sveðjur að guðma þetta hvað menn eru með þú veist, sérsveitin verður að fara í sjúkoll af því það bara svo mikil hætta fyrir lörglumenn að fara í útkollin sko, hvað er að þetta er nýtt tegund glæpa sem við sjáum
1: Já, ég þekki nú ekki, þetta hekkur hún erum mér, ég býð út að nesi og það kemur óvart
0: Það þakkaði fyrir með svona, og lendir ekki þessu
1: Lausi þess að við
0: þessu Já, en, hérna, en þetta bara reyðist tóki
1: Var þetta ekki einhver maður sá, sem var í einhver annarlegu ástandi eða?
0: Já, hver er ekki annarlegu ástandi sagður Ég menn, er hann í dópi eða
1: Er hann að ræna veslurina eða hvað var hann bara
0: ekki, Það er það sem ennabla, það er sko svo oft sagt í þessu finnst manni, já, hann átti við gæran vandamál og stríða og þá má enginn segja neitt meir
1: já,
0: það er alveg sama þó þið keiri yfir tíu manns yfir frettum svona lelendis frá þá bara kemur endal, já, náttu við gæran vandamál og stríða, þá er allir að segja já, ég skil og erum við að fara að taka það líka upp sko?
1: Já, ég, það er náttúrulega það hefur náttúrulega verið eins og ég hef kynst að ein raun mikil tregða til að ræða hlutina með þessi innflytjamál og glæpi tengda því sko
0: Já.
1: Þannig að hefur tilneying til þess að skýra þetta með einhverju svona mjög merkilegt sko að því að geðsjúkdómar sem slíkir er ekki leið ekki af sér manndráp og slíkt almennt einstaka gerðir þeirra sem geta leitt til þess er ekki geðalæknir svona einhver skitsofreni getur leitt til þess og líklega er að drepa mömmuðin og eitthvað slíkt sko maður hefur séð það sko en hérna þannig að þetta er ofta tíðan verið að kofa upp og það er náttúrulega vandamál sem ég verður sannlega seint sakaður að hérna þegja yfir því sem að er að gera sko því að það er bara einhverjir hópar sem vilja bara ekkert að við sjáum vandamálin sko og hvaðan þau stafa og hvernig er þá hægt að bregðast við og ég, í mínum huga er þessi erlenda glæpastarfsemi sem er hér þess aðlis að við þurfum bara að fara að breyta stjórnarskránni það er náttúrulega við hefum að geta svift menn ríkisborgararétti Danirnir hafa verið að fylla við þetta
0: Já.
1: En það var því meður sett inn einhvern mannréttindablæti í 95 inn í stjórnarskrána í fyrstum áskrum 67 greinar að það mætti ekki svifta menn ríkisborgarréttin að þeirra eigin óskaður tækju bannað svo erum við aðalega samningi í Evrópuráðsins frá 97 ríkisborgararétt
0: Já.
1: Ég sé að venstri í Danmörku hefur verið að velta fyrir þess að það þurfa að segja sig frá þeim samningi
0: Já.
1: Og veist, Spánverjar Bretar Belgar og einhverju fleiri hafa hann einhvern látið næja að undirrita þetta en ekki fullgilt samningin eða bara ekki undirrita
0: þannig
1: að þeir geta gert þetta við þurfum bara að gera þetta og við þurfum að bregðast þannig við því að ef að menn eru dæmdir fyrir svona skipulaða brotastarfsemi þó þeir hafi haft ríkisborgararétt hérna í einhver ár sem hefur nú verið kannski full örlát að gefa út til erlendra aðila að þeir verið bara sviftir ríkisborgararéttur og sendir úr landi burt með þetta lið allt saman Það er bara þannig, það er mótvægið, það er bara að senda það út burtu. Við þurfum ekkert að búa þeim eitthvað þægilegt reyður á hrauninu og sleppa þeim svo út eftir reyð þriðja, sko.
0: Já, já, já, við fel eldar, sko.
1: Já,
0: ég meina, það er ekki dónalegt að vera þarna, sko.
1: Nei, nei, það er auðvitað mjög gott hjá Jóa, sko.
0: Já, ég segi, sko, að, nei, meina, ekki svo skilja að maður ætlist til þess að þið sé að fá að vera fæðin aðrir alls ekki en þetta er bara einhvern veginn þessi stemning að það eru mjög margir erlendir aðilar ríksborgarar sem eru bæði sitjandi inn í afplónun og aðri sem eru gæsluvarðandi hvað segir það okkur hvernig við að draga lærdóm að því ef að 60-70% gæsluvarðsfanga til dæmis eru erlendir aðilar
1: Lærdóm, það er bara að horfa á tölfræðin, það er nú alltaf, það er nú svona í flestum sviðum með tölfræði talið vera góð og við erum bara að bregðast við því þegar við sjáum að þetta er svona, þetta er alveg eins og með innflytjendur og allt þetta, allan þetta, örorkubætur og endurhæfingar örorku, það er bara orðið stór hluti á framfæri sveitafélaga og ríkisins eru útlendingar, litlir hópar útlendinga eiga stóran hluti af þessu.
0: Já.
1: Það þýðir bara það að við þurfum að fara bara að stoppa þetta, þetta er fólk sem hefur kannski aldrei borga skatt á Íslandi og ekki rétt á neinu og getur bara að fara heimdi sín eða getur ekki haga sér sko,
0: Já.
1: Það þarf enginn að segja mér að svona stór hluti þess að fólk sé ófærum að vinna fyrir sér
0: Akkurat
1: En það þarf bara að bregðast við þessu eins og vandinn liggur fyrir.
0: Já.
1: Og svo þetta þurfa að bregðast við misnotkun á hálfu Íslendinga sjálfsögðu líka en þegar þetta eru farið að bæta stofan og annað og eina sem að ríkisstjórninni dettur í hug að hækka skatta á okkur
0: Já.
1: Á öllum sviðum.
0: Mm-hmm. Jú, það náttúrulega það sem að fólk alveg standandi galið yfir í raun og verun og bara...
1: Ég held að sé rannsóknarefni hvernig stjórnmálamenn og embættismenn hafa farið með hagsmunni okkar í þessu kerfi bæði með því að breyðast ekki við, breyti ekki lögum til þess að breyðast við og stemma stigu við þessari þessu flóði og þessari misnotkun á þessu kerfi, þessum kerfum okkar og eins og þetta embættismennir eru náttúrulega sjá að þeirna kjánaðni hjá hérna þjóðskrá sem að leta gangi í gegn að Mohamed Kurani geti breytt um nafn.
0: Já.
1: Veist, hvaða er ekki dómgreind í haustum á þessu fólki?
0: Nei, menna...
1: Bara hvaða aumingjagangur og hálfvitagangur er þetta?
0: Já.
1: Þetta er bara ekkit sjálfsögð hlutur og ef að þetta þurfti að gera ykkur monkey business til þess að koma í veg fyrir þetta, bara gerir það.
0: Já.
1: Þetta verður náttúrulega að standa að skoðum.
0: Sko, það einmitt þetta sem og það svo skrýti, sko, hvernig til dæmis upplifir þú það núna, Helgi, að Kurani, hann er orðin laus og sagði vera komin frjálsferða sinn í heimalandinu. Hvernig ertu upplifa þetta? Ertu örvistur og örugur? Hann má vist ekki koma hingað eða, já.
1: Já, sko, máli að... Ég geti að hvað það var, ég ætla nú ekki að dvelja við það sko.
0: Nei,
1: nei. Þetta var óþægilegt að menna á þessu stóð.
0: Já.
1: Ég leita á þetta sem verkefni.
0: Já.
1: Hvort sem verkefni eru það að gera hann óvígan ef hann byrtist á heimili mínu eða við vinnustæðin eða eitthvað annað staðar þegar hann gekk laus og stóð í þessum hótunum aður sem var með sögu sem hann gaf til kynna að hann geti beitt ofbeldi.
0: Já.
1: Ég hef ekkert misst svefni, ég setti þetta, sem ég marg sagt, myndavélar á húsið þannig, hefur ekki komið köttur upp á húsinu núna í 6 ára þannig að ég hafi vitað af því
0: Já.
1: Til þess að sjá hvort hann kemur. Nú bara farin og ég bara gerir á fyrir að hérna er afgreiðan hérna í Sýrlandi og ég vonaði að gera það á viðeigandi hátt. Ég hef engar áhyggjur að hans geðheilbrigði að hann er eitthvað enn eitt greið þarna í háskólanum, einhver háskólaprófessor að tjá sig þetta sá ég daginn.
0: Já.
1: Það var nú meira, sko, þetta er náttúrulega orðið mjög skrítið samfélagið, þessi háskólasamfélagið, þetta er orðið eitthvað treyður fyrir einhverja furðufugla. Maðurinn var...
0: Nei, það var svo mikill vókismiðar.
1: Já, ég segi það, furðufugla.
0: Já.
1: Menn hérna, hann var settur í geðrannsókn þegar hann var dæmdur síðast og hann var talinn hæfur til þess að vita hvað hann var að gera, hann var sakhæfur. Það þarf engan háskólaprófessor í einhverjum furðufræðum til þess að segja mig það að það sé allt rangt, hann er ekki rannsakaðan eða kannaðan skilur. Þetta er bara maður með mjög brengla, við sáum bara hérna í Hérastómi Reykjanes það sem að faðir var sakveldur fyrir að ráðast á dóttir sína maður frá Palestínu.
0: Já, já.
1: Lýsti yfir í lögregluskýrslu að hann væri löngu búin að drepa hana ef hann væri heim í Palestínu.
0: Já, já.
1: Því hún hefði eitthvað að brosa fram hann í íslenskan karlmann eða gert eitthvað sem var ekki Múhameð sambóðið. Og hérna, hvað, ég var bara flokka þetta bara sem eitthvað gerður á við það. Nei, þetta er bara kultúr sem já. Er svona.
0: Já.
1: Og bara horfist í augu við það og bregðist við því og hætti þetta feluleik og einmingjagangi. Það það sem ég vil sjá.
0: Já, en hvernig eigum við samt að framkvæma það? Það eins og megi heldur ekki tala það. Það nú bara eitt. Það nú bara alveg.
1: Já, bara að breyta því, sko. Það, hver segir að megi ekki tala þetta? Það einhverjir svona menn eins og þessi sem tala þarna.
0: Já.
1: Háskólanum eða einhverjar manneskjur. Mér finnst nú oftar að vera einhverjar líberal konur sem að þykjast hafa höndlað samlingan í eitt skipti fyrir öll og það nú þægilega það sem á bakvið hennar vókisma. Það þessi feminista væðing allra kerfa þannig að tilfinningar ráða meiru heldur en rök. Og við þurfum að
0: hætta. Já, og lög.
1: Og lög, já. Og ég menna bara og líffræði, sko.
0: Já.
1: Ég get alveg sagt vera hérna svört lesbí og það má enginn segja neitt við því að vera í móðgunum við mig og mér geti sárnað sko.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þessi vitleysa hefur vaðið upp og við erum bara að stoppa þetta. Á hverju erum við að hlusta á þessa gapugsa?
0: Já.
1: Þú veist, á hverju erum við að hlusta á fólk sem að bælir alla umræðu niður með þessum hætti?
0: Já, akkurat.
1: Hver gaf þeim eitthvað umbóti þess að þaggan er í okkur?
0: Já.
1: Og svo eru gungur alls þær í kerfinu sem dansi kringum þetta að þær vilja ekki lenda í hakavilni.
0: Já.
1: Ég er blessanlega laus út úr þessu þannig.
0: Já.
1: En það tala eins og ég tala en sko já. Við þurfum bara að fara hugsa okkar gang. Sko þetta gengur ekki. Við getum ekki látið sko, þú veist, var ekki einhver söngur einhvern díðan og á 9. áratugnum hérna að Lunatics have taken over the asylum. Var ekki eitthvað?
0: Jú, það var
1: náttúrulega. Skemmtilegu texti sko.
0: Jú. það var nú
1: við getum ekki látið það í gangast eða
0: nei, en þetta er nefnilega það sem við stöndum frammi fyrir mjög svo í dag Helgi og það er auðvitað bara fólk veit ekki alveg hvernig að snúa sér því það má til dæmis lítið sem ekkert gaggrína ef eins og til mér það vera að tala Hamas að við jafnvel að fara að sækja Hamas liða sko að sækja og flytja á einn til landsins
1: Það menn að tala það?
0: Já, ég menn að þetta ekki bara búið að vera að gerast
1: Jú, að búið að gerast sko en ekki, ekki beinlínis þannig að menna við sagt við flytja inn Hamasliða
0: Nei, sko. En í framkvæmd er það
1: Algjörlega
0: og það þetta að maður ekki orðinu halla á eitthvað sem heitir Palestína Það maður ekki orðinu halla á Nei, þeir eru að fara hérna En samt sko núna nýjasta mál bara þannig Reykjanesbæ Það eitt sem er grunar mandráp og þá má helst ekki gagnrýna það
1: Já,
0: þú veist, þetta er bara svona
1: Veistu að ég hérna segir að mig ekki gagnrýna þetta Ég skellti nú þessari á Facebookinu sem ég gjarn á þessari frétt og og hérna ítrekkaði skoða mín á svona hegðun og þessu hóp
0: já.
1: Þetta búið að vera stanslaus hérna þetta ekki deina tilvikið
0: nei, nei.
1: Með bílagensluna
0: já,
1: með
0: já.
1: Hnífa árás upp í Elliðadal það sem var að vera reyna, nei, inn í upp í hérna Úlfarsárdal sem maður var einn að stinga hann og ákjæra fyrir tilvendir mandráps
0: við
1: erum með móðir frá Palestínu sem að kæfði barni sitt og að sakveld og hildur að fengi 18 ára fangelsi og reyndi að kæfa bæði barni sín
0: Já.
1: Við erum með mann sem var nýri bæ hérna rakst á ykkur að Palestínu og góra og sagði svo frá því að hann er eitthvað heilsaði núna eitthvað Salem að leikum eins og við gerum sko að leikum Salem á móti
0: Já.
1: Nei, nei, þeir eldan og þeir stungan
0: Já.
1: Og þetta er mann greið sem sjást þegar við erum mjög svona áhugaðsamur að vera bara kamó við þessa ennan hóp bara orðin það var ráðist á hann
0: Já.
1: Og hérna við erum með glæpagengi hérna í Hafnarfjörðu og Garðabæði sem voru að kúa fjö út úr ungu fólki.
0: Já.
1: Bara settust þá.
0: Mm.
1: Bara elsti var eitthvað nála tvítugu og hann hérna stóð hluta hópnu hérna Múhameð og var frá þessum slóðum. Þegar ég bara rétt að byrja. Það mætti hópur af sómölum og palestinumönnum heim til lögreglum hans og hótuð honum.
0: Mm.
1: Það því hann hafði átt afskiptaðum í umferðinni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu á tímabili varaði við hópi palestínumanna sem höfðu lýst yfir að nauðga lögreglukonum og drepa lögreglumenn voru að vakta því að þetta var að varlega vegna þessi hópi og stór hættilegur Viltu að ég halda áfram? Við erum að tala hópi bara eitthvað, ég veit ekki, 700 manns eða eitthvað og við erum að tala 1,5, 2, 3 ár sko ef þetta væri allt búið að gerast í Bólungavík sem er svipa stórt samfélag hvað væri við að tala þá? Myndum við ekki halda að vera eitthvað mikið af vatninu í Bólungavík eða?
0: Jú, ég er hægt það.
1: Ég held það sko, við erum bara búin að setja hlið í göngin hann, sko.
0: Já.
1: En þetta er bara, veist, svo koma einhverjar Selma Seta eða Sotoku eða hvað hún heitir og hérna, og einhverjar þessum kellingum, Magga Stína og einhverjar svona fruntur hrópandi allt niður og svo kemur þú hérna og segir við að má ekki tala þetta, hver segir það, það þær sem eru að segja
0: það, já, það er ráðast rosalega á fólk þar að segja, sem að erla ræðist á fólk og hefur gert
1: það já, en ákveður kemst hún upp með
0: það það er bara vegna svo hún er einhversta vernduð
1: meina,
0: hún hefur einhverja vernd það
1: er
0: enginn að segja mann annar
1: ég skal segja hver vendin er það eru auðmingjagangur í fólki sem hlustar á þetta og segir bara búið hana niður, bara hættu þessu kjafta það er enginn að taka þátt í þessu meðir nema hinni fjóri vitlýsingarnir sem að læka við þetta á Facebook
0: já, það
1: af hverju óskubónum erum við svona miklur aumingjar og af hverju það voru því eitthvað eins og ég heyri á hverjum einasta degi ég þor ekki að segja þetta, það má ekki segja þetta
0: já.
1: Hvað má ekki segja? Hvernig hlutirnir eru?
0: Vegna þess að það er bara fólkin tekið fyrir
1: Já, ég skil vel að fólk sér hrætt
0: já.
1: Það er af því að við erum látið að viðgangast þennan cancel kultúr sem er að verða
0: já.
1: Að menn séu hrópaði niður og erum meira sem er ríkisagsnar að sé réðst á mig fyrir að segja sannleikan bara hluti eins og það mér væri hótað og að hérna leigubílstjóra væri að nauðga ungum drauknum stúlkum í bílunum hjá sér bara staðrindir og ég sagði það er eitthvað af þessu ég var að vinna í kerfi sem á að taka á glæpum þannig að sko ég hef alltaf voruð einhvern veginn meira og meira á móti þessu sem þú sagðir í ráðan, það má ekki þú veist, við erum með lög við erum með reglur, hvað með að segja hatusorðræðu þetta bönnuðum hvetja til árás á fólk og annars líkt og þetta megum við ekki fullir það eitthvað sem glæpum aður ef hann ekkert gert af sér, ég meina það æru með yngu annars líkt. Við höfum ákveðna reglur, þar fyrir utan höfum við tjáningarfrelsi bara, og ef það eitthvað sem segir við megum ekki beita tjáningarfrelsi og eitthvað kelling út í háskóla eða hvað hún að núna heila þó eitthvað ungmenni með bullinu Palestínu og annars líkt, þá hérna, þá er það bara, hún getur bara gert það, skilur, það ekki að taka mark á henni.
0: Já, já, þetta er náttúrulega er alveg orðið frækt sko í rauninni en það samt sem áður helgi þá er það mjög alvarlegt að það er verið að núa fólki sem segir svona skoðun sína að þetta sé sko haturs orðræða það, menn þær fótólungi fyrir því að það er allt haturs orðræða eða þetta ekki sammála gerfinu og við sjáum bara eins og einnig kringum okkur jafnir í Bretlandi þar er fólk bara því það er sett í fangelsi, er ekki við 12.000 manns inn í lokaði núna fyrir eitthvað sem þið sögðu sem að var í vanþökk við yfirvöld og samar gerst í Þýskalandi, hvað 6.500 manns inn í lokaði fyrir skoðanir sínar og þetta er alltaf nálagt okkur og þetta er mjög framalega á svona lista hjá forseta framkvæmdastjórnar ESB að taka á þessu tjáningafrelsi þannig að við erum að færast í þá áttina
1: Nei, við getum alveg sagt hvað gerist þú frá sér það, þú þarfti ekki að velta það mikið fyrir þér það eru þessi vinstri reflar sem eru að halda þessu fram eins og þessi hræðilegi maður hann að starmir hann var meira aftur með og artækjan sem sannlega ekkit skari og hvað er gerast hægri flokkar sem að bara vilja jafnvel eins og ADF í Þýskalandi vil ganga úr Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Þú veist, það er allstaðar að rísa anstaða og við erum ekkert að tala með þessi flokkar er ekkert eiland, skilur við, það er fólk Nei. Sem er að kjósa þetta því að búið að fá nóg af þessu, ætlar ekki að láta tróða þessu hann í kokið á sér, ætlar að breyta þessu sem út að lýsa, það er ekkert að fara mikið lengra áður heldur að verður ykkur kollsteypa og það eru þeir að búa til þessi kjánar með því að halda þeir getur bara breytt heiminum með því að segja öllum að þegja og bara gert það sem þeir sýnist og ég hef ekki trúið að þetta gangi mikið lengra sko
0: Nei. Eitthvað,
1: en það verður og ég er ekkert að segja að allir þessir hægri flokkar, þannig að alltaf var að tala um fjár hægri og öfga, sko, hefur ekkert að er talað um öfga vinstrimenn
0: mjög lítið,
1: það er ekki sko
0: en ég heyri að það er að nýja
1: Hugo Chavez eða Castro eða,
0: nei,
1: þeir eru ekki öfga sko, nei, eða nei. Stalin eða þetta er allt
0: nei.
1: Þetta er bara sosialistar og vinstrimenn
0: já, þetta er ekki öfga
1: það er ekki öfga skilur
0: nei.
1: En að þú tæri með við miðið þá er hann einhver öfga maður
0: já.
1: Bara venjulegt fólk sem er að tala um hlutin eins og þeir eru þetta eru bara gömul og góð gildi þú bara hugsar þitt og lætur ekki vaða yfir því.
0: Og þá ertu líka á jaðrin þar nýjast að það er eitt.
1: Já, veistu, ég þekki þetta, ég fengi þig með svona eitthvað, hann er umdeildur.
0: Já.
1: Það er eitt að sem þetta hiski notar,
0: hann
1: er umdeildur. Svo er hérna rasistinn náttúrulega, hatus orðraða. Þetta er allt innihaldslaus orð, skilur við. Þetta er allt orðið
0: innihalds...
1: Já, þetta er bara, og getur alveg eins bara sagt að þessi vond lykt á honum, hann sé ljótur, það er ekkit gáulega heldur en það.
0: Já, einmitt.
1: Viltu koma að auðlýsingum?
0: Nei, það er fara að koma núna, en það er bara...
1: Sko, þetta er bara kjarni málsins.
0: Já.
1: Bara umdeildur, já, hver er ekki umdeildur? Já. Ef það er ekki

0: eitthi nafninu Kúraníin og skrifstofu og voðalega hjálplegt og gott og eyðir miljörðum að almanna fé sem að valkyrjurnar svo kölluðu ætla nú að hérna slíta á okkur með ýmsum ráðum alltaf meira og meira. Skulum átt okkur að því að þessi ég að lýsa bitnar beint á fólki fólki sem á kannski erfitt með að veist, borga íþrótti fyrir börnin sín eða eitthvað annað sem hann tekur sig fyrir hendur eða bara borga matareikningin eða leiguna af því að það vera að slíta að þeim skatta
1: Já.
0: Og hérna til hvers? Til að fjármagna þessu óreiðu hjá fólki sem farsælt í starfi
1: Já.
0: Fólkinu sem þegir og enginn að tala að sé nú umdeilt og gerir akkur ekkit annað það sem að nauðsynlega er bara til þess að veist, borðið að sé hreint að kvöldi Viljum við hafa þetta svoleiðis eða viljum við hafa fólk sem tekur á hlutunum?
1: Já, og svo eru líka þetta músi sem læðist sem verðist alltaf svona að komast upp með og skilur, engin skilur neitt í neinu, býttu hvað, en svo bara sá hinn sami eða svo hinn sama, komin á hæstu hæðir.
0: Ef við viljum hafa þetta svona, þetta bara sigla rólega í þessa átt og bara hækka skatta og svo gefur bara einhver ný gæluverkefni á hverju fólki sem farsælt í starfi og vill gera huggulega hluti fyrir einhverja útlendinga hér eða einhver aðra. Það svo sem verið að fjölga, ég mun, ekki önn ykkur kona komin á örkubætur?
1: Já.
0: Markvaldast, það 30.000 held ég, það tvöfaldast að ykkur 10 árum, ég mann að geta svo tölu nákvæmlega.
1: Já.
0: Veist, stór hlutaðum kannski íslenskar.
1: Já.
0: Ekki þriðja hver kerling sem hefur komin frá Úkraínu á endurhæfingar lífveri?
1: Ég skal ekki alveg fara
0: með
1: ekki
0: allar sundur sprengdar hingað sko það átt að fara að vinna hérna og það var stóð til það mjög tekist ágætlega eins og gera heima hjá sér að ástunda spillingu og misnotkunni kerfinu
1: já.
0: Þannig að hérna við höfum ekkert láta viðgangast þetta okkar kostna, þetta ekki aukaatriði sko
1: Já, en Helgi við þurfum að fá auðlýsinga hér á útarpi sögu ég að ræði við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vara ríkissaksóknara og lögmann starfandi lögmann og hérna við erum að fara svo yfir ýmsar frétti vikunar og því tengdu sem að lítur að svona samfélagsstöðunni núna og svona glæpum og skipulega glæpastarfsemi við höldum áfram hér eftir auðlýsingar komum fljótt aftur

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkissaksóknari og lögmaður. Við erum að fara svona yfir ýmis, já, ýmsa stöðu skulum við segja í sambandi við þessi skipulögðu glæpastarfsemi, hvað leiðir af henni og breytingar á samfélaginu og viðbrögð auðvitað við þessu og við erum komin að því Helgi að tala

0: eiginlega tjáningafrelsi af því að nú að þessi vókismi sem maður hefur leitt af sér að það er verið að stimpla fólk og útskúfa og annað fyrir það sem maður segir og fólk svona kannski forðast þessuna að segja sannleikan og segja margt sem að bara segja sína skoðanir þó sem gerðan það til dæmis núna við vorum að tala hérna það áðan í sambandi við hérna semu erlu sólaris samtökin sem að hafa tengst í að flytja inn menn frá Palestínu það líka annað það nú heldig búið að gefa dákjara hún í sambandi við rannsókn á þessum peningum öllu sem hún náði og hins vegar þá kaupur hún í Íslandsbanka fyrir 20 miljónir og pappina líka Og þetta finnst fólkur að sláandi af því að hún að safna og þetta verðist að vera ólöglegt. Hvernig er þú að kingja þessu?
1: Já, ég bara hef ekki neina forsendu til þess að segja neitt það. Þannig sko það sem að það er náttúrulega að kanna í svona tilvikum og það sem að þetta, við þekkjum að það eru svona hrópendur eins og hún og fleiri sem að virðast nú aldrei þurfa almennlega að svara fyrir framgöngu sína en það nú gott að búa ákjæran allavega
0: Já.
1: Þannig fannst það náttúrulega að vera mikið vandamál að ákjæruvaldi funkar að þig
0: en
1: það var fyrir þá ólöglega söfnun að því hún ekki fengið leyfi fyrir söfnun ef ég skilda rétt, ég hún ekki sé ákjæran
0: Já.
1: Það sem þarf auðvitað að skoða er náttúrulega bara peningaþvætti og það er svo sem þekkt sem, og ég nú er ég ekki að segja að sé þannig það er rannsóknarefni hvort að erlend bræðilega múslima eða Katar sem er allum stundum að eyða peningum í að útbreiða Íslam
0: Já.
1: Styrkja háskóla í Bandaríkjónum með margar grilljónir sko, ég veit ekki hvaða fjárhæðir það eru margar trilljónir bandaríkjadala á síðustu árum Það eru örugglega ekki umhyggja fyrir menntun ungra bandaríkjamanna sem eru þar á bakvið heldur að dreifa þessa hugmyndafræði að Ísrael séu þjóðamorðingjar og Hamas séu góðir og þetta krakka stóð þetta að einhverjum hluta dansar með stundar mótmæli. Það er merkilegt að það skuli vera svipaðu tónn í utanríkisráðherra Íslands um þjóðamorð og alls kyns svona kjaftaði.
0: Já.
1: Slagorð sem eru búin til að þessu sama fólki en hérna... Það er svo 7. oktober skiptingu máli að það verðist heldur ekki skipta máli þó að múslimar sé að drepa fólki hundraðavís annars staðar í heiminum eins og í Afríku þar sem kristni menn eru ofsóttir að þessum hóp.
0: Já.
1: Það er ekki svona frétt. Það sem eru rauninni skipulöð þjóðamorð. Mm-hmm. En hérna, ég held að væri rannsóknarefning að sjá hvort að einhverjir erlendir aðalar, einhver erlend hagsmunaöfl sé að styrkja svona Nú ætlum ég bara að taka það fram, þetta verður rannsóknarefni, hvort að erlend hagsmunaöfl sé að styrkja svona safnanir og hérna reyna að vinna baráttumálum sín og framgang með þessum hætti.
0: Já, en það er svona mál kannski fá þá spurningum fjölmiðlana. Sumi líka, það er nú eitt að því, það er þöggun fjölmiðla í sumu málum. Þá heyrist bara ekki neitt.
1: Já, það er engan áhuga mörgu.
0: Já, en svo blossar upp eitthvað annað.
1: Mér erst nú merkið þetta samt að því ég er marg sagt frá því. Ég hef heimildi fyrir því að ríkislögreglustjóri hafi leitað til Sinbeth sem er önnur af stórum leiðin þjónustunum í Ísrael.
0: Já.
1: Þannig að þið fá fjölskyldu sammenningu árið 2022-2023.
0: Mm-hmm.
1: Sem að þessi sama sema kom að þar sem hún greiddi landamæraverðum.
0: Mm.
1: Og var undir grun, ég veit ekki hvað er það málstendur undir grunum að hafa mútað opinberum starfsmönnum þar til þess að koma fólkinni við landamærin svo kefti íslenska ríki flugvél undir þetta fólk og fluttaði hérna með pompa og prakt til Íslands en áður en þetta fór í gang það að íslenska yfirvöld, ég held að vera ekki slögu þjóru sem hefði milligöngu það, að hafa samband við Ísraelinu og spyrja getið þið aðstofa okkur við þessa fjölskyldusamningu þeir fengu svar það að væri að einhverju 10-15 á listanum sem væri á lista hjá þeim yfir já, bara hryðjuverkamenn tengst við hryðjuverk, Hamas eða Íslamik íhat eða einhverja þessum grúpum sem eru þarna og stundum taka nú upp að drepa hverju aðra þeir hafa ekki nógu marga gyðinga til að drepa að hérna og vöruðu við því að taka við þeim þetta fólk var allt flutt inn og ég spyr af hverju er ekki þingmenn einhverjir hún að spurja dómsmálaráðherra hvort að þessar upplýsingar sem ég að segja hérna í ennætt skiptið hvort það séu réttar það er graf alvarlegt ef íslensk stjórnvöld hafa hunsað svona aðvaranir sem meira er borgað ofan, flugvél undir þessa menninga til lands og þeir eru lappandi hérna innan börnin okkar sömu kvikindin eins og þeir voru þeir eru voru í Palestínu að drepa börn þar og konur og nauka og limlesta Ísrael 7. oktober og þetta ekki aukaatriði sko. Þessi menn hérna, það eru tengst hjá, við Hamas, hjá mjög mörgum að þessum kallmönnum sem koma hérna og fleirum lindar eins og þannig bílagenslunni, tengst við Hamas nei, nei, við neytum því bara og maður upp í Úlfarsdal sem var að stinga annan ákjæru við tilnætti mandrási, ég nefndi ég ráðan það var með tengslu við Hamas það fullt af svona tengslum sem að erlenda leyniþjónustur hafa upplýst okkur um að mér skilst sem eru þessa eðlis og við erum bara hérna eins og kjánar og við erum ekki svona veltaði fyrir okkur, við erum að finna þessa menn senda á tilbaka bara á leið
0: Það bara þetta sem og það, þá kemur þetta að það svo lítið sagt á þessu í fjölmiðlum, það bara tilfelli, það erfitt að fá svo upplýsingar jafnvel frá lögreglunni og einmitt þetta, hvers lenskir eru menn og annað, hverjir eru þetta og bílakallaramáli náttúrulega frækt fyrir það, að það áttu að halda því lendu hvers lenskir þið væru. Og svo kemur þetta bara ljós því raunverulega réttarhaldur
1: Já, sko, mál að þetta bara grundvallar öryggis atriði fyrir okkur og við erum að tala fólk sem gengur starfinu sinni vel eða eitthvað farsaldi starfi eftir einhver ár verður kannski bara einhver hræðilegur atburður hérna sem að einhver að þessum gaurum hefur taka þátt í einhverju eins og eru alltaf að plana til stöðinni sínum allstað og til heiður sem múa með hvar verður þetta fólk sem að núna situr þetta nýrítið með slefuna leikandinir og þingi og gerir ekkit í því að kalla fram upplýsingar um þetta, það erfitt fyrir fjölmjölinn frá upplýsingar lögreglu, það á ekki verið erfitt fyrir þingmanni að fá staðfesting á þessu, það ekki verið að byggja nöfn, það bara verið að byggja staðfesting á því að Ísraels yfirvöld hafi varað við ákveðnum mönnum sem voru fluttir hingað inn
0: Já, já,
1: og það geta eitt öllum dögum í bókun 35 og allt vitlust út af því sko.
0: Já, já, en það einmitt eins og þetta með líka að fá sko, fólk og ná fólki frá Gaza ég með heimildi fyrir því að þeir sem aðstofa að taka við greyslum fyrir að aðstofa við að koma fólki frá Gaza það heitir Hala Consulting og það alræmt fyrir mútugreyslur og í beinu tengslum við það maður svo til að ráða því hverju fá að fara
1: Nókulega, já,
0: þannig að þetta liggur svo massi liggur fyrir en maður hefði vilja sjá kannski yfirvöld upplýsa þetta líka
1: Skulum átt okkar að því að því þú segir við með ekki tala þetta og með ekki tala hitt það bara orðið þannig að yfirvöld sem eiga bregðast við gæta örgis okkar og taka svona upplýsingar alvarlega þeim finnst að þeir eru ekkert að gera heldur þeir með ekki tala þetta þeim finnst þeir eru ekkert að gera af því að það einhver kelling út í bæ sem að hrópar á það rasisti að við gera eitthvað í því þannig að við erum með bara sko aumingja ákveðnum marki aumingja samfélag sem að hérna það mun koma í hausinn á okkur setna þessi rævilgangur að láta ykkur aðra ákveða hvernig ætlum að vinna störfin en ekki verkefnin
0: Já, hvernig finnst þér helgið til dæmis að horfa bara á stöðu lands og þjóða núna, þessi þjóðarakreisla er náttúrulega nýbúin, en núna er bara nýjasta þingmáli bókun 35 að verða veruleika hún er sett á okkur strax þar sem að við raunverulega látum frá okkur hluta löggjafalds og dómsvalds hvernig slæri þetta, hvert erum við að fara með því?
1: Ég seti að vera stormur í vasklasi og hérna hluta af dóms og löggjafaldi. Skulum átt okkur bara að við förum yfir þetta allt saman. Sko. Nú ætli ég ekki að dæma það hvað það Þorgerður Katrín sé að hugsa þetta sem eitthvað keiri á íslensku þjóðina því hún var ekki sammála. Ég veit það ekki, það getur vel verið að mengja til, það er sálfræðilegt atriði.
0: Nei, þá búið ekki þetta fram áður, af öðru.
1: Já, það var nú utanríkisráð þeirra sjálfstæðisflokksins sem lagði það fram líka.
0: Já, ég segi það sko.
1: Og en við skulum átt okkur einu að hérna við gengumst í EES-samningin þetta 1993-4 og þar skuldbundum við okkur sem kvænt EES-samningnum að taka upp ákveðna löggjöf sem eru held innan við 20% löggjöf og sambandsins þvert onni það sem að sumir hafa haldið fram og þar á meðal utanríkisráð þeirra sem var það fjórfrelsið sem var grunnurinn að EES-samningnum. Og við skuldbundum okkur samkvæmt 35. grein að setja í lög úrræði sem tryggja það að löggjöf Evrópusambandsins gildi á gildisviði EES-samningsins. Það fyrir gegnum samningjölu EES-nefndina, hvað er EES-löggjöf, við samþykjum hana, við tökum hana upp í lög. Reglugerðir orð rétt, tilskipanir efnislega. Og þetta heil mikið vinna, þetta streymir hverjum degi frá Brussel og það má þetta deila það hversu gaman að taka þátt í þessari súpu en ekki lagast við það embættismennir okkar gullhúðu allt þetta drasla ykkur í minnumáttakend það nú samningamennirnir hann að Þorgeir og Katrín eru kjánarnir sem er að hérna gullhúða allar þessar gerðir af því að finnst þeim ekki fitta nú vel í eitthvað litla samfélag að þá bara fæja þeir allar skala niður mm-hmm. þannig að öll litlu fyrirtækin þurfa að standa í einhverjum rándýrum aðgerðum til þess að standast tilskipunina sem átti bara eiga við sko, veist, eitt eða ekkert fyrirtæki á Íslandi eitthvað sem var bara veltir 500 milljón evrum og var með 2000 manns í vinnu eða eitthvað slíkt sko og við skuldbundum okkur til þess við settum inn í þriðju grein laganum EES að það skildi túlka íslensk lög í samræmi við skuldbindingar okkar sem gott EES samningur vandamál það að EES samningurinn að hérna þetta túlkunaregla að við getum ekki sagt að svart sé hvítt og hvítt sé svart sko. En við getum túlkað ef það var við og svo hafa komið upp dómar og þegar ég var í lagadeild ég skrifaði með EES samningin og einsleitni samkvæmt EES samningnum sem er grunnurinn af þessu það hvernig tryggjum við lagaumhverfið og hvernig túlku það, það EFTA dómstóllinn sem að sérum það fyrir okkur í þessu fólst ákveðin vend við fullveldi Íslands að við myndum þurfa að taka þessa löggjöf upp í lög skilur við, kem ekki sjálfvirt og að við það var ekki dómstóll Evrópusamband sem túlkaði þetta, heldur EFTA dómstóllinn sem er á vegum EFTA ríkjana á EES-liðinni ég hef flutt mál fyrir þessum EFTA dómstól ráðgefandi álit, mál sem mér skilst nú á getum dómarna þar síðan oft í umræðinni, baggalómál en láta það líka mellum hluta sko á þessum tíma sem ég var að læra þá var myndi verið að tala skaðabóta ábyrð innan Evrópusambandsins þar var tiltekin dómur frá 91 að sem að hérna það sem að slegi í föstu Evrópudómstólnum að ríki getur gert skaðabóta skildi eða uppfyllt ekki skildur sínar gagnvart Evrópusambandinu löggjöf upptöku löggjafar og hérna við veltum inn fyrir okkur dætti við með þess og það kom í ljós í máli 236 1998 1999 að þar var dómur í hæstarétti þar sem að og dæmta skaðabætur og grundvill þess að löggjöf sem varðaði sem sagt, greiðslur ábyrðasjóði launa við gjaldþrot væri ekki samræmi við þess reglur og dómstóll eftir dómstóllin hafði dæmt að þá leið að þetta geti skapað fengið ráðgefandi álít hjá eftir dómstólnum og hann taldi að geti skaðabóta ábyrðu það dómar sem gekk 10. desember 1998 og síðan hafa komið nokkrir og það komið bara einn í síðustu viku þar sem kona fekk skaðabætur vegna þess að löggjöfum fæðingarólu var ekki rétt innleitt í okkur Evrópulöggjöf og hún hafði bara unnið skamman tíma þessum viðmöðuna tímabili á Íslandi og hún fekk þá ekki metið það sem hún hefði verið með í launum að vera að vinna allan tíman ok, þetta er svona óþrá lögfræði þannig að þessi löggjöf hefur líka hlutverk til þess að velda réttindi EES borgara skilur ég nefndi þarna tvö dæmi ábyrðasjóð launa og hérna fæðingarólusjóð rétt í bætur það þannig að þessi skortur á lögtöku sem er vandamál fyrir okkur eins og lítil og stjórnsýslan svo lítil að hafa ekki undan þessu, ok, svo kemur þessi bókun 35 hún felur ekki í sér framsal á löggjafaldi hún felur bara í sér þessar skuldbindingu sem við gengum stundi 1993 að tryggja Evrópulöggjöfinni að hún gildi á sviði fjórfrelsisins til þess að vera í sama löggjöf í Íslandi eins og Spáni þannig að samkeppnin væri á sama grunni sama umhverfi, laga umhverfi náttúrulega sem skapar umhverfi fyrirtækja og annara einstaklinga þú tapir ekki neinu þú flyttir til Spánar þú fór bara sumar réttindi og við verðum þá að tryggja Spánverjunum sem kemur til Ísland saman réttindi, þetta er mjög heiðaleg uppnálgun en svo vegna þessar dóma sem ég nefndi og þeir eru fleiri, þar sem að Ísland hefur ekki staðið sig að lögtaka og að verið dæmt að skada betur þá hefur þriðja greinin ekki dugað sem túlkunar ákveði skilur, það var ekki hægt að túlka svarti hvít og hvíti svart skilur, það vantaði aðeins og mikið upp á löggjöfuna sko. Þannig að niðurstaðan svo ríki hefur ekki fullnægt skildur sínum sem hvað EES til þess að lögtaka þetta við getum alltaf ákveði sko, það er ekki búið að framselja fullveldi ef það fels bara í því að við segjum við ætlum ekki að lögtaka þessa gerð við ætlum að brjóta gegn EES samningnum þá fer í gang eitthvað vanefnda mál fyrir eftir dómstólnum það sem EES fer í mál við ríkið og telur að það hafi brotið gegn samningnum en það gerist ekki sjálfkrafa og það er grunnur EES samningnum að við tryggjum þetta homogeneity þessa einsleitni innan svæðisins með því að reka eftir dómstól með því að taka upp löggjöfina og leita til eftir dómstól sem er ráðgefandi álit það heitir bindandi fórúrskurður innan Evrópusambandsins því það er bindandi sko. Og innan Evrópusambandsins eru þessar reglugerðir sko, það er fá bara sjálfkrafa lagagildi og þetta svæðin, það er ekkert að tala um það hér En auðvitað þetta þannig að við erum að raun að bregðast við getuleysi kerfisins til þess að tryggja að löggjöf Evrópusambandsins sé formlega rétt upptekið.
0: Já.
1: Við erum kannski með eldri lög sem stangast á við þessa tilskipun og þar með er tilskipunin eða reglugerðin sem við taka upp frá Evrópusambandinu, hún virkar ekki svona og virka, það vantar eitthvað upp á eins og ég var að nefna.
0: Já, já.
1: Og staðins að bara vanda og kanna löggjöf sem getur stangast á við nýju lögin frá Evrópusambandinu sem við tökum svo upp með formlegri formlegum hætti hér þá bara setja eitthvað ákvæði þannig að það bara verið núlað út sko en við getum breytt þessum lögum bókun 35 er bara almenn lög og við getum bara eftir ár þó við tækjum þetta í gildi núna þá getum bara fellt það niður og það breytir engu við erum ekki bara framselan eitt þetta ekki stjórnarskrár ákvæði
0: Nei, en segjum mér eitt hérna Helgi ef við gerum það þá höfum við kannski tilkynningarskyldu til ESB ef við séum að fella þetta út við séum að fara gegn því sem ætlast það til
1: Nei, sko Bóku 35 við eða samningin, hún hljóðar eiginlega þannig að aðildarríkin hafi frelsi til þess að ákveða hvernig þau tryggja þessa einsleitni, hvernig þau tryggja lögtöku þessari gerða. Og ef ekki annað dugi til, skulle það gert með því að tryggja þessum eðaskerðum ykkur svona forgang með löggjöf.
0: Já.
1: Það bara svona samningsskuldbyrðin sem við skrifum undir. En það felst ekki til því að Evrópusambandi ákveði það verði tekið upp í íslensk lög. Alþingi þarf alltaf að milligöngu það, sko.
0: Já, það er...
1: Og alþingi getur formlega alltaf sagt nei, ok, þetta er sérstakur samningu svolítið, þá erum við búin að brjóta samningi. Það er bara ákvörðin út af fyrir sig, en það felst ekki og framsal á löggjafaldi, ég veit ekki hvernig menn röggst því að það.
0: Það nú verður svona að tala það að þeir fari þá þar að lendi með sko svona meira forræði á því að við sem bundina brjóta ekki gegn ESB-reglum.
1: Já, það kannski það má segja alþingi með því að setja þetta í lög ákveður með að settum lögum að við ætlum ekki að brjóta gegn eða samningum
0: Já.
1: Og dómstólar að dæmi eftir íslensku lögum ég meina, er eitthvað óðalegt til það?
0: Já, það er spurning
1: Ég hef ekki sér auks, mér finnst þetta að vera stormir í vasklasi og það típist pólitískt mál sem að þetta er að eyða tíma í og hamast á ég skil vel sko Það er svona einhver viðkvæmni fyrir veist, fullveldin og allt svo liðs.
0: Já, já. En bara hérna, aftur að var búið að semja þetta á sínu tíma með lögum með evrósku efnahagssvæði og þá ætti bara það að duga af því það var að kröfu ESB þá sem Ísland var við.
1: Það var ekki að kröfu ESB. Veist, við gengum bara í þennan samning. Þið fáið þetta og þið gerir þetta. Skilur við. Við gáttum, slefti ég gangi ES sko, ef við vildum ekki uppfylla reglum þar sko
0: já,
1: og ES og þetta er fullreint þetta ákvæði, fullreint í hérna, þessi þriða grein í ES lögunum, hún dugir ekki til þess, það eru þessi dómar sem ég er að nefna það dugir ekki til, að byggja þetta túlkun á reglunum af því að hæstiréttur segir, við getum ekki sett að svart sé hvítt og hvítt sé svart sko, þú getur túlka lögin sko, og þannig að ég, mér finnst þetta ekki vera
0: allavega hefur ekki ágjörð þessu máli
1: nei sko, mér finnst þetta vera svolítið stormur í vestlasi ég vera sjálf og sér
0: en aðeins Helgi bara því að tíma hver að vera búin nefnætt við þig, það er svona mál sem er í farvatninu núna ekki búið að setja að vera hringið en það er komið svona í fréttir allavega að það séu svona hugmyndur að Íslendinga taki þátt í einhvers konar vopnaframleyslu jafnvel drónaframleyslu núna með Úkraínumönnum Hvernig fer það í þig?
1: Það er ekki alltaf að tala að skjóta fleiri stóðum undir efnaðarslífið.
0: Jó.
1: ég veit ekki sko, ég finnst nú ég kann ekki þessa hugsun alveg með við höfum alltaf að spila okkur sko sem friðsæð þjóð og við þurftum að láta hertaka okkur í seinni heimstyrjöldina því við vorum svo miklu aumingjar að eigi ekki samráð við vestarinn og þjóðir sem að stóði gegn þjóðirum og nasistum sko.
0: Já.
1: Af því að við vildum vera svo
0: friðarþjóð
1: sko. Þannig ef þeir eru ekki komið hérna þjóðir eru komið hérna og við erum örgulega ekki grætt mikið á því
0: nei.
1: Og núna er þetta við erum ekki hérna við getum ekki framlýtt vop sko. Mér finnst það sem mér finnst bara basically við erum að horfa Þorgerði Katrínu hún er eins og skoppar að krýna hún var í með allskins frétti frá Brussel í kringum þess að atkvæðagreyslu hitt og þetta sem enginn gat staðfest og hún var búin að gera eitthvað samninga og eitthvað samkomulög og eitthvað fulleringar með eitthvað embattsmenn hefðu sagt eitthvað konu í ljósa hollensku ríkistjóðnir var nú ekki sammála því og það skipt þá engu máli hvað embattsmennir í Brussel sögðu við fengjum aldrei undan þá frá sammingalögu fiskveiðistefnunni það er bara hver þjóð sem þarf að samþykja það nú er orðið allt í einhverja fréttir í Úkraínu við ætlum að vera framlega dróna en hvað fór á milli þeirra? Þú veist, það er svo hún sé með eigin utanríkisstefnu. Og þetta finnst mér ekki traustvekjandi.
0: Nei,
1: það mér finnst ekki traustvekjandi við störf hennar. Og ég held hún hefði átt að bara taka pokann sinn eftir það sem undan er gengið. Hvort að við, hvort þetta standi til og þetta náttúrulega, það þessi siðferðilega spurning hvort við eigum að taka þátt í vopnaframleiðslu sko.
0: Já.
1: Það líka siðferðilega spurning hvort við eigum að reyða miljörðum í þetta stríð þarna.
0: Já.
1: Það sem Zelenskyj og hans fólk eru spiltast í allir í Evrópu sko.
0: Já.
1: Vitum ekkert í hvað

0: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Góðan daginn, kæra hlustendur. Þetta þátturinn Tal og tónar í beinni auðvitað. Ég heiti Sofía Karlsdóttir og við erum hér út á sögu. Í dag ætla ég að bjóða ykkur að fylgja mér gegn okkur eftirminnileg lög. Svona eins hittara undur, one hit wonders, eins og við segjum. Til dæmis lög sem sló í gegn og svo heyrðist bara ekkert meira frá listamönnunum. Eða lögin urðu svo vinsæl þegar þau komu út að þau mynduðu upphafa með einhverju miklu starra fyrir listamanninn. Við hófum þáttinn á yndislegu minni Ripperton syngja lagið Loving You frá 74. Ég man aðeins eftir þessu eina lagi frá henni, henn, þessi hái tótt sem hún með, þó að dytti píanu ofan á tætnar á mér, þá myndi ég ekki afreka þessa tónhæð. En næsti hittari kemur frá Terry Jacks. Seasons in the Sun alþjóðlegu smellur frá 74 eftir kanadíska söngvaran Terry Jacks. Útsettur franska læinu Le Mobond, vola flott hjá mér, The Dying Man, allt rosa drama, eftir Jacques Brel sem var alltaf mjög dramatískur, lagi var upprunalega frá 61. Þetta er frekar sorglegt hjá, þetta er kveðja og dramatískt ljóð hér á ferð, en það vakti lagið athygli strax. Seasons in the Sun, Terry Jacks, gerðu svo vel.

maður þarf nú bara að vera svolítið poljana með þetta lag, þar sem upp úr stendur það var gaman allar árstíðir í sólinni en kannski aftur á smá örvæntingu og vangaveltum hversu smá við erum í þessum stóra heimi Dust in the Wind, hljómsveitin Kansas hér á ferð með lagi sem komum á kortið 1977 við erum svolítið hrísgrún á ströndu en það okkar að gera lífið okkar eins stórt og okk sýnist Dust in the Wind

Já, þetta þvílíkur unaður sem að fær alveg flashback. Bellamy Brothers eru næstir á fónin. Þeir minna hér á að tilhuga lífs árstíðin sé hafin. Þeir halda kannski að sé bara eina árstíð eins og hjá kindunum. It's the season, segja þeir. Látum kærleikan flæða út allt. Gerum allt brjálað. Let your love flow. Gerum svo vel.

Yeah, that's the season. En nú ferum við aftur í smá drama. Þetta svolítið svona eins og leikrit hjá okkur. Það drama og hamingja til skiptis. All Out of Love lag sem breska ástralska soft rock dúoð Air Supply gaf út 1980 af fimmtu stúdíóplötu þeirra, Lost in Love, læfa samið af Graham Russell. Hann hafði svo sem farið illa á ráðu sínu og farið og sveiki konuna sína. Texti lagsins lýsir tilfinningalegu ástandi mann sem reynir örvendingafullur að vinna ást lífsins til baka. En eða ekki bara verið sniðut að vera ekkert þessu vesenni og halda sig bara á móttunni. En þetta lag örugglega búið að vera margra þegar sorgin, ástarsorgin dýnur yfir. Það búið að snýta sér mikið við þessu lagi. Það yndislega fallegt og lýsir svona ráustu, óþægilegustu tilfinningunni sem fylgir ástinni. All Out of Love, gerir svo vel.

Já, ég held bara að karlmaður hafi ekki yrast svona mikið efer í sögunni. En næsta lag er svolítið sérstakt, það kom út 1979. Bob Geldof kom með þetta lag. Og ég man ég heyrið það fyrst svona 10-11 ára, I Don't Like Mondays. Og ég var mikið að hugsa texta og ég skildi ensku vel og ég einmitt spurði einhvern út í það, hvað þýr þetta, I Don't Like Mondays? Og þá frétti ég fyrst það, þetta sem sagt, stelpun sem skaut út gluggan úr húsinu sínu yfir að skóla og bara endaði líf átta barna lögreglumanns og tvekja kennara og þegar hún var spurð þannig að í Bandaríkjunum í San Diego, Kaliforníu af hverju gerir þetta og þá sagði hún ég bara þól ekki mánudag þetta í fyrsta skipti sem ég vissi að væri til vond börn I don't like Mondays

Já, þetta er sko, þetta er eina lagi sem að stökk á vinsaldalista í Ameríku vegna náttúrulega tengingana við málefni því ég vildi að Ameríkanar hefði vaknað á verðinum því þess að skotárusir að verða algengar og algengari og byssu gleðin alveg að drepa þá en nú skulum við taka upp léttra hjal svona. Við fáum duett Stumbling In lag frá 78 sungið af Chris Norman og Susie Quattro munið til henni Þetta var stór smellir í Bandaríkjunum og Evrópu, Stumbling In, þýðir að fara í aðstæður eða oft í ástasamband klaufalega, óvart eða án fullar stjórnunar, kvatvís og vitlaus, oft með viðkvæmni eða sjálfsbrotin í tilfinningu og hugsunarleysi, en sem sagt svona crazy stupid love hér að ferð, hún líka oft alveg ágætt, gera svo vel.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
2: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

Já, þetta var Johnny Nash, ekki Cash. Johnny Nash var bandarísku söngvari og lagahöfundur. Hann var svona fyrstur sem að blandaði pop og reggae, starfaði mikið með Bob Marley og The Wailers. En þetta yndislegt lag svo alltaf, en næst fáum við smá duett. Hver mann ekki eftir laginu Save Your Love? Það var flutt að duettnum og René og Renato var vinsælt desember 82 og var efst á breska vinsældalistanum í fjóra vikur og svo bara... Svo bara hurfið þessi tvö, en lægist það eftir, þetta eitt af þessu dæmi one hit wonders sem að bara, maður gleymir ekki, save your love.

Já, mann langar bara að skella sér í senjurítuskóna og fara til Spánar og fara í sólina. Yndislegt lag. En næst það diskóið. Þetta lag var samið af Biggie 77 og birtist upphaflega í Saturday Night Fever fyrir geði. Sungið af Yvonne Elliman. Þetta lag kom út nóvember 1977 og þegar diskóið var svona algjörlega á hápunkti. Og þetta eitt af þessum lögum sem ég þykir rosa væntum frá þessum tíma, If I Can't Have You.

Jæja, góður áhorfendur, heyrðu ekki orðin smá svona farin að deila ykkur, en hverja langar ekki í smá línudans? Lagið Achy Breaky Heart sló svo rækilega gegn 1990, lag með Don Von Trees og hérna sko algjörlega takturinn í línudansinn. Ég sem sagt mæli með að þeir sem treysta sér standi upp og þeir sem sita klappi í takt og hækki svolítið í græjunum og fá smá blóð í kroppinn. Achy Breaky Heart.

Já, það stemning, en mér langar að skella að hérna einni konu sem að gaf út dásamlegt lag 1983. Þetta hún Tracy Ullman, ein fyndnasta leikona jarðarbara og eftirherma og útrúleg típa. Hún gaf út þessa plötu 83 á plötunni You Broke My Heart in 17 Places sem svona hennar grín að koma að svona konu plötu. En They Don't Know alveg dásamlegt og lag síns tíma. Tracy Ullman, hann gerir þetta enginn eins og hún gerir þetta svo vel.

Ég að segja krakkar, þetta geggjalag. Næst komum við svolítið inn í 90s, svona fenn og að líða lókum og þættir með, maður farin í 90s núna að heyra lagi Kiss Me, Sixpence, sem þess að gáðu þetta lag og þetta sló rækilega gegn, þetta kom í nokkuð mörgum bíómyndum eins og myndinni She's All That, sem að sló mikið gegn líka, þetta var því að ég var 19, eða var ég 19 að það var ég eldri, nei, ég var 29, það kannski ágætt að fara að kíkja svo datalið. Kiss me, gjöri svo vel.

Jæja, kæru vinnir, þetta var alveg dásanlega krúllegt kismi í þann og sól úti sínist mér. Það út að njóta veðursins, það kom að lokum hjá okkur í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknimálun og ykkur fyrir áheyrnina, kæru hlustendur. Tal og tónar kveður í bili, ég minna á okkur á Spotify og út að sögu. Við endum á One Hit Wonder allra hittara. Ég man, þegar ég heyri þetta lag þá ég 17 ára, ég komin á Spán, ég á diskoteki og það svo gaman. Við kennum það bara, ykkur finnst gaman að dansa við þetta. Verið sæl.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið þér sæl fyrir hlust á útvar sögu. Arthrúðu Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Njáll Trausti Freybertsson. Hann þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og hann varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Njáll Trausti hefur árabil látið öryggis- og varnarmál til sín taka og sérstaka stöðu Íslands og norðurslóða í breyttu öryggisumhverfi. Góðan dag Njáll Trausti, þetta aldeilis út réttur maður og réttur stað út af þeirri umræðu sem blossar upp núna út af komu Rubio til Íslands að vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Arthur, ég vona röddin haldi, ég má vera slutt kvefa núna síðustu
0: daga. Já, það bara þessi tími ársins sem kallar á það.
1: Einmitt.
0: En allavega velkomin í þessa umræðu og hérna, það athyglisvert svona að líta á bæði þar sem þú hefur lagt fyrir þingið og skrifað og, og þína veru svona á NATO umræðu vettvangi að fá því einmitt núna, njáttí að það var nú hérna, utryggsir á þeirra Bandaríkjanna í morgun sem að var að ræða það að bæði við okkar utanríkisráðherra og forsætisráðherra bæði efnahagsmál og varnar öryggismál Íslands og viðskipti og annað og það, ég sé að það ýmislegt sem kemur inn á þínar hugmyndir hérna sem að var til umræði í morgun hjá Rubio.
1: Já, ég nú, þetta verður mjög erfitt en hérna, með röddina en hérna, þetta hefur verið svolítið mikið áhugamál hjá mig mjög lengi og samskipti Íslands við Bandaríkin og síðan þessi hugmynd og fríverslunarsamband meðal þeirra landa sem eru standa við norðanvert norður Atlantshafið Bandaríkin, Kanada, Ísland, Færeyja, Grænland, Noreg og Bretland að vinna svona þessum hugmyndum um fríverslun, nánara samstarf í menntamálum og eins og svona menningu og eins og hlutum og held að væri mjög áhugavert að hefja þessa umræðu. Þetta eru allt nönd sem eru ekki í Evrópusambandinu, standa við Norður Atlantshafið og auka þessa samvinnu sem að náttúrulega kemur núna mjög sterkt í allir umræðu varandi öryggismálin og síðan hérna er það náttúrulega líka norðurheimskautið og norðurslóðir sem að hérna eru svolítið málana núna og ásamt varnar öryggismálum okkar svæði og Ísland verður alltaf þessi landfræðilega mikilvæga staðsetning í varnar öryggismálunum þannig að þetta helst svolítið í hendu þar sem við erum að upplifa þessi misserinn.
0: Já, þetta er svona spurningu um stöðu Íslands á Norður Atlantshafi og samband okkur líka við Bandaríkin og vaxandi hernaðarlegt mikilvægi Grænlands og það eru við þetta fræga gíklið, hvort Íslendingar séu nægilega vel undirbúnir fyrir þær miklu breytingar sem að jafnvel getur verið framöndan og þetta er svona gíklið er náttúrulega hér austan við Ísland að Bretlandi.
1: Já,
0: og þannig
1: að aframið til Grænlands.
0: Já, þannig að þetta er svona það sem að mennur jafnilega deilum að þetta sé ekki varnarsvæði Bandaríkjanna nokkurn átt skilur en hvaðan þetta kemur og af hverju þetta er sprottið en er Ísland orðið hernaðarlega mikilvægara nú en það hefur verið bara allar götu frá lokum kaldastrýs.
1: Já, ég held að sé ekki þetta segja annað sko en að frá svona 1990 þá róast þetta allt mjög hérna í okkar umhverfi með falli Berlínarmúrsins og lokum kaldastrýsins en núna hefur þetta nú verið að koma svolítið mikið tilbaka og ég hefum svona hefst ákveðin svona atburðarás 2014 þegar að rússa fara inn í Krím en hérna í Norður Atlantshafinu hefum svona svolítið miðað við þetta 2018 þá gekk mikið á hérna í ágúst og september 2018 á okkar svæði.
0: Já.
1: Við sáum það sem var að gerast á Grænlandi þá, það var kímverðinur höfðu áhuga að kaupa þarna herstöð í Grönnedal á Grænlandi, gamla sem að Danni höfðu verið með og fleiri bandalagsþjóðir, einhverja áratugir þar undan. Og það var líka það sem að kímverðinur var til að þeim tímapunkti var að setja fjármagn í þess að nýju alþjóðaflugvelli sem að hef verið að taka í notkun þessi misseri.
0: Já.
1: Þetta er alltaf að gerast þarna fyrir 8 árum en það sem gerðist er að kímverjarnir buðu fjármagn til að verja í alþjóðaflugvöllinu á Grænlandi þá kom bréf frá Bandaríkjamönnum bara strax þar sem að þeir væru tilbúnir að fjármagna þessa flugvelli og sem ætti þá að nota bæti hernaðarlegra og borgarlegra að nota. Nú, svo æstist leikurinn áfram þegar að danska stjórnin og forsætisráðherra Dana kom með einkaþóttu á vegum danska hersins bara í beinu framhaldi til Nuuk og það sem að þeir sögust alltaf fjármagna þessa framkvæmdir og koma að fjármögnun danninnir. Grænlenska heimastjórnin fjall daginn eftir að danski forsætisráðherrann kom hann 2018. September og en nú verið mitt verið að taka í notkun þessa flugvöll það hætti ekki að vera 2 ár síðan að flugvöllurinn í Nuuk var tekin í notkun og svo er annar á Suður Grænlandi og völlurinn í Ilulissat er verið að taka held ég í notkun í Mariett alveg að næstu misserum frekar en að sé búið að taka hann í notkun þannig að þetta svona kannski fyrir mér var 2018 svolítið árið og þá sáum við líka svona breytingar innan bandarinska flotans um ákveðna flotadeild sem hafði verið lögðin yður 2011 hún var endur lífguð þarna 2018
0: þannig að Belins vegna þessa
1: Já, bara ástandi sem var að skapast í norðanverðu Atlantshafi og ef við tökum þetta heim til okkar en að maður upplifa þetta sjálfur að þá fórum við nokkur úr utanríkismálanefnd og Íslandsdeild NATO-þingsins frá Reykjavíkurflugvelli á vél sem heitir C2 Gráhand og lentum á Harry S. Truman flugmóðskipinu hérna 150 sjómílur suður á Íslandi.
0: Já.
1: Þá hafði ekki komið slíkt skip í norðanvert norður Atlantshafi í 30 ár og lokum kaldastríðs. Þannig að þetta var svolítið svona sem maður svona þegar maður lítur tilbaka þegar maður búin taka lengi þátt í þessu starfi í að vera áratug NATO-þinginu og náttúrulega fyrir störfum mín sem flugumferðarstjóri þá hafði maður svona hort svolítið í nýja sem álbar í vinnunni að þetta er svona þetta er svolítið breyting sem verður þarna þannig að þetta er hérna og nú erum við kannski að sjá bara grannlandssamningur eins og var undir þetta núna í september á milli bandarækjamanna grænlensku stjórnarinnar og þeirra dönsku að sem er svona eins og kannski ég var búin að segja kannski einhvers þar opinlega að fyrir mér er þetta svona uppfæsla á varnar tvíhliða varnarsamningi grænlendinga við bandarækin frá lokum apríl 1951 þeir skrifuð undir sinn tvíhliða varnarsamning daninni fyrir hönd grænlands einhverjum 8 dögum áður en við Íslendinga skrifuðum undir tvíhliða varnarsamningi við bandarækjamennina 5. mæ 1951 þannig að þetta er svona það sem að komir ekki óvart hvernig þetta alltaf mann, að þetta dæmi lítur út
0: En svo núna til dæmis þessi samningu svona nýr þarna á milli og auðvitað gekk bandaríkjum fórsýttir dálítið hvast fram þannig upphálega en þetta er svona á nútíma máli þetta er samningatækni að koma að fór svona geist fram til þess að ná sínu fram það var kannski aldrei neitt annað en það sem að vakti fyrir þeim það er að hafa þá aðstöðu sem þeir hafa í dag með við samningin
1: Já Sko, þessi breyting eðli sínu, bandarækjamenn höfðu að mér minni 3 stórar herstöðar á Grænlandi í seinni heimsturöld og í framhaldinu inn í kaldastríði þá höfðu aðgengi að alveg 17 stöðum og 3 stórum. Við höfum síðan síðan þessum stöðum fækka þannig í dag er þetta bara í gamla, það sem kalla túli herstöðin í gamla dag sem Pítur fikk í dag. Þar hafa verið með mikilvæga ratsjástöð sem er gríðalega mikilvæg fyrir varnir bandarækjanum svona út frá stórum flugskeytum með sem sagt kjarnorkuvopnum og hérna það kemur ekkit óvart með að við það sem maður er búin að vera hlusta á sérfræðinga hérna undanfarin ára að bandarækjanum myndu vilja koma aftur sterkara inn en ég held að það sé ekki endilega mikið nýtt í þessu. Það sem er kannski að nýjast í þessu er þessi áhersla í þessum nýja samningi á suðurströnd Grænlands í Nassasok það sem þeir voru með herstuð áður og alþjóðaflugið inn á suður Grænland var stundað þá gat það bara fyrir nokkru missunum síðan að þið fóru á nýja flugullin á suður Grænlandi í Kvontinak eða hvað það heitir að síðan er það Meistaravík uppi rétt við norðan við Skorusbísun sem er kannski eiginlega hinn stæðsta og mesta breyting varandi þennan samning sem að snýra Íslandi þá er komið svolítið önnu mynd af þessu og forseti bandarginn hefur bóðað það og sagði það þegar Grænlandssamningur var kynntur að hann hefðist setja upp tvær nýjar stórar herstöðar á Grænlandi, það væri Nassasog og í Meistaravík, Mastersvík, eða Mestersvík eins og
0: alltaf,
1: með Íslandega köllu Meistaravík. Og nú erum við eftir að sjá bara hvernig það allt saman fer og hvernig, hvað verður þessum áformum og þessi áform hekki að gætu breytt svolítið svona stöðu Íslands í varnar öryggismálunum. Já, svona út frá nálæð.
0: Akkurat, því að svo kemur annað fram við þarna í þessu samningi
1: já.
0: Sem er svolítið umhugsunarvert að það er að þeir hafa tryggt það að það væri sko ekki ríki fyrir utan Evrópu sem að ætti möguleika á að ég setja sér niður þarna með einhverjum hætti, koma með einhver fyrirtækið annað og hérna og það þarf að fá leyfi hjá þeim, bandaríkjamönnum.
1: Já.
0: Og þannig eru þeir að útloka, finnst manni, til dæmis Asíu líkin.
1: Já, já.
0: Og ég vil fleiri, að það kom ekki til greina að þeir geti verið með einhverja framkvæmdir á svæðinu.
1: Já.
0: En þá eru hins vegar, erum við komin að því og það var svona ákveðin eftirvænting í morgun þegar að Marco Rubio, utanríkisráðherra, byrjaði að tala á fundunum og um hvað þeir hefði verið að ræða, þarna íslensku ráðherrarnir við hann. Og það var alveg augljóst að það var verið að ræða þessi efnahagsmál og jú, öryggismálin, en þegar svona við fórum að leita eftir því á eftir að þá hjá utanríkisráðherranum okkar að þá var greinilegt til dæmis að það var ekki rætt fríverslunarsamning.
1: Nei, nei.
0: Og Þorgeir og Katrín sagði það beinlínis að hérna að það væri þannig að bandaríkjamenn hefði ekki áhuga fríverslun við okkur og þar lendi hefði ekki verið dagskrá.
1: Nei.
0: Það var svona alveg þannig. Mm-hmm. Og ég sé að þetta er, þú hefur verið með hugmyndur annað svona með það tillögu sem þú hefur lagt fram í þinginu. En er svona gaman að bera þetta saman en það er hins vegar svona að við sjáum það að það er alveg augljóst að Ísland skiptir eru svona miklu máli og það tala stöðut að við séum okkur sér svo mikil hætt að búin og mér langar svona að fá þitt mat á það njáltrösti vegna þess að við veitum alveg hvernig umræðan er hér í fjölmjölum hvað okkur er sagt okkur stafið svo mikil hætta til dæmis að rússum við á útarpi sögu spurðum einmitt utanríkisráðherra bandaríkjanna því hvort að þeir teldu að Íslandi stafaði mikil hætta af rússum hann sagði hvorki já eða nei hann sagði bara að hér væri miklar ógnir við spurðum sko svona hernar hérna íhlutun og hann sagði svona tók ekki undir það heldur það væri bara almennt hér ógnir án þess að segja að það væri rússa frekar í þín vera einhverju aðrir hvernig metur þú þetta þessi umræða eins og nær til Íslands og til okkar okkur stafi svona mikil hætta að rússum
1: Já, þetta eru hérna.
0: Þetta er samanlausu.
1: Þetta er svolítið margfæð spurning. Það verður hins að segjast, og ég hef nú alveg sagt á uppeirlega, að við Íslendingum hefur verið í ákveðinu svona búblu, var þetta varnar öryggismálin, eða síðan lokum kaldastrýfsins.
0: Já.
1: Við mekkum mikið vera að velta þessu fyrir okkur, og ég veit ekki hversu mikið almenningur hefur verið að fylgist endilega með því sem búið að gerast frá 2014-15, varnarliðið fer frá Íslandi í september 2006 en það fer að koma tilbaka kapitaleita velna fer að koma tilbaka bara örfáur í byrjun 2014 og síðan fer það vaksandi og eins og ég var lýsa áðan 2018 eða fer að gera stansi margt hérna í okkar umhverfi svona varðandi fjölgar þessu kapitaleita velum ég hef líka bent þess að það í sumar einhvers staðar í umræðu að geta þjóðríkja í kapotavörnum er langt mest hjá bandaríkjamönnum það er ef við tökum bara fjölda af þessum svo kvöldu kapotaleita vélum, P8 vélum sem að eru raunlega byggða bara á gömlu Boeing 737 vélinni og er eitthvað í kringum 178-10 heiminum í dag að þá eru bandaríkjamönnir eiga 130-140 af þeim vélum til að sinna kapotaleita eftirlitum og ég hek að kafbáta leitar eftirlit en með svona eiginlega flóknasta sem að herinir eiga við
0: Já.
1: Þetta er mjög flóki fyrirbæri og ekki geta allra landa held ég til að standa í þessu.
0: Já.
1: Við, eins og komst inn á áðan Arþrúðu, þá erum við hérna Gjúk hliðið, Grænland, Ísland, Bretland og sem hefur verið gríðarlega mikilvægt í vörnum Atlas bandalagsins og bandarækina, náttúrulega líka.
0: Já.
1: Og var svona líkilatriði að þið voru hérna öllu sár eftir seinna stríð og eða eftir 51, náttúrulega tókum við að Bretunum hérna eftir að, hvað, 41 og komum við hérna fyrst hálfu ári fyrir Pearl Harbor
0: já, já.
1: Og minna, þetta merkilegt sko já, hérna, já. Þarna var þeim tíma var Churchill búin að byggja Roosevelt alveg bara íta mjög við honum á frægum fundum að að það væri gríðarlega mikilvægt ef að Roosevelt geti sendt hermenn til Íslands til að verja landið og hann geti þá tekið sína bresku hermenn og farið með að við naðra vígstöðar eins og í Norður Afriku og,
0: já,
1: og fleiri stöðum.
0: Og þyrst að verja okkur fyrir þjóðverju.
1: Já, og síðan þá hekki að svo kemur Pearl Harbor í desember 41, svona hálfu ári síðar og bandarengi komin í stríð og þá breytist allt.
0: Já.
1: Og þetta var grundvallar breyting í hálfa öld, minn skoðusti. Almennt og síðan kemur náttúrulega í 50-60 ár hjá þeim. Svo höfum við 9-11 og þá breytist á enn Miðausturlöndin og Afganistan og þessi lönd sem að bandarækjum hefur leggja áhersla og þenn með komu hugmyndunar að leggja niður herstöðuna í Keflavík. Við þráum svolítið við Íslendingar en svo endiða með því að þeir fóru 2006.
0: Já.
1: En þessi landfræðilega staða Íslands, hún fer ekki frá okkur,
0: Nei.
1: Hún hefur aldrei farið frá okkur. Þannig einhvað fer að gerast og sérstaklega þessu hernaðlega mikilvæg svæði sem að við erum í kringum okkur Íslendinga, að þá mæta þér strax aftur. Það er bara þannig.
0: Enda sagði Rúbi og það að spurður í morgun, sko.
1: Já.
0: Hann sagði það að þeir myndu, allan þeir leggja ásla á kappáttana, þetta, það er ekki spurning, en að þeir myndu koma mannskap.
1: Já.
0: Þannig að það liggur alveg fyrir, þeir eru klárir í bátana eins og sagt er
1: já.
0: Til þess að verja okkur ef eitthvað er.
1: Já.
0: En spurningin er bara hversu mikil ógn þetta er og hvað nú kemur, hvernig á að greina það og á hvaða sviði því að nú er þetta svona fjölþótt og ógnir miklu meira heldur en var hér eina tíð.
1: Það er gjörbreyting náttúrulega og ég hef verið skýsluhöfundur og var það fjóra ára skeiði í NATO-þinginu inn í víst á tæknefndinni. Þar hefur skrifað nokkra skýrslur og hefur skráðu fyrir þeim og eina af þeim var einmitt þarna 22 sem hann byrjaði að skrifa hausti 21 áður en að Úkraínustríði byrjar inn á sinn að þá hérna Future Warfare
0: Já.
1: Sem var einmitt dróna og hvað geti breyst með drónum í framtíðinu og allt þetta þá átti maður satt sig ekki samt vonaði hvað var, gerðist bara á fjórum árum eftir það
0: Já.
1: Eins hörmulegt og þetta stríð í Úkraínu er þá er hann þannig að fyrsta árið þá létust 10% hermannanna og bara og almenningu líka í Úkraínu fyrir drónum í dag er það 80-90% þetta er drónahernaður en þetta er gjörbreyst staða og við ég held að sjáu allir hvað er að gerast það er verið að nota ódýra dróna og svo er verið að skjóta á niður með mjög dýrum flugum
0: Það
1: mörgur leit og nú er tæknin að eldast við það að reyna að finna ódýrari varnabúna til að geta staðið því og við sjáum líka hvað gerist í Íran og í Persaflóðan það sem byrjaði þar í lok febrúar og við búið að standa með hlýjum við Persaflóðan að þetta er dróna hernaður líka
0: Já.
1: Þannig að við sjáum það gjör breyting hins að verður líka kannski að verðum að líta á það að staðist á mesta ógn við bandaríkin það eru kapatar með kjarnokofa sem eru að sigla út úr Kólaskaga og Múrmansk og því svæði
0: Já.
1: Og eru að sigla þá fram hjá eða hérna okkar hafsvæði farið þá til að komast út á Atlashafið sunna með okkur það snýski og klið að það er sjens það hafa tækifæri að vita af þeim það sem þetta er þrengst eins og í kringum Ísland bekkja með yfir Ísland að geta fylgst með þeim og ég tel að þetta sér hinn stæðista okk sem að þessna sem við líka sagt bara við erum nokkuð opiskál með það það mín skoðun og var það líka allt þetta ár þó að þessi lætið hefur verið Grænland þarna í janúar febrúar bandarkið með mun aldrei gefa eftir varnir á okkar svæði út af þessari hættu
0: Akkurat.
1: Það er bara, það er ekki þetta er svo fyrir það svo mikilvægt að þeir mun aldrei gera.
0: Já, þetta skilja þetta sem svo að raun og veru að varnir Íslands bara Íslands og Grænlands sko að þetta sé á sama svæðinu sem varna svæði Bandaríkjanna eins og Ísland og Grænlandi eru við þessi búntar
1: Þetta náttúrulega svipa svæð og við sjáum kannski þessa hugmyndur undir þessu herstöðin í Meistaravík sem eru, hafa ekki verið áður þessa hugmyndur þessar stærðagráðu sjáum til síðan hvað gerist hvernig þetta byggist upp en þetta náttúrulega hluti líka af gíjókliðinu
0: Já.
1: Það bara nálaðum við það og síðan má segja Nassasok líka
0: Já.
1: Þannig að hérna og þetta náttúrulega mjög nátengt þetta ekki langt á milli Íslands og Grænlands þetta ekki mörg hundru kílómetra
0: þannig
1: að það sem að gleymus við föttum ekki alltaf Íslendinga hvað þetta stutt á milli
0: Já, akkurat en já, þú flumfærastjórinn veit það nú
1: jú.
0: En ég njáltrausti það líka sko að því að núna við reynum að átt okkur á umræðu dagsins að það vera að tala mér að þetta gjög hlið hérna, þessi Já, sjávar lína sem að tegja sér frá Bretlandi og fyrir neðan Ísland og upp að Grænlandi að þetta bara eitthvað sem á teikniborðinni á Bandaríkjaforseta en svo sjá ekki sko fortíðin í málinu að þetta ekki hugmynd dagsins í dag
1: nei,
0: þetta er bara byggir á Monroe-kynningu mjög gamalt og eins og að sko bara svona að svo já, ógna staða sem víða heim og ekki hvað síst á okkar svæði að það náttúrulega kallar á að menn fari að þusta ríkið af svona gömlum varnarsvæðum.
1: Já, já, og það líka hins vegar það sem ég finnst að við aukist núna og að Evrópuríkinu hefur þannig að hafa áhyggjur á sama máli, gíóklíðinu og þessu kapot.
0: Já.
1: Það er það sem ég skynja svona síðustu misseri finnst svona, svona skynjunin.
0: En akkur er meginlandi, skulum við segja,
1: já.
0: Akkur er þeir að hugsa það?
1: Það er Vestur-Evrópa.
0: Það er Vestur-Evrópa.
1: Að kafbátunum getur bara silt upp að kafað upp að ströndum Vestur-Evrópa.
0: Já.
1: Það er held ég það sem hafi breyst svolítið. Ég vil samt ítreka það að hérna, eins og ég sagði þinginu þegar þingsálutunum kemur fram þjóðratkvæði.
0: Já.
1: Að það væri mjög mikilvægt þetta var nú tölvur umræða þar og þingsályktunin fannst mér full mikið varnar og öryggismál á sínum tíma og það ástand sem var hann í janúar og febrúar umræðu Grænland að fyrir mér er líkil atri öllu þessu málu það er það sem maður vilja gera með að reyna að koma þessar umræðu og svona hærri plan er mikilvægt þess að fræða þjóðina og að við ræðum þessi mál en ekki hræða.
0: Já.
1: Fræðum þjóðina er hræðum hann ekki.
0: Jú.
1: Það er lykilatri fyrir mér í allir þessar umræð.
0: Já, en þessum er það nefnilega njáltrausti. Það er nauðsynlegt að tala til dæmis einhverju óxin steðjar í Íslandi, hvort hann er mikið lítilega, við kannski vitum ekki alveg, en hins vegar, hvers konar ógn er sýnileg og martaði er náttúrulega ófyrirsjáanlegt, en hvað er sýnilegt? Og eins og þetta er sett frá núna, við erum í hræðilegri hættu út af rússum. Þegar þetta er svona sagt, þá skreppu fólk bara saman að ræðslu. Svo þegar sko, þetta heyri maður. Svo kemur, Bandaríkjanna, Marco Rubio í morgun. Nei, sko, það var ekki endilega það. Heldur það bara eru margvíslegar ógnir.
1: Já, ég er kannski meira...
0: Á Norðurslöfum.
1: Ég er kannski meira þar, svona almenntjum.
0: Já.
1: Ég hef ekki áhyggjur endilega að það verið innrásinandið.
0: Nei.
1: Hins vegar hefur maður meira áhyggjum að það sem fjölþátt að hernaði.
0: Já.
1: Og það er eins og vorum að ræða með drónan á þann.
0: Já, sæstringi og annar.
1: Já, þetta er gjör breytingin í öllum þessum málum og eins og ég var að tala um þess að skýslu sem að ég skráði fyrir inn í NATO-þinginu 2022 að það sem við vorum að sjá inn í framtíðina þar gerðist bara strax.
0: Já.
1: Og þetta er ódýrt. Drónan er ódýrir og rándýr, hátæknivó þau verða sem sagt svona ekki eins mikið í hernaðan, daglegum hernaði eins og við höfum séð hvernig það hefur þróast þú veist, við sjáum þetta minnir oft í Úkraínu á bara fyrir heimstyrjöldina í ómyndir í skotgröfum og svona ótrúlegt að sjá þetta 100 árum setna en svo kemur þessi vít það er hinn vítin sem eru drónanir og hvað þeir hafa breytt þessu ótrúlega, við höfum séð skelfilega myndi hvernig hægt er að beita svona drónum. Þetta er ógn held ég bara almennt við svona hryðjuverki heiminn, mm-hmm. hluta sem fjöldtækta ógn.
0: Já.
1: Ef hefndaverkamenn og hryðjuverkamenn fara að nálga stróna og fara að nýta sér á það einhverjum hefndaverkum.
0: Já, jú, jú.
1: Og það er það sem vennast að varnir mm-hmm. samfélagin eru kannski ekki orðin mjög háþróuð. Þetta koma svo að baka til.
0: Já, já, bara eins og almenna borgara er að stunda þá einna helsta þá einhver sem keirir inn í mannþröngu til dæmis á fjölförnum götum, einhver viðburður eða skemmtun á sér stað, þá er keirt yfir fjöldamanns, eitthvað þess áttar, svo eru náttúrulega sprengjur það er að byrja og skotvopn og nývar. Þetta er náttúrulega það sem við sjáum svona í allafinn í löndunum í kringum okkur aðeins að byrja hér á Íslandi. Mm-hmm. Það er komið svona mál hingað líka þó að sér náttúrulega kannski ekki líkingu við það sem ellendis gerir.
1: Nei, en þetta er þessi nýji heimur í varnar örgismálum sem að snýra drónum.
0: Já.
1: Og þess að það er gjörbreytingu sem verður með tilkomuð þeirra sko.
0: Já. Það er nú þetta sem er, en hins vegar að, með bandarækjamenn að þeir náttúrulega, það liggur fyrir að þeir svona hyggjast, hafa einhverja viðveru hérna og síðan þeir leggja þessar óhæmi miklu áherslu á norðurslóður og hvað til dæmis vilja bandarækjamenn raunverulega frá Íslandi í öryggis og varnamál? Hvað sérðu þau fyrir þér?
1: Ég held að sé bara ákveðin infrastruktúr. Að geta fylgst með hlutum í kringum Ísland ratsjástöðunar í kringum Ísland skipta þessar sem voru settar upp hérna í kringum 1990 bara sem á sama tíma og ég var að byrja í flugumferðstöðunni þessar fjóra stöðvar á hotnum landsins hafa gríðarlega mikla vigt fyrir Atlantshafsbandalagið til að geta fylgst með loftrýminu ég held að svo þessi stóra áhersla á sjóinn og kapotuna Þetta er það sem að held ég að sé svona það sem að mestu áhyggjurnar almennt liggja og mikilvægi svo náttúrulega tryggja það bara að hér geti farið flutningar og annað landið það þarf vera á.
0: Akkurat, hafnir.
1: Hafnir, flugvillinir
0: og veginnir.
1: Og veginn.
0: Og
1: þá komum við kannski inn í svo umræðu sem hefur verið eða svo kallar 1,5% til varnar öryggismála sem getur verið svona tvíhliða notkun.
0: Já, það er þessi frægur 70 miljardar.
1: Já, 75 til 77, 80 miljardar í dag.
0: Já.
1: Og við í fjárlaganefndinni sem ég nú seti meira minn alltaf í að sem koma þing höfum kallað eftir í minni hlutana núna í heilt ár að fá að vita hvað er á bak við töluna sem að nú er í hag í fyrra, í júní þá þegar við skrifum upp á þetta 1,5% og síðan í maí og hefur við kynnt að þá skilgreint að við séum komið 0,92% upp í þetta 1,5%.
0: Já.
1: Og við í fjárlaganefndinni minnum þetta með ekki fengið að sjá og margir ítrekað óska eftir að fá sjá, við lítum ekki að það sem viðkvæmt mál, að vita bara hvað er á bak við 0,92%.
0: Já, er það í skilgreint. Vega framkvæmdir og úrbættur og veðum.
1: Þetta er náttúrulega ýmislegt, en við viljum bara fá sjá það.
0: Já, já, skilji.
1: Að þessi ekki vera að halda þessu frá eftirlýst hlutverki okkar þingmanna og fjárlaganefndar við lítum það alveg um augum ef við höfum ekki aðgengja þeim hvernig farið með fjárreiður ríkisins
0: en úrbættur einmitt í samgöngumálum og það var hvað aukið fjárframlag til samgöngumála núna er samkvæmt fjárlögunum umtalsvert sko. Þannig að það er greinlegt að það er svona fyrirhugað að bregðast minnskosti við þessu með þeim hætti að við njótum gósaði og þeir líka.
1: Já, þannig að þetta er mjög mikið líka fyrir okkur Íslendinga og þannig að þetta er svona þessi tvíhliða að notkun. Sko.
0: Já, en náttúrulega við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram að ræða þessi málu steðjar ógna af hverju ekki og mennur nú á því að það sé eitthvað sem að leynist þarna en hversu hættulegt það er og hverjir er að hluta ekki alveg víst og við þurfum að ræða líka varnarsamningin og hugmyndi sem að náttúrulega Friðbertsson hefur í sambandi við þetta, þessi öryggismál og þeir hlusta á út að sögu Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
0: Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastís og skúlagötu Gengið inn skúlagötu megin
4: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið
0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október kl.

0: Komið þér sæl aftur þegar hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég að tala við Njáls Trausta Friðbertsson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og hann líka varaformaður NATO þingsins. Og við erum að ræða hérna öryggis og varnamál og ekki hvað síst af því sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna enn og hér á landi núna með blaðamannafundi í morgun og við erum svona að veltaði fyrir okkur hvað hefur nú borið hér og góma minnskosti íslenska þinginu og Njáll Trausti það svona eitt sem að tekur til dæmis eftir að fólk að veltaði fyrir sér sko með varnarsamningi við Bandaríkin sem við erum með og svona uppfæriður árið 2017 að hvort að þeir hafi of mikinn aðgang, maður heyri það alveg þeir mega bara gera hvað þeir sýnist hér en það hins vegar þetta góðu samningur mikilvægur telur að sé einhver finnst þú að hafa skynja það innan NATO eða eitthvað star af því það satti að bandaríkjamenn er nú bara að fara yfirgefa NATO, þeir eru að fara út þeir eru að fara að skilja Evrópu eftir þetta til dæmis enn einum ræðan
1: Já, já.
0: Hvað segir um þetta?
1: Sko, ég hef nú ekki trú á því í stóru myndinu og þá er bent á að hvað bandarginn er marglaga stjórnskipulag, hvernig það virkar. Og ég held að við komum svo sem víða fram að við sjáum að til þess bandarski hérinn og utarriki stefnan á hana, hún er svolítið bara á hefnum nótum þó að fórseti tali með ákveðnum hætti. Hann að skapa sér samningsstöðu og hvernig, hann kemur svona fram með ákveðnum hætti
0: Já.
1: Og við sjáum það með Grænlandssamningin þetta svona bara fórsvaldi eins og margir reknuðu með
0: Já.
1: Þar með ég þetta eru uppfæðsla á samningi frá 51 varandi Grænland ég las bókinans Art of the Deal sem Trump skrifaði fyrir einhverjum ég veit ekki 30 árum
0: meðan. Já, já
1: og það eru svona ákveðin tækni
0: hann er allur í dílónum
1: sko. Já, þetta er svona dílanir en hérna hann er, og þetta hefur lengi verið sko efni frá bandarísku fósinu það er að hérna, Evrópa taki meiri ásifandi varnar öryggismál og kostnaðin og það er að fara býsna langt aftur ég held að minnst okkur til Josh Bush yngri og það getum alveg farið aftur þangað Obama var með þetta og þeir sem hafa verið sko Mér finnst held ég bætin að tala um þetta. Við sjáum þegar að þessi svo kallega endur er 2014 kartið. Það voru tvö, þannig að bandaríkjum erum að kalla lengi eftir því að þetta væri mjög svolítið 2% landsframleiðslu NATO-ríkjana færi til varnaröryggismála. Á þeim tímapunkti fyrir þetta bandaríkjum voru þetta kannski 2-3 þjóðir sem náðu þessu. Og þann á þeim tíma eru við minnstakosti búin að vera 10-15 ára að kalla eftir þessu, að meira eru að gert. Þetta hefur þú haft þau áhrif núna að Evrópu þjóðunar í NATO hafa verið að setja umtalsett meiri fjármagn í sína heri og sína varnir. Kannski sjáu þetta sérstaklega í austanverðri Evrópu, þar sem að kannski mesta hræðslan er við þessa hluti að fara illa. Að það eru kannski einstaka þjóðu konum 5%
0: Já.
1: 5% landsframleiðsla

0: gríðarlegt fjármagn og það 20. fjárlögum þessa ríki að fara í þessi mál.
1: Já.
0: Það gríðarleg breyting. Þannig að ég hygg að í dag eru bara örfá þjóðir innan NATO, það eru mjög fáar ögla fingrum annarra handar að sem eru ekki búin að ná þessum marki.
1: Já.
0: 2%.
1: Já.
0: Þetta staðan.
1: En það, já, já, en þetta eins og að þetta má segja að Evrópa hafi kannski svolítið sofið á verðinu hvað það var það. En núna, miðað við þessa stöðu sem þetta stríði Úkraína-Rússland, nú það búið að vera hvað í 4 ár eða 5 eða hver ósku sem það nú orðið. Og hérna, það virðist ekki endilega því sé að ljúka.
0: Nei, nei, þetta bara, graf alveg stað sem hefur verið uppið.
1: Já.
0: Og skaða þessi skaða þessar þjóðir alveg gríðala þannig að hérna mér kláu ekki að þessu og framhaldinu
1: Já, við spurðum hann að einhvert að hann teldi að Úkraína ætti að fara í NATO
0: Já
1: Hann var nú snöggur að vilja ekki svara því í rauninni, svo hann sagði bara að það ekki að dasku
0: Nei, og þetta náttúrulega bara við komum umræða og við þekkjum það og þeirfti sjátti heilan þátt til að
1: Jú.
0: Fari gegn svo djúpa umræðu
1: já,
0: en það er greinilegt að í þessu ferlið sem bandarækjamenn eru núna að koma einhver að í þessa dagana með svona að reyna ítundi frið og fyrir samkomulag
1: það
0: er margir reynt núna síðust árum
1: en,
0: og að þetta er svona eitt af því sem að þá verða menna með þetta fara gætilega þessu mála
1: En það svona, þetta alltaf spurningin raunhafa sviðstmynd að hvað rússar hefðu raunverulega, hvað ávinningur hefðu af því að ógna að ráðast gegn Íslandi. Nú talað í Evrópu og ekki hvað síst en Evrópu sambandsríkjana að rússar þeir séu að koma, þeir séu bara að koma.
0: Já.
1: Og þetta komið svona inn á Norðurlöndin en rússarnir eru að koma næsta dag. Og fólk eru auðvitað orðið á nálum.
0: Já, auðvitað.
1: Hvernig metur þú þetta? Hvernig talið þið innan NATO til dæmis svona?
0: Já, maður sé náttúrulega bara eins og okkar vina þjóði með svo norðlanda þjóður.
1: Já.
0: Svo finnarnir og
1: svíjar.
0: Það er búið að dreifa bæklingum og hvernig menni að bræðast við eða hvað kemur upp á.
1: Gott betur.
0: Þannig að hérna, við vitum það náttúrulega að hvernig finnst eftir vetarastríðið í Finnlandi, það var það ekki vetur 39-40 þetta situr svakalega í Finnum
1: já,
0: ég fari oft til Finnlands og þetta fer ekkit framhjá manni hvernig hugsunahátturinn varandi þessi mál og þeir eru náttúrulega eiga sína sögu og leggja gríðala áherslu á að þeir geti varið sitt land sem best og ef allt talið, það sem þeir eru með varalið öðru, þá eru þetta ykkur 900.000 mann sem geta kallað út.
1: Já.
0: Ég held að sé ekki neitt land í heiminu sem að hlutfallið sé með þessum hætti að kannski bara 15-18% þjóðarinnar getur vopnast og farið í stríð.
1: Já.
0: Þannig að þetta er eitthvað enda, hefur mann að heyrta svona í viðtölum hvað, menn, þeir eru svolítið líta á þetta, þetta er bara svo sparta í sögunni sko, á Grikklands stríðunni þannig að en, við sjáum líka svíjarnir og taka þetta alltaf meira og meira alvarlega Litáarnir, Lettarnir og Ísland, Eystrasaltsríkin eru náttúrulega bara mjög hrædd
1: Já. En þá kemur illa svo spurning líka Njáll Trausti að rússarnir telja sig hafa heimildin fyrir því að Evrópa og Evrópuríki einhver ætli að ráðast inn í Rússland 2030 Hverju svörum við því? Hvenær leggur Evrópa upp með meiri umræðu og jafnvel aðgerðu og tilraunir til þess að ná friði á milli?
0: Já.
1: Sérðu það koma frá til dæmis ESB?
0: ESB-ríkin eða Evrópuríkin í NATO að mínu viti eru ekki að fara ráðast inn í Rússland.
1: Nei.
0: Þetta er varnabandalag, fyrst og fremst. Þó að menn hafði kannski aðeins farið gengið á langt með ákveðum mál svona gegnum tíðina, en ég held að ég komi alveg tilbaka að þetta snýstu varni. Það vit allir Evrópubúar að það vil lengi stríð. Stríð eiðelgja hluti, þau draga úr lífskjörum fólks og setið allt í hættu, það sem búið að byggja upp áratunum saman. Eins og við erum að sjá í Rússlandi Úkraínu, það verið að taka tilbaka áratuga uppbyggingu þessara landa.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að þetta snýst held ég bara að menn að vígvaðast og Evrópa að styrkja sig þessu sviði til þess að koma með svona bara sína fram að þessi ekkert viti að það verið átök við þessar þjóðir.
1: Nei, en sjáðu þá annað. Öll þessi gríðarlega áhersla á hernaðar uppbyggingu og útgjöldi sem að fara til hermála að til dæmis Frakkland núna sem eru komnir hvað í 119% í hvað í germálkur frá landsframleiðslu að þú veist í skuldum og þeir eru að frista greiðslur hægri vinstri en það er eitthvað þeir gera þeir hækka framlögin verulega til hermála
0: Já
1: Sama má segja eða með Þýskaland sem að hefur fyrirhugað 280.000 manna her. Það eru óbúslega mótmæli núna hjá 18 ára fólki sem er að bara neita því að mótmæla það mun ekki fara í neitt her. Og samt þetta stefna. Ómældi peningar eru settir bara í það og ákostnað bara annara hluta.
0: Já,
1: Akkur þessi óbóðslega hernaðlega uppbygging við Íslendingar erum svona líka við endalaust að hækka hvað hækkuðu núna gert ráð fyrir mikill hækkun og fjálögun
0: Manstu það? Já, sko, það sem ég nú aðeins vera að kalla eftir varðandi þetta 1,5% til dæmis Við Íslendingar erum að vera búin að ná þessu marki 2035 og í fjármála áallu núna sem var samþykkt í vor þá gerir ég aðtúrstund til þess að að þetta ná því markmiði 2035 að þá núna er verið að gera eitthvað mjög lítið til að ná þessu hlutu allir upp og nálgast þessi þetta 1,5% það er svolítið verið að mínu viti vera ítisunni framtíðina þannig að næsta ríkisjóð næsta kjörtimbil þarf þá að taka ennþá meira á því og þá er þetta miklu meira íþingjandi þannig að það er svolítið það sem ég verið að vara við líka varandi fjárlagaumræðana Þannig að en ég bara ítreka það að það sem að Evrópu og Atlasbandalagið, Evrópu þjóðunar í Atlasbandalaginu, menn eru bara að skapa sín fælingamátt. Þannig að þeir verða það sterk að detturingi huga ráðast á þessi ráðan og halda friðin. Þannig að þessi 32 ríki innan Atlasbandalagsins, þetta er raunlega bara verkefnið og vinnan. Þetta er rétt hjá þau með Frakkland, ég erum bara að fylgja svolítið með Frakklandi og þeir hafa ekki verið með afgang af ríkisfjármálu hjá sér síðan, hvað, 1974. Þetta er rosalegt, sko, og er mjög skuldur og við sjáum ekki alveg fram og hvernig ætla að standa að málum til að komast út þessari stöðu og ekki síst vegna þess að inn í þessari tölu um hallana ríkisfjármálunum í Frakklandi þá eru lífverismálun ekkit inn í þeirri tölu og þar liggur það hefur bent á þetta getur verið eða þau varu tekið með þessari 120% tölu þá getur þetta verið 500-600% af landsframleiðslu 5-6 sinnum ríkisfjármálun á þeim fjárlögin ef allt verið tekið ef þú tekur skuldbindingarnar varðandi lífverismál og þannig að við sjáum bara vandamál og við sjáum það að ríkisstjórn þetta ríkisstjórn er að falla að mynda að márum bara þessu hugmyndum að fara með lífinsaldurinn úr 62 í 64 ára og nú hafa ansi marg fallið bara ríkist árum
1: Já og líka sko forsætisráðar að þeir hlaupi burtu sko
0: já.
1: Þegar get ekki
0: Nei,
1: bara forðast eftir málum sko. Já. En hins vegar að þá Það var þetta svona, þetta eru þessi burðaríkir í Evrópusambandinu.
0: Þýskaland og Frakkland.
1: Þýskaland og Frakkland, þessna tekið þau nú sérstaklega.
0: Ég er nættan að skoða þetta, þannig að ég var nú á neyjunni í sumar, svo að hlustundur gerir sig grein fyrir því og var með heyrúlömyndir og ýmislegt í því, en var nú að benda mitt á þessa hluti. Ég skoðaði til dæmis bara hvaða lönd innan Evrópusambandi er netto greiðendur. Þjóðverjar eru með 40% netto greiðslunar inn í Evrópusambandið frakkarnir með 19% 19% land sem er á mjög erfitt með sín ríkisfjármál svo bætir við hollendingunum sem enda standa sinn og býtna vel kakað þessu bætir við hollendingunum og ítölum við þá minnum að tala sér komum við 84% af netto inngreðendum inn í Evrópusambandið þetta er eitthvað 9-10 lönd sem er netto inngreiðendur, hinn eru þá netto þiggjendur, þiggja greiðslur. Og þá getum við skoða aftur hvaða löndin eru sem að, og hvernig þau, hvernig hefur nú verið að ganga hefðan. Í þeirra ríkisfjármálum.
1: Og það er nú þessna sem er nú að segja sko, þeir mistu svo mikið, þeir mistu Bretann út, þeir borguðu svo mikið og nú vantar fleiri lönd sko, sem geta borgað. Ísland er sko alveg í kjörstöðu. Það fínt að láta Íslendingar að borga.
0: Sama ber sögunum Montenegro og að við myndum bara
1: hjálpa
0: þeiminn. Það sem er búin býði 18 ári til að komast inn, menn ekki fundur lausnaði.
1: Nei, þannig að þetta þannig. Svona liggur rosalega á borðinu, hvernig þetta, þessi spil eru, en náttúrulega bara efni í heilan þátt að tala sérstaklega um fjármálinni í Evrópu, náttrausti, en við gerum það þá bara við tækifæri, en núna bara aftur af vörnunum og svona hvar við stöndum á þessum, þessum óvissu tímu, þú út að fóra ráðstefni núna þeirri Ástralíu á hvað NATO ráðstefnu, hvað ætlið að tala um það?
0: Sko, það sem er, þetta er eiginlega ekki hefðbundin ráðstefna, þetta er eiginlega varnar og öryggismála nefnd NATO-þingsins. Við það kannski, nú veit ég ekki hvað fólk þekki til, en það mestu áhyggjurnar er í öryggismálum jarðar og heimsins er Kyrrahafið. Þar er að myndast þessi mikla spenna sem hefur að myndast undir öllum árum. Og það eru fjögur, skulum við segja svona, ríki þar sem eru miklu samstarfi við Atlantshafsbandalagið og eru góðu samstarfi við og vilja verið góðu samstarfi við NATO bara til að geta fylgst með og alltaf við verum ekki að tala um að NATO sé að verða hluti af ykkur Kyrrahafs dæmi sko en það er samskiptið hann á milli það eru fjögur ríki það eru Ástralía, Nýja Sjáland Japan og Suður-Kórea svo ég að Bandaríkja með mikið tengst við Filippseyjar til dæmis og fleiri ríki það er mjög gott að tala saman þannig að fólk átti sig á hvað er að gerast að aukist þekking á milli þjóðþinga og umræða meira þingmanna hvað er að gerast í heiminn og hvað svona við þekkjum þetta Kína Tævan, við þekkjum kyrir hafi hvað Kína hafið og ýmislegt sem hefur verið í umræðu og þarna eru til dæmis verið Japanir þetta er eiga eins og Ísland en það sem maður átti að síðan maður var það fyrir fjórum árum það hinn heimsóknum sem farið til Asíu á þessum árum þeir eru svolítið einir í þessu það eru átta tímar átta nýju tímar til vestur strandabandaríkjana það eru átta tímar niður til Ástralíu það er næstir Suður-Kóreu en það er oft svolítið erfið samskiptið þannig að milli, mörguleiti, og að fara til Evrópu yfir Rússland er 8-9 tímar. Aðra leiðir eru þá kannski eins og núna, þar sem að maður geta almennt ekki flogið yfir Rússland, er þetta kannski 11-12 tímar. Menn eru rosalega einir á svæðun. Svolítið einangraður eins og Íslendingar, en við erum samt bara 2 tíma frá næstu svona þjóðum sem geta að hjálpa okkur eitthvað. Þeir eru 8. Þannig að þetta er svo rosalega vegalendir. Þetta skilur maður ekki fyrir maður fyrir að ræða við fólki bara hvað þetta þýðir. Og þetta er náttúrulega hérna og ég er hrættur að þessi spenna þannig mögulega haldin og að þróast með leiðilum hætti á næstu árum áratugum. Þannig að þetta er bara eitt og ég eins og segi það er að fræða fólk hlutina, ekki ræða. Og fólk átti sér svona á þessu samhengi hluta.
1: Já, er þetta einhver öryggisók sem að við Íslendingar ættum að undirbúa okkur fyrir svona fjarlægum slóðum?
0: Ég veit ekki hvað maður að endala að segja hvað, þú er eiginlega að fara með það, hvernig maður að meta það maður veit kannski meira eftir 2-3 vikur
1: sem maður
0: verður komin heim og verður búin að melta aðeins hvað maður hvernig þetta fór nú fram.
1: En það er svona hins vegar varnarsamningur okkar, það er full ástæð til að ætla að hann sé haldi sér allavegna óbreyttur og það er á þeim að heyra Bandaríkja mönnum með við það sem að Marco Rubio sagði morgun að þeir hyggjast enn frekar í svona bara viðveru hérna og bara varnir og svona það bara mikil öryggiskennd sem fylgir því. Myndi maður að segja, er ástæða fyrir okkur að vera að leggja áherslu á að vera með varnarsamninga eins og við ESB lýsa yfir því að við séum fylgjandi þeirra varnarstefnu til dæmis?
0: Já, Evrópusambandinu sem eru kannski að koma fram núna síðustu árum bara
1: að
0: mennur að ég held ég sé að fá röddin aftur.
1: Já, þeir bregður svo mikið.
0: Já, ég segi það, það er undir lok þáttarins eða maður búin að vera hérna vandræðið með þetta.
1: Já.
0: En hún að koma til baka. Hérna, ég held að það bara mikið að við eigum í góðum samstarfi við okkar þjóðir, nánustu svona bandamenn í kringum okkur. Það er nú þannig að í NATO eru 32 þjóðir, 23 ár af 27 Evrópusambandsríkjum er í NATO.
1: Já.
0: Það eru bara fjóra sem eru ekki í Atlantshafsbandalaginu.
1: Mm.
0: Þannig að þetta tvinnist svona saman.
1: Já.
0: En hérna, ég held að við þurfum ekki við erum líka í Jeff sem er þessi svona hraðsveitir hugmyndafræði.
1: Mm.
0: Það sem eru með Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum, Hollandi og Bretlandi.
1: Já.
0: Það er líka mikið að samstarf. Kanadamenn hafa nefnt verið að lýsa svona, það verið einhver að tala að þeir kemur jafnvel inn í það.
1: Já, já.
0: En hérna, við þurfum bara eiga gott samstarf við, en ég held að Bandaríkin og það mun taka mjög langan tíma fyrir Evrópuríki að alltaf taka hérna yfir varnir í Norður Atlantshafi að þeir getu sem Bandaríkimenn búa yfir.
1: Mm-hmm.
0: Eins og ég benti því hérna hás og áðan hérna ég múna hljóstundur af nú heyrt þetta að hérna mikilvæg þess að eins og kapata varnir að geta hann er bara svo allt önnur og þetta mun taka Evrópuríki mjög langan tíma að byggja upp getu sem að nálgast getu bandargemanna.
1: Já, þannig að þeir eins og staðan er núna þá eru raunhaft að segja þeir eru eina ríki sem getu varð upp.
0: Ég tel svo
1: með góðum móti.
0: Já, með góðum móti en við sjáum náttúrulega þetta er að breytast eitthvað en ég tel svo vera og ég held ekki að það eru sameiginlegir hagsmunir eins og að segja, við erum bara hluta fyrstu vörnum bandaríkjana og þess að kapatavarnir skipta bandaríkin gríðarlegu máli það veit ég og ég hef líka orðið varð það í samtölu við bandaríska þingmenn í gegnum árin að þeir eru mjög meðveitaðar þetta.
1: Já.
0: Og mikið var Íslands fyrir barni í Bandaríkjan og líka öldungan deildarþingmann sem var hitt þannig að en þetta var... er almenn þekking meðal bandaríska þingmanna og öldungan deildarþingmanna staðsetningu Íslands og mikið var fyrir Bandaríkjan.
1: Akkurat, en þá er hins vegar núna bara að nefna svona síðustu við þeir njálftúristi tók að þegar var frétt í síðustu viku þess efnis að Kanadamenn þeir hegðust koma og vera með jafnvel hermenn hérna og koma og hafa meiri afskipta okkar varnamálum og það var nú kapáta dæmi líka en þá spyr maður hefur Kanada hér til þess að taka sér varnir hér og senda hermenninga menna akkur þeir nú til þess Bandaríkin með alla loftvarnir fyrir þá
0: fyrir Kanada
1: ég fyrir Kanada.
0: Já, ertu þá ekki heila bara að tala Nora frekar með varandi flugskeytin. Kanadamenn eru með orrustuþotur.
1: Já.
0: Ég er svo sem ekki legi mikið um þeim tölum hvernig þetta skipa hjá þeim. En það er nú komið fram hjá Kanadamenn að þeir líta líka fyrir varni Kanada þá sé Ísland mjög mikilvæg stað og þetta hafsvæði fyrir kanadísk samfélag. En hérna...
1: En hvað finnst þér að þeir allir jafnilega senda hermenninga og bandaríkjamenn líka? Þurfum við á því að halda eða?
0: Ég hef ekki áhyggjur af þessum tveim þjóðum þó að eru gott samstarf við þessa þjóðir. Ég hef nú talað fyrir því eins og kemur fram í fríverslunar samstarf málinu mínu og sem að snýr líka menningu og bara almennum samskiptum að ég tel að samskipti Íslendinga við Kanada mættu vera miklu meiri heldur við í dag. Ég hef svolítið undrast þetta með að við svona okkar samskipti með vestur Íslendingana og allt þetta hvað þetta hefur aldrei svona orðið mjög maður hefði haldið einhvern tímann að deyrið meira heldur en það er og ég held að það veri gott og holt fyrir samskipti beggja þessara landa að treysta bundin og starfa meira saman og þar meðal í varnar öryggismálunum en svo sannarlega að viðskipta og bara öllu sem kemur fram í tilhugunni.
1: Þeir mættu nú kaupa meira á okkur, sko.
0: Já, já. Við,
1: það er nú eða skömmaði, þeir kaupa mjög lítið á okkur, hvað, 10-15% var allar það.
0: Já, já.
1: Og hérna, þannig, en hvað sem þín og líður?
0: Það kom að kandiski í ferðamenninga.
1: Já, þeir, vonandi.
0: Í tölvöru.
1: Já, en hins vegar hérna, að þá, það er samt spurning, þetta svona stingudáldi í stú, bandarækjamenn, þeir segja, jú, við ætlum að senda mannskap og eitthvað mannskap og efla frekar aðstöðu okkar hana aftur á sama tíma og Kanadamenn líka þurfum við, ég spyrði aftur þessu þurfum við bæði að hafa bandaríska hermenn hérna og líka kanadíska
0: ég held
1: hvaða sko, konflikt er þarna
0: við erum náttúrulega vanist í kannski maður, svona bara sem maður dettur hug strax er að við erum náttúrulega við göngum inn í, við erum stofnaðilega NATO 4. apríl 1949
1: já.
0: Og gerum síðan hennan tvíhliða samningu bandaríkin tveimur árum síðar og við eitthvað meðum litið svolítið bara við treystum á bandaríkin algjörlega
1: já.
0: Og ég held að væri ekkit, það er ekki slæmt ef önnur atlasbandalagsríki sem hafa getu til að koma eitthvað að vörnum okkar og við getum átt góð samskipti við kæmu inn í þetta samstarf með svona öflurri hætti en þetta er rosalega óljóst og við vitum ekki mikið hvað kandamenn er að segja núna fyrir bara fyrir hvað viku tveimur
1: já.
0: Hvað þeir eru að fara sko. Þú veist, þeir hafa tala held ég eftir 85 vélarnar og það kæmi eitthvað orustu þóttur eitthvað en þetta er eitthvað með svona bara eftir að þróast held ég
1: já, það þetta er alveg eins og þeir skyndilega þeim er búin auka aðild að Evrópusambandinu og það veit enginn hvað auka aðild er það er ekki gert eins og ná fyrir því í skipuriti sko ESB og síðan þegar að mér segja að markarni er spurður að sér sjálfur þá er hann gefur hann lítið fyrir sko að þetta skiptir svo sem engu máli en samt er að koma með aukaðald ESB það er eitthvað að gerast
0: já, já,
1: menn eru, en, það er svona einhver á litla búblur a,
0: já, já, en það er ekki bara að kanga frá þessu með kandamenn og erum samtíð og þá segir maður líka svolítið eins og maður ræði á það með allt og því díl og þetta
1: já.
0: Að hvort að menn séu líka í einhverju svoleiðs leikjafræði
1: já, akkurat
0: að, þannig að þetta er alltaf eftir að koma bara betur í ljóseldi þannig já. Að maður vill ekki vera með stóra efla samskipt okkur við Kanada með öllum tiltækum við ráðum og það myndi styrki okkur og það er hugmynd þessara þingsálutuna minnar
1: já.
0: Að þessi lönd myndi starfa meira saman við norðanvert norður atlasafi styrki okkur saman í allir umræðum norðurskautið og norðurslóðumálin og það geti verið næsta, mikilvægi þess svæði seldi farið mjög vaksandi og muni halda bara áfram að verða og við erum bara þannig staðsett að þessi staðsetning milli Bandaríkjanna og Evrópu og síðan norður skussmálana og staðsetningi landfræðilega og nefni þeim hætti að þar gætum við komið svona helsteldi af málum.
1: Nærlega máli. Heyrðu, það látum við verða síðist orðin núna já. Í þessum þætti.
0: Lóksins þegar röddina hans að skána. Lóksins þegar röddin
1: kom, já. Þetta er allt í lagi. Og hérna, en bara bestu þakki fyrir að koma í Alltrausti Friðbertsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og var að formaður Íslandsdeildar NATO þingsins og við hérna fáum að heyra náttúrulega betur í þér þessi mikilvægu mál því þau eru hvergi farin að dagskrá.
0: Nei. Takk fyrir mig kjærlega,
1: Arthur. Takk kjærlega fyrir.
0: Takk fyrir gott boð.
1: Já, Arthur Karlsdóttir, kveður ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.
2: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0. Síðdegisútvarpið á Útvarpssögu í umsjón Arthur Karlsdóttir.

0: Komið er sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég er að fara að tala við Ólaf Adolfsson, lyfjafræðing og þingmann sjálfstæðisflokksins í norðvestu kjördæmi og ætla að ræða við hann um hvalveiðar. Það búið að búa það að hvalveiðar verði, já, setta þannig fram að það verði hvalveiði bann og þetta kom fram í þingmálaskrá núna um daginn. Og síðan ætla ég að ræða við hann líka að frá oktober 26 eiga lyfjafræðingar að geta bólusett í apótekum og þjónustan verður keypt af sjúkratryggingum samkvæmt lyfjafræðingafélagi Íslands og þetta er eiginlega nýlunda og Ólafur hann rekur þrjú apótek, apótek Vesturlands og sem er á þremu stöðum þannig að það er nú fróðlegt að heyra hvað Ólafur segir um þetta nýja hlutverk sem að lyfjafræðingar er að fá í fangi og við byrjum á því að bjóða velkomin hinga á út af sögu Sæll og blessaður Ólafur og velkomin
1: Já, takk fyrir það og komdu sæl
0: Sæll, heyrðu, en hvað segir okkur um hvalveiði banni sem að hangir yfir þjóðinni núna? Þetta við munum þegar að á sínum tíma þegar að ráð þegar stoppaði hvalveiðar bara dagi áður en að það er átt að hefjast og menn hafa nú allar bitur nálinni með það síðan en svo bara heldur þetta áfram núna hvalveiðar eru leifðar og það er búið að vera árás á hval og hérna bandero kom hinga með tilirandi þannig að þeir eru svo sem ekki fengið að gera þetta í friði en nú bara gengur þingi lengra og það er búið að tappa nú löskunni hvað segir
1: já
0: hvernig leggst þetta í ykkur á Vesturlandi
1: já það leggst náttúrulega væntanlega ekki vel í okkur á Vesturlandi við eigum tölvöld undir í þessu það er svona, já, stærsti bráin eða mesti bráin eru auðvitað hvalveiðanum á Vesturlandinu, hjá hval og hérna, þetta hefur verið mikil búbót fyrir vestlendinga, marga vestlendinga, að vinnur stór hópur hjá hval og jafnvel sumir hafa atvinnu að þessu allt árið, þannig að þetta telur tölvert, þetta er vel launustörf og hérna, en erfitt auðvitað og hérna, og þetta eru mikla tarnir en þetta hefur redda mörgum og margir treysta á hefna, vinnu við þetta og þess vegna skiptir þetta okkur verulegu máli þarlegandi er þetta líka mikilvægt fyrir bæjarsjóðuna sem að væntanlega njóta þá skattgreiðslna af launum
0: Já.
1: Og auðvitað er kaupir hvalur á alls konar þjónustu bæði á Vesturlandi og hérna fyrir sunnan Þannig að þetta telur allt.
0: Já.
1: Nú varandi, ég hissa á ráðherranum að sé að koma fram með þetta.
0: Mm-hmm.
1: Sko, og ég veit ekki almennlega ákveður að gera þetta með þessum hætti. Mm. Auðvitað hérna, var aðeins umræða um hvalveiðarnar í tengslum við Evrópu sambands atkvæðagreiðsluna.
0: Já.
1: Og það er vitað að hvalveiðar eru ekki leiðar í Evrópu, það eru bannar.
0: Já.
1: Og Svona maður hefði kannski skilið það sem fyrsta skref ef að hefði verið sagt já.
0: Já, emmitt.
1: Að menn væri þá fannir að vinna sér eitthvað í hæginn.
0: Mm.
1: En ég er, mér er fyrirmenna að skilja þetta og líka þegar maður horfir raunni bara á stöðun eins og hún er.
0: Mm-hmm.
1: Þá er ég bara alls ekki við sem að sé meira hlut á þinginu fyrir þessu. Þetta er ekki í stjórnarsáttmála.
0: Nei.
1: Og já, ég veit allavega einn þátt þar sem að þingflokksformenn hittust á sín.
0: Mm. Já.
1: Og þar lýsti engin þingflokksmanna því yfir að hefna, hann væri á móti hvalveið. Þannig að ég leið mér efast að ráðherrann hafi meira hluta fyrir þessu á þinginu og þar hefur meðal annars einn þingmaður, Sigurjón Þórðarson, talað mjög afgerandi fyrir hvalveið og lýst sinni skoðun. Og
0: það eru fleiri í flokki fólksins sem að erum vel að hafa líst þeirri andstöðu líka.
1: Já, þannig að ég svona, held að þetta getur orðið ansi bratt fyrir ráðherrann. Ráðherrann er... Það er skýsla, mikill doðrandur sem er núna í samráðsgátt og þar byrta eru í rauninni er þrír möguleikar nefndir.
0: Já.
1: Það er að sem sagt, leifa hvalveiðar.
0: Já.
1: Það er síðan að þá leifa hvalveiðar með einhverjum skerðingum
0: Já.
1: Og síðan bara banna hvalveiðarnar.
0: Já.
1: Og mér heyrist á ráðherrum að það sem að hún er að velta fyrir sér. Og tengi það meðal annars við dýravelferð.
0: Mm, já, já. En það hins vegar sko, nú búið að vera, eins og við þekkjum, það búið að vera svona krafa frá mast að rannsaka þetta betur og menna að vera að fylgjast með veiðum og, og það hefur svona verið niðurstaða frá mast að það sé ekki verið að brjóta hann í lög eða hvað.
1: Jú, það hárétt, það afstaða mast, það hún komst að þeirri niðurstöðu, eða mast komst að þeirri niðurstöðu, það var ekki ástæða til inngrips og hérna, ég held í rauninni að við höfum samt auðvitað alltaf að horfa til þess að bæta úr ef að tækifæri til og mögulega á að þannig að þess að veiða verði eins mannulegar og nokkuð kostur þetta hins vegar auðvitað eins og við vitum þetta auðvitað kannski ekki alveg auðvelt umhverfi, ég meina þú ert með skip á sjó og þú þarft að hafa góðar skiptur til þess að að þetta gangi sem best og maður lefið sér þá líka horfa til þess að ef að til dæmis verið alltaf verið að gera einhvers konar hlé á kvalvöðunum að þá getur það leitt til þess að menn séu ekki eins vel undirbúni fyrir vertíðina og að menn getur best verið bara vegna þess að menn eru ekki í æfingu
0: Það er nú, jú, það er nú það, en samt þetta vandasamt verk, þetta gríðarlega vandasamt að veiða hval, þetta engin venjuleg skepna, hvað varðar og þingslinn og annað, þannig að, en það hins vegar, sko nú hafa, við veitum, verið svona mótmæli og menn að koma ellendis frá hér, því þetta náttúrulega miklir hagsmunir hjá dýravenduna sinnum, að þeir eru náttúrulega að safna og fá stuðning og peninga mikla fyrir að gera þetta, fara á milli landa svona, og þarna hafa nú eitt bara síðast núna í suma sem að fór upp í mastur, en áhöfnin hjálpa á hann svona í fanginu nánast niður, þannig að þetta svona að massin gerist í kringum þetta
1: Já, og auðvitað það þannig að, og menn vita það alveg að það eru öfn sem vilja bara ekki kvalveiðar og hérna þau eru jafnvel, þau eru nokkuð öflug samtök og höfum svo sem séti þeirra á undanförnum árum og þau eru nú svo sem beitt alls konar meðlum í þeim efnum annars hérna búið þannig hnútana að það sé verið að hlekja sig í raun við skip eða klefur upp í mastur og hérna, gera mönnum þá erfitt fyrir með að komast að stað en ég ætla alveg að bara vekja að tegla því að þetta eru löglegar veiðar þannig að menn ég að geta rækt þessa vinnu og stunda þetta án íhlutana frá almenningi eða frá einhverjum vendarsinnum sem að trufla þetta
0: Akkurat, en hérna það nú tala líka svona fjárhagslegu hliðin á þessu að þeir sem að tala gegnu hvalveðum þeir segja að þetta sé ekki arðbært og það sé erfitt að selja hvalinn og það sé alveg óþarfi að vera að stunda þessa veiðar Hvað segir það?
1: Ég segi bara það að það er aðli sem að telur sig að hafa hag af því að stunda veiðan og meðan að svo er, þá sé ég ekki ástæðu til þess að banna þeir, auðvitað er það þannig að ég held að það vilja enginn tappa peningum á rekstri, þannig að ég ger nú ráð fyrir að sá sem að skipulegur veiðarnar og vinsluna hann sé nú þó að mögulega geti verið hart í ári, þá sé hann að horfa mögulega til bjartari tíma og auðvitað allir ég lega mér segja það að það er eðlilegt að sá aðil allavega ákveði þá að leggja niður þessar veiðar ef að hann telur ekki sé ekki hafa arðað og ég geri það fyrir því að sá aðeins muni væntanlega gera það ef að sú staða uppi
0: en það er eins og núna sko hins vegar spurningin svona þá atvinnu sem hefur skapast, maður heyri það til dæmis frá Vilhjálmi verklæðisfélagi
1: Akranes
0: að hann hefur talað það tap sem að verður og möguleika á atvinnu fyrir stóran hóp fólk sem tristir á þessa törn og þessa útgerð
1: Ef ég man rétt á nefndan töluna 200 manns sem að væru þarna með atvinnu eða tengt þessu og þetta eru eins og Vilhjálmur hefur nefnt, það eru góð laun greitt þarna og þetta er mikil vinna og þetta er uppgrip fyrir þennan hóp, þannig að þetta er mikilvægt og þetta er líka mikilvægt fyrir sveitarfélögin. Bæði er það þá fyrirtæki eru þetta að kaupa þjónustu og síðan eru þetta að greiða góð laun.
0: Já, já. en það er áhrif á þjónustu greinarnar í landi.
1: Já, já, já, já, það njóta góðs að þessu, flutningar og svo framvegis.
0: Það er mörg hvernig að líta.
1: Já, já, þetta er bara eins og hart í atvinnlífinu, það lifir hver á öðrum.
0: Já, já. En á hverju endilega banna hvalveðar, hvað er þetta? Hvernig stendur á þessu?
1: Já, þetta ekki bara einhvers konar afstaða til kvala og ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu, erum við kannski ekki bara fjarlægari því sem að við þekktum betur hér áður, hvaða þýðir að veiðar og vinsla bara almennt og við erum svona kannski, við erum lengra frá hlutónum en við vorum áður. Þannig að menn vit ekki kannski til dæmis hvernig lambakjöti verður til eða hvernig það berst á diskin.
0: Nei.
1: Og hérna þar leiðandi horfir fólk kannski öðrum augum á það að þurfa að drepa dýr til að búa til matvæli eða einhverja framleiðslu.
0: Já, en nú til dæmis það að vera að leggja meira upp úr hollustu fæðu og að við könnustu þá umræðu.
1: Jú, jú.
0: En nú bara það, bara nokkuð vita að sjókjötið, svo kvalkjötið, þetta bara einn hollasti mati sem þú getur fengið.
1: Já, já, ég hérna...
0: Og þetta nú aldeilis okkar kynslóðir efri þær og forfeður okkar og foreldrar bara lifðu á þessu og jafnvel við með sum hver líka
1: já, já.
0: Í okkar uppvexti
1: já, já.
0: Þannig að það eru bara komið mörgum manninum vel til heilsu að hafa geta lifa af kvalkjöti.
1: Já, já. Það hefur stundum verið gripið til þess að nefna að þegar þú ert með skepnu sem eru efstar í fæðikeðinni að þá sé mögulega uppsöfnum til dæmis á þungmálmum og svo framvegis en mér vitanlega hafa þessar afurðir verið Já, bara heilnæmar.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki yfir slíkum mörkum.
0: Nei.
1: Að mælast yfir slíkum mörkum. Þannig að, og ég sé bara fyrir mig, að því að ég borðaði nú kannski meira kvalkjöti hérna áður fyrir.
0: Já.
1: Þegar að, hérna, þegar að maður átti foreldra og hefur ömmur og hafa.
0: Já, já.
1: Að þetta var auðvitað herramasmatur og er herramasmatur.
0: Já,
1: og hérna, og... Gaman að panta sig svona til dæmis á veitingastöðum, þeim fáu sem að hafa upp á þetta bjóða.
0: Takk eftir því hvað sagði núna. Þegar við fréttum svo mikið af því að í sambandi við sko ferðamennina
1: já.
0: Sem eru jafnvel að koma hingað í hvalaskoðun til Íslands. Og svo þeir eru búin að í hvalaskoðun, þá bara fara þeir beint á, já, til dæmis þrjá frakka. Og það er bara þriggja mánaða bið, menn eru búin að panta með margra mánaða fyrirvara.
1: Já.
0: Og það er bara beint í hvalin.
1: Já, já.
0: Og fólk dásamar þetta. Þannig að...
1: Það kemur ekki óvart.
0: Nei, en hugsaðir, sko, það er nefnilega búið að segja, nei, þetta er svo fráfælandi að við missum ferðamenn, þeir vilja ekki fara til Ísland að þeir verum að veiða hval og fólk kemur ekki hvalaskoðanir.
1: Já.
0: Það er nú aldeilis ekki sínt síð.
1: Nei, nei, allavega það hafa auðvitað verið í gegnum tíðina mjög margar og miklar hótanir ýmis konar afleðingar og auðvitað er þannig að það er alveg skynsanlegt fyrir Íslendinga að vera með svona ágæði hagsmunum að þetta alltaf í gangi og ég held að við séum öll meðvituð það.
0: Já, já, já.
1: En sko, ef við horfum til að skakast kvalvan þá sjást allavega engin merkjanleg spor
0: Nei.
1: Það að þetta hafi eitthvað neikvæð áhrif og
0: Nei.
1: Ég vil kannski mætti segja að það væri auðveldara að hérna, horfa til þess með jákvæða mæta því að þetta eru sjálfbærar veiðar. Og ef við getum tryggt að drápin séu mannúleg aflífum skepnuna séu mannúleg þá hérna þá held ég að það muni fækka verulega í þeim hópi sem að er að móti kvalvið því að það er og væri þetta mjög góð kostur að nýta meira til þess hérna, að innan þess af kjötinu bara sem dæmi
0: já, já.
1: Og hérna en þá snýst þetta líka aðeins að vera með einhverja þróun gagnvart því að tilreiða matin
0: já.
1: Og ég held að sé alveg rými fyrir það að vera með meira frambúða að kvalkjöti hér, því það er eitthvað sem að menn fá yfirleitt ekki annars staðar.
0: Nei, nei, en þá líka ég þetta er náttúrulega eitt af okkar sérstuða óklemdu súra kvalnum og renginu og því þetta er náttúrulega alveg, þetta er bara alveg tilheirinn og bara ákveðnum ástíma, þorranum og, og jafnvel öllu árin ef út í það fari, margir gera það með svona mjölkugraut og lögatum
1: Þetta að verða matrislu þáttur hjá
0: Þetta fer að verða matrislu, já en það verður að taka sko af því að hvað er verið að tala þegar er verið að banna kvalveðar það jafn gott að menn bara gerir sér grein fyrir þessu já, líka já. Og sérstaklega þeir sem að vilja nú helst vera bara í pakkamat
1: já.
0: Þeir þyrftu líka að heyra smá skamta þessu
1: já.
0: Að þetta er raumulegur matur sko en mér skilst þins að núna óstaðfestrindar frá forstjóra kvalls að hann hafi hyggju af sko ekkit endilega að selja á landi kjötið heldur núna að framleiða hérna vítamín og fæðbótaefni
1: Já
0: Og veistu hvað það?
1: Nei, ég
0: hvað segir lífjafræðingur núna?
1: Nei, já, lífjafræðingur getur þetta sagt að eins og í hérna sjávarspendur þá nú almennt hérna meira járni
0: Já
1: Og hérna en í skepni sem á landi og það skýrist nú að því að menn vilja auðvitað reyna að nýta eins mikið að súrefninu og geta og geyma það sem lengst í vöðum þannig að það klárlega meira játni í þessu heldur mörgu öðru og að þýliti til væri ég myndi nú frekar kjósa að við verðum að nota það og þannig að við verðum að borða að reyna
0: já, já.
1: En hérna, ég hef ekki heyrt að ég hef reyndar heyrt af þessum áformum en ég hef ekki séð neitt
0: Nei.
1: Þetta gengur út af það ef ég skil þetta að nýta þetta, þessa járnríku afurð með einhverjum hætti til að búa til bæti efni
0: Já
1: En auðvitað það er til mikið að bæti efnum sem að innihalda járn í dag
0: þannig
1: að þetta þá viðbúntu það
0: Já, já, íslensk framleiðsla Það er það að leita því er það
1: já,
0: ekki
1: já, jú,
0: að fá einhverja svona nýsköpun og okkar svið á
1: hennar
0: hér innan lands þannig bara þannig stendur þetta mál og það er svona bara þetta horfir svo einkennilega við að hverju það verður einhvern veginn að stoppa og banna kvalveðar og þá það tengir maður það við ESB og Evrópusambandi því að þeir eru haldni þessu að banna þetta en svo eru aðra þjóðir að veiða náttúrulega hérna færeinga þeir eru grindakvalnum nú grænlendingar að hluta til og síðan náttúrulega Bandaríkinn og Noregur
1: Akkurat.
0: Þetta er bara á fleigi ferð þar
1: Já, já, ég held í rauninni að hvað okkur var að þá höfum við þetta ákveðna sérstu en hérna og það eru kannski Japanir sem eru svona á pari við okkur í þessum veiðum með þessum hætti en þetta eru sjálfbærar veiðar
0: já.
1: Og það er atvinnufrelsi á Íslandi og það er stjórnarskrárvarinn réttur og þess vegna held ég að ráðherra verði það verði erfitt fyrir ráðherra að finna ríka almannahagsmuni til þess að í rauninni eiga tækifæri á að banna þetta
0: Já, til að rétla
1: þetta, að rétla þetta bann og þannig að, þú veist, ég veit ekki hvernig er áður allar að snúa sér því
0: Nei, það verður að vera grunur eiturefni til dæmis
1: sko,
0: í matvælum
1: já, sko, ég held að aðatriði sé allavega þetta að, sko, hvar líka almannahagsmuni, ég held að sko, það er nú bara einfalt að ef að kvalkjöt inniheldur einhver spilliefni eða aðskotaefni sem ekki eiga að vera þá er auðvitað hægt að setja bann strax þar á á neyslu til manneldis sem
0: Já.
1: Dæmi og hefna örgla fyrir hluta til sem skepnum þú þá en auðvitað var hægt að nýta kvalkjöt eftir sem áður til dæmis hort á lotir rækt og svo framvegis
0: Já.
1: En þarna þurfa allavega að vera skýrmörk
0: já, já.
1: Og ég held að almannahagsmunni myndi kannski frekast snúa að því að við værum að fórna meiri hagsmun
0: já.
1: Og það snýri þá að einhvers konar segjum bara merkjalegum áhrifum á ferðaþjónustu eða einhverja aðra almannahagsmunni
0: já,
1: sem þar var undir.
0: Það þarf að vera almanna hætta.
1: Já.
0: Það er nefnilega sem margir kannski flaska svolítið á.
1: Já.
0: Út ef þú ætlar að stöðva sko, atvinnufrelsið, þá verður að vera almanna hætta.
1: Mm.
0: Hætta fyrir almenning af að eitthvað er leift. Að þessna verður að stoppa einhverja starfsemi.
1: Mm.
0: Almanna hætta. Og þannig að þau verða að finna hættuna.
1: Ég myndi orða með almanna hagsmunni ef ég ætti hlut.
0: Já. Það er akkurat, ég ætla að segja almanna hætta en þetta verður gana fylgjast með sem
1: já, ég, og ég verður gaman sjá hvort þetta kemur yfirleitt
0: já, já, Akkurat, þá það. En þetta segir góðu gestu hér á útvarpssögu, Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og þingmaður sjálfstæðisflokksins. Hann í norðvestu kjördæmi við að ræða hugsanlegt bann við hvalveiðum. En við ætlum að fara yfir önnum mál hér á eftir, við erum að fá auglýsingar og þá ætlum við að fara að ræða nýjar hugmyndir, heilbrigðisráðherra og fleiri það að lyfjafræðingar fara að bólusetja og nú skuli fylgjast vel með.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sæl aftur þegar að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Adolfsson, lyfjafræðing og þingmann sjálfstæðarflóssins. Við ætla að tala við hann eiginlega nýtt mál sem núna fyrirliggjandi því að frá með 1. oktober eiga lyfjafræðingar að geta bólusett fólk í apotekum og svo þjónust að vera greitt af sjúkratryggingum Íslands. Þetta er því ekki lengur bara hugmynd eða tilraunaverkefni heldur breyting sem á að verða veruleika og nokkur skeið hefur verið unnið að því að færa fleiri verkefni til lyfjafræðinga og nýta betur þá sérskilt þekkingu sem þeir hafa og í lagafrumvarpi hefur meðal annars verið gert ráð fyrir því að lyfjafræðinga fái heimild til að ávísa þeim bóluefnum sem þeir sjálfur nota við bólusetningar í apotekum. Og hér er Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og þingmaður fyrir framið. Ólafur, þetta er næsta mál á dagskrá sem að kemur nú ykkur lífsölum aldeilis í opna skjöldu eða hvað?
1: Já, sko, ég myndi ekki sé að kemur ykkur í opna skjöld.
0: Nei, hafðið vona á þessu?
1: Já, ég vil nú eiginlega lega mér að segja það við mátt vona á þessu. Það er, auðvitað hefur apotekstjónust að vera breytast, hefning. Og ég vil þá nefna sérstaklega að apotekin hafa verið að færast yfir í það að verða meiri þjónustustofnanir og menna átta sig á því að það er þetta bjóð upp á mun rýmri þjónustu heldur bara afgreiðslu á lyfseðlum og lausasölu og þetta er í rauninni kannski sá viðkomustaður sem er fyrsta snerting þá sjúklings við heilbrigðiskerfið. Þannig að lyfjafræðingar geta í rauninni ráðið mjög miklu þá hvað verður sjúklingin í framhaldin.
0: Já.
1: Og hérna, stundu getum við lett undir með einstaklingum, nefnir bara sem dæmi, kvef og svo framvegis, þá er við að reyna einhvers konar einkenna meðferð og hérna, og lyfjafræðingar og starfsfólk apóteka er í rauninni þjálfaði að greina slíkt og taka vel á móti í sjúklingu hvað það varðar.
0: Já.
1: En síðan erum við með aðra þjónustu sem að lyfjafræðingar gætu auðvitað sinnt og þar hefur svo kvöldið lyfjafræðileg umsjá verið nefnt þar sem að menn eru þá í hlutverki eða framlengingi raunni á lyfja meðferð. Og þá erum við að horfa til dæmis til þess að lyfjafræðingar séu einhver leiti í því að meta árangur lyfja meðferða og að passa upp á að sjúklingar fylgi fyrirmælum og svo framvegis. Til dæmis bara einfaldlega skilji fyrirmæli.
0: Já, en getið þið fylgst með því hvort að fylgi fyrirmælum að þið taki tartöflur og dag og svo framvegis. Hvernig
1: já,
0: ætlið þið að fylgja
1: sko, auðvitað er að þannig að maður sér þegar viðkomandi sjúklingur er að leysa út líf og ég er með að sögu viðkomandi þá tánleikjum þegar við komum með meðlaðan lyfjagrunn sem að getum þá skoði þá áttar maður sér til dæmis á því að ef að einstaklingur á að taka 3 töflur á dag og hann leysir út 100 stykja pakningu þá á hún ekki að duga nema í rétt rúmlega mánu og ef að við komum til kemur eftir 2-3 mánuði þá er augljóst að hann er ekki fylgja fyrir mann þannig að það er auðvitað hægt að vinna þá með það og svo auðvitað eru apotekin mjög aðgengileg og lyfjafræðingar eru vel menntaðir og hérna það er þá tækifæri til þess að í rauninni auka við þjónustu í heilbrigðiskerfinu í gegnum apótekin og það er það sem að þessi hvítbókarvinna sem að Willum Þór fór í hér á sínum tíma á samt góðum hópi fólks og var niðurstaða síðan úr og ég væntanlega gerði það fyrir því að þetta varandi bólusetning að byggja tölvöru leita á því. Þar var niðurstaðan svo að það væri eftir miklu að slæjast í apotekunum og væri mjög mikið að vannýttum tækifærum þar.
0: Já.
1: Og bólusetningar eru einmitt eitt af því.
0: Já. Ég ætla að ræða nánar það við á eftir sko en þegar maður skoðar þess að þróun þá kemur ljós að þetta er hluti að starri umræðu það hvort heilbrigðisstéttir ég takk yfir fleiri verkefni hver frá annari og meðal annars til að létta álagi af læknum og bæta aðgengi almennings að heilbrigðisþjónustu. Segð mér þegar þú skoðar þetta er sko hvað er það sem lyfjafræðingur í apótek í dag gerir og hvað viltu að hann geti gert sem að má ekki gera í dag?
1: Já, þetta nú nokkuð stór spurning, skal ég segja þér. Auðvitað þannig að, hérna, ef maður horfir bara á, hagsmunatengsli, og hann kannski rétt, ég byrja þá að gera greið fyrir mínum hagsmunatengslum.
0: Já.
1: Ég sem setja áreg, hérna, þrjú apotek og eitthvað við átubú.
0: Já.
1: Og, hérna, þannig að þetta hefur þetta beina áhrif á minn, hérna, mína starfsemi.
0: Mm.
1: En það auðvitað þannig að við höfum ákveð að langstæstur hluti lyfja þurfi uppáskrift frá lækni til og það eru mjög fastmótaðar reglur um það þar hefur lyfjafræðingurinn í rauninni kannski það hlutverk að bara afgreiða þá viðkomandi lyf við erum sérfræðingar í lyfjum og hérna, getum í rauninni verið framlenging til dæmis læknisins hvað það varðar auðvitað þannig að við gætum í dag fyllt betur eftir hefna, lifa meðferðunum sem slíkum
0: Já.
1: Og það eru auðvitað hluta því sem að, hefna, við erum svo sem að gera en þú getur rétt ímyndaði til dæmis að þú ert með apotek þar sem að þú ert kannski ekki með hverfis apotek eða eitthvað slíkt þannig þá getur þú verið með hópa sem að kannski þú fari litla snertingu og myndar kannski ekki svona þessi tengsla þú getur verið eitthvað skona umsjónamaður fyrir viðkomandi þannig að þetta myndi örugglega ekki henda í öllum apotekum En ég nefnir bara dæmið það sem til dæmis ég svo út á landið, það sem að þú ert kannski eina apotekið í bæn.
0: Já, já.
1: Að þá ertu auðvitað með nánast alla heimamenn, alla já, daga, þannig já. Að það eru auðveldar að eiga við hlutum með þar. Mm. Svo eru hagsmun ársa því ég nefndi það í náðan.
0: Mm.
1: Þá það þannig að það getur verið erfitt að setja lyfjafræðingi þá stöðu að hafa fjárhagslega hagsmun af því til dæmis að selja lyfin. Þannig að það geti mögulega haft áhrif á á hérna dómgreind viðkomandi
0: ég
1: meina við höfum sett reglur það að læknar megi til dæmis ekki eiga apotek
0: þannig
1: að þeir eru ekki að selja lyf sem þeir eru að ávísa og ég held að það sé skynsanleg leið þá lítur auðvitað kannski að hinu viljum við treysta lyfjafræðingum til dæmis fyrir að það séu fleiri lyf sem eru til dæmis leið í lausasölu og þannig að það séu í raunin þá ákvörðun lyfjafræðingsins að afgreiða þau lyf og það má til dæmis nefna í öðrum löndum þar er lyfjafræðingum treyst til dæmis fyrir því að gera ákveðin próf á sjúklingi eða viðskiptavini og komi ljós að niður, til dæmis bandi hérna, ákveðna sýkingar meðan sem svo streptokokka og komi ljós að aðeili fá í ákveðt slíkt próf þá geti lyfjafræðingurinn ávísa það er ekkit slíkt hér á Íslandi ekki enn í dag við höfum líka verið að taka þátt í hér á Íslandi í því að til dæmis niður tröppun á verkjalifum og svo framvegis, þannig að við erum í alls konar samböndum við lækna það
0: já,
1: er meira svona á bara einstaklingsbasis heldur en að við séum að taka einhverja stjórn á slíku
0: Já, akkurat, en síðan er það líka náttúrulega í þessu, Ólafur að nú megið þið flytja beintinlif
1: Já, svo sett, ef þú ert með heildsöluleyfi.
0: Ef þú ert með heildsöluleyfi og þeim við flytinn lyfin, þannig að það skapa gríðarlega freistni vanda. Að ef að þið eru með lyfseðina til dæmis þið flytinn sjálfur, að þegar þið sjáu sjúkling sem kemur til ykkar, þá líka horfið þið á lyfjaskápin og þið eigið allt við þessu, af því að það

0: þá er það nú einfaldlega þannig að þú getur ekki svínað á viðskiptavinnum því að samkeppnin auðvitað hún ætti þá að tryggja það að hann snúi sér þá eitthvað annað.
1: Já, já. Nema þessi einangrunarstöðu, það er engin annar sem hlýtur að innnema þið eða við komandi aðili.
0: Já, en þú ert samt alltaf að fá verðið hjá og þú sækir verðið, þú ákveður ekki verðið sjálf, þú sækir verðið til leiðastofnunar.
1: Já, já, gott og vel.
0: Þannig að þú ræður ekki, sko, þú sem sækir en, og svo eru ákveðna reglur til dæmis hvernig leiðaverðið hátt á Íslandi,
1: já.
0: Það þannig eða var þannig allavega til lengri tíma að nú verði kannski aðeins að vinda vona mm-hmm. núna, sem voru mjög skrýtna reglur hér á Íslandi
1: já.
0: Að lif sem skráð á Íslandi þurfi að vera á meðalverði þeirra landa sem við miðum okkur við
1: já.
0: Og við erum alltaf í því mati lang minnsti markaðurinn já. Í raunni örmarkaður þannig að við erum eiginlega að tryggja það að það verði minna af skráðum lyfjum á Íslandi heldur en væri hægt að hafa.
1: Akkurat. En nú segir heilbrigðisráðherra í þessu hérna að þetta verði það fyrsta skrefi sem verið tekið í þessu það að þið verði látni bólusetti eða eigiða bólusetti.
0: Já.
1: Af hverju bólusettingar?
0: Ég þetta svona líkja ákvæmlega fyrir hvað það varðar að það er ekki lyf sem að þú afgreiðir það út, það er lyf sem að þú notar á staðnum. Þetta er svona tiltölulega einföld aðgerð í þeim skilningi að bólusetja og lyfjafræðingar fara á námskeið, sérstök námskeið og svo er auðvitað þarf að vera til staðar búnaður og svo framvegis ef að það verður ofnæmissvar hjá viðskiptavinnum og að þýleiti til eru þá lyfjafræðingar undirbúnir undir það
1: já.
0: En í sjálfsög hver nákvæmlega framkvæmi bólusetninguna Það ekki stóra máli í þessu.
1: En samt sem áður, sko, hver ber ábyrgð ef eitthvað þau úrskeiðis?
0: Það vantar.
1: Lyfjafræðingurinn, apótekið eða heilbrigðiskerfið.
0: Já, lyfjafræðingurinn, við erum auðvitað tryggð
1: já.
0: Gagnvart því ef eitthvað kemur upp.
1: Já.
0: En svo það bara, ef það handvömm á okkar hálfið eitthvað slíkt, þá sætum við ábyrgð. En annars erum við með tryggingar gagnvart því að ef eitthvað kemur upp á.
1: En hvers konar bólusetningar er það bara alveg saman? Hvað er það alla bólusetningar sem mögulega eru?
0: Sko, þetta er yfir þess að flensu bólusetningar og líka ferðamanna bólusetningar. Það hafa nú enda verið í ákveðnum apótekum í nokkuð langar tíma, ferðamanna bólusetningarna. En þá þarf við þetta lífsýl til.
1: Já.
0: Það sem að breytast núna kannski það að við erum í raunin ekki háðir lækninu með það að þurfa að býja eftir ávísun á
1: Nei, þið getið ávísaði sjálfur.
0: Já, það er hægt að afgreiða þannig.
1: Já, þannig að mætti segja sem svo með við þetta að þá gæti það í sjálfur sem verið lausasölulif meða við þetta.
0: Já,
1: ef að læknin þarf ekki að koma að því.
0: Já, við þurfum reyndar að því að þetta er þegar þú ert að bólusetja, þá þarf það að gefa skýrslu það.
1: Já.
0: Þegar þú selur venjulegt lausasölulif, þá er engin skráning á því
1: já.
0: Og það er ekkit auðkennilegt sem sagt gagnvart hverri persónu en í þessu skiptir þetta máli að halda sjúkraskrá og þess vegna þurfa lyfjafræðingar að skrá þetta inn í lyfseðlagristu kerfi lyfjabúðurinnar.
1: Já. Já, já, en þetta er kannski fyrsta skrefið í þá átt að lyfjafræðinga fái aukin ávísunum rétt.
0: Já, þetta eru þetta, eins og ég nefndi á, þetta er aðeins umdilt.
1: Já.
0: Af því að við erum í raunin ekkit í annari stöðu heldur en læknar.
1: Nei.
0: Og ef við erum með ávísana réttin eins og læknandi.
1: Já.
0: Og þá hljóta koma upp bara nákvæmlega sömu atriði. Það hvort að freysnivandinn sé of mikill. Því að við erum auðvitað, lyfjafræðingar eru hvorki betra að vera en læknar.
1: Nei, nei.
0: Þannig að við höfum ákveð að læknar megi til dæmis ekki eiga apótek.
1: Já, já.
0: Og það sé ástæða fyrir því.
1: Mm-hmm.
0: Og að samaskapi getum við þá ekki gefið lyfjafræðingum ótakmarkað heimild til á þessu lyfjum.
1: Nei, nei, en það er líka annað, þetta er öryggi sjúklings.
0: Algjörlega.
1: Og þá kemur hver hefur heildar yfir sín. Til dæmis nú er það þannig að miskusti venjanir svo að það sé læknir sem hafi heildar yfir sín yfir heilbrigðis ástand sjúklings síðan fyrir niður apótek og allar að fá bólusetningu einhverju hafið þið þekkingu og vitneskum að viðkomandi geti hugsaði haft mikið ofnami eða undirliggjandi sjúkdóm sem að jafnvel fær ekki greiningu ef hann fær bara einhverja bólusetningu í apótiki og það er ekki skráði einhverja heildar sín hjá lækni.
0: Já, sko, nú er það þannig eins og ég nefndi að við erum skuldbundin til þess að skila af okkur upplýsingum

0: inn í sjúkraskrá sem er unni lyfjaskráning viðkomandi.
1: Já.
0: Þannig að ég nefni það nú að þá hafa auðvitað læknar orðið aðganga því.
1: Já.
0: Væntanlega munum við sjá meira af sjúkraskrár upplýsingum sem að hægt að nálgast að því þetta stafræna ferli unni alltaf að batna og, og svona verða skilvirkara. Þannig að ég sé alveg fyrir mér, ef við til dæmis bara horfum á gervigreindina. Gervigreindin munur þetta létta undir með ýmsu því að ef við horfum bara til dæmis það að lesa sjúkraskrár, það getur verið tímafrægt. Þannig að þú getur í rauninni þá fóður að gervigreindina á spurningu.
1: Mm-hmm.
0: Er viðkomandi með skráð ofnæmi gagnvart einhverju bóluefni eða einhverju slíku
1: og gervigreindi verður hann að lækna
0: hún verður allavega góðu liðsmaður í þeim efnum að fá svona yfirsýn yfir það sem að hérna, sem að gæti þá verið áskorun ég ætla líka að segja að það er auðvitað hérna gervigreindin gæti orðið einhvern besta hjálpar tól fyrir leiðafræðinga sem að, í mjög langan tíma af því að við höfum verið að keyra til dæmis sagt milliverkanar á milli lyfja í svona gagnagrunnum og gervigreindin er bara svo hún er að verða það góð að hún ætti að geta svarað þessu rauninni bara spontant
1: en samt sem að þá fer þetta inn í sjúkraskrá sem eru náttúrulega persónuvendað og allt það eina á að vera átt að vera uppalega trúnað milli læknis og sjúklings að vera að rjúfa það með því að dreifa heilbrigðisupplýsingum má segja en hins vegar Ólafur að þá hérna það sem er kannski meira áhyggjuefni það er setja heildar yfirlit tryggingin fyrir því að læknin örgla sjáu það fyrir nú seint eða hvenær sem það nú er og hann á líka jafnvel að bera ábyrgð því að hann starfar eitt í númerum og hann númer þetta og svo sjúklingurinn settur og þessi aðgerð sem er gerð út í bæ hún er bara sett inn á númer læknisins í raun og veru og þannig að þegar upp er staðið ábyrða þátturinn er öruglega búið að ganga nógu vel frá því
0: Já, ég get allavega sagt í tilfelli sko bólefnu nú áttum ekki alveg á hvað að vísa en ég segjum bara sem svo ef að ég væri að gefa ef ég væri að skrifa bólefni til dæmis á eitthvað nafngreindan lækni þá væri það væri þá væntalega það sem þú ert að lýsa hér læknin getur auðvitað ekki borið ábyrð á því þess vegna er fullkomlega eðlilegt að lyfjafræðingurinn beri bara einhverjulega ábyrðina sjálf og það sé því það er unni hann sem að er í þessu tilfelli að ávísa eða selja en hann alltaf var skuldbundin til að skrá upplýsingarnar í sjúkraskrá og það er algjörlega óháð lækn þetta er unni bara lyfjafræðingur sem ber ábyrðina
1: en þess að það er verið að taka núna af að enginn hafi heimilislækni
0: nei, ég held að það sé ekki máli ég held að sé í raunni mér finnst skynsamlegt bara ef maður horfir á sko þá þjónustu sem við viljum að setja staðar í heilbrigðiskerfinu þá held ég að það sé og ég nú kannski bara gamaldags mér finnst ekki óeðlegt að læknir beri ábyrgð á svona ákveðnum aðgerðum sérstaklega sem að snúa að því að læknirinn er sérfræðingur í að greina þannig að læknirinn kemur fram með greininguna og það eru auðvitað skjálfest hérna, viðbröðu við þeirri greiningu. Þannig að þú veist, hvort sem að kemur til ávísunar lyfja eða einhvers konar meðferðar, það er þá í rauninu ábyrgð læknisins. Síðan kemur fjöldi annara heilbrigðisstétta að meðlanslífa frængar ef um er að lyfja ekki. Gæti líka verið sjúkraþjálfara þó að séu þetta deiltum til dæmis, hvort að ákveðin hluti þurfi aðkomu læknis, en við höfum oft gert það þannig. Og það er kannski leiður síður en við höfum verið að hengja fjárhagslu ábyrgðina á læknin þannig að læknin er alltaf innvolvaðar í alla hluti að það er tilvísun til sjúkraþjálfara og svo framvegis það þarf mögulega einhvers konar leyfi vottorðið annað frá læknum sem að annars starfsmaður gæti auðvitað annars og nota bene læknirinn og sérfræðingurinn, er okkar dýrmætasti starfsmaður. Það er mjög mikilvægt að við notum tíma hans eða hennar með sem skilvirkustum hætti. Þannig að viðkomandi aðili, læknirinn, fái einvörðingu þau verkefni sem aðri ráð ekki vel við. Og þess vegna getur skipt máli til dæmis að flokka sjúklinga til lækna. en auðvitað getur það líka verið umdeilt.
1: Einmitt, en segir mig þó eitt þessi breyting að þetta var nú reynd að prófa hvað 2003 mm-hmm. í COVID á að gera tilraunin upp í lífi að þeir voru látni sprauta þá mm-hmm. en það var svona tilrauna að starfsemi en hins að núna að maður spyrir sig þessi breyting hver er krafan, hvað er upphafið að kröfunni um að þetta þurfi það verið tala mikið um að þurfa nýta lyfjafræðinga meira, er það vegna lækna skorts á Íslandi hreinlega eða kemur þetta erlendis frá eins og bara frá hú
0: Nei, ég held í rauninni að þetta snúist á einhver leiti líka um auðvitað bara heilbrigði stéttina sem slíka og auðvitað er þannig að hérna
1: hú hefur talað alltaf á heilbrigðismálstofnun hefur talað mikið að þurfa að nota lyfjafræðinga meira
0: Já, ég held í rauninni að við horfum bara á þetta svona hérna, við tökum bara verkefni hjá okkur í Íslandi þjóðunar eldast það er fyrirsjáinlegt að við munum þurfa meira á heilbrigðismálstofnun að halda
1: Já.
0: Og það er skortur á ýmsum heilbrigðisstéttum þannig að það er alveg kostur að geta þá nýtt hérna aðra heilbrigðisstarfsmenn, þeir koma auðvitað kannski ekki í staðin fyrir læknana en þeir geta hins vegar breytt ýmsu akkvart því að þjónustan verði eftir sem áður betri og að það séu þá í raunni kannski einvörungu þau mál sem heyra til læknisins sem að þanga berast
1: Já, en það er hins vegar hérna núna það sem að verður byrjað á, það eru þessar bólusetningar það á að fara að bólusetja börn ég veit nú ekki fyrir hverju en það annað mál en ef að kemur svona faraldur eins og COVID og annað sem er alveg viðbú að komi þeir sem vil ekki gangast undir slíkar farsóta bólusetningar hvað munið þið gera að fólk segir nei?
0: Menarðu þá
1: ef þið verði eitthvað verið ætla að bólusetja bara alla og svo kemur lögregla með fólk til eitthvað og segir nei heldur, þessi neitar en hann þarf að fara
0: Já, ég held að það verði ég vona allavega að það verði ekki þannig að fólk verði leitt hérna í átnum til þess að láta bólusetja sig eitthvað slíkt
1: Það komi í lögin
0: Já, ég á eftir að sjá það raungerast Ég reyndar ekki tekið eftir þessu
1: lögun En að það komi þangað þar
0: Já, en ég ætla samt að segja að hérna, við eigum vonandi eitthvað eftir í að við sjá það raungerast Ég myndi allavega að vilja sjá það að yrði þannig að einhver yrði færðir í árnum til að fara í bólusetningu En það
1: var þetta ekki rætt í þinginu þegar var við að samþykja
0: það sem var aðalega rætt í þinginu voru í rauninni það er ótrúlega niðurstöður að því að það var vita að þingi var í rauninni haft á kantin það kom úðalega lítið að málum og það er dálítið sérstætt og í rauninni mjög sérstætt og
1: mér varst
0: Sigurðan Hilmarsson til dæmis hérna, að fjalla mjög vel um það
1: Já.
0: Að auðvitað er þannig að þingið á að koma til kasta þingsins
1: Akkur heldur þið hafi verið haldið svona frá þinginu?
0: Ég held að raunir reglunar eins og það voru þá hafi heimilega þetta og auðvitað var ég meina stundum erum að gangi gegnum eitthvað sem við höfum ekki ég allavega ekki okkar kynslóður hafi ekki gengið í gegnum þannig að þú veist þá er menn með einhverja varfærni og kannski má segja að svo varfærni hafi verið full mikil en maður hefur alveg skilning á því fyrstu vikuna tvær, mögulega þrjár að hérna, með að menn er að ná svona einhvern veginn utan vandan að menn vilji hafa vaðið fyrir neða sig en við vitum hér við viljum hafa einstaklingsfrelsi hér og við viljum að fólk ráði sig sjálf þannig að við viljum heldur ekki ganga á þann rétt einstaklingsins
1: Nei, en það bara þegar að fer inn í lagatexta og þinginu jafnvel haldið á kantinu með svo segir illa upplýst, lítið upplýsingar sem eru bráðnauðsilegar en samt verða í gegn
0: Já, ég vil meina til dæmis að það hefði verið alveg tækifæri og það byrtist meðal annars í ræðum okkar sjálfstæðismanna að það hefði alveg verið tækifæri að gera upp til dæmis COVID og það væri ástæði til að gera COVID
1: Miðflokkurinn greita að hvað gegn þessu frumvarpi
0: já.
1: En ekki þið
0: Nei, það er erfitt, ég myndi segja að vera erfitt að vera á móti auðvitað þannig að þegar út með lagafrumvarp það er ekki allt í þeim sem þú dánaði með og stundum er það þannig að þú ert óanæð með svo mikið og ákveður að segja nei stundum er það þannig að þú ert það ánæð með kostina að þú hleypir því í gegn og stundum ertu bara nokkuð sáttur við frumvarpið þá bara segir já.
1: Akkurat. Heyrðu, við segjum þetta gott í bíli Ólafur Adamsson, lyfjafræðingur og þingmaður sjálfstæðisflokksins. Fróðlegt að heyra þína hlið og eitthvað á þessu. Við höfum eftir að fjalla meira þetta og sjá hvað setur þeirra framlega stundur og þetta verður, ég miskustu komið í framkvæmt og sjáum hvað gerist í apotekunum þeirra lyfjafræðingarnir byrja og hvað verður svona ofan á þeirra spurtarum ábyrðina.
0: Einmitt.
1: Við segjum það og bestu þakki fyrir komin og gangi allt í hægin.
0: Takk fyrir mig.
1: Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og lyfsali á Apotek Vesturlands á þremur stöðum og síðan er að þingmaður sjálfstæðisflokksins og við fylgjumst með honum þar. Arnþrúður Karlsdóttir, takk fyrir verið í sæl. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni klappastíks og skúlagötu, gengið inn skúlagötumegin.

Góðan daginn, kæra hlustendur. Þetta þátturinn Tal og tónar í beinni auðvitað. Ég heiti Soffía Karlsdóttir og við erum hér út á sögu. Í dag ætla ég að bjóða ykkur að fylgja mér gegnum okkur eftirminnileg lög. Svona eins hittara undur, one hit wonders eins og við segjum. Til dæmis lög sem sló í gegn og svo heyrðist bara ekkert meira frá listamönnunum. Eða lögin urðu svo vinsæl þegar við komum út að þau mynduðu upphafa með einhverju miklu starra fyrir listamanninn. Við hófum þáttinn á yndislegu minni Ripperton syngja lagið Loving You frá 74. Ég man aðeins eftir þessu eina lagi frá henni, henn, þessi hái tótt sem hún með, þó að dytti píónu ofan á tætnar á mér, þá myndi ég ekki afreka þessa tónhæð. En næsti hittari kemur frá Terry Jacks. Seasons in the Sun alþjóðlegu smellur frá 74 eftir kanadíska söngvaran Terry Jacks. Útsett úr franska læginu Le Mouvant, vola flott hjá mér, The Dying Man, alltaf rosa drama, eftir Jacques Brel sem var alltaf mjög dramatískur, lagi var upprunalega frá 61. Þetta er frekar sorglegt hjá, þetta er kveðja og dramatískt ljóð hér á ferð, en það vakti lagið athygli strax. Seasons in the Sun, Terry Jacks, gerðu svo vel.

Maður það nú bara vera svolítið poljana með þetta lag, þar sem upp úr stendur það var gaman allar árstíðir í sólinni, en kannski aftur á smá örvæntingu og vangaveltum hversu smá við erum í þessum stóra heimi. Dust in the Wind, hljómsveitin Kansas, hér á ferð með lagi sem komum á kortið 1977. Við erum svolítið hrísgrún á ströndu, en það okkar að gera lífið okkar eins stórt og okk sýnist. Dust in the Wind.

Já, þetta þvílíkur unnaður sem að fær alveg flashback. Bellamy Brothers eru næstir á fónin. Þeir minna hér á að tilhuga lífs árstíðin sé hafin. Þeir halda kannski að sé bara eina árstíð eins og hjá kindunum. It's the season, segja þeir. Látum kærleikan flæða út allt og gerum allt brjálað. Let your love flow, gerum svo vel.

Já, that's the season. En nú ferum við aftur í smá drama. Þetta svolítið svona eins og leikrit hjá okkur. Það drama og hamingja til skiptis. All Out of Love lag sem breska ástralska softrock dúoð Air Supply gaf út 1980 af fimmtu stúdíóplötu þeirra, Lost in Love, læfa samið af Graham Russell. Hann hafði svo sem farið illa á ráðu sínu og farið og sveikið konuna sína. Texti lagsins lýsir tilfinningulegu ástandi mann sem reynir örvendingafullur að vinna ást lífsins til baka. En það ekki bara verið sniðut að vera ekki þessu vesinni og halda sig bara á móttunni. En þetta lag örugglega búið að vera margra þegar sorgin, ástarsorgin dýnur yfir. Það búið að snýta sig mikið við þessu lagi. Það yndislega fallegt og lýsir svona ráustu, óþægilegustu tilfinningunni sem fylgir ástinni. All Out of Love, gerir svo vel.

Já, ég held bara að karlmaður hafi ekki yðrast svona mikið ever í sögunni. En næsta lag er svolítið sérstakt, það kom út 1979. Bob Geldof kom með þetta lag. Og ég man ég heyrið það fyrst svona 10-11 ára, I Don't Like Mondays. Og ég var mikið að hugsa texta og ég skildi ensku vel og ég einmitt spurði einhvern út í það, hvað þýr þetta I Don't Like Mondays? Og þá frétti ég fyrst það að þetta sem sagt... Stelpun sem skaut út gluggan úr húsinu sínu yfir að skóla og bara endaði líf átta barna lögreglumanns og tvekja kennara og þegar hún var spurð þannig að í Bandaríkjunum í San Diego, Kaliforníu af hverju gerir þetta og þá sagði hún ég bara þól ekki mánudag þetta í fyrsta skipti sem ég vissi að væri til vond börn I don't like Mondays

Já, þetta er sko, þetta er eina lagi sem að stökk á vinsaldalista í Ameríku vegna náttúrulega tengingana við málefnið því ég vildi að Ameríkanar hefði vaknað á verðinum því þess að skotárusir að verða algengar og algengari og byssu gleðin alveg að drepa þá en nú skulum við taka upp léttra hjá svona. Við fáum duett Stumbling In lag frá 78 sungið af Krisno Quattro munið eftir henni Þetta var stór smellir í Bandaríkjunum og Evrópu, Stumbling In, þýðir að fara í aðstæður eða oft í ástasamband klaufalega, óvart eða ánfullar stjórnunar, hvatvís og vitlaus, oft með viðkvæmni eða sjálfsbrotinni tilfinningu og hugsunarleysi, en sem sagt svona crazy stupid love hér að ferð, hún líka oft alveg ágætt, gera svo vel.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Kottu bara í lúuna KFC Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

Já, þetta var Johnny Nash, ekki Cash. Johnny Nash var bandarískur söngvari og lagahöfundur. Hann var svona fyrstur sem að blandaði pop og reggae, starfaði mikið með Bob Marley og The Wailers. En þetta yndislegt lag svo alltaf, en næst fáum við smá duett. Hver mann ekki eftir laginu Save Your Love? Það var flutt að duettnum og Rene og Renato var vinsælt desember 82 og var efst á breska vinsældalistanum í fjóra vikur og svo bara hörfið þessi tvö. En lægist það eftir, þetta eitt af þessu dæmi one hit wonders sem að bara, maður gleymir ekki, Save Your Love.

Já, mann langar bara að skella sér í senjurituskóna og fara til Spánar og fara í sólina. Yndislegt lag. En næst það diskóið. Þetta lag var samið af Big E 77 og byrtist upphaflega í Saturday Night Fever fyrir geði. Sungið af Yvonne Elliman. Þetta lag kom út nóvember 1977 og þegar diskóið var svona algjörlega á hápunkti. Og þetta eitt af þessum lögum sem ég þykir rosa væntum frá þessum tíma, If I Can't Have You.

Jæja, góður áhorfendur, eruð ekki orðin smá svona farin að deila ykkur? Hverja langar ekki í smá línudans? Lagið Achy Breaky Heart sló svo rækilega gegn 1990, lag með Don Von Trees og hérna sko algjörlega takturinn í línudansinn. Ég sem sagt mæli með að þeir sem treysta sér standi upp og þeir sem sé

Já, það stemning, en mér langar að skella að hérna einni konu sem að gaf út dásamlegt lag 1983. Þetta hún Tracy Ullman, ein fyndnasta leikona jarðarbara og eftirherma og útrúlega típa. Hún gaf út þessa plötu 83 á plötunni You Broke My Heart in 17 Places sem svona hennar grín að koma að svona konu plötu. En They Don't Know alveg dásamlegt og lag síns tíma. Tracy Ullman, hann gerir þetta enginn eins og hún, gerir þetta svo vel.

Ég að segja krakkar, þetta geggjalag. Næst komum við svolítið inn í 90s, svona fenn og að líða lokum og þættir við ætlum að fara í 90s núna að heyra lagi Kiss Me, Sixpence, sem þess að gáðu þetta lag og þetta sló rækilega gegn, þetta kom í nokkuð mörgum bíómyndum eins og myndinni She's All That sem að sló mikið gegn líka, þetta var því að ég var 29, það kannski ágætt að fara að kíkja þess að dagatalið. Kiss me, gjöri svo vel.

Jæja, kæru vinnir, þetta var alveg dásanlega krúllegt kismi í þann og sól úti sínist mér. Var út að njóta veðursins, það kom að lokum hjá okkur í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknumálun og ykkur fyrir áheyrnina, kæru hlustendur. Tal og tónar kveður í bili, ég minna okkur á Spotify og út að sögu. Við endum á One Hit Wonder allra hittara. Ég man, þegar ég heyri þetta lag þá ég 17 ára, ég kom á Spán, ég á diskoteki og það svo gaman. Við kennum það bara, ykkur finnst gaman að dansa við þetta. Verið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hann er 588-1994. Nú verum við skoðanakönnun á vefsíðin okkar út á saga.is og við spyrum vilt þú að Ísland styðja aðild Úkraínu að NATO? Og já, það Þetta er kannski einn grundvallar spurningin í sambandi við Úkraínu og Rússlands stríðið. Það er að hvort að við viljum stríða það að Úkraína verði aðili að NATO og hvort það hafi alltaf verið tilgangurinn sá. Við erum alltaf matkvæðisrétt sem NATO ríki. En þetta er skoðanakönnunin, hún er þannig. Nú, Marco Rubio, hann kom til Íslands í gær og fekk hlýjar móttökur við komuna til landsins og það var hún Þorgerð og Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sem tók á móti Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Við upphafið opinber heimsóknans. Og síðan verður blaðamannafundur og hann er að hefjast núna og það verður blaðamannafundur í utanríkisráðuneytinu og útvarpssaga verður þar á staðnum. Blaðamannafundurinn hann hefst klukkan 10:25. Og út á saga verður á staðnum aðhjóðsfundi og mun beina tveimur spurningum til bandaríska ráðherrans. Nú ert þú Karlsdóttir út á stjóri og Einar Karl Gunnarsson mæta fyrir hönd útvarpssögu. Og þeir sem aðri fjölmiðlar sem verða þarna á samt útvarpssögu, það er Rúf og það er Morgunblaðið. Og sín. Og hérna, en þetta er að fara að gerast. Nú við opnum fyrir streymum inn á netið okkar hjá upp úr klukkan 10. En eins og ég segi hann fyrir að hefjast á eftir þessi laðmanna fundur. Nú, síminn hann hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel.
1: Já, sko, þetta er aftrúður að við erum á. Það búið að gefa samband að við, ég er við höfða og eða erum að fara það nýri safnarhús, við tókum þannig morgun, það var örgisleit á öllum blaðmönnum í morgun og síðan kom Þorgerður Katrín þannig upp úr átta og hún tókum út í Rubio, Marco Rubio var að forseta Nei, hérna, utanríkisráðherra Bandaríkjanna og þarna á tröppunum í höfða og þau eru þar inni núna með svona sínan húsið og síðan verður blaðamannafundur og þá kemur Kristrún Frostadóttir og Þorgerður þær verða saman á fundi með Rubio núna fyrir 10 og útsetning frá blaðamannafundunum hún byrja sirka kortir yfir 10, jafnvel 20 mínútur yfir 10. Ja. Það er svona búist í því og ég held að íslensku sko, spurningarnar, það er komið fyrstar. Það er það fjöldi bandaríska blaðamanna líka og víða að og já, og ég held að íslensku spurningarnar komið fyrstar. Og við erum þarna, það er sem sagt Rúf, það er út af saga, það er Morgunblaðið, það er MBL og Vísir og Bylgjan og hérna sín. Þannig að
0: fundurinn
1: það er bara
0: Fundurinn verður í höfða.
1: Nei, það er munu vera með fundin hérna niður í safnarhúsi.
0: Já, einmitt. En fyrir 40 árum síðan, Artur, þá varst þú hann í höfða, var það ekki? Og
1: já,
0: Gorbachev og Ronald Reagan mættu hérna.
1: Jú, einmitt, þetta er gæmdi skrítið að upplifa þetta vegna þess að nú maður einhvern veginn í sömu stellingum og sömu þúunni við höfða. og það er aldrei skrítin upplifun að rifja það upp því að ég kom þá með norska sjónvarpinu sem ég var og vann líka fyrir rúf í Nóri og við fengum lítið fyrirvara en norska sjónvarpið útsvæði allar öll tæki og útsendinga bíla til þess að þetta væri hægt hérna á Íslandi og ég fór með herflugvél þarna með tækjónum til Íslands og náttúrulega norskum fréttamönnum svo en þetta var rosaleg stemning má segja og mikil keisla þegar ég var þá upp og fréttastofu rúf líka og við vorum að reyna að halda út í dagskrá í beinni því að yngur hrapp sat og horfði alltaf á hurðahúnin og menn tekja það einn hérna blamar frá Rúf hann haldið mér indrið svona hann að rifjað upp að hann var 12 ára þegar hann horfði á hurðahúnin og hann spurði mitt í borgun er þetta sami hurðahúnin og ég sagði ég er alveg viss um það þannig að þetta er svona skrítið að koma aftur 40 árum seinna
0: en út var saman sína beint frá blaðamannafundinum á vefsínum vefsín og verður frétt með beinu streymi birt hér á vefsíðin okkar skömmu áður en að fundurinn hefst
1: Já, en þið getur líka ef þið viljið sko setja inn í útsendinguna og leifa íslensku spurningunum að renna í gegn það reikna með 25 minútum tvær spurningar og hvert fjölmiðl
0: Já.
1: Og það er svona Rekna með að það taki 25 minútur ef þið viljið senda það út. En þetta er alltaf
0: verða 25 minútur fyrir íslensku fjölmiðana?
1: Já, mér sýnist það. Það er áallunin.
0: Sem
1: geti byrja svona korti 20 minútur yfir 10. Þið veti það, en allavega þannig að þá verður þetta svona og nú erum við komin í safnahúsi og það er gríðarlega mikil öryggisvakt hérna við sem fórum í öryggisleitin í morgun erum bara í fylgd og hér eru þessi flottu lögreglumenn út um allt og hérna við erum sérst að lappin í safnahúsi núna og förum þangað
0: þannig
1: að við erum þetta fylgjust með þessu í dag og sjáum hvað Rúbi og segir á fundunum núna og eftir. Það verður eitthvað.
0: Þakka þér fyrir, Arnþrúður.
1: Já. Takk fyrir.
0: Heilsa
1: hlustendum.
0: Já.
1: Takk fyrir. Bless.
0: Já, þetta var hann Arnþrúður Karlsdóttir, útvarpsstjóri og var að segja frá þessum fundi, blaðamannafundi, sem að hefst líklega 10.25. En Nínan hins vegar er laus hjá okkur, þið er að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur er 588-1994 og já, Nínan er laus. Nú, það sem að rætt verður við Marco Rubio af hálfu Íslands eða íslensku ríkisstjórnarinnar, Það verður rætt nánara varnar samstarf og efnahagsmál. Ég er í hvort þeir að fara út í það að hefja umræður fríverslun á milli landana. Við erum ekki með fríverslunarsamning við Bandaríkin. Við erum eins og með fríverslunarsamning við Kína. Og það getur verið að það verður verið að ræða þetta mál á þessum fundi. En það kom alveg fram eftir að þetta hafi verið 30. ágúst, daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá kom tilkynning frá bandaríska utanríkisráðuneytinu að bandaríkjamenn vildi gott samstarf við Ísland og meira samstarf á sviði efnahagsmála meðal annars menningamála og varnar og öryggismála. Þannig að það er ekki betur séð en að Bandaríkin og Ísland hafi ágætt tengsl og Bandaríkin vilji hafa góð samskipti við Ísland og við góð samskipti við þá. Það er ekki, verður ekki séð annað. En línan hjá okkur, hún laus og síminn hjá okkur 588-1994. Fyrir þá sem vilja hringa inn og ræða þetta mál eða önnur mál sem að skipta máli. Nú fyrir þá sem eru leigjendur þá rétt að benda þeim á það að það hefði komið fram frumvarp til breytinga á húsaleigulögum sem ætlaði að styrkja stöðu leigjenda íbúðar húsnæðis. Það ekki, held ég, leigubremsa fyrir fyrirtæki sem eru að leigja, heldur íbúðar húsnæði. Nú formaði samtaka leigjenda, hann ánægð með þetta á leiguverð. Yes, hann segir hann hafi hækkað mjög mikið núna í ágústmánuði og þetta frumvarp fyrir í sig breytingar á gildandi lögum. Þar með verður innleitt leigu bremsa þannig að það verður aldrei meiri hækkun en nemur vísitölu neysluverðs. Já, þetta er nú þetta sem leggur nú fyrir. Nú síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus hjá okkur. Nú, gær þá var hún Artur Karlsdóttir ræði með hann Kristi Sigurjónsson og þar á meðal vindmýlur og þau voru nú eðan Kristin var nú ekkit mjög sattur við vindmýlurnar og áformum vindmýlur vindorku framleiðslu og Kristin sagði að vindmýlur geta verið gagnlegar upp á ákveðum marki þegar að búið væri að fullnýta möguleikana að spara vatn í miðlunalónum eru fleiri vindmýlur bara vandræði og bara vesen, segir hann. Ég veit hvort að þessi nú við þarfum ekki á landsvirkjum. En það er vindorkan getur sparað vatnið í lónunum. Það er nú svo. Nú línan hjá okkur 588-1994 og línan hún laus. Línan laus og nú við ættum kannski við skulum heyra í næsta eða heyra í hlustanda sem að hringja inn, en það að miða Guðjónsson. Og við skulum heyra hvað hann hefur fram að færa. Gjörðu svo vel við þar.
2: Sælstýttur, gott að heyri þér.
0: Já, sömuleiðis.
2: En sem mörgum þá þóttum manni, var manni bara þeir illa hafaði ekki. En þess að ég nú að tala að ég leigu sali.
0: Já.
2: Og því það hefur verið að tala leigu bremsur sem þýðir.
0: Já.
2: Ekki hækka meira en neysluvísitala og líka hækka bara einu sinni á ári.
0: Já.
2: Þetta er allt hluti sem ég hef notað áður en einhverja leigubremsur bara pæli í þessu.
0: Þannig að leigubremsan hefur engin áhrif á þínu starfsemi?
2: Ekki, nei.
0: Þú varst bara undan þeim?
2: Nei, það er bara vissu svona lögmál í til eða náttúru lögmál sem að leigu salar þurfi oft að hugsa það er orðið svo mikið að draslara líði, dóphausar og aumingjar sem vill á sér heimildir sitja í húsum að því að reglurnar eru, það er mjög erfitt að koma fólki út.
0: Löglega er það erfitt.
2: Já, en þá kemur þessi umhyggju svona lög oft,
0: já.
2: Þau geta farið í andhverfuna.
0: Já.
2: Af því ég veit tölverta fólki sem þorir ekki að leigja út húsnæði hjá sér.
0: Já.
2: Af því það bara lent illilega í alls konar djöfusins drastlara liði.
0: En það dugar ekki að setja tryggingu.
2: Bittu sem eins og blóðsugur á kerfinu.
0: Já.
2: Veistu að tryggingar hjálpa ekki, þetta bara búið að búa til mjög þótt kerfi, kerfi.
0: Hvað má taka tryggingar langt fram í tíman? Eru menn að taka 3-4 mánu?
2: Það má held ég taka 6 mánu, ég nota aldrei svona þess.
0: Nei.
2: Þetta ekki huga, sko, fólk hefur ekkit efn á því.
0: Nei.
2: Það mestalegi 1 mánu.
0: Já.
2: En ég get þá lent líka í því að vera plataður, ég hef náttúrulega í gegnum lífið verið plataður, ekki oft eins og.
0: Já.
2: Að fólk bara alveg hrikalega erfitt í umgengi. Þessi hlið málsins oft ekki talað í öllu þessu umhyggju tali alltaf. Að þessi kerfi geta verið, eins og ég að segja, þau geta gert það, að það verið minna til af húsnæði af því að það svo erfitt.
0: Já.
2: Í Þýskalandi þarna, til svona agalögregla. Agalögregla, ég man nú ekki alveg nafni á þýsku.
0: Nei.
2: En það býðir það, ef að fólk eitthvað í partí eða eitthvað svona vesen,
0: já.
2: Þá ég fengt í agalögreglun og hún kemur og gefur eina aðvörun.
0: Já, já.
2: Ef hún sér að það greinilegur slæm ummerki eða slæm. Og síðan kemur aftur að næsta eða kemur aftur, þá bara hægt að rusla fólkin út.
0: Já,
2: bara 1, 2 og 3. En þessi lið málsins nú ekki mikið tölu hjá vinstra liðinu eða hvað þessu ummikið liði. Ég veit nú ekki hvað er vinstra og hægri því að ég sé að þeir að vera að reyna að veiða kjósendur þá koma alls konar svona þvælu hugmyndir fram.
0: Það getur tekið langan tíma að ná leigjandi sem greiðir ekki leiguna og í miklum vanskilum. Hvað hefur ef þú hefur lent í því, hvað hefur liðið langu tími þangað til Lukas látið bera hann út?
2: Ég hef ekkert látið neitt bera út
0: nei.
2: Á minni ævi.
0: Nei, nei.
2: Ég gegn en kerfið.
0: Nei.
2: Aldrei.
0: Nei.
2: En sko, ef við komum að þessu hugafæri aftur,
0: já.
2: Hvað vantar hérna að á húsalugu og þessi löggjöf, ég er að benda og hér vantar einhver þröskuld á það að alls konar ófremdar fólk, dópausar og vitlýsingar, fá að komast upp með alveg gríðarlega sko, skemmandi áhrif í kringu sig. Þetta verður svo vírus inn í kannski blokk eða eitthvað svoleiðis. Það búið að gera marga bíómyndir svona. Og þá engin regla að það bara megi rusla þessu drastlarileg út með hjálp lögreglu.
0: Mm.
2: Þetta til í Þýskalandi til að hafa aða á svona vitlýsingum sem að lauma sér inn.
0: Það vakti athygli viðar að á Spáni þá var 89 ára gömul kona borin út af fasteignafélagi sem átti eignina og nú er ríkisstjórnin fallin að fara um kostningar 2009. nóvember næstkomandi. Þetta er áhrif.
2: Já, þetta er alþjóðavæðingin. Þetta er sama búið að gerast á mörgu leiti hér. Við höfum verið að taka fólkin hérna í 2000 vís. Þá náttúrulega kemur þensla á húsnæðismarkaði.
0: Já, rétt.
2: En svo, sko, við erum náttúrulega búin að rekja þetta oft á sögu.
0: Já.
2: Hvað svona hraður vöxtur er að færa fullta pening í hendurnar og vissu fólki,
0: já.
2: Til dæmis mér, á mörgu leiti. En sko, það er líka verið að flytja alls konar óreglu, drastlara lið, sem að maður hefur engin deila á. Ég vil eftir því, en það leistist nú farsælega.
0: Já.
2: En sko, þetta er hlið sem að til dæmis flokkur fólksins mætti skoða.
0: Já.
2: Að það er verið að draga úr framboða húsnæði að því fólk þorir ekki að leigja. Það vill ekki fá einhverja vitlýsinga en það er illa brett.
0: Já.
2: Það vantar aða lögreglu eins og í mörgum málum.
0: Já.
2: Þannig að þetta er nú það sem ég er að tala og þess vegna lendir fólk í þessu að einhverju stóri raðilar kaupa upp allt. Kaup upp á að stóru með harða leigusamninga og þá lendi í þessu að sko þetta fer í andhverfuna öll þessi snildar svona alþjóðavæðingar á eins og á Spáni þetta var dæmigert hvernig er búið að eyðileggja Spán til dæmis.
0: Já, það er nú líka ríkisstjórnin hérna, þessi ríkisstjórn sem setið hefur á Spáni, hún hefur verið mjög hlint opnum landamærum lengi og hleyft gífla stórum hópum inn til sín sem hafa ekki bara verið á, fram á Spáni, heldur bara farið út alla Evrópu. Þannig að það hefur verið svona opið hlið í gegnum Spán.
2: Já, það er nú gott að minnist á þetta. Þetta er nefnilega allstaðar sem sem kraumar upp kraumar svona vandamál eins og í Quebec núna aftur þeir vilja fá sjálfstæði akkur undir rót vandans það innflutningur og alls konar drastlara liði þetta í Kanada
0: En verst er það að heyra við að þegar að menn eru að flokka svona meðferð opið landamæri og annað svona stefna sé mannúðarstefna það er sko engin mannúð sem er fólkin í þessu
2: engin og þetta er ekki bara sko, þetta er bara íst fyrir samfélagi þú skulum bara rifja upp þetta fer illa með skólakerfið þetta fer illa með heilbrigðiskerfið illa með sósjálkerfið og illa með öryggiskerfin okkar
0: og illa með marga hælisleitendur líka
2: mér nú bara alveg sko fyrst er ég bara að hugsa um okkar land og hætta þessu sko hugsa um aðra
0: Já, en ég bara taka sem dæmi að þessi stefna hjálf. Er ekkit í þá mannúðar heldur fendilega fyrir þá heldur, það er miskilning.
2: Já, og þetta sé ég til dæmis að ég nú í sjálfstæðsflokknum, að sjálfstæðsflokkurinn er ekki saklaus að hafa opnað þessi landa.
0: Nei, sannlega ekki, þeir voru ríkistjórn í 7 ár, Bjarni og Katrín og þá flætti straumurinn hér inn á þeim tíma.
2: Já, og manstu leigubíla frumvarpið. Það búið að búa til alls konar algjörlega fyrirhyggjulaus frumvarpið á svona lög. Þetta er bara skemmtir.
0: Já, veistu hvað þið segja? Þið segja enn þann dag í dag, þið segja bara leigubíla verða ódýrar í framtíðinni, þeir halda það með þessu.
2: Þetta er skvílík og dell og þá höfum sama öryggið og allt þetta.
0: Já.
2: Þetta er skvílík og annað er búið að vera mikið rugg undanfarin ár.
0: Já.
2: Er ég óleikvæður í dag?
0: Nei, þetta var...
2: Þetta er raunsegi.
0: Þetta var óvenju jákvæð umsökja sér. Það er bara hissa.
2: Jæja, þakka fyrir að koma aftur Pétur.
0: Þakka fyrir, bless. Þið eru að lista á útvarpsögu, já, leigubremsa, hvað segir þið því? Það nú fleiri atriði sem að verkefnir hreyfingin alltaf að leggja á það. Þetta getur kannski hjálpa til við að ná samningi, ég veit það ekki. En það eru sumir sem óttast eða verður leigubremsa, þá verði minna framboð á íbúðum og þar með komið. Skapis að hjálpa ennþá mann, meiri vandamál. Men það er annað mál hvernig maður vilja túlka það og hvernig það getur raun og verið þróast og hérna en síminn hjá okkur 588-1994 og hérna í dag þá verður klukkan 1 í dag þá mun Artur Karlsdóttir ræða við hann Njál Trausta Friðbertsson og hérna Na, hann er hérna, þingmaður í norðaustur kjördæmi og hann hefur setið fjölmarga NATO-fundi og er í varnar og öryggis nefnd Atlantshafsbandalagsins nú þegar munur ræða um fríverslun og varnir og öryggismál og þetta komu hérna öryggisráðherra Bandaríkjanna til Íslands Marco Rubio og Arthur er nú að verður á þessum blaðamannafundi núna sem er að hefjast og hérna og síðan er það tal og tónar í umsjón Sofju Kalls klukkan 3 og síðan verður hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vara ríkissaksóknar sem ræði við Arthuri skipulega glæpastarfsemi og fleiri mál það klukkan 2 En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við skulum núna hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

0: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Við erum með könnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og við spyrjum vilt þú að Ísland styðja aðild Úkraínu að NATO? Og þetta nú spurning kannski sem að hefðum átt að beina til allra NATO-ríkja, hvort þér viljið það. Og hérna, því þetta það sem að rússarnir vildu alls ekki. Allstæð á, já, 2008 þegar að NATO ánaði á fundi sem var í Rúmeníu, þá lísti þáverandi ríkisstjórn Bandaríkjanna yfir að Úkraína og Georgía ættu að heima í Atlantshafsbandalagið. Og já, þá var teiningunum kastað í raun og veru og síðan. Við hefur ýmislegt gerst, en við spyrjum þetta á vefsíðin okkar útvarpssaga.is. En nú það svo að hérna fjórir fjölmiðlar munu spyrja Rubio á þessum blaðamannafundi. Það eru fjórir íslenski fjölmiðlar sem fá tækifæri til að leggja spurningar fyrir Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Á blaðamannafundi utanríkisráðuneytisins í safnahúsinu í Reykjavík í dag. Nú fjölmiðlunum er skipt í tvo hópa. Fjölmiðlunum fjórum hefur skipt í tvo hópa, annars vegar er Rúf og útvarpssaga og hins vegar Morgunblaðið og Vísir. Og hver fjölmiðl fær að leggja fram tvær spurningar. En fyrirkomulag er þannig að einn fulltrúi úr hvorum hópnum ber spurningarna fram fyrir hönd beggja miðla í sínum hópi. Og nú þeir sem eru mættir fyrir að út að sögu, það er Arthur Karlsdóttir útastjóri og Einar Karl. Hérna og Gunnarsson. Og Hallgrímur Indriðason hjá Rúf mun fyrir hönd Rúf hérna bera fram þær spurningar sem að útvarpssaga leggur áslá og hann mun bera fram spurningar bæði fyrir Rúf og útvarpssögu. Nú í hinum hópnum verður Andrés Magnússon, hann er fulltrúi Morgunblaðsins og Smári Jökull Jónsson, hann er fulltrúi Vísis og Andrés mun bera fram spurningar beggja þeirra miðla. Nú alls fá fjölmiðlarnir fjórir að leggja fram 8 spurningar fyrir Rubio, 2 frá hverjum miði. Og þessi blaðamannafundur hefst 10:25 og út að saga verðum við beina útsendingu frá fundinum. Ég er á vefnum okkar, út af saga.is og verður frétt byrt með streymi klukkan 10:15. Já, þannig að þetta er nú sem er að gerast núna. Og þið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þá er þar myndasirpa. Og Rubio fékk hlýjar móttökur við komuna til landsins. Og þetta er ekki ráðherra okkar, hún Þorgerður Katrín, hún tók á móti Marco Rubio, þetta er ekki ráðherra Bandaríkjanna, í gær, í upphafi opinberu heimsóknar hans til Íslands. Og það var fylgst með móttökunni og myndi teknar og hérna og bað og hérna, já, og það eru tekna myndir, það var nú utanríkisráðuneytið sem tók þessar myndir og birtast á síðunni hjá okkur. Það er, já, myndir hérna af komu hans og annað í tengslu við það. Þannig að þeir sem vilja fylgjast með heimsókninni núna eftir svona rúmlega 10 eða kvart yfir 10 farið inn á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og fylgst með þessum málum, já, fylgst með þessu. Nú hérna Lína hjá okkur, hún er laus, hún rættu þetta þessi mál eða önnur, og hvað myndir þið leggja áherslu á að fá að vita hvað vitnesku þið vildi fá frá bandarísku frá utanríkisráðherra Bandaríkjanna og stefnu Bandaríkjanna í hérna í utanríkismálum sérstaklega gagnvart Íslandi. Nú í dag bókun 35 ef við snúum okkur til það sem að gerast í þinginu á dagskrá Alþingis núna í dag og þar mælir hérna utanríkisráðherra fyrir bókun 35 hún hefur nóg að gera í dag öllislega utanríkisráðherran og eftir eitt stofnun hérna EFTA eftir eitt stofnun heitir ESA og hérna og hún tilkynnti síðustu viku að hún ætli ESA höfða mál gegn íslenskum stjórnvöldum fyrir að hafa ekki staði rétt að, að innleiðingu bókunarinnar ég vil hefði kannski að gera það fyrir nokkur löngu við erum múin að hafa þetta svona yngga í 30 og hvað ég að segja 32 ár þetta sem er 32 ár en nú komið að því að þeir að höfða mál Nú, það best að þá ekkert annað en fyrir Ísland að taka til varna eins og við gerðum í ICES-málinu. Þá fór framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í mál við Ísland og Íslendingar, Íslendinga ríkið bar hærri hlut í þeim í því máli. Ísland var signað af kröfum framkvæmdastjórnarinnar hérna. Að það mál gegn Íslandi. Og núna allar eftirlitsstofnun ESA og hérna að gera slíkt sama og síðan er þess að verða að gefa það skyna að ef að við samþykkjum lagafrumvarpi núna þá munir þeir falla frá málsók. Ég veit það ekki, það er kannski verið að þeir aldrei áfram með það. En Þetta lagafrum að ríkisstjórnarinnar að innleiða bókun 35 verður tekið umræði í dag og það er einhverju sem eru byrjar að gagnrýna það að það verði svona einhvers konar hérna, marathon fundir út af þessu. Við slúum bara vona að þetta gangi eðlilega og málefnilega umræður eigi sér stað og það hlýtur að rætt það hvort að þessi bókun innleiðing hennar. Feli í sér brot á stjórnarskrá íslenska lýðveldisins. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Í hún er Steinari, gerðu svo vel, blessaðu Steinar.
1: Já, góðan daginn, Gildur. Það er þessi blessað EES-samningur.
0: Já, ég veit.
1: Sem hefur versta sem hefur komið, eitt af því versta sem hefur komið fyrir íslenska lýðveldi. Við menn dásama þennan samning. En í raun veru þá hefur hann ekki verið neitt annað en

0: við höfum verið vatrað yfir svolítið mikið, við þakkið alls konar gild og annað eftir því út af þessu samningi. Við mistum ansi mikið af okkar sjálfstæði þegar þetta kom inn.
1: En Steinar,
0: og nú vil ég láta okkur missa algjörlega sjálfstæði.
1: En Steinar, menn fjall alltaf lítið það sem gæti orðið. Nú búið að samþykja það í Evrópu að Evrópusambandið ætlar að stýra sko flóttamannamálum. Það þjóðríkin gátu nú haft svolítið fylgst með því. Núna eiga menn að taka við kvótum frá Evrópusambandinu sjálfu. Þannig að þeir geta stýrt þá innflytjenda og hælisleitenda stefnu Íslands í framtíðinni ef við delum sem við gengið í Evrópusambandi og þeir munur reyna að hafa áhrif líka innan Evrópska efnahagssvæðisins og á þau ríki sem eru í EFTA. Þannig að það verður skelfilegt ef að við verðum að lúta því að menn eins og þessi Peter Sánchez segi á Spáni og aðri slíkir fá að stjórna útlendingamálum á Íslandi. Þú getur rétt ímyndaðir hvað afleiðingar það hefur.
0: Já, þetta er það sem ég er að benda á.
1: Já.
0: Þetta er það sem ég er, og það er að benda, ég er að benda á það.
1: Já.
0: Að það er að, það mennur að dása menna samning. Þetta er eitthvað versta sem að hefur fyrir þjóðina komið. Að mínu mati, ég er ekki að tala fyrir aðra sem er dása með þetta út fyrir gröf og dauða og hérna. Það voru tvær manneski sem voru fremst í flokki, það var Jón Baldvin. Og svo þá var handskrifaðar undirskrifti, við sendum 36.000 handskrifaðar undirskrifti til Vigdísar Finnbogadóttir sem þá var forseti. Og hún gaf bara þjóðinni puttan og sagði nei, hún vildi ekki senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu. En ef þetta hefði verið sett í þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim tíma, þá væri við og hefðu aldrei farið inn í EES. Og þá væri ekkert Schengen hérna og þá væri ekkert flóttavandamál hérna og þá væri svo margt sem að væri ekki hérna.
1: En þetta er
0: loftslagskafta við þessi loftslagsjóða, allt þetta vesinn, allir þessi peningaíslu, allir þessi peningaútlög sem fara í akkurat einhvað sem enginn veit. Hvað fara þessi peningar? Hefur einhver tíma komið bókarnir reikningar um það í hvað þessi peningar fara? Það hefur aldrei skilað sér til að fólksins sem á þess að peningi. Þetta fólks sem vinnur á alþingi, það verður að fara að gera sér grein til það. Að peningarnir sem eru að víla og dílanu eru skattpeningar borgarna sem kjósa það inn á þing til að fara með þessa peninga á rétta staði. En þetta eru ekki rétti staði.
1: Nú er það þannig, Steinar, að innleiðing á bókun 35 á sér stað með lagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Það þýðir það að forseti Íslands sem fer með löggjafarvald á samt þinginu verður að samþykja þetta frumvarp eða verður samþykkt af þinginu. Hvað heldur þú að hún geri, forseti Íslands, núna?
0: Það má við í skæri.
1: Já.
0: Já.
1: Við höfum vitað
0: að... Ég er ekki neitt.
1: Það var vita.
0: Ég ætla að segja reynd og það er bara mitt álít á Vigdísi. Hún gerði aldrei nokkuð skapaðan skýt jákvætt fyrir íslenska þjóð. Annað en að flækjast út um heim og brosa. Það var eina að hún var kona.
1: Já, hún var vinsall forseti, Steinar, var það ekki?
0: Nei, hún var það bara hjá örfáum. Hún var ekkit rosalega vinsall hjá mörgum, sko.
1: Já, bentur margt
0: til þess. Við skoðum ekki, já, þetta er svona alhæðing, þetta er alhæðing. Já, þetta er þetta alhæðing, já, það er verið vinsæl.
1: Ég er að benda á, en segðu mig hvernig heldur þetta fari núna? Þetta er að verða stórmál þegar að málið, sko, þetta verður sennilega samtykt á þinginu, þeir hafa þing meiri hlut til þess, ríkisstjórnin. En þá er spurning hvað forsetting gerir og þú segir hún heldur
0: að...
1: Nei, það verður fróðlegt að fylgjast með
0: en
1: því.
0: Það er fróðlegt að fylgjast með honu sem að stóð þarna á reyfkjaft og rýfur ennþá og stólpa kjaftin á þingi og hérna og vantar ekki dáana kjaftin sem er á móti ESB til að fá atkvæði og svo er ekkert að marka og svo er alltaf viðkvæði hjá henni hún sér ljósið.
1: Já, nú er þetta spurningin
0: Hún sé ljósið.
1: Nú er því haldið fram að...

0: Þessi kona fer aldrei aftur inn á þing. Þessi kona og hennar flokkur fer aldrei aftur inn á þing.
1: Já, nú því haldið fram að þetta gæti verið brota á stjórnarskránu og er brota á stjórnarskránu, annar í grein.
0: Þetta er brótmiðu við allt sem maður hefur heyrt,
1: já. Já, og þá er spurningin, sko, þá verður það náttúrulega erfitt fyrir forsetan að samþykkja þetta miðað við það því að hún hlýtur að leita til sjálfstæðra ráðgjafa það að korta stjórnarskrárbrot sé að ræða eða ekki.
0: Nei, hún leitur ekki til neitt, hún bara skrifar undir. Ég ætla bara að segja þá ég fullir það. Heyrðu, ég ætla að þakka fyrir
1: það. Takk að ég fyrir, Steinar. Takk að ég fyrir þess að sér að hlusta á útvarpssögu. Jú, það er nú vitað sem að ég átti við hana áður en ég fyrir forsetakjör. Það er nú endur hlutum daginn. Og þar rættum við mitt 2017 greinina. Og við hvað aðstæður og kringustæður hún myndi sann að beita þessari grein, hún við kendi að greininu væri virk og það þyrfti ekki út af fyrir sig neina sérstaka stöðning frá undirskriftasöfnun eða annars slíkt, það væri í hendi forsetans og það var mér skusti og það kemur ekkert fram í þessari lýsingu á þessari grein og ef hún bara bókstaflega túlkuð eins og á að gera í þessu tilfelli, þá getur bara forsetinn sagt nei, ég ætla ekki að samþykkja þetta frumvarp og lögin taka enga síður gildi en málskotsrétturinn felur það í sér að frambúðar gildi slíkra laga er í höndum þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og gerðist í æsi í tvö skipti svo því munið sjálf það flest og en þetta bókun, frumvarpið bókun 35 hefur verið lagt fram áður og þetta í þriðja sinn sem þetta frumvarpið er lagt fram á Alþingi. Og hérna, nú eftirlitsstofnunin, hún höfðaði mál gegn íslenska ríkinu í síðustu viku og vegna þess að bókunin hafi ekki verið innleitt með réttum hætti fyrir 32 árum. En ástæðan fyrir því að hún var ekki innleitt eins og þeir segja með réttum hætti var svo að það var til þess að fullnægja skilurðum stjórnarskrárunar. Þetta var ekki samþykkt sem forgangsregla, heldur túlkunarregla. Þá ættu dómstólar að taka hliðsjón af reglunum en ekki forgangsregla eins og á að innleiða núna með þessari bókun. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Sæll og blessaði Gunnar.
2: Velkomin til starfa.
1: Þakka ég fyrir það.
2: Heyrðu, hérna, ég alveg steinist á þessu fólki að hann á þingi að það muni samþykja eða kemur til með að samþykja þessa grein út af stjórnarskránni.
1: Já.
2: Ég held að allir, það geti verið að hluti þetta fólk sem á þinginu að það sé þetta fólk sem kallað ólæst í landinu.
1: Nei.
2: Nei, það er ekki.
1: En sko þeir verða svara þeirri spurningu fyrst af öllu og það verður að fara fram umræðum það hvort að þetta laga fyrir marg og brjóti í báa við stjórnarskrá íslenska lýðveldisins og það verður að taka það að mál mjög alvarlega. Þetta er líka vont fordæmisgildi ef þeir fara að keira málið í gegn. Og þá bara minkar virðing þjóðarinnar fyrir stjórnarskrána.
2: Já.
1: Það er farið að líta á stjórnarskrána sem svona einhverja leiðbeiningarreglum. Þetta er þessi stjórnskipan okkar byggir, þetta er réttarheimild. Stjórnarskráin er réttarheimild.
2: Já.
1: Og þess vegna er ekki bara einhvers konar leiðbeiningarskjál sem að menn svona geta svona helst farið eftir eða þessir þykja
2: stjórnarskrána. Þeir vinna sko eyða þessu sérstaka leið að þeir skulu standa við stjórnarskrána eins og hún er rituð. Ég bara alveg hreint steinis á þessu eða þetta verður sko. Nú með forsetan, hann lítur að vita því að svo allir aðeins lega flestir í þessu að það var hann að skoða kostum 31. ágúst það sem meiri hluti þjóðarinnar hafnaði Evrópuvandalags aðild eða skoðun.
1: Já, já.
2: Og hérna og þar var nú mikið talað þetta atriði að meðal annars, annara atriða að hérna þetta þessi spurning sem liggur núna fyrir þinginu hvort eigi að samþykja þetta og þjóðin hafnaði þessu þannig að hún hefur þarna stóran undirskriftalista eiginlega af fólks til að styðjast við
1: En getur komið upp svo staða sko, að Íslenska ríki núverandi ríkisstjórn ætla ekki að taka til varna í, eftir hérna, eftir að eftirlitsstofnun EFTA höfðaði mál gegn okkur ætla þeir að taka til varna og jafnframt að reyna að koma málinni gegn þingið það svolítið sérkjörnir staða, finnst þið það ekki?
2: Já, jú Já, það var líklegt náttúrulega þarna Evrópusambandið eða þessi dómstól þarna hann felli málið nýður eða það er samþykkt hérna.
1: Já, en áður, nú málið fer bara stað, það byrjaði að búa að hefða Já. Þetta mál. Nú í dag var Já. Lagt fram frumvarp í þinginu um bókun 35, þannig að það er bæði löggjafar þinginu hjá okkur og svo er þetta í Er þetta fyrir dómi þarna og spurningin hvað ríkisstjórn ætlar að gera? Ætlar hún að verjast hérna þessari málsókn hérna eftirlitsstofnun EFTA? Eða ætlar það að gefast upp? Ætlar það ekki að senda neitt á staðinn? Verður þetta bara útivist eða hvað? Ég veit
2: það
1: ekki.
2: Já, ætlar ekki búið að semja um þetta bara baka tjöldin Árni Páll Árnason, hann er þarna einhver kokkur
1: já,
2: í búri.
1: Já.
2: Og það er ekki búið að semja þetta fyrirfram ef að náist í gegn hérna að það verði bara ekki
1: það er alltaf þá að tefja málið og fresta málinu þar til að alþingi er búið að afgreiða málið áttu við það
2: já,
1: þeir
2: eru sjá hvað alþingi gerir sko.
1: já
2: en svo þetta í gær þegar hún var að hún tók á móti Rubio
1: já
2: og fladraði náttúrulega upp um manni svo aðra og kistan á kinnina
1: já
2: sikkora
1: allir
2: þetta hafi verið einhvers konar Júdasarkoss með að hvernig hún hefur talað um Bandaríkin og svo framvegis undanfarið
1: ég það ekki er hann ekki sætur hann? Er Marco Rubio er hann ekki bara sætur
2: manneskjarn er búin að skýta og Trump og Bandaríkin bara núna í, já, minnst ákvæmst í þessi tvö ár og kannski áður en hún byrjaði líka í, á, sem utanríkisráðherra.
1: En þessi maður, hann gæti orði sko árið 19, hvað er kostningarna 2028, þá er ekki ólíklegt að hann verði í frambúði fyrir republikanaflokkin og hann gæti þá orði næsti forseti Bandaríkjana eftir að Trump bættir.
2: Já, það er alveg mjöguleiki.
1: Já, það er mjög, já, það er...
2: Já, Pétur, ég þakkaði fyrir í dag.
1: Þakkaði fyrir Gunnar, blessaður, þeir að hlusta í þá útvart sögu og það er búið að loka hverfiskötunni, náttúrulega. Og að hverju, jú, það er vegna þess að þetta er ekki sráð þegar að leiðin liggur í safnhúsi yfir hverfiskötunni. Og þetta er ekki sveða þeirra til halda blaðamannafund klukkan eftir svona hálftíma þá hefst fundurinn og hann fer af landibrottum háti í spil þeir nýta tíman vel þarna af nóg að gera hjá honum og hérna og hún er lokuð í bíli hverju skattan En síminn hringir hjá okkur, við skulum heyra hvað næsti hérna hlustandi hefur fram að færa. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
3: Sætlastu fyrir Steinar heiti ég.
1: Já, Steinar, blessaður.
3: Blessaður, hefur mig langar til þess að tala um hennar gjörning sem á sér stað þegar að þingmaður tekur sæti á alþingi.
1: Já.
3: Það er að segja... viðkomandi er búið til sætis hann er búin að fá útlita sætanúmeri og hann er búin að koma sér fyrir
1: Já.
3: Svo beinist það er myndavílin að viðkomandi og viðkomandi er látið kvitta undir blað
1: Já.
3: sem er þetta eiður að stjórnarskrá og við komandi lofið því að fylgja því sem þar stendur.
1: Já.
3: Og þar með er það frá gengið.
1: Já.
3: Við komandi getur þá hafi störf og leikilöð sem hala og gert allt gott eða það sem við komandi dettur í hug
1: Já.
3: Innan rammann sem að lögin leifa.
1: Já.
3: En þetta náttúrulega allt öðruvísi framkvæmt í öðru löndum sem að við viljum bera okkur oft á tryllildum saman við. Þetta er ekki svona einfalt þar.
1: Nei.
3: Það er þetta að leggja hendina á
1: helgrit
3: og
1: helgrit
3: og sverja fyrir drottinn og guð og menn og lofa því fyrir almáttinu að fylgja því sem að lögin segja og lofa því að starfa allan tíman og öllum stundum með svona heiður almennings í öndvegi. Það lofa því að vinna öllulega fyrir hönd þeirra. Þetta finnst mér verið allt og léttvægt hvernig þetta byrstist hjá okkur. Þetta geti verið hvaða blað sem er sem við komandi að skrifa undir, sko.
1: Já.
3: Þetta er bara andrisblað.
1: Já. En það er athyglisvert líka, sko, það er misjátt eftir stjórnarskrám, til dæmis það er ekkert minnst á Guð í okkar stjórnarskrá, en í norsku stjórnarskráni held ég, það er byrja á því að vísa í Guð og líka í írsku, nú bandarísku minnum mig líka, in God we trust, ég held að það er líka annars, það er we the people, það er nú, En þar sem að eru svona eins og bandaríkjaforseti þegar hann tekur við embætti það er í janúar, 21. janúar eftir kostingar, að þá leggur hann hönd á biblíuna og þar kemur forseti hæstaréttar og lætur hann fara með staðum.
3: Já, á hið helga rit, höndina er lóð á það og við komandi sver eið við almenning.
1: Já.
3: Þjóðsynja og þingið
1: og sem að... Og stjórnarskrá.
3: Stjórnarskrána leið.
1: Já.
3: Þetta fyrst og fremst.
1: Já.
3: En þetta fer ekki á milli hvað er þarna í gangi sko hjá þeim. Þetta er allt og léttvægt og einfalt í framkvæmt hjá okkur. Þykir mér í það mista sko.
1: Þú vilt hafa þetta hátíðlegra og þessi meiri helgi sem hvílir yfir þessari athöfn, sýnist mér. Er það ekki rétt?
3: Nú brotnaði hljóðu svolítið.
1: Já, þú vilt að sé meiri helgi sem hvíli yfir þessari athöfn.
3: Já, það er borin þó nokkuð virðing fyrir þessu. Þingið er stöðvar rétt á meðan og myndavili beinist að viðkomandi en hvað þarna er í gangi. Það finnst mér ekki nógu skýrt og mér finnst þingmenn taka þessu allt og léttvæglega. Mér finnst að þeir mættu að vera gerð miklu betur grein fyrir því hvað er þarna í gangi og að það sé veittur þessum ennþá þessum gjörningi ennþá meiri og veiga meiri sess í dagskrá alþingis þegar að ný þingmaður tekur hann að sæti sko. Þetta er nánast bara formsatriði og svo er bara þingfundur að láta eins ganga eins og bara ekkert að hafa í skorist og það megi engan tíma að missa sko.
1: Já.
3: En þetta voru svona punktarnir í dag.
1: Takk hæg fyrir
3: það. Það er hérna æðstað. Takk sem það er æðstað.
1: Já, það er líka spurningin það núna fyrst við erum að tala utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Af hverju kemur hann í heimsótt til okkar og það er það öryggis og varnamálum og síðan er það spurningin mikilvægi, það er aukist mikilvægi norðurslóða og það er á meðal mikilvægi Íslands staðsetningar. Og síðan hefur verið rætt efnahagsmál og það er fróðið að vita hvort það verið rætt efnahagsmál og er þá kannski verið að svona undirbúa það að við förum í einhvers konar fríverslunar og viðræðir við Bandaríkin og hvaða áhrif það kann að hafa á okkar efnahag og já, það verður fróðlegt að heyra og hvort að hérna gefist tækifæri en það er á augljóslega verið að reyna að styrkja og tengslin á milli Bandaríkjanna og Íslands en við skulum hlýða núna á auglýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auglýsingahlýðin.

0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
1: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistarinn.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón glerugnaverslun í glæs.

0: yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það spurt, vilt þú að Ísland styðja aðild Úkraínu að NATO? Og já, það reyðlegt að við vörpum fram þeirri spurningu. Því að þessi deila virðist fyrst og fremst hafa snúist þetta í upphafi. Þótt að einnigslegt fleira hafi farið að skipta miklu máli í þessari ræðilegu og skelfilegu deilu sem er búin að kosta mörg mannslíf. Nú síðan er það dagskráin í dag og þá er það stjórnmálin, það er þögul klukkan 1 og það er staðan í utanríkismálum. Í tilefni dagsins, í tilefni þess að hér hingað kemur að koma utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Nú og þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við þingmenn sem hefur setið í utanríkismála nefnd. Hann Njáll Trausti Friðbertsson og hann hefur einnig setið fjölmarga NATO-fundi. Og fróðlegt að heyra hvernig þessir fundir fara fram þarna í NATO og hann í varnar og öryggisnefnd NATO líka. Og nú það má nefna eins og síðan allar að ræða fríverslun við Bandaríkin og varnar og öryggismál. Þannig að þetta er allt sem að mál sem að tengjast auðvitað samskiptum okkar við Bandaríki Norður-Ameríku. Nú síðan er hún Sofía Kalls með þáttin sinn Tal og tóna klukkan 3 og svo er endurflutu þáttum með Helga Magnús Gunnarsson klukkan 2 í dag. En þetta er dagskráin hjá okkur í dag og nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Og og eins og ég verið að tala áðan þá munu blaðamenn á þessum blaðamannafundi sem verður núna bara á eftir og að hefjast. Þar sem íslenskir blaðamenn geta komið fram með spurningar fyrir Rubio og því verður streymt á fréttasíðun okkar útvarpssaga.is. Það verður það bil 10:15 á eftir. Nú beint streymi. Og við sendum út hér á stöðinni þegar íslensku blaðamennirnir spyrja Marco Rubio. Nú fjórir íslenskir fjölmiðlar fá að leggja fyrir Rubio spurningar. Og það eru fjölmiðlarnir RÚV, Útvarpssaga, Morgunblaðið, Vísir og eða Sýn. Og sömu blaðamenn hafa samið spurningarna sem laði vera fyrir Marco Rubio á fundinu. Nú frá okkur á útvarpssögu þá er það útvarpsstjórinn Arthur Karlsdóttir sem stýri því og Einar Karl Gunnarsson. Og við segjum nánar frá þessu. Við ætlum að skoða þetta þegar þetta fer inn á útvarpssögu. Streymið og en streymið byrjar ekki 10:15 heldur 10:25 og
og hérna já veitur það betur nú hérna já það spurningin hvernig við komist inn á dreymið já en ég ætla að sitja á tónlist núna og hlusta á eitt lag og eftir lagi þá hérna opnum við bæði fyrir síma og undirbúum það að heyra frá þessum blaðamannafundi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan er laus. En við byrjum að streymi af þessum frá þessum blaðamannafundi klukkan 10.25. Það tanga til er síminn opinn og línan er laus. Og já, og orðið að sjálfsögðu frjálst. En við erum með könnun í gangi. Vefsíðan okkar, vilt og Ísland styðji aðild Úkraínu að NATO. Og við erum með í dag, klukkan 1, þá er rætt við alþingismann, hann Njál Trausta Friðbertsson, sem sitja hefur fundi, NATO fundi og ræða hann um það, NATO fundina og er ekki nefnd NATO og fríverslum við Bandaríkin hugsanlega og varnir og öryggismál og annar í þeim dúr. Og nú varðandi aðrar fréttir sem eru núna áberandi, það er sérstaklega áberandi hvað er að gerast núna í Evrópu, að það eru óeirðir víða, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi. Það er mjög sláandi að það er víða óeirðir og þetta er ungt fólk sem er óanægt meðal annars vegna stöðunar í húsnæðismálum. En síminn hringir hjá okkur og já, gjörðu þetta svo vel, hvað heitir þú?
1: Halldóra.
0: Já, sæl og blessuð Halldóra.
1: Sæl. Það gleymist alveg úkraínska þjóðin. Er hún búin að samþykkja það að ganga inn í NATO?
0: Nei, það, mér er ekki kunnugt það. Þeir hafi nokkuð tíma samþykkt það.
1: Sko, það virðist vera sem að Lýsenski hans er einræðisverða. Og það þyrfti helst að koma á lýðræði inn í Úkraínu áður en fara að ganga í Evrópubandalagið. Nei, á NATO. Það er ekki líða í Úkraínu, þessi maður sem ræður öllu. Fleiri miljón, mörgar miljónir af mönn, fólki sem er dáðu hérna. Og það voru að hendla olíu og eldna því að Úkraínu er gangið í NATO. Hvað er ósköpunni er fólk að hugsa?
0: Ég held þeir hefðu átt að fara svona líðræðislegri leiðir við þetta og leifa þjóðaratkvæðagreiðslur og annars.
1: Úkraínu hefur ekki að gera í NATO. Þeir hafa eiginlega peninga, hafa búið myrða mikið af fólkinu þarna. Einar sem þeir sumar, það er uppbygging. Og þeir aldrei láta, það hafa peninga verið vopnum. Þeir það er bara alltaf, bara beint í vasal í sænski, Þeir maður, hann er svikari fyrir sína þjóð. Alveg þá þorgjöfðu Katrin, hún er svikari fyrir íslenska þjóð. Ég treysti ekki. Ég vona bara það sem við erum að gera, við erum bara aðtuga hvað Evrópubandalagið vilna því að lögsa ekki okkur eða við vilja vantar alltaf peninga, við viljum að fá peninga, það er bara neytið að borga og besta sem gæti komið fyrir okkur að það myndi reka okkur út úr Evrópusambandið. Það verður best að það getur komið fyrir okkur, ekki bara, og svo skrítið tilbeying, hafa tilfinningu að hæstu ráðamenn sem verður að borga ofurinn, að þau skulle standa með einhverju eins og Evrópubandalaginu á móti sinni eigin þjóð. Það er viðbjörslega. Og ég hef ekki meiri máli að segja þeim að ef að fólk bæta olíu og elda, sko, allan að spyrja þjóðina hvort hún vill ganga í NATO, ekki í sæst. Ok, takk
0: fyrir
1: mig.
0: Takk að fyrir það. Það eru margir að hringja núna, ég sé að Gústaf Níelsson komin á línu. Gjörðu svo vel, Gústaf. Já, halló. Já.
2: Halló, halló.
0: Já, sæll og blessaður, Gústaf.
2: Já, sæll og blessaður. Eru já velkomin til starfa, Pétur. Það er ánægilegt að hafa komin þarna fyrir á flammi, eins og þið myndir segja.
0: Já, þakka ég fyrir það.
2: Heyrðu, það er mjög áhugavert að Marco Rubio skuli gera sér ferð til Íslands og tala við íslenska ráðamenn.
0: Já.
2: Ég hlakka mjög mikið til að sjá hver verður niðurstaða funda þeirra. Bandaríkjamenn virðast vita nákvæmlega hvað eru að gera, þeir eru að landa þessu Grænlandsmáli, þrátt fyrir sko paník hjá íslensku stjórnmálum og víða í Evrópu og maður býður eftir því að svona hvað kemur upp úr törskonum núna í þessum viðræðum, hann er örugglega ekki að koma hingað í erindisleysu. Það lítur að hafa einhver skilgreind markmið sem að vil ná.
0: Já.
2: Ég er sjálfur að vonast til þess að hann muni leita eftir því að fá sko, flota og björgunarmiðstöð í Finnafirði við Langanes og flugvöll á Melrakkasléttu. Ég veit ekki hvort að það er í farteski mannsins. En þetta verður mjög spennandi að fylgjast með þess og þið. Nú hef ég að beina útsendingu frá þessum fundir það ekki.
0: Jú, við erum að fara í auglýsinga núna rétt á eftir og síðan verður bara streymt frá þessum fundi. Við vonum að ná þessu gegn, sko.
2: Takk fyrir það. Ég hlakka mjög mikið. Já, ég hlakka mjög mikið til að hlusta á þetta. Þetta verður mjög fróðlegt, en ég ger ekki ráð fyrir því að maðurinn kom ekki hér með neitt í töskunum hjá sér. Það er einhver markmið sem menn vilja ná og þurfa að ná og það þarf auðvitað að treysta varnir á Norður Atlantshafi, það er engin vann. Segjum það í bíli, Pétur, já, verður blessaður.
0: Það eru fleiri sem vilja komast inn, en við verðum að bíða með það. Við erum að fara í auglýsingar núna, og eftir auglýsingar þá ætlum við að byrja að streyma af þessum fundi. En við skulum hlýða núna á auglýsingar.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

10 points.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Þannig vorum við að var útsending frá blaðamannafundi Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Nú þá var lagðar nokkrar spurningar fyrir hann og fyrst var það fréttamaður RÚV sem að lagði fram spurningar frá RÚV og útvarpi sögu og hann spurði fyrst Já, fyrir hann trúf í sambandi við Grænland, hvort að það vera áætlanur það að koma á einhvers konar fyrirkomulagi eins og Bandaríkjamenn náðu samningi við Grænland. Og síðan voru spurningarna frá sögum hvort það væri einhver hætt á því að þið litu á það að vera hætta sem Íslandi stafaði af frá Rússlandi. Og hvort þú eru ógn og jafnframt hvort að Úkraína ætti að gerast meðlumur og NATO myndi samtíkja, vilja samtíkja að Úkraína eru meðlumur af NATO. Nú hann svaraði spurningunum eiginlega hann tengdi þær saman. Hann þegar varðandi hættuna af því að okkur væri ógnað frá Rússlandi og þá tala hann almennt ógnir á meðal svona norðurslóðum og þær verið gengur einhver hernaðlegar, heldur líka efnahagslegar og fleiri og þá tengda þetta í sambandi við Úkraínu spurninguna líka. Ég var sann ekki svara því beint, þessu kosti, hvort að Bandaríkjamenn vilji að Úkraína gangi NATO, það verið mjög gott að fá svar við þeirri spurningunum, en hún fékkst ekki. En áður höfðu þau talað saman og bæði eða flutt þarna stuttaræðu utanríkisráðherra Íslands og Marco Rubio þar sem að þeir lofuðu, þess að þau lofuðu góð tengsl Íslendinga og Bandaríkjana á flestum sviðum. Nú og síðan spurði Andrés Magnússon frá Morgunblaðinu um tengslinn og samskiptin og jafnframt verslun, fríverslun. Og því var nú ekki heldur svara beint, því að stendur ekki til að koma að stað fríverslunarsamningi en það var svona fjallað almennt góð efnahagsleg samskipti Bandaríkjana og Íslands. Það var nú að tala að það væri 700.000 ferðamenn Bandaríkjana sem komu hingað bandarískir og þar að voru og svona talaðum að þeir gætu nú kannski farið upp í 1 milljón. En það er aðtilkvæmsvert varðandi svona svör við svona spurningum að þeir tala almennt að við þekkjum það frá stjórnmálunum. Það er verið alltaf erfitt fyrir þá að svara því hvort að Úkraína eigi að vera meðlimur í NATO, við skulum bara taka það sem dæmi. Ef að þeir segðu já, þá liti það nú mjög illa út gagnvart Rússlandi. Eða á að reyna að ná einhverju samkomulagi við þá. Nú, og ef að þið segðu nei, þá myndi það náttúrulega ekki fá góðar viðtökur í Úkraínu slíkt svar. En þetta er nú svo fundið, en þið getur þetta farið á vefsíðun okkar út af saga.is og séð meira þetta og færum meira af þessum fundi yfir á vefsíðuna í dag. En við erum með opið síma hérna á útvarpi sögu og hérna fyrir þá sem vilja hringja inn og ræða málinn síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus og hérna síminn er að hringja hjá okkur. Það er hann Gunnlaugur, við skulum heyra hvað Gunnlaugur hefur að segja. Gjörðu svo vel, Gunnlaugur.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég óska það góðan spata.
1: Já, þakka ég fyrir það.
2: Herðu, ég sambandi við þennan fund þarna höfða.
1: Já.
2: Þetta er svona vonar glæta í þessu stríðsvartnætti.
1: Já.
2: Að núna er stóra tækifærið að boða til alvöru friðarfundar.
1: Já.
2: Kannski núna eftir viku eða samdagus hvernig sem það Nú að koma vetur og hótelgisting frekar sveinaleg fullt af fínum hótelum að Mario Detesson það Hilton Nordica sem heit Hotel Asia
1: Já.
2: Grand Hotel og þetta hótel hérna við stöður
1: Já.
2: Og fleiri vantarlega
1: Já.
2: Og nú að Takk ég var um til að fara með gesti í bað, lón og sjunglaugar og hestamennsku og til veru. En þetta stríð náttúrulega byrjaði illa og mun sannlega enda illa nema að hafa verið stoppað.
1: Já.
2: Það tókst nú að framkoma að opnalið, ég held að ég aðfýr. Það var út af einhverjum hátíðstu.
1: Já.
2: Og það allt í einu eitthvað hægt þegar að menn vilja
1: Já, það þetta hægt að gera það. Enda verður þessu stríði því líkur með einhvers konar samningi einhver tíma. Það ekki?
2: Jó, ég vona það. Til dæmis í seinni heimstyrundinni. Meira að segja að þjóðverja að voru að reyna að gefast upp í áföngum.
1: Já.
2: Og einhverju herfóringja sem að buðu uppgjöf norður Þýskaland. Fyrst held ég og svo var tekist á valdheimildir og en stóru aðilatnir kröfust skilurislega uppgjóðar þetta löng saga
1: því
2: að það sem hafa gaman að því að það var mikið til að útopja ábyrgum aðilum og bókasöfnum en ég held að núna sé allra stærsta tækifinni
1: Já Af hverju þá sérstaklega Gullagur?
2: Nú, þeir eru það.
1: Já.
2: Stort hlut að genginu.
1: Já.
2: Og kaffi vil að ná frá 86, það eru konar í gang.
1: Já.
2: Og eins og ég sagði á það, það nú að koma vetur og stríði verið ólustlega miklu grimmara, það mun brjósa þarna særði hermenn og heilu sjúkralið og sjúkrunar genginu með, einhvers staðar.
1: Já.
2: Og frástið alveg fordómalaust, rússneski veturinn, ég veit alveg, og hérna, síðan, þess að sagði á, með hótelgistingu og svona, en við skulum leipa öðrum að sem hefur svolítið meira að vita á, sem ég nú, held ég sé nú að það ágætur, ég ætla að minna að hringja á.
1: Já, ég þakkaði fyrir að hringja, Gullnöfur.
2: Já, takk fyrir.
1: Blessaður. Já, til að hlusta á útvarp sögu. Og síminn hjá okkur 588-1994, já, þeir fóru hann í höfða og hérna, fórsitt, hérna, þetta er ekki sér á þar að nefnum mættu þar og hérna, það eru hvað 40 ár síðan að Gorbachev og Ronald Reagan hittust þar og það var nú upphafið að þessu friðarferli sem að leiti til þess að múrin fjall 89 og Sovjetríkin leistust upp 91 en hérna það aðeins fyrstu ég sé greindi frá því áðan að einmitt fyrir 40 árum þá var Arthur Karlsdóttir hún var þá blaðmaður í Noregi kom hingað og var hér á þeim tíma þegar að þessi fundur var í höfða og nú 40 árum síðar þá hún núna já þetta því sem gerist í höfða og var á þarna á þessum blaðamanna fundi þar sem var Marco Rubio og utanríkisráðherra Bandaríkjanna og utanríkisráðherra Íslands voru heldur ræður og lofuðu mjög samskipti Íslands og Bandaríkjanna það gerði hann líka utanríkisráðherra og talaði mjög fallega Ísland og dásamaði landið má segja og svo segja hafi sjálfsagt heist að gera En línan hjá okkur hins vegar, hún laus og síminn hjá okkur 588-1994. Ég vil hérna benda á skoðanakörun okkar á vefsíðin út af saga.is. Vilt þú að Ísland styðja aðild Úkraínu að NATO? Og því að í raun og veru má segja að umræðan það hvort að Úkraína ætti að verða aðili að NATO sem eiginlega hófst 2008 á fundi í Rúmeníu sem að þjóðir, NATO þjóðir og fleiri voru mættir var svona upphafið að því sem síðar gerðist. En sími hringir hjá okkur og það er hérna tveir á línu, við skulum heyra fyrst í önnu. Gjörðu svo vel, Anna, hvað segir þú? Halló. Sæl og blessuð.
3: Já, ég var að hlusta á þetta.
1: Já.
3: Og ekki það sem er þetta mikið merkilegt.
1: Nei.
3: Nei, mér fannst það ekki. Arthur var ekki svara.
1: Já, þessi spurningu þetta sko, hvort að það eigi að hérna, að, hvort að Úkraína geti eigi verða hérna, aðilega að NATO og síðan er það hættan frá Rússunum, en hann talaði þá almennt hættuna sem að stafaði af Vesturlöndum meðal annars á Norðurslóðum. Svari var þannig sko.
3: Já, þú varst að útskýra þetta áðan. Hún spurði hérna þess að ógnina við Ísland frá Rússlandi og því var ekki svara. Nei. Og hann átti vola erfitt með að fókusera á þessar spurningar. Það svaraði bara síðustu spurningun og fór svo bara að mala mikið eins og þau gera alltaf. Það er þetta eilífa malum ekki neitt. En sko, núna þess að þetta færist alltaf frá. Ég hef nefnilega hugsa að byttu, þeir voru hérna áður þeir, þá var ekki okkur rússa.
1: Nei.
3: Svo er ógnin við Rússa nummer 2 og nú kemur það þriðja, það er að taka hérna af Kína og Rússum þetta Arctic svæði þarna. Þeir hafa nú verið að byggja hann upp í mörg ár og það er náttúrulega að passa upp á þeir fá þetta ekki. Þetta snýst bara það, ég er að tala hvernig ég sé þetta og svo bara mikið það talað að fá, já þið eru að gera æðisti fyrirtæki, við viljum fá þau til okkar og við viljum kaupa fyrirtækin ykkar. Ég bara spyr, hvað fáum við tilbaka? Og svo spyr ég líka, af hverju leistist ekki NATO upp þegar Sovjeti féll?
1: Já.
3: Ég með tvær spurningar hérna.
1: Já.
3: Bara halda því við það sem maður blasti við í þessu viðtali.
1: Einmitt.
3: Er það allt bara fyrir þau alltaf? Hvað fáum við, Pétur?
1: Já, við getum alltaf ekki stýst
3: í... Er það menn sem við ekki koma út að lokna smörum í ráttíðinni?
1: Já.
3: Það verði ekki ferðamenn eða loftslagsmálin halda áfram.
1: Já,
3: og þá fyrir framöndan er, maður veit alveg hvað er framöndan. Aumingja Úkraínu hermennir þeir eru að drekka sitt eigi piss, hafa ekki fengið mat í 12 daga. Þetta bara er í umræðin og fleira og meðan að hann fær sitt kókain og íbúður út allt og demant og gull í konuna. Af hverju láta þau alltaf eins og þau veit ekki hvað að gera? Hérstaklega eru kristir menn teknir í fremstu víðunni hafa.
1: Já.
3: Hún er vita um fyllinguna og maður svo kona sér stuttan að hún er góðlandi á fullu og talandi
1: við
3: pakkar og annars.
1: Hún var rítari. Hún var rítari.
3: Hún var upp á hérna, Pétur.
1: Hún var rítari á Selenski, var það ekki svo sem
3: hann er. Já. Akkur veit Þorgerður þetta ekki?
1: Við getum ekkert náttúrulega þvingað þetta fólk til að segja.
3: Og hann svaraði ekki að mínu mati. Hún var að spyrja hvaða óglasir við frá rússum til okkar. En þetta er alltaf sama leikriti hérna framan í okkur og ég þakka bara fyrir kvöldinni.
1: Takk að ég fyrir hana, blessuð. Nú, við skulum heyri næsta einhringjanda þar hann Axel Pétur Axelsson. Hann er á línu, sæll og blessaður. Axel?
4: Já, góðan daginn, meistari Pétur.
1: Blessaður.
4: Þetta var bara ljómandi góður fundur.
1: Já.
4: Það var ekki engin vandamál að spretta upp og bara gott samstarf og hlýhugur á milli þjóða.
1: Já, það sannarlega. Hann lofsöng Ísland og íslenska náttúru og íslenska samfélagið og íslensku þjóðina. Var það ekki svoleiðis? Ég er ekki betur.
4: Jó, vildi hjálpa til við að fjölga bandarískum
1: já,
4: gestum til
1: upp,
4: Íslands.
1: Upp í miljón, frá 700.000 upp í miljón.
4: Já. Nei, þetta, hann hérna sagði nú framalega á fundinu, sko, hann ætlaði ekki að tala um þetta rugli í Trump með social media, samfélagsmiðlana.
1: Nei, hann sagði
4: að það er ekki svarað þær.
1: Það var bandarísku fréttamaður sem spurði hann það.
4: Já. New York Times.
1: Já, held ég.
4: En var ekki, sko, hann svaraði eða flestum spurningum, sko.
1: Hann svaraði almennt svona, já.
4: Það virtist nú allan enn að skrifa niður spurningar en hann sagði að það
1: hann átti ekki vona því, hann átti sennilega ekki vona því.
4: Hann talaði um það sko að Úkraína var ekki á leiðinni í NATO.
1: Nei.
4: Það var alveg að reynu. Hann reyndar hvort þeirra tók neina afstöðu til einhverja sérstaka innrásahættu frá Rússlandi.
1: Já, bara fjalla almennt hættu á norðurslóðum og það gæti verið hætt ekki bara af hernaðar átökum, heldur líka öðrum ástæðum, efnahagslegum ástæðum og fjarskiptum og öðru slíku.
4: Já, hann virtist bara að vera nokkur ánað með þjónustu Íslendinga til verkefnisins, sko.
1: Já.
4: Það var engin svona sérstök vandamál sem að var verið að nýta í. Það var bara allt gengur ljómandi og engin vandamál, sko.
1: Já.
4: Svo var nú þannig að gaggrinni að því að hann hefði ekki sendt skip og flugvélar í Norðurvíking æfingarnar.
1: Já.
4: Það var að við erum bara svo uppteknir að við getum ekki sendt í allt, sko.
1: Nei.
4: Þannig að það var engin pólitískar pælingar á bak við það og hann sagði bara við höfum bara ekki við höfum bara nógan að gera fyrir skipun og flugvélnar hann við sáum einhvern veginn að bæta hérna við.
1: Hann sækist jafnvel eftir því að verða forseti Bandaríkjanna í kosningunum 2028 þessi náungi. Hvernig lýstu það á hann?
4: Já, þá kúpu í forseta embætti.
1: Kúpa verður.
4: Ég held að fósettin ráði og að litlu í Bandaríkjunum sko. Það er leyniþjónusturnar og þeir svo kallega djúbríki sem ræður öllu. Við bara sjáum það sko að Trump segir hættið að sprengja dísilhreinsustöðar í Rússlandi. Síðan er bara daginn eftir bara rað sprengdar dísilhreinsustöðar. Og það er ekki gert nema með aðstóð CIA, sko. Þeir þurfa að ganga gervinöttum og fleira til þess að geta framkvæmt þessar sprengingar, þannig að sko, CIA hlustar ekki á hann einu sinni. Þeir getur sagt við Úkraínum en sko, já, við ætlum ekki að gefa ykkur skotmörk á dísilhreinsistöðar. Þannig að það er mjög mikið
1: heldur þú að CIA hafi vilja ráðast inn í Íran?
4: Nei, það er Ísraels verkefni.
1: Já, en það var fórsýtti Bandaríkjana tók undir hérna bón eða stefnu Ísraelsstjórnum. Þannig að hann hefur áhrif þar, en þú segir hann hafði engin áhrif.
4: Ég, þeir blötu hann, sko.
1: Já, en að platan, hann við þessu.
4: Bandarísku leiðin þjóðnar sögðu það er engin hætta en það var ákveða að hlusta á Mossad og Benna sko. En svo ef þú vilt fara í samsæriskenninga pælingar með þetta sko þá gæti verið plott að sko Bandaríkin eru orðin bara staðist í dísel afgreiðslu til Evrópu sko.
1: Hækkandi verð þar.
4: Svo hækkar verð alls það líka í Bandaríkjana og hann er komin við 60 dólar að það er bara engin að við sést svona verð áður í Bandaríkjana sko. En sko bara valdið sem hann hefur núna yfir eins og Evrópa og jafnvel Íslandi sko, hann getur bara sagt já, heyrðu, ef þið gerir ekki bara nákvæmlega sem ég segi, þá bara skrúa ég fyrir dísilinn sko. Og ég veit ekki hvort að fólk sé almennt að spurja sig að því hvað ef skrúfað fyrir dísilin eða hann
1: en
4: bara
1: það náður samkomulag það að nota varabirðir á dísil hérna, og setja það á markað til þess að lakka verði.
4: Já, en ef þú hugsar þetta frá hernaðarstrategíu þá og situr smá samsæriskenninga mix í þetta ef bandæringina það ráðast inn til Evrópu eða yfirtaka Evrópu eða eitthvað slíkt þá er náttúrulega best að tæma dísaltankana hjá þeim fyrst sko þá geta engum vörnum beitt fyrir sig sko
1: Nei.
4: Þannig ég held að þessi dísel sko ég held að það sé meira en tilviljum að þessi dísel skortur sem hann kom og það er sko ég bara eftir nokkra mánu þá bara verður engin dísel Og þannig hvernig á að reka Íslands samfélag eða dísillin bara fækkar 70%? Hvað er allir við að gera það?
1: Þetta leysist, það reddast, er það íslenska leysist?
4: Það reddast það saman.
1: Þetta reddast það saman.
4: Við bara tökum fram hefði einhver góða hest. það fara með mati norður.
1: Já, þetta reddast, Axel, allt í lagi, þakkaði fyrir að ringa.
4: Góða fyrir að hindi áblæðast.
1: Nú, það er næsti á lista hann Jón Hagbarður Knútsson, hann er á línu. Sæll Jón, blessaður.
5: Blessa, ég er því sá ekki minnum yfir því að laga frum að flýtistjórnarinn en það er að bókun 35 íslenska löggjöf sem tekstir umræða allting í dag.
1: Já, búið að leggja frumvarpi fram, en það á eftir að fara, já umræðan á að fara eftir að byrja, já, það er rétt.
5: Þorgeir Katrín og Inga Sænans þar vilja fá þetta í gegn
1: Já og fórsetisráðherrann líka það er ríkisstjórnin stendur já, að þessu frumvarpi ríkisstjórnin allir stendur að þessu frumvarpi ekki bara utanríkisráðherrann já. Já hann allir utanríkisráðherrann að leggja fram frumvarpi
5: En Ísdrottin ég er sjálfstæðisflokknum og Sigmundur Davíð og Einar í framsóknarflokknum er á móti
1: Já þau eru á móti Ég veit ekki með sjálfstæðisflokkinn þegar þeir stuttu þetta sínum tíma hluti flokksins. Ég veit ekki hvernig hann ætlar að greiða atkvæði að svara þessu frumvarpi eftir að koma í umræðina.
5: Þetta er alveg hægilegt.
1: Já, en það þarf að svara þeir spurningu. Er það skoðun þingsins að samþýr frumvarsins brjóti ekki báa við stjórnarskrá okkar lífveldisins og það er spurningin það er fyrsta spurningin sem það er að svara þeirri spurningu fyrst
5: Já, enni
1: og ef þeir verða það því ekki að vera að tala það einhver tíman ekki tengslum við umræðuna frumvarpi það er bara að byrja því að svara þeirri spurningu og umræðan fari fram og fengri ráðgjafar og sérfræðingar okkar bestu sérfræðingar á þessu sviði til að svara þessu
5: Já, en mitt
1: Síðan geta menn farið út í þessu umræðu ef þetta er ekki talið brota í bráðu stjórnarskrá sem er ekki en gerum ráð fyrir því að það verði svo niðurstaða sem ég hef nokki von á að þá fer fram umræða
5: Já, en þetta brýtur í bráðu
1: stjórnarskrá Já, það segja það margir Stefán Már og það eru margir sem segja það og við skulum bara, það þarf að taka þá umræðum þessu kosti og hugsaði þér ef þetta væri samþykkt síðan kemur máli til forseta Íslands og þá á forseti Íslands að skrifa undir hérna lögin sagat, hérna já, ekki fyrir stóndu grein og ef hann sko, hugsaði, hann settir það aðstu nú ef forsetin telur þetta frumvarp brjóti bá og við stjórnarskrá þá verður hann að beita 2007 greininni, málskotsrétti og skjóta því til þjóðarinnar og hún er sett náttúrulega mikið vanda út af þessu máli þessum er langsala best að láta bara eftir dómstólin dæma í þessu máli máli er komið þanga og er til afgreiðslu og úrlausnar þar og verður það og bara býð eftir niðurstöðinu, hún liggur kannski fyrir eftir 1.5 ár, ég veit ekki hver fljótir þeir eru að afgreiða þetta Og það er náttúrulega verið kannski þessi ríkistjórn ekki við völd, það er ekki gott að segja. En það er langskynsalegst að láta bara dómstólin þetta. Við gerðum það í Æsef-málinu, það er vann Ísland og þurfti ekki að greiða Æsef og átti ekki að gera það. Og við skulum sjá hvað hvernig niðurstaðan verður þarna hjá eftir dómstólum.
5: Emmi.
1: Takk að þér fyrir Jón, að ringja.
5: Já, takk að þér, blessa.
1: Bless, bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu og já, síminn hjá okkur 5889994. Nú viltu að Ísland styðji Úkraínu, aðild Úkraínu að NATO? Nú, það er ekki svo kominu máli, það er, sko, það er að vera ekki séð betur en að Bandaríkjamenn styðja ekki aðild Úkraínu að NATO. Það stendur mér skoðu ekki til að leggja það til. Þeir ráða því að tala sér miklu leiti. Það er að segja að þau vera á móti þessu sammyndum. Ég hef ekki heyrt önnur ríki í Evrópu leggja það sérstaklega til. En það kann að vera að Baltik ríkin hafi gert það. Ég bara mannt ekki hvernig það var. Og er. En þetta eru þetta stóra spurningin hvort að NATO allar að halda áfram sóksinni í austur. Og eitt af markmiðum NATO var að Úkraína yrði aðili að Atlantshafsbandalaginu. Það er spurningin, vilja Íslendinga það? Viljið þið það? Já, en svo þá væru landamæri Rússlands að NATO-ríki. Nú er það orðið þannig eftir að Finnland gekk í NATO og svo Baltiklöndin, Estland, Lettland og Litáen. Og svo Póland líka, þetta er allt saman NATO-ríki. Við erum með landamæri að Rússlandi. En línan er laus og síminn hjá okkur 588-1994. Og dagskráin í dag, klukkan eitt í dag, þá verða stjórnmálumræða staðan í utanríkismálum í tilefni dagsins. Og þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Njál Trausta Friðbertsson, alþingismann í norðaustu kjördæmi og hann hefur sitt í fjölmarga NATO-fundi og er til varnar og er í varnar og er ekki snemmt Atlantshafsbandalagsins. Nú og þá mun við vantala ræðum fríverslum við Bandaríkin sem að Marco Rubio var spurður ég sá Andrés Magnússon spurðan þetta og hérna og það kom engin afgerandi kom ekkert afgerandi svar við því en þeir hafa talað þetta bæði tölur þetta þegar þeir senda okkur kveðju frá utanríkisráðuneytinu eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna það var daginn eftir það kom fram að fari fram þá umræða efnahagsmál við Bandaríkin og það kann að vera að það sé grundvöllur fyrir því að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin. Ég veit ekki hvernig Evrópa tekur því. Ættu þeir nokkuð að vera andi í því. Við höfum fullan rétt á því á meðan við göngum ekki í Evrópusambandi. Við gerum það og getum ef við erum á evrópska efnahagssvæðinu. En síminn hann hringir hjá okkur og það er hann Sigurjón í Reykjanesbæ sem er að hringi í okkur. Sæll og blessaður Sigurjón.
6: Komdu sætt, elsku drengurinn minn og velkom til baka.
1: Já, þakkaði fyrir það, Sigurjón.
6: Og vonandi heilsast hér vel. Já, hérna það sem mér langaði að spurja af, það er það, þessi heimsótt, þessa nautaríkisráðherra Bandaríkjanna, hvað er þetta bóð? Ég meina, hvað heldur þú?
1: Bara góð samskipti Íslands og Bandaríkjanna, ekkert annan.
6: Já, nema veltir fyrir sér, þetta er, sko, nú er, hvað 40 á liðin á sunnudaginn frá því að stóri fundurinn var?
1: Já, við veit, ég hef það.
6: Og vissulega leiddi hann af sér bara mjög gott fyrir alheiminn, þó að hafi gerst fyrir ári seinna, af öðvitaðnum fóra fullt, sko. En maður veltir fyrir sér að fá svona menn í heimsóð, þetta er náttúrulega bara, og líka að hún skildi taka hann á höfða,
1: Já.
6: Þetta er svaka landkynning, þetta er allir fjölmiðlar að fjallum þetta.
1: Já, já, þetta fer út allan heim.
6: Já, ég var bara að versta þessu fyrir mig, hvað það geti þýtt fyrir okkur, þú veist, þó svo ég hef alveg, ég viðurkynnt það alveg, ég var náttúrulega meira hefinn að því að efla samstarfið við Evrópu heldur en Bandaríkjamenn og skal alveg viðurkenna það. En vissulega, ég meina við erum búin að vera með gamlan hérna varnarsamning síðan 51 og svona eins og það en það bara vonandi að leiði bara eitthvað gott af sér og aðalatrið að fara að vera bara friður í heiminum, þetta alveg skelfilegt ástand.
1: En Sigurjón, ég held að allir gætu verið sammála það að góð samskipt við Bandaríkin er nauðsynlegt og gott mál.
6: Jú, jú, alveg klárlega, en það sem að hérna, eins og ég, við suðunismenn höfum alltaf sagt, brennt barn forðast eldin og við vorum, það var illa farið með okkur hérna fyrst oktober 2006, þegar ég bara skellti í lás bara og það var víða grátur og gnístur þannig.
1: Það var þessi Rómsfeld sem var verðamálar á þeirra, manstu eftir
6: honum? Það voru haukarnir.
1: Hann var svakalegur svo.
6: Og það þýtti ekki fyrir okkur þó að það færi til Washington og með skott að myndi lappa sér hérna íslenski ráðamenn, það var bara ekki slust á það.
1: Einu maðurinn
6: sem náði einhverju þó, þarna framlengindum einhver sex mánuð, það var Davíð heitinn Oddsson, blessu sér æfilega minni hans. Það var einu maður sem gerði það, þannig að þeir voru náttúrulega ágætis vinir, hann og Bush.
1: Já, þeir hefðu hist í Hvítahúsinu á sínum tíma.
6: Já, og það náði eitthvað lengra, það samband, það var eitthvað meira fyrir hans fórsetatíð, sko, þegar hann var bara óbreyttur, sko.
1: Já.
6: Þannig að ég las um það eitthvað starf. En allavega, Pétur, ég fagna því að þú sett komin aftur, þó Arnþrúður sé náttúrulega alveg frábær líka, en hérna, ég var byrjar að sakna þeim. Og hérna, annað var það ekki hjá mér í dag, bara, og takk fyrir góðan þátt.
1: Takkaði fyrir Sigurjón. Takkaði fyrir hlýjar kveðju til mín. Ég takkaði fyrir það.
6: Já,
1: blessaður. Já, við skulum núna fá auglýsingar og svo höldum við áfram umræðinu eftir auglýsingar hlé.
7: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
9: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú í dag þá eru hérna stjórnmálin klukkan 1, þá mun Arthur Hallsdóttir ræða við þingmanninn Njál Trausta Friðbertsson hérna utanríkismál. Svo að tala og tónar í umsjón Soffíu Kalls klukkan 3 í dag. Nú, Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann lagði mikla og þunga áherslu á öryggi og varnir norðurslóða og sjálfsagt er heimsóttin liður í áherslum Bandaríkjastjórnar á hérna öryggi og varnir norðurslóða, stefna þeirra í forsetans hérna í varðandi Grænland tengist í líka og hérna já, nú hérna við erum með skoðanakönnun og á vefsíðun okkar út á saga.is og við erum að spyrja því hvort að þið teljið að Úkraína eigi að verða aðili að NATO. Ísland hefur nokkuð til að spyrta því að hvort að það hefur nú farið fram einhverju fræða innan NATO sérstaklega það en það kom fram hjá utanríkisráðherra Bandaríkjanna að þeir væru ekkert á leiðinni í NATO. Úkraína og hérna og NATO aðild Úkraína ekki á dagskrá. Og það er athyglisvert. Því að það hefur nú verið umræð um það í Evrópu, um það að reyna að flýta, misskosti aðild að Úkraínu að Evrópusambandinu, sem er eiginlega erfiðara mál fyrir Evrópu vegna þess að þeir þurfa að Úkraína þyrfti að uppfylla alltaf þessi skilyrði til að fá eingöngu inn í Evrópusambandið. En hérna, það kom alveg fram að Marco Rubio, hann segir að aðild Úkraínu að Atlantshafsbandalaginu sé ekki dagskrá eins og staðan er nú og að Bandaríkin einbeiti sér þess í stað að hvort þeir sé að binda enda á stríðið í Úkraínu. Og hann Rubio sagði að þetta, hann svaraði spurningu út að sög á blaðamannafundi utanríkisráðuneytisins í safnahúsinu í Reykjavík. Og hann var spurður hver afstaða hans væri til NATO-aðildar Úkraínu og hvort hann teldi að Úkraína ætti að verða aðili að bandalaginu. Og Rubio svaraði ekki spurningunum með einföldu já eða nei, heldur sagði að aðild Úkraínu að NATO væri ekki á dagskrá eins og staðan væri nú. Og Rubio benti á að innganga nýs ríkis í Atlantshafsbandalagið krefst samþykkis allra aðildarríkja. Hann sagði að Bandaríkin einbeitti sér fyrst og fremst að því að reyna að binda enda á stríð í Úkraínu. Nú, mannfallið er náttúrulega mjög mikið í þessu stríði og þeir hafa nú líst tíu yfir og þeir hafa nú sagt það, Bandaríkjamenn, þeir eru reiðbúnir að gegna svona uppbyggilegu hlutverki við því að þeir gæti stöðlaði því að ljúka þessum átökum og að þeir Bandaríkinn fylgjast vel með þróun mála. Og það benti því miður ekki til þess neitt að þessu sé að ljúka. Og hérna, þannig er það. En við, eins og við sagði, við erum með þessa könnun í gangi á vefsíðun okkar, útvarpssaga.is. Nú, Mark Rubjönd, hann segir að Ísland og önnur ríki á norðurslóðum og standi frammi fyrir beinum ógnunum. Þetta voru nú þau rök sem Trump notaði í sambandi við þessi átök um Grænland sem að leistust með samningi við Grænland og Dani og Grænlendinga mjög sáttu við, virðist vera. Og hann segir hins vegar núna utanríkisráðherra Ísland og önnur ríki á Norðurslóðum standi frammi fyrir beinum ógnunum og það séu ekki engöngu hernaðarlegs eðlis. Hann nefnir meðal hans leynilegar aðgerðir, ógnir við sæstrengi og siglingaleiðir, auk efnahagslegar og viðskiptalegar ógna sem geta haft áhrif á þjóðar öryggi. Hann var svaraði spurningu, þetta var hinn spurning út að sögu á blaðamannafundi utanríkisráðuneytisins í safnhúsinu í Reykjavík. Það voru þessar tvær spurningar ógnir sem hugsanlega stöfuða frá Rússlandi og síðan hvort að Úkraína ætti að gerast aðili að verða aðili að Atlantshafsbandalaginu. Ég var orðað þannig hvort að Ísland stafaði bein hérna á Rússlandi og ef svo væri hvað gerði landið berskjald að gagnvart slíkri ók. En síminn er að hringja hjá okkur og hann sér að Jón er í símanum. Við ætlum að heyra í Jóni. Blessaðu Jón.
1: Góðan daginn, blessaður, herra Betur.
0: Sæll og blessaður. Hérna,
1: ég var að keyra hérna. Ég kom á því í gær.
0: Já.
1: Hitti þarna manna á svona ansi flottum bíl.
0: Já. Já.
1: Og ég er mikil bíl á hvað maður.
0: Já.
1: Hann var kominn rétt fyrir hotnið og hann fór ekki á 100 fyrir hotnið, bara svona 5 km hraða og hann var nú bara við hotnið og ég var kominn alveg að og hann þurfti nú að víkja fyrir honum og hann átti ekki það, hann átti eiginlega að bakka. Sko.
0: Já.
1: Svo ég tróð mig til hlýðar og hann komst og fram hjá mér.
0: Já.
1: Svo ég fer nú bara út úr bílum og fer að tala við þetta þegar hann ágæta mann sem ég syngist vera svona eldri Víetnam. Sko.
0: Já.
1: En hann færði mig í sannari sögu það og sagðist vera forríkur.
0: Já.
1: Komið á fína Japan.
0: Já.
1: Og er frá Afganistan greinlega af asísku bergibroti.
0: Búin að vera lengi hérna?
1: Já, ég veit ekki hvernig að fyrir styrir hvernig hann er fengið fyrir að hjálpa. Og svona, ég veit búin að spyrja hvað það var ekki svona öðrorka líka í spilinu. En þegar maður fer að hugsa um öðrorkuna, þá er það nú henni góðu lögmenn sem er á bakvið þetta og allt kerfi sem er að vinna í þessu málum að koma þessi gegn.
0: Já.
1: Ja, það er ekki.
0: En talaði um íslensku?
1: Nei, það var fyrir finnst talandi ennska. Þess að heldri konu með sér, heldri konu, sem satt heldir á löppum á sér eins og það geta setti sem við náum nú allavega verið að styrir við Íslandina.
0: Já.
1: Og hann var fór ríkur, sko.
0: Já.
1: Og ekki veitt af einhverju hjálp. Skilu, ég er að tala náttúrulega eðslu þessa samfélags og fáránleikan og líka fáránleikan í að gæta hagsmenn og landsins.
0: Já.
1: Síðast þegar að varafósindi kom þá vitum við að þá var flaggað fyrir honum ammafánum og Katrín Jakobsdóttir mátti ekki vera að því að tala við það.
0: Já, hún var að tala um einhverja verkalýsleiðtogi í Svíþjóð, sagði hún það ekki?
1: Jó, það var eitthvað svo leys.
0: Já.
1: En ég veit að þú vilt alltaf vera bjartsýn. Ég er aftur hamingjusamur að þú ert komin aftur og það er bara endislegt að hefði þér aftur og við geim okkur í dag.
0: Takk að ég fyrir Jóna að hengja til okkar, takk að ég fyrir þetta. Þessaður, já, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Og hérna, þetta er ekki sá þeirra Bandaríkjana, Marco Rubio hefur fengið hlýjar móttökur, komuna til landsins. Og hann svona, nú ekki líkur forsetanum, hvorki útliti né svona framgöngu, hann er svona hvað ég að segja, rólegri og svona, já, ég veit ekki hvað orði getur notað um það, en það er nú, þeir eru að mér skústi ekki mjög líkir. En það er auðvitað, eftir 2 ár, þá rúmlega, þá hætti Donald Trump. Þá getur hann ekki vel lengur forseti, hann getur ekkert farið í þriðja kjörtímabili, það stjórnarskráin leyfir það ekki. Og jafnvel þótt hann ætti hugsanlega möguleika á því að vinna kostningar sem við vitum náttúrulega ekki um og munum aldrei vita. En hann, Marco, hann er að keppa við J.D. Vance sem er varaforseti Bandaríkjanna og þeir alltaf keppu það hvort þeirra verður frambjóðandi republikanaflokksins 2028. Og já, það verða sjálfsagt erfiða kostningar fyrir þann sem er frambjóðandi republikana. Margt búið að ganga og þó það gæti ýmislegt gerst breyst kannski á næstu 2 árum. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan er laus fyrir það sem að vilja hringja inn og orðið þetta frjálst og það var einhver sem spurði þarna á þessum fréttamannafundi, það var bandarískur blaðamaður eða fréttamaður, hann sagði, fórsýtti utanríkisráðherra segir Bandaríkjanna sagðist ekki hér til að ræða samfélagspósta, en hann var spurður að því á blaðamannafundinum frá, ég held að var New York Times. Hann spurði út í samfélagsmiðlapóst Donald Trump þegar hann birti mynd af Bandaríkjunum, Kanada, Ísland og Grænlandi ásamt fleiri löndum sem hluta af yfirráðasvæði Bandaríkjana. Og hann sagði Rubio sagði ekki komið til að ræða samfélagsmiðlapósta og það væri allt jákvætt í samskiptum Íslands og Bandaríkjana. Nú, síminn hringir hjá okkur, það er hann Guðni, skulum heyra í Guðna fyrst og svo er það fleiri. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
2: Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni.
2: Ég var að sjá hérna í morgunblaðinu að það er vel hagað sér á mig sérna.

0: mín skoður.
1: Takkaði fyrir það Guðni. Ég held að sé margir sammálaðir ábyggjulega í þessu máli.
0: Ég vona það.
1: Já, ég held
0: það. Takkaði fyrir það erkan og góða helgi.
1: Sömmulegðis, blessaður. Nú síðan er það hann Július, hann er í Vietnam. Já, ég ekki heyra honum, Júliusi, í Vietnam. Gerðu svo vel, Július.
2: Já, blessaður.
1: Blessaður. Blessaður.
2: Hvernig sér það að ég er í Vietnam?
1: Ég bara, ég meðill, sko, ég finn þetta alltaf á mér, sko.
2: Það er greinlega.
1: Já, hvað ertu að gera í Vietnam? Þú átt heima þetta,
2: ekki? Ég er bara að njóta þess að vera hennar.
1: Já, ekki.
2: Jú.
1: Já, friðsamt að vera þarna og þægilegt fólk og vingjandlegt, er það ekki?
2: Virkilega, virkilega.
1: Já, já.
2: Já. Og ég sé enga múslima hér.
1: Þú sér enga múslima.
2: Það er nú aða gleðin.
1: Eru þeir trúaðir, eru þeir margir sem að fara og heimsækja Búdda hofinu, þau eru kannski?
2: Ég veit það ekki, þegar ég er búin að skoða þessu Búdda hof, þá er það nú bara 90% túristar sem eru þar.
1: Já, já, auðvitað.
2: Þannig að ég er nú ekki að sjá þá virkilega.
1: Nei.
2: Ekki er að það eru bara heima hjá sér, ég veit ekki.
1: Já, ég skil, já, já.
2: Ég hef ekki spurt þessa vietan sem ég þekki, þeir tala nú ekki um að þessu trúröfnir, ég.
1: Nei, nei.
2: Ekki þannig, sko.
1: Nei, nei. En það er náttúrulega í bæði í Burma eða í Myanmar og svo náttúrulega á Tælandi, þar eru þeir öflugur í búddistatinu. Þeir hafa nú kannski, það hefur fækkað búddatrúamönnu sennilega í Asíu. Líklega.
2: Já, náttúrulega ríkisstjórnin hérna, þetta er ekki kosið, sko.
1: Nei, þetta er trúleysingjar, sko, líka, sem að stjórna.
2: Þetta er kommunista land,
1: já, og
2: það eru mörg merkjum það í öllu, sko.
1: Já, já.
2: Ég var nú að kanna, ég talaði við einn, hérna, mann um daginn sem að ég var að spyrja, hvað hefur þú í eftirlaun?
1: Já, með mér.
2: Hann var 42 ára gamall, hann sagði ekki neitt.
1: Nei,
2: hvað? Ég spurði af hverju, ég notaði hérna Google Translate að tala með hann og hann sagði af því að ég vann aldrei hjá neinu fyrirtæki eða hjá ríkinu.
1: Já, já.
2: Þá hvert þú ekki neitt.
1: Var hann bóndi eða, veistu það?
2: Já, hann var utan að landi, sko. Já, það sem er ekki, það sem er engin, sko, sem er unni hjá neinu fyrirtæki.
1: Og á hverju lifir hann núna, er hann, við hvað vinnur hann?
2: Hann lifir hjá fjölskyldunni sinni og dóttur
1: já,
2: sinni.
1: Já, já, dóttur.
2: Það er þannig, þetta er fjölskyldu dæmi hér, sko.
1: Já, stórfjölskylda.
2: Það var á Íslandi fyrir 100 árum.
1: Já, við þurfum að kannski að fara endur reisa stórfjölskylda.
2: Þetta er bara nákvæmlega sam og var á Íslandi.
1: Við þurfum endur reisa stórfjölskyldan á Íslandi ef að kerfið vestan hjá okkur. Er það ekki? Það er engin annar leið.
2: Það er máli fér.
1: Ítaljarnir hafa þetta þannig. Það gengur illa á Ítalíu, efnahagsmálin og launin, eftirlaunin er ekki mjög mikil. En þeir reyna margir að viðhalda stórfjölskyldunni. Það er afi og amma, ekki bara börnin sem eru heima áfram, heldur afi og amma líka.
2: Nei, þetta er bara þannig. Og Ísland eru bara afi og amma sem þá elliheimli, aðeins bara vestan.
1: Já, já, það er rétt. Sumir Ítali segja um Íslendinga þegar þeir senda börn sín, foreldrar sín á elliheimili. Þeir skilja ekki að þetta sé svo grimmúðlegt að menn skuli haga sér þannig. Ha.
2: Já, þetta er alveg, þetta er alveg,
1: þetta er mjög skrítið.
2: Þetta er bara ömuleg.
1: Já,
2: þetta er líki í Ameríku, sko, þetta er ömuleg stefna hjá Vesturlönd sem að gera þetta.
1: Já, það er svo dýrst að setja menn á elli heimil í Bandaríkjunum að það eru miklu færri sem fara þanga heldur í hérna, það sem að.
2: Já, en ég er nú að þeirra kynst og smólst upp með ömmu og afa.
1: Já, einmitt.
2: Allan mínan ungdóm, sko, heima.
1: Já, já.
2: Já, þó þú varð orðin ellær og gömul og þú voruð alltaf heima hjá okkur.
1: Það eru svona ósýnileg bönd og mikil og rík tengsla á milli afans og barnabatsins, til dæmis og af og ömmu.
2: Já, það er þannig, sko. Þetta er ekki í dag lengur, sko. Þetta er búið. Á Íslandi,
1: já,
2: sko.
1: Já, þetta er ekki gott.
2: Nei, þetta er ekki gott.
1: Nei, þetta er ekki gott.
2: En svona er bara þjóðfélagið í dag.
1: Já,
2: það er bara þannig.
1: Ætlar að vera lengi í Vietnam?
2: Ég ætla að

0: segja, ég var að hlusta á útsendinguna hjá ykkur kveikti á ykkur núna aðan og hlustað á útsendinguna
1: að Marco Rubio, já
0: já ég datt í hug sko að hún hafði sett dagstónum frá myndunum sem eru á öllu þjóðvegum í Íran
1: Já, þú meinir að klerkastjórnin hérna hefur mikið álit á Þorgeiri, eftir að segja það
0: Já, gífulegt
1: Já, og klerkastjórnin hampar Þorgeiri menar
0: Já
1: Hún er sögð vera á skiltum þarna, ég sé að mokkin
0: er
1: með byrtir
0: skilti með út úr sko hvað heitir borgin hérna, Bagdad
1: Nei, það er hverka svo Teheran,
0: fyrir ekki, já, Teheran
1: Já, en það er skilti með ásjónu Þorgerðar blasa nú víða við í Teheran, að mynda þessu hérna í matanum að blasa
0: Já, það er alveg ótrúleg
1: Já Hún talaði svolítið hún talaði ekki fallega að Netanyahu, sko Og margir voru ánægði með það, sérstaklega múslimarnir og klerkastjórtinu þetta.
0: Já, og flest vinstra fólk.
1: Já, það er nú svona. Og gagnrýni...
0: Núna morgun verða 3 ár síðan að réðust inn í Ísrael og drápu hvað? 3000 manns eða
1: 2400-5000 Nei, það var ekki svo mikið en það er að sama, það voru held ég það bil það menn eitthvað 1000 til 1200 held ég svo rænt tóku þér
0: þetta var viðbjör, tóku 240 gísla
1: já ég meinti ekki hvað margir lifðu af
0: gíluðu einhverjum hvað, 30 eða 40 maður ekki
1: já, kannski fleiri sko síðan hófst þessi að gasa og þetta fór allt í beina útsendingu eins og þú veist
0: já En ég segi það, Ísrael hefur fulla rétt á því að hefja innrás inn í Gaza og Líbanon til að stoppa þessa terrorista.
1: En hefði nú ekki mátt fara svona svolítið vægar í þetta í Gaza?
0: Nei, það tekir mér ekki.
1: Nei, en sko...
0: Þeir hafa fulla rétt á því, sko.
1: En þeir hafa náttúrulega sko skadað orðstýr ég minna þessin þeir hafa eiginlega enga vini nema þetta þá í Washington sem er nú öflugir að vísu
0: Já en sko Ísraels ríki þarf að verja sjálfan sig og ég betur fer er Amerika styrir þá ífuglega og ég lítið að hann í dag að Ísrael er að verja okkur vesturlendinga.
1: En hvað myndi gerast ef bandaríkjamenn hætt að styðja Ísrael? Hvað gerist þá?
0: Þá yrði Ísrael búið að vera.
1: Já, það sennilega er.
0: Um leið.
1: En þeir hafna tveggja ríkja lausnin, er það ekki slæmt? Verður ekki að... Hvernig akkur ekki rætt að ætlast til þess að Evrópa taki við palestínumönnum? Ég minn akkur rættu þeir að gera það?
0: Akkur ákki bara gefa Egyptalandi aftur Gaza? Þeir áttu Gaza?
1: Já, það er ekki meir en Gaza, það er Vesturbakkin og það eru palestínumenn út um allt.
0: Já, ég meina leifu Egyptum að hafa Gaza aftur. Þeir eru búin að byggja þvílíka múra milli núna til að losna við palestínumenn frá sínu landi.
1: Já.
0: Þeir vita það að allir palestínumenn stinga þá í baki. Það var alltaf kert við öll löndin sem er fara til.
1: Þeir eru að koma til Íslands palestínumenn, þú veist það.
0: Heldur betur. Og hérna, hvað heitur hún þessi palestínska kona hérna sem er ekki tyrkneska sem er alltaf að sem sótti þá.
1: Þetta tala já.
0: Æ, ég man ekki hvað neittir.
1: Nei, þetta skiptir það ekki máli.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Ég held
0: að... Ísland er komið með fullt að hamasliðum inn í landið.
1: Já, það var, því var nú...
0: Það er bara þannig.
1: Hann sagði, var í viðtali hjá okkur, fyrrverandi hérna, vara ríkis saksóknari ríkisins, og hérna hann var Helgi Magnús Gunnarsson og hann er fyrirverandi vara ríkissaksóknari og hann sagði að það hefði borist listi um það að það voru þarna á listanum væru 12 aðlar sem að væru Hamasliðar. Þannig við erum eins og segir kannski kominu með það. Er hittir annað mál, við erum ekki sammála það kannski Július, en ég tel að, að það verði að verða einhver lausn og tvekja ríka lausnum virðist vera eina lausnum þarna í þessu því að annars er, endar þetta með ennþá meiri hörmungum. Þú sér það í Bandaríkjan
0: ég skil tvekja ríka lausnina að vissu leiti en fyrst verðar hann á nýðulögum Hamas og Hisbollah. Það verður aldrei príður áður og stoppa Írani búið að byggja upp þessi stórveldi Hisbollah og Hamas með gífurlegu fjármagni og mönnum og ég veit ekki hverju og hverju sko.
1: Nú erum við að falla tíma hérna og ég þakka þér fyrir að hringja til okkar frá Vietnam. Blessaður.
0: Það er loksins byrjað að kólna hérna, það að segja það.
1: Já.
0: Loksins ringt í dag.
1: Já, líður þér ekki bara vel í kuldanum?
0: Jú, það fór inn í 28 í dag, ég er æðislega sáttur.
1: Þú ert sáttur við það, einmitt, þakka þér fyrir.
0: Heldur betur.
1: Bless. Já, við spyrjum, vilt þú að Ísland styðji aðild Úkraínu að NATO? Og við erum með niðurstöðu þessari könnun og nei segja flestir 84%, já segja 10% og tæplega 6% eru hlutlausir. Vilt þú að Ísland styðja að Úkraínu að NATO? Þeir eru þetta ekkert á leiðinni í NATO eins og staðinu núna en ég þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttin okkar og hérna ringja inn og þeir sem hafa verið að styðja okkur en allar upplýsingar um styrtareikninga og bankareikninga er að finna á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og það er upplýsingar fyrir ofan reitin þar sem að skoðanakönnunin er. Ég vil þakka ykkur fyrir og í dag klukkan 1 þá munum Arthur Karlsdóttir ræða við þingmanninn Njál Trausta Friðbertsson, hann er þingmann sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og hann hefur setið fjölmarga NATO-fundi og er í varnar og öryggisnefnd NATO. Og svo er það tal og tónar í umsjón hérna Sofíu Kalls klukkan 3 og svo verður endurfluttur þáttunum mitt með Helga Magnúsi Gunnarssyni fyrirverandi vararíkissaksóknara. En hann ræði við Arthur Kallsdóttir skipulaða glæpastarfsemi. Ég þakka ykkur fyrir, verði sæl.
2: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103.0.
3: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. flutningslausnir.is Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið þér sæl fyrir hlust á útvar sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Njáll Trausti Freybertsson. Hann þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og hann varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Njáll Trausti hefur árabil látið öryggis- og varnarmál til sín taka og sérstaka stöðu Íslands og norðurslóða í breyttu öryggisumhverfi. Góðan dag Njáll Trausti, þetta aldeilis út réttur maður og réttur stað út af þeirri umræðu sem blossar upp núna út af komu Rubio til Íslands að vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Arthur, ég vona röddin haldi, ég búið að vera stöðu kvefaða núna síðustu
0: daga. Já, það bara þessi tími ársins sem kallar á það.
1: Einmitt.
0: En allavega velkomin í þessa umræðu og hérna, það athyglisvert svona að líta á bæði þar sem þú hefur lagt fyrir þingið og skrifað og, og þína veru svona á NATO umræðu vettvangi að fá því einmitt núna, njáttí að það var nú hérna, utryggst á þeirra Bandaríkjanna í morgun sem að var að ræða það að bæði við okkar utanríkisráðherra og forsætisráðherra bæði efnahagsmál og varnar öryggismál Íslands og viðskipti og annað og það, ég sé að það ýmislegt sem kemur inn á þínar hugmyndir hérna sem að var til umræði í morgun hjá Rubio.
1: Já, ég nú, þetta verður mjög erfitt en hérna, með röddina en hérna, þetta hefur verið svolítið mikið áhugamál hjá mig mjög lengi og samskipti Íslands við Bandaríkin og síðan þessi hugmynd og fríverslunarsamband meðal þeirra landa sem eru standa við norðanvert norður Atlantshafið Bandaríkin, Kanada, Ísland, Færeyjar, Grænland, Noreg og Bretland að vinna svona þessum hugmyndum um fríverslun, nánara samstarf í menntamálum og eins og svona menningu og eins og hlutum og held að væri mjög áhugavert að hefja þessa umræðu. Þetta eru allt nönd sem eru ekki í Evrópusambandinu, standa við Norður Atlantshafið og auka þessa samvinnu sem að náttúrulega kemur núna mjög sterkt í allir umræðu varandi öryggismálin og síðan hérna er það náttúrulega líka norðurheimskautið og norðurslóðir sem að hérna eru svolítið málana núna og ásamt varnar öryggismálum okkar svæði og Ísland verður alltaf þessi landfræðilega mikilvæga staðsetning í varnar öryggismálunum þannig að þetta helst svolítið í hendu þar sem við erum að upplifa þessi misserinn.
0: Já, þetta er svona spurningu um stöðu Íslands á Norður Atlantshafi og samband okkur líka við Bandaríkin og vaxandi hernaðarlegt mikilvægi Grænlands og það eru við þetta fræga gíklið, hvort Íslendingar séu nægilega vel undirbúnir fyrir þær miklu breytingar sem að jafnvel getur verið framöndan og þetta er svona gíklið er náttúrulega hér austan við Ísland að Bretlandi.
1: Já,
0: og þannig
1: að aframið til Grænlands.
0: Já, þannig að þetta er svona það sem að mennur jafnilega deilum að þetta sé ekki varnarsvæði Bandaríkjanna nokkuð nátt skilur en hvaðan þetta kemur og af hverju til sprottið en er Ísland orðið hernaðlega mikilvægara nú en það hefur verið bara allar götu frá lokum kaldastrýs.
1: Já, ég held að sé ekki þetta segja annað sko en að frá svona 1990 þá róast þetta allt mjög hérna í okkar umhverfi með fallið Berlínarmúrsins og lokum kaldastrýsins en núna hefur þetta nú verið að koma svolítið mikið tilbaka og ég hefum svona hefst ákveðin svona atburðarás 2014 þegar að rússa fara inn í Krím en hérna í norður Atlantshafinu hefum svona svolítið miðað við þetta 2018 þá gekk mikið á hérna í ágúst og september 2018 og okkar svæði.
0: Já.
1: Við sáum það sem var að gerast á Grænlandi þá, það var kímverðinur höfðu áhuga að kaupa þarna herstöð í Grönnedal á Grænlandi, gamla sem að Danir höfðu verið með og fleiri bandalagsþjóðir, einhverju áratugir þar undan. Og það var líka það sem að kímverðinur var til að þeim tímapunkti var að setja fjármagn í þess að nýju alþjóðaflugvelli sem að hef verið að taka í notkun þessi misseri.
0: Já.
1: Þetta er alltaf að gerast þarna fyrir 8 árum en það sem gerðist er að kímverðinir böðu fjármagn til að verja í alþjóðaflugvöllinu á Grænlandi þá kom bréf frá Bandaríkjamönnum bara strax þar sem að þeir væru tilbúnir að fjármagna þessa flugvelli og sem ætti þá að nota bæti hernaðarlegar og borgarlegar að nota. Nú svo æstist leikurinn áfram þegar að danska stjórnin og forsætisráðherra Dana kom með einkaþóttu á vegum danska hersins bara í beinu framhaldi til Nuuk og það sem að þeir sögust alltaf fjármagna þessa framkvæmdir og koma að fjármögnun danninnir. Grænlenska heimastjórnin fjall daginn eftir að danski forsætisráðherrann kom hann 2018. September og en nú verið mitt verið að taka í notkun þessa flugvöll það hætti ekki að vera 2 ár síðan að flugvöllurinn í Nuuk var tekin í notkun og svo er annar á Suður Grænlandi og völlurinn í Ilulissat er verið að taka held ég í notkun eða maður rétt alveg að næstu missurum frekar en að sé búið að taka hann í notkun
0: Já.
1: Þannig að þetta svona kannski fyrir mér var 2018 svolítið árið og þá sáum við líka svona breytingar innan bandarinska flotans um ákveðna flotadeild sem hafði verið lögð niður 2011 og var endur lífguð þarna 2018
0: Þannig að Belins vegna þessa
1: Já, bara ástandi sem var að skapast í norðanverðu Atlantshafi og ef við tökum þetta heim til okkar en að maður upplifði þetta sjálfur að þá fórum við nokkur úr utanríkismálanefnd og Íslandsdeild NATO-þingsins frá Reykjavíkurflugvelli á vél sem heitir C2 Gráhand og lentum á Harry S. Truman flugmóðarskipinu hérna 150 sjómílur suður á Íslandi.
0: Já.
1: Þá hafði ekki komið slíkt skip í norðanvert norður Atlantshafi í 30 ár og lokum kaldastríðs. Þannig að þetta var svolítið svona sem maður svona þegar maður lítur tilbaka þegar maður búin að taka lengi þátt í þessu starfi í að vera áratug NATO-þinginu og náttúrulega fyrir störfum mín sem flugumferðarstjóri þá hafði maður svona hort svolítið nýja sem álpar í vinnunni að þetta er svona þetta er svolítið breyting sem verður þarna þannig að þetta er hérna og nú erum við kannski að sjá bara grænlandssamningur eins og var undirritaður núna í september á milli bandarækjamanna grænlensku stjórnarinnar og þeirra dönsku að sem er svona eins og kannski ég var búin að segja kannski einhvers þar opinlega að fyrir mér er þetta svona uppfæsla á varnar tvíhliða varnarsamningi grænlendinga við bandarækin frá lokum apríl 1951 þeir skrifuðu undir sinn tvíhliða varnarsamning Daninni fyrir hönd Grænlands einhverjum 8 dögum áður en við Íslendinga skrifuðum undir tvíhliða varnarsamningi við bandarækjamennina 5. mæ 1951 þannig að þetta er svona það sem að komir ekki óvart hvernig þetta alltaf mann að þetta dæmi lítur út
0: En svo núna til dæmis þessi samningur svona nýr þarna á milli og auðvitað gekk bandaríkja fórsýtti dálítið hvast fram þannig uppalega en þetta er svona á nútíma máli þetta er samningatækni að koma fyrir svona geist fram til þess að ná sínu fram það var kannski aldrei neitt annað en það sem að vakti fyrir þeim það er að hafa þá aðstöðu sem þeir hafa í dag með við samningin
1: Já Sko, þessi breyting í eðli sínu, bandarækjamenn höfðu að með minni 3 stórar herstöðar á Grænlandi í seinni heimsröld og í framhaldinu inn í kaldastríði þá höfðu aðgengi að alveg 17 stöðum og 3 stórum. Við höfum séð þessum stöðum fækka þannig í dag er þetta bara í gamla, það sem kalla túli herstöðin í gamla dag sem Pítur fikk í dag. Þar hafa verið með mikilvæga ratsjástöð sem er gríðalega mikilvæg fyrir varnir bandarækjanum svona út frá stórum flugskitum með sem sagt kjarnorkuvopnum og hérna það kemur ekkit óvart með að við það sem maður er búin að vera hlusta á sérfræðinga hérna undanfarin ára að bandarækjanum myndu vilja koma aftur sterkara inn en ég held að það sé ekki endilega mikið nýtt í þessu. Það sem er kannski að nýjast í þessu er þessi áhersla í þessum nýja samningi á suðurströnd Grænlands í Nassasok það sem að ég voru með herstuð áður og alþjóðaflugið inn á suður Grænland var stundað þá gæti þetta bara fyrir nokkru missunum síðan að ég fóru á nýja flugullin á suður Grænlandi í Kvantinak eða hvað það heitir að síðan er þetta meistaravík uppi rétt við norðan við Skorusbísund sem er kannski eiginlega hinn stæðsta og mesta breyting varandi þennan samning sem að snýra Íslandi þá er komið svolítið önnu mynd af þessu og forseti bandarginn hefur bóðað það og sagði það þegar Grænlandssamningur var kynntur að hann hefðist setja upp tvær nýjar stórar herstöðar á Grænlandi, það væri Nassasog og í Meistaravík, Mastersvík, eða Mestersvík eins og
0: alltaf,
1: við Íslandingar köllum Meistaravík. Og nú erum við eftir að sjá bara hvernig það allt saman fer og hvernig, hvað verður þessum áformum og þessi áform hekki að gætu breytt svolítið svona stöðu Íslands í varnar öryggismálunum. Já, svona út frá nálæð.
0: Akkurat, því að svo kemur annað fram við þarna í þessu samningi
1: já.
0: Sem er svolítið umhugsunarvert að það er að þeir hafa tryggt það að það væri sko ekki ríki fyrir utan Evrópu sem að ætti möguleika á að ég setja sér niður þarna með einhverjum hætti, koma með einhver fyrirtækið annað og hérna og það þarf að fá leyfi hjá þeim, bandaríkjamönnum.
1: Já.
0: Og þannig eru þeir að útiloka, finnst manni, til dæmis Asíu líkin.
1: Já, já.
0: Og jafnvel fleiri, að það kom ekki til greina að þeir geti verið með einhverja framkvæmdir á svæðinu.
1: Já.
0: En þá eru hins vegar, erum við komin að því og það var svona ákveðin eftirvænting í morgun þegar að Marco Rubio, utanríkisráðherra, byrjaði að tala á fundunum og um hvað þeir hefði verið að ræða, þarna íslenskur ráðherrarnir við hann og það var alveg augljóst að það var verið að ræða þessi efnahagsmál og jú, öryggismálin. En þegar svona við fórum að leita eftir því á eftir að þá hjá utanríkisráðherranum okkar að þá var greinilegt til dæmis að það var ekki rætt fríverslunarsamning.
1: Nei, nei.
0: Og Þorgeir og Katrín sagði það beinlínis að hérna að það væri þannig að bandaríkjamenn hefði ekki áhuga fríverslun við okkur og þar leyndi hefði ekki verið að ská.
1: Nei.
0: Það var svona alveg þannig. Mm. Og ég sé að þetta þú hefur verið með hugmyndur annað svona með það tillögu sem þú hefur lagt fram í þinginu en já. Er svona gaman að bera þetta saman en það er hins vegar svona að við sjáum það að það er alveg augljóst að Ísland skiptir eru svona miklu máli og það tala stöðt að við séum okkur sem svo mikil hætt að búin. Og mér langar svona að fá þitt mat á það, njáltrösti, vegna þess að við veitum alveg hvernig umræðan hér í fjölmjölum og okkur er sagt okkur stafið svo mikil hætta til dæmis að rússum. Við á útarpi sögu spurðum einmitt utanríkisráðherra Bandaríkjanna því hvort að þeir teldu að Íslandi stafaði mikil hætta af rússum. Hann sagði hvorki já eða nei, hann sagði bara að hér væri miklar ógnir. Við spurðum sko svona hernar hérna íhlutun og hann sagði, svona tók ekki undir það heldur, það væri bara almennt hér ógnir. Án þess að segja að það væri rússa frekar en tímverið einhverju aðrir. Hvernig metur þú þetta, þessi umræða eins og nær til Íslands og til okkar, okkur stafið svona mikil hætta að rússum?
1: Já, þetta eru hérna.
0: Þetta er samanlausu.
1: Þetta er svolítið margfæð spurning. Það verður hins að segjast, og ég hef alveg sagt á uppeirlega, að við Íslendingum hefur verið í ákveðinu svona búblu, var þetta varnar öryggismálin, eða síðan lokum kaldastrýfsins.
0: Við höfum
1: ekki mikið verið að velta þessu fyrir okkur, og ég veit ekki hversu mikið almenningur hefur verið að fylgist endilega með því sem búið að gerast frá 2014-15, varnarliðið fer frá Íslandi í september 2006 en það fer að koma tilbaka kapotaleita verðin að fara að koma tilbaka bara örfáur í byrjun 2014 og síðan fer það vaksandi og eins og ég var lýsa áðan 2018 eða fara að gera stansi margt hérna í okkar umhverfi svona varðandi fjölgar þessu kapotaleita verðin ég hef líka bent þess að það í sumar einhvers staðar í umræðu að geta þjóðríkja í kapotavörnum er langmest hjá bandaríkjamönnum það er ef við tökum bara fjölda af þessum svo kvöldu kapotaleita vélum, P8 vélum sem að eru raunlega byggða bara á gömlu Boeing 737 vélinni og er eitthvað í kringum 178-10 heiminum í dag að þá eru bandaríkjamönnir eiga 130-140 af þeim vélum til að sinna kapotaleita eftirlitum og ég hekka að kafbátar leitar eftirlit en með svona eiginlega flóknasta sem að herinnir eiga við.
0: Já.
1: Þetta er mjög flóki fyrirbæri og ekki geta allra landa held ég til að standa í þessu.
0: Já.
1: Við, eins og komst inn á áðan Arþrúðu, þá erum við hérna Gjúk-klíðið, Grænland, Ísland, Bretland, og sem hefur verið gríðarlega mikilvægt í vörnum Atlas bandalagsins og bandarækjana, náttúrulega líka.
0: Já.
1: Og var svona líkilatriði að þið voru hérna öllu sár eftir setna stríð og eftir 51, náttúrulega tókum við að Bretunum hérna eftir að, hvað, 41 og komum við hérna fyrst hálfu ári fyrir Pearl Harbor
0: já, já.
1: Minna, þetta merkilegt sko já, hérna, já. Þarna var þeim tíma var Churchill búin að byggja Roosevelt alveg bara íta mjög við honum á frægum fundum að að það væri gríðarlega mikilvægt ef að Roosevelt geti sendt hermenn til Íslands til að verja landið og hann geti þá tekið sína bresku hermenn og farið með að við naðra vikstöðar eins og í Norður Afriku og,
0: já,
1: og fleiri stöðum.
0: Og þyrst að verja okkur fyrir þjóðverju.
1: Já, og síðan þá hekki að svo kemur Pearl Harbor í desember 41, svona hálfu ári síðar og bandarengi komin í stríð og þá breytist allt.
0: Já.
1: Og þetta var grundvallar breyting í hálfa öld, með sko stið. Almennt og síðan kemur náttúrulega í 50-60 ár hjá þeim. Svo höfum við 9-11 og þá breytist á hann miðausturlöndin og Afganistan og þessi lönd sem að bandarækjum hefur leggja áherslu á og þenni með komið hugmyndunar að leggja niður herstöðuna í Keflavík. Við þráum svolítið við Íslendingar en svo endiða með því að þeir fóru 2006.
0: Já.
1: En þessi landfræðilega staða Íslands, hún fer ekki frá okkur,
0: Nei.
1: Hún hefur aldrei farið frá okkur, þannig einhvað fyrir að gerast og sérstaklega svo hernaðlega mikilvæg svæði sem að við erum í kringum okkur Íslendinga, að þá mæta þér strax aftur, það er bara þannig.
0: En það sagði Rúbi og það að spurður í morgun, sko. Hann sagði það að þeir myndu, allavega þeir leggja ásla á kapátana, hérna. Það er engin spurning, en að þeir myndu koma mannskap.
1: Já.
0: Þannig að það liggur alveg fyrir, þeir eru klárir í bátana eins og sagt er
1: já,
0: til þess að verja okkur ef eitthvað er.
1: Já,
0: en spurningin er bara hversu mikil ógn þetta er og hvað nú kemur, hvernig á að greina og á hvaða sviði því að nú er þetta svona fjölþótt og ógnir miklu meira heldur en var hér eina tíð.
1: Það er gjör breyting náttúrulega og ég hef verið skýsluhöfundur og var það fjóra ára skeiði í NATO-þinginu inn í víst á tæknefndinni. Þar hefur skrifað nokkra skýrslur og hefur skráðu fyrir þeim og eina af þeim var einmitt þarna 22 sem hann byrjaði að skrifa haustið 21 áður en að Úkraínustríðið byrjar inn á sinn að þá hérna Future Warfare
0: Já.
1: Sem var einmitt dróna og hvað geti breyst með drónum í framtíðinu og allt þetta þá ofti maður satt sig ekki samt vonaði hvað var, gerðist bara á fjórum árum eftir það
0: Já.
1: Eins hörmulegt og þetta stríð í Úkraínu er þá er hann þannig að fyrsta árið þá létust 10% hermannanna og bara og almenningu líka í Úkraínu fyrir drónum í dag er það 80-90% þetta er drónahernaður en þetta er gjörbreyst staða og ég held að sjáu allir hvað er að gerast það er verið að nota ódýra dróna og svo er verið að skjóta á niður með mjög dýrum flugum það mörgur leit og nú er tæknin að eldast við það að reyna að finna ódýrari varnabúna til að geta staðið því og við sjáum líka hvað gerist í Íran og í Persaflóðan það sem byrjaði þar í lok febrúar og við búið að standa með hlýjum við Persaflóðan að þetta er dróna hernaður líka
0: Já.
1: Þannig að við sjáum það gjör breyting hins að verður líka kannski að verðum að líta á það að staðist á mesta ógn við bandaríkin það eru kapatar með kjarnokofa sem eru að sigla út úr Kólaskaga og Múrmansk og því svæði
0: Já.
1: Og eru að sigla þá fram hjá eða hérna okkar hafsvæði farið þá til að komast út á Atlashafið sunna með okkur það snýski og klið að það er sjens það hafa tækifæri að vita af þeim það sem þetta er þrengst eins og í kringum Ísland bekkja með yfir Ísland að geta fylgst með þeim og ég tel að þetta sér hinn stæðista okk sem að þessna sem ég líka sagt bara við erum nokkuð opiskál með það það mín skoðun og var það líka allt þetta ár þó að þessi lætið hefur verið Grænland þarna í janúar febrúar bandarkið með mun aldrei gefa eftir varnir á okkar svæði út af þessari hættu
0: Akkurat.
1: Það er bara, það er ekki þetta er svo fyrir það svo mikilvægt að þeir munu aldrei gera.
0: Já, þetta að skilja þetta sem svo að í raun og veru að varnir Íslands, bara Íslands og Grænlands, sko að þetta sé á sama svæðinu sem varna svæði Bandaríkjanna. Eins og Ísland og Grænland eru við þessi búntar.
1: Þetta náttúrulega svipa svæð og við sjáum kannski þessa hugmyndur til þess herstöðin í Meistaravík sem eru hafa ekki verið áður þessa hugmyndur þessar stærðagráðu. Sjáum til síðan hvað gerist, hvernig þetta byggist upp. En þetta náttúrulega hluti líka af Gíokliðinu.
0: Já.
1: Það bara nálaðum við það og síðan má segja Nassasog líka.
0: Já.
1: Þannig að hérna og þetta náttúrulega mjög nátengt, þetta er ekki langt á milli Íslands og Grænlands, þetta er ekki mörg hundruð kílómetra.
0: Nei, nei. Þannig
1: að það er sem að gleymus, við föttum ekki alltaf Íslendinga hvað þetta er stutt á milli.
0: Já, já, akkurat. Mm. En já, þú, flugumferðarstjórinn veit það nú.
1: Já, já, já.
0: En ég, njáltrausti, það er líka, sko, að því að núna reynum við átt okkur á umræðu dagsins að það vera að tala mér að þetta gjög hlið, hérna, þessi, Já, sjáar lína sem að tegja sig frá Bretlandi og fyrir neðan Ísland og upp að Grænlandi að þetta bara eitthvað sem á teikniborðinni hjá Bandaríkjaforseta en svo fólk sjá ekki sko fortíðin í málinu
1: já, já.
0: Að þetta er ekki hugmynd dagsins í dag
1: nei, nei,
0: þetta er bara byggir á morgunkynningu
1: mjög
0: gamalt og eins og að sko bara svona að svo já, ógnar staða sem víða heim og ekki hvað síst á okkar svæði að það náttúrulega kallar á að menn fari að þusta ríkið af svona gömlum varnarsvæðum.
1: Já, já, og það líka hins vegar það sem ég finnst að hafa aukist núna og að Evrópuríkinu hefur fann að hafa áhyggjur á sama máli, Gíokliðinu og þessu kapot.
0: Já.
1: Það er það sem ég skynja svona síðustu misseri finnst svona, svona skynjunin.
0: En af hverju er meginlandi, skulum við segja,
1: já.
0: Af hverju þeir að hugsa það?
1: Það er Vestur-Evrópa.
0: Það er Vestur-Evrópa.
1: Að kapotanum getur bara silt upp að kafað upp að ströndum Vestur-Evrópu.
0: Já.
1: Það er held ég það sem hafi breyst svolítið. Ég vil samt ítreka það að hérna, eins og ég sagði þinginu þegar þingsálutunum kemur fram þjóðaratkvæði.
0: Já.
1: Að það væri mjög mikilvægt, þetta var nú tölvur umræða þar og þingsályktunin fannst mér full mikið varnar og öryggismál á sínu tíma og það ástand sem var hann í janúar og febrúar í umræðu Grænland að fyrir mér líkil atri öllu þessu málu, það sem maður vilja gera með að reyna að koma þessar umræðu og svona hærri plan er mikilvægt þess að fræða þjóðina og að við ræðum þessi mál en ekki hræða.
0: Já, já.
1: Fræðum þjóðina er hræðum hann ekki.
0: Já, já.
1: Það er lykilatriði fyrir mér í allir þessar umræðu.
0: Já, en þessum er það nefnilega njáltrausti. Mm. Það er nauðsynlegt að tala til dæmis einhverju óxin steðjar á Íslandi, hvort hann er mikið lítilega, við kannski vitum ekki alveg, en hins vegar, hvers konar ógn er sýnileg og margt að því er náttúrulega ófyrirsjáanlegt, en hvað er sýnilegt? Mm. Og eins og þetta er sett frá núna, við erum í hræðilegri hættu út af Rússum. Þegar þetta er svona sagt, þá skreppu fólk bara saman að ræðslu. Svo þegar sko, þetta heyri maður. Svo kemur, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio í morgun. Nei, sko, það var ekki endilega það. Heldur það bara eru margvíslegar ógnir.
1: Já, ég er kannski meira.
0: Á norðurslöðum.
1: Ég er kannski meira þar, svona almennt í ég hef ekki áhyggjur endilega að það verið innrásinandi.
0: Nei.
1: Hins vegar hefur maður meira áhyggjum að tala sem fjölþátt að hernaði.
0: Já.
1: Og það er eins og vorum að ræða með drónan á þann.
0: Já, sæstringi og annar.
1: Já, þetta er gjör breytingin í öllum þessum málum og eins og ég var að tala um þessu skýslu sem ég skráði fyrir inn í NATO-þinginu 2022. Að það sem við vorum að sjá inn í framtíðina þar gerðist bara strax.
0: Já.
1: Og þetta er ódýrt. Drónan er ódýrir og rándýr, hátæknivó þau verða sem sagt svona ekki eins mikið í hernaðan, daglegum hernaðin eins og við höfum séð hvernig það hefur þróast þú veist, við sjáum þetta minnir oft í Úkraínu á bara fyrir heimstyrjöldina í ómyndir í skotgröfum og svona ótrúlegt að sjá þetta 100 árum setna en svo kemur þessi vít það er hinn vítin sem eru drónanir og hvað þeir hafa breytt þessu ótrúlega, við höfum séð skelfilega myndi hvernig hægt er að beita svona drónum. Þetta ógn held ég bara almennt við svona hryðjuverki heim, hluta sig fjöldtátt ógn.
0: Já.
1: Ef hefndaverkamenn og hryðjuverkamenn fara að nálga stróna og fara að nýta sér á það einhverjum hefndaverkum.
0: Já, jú, jú.
1: Og það það sem enn að varnir samfélagin eru kannski ekki orðin mjög háþróuð. Þetta koma svo að baka til.
0: Já, já, bara eins og almenna borgara er að stunda þá einna helst að fá einhver sem keirir inn í mannþröng til dæmis á fjölförnum götum, einhver viðburður eða skemmtun á sér stað, þá er keirt yfir fjöldamanns, eitthvað þess áttar, svo eru náttúrulega sprengjur að það er að byrja og skotvopn og nývar. Þetta er náttúrulega það sem við sjáum svona í allafinn í löndunum í kringum okkur aðeins að byrja hér á Íslandi. Það eru komið svona mál hingað líka þó að sér náttúrulega kannski ekki líkingu við það sem ellendis gerir.
1: Nei, en þetta er þessi nýji heimur í varnar örgismálum sem að snýra drónum.
0: Já.
1: Og þess að það gjörbreytingu sem verður með tilkomuð þeirra sko.
0: Já. Það er nú þetta sem er, en hins vegar með bandaríkjamenn að þeir náttúrulega, það liggur fyrir að þeir svona hyggjast, hafa einhverja viðveru hérna og síðan þeir leggja þessar óhæmi miklu áherslu á norðurslóður og hvað til dæmis vilja bandaríkjamenn raunverulega frá Íslandi í öryggis og varnamál? Hvað sérðu þau fyrir þér?
1: Ég held að sé bara ákveðin infrastruktúr. Þetta að geta fylgst með hlutum í kringum Ísland.
0: Já.
1: Ratsjástöðunar í kringum Ísland skipta þessar sem voru settar upp hérna í kringum 1990.
0: Já.
1: Bara sem á sama tíma og ég var að byrja í flugumferðstöðunni.
0: Já.
1: Þessar fjóra stöðvar á hotnum landsins. Já. Hafa gríðarlega mikla vigt fyrir Atlantshafsbandalagið til að geta fylgst með loftrýminu.
0: Já.
1: Ég held að svo þessi stóra áhersla á sjóinn og kapotuna.
0: Já.
1: Þetta er það sem að held ég að sé svona það sem að mestu áhyggjurnar almennt liggja og mikilvægi land, svo náttúrulega tryggja það bara að hér geti farið flutningar og annað landið það þarf vera á.
0: Akkurat, hafnir
1: flugvillinir
0: og veginnir.
1: Og veginn og,
0: já, já.
1: Og þá komum við kannski inn í svo umræðu sem hefur verið eða svo kallar 1,5% til varnar öryggismála sem getur verið svona tvíhliða notkun.
0: Já, að þessi frægur 70 miljardar.
1: Já, 75 til 77, 80 miljardar í dag.
0: Já.
1: Og við í fjárlaganefndinni sem ég nú seti meira minn alltaf í að sem koma þing hefum kallað eftir í minni hlutana núna í heilt ár að fá að vita hvað er á bak við töluna sem að nú er í hag í fyrra, í júní þá þegar við skrifum upp á þetta 1,5% og síðan í maí og hefur kynnt að þá er skilgreint að við séum komið 0,92% upp í þetta 1,5%.
0: Já.
1: Og við í fjárlaganefndinni minnum þetta með ekki fengið að sjá og margir ítrekað óska eftir að fá sjá, við lítum ekki á það sem viðkvæmt mál, að vita bara hvað er á bak við 0,92%.
0: Já, er það
1: í skilgreint.
0: Vega framkvæmdir og úrbættur og veðum.
1: Þetta er náttúrulega ýmislegt, en við viljum bara fá sjá það.
0: Já, já, skilgreint.
1: Að þessi ekki vera að halda þessu frá eftirlist hlutverki okkar þingmanna og fjárlaganefndar. Við lítum það alveg um augum ef við höfum ekki aðgengja þeim hvernig farið með fjárreiður ríkisins.
0: Já, já. En úrbættur einmitt í samgöngumálum og það var hvað aukið fjárframlag til samgöngumála núna og er samkvæmt fjárlögunum umtalsvert.
1: Já. Já.
0: Þannig að það er greinlegt að það er svona fyrirhugað að bregðast minnskosti við þessu með þeim mati, að við njótum gósaði og þeir líka.
1: Já, þannig að þetta er mjög mikið líka fyrir okkur Íslendinga og þannig að þetta er svona þessi tvíhliða að notkun. Sko.
0: Já. Já, en náttúrulega við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og höldum áfram að ræða þessi málu steðjar ógna af hverjar ekki og mennurinn á því að það sé eitthvað sem að leynist þarna en hversu hættulegt það er og hverjir er að hluta ekki alveg víst og við þurfum að ræða líka varnarsamningin og hugmyndi sem að náttúrulega Friðbertsson hefur í sambandi við þetta, þessi öryggismál og þeir hlusta á útvarpssögu.
2: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur þegar hlustu á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég tala við Njáls Trausta Friðbertsson, hann þingmaður Sjálfstæðisflokksins og hann líka varaformaður NATO þingsins. Og við erum að ræða hérna öryggis og varnamál og ekki hvað síst af því sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna er nú hér á landi núna með blaðamannafund í morgun og við erum svona að velta því fyrir hvað hefur nú borið hér og góma minnskost í íslenska þinginu og njáltrausti það svona eitt sem að tekur til dæmis eftir að fólk að velta því fyrir sér sko með varnarsamningi við Bandaríkin sem við erum með og svona uppfæriður árið 2017 að hvort að þeir hafi of mikinn aðgang, maður heyri það alveg, þeir mega bara gera hvað þeim sýnist hér en það er hins vegar til góðu samningur, mikilvægur til að sé einhver, finnstu að hafa skynja það innan NATO eða einhver star af því það satt ég að bandaríkjamenn er nú bara að fara yfirgefa NATO, þeir eru að fara út þeir eru að fara að skilja Evrópu eftir þetta til dæmis enn einum raðan
1: Já, já.
0: Hvað segir þetta?
1: Sko, ég hef nú ekki trú á því í stóru myndinu og það var bent á að hvað bandarginn marglaga stjórnskipulega, hvernig það virkar. Og ég held að við komum svo sem víða fram að við sjáum að til þess bandarski hérinn og utarriki stefnan á hana, hún svolítið bara á hefðbundum nótum þó að fórseti tali með ákveðnum hætti. Hann að skapa sér samningsstöðu og hvernig, hann kemur svona fram með ákveðnum hætti
0: Já.
1: Og við sjáum það með Grænlandssamningin þetta svona bara fórsvaldi eins og margir reknuðu með
0: Já.
1: Þar með ég þetta uppfærsla á þessum samningi frá 51 varum til Grænland ég las bókinans Art of the Deal sem Trump skrifaði fyrir einhverjum ég veit ekki 30 árum
0: meðan já, já.
1: Og það svona ákveðin tekni
0: hann allur, sem að les allur dílónu,
1: sko. Já, þetta svona dílanir en hérna hann og þetta hefur lengi verið sko efni frá bandarísku fósinu það að hérna Evrópa taki meiri ásifandi varnar öryggismál og kostnaðin og það þarf að fara býsnalótt aftur ég held að minnst að hvernig Josh Bush yngri og það getum alveg farið aftur þangað Obama var með þetta og þeir sem hafa verið sko mér þessi held ég bætin að tala þetta við sjáum þegar að þessi svo kallega endur er 2014 kartið það voru tvö þannig að bandaríkjum erum að kalla lengi eftir því að þetta væri mjög svo til 2% landsframleiðslu NATO-ríkjana færi til varnaröryggismála á þeim tímapunkti fyrir þetta bandaríkjum voru það kannski 2-3 þjóðir sem náðu þessu og þannig að þeim tíma eru minnst að búin að vera 10-15 ára að kalla eftir þessu að meira eru að gert þetta hefur þú haft þau áhrif núna að Evrópu þjóðunar í NATO hafa verið að setja umtalsett meiri fjármagn í sína heru og sína varnir kannski sjáu þetta sérstaklega í austanverðri Evrópu þar sem kannski mesta hræðslan er við þessa hluti að fara illa að það eru kannski einstaka þjóðu konu upp í 5%
0: já.
1: 5% landsframleiðsla er gríðalegt fjármál og það er 20. fjárlögum þessar ríkja að fara í þessi mál
0: já.
1: Það er gríðaleg breyting þannig að ég hygg að í dag eru bara örfá þjóðir innan NATO, það eru mjög fáar og fingrum annara handar sem er ekki búin að ná þessu marki, 2% þetta er staðan
0: En það, já, en þetta er eins og að þetta er, má segja að Evrópa hafi kannski svolítið sofið á verðinum hvað það var það en núna, miða við þessa stöðu sem er þetta stríði Úkraín Rússland nú það búið að vera hvað í 4 ár eða 5 eða hver ósku sem það nú orði og hérna það virðist ekki dendilega því sé að ljúka
1: Nei, þetta er graf alveglega stað sem hefur verið hann uppi
0: Já
1: og skada þessi skada þessar þjóðir alveg gríðala þannig að hérna mikla á að gera þessu og framhaldinu
0: Já, mér spurðum hann aðeinskvort að hann teldi að Úkraín ætti að fara í NATO
1: Já
0: hann var nú snöggur að vilja ekki svara því í rauninni, sko, hann sagði bara að það er ekki að dagskrá.
1: Nei, og þetta er náttúrulega bara við komum umræða og við þekkjum það og, og þeir þið sjátti heilan þátt til að fara í gegn svo djúpa umræðu.
0: Já,
1: en það er greinilegt að í þessu ferlið sem bandarækjaman eru núna að koma einhver að í þessa dagana með svona að reyna ítundi frið og fyrir að samkomulag.
0: Það er að reyna
1: það. Það er að reyna, það er margir einn núna síðust árum. En, og að þetta er svona eitt af því sem að þá verða menna einmitt að fara gætilega þessum ála.
0: En það er svona, þetta er alltaf spurningin um raunhafa sviðstmynd að hvað rússar hefðu raunverulega, hvað ávinning þeir hefðu af því að ógna ráðast gegn Íslandi. Nú er talað í Evrópu og ekki hvað síst er enn Evrópu sambandsríkjana að rússa þeir séu að koma, þeir séu bara að koma og þetta komið svona inn á Norðurlöndin en rússa þeir eru að koma næsta dag. Og fólk eru auðvitað orðið á nálum.
1: Já, auðvitað.
0: Hvernig metu þú þetta? Hvernig talið þið innan NATO til dæmis um svona?
1: Já, maður sé náttúrulega bara eins og okkar vina þjóði með svo norðlanda þjóður.
0: Já.
1: Svo finnarnir og
0: svíjar.
1: Það er búið að dreifa bæklingum og hvernig menn er bræðast við og hvað kemur upp á.
0: Gott betur.
1: Þannig að hérna við

0: opnast og fara í stríð.
1: Já.
0: Þannig að þetta eitthvað enda, hefur mann að heyrta svona í viðtölum hvað, menn þeir eru svolítið líta á þetta, þetta bara svo Sparta í sögunni, sko, á Grikklands stríðun. Þannig að en, við sjáum líka svíarnir og taka þetta mjög, alltaf meir og meir alvarlega.
1: Já.
0: Litáðnir, Lettáðnir og Ísland, Eystrasaltsríkin eru náttúrulega bara mjög hrætt.
1: Já, já. En þá, sko, þá kemur eða svo spurning líka Njáll Trausti, að rússarnir telja sig hafa heimildi fyrir því að Evrópa og Evrópuríki einhver ætli að ráðast inn í Rússland 2030. Hverju svörum við því? Hvenær er sess að, hvenær leggur Evrópa upp með meiri umræðu og jafnvel aðgerðu og tilraunni til þess að ná friði þarna á milli?
0: Já.
1: Sérðu það koma frá til dæmis ESB?
0: Ég, sko, ESB-ríkin eða Evrópuríkin í NATO að mínu viti eru ekki að fara ráðast inn í Rússland.
1: Nei.
0: Þetta varnabandalag, fyrst og fremst. Þó að menna hafa hann kannski aðeins farið gengið á langt með ákveðum ál svona gegnum tíðina en ég held að sér komið alveg tilbaka að þetta snýstu varni. Það vit allir Evrópubúar að það vill engi stríð. Stríð eyðilgja hluti, þau draga úr lífskjörum fólks og setja þetta allt í hættu. Það sem búið að byggja upp áratunum saman. Eins og við erum að sjá í Rússlandi og Úkraínu. Það er verið að taka tilbaka áratuga uppbyggingu þessara landa.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að þetta snýst held ég bara að menn er að vígvaðast og Evrópa er að styrkja sig þessu sviði til þess að koma með svona bara sína fram að þess ég ekkert viti að það verði átök við þessar þjóðir.
1: Nei, en segðu þá annað. Öll þessi gríðarlega áhersla á hernaðar uppbyggingu og útgjöldi sem er að fara til hermála að til dæmis Frakkland núna sem eru komnir hvað í 119% í hvað ég gerði nokkuð frá landsframleiðslu að þú veist í skuldum og þeir eru að frista greiðslur hægri vinstri en það er eins sem þeir gera þeir hækka framlögin verulega til hermála
0: Já
1: Sama má segja eða með Þýskaland sem að hefur fyrirhugað 280.000 manna her. Það eru óbúslega mótmæli núna hjá 18 ára fólki sem er að bara neita því að mótmæla, það mun ekki fara í neitt her. Og samt er þetta stefna.
0: Já.
1: Ómældi peningar eru settir bara í það og ákostnað bara annar að hluta.
0: Já.
1: Akkur er þessi óbóðslega hernaðlega uppbygging við Íslendingar erum svona líka vönd endalaust að hækka hvað hækkuðu núna er gert ráð fyrir mikill hækkun og fjárlögum
0: Manstu það? Já, sko, það sem ég nú aðeins verið að kalla eftir varðandi þetta 1,5% til dæmis
1: Já.
0: Við Íslendingar erum að vera búin að ná þessu marki 2035 og í fjármála áallu núna sem var samþykkt í vor þá gerir ég aðtjóðsum til þess að ef þetta ná því markmiði 2035 að þá er, núna er verið að gera ekki, mjög lítið til að ná þessu hlutu allu upp og nálgast þessi þetta 1,5% það er svolítið verið að mínu viti verið að ítið sinni framtíðina þannig að næsta ríkisjóð næsta kjörtumbil þarf þá að taka ennþá meira á því og þá er þetta miklu meira íþingjandi
1: Já.
0: Þannig að það er svolítið það sem ég verið að vara við líka varandi fjárlagaumræðan Þannig að en ég bara ítreka það það sem að Evrópu og Atlasbandalagið, Evrópu þjóðunar í Atlasbandalaginu, menn eru bara að skapa sín fælingamátt. Þannig að þeir verða það sterk að dettingi huga ráðast á þessi rönd og halda friðin. Þannig að þessi 32 ríki innan Atlasbandalagsins, þetta er raunlega bara verkefnið og vinnan. Þetta er rétt hjá með Frakklandi, ég erum bara að fylgja svolítið með Frakklandi og þeir hafa ekki verið með afgang af ríkisfjármálum hjá sér síðan, hvað, 1974. Þetta er rosalegt, sko. Og er mjög skuldur. Og við sjáum ekki alveg fram og hvernig ætla að standa að málum til að komast út þessari stöðu. Og ekki síst vegna þess að inn í þessari tölu hallan ríkisfjármálunum í Frakklandi þá eru lífverismálun ekkit inn í þeirri tölu og þar liggur það hefur bent á þetta getur verið eða þau varu tekið með þessari 120% tölu þá getur þetta verið

0: 500-600% af landsframleiðslu, 5-6 sinnum ríkisfjármálin á þeim, fjárlögin, ef allt verið tekið, ef þú tekur skuldbindingarnar varðandi lífeyrismál. Og þannig að við sjáum bara vandamál og við sjáum það að ríkisstjórn eftir ríkisstjórn er að falla. Af undanum árum bara þessu hugmynd að fara með lífeyrisaldurinn úr 62 í 64 ár. Og nú hafa ansi margir fallið bara ríkisstjórn árum.
1: Já, og líka sko forsætisráðherra þeir hlaupi burtu sko.
0: Já.
1: Þegar get ekki
0: bara
1: forðast sér eftir mánu sko. Já. En hins vegar að þá er þetta svona, þetta eru þessi burðaríki í Evrópusambandinu.
0: Þýskaland og Frakland.
1: Þýskaland og Frakland, þessna tekið þau nú sérst.
0: Ég er nefnilega að skoða þetta, þannig að ég var nú á neginu í sumar, svo að hlustundur gerir sig grein fyrir því og var með heyrúlömyndir og ýmislegt í því, en var nú að benda mitt á þessa hluti. Ég skoðaði til dæmis bara hvaða lönd innan Evrópusambandsins er netto greiðendur. Þjóðverjar eru með 40% netto greiðslunar inn í Evrópusambandið. Frakkarnir með 19%. 19% land sem er á mjög erfitt með sín ríkisfjármál. Svo bætir við Hollendingunum sem enda standa sig nú býsna vel. Bætir við Hollendingunum og Ítölum við þá minnum að tala sér komið 84% af netto inngreðendum inn í Evrópusambandið. Þetta er eitthvað 9-10 lönd sem eru netto inngreðendur. Hinn eru þá netto þiggjendur. Þiggja greiðslur. Og þá getum við skoða aftur hvaða löndin eru sem að og hvernig eru nú verið að ganga hefðan. Í þeirra ríkisfjármálum.
1: Og það er nú þessna sem er nú að segja sko, þeir mistu svo mikið, þeir mistu Bretann út, þeir borguðu svo mikið og nú vantar fleiri lönd sko, sem geta borga. Ísland er sko alveg í kjörstöðu. Það er fínt að láta Íslendingar að borga.
0: Sama persugunum Montenegro og að við myndum bara
1: hjálpa
0: þeim inn. Það sem er búin að bíða í 18 ári til að komast inn, menn ekki fundur lausnaði.
1: Nei, þannig að þetta svona liggur rosalega á borðinu, hvernig þetta, þessi spil eru, en náttúrulega bara efni í heilan þátt að tala sérstaklega um fjármálin í Evrópu, njáltrausti, en við gerum það þá bara við tækifæri. En núna bara aftur af vörnunum og svona hvar við stöndum á þessum óvissu tímu, þú út að fóra ráðstefni núna þeir í Ástralíu á hvað NATO ráðstefnu, hvað ætlið að tala um það?
0: Sko, það sem er, þetta er ekki hefðbundin ráðstefna, þetta er alveg varnar og öryggismála nefnd NATO-þingsins. Við það kannski, nú veit ég ekki hvað fólk þekki til, en mestu áhyggjurnar er í öryggismálum jarðar og heimsins er Kyrrahafið. Þar er að myndast þessi mikla spenna sem hefur að myndast á undanförnum árum. Og það eru fjögur, skulum við segja svona, ríki þar sem eru miklu samstarfi við Atlantshafsbandalagið og eru góðu samstarfi við og vilja verið góðu samstarfi við NATO bara til að geta fylgst með og alltaf. Við verum ekki að tala um að NATO sé að verða hluti af ykkur Kyrrahafs dæmi sko. En það er samskiptið á milli. Það eru fjögur ríki. Það eru Ástralía, Nýja Sjáland, Japan og Suður-Kórea. Svo ég bandar ekki með mikið tengst Filipseyjar til dæmis og fleiri ríki. Það er mjög gott að tala saman þannig að fólki átti sig á hvað er að gerast að aukist þekking á milli þjóðþinga og umræða meðal þingmanna hvað er að gerast í heiminn og hvað svona við þekkjum þetta Kína, Tævan, við þekkjum Kyrrahafið hvað Kína hafið og ýmislegt sem hefur verið í umræðu og þarna eru til dæmis verið Japanir þetta er eiga eins og Ísland en það sem maður átti að sér þegar maður var það fyrir 4 árum það er hinn heimsókn sem ég farið til Asíu á þessum árum þeir eru svolítið einir í þessu það eru 8-9 tíma til vestur stranda Bandaríkjana það eru 8 tíma niður til Ástralíu það næstir Suður-Kóreu það er oft svolítið erfið samskiptið þar á milli mörguleiti og að fara til Evrópu yfir Rússland er 8-9 tíma aðra leiðir eru þá kannski eins og núna þar sem að maður geta almennt ekki flogið yfir Rússland, er þetta kannski 11-12 tímar menn eru rosalega einir á svæðin svolítið einangraður eins og Íslendingar, en við erum samt bara tvo tíma frá næstu svona þjóðum sem geta að hjálpa okkur eitthvað, þeir eru átta. Þannig að þetta svo rosalega vegalendir.
1: Mm-hmm.
0: Þetta skilum maður ekki fyrir maður að fyrir að ræða við fólki bara hvað það þýðir.
1: Ja.
0: Og þetta náttúrulega hérna og ég hrættur að þessi spenna þarna mögulega haldin og að þróast með leiðilum hætti á næstu árum áratugum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta bara eitt og ég eins og segi, það þarf að fræða fólk hlutina, ekki hræða.
1: Já, já.
0: Og fólk átti sig svona á þessu samhengi hluta.
1: Já, þetta einhver öryggisók sem að við Íslendingar ættum að undirbúa okkur fyrir svona á fjarlægum stóðum?
0: Ég veit ekki hvað maður á að segja hvað, þú er eiginlega að fara með það. Hvað,
1: nei.
0: Hvernig maður á að meta það? Maður veit kannski meira eftir það þeirra vikur
1: sem maður
0: verður komin heim og verður búin að melta aðeins hvað maður, hvernig þetta fór nú fram.
1: Já, já. En það er svona hins vegar varnarsamningur okkar, það er full ástæð til að ætla að hann sé haldi sér allavegna óbreyttur og það er á þeim að heyra Bandaríkja mönnum með við það sem að Marco Rubio sagði morgun.
0: Já.
1: Að þeir hyggjast að enn frekar í svona bara viðveru hérna og bara varnir og svona það er bara mikil öryggiskennd sem fylgir því. Myndi maður að segja, er ástæða fyrir okkur að vera að leggja áherslu á að vera með varnarsamninga svo við ESB lýsa yfir því að við séum fylgjandi þeirra varnarstefnu til dæmis?
0: Já, Evrópusambandinu, sem eru kannski að koma fram núna síðustu árum bara, ég held ég sé að fá röddin aftur.
1: Já, þeir breyðu svo mikið.
0: Já, ég segi það, það er undir lok þáttarins eða maður er búin að vera hérna vandræði með þetta.
1: Já.
0: En hún er að koma tilbaka. Hérna, ég held að það er bara mikið að við eigum í góðum samstarfi við okkar þjóðir, nánustu svona bandamenn í kringum okkur.
1: Já.
0: Það er nú þannig að í NATO eru 32 þjóðir, 23 af 27 Evrópusambandsríkjum er í NATO.
1: Já.
0: Það eru bara fjórar sem eru ekki í Atlantshafsbandalaginu.
1: Mm.
0: Þannig að þetta tvinnist svona saman.
1: Já.
0: En hérna, ég held að við þurfum ekki, við erum líka í Jeff, sem er þessi svona hraðsveitir hugmyndafræði.
1: Mm.
0: Það sem við erum með Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum, Hollandi og Bretlandi.
1: Já.
0: Það er líka mikið að samstarf, Kanadamenn hafa nefnt verið að lýsa svona, það er verið einhver að tala að þeir kemur jafnvel inn í það.
1: Já, já.
0: En hérna, við þurfum bara að eiga gott samstarfið, en ég held að Bandaríkin og það mun taka mjög langan tíma fyrir Evrópuríki að ætla að taka hérna yfir varnir í Norður Atlantshafi að þeir getu sem Bandaríkjamenn búa yfir.
1: Mm-hmm.
0: Eins og ég bentið hérna hás og áðan hérna ég vona hlustundur af nú heyrt þetta að hérna mikilvæg þess að eins og kapata varnir að geta hann er bara svo allt önnur.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta mun taka Evrópuríki mjög langan tíma að byggja upp getu sem að nálgast getu Bandaríkjamanna.
1: Já, þannig að þeir eins og staðanir núna þá eru raunhaft að segja þeir eru eina ríki sem getur varðið.
0: Ég tel svo
1: með góðum móti.
0: Já, með góðum móti. En við sjáum náttúrulega þetta er að breytast eitthvað en ég tel svo vera og ég held ekki að það eru sameiginlegir hagsmunir.
1: Mm-hmm.
0: En svo að segja, við erum bara hluta fyrstu vörnum Bandaríkjanna.
1: Já.
0: Og þessa kapatavarnir skipta Bandaríkin gríðarlegu máli.
1: Mm-hmm.
0: Það veit ég og ég hef líka orðið varð það í samtölu við bandaríska þingmenn í gegnum árin að þeir eru mjög meðveitaðar þetta.
1: Já.
0: Og mikið á Íslands fyrir varnir Bandaríkjanna.
1: Já, já.
0: Og líka öldungan deildarþingmenn sem eru hitt.
1: Akkurat.
0: Þannig að en þetta er almenn þekking meðal bandaríska þingmanna og öldungan deildarþingmanna staðsynningu Íslands svo mikilvægi fyrir Bandaríkin.
1: Akkurat, en þá er hins vegar núna bara að nefna svona síðustu við þeirni áltörusti. Tók að þegar var frétt í síðustu viku þess efnis að Kanadamenn þeir hegðust koma og vera með jafnvel hermenn hérna og koma að hafa meiri afskipta okkar varnamálum og það var nú kapáta dæmi líka.
0: Já.
1: En þá spyr maður, hefur Kanada hér til þess að taka sér varnir hér og senda hermenninga, ég meina, akkur þeir? nú til þess bandaríkin með alla loftvarnir fyrir þá fyrir Kanada ég fyrir Kanada
0: Já, ertu þá ekki bara að tala Norad frekar með varandi flugskitin Kanadamenn eru já. Með orustu þóttur
1: já.
0: Ég er svo sem ekki legi mikið um þeim tölum hvernig þetta skipa hjá þeim en það nú komið fram hjá Kanadamenn til líta líka fyrir varning Kanada þá sé Ísland mjög mikilvæg stað og þetta hafsvæði fyrir Kanadís samfélag en hérna
1: En hvað finnst þér um að þeir ætli að senda hermenninga og bandaríkjamenn líka? Þurfum við á því að halda eða?
0: Ég hef ekki áhyggjur af þessum tveim þjóðum þó að er þið gott samstarf við þessa þjóðir. Ég hef nú talað fyrir því eins og kemur fram í fríverslunar samstarf hana, málinu mínu og sem að snýr líka menningu og bara almennum samskiptum að ég tel að samskipti Íslendinga við Kanada mættu vera miklu meira heldur við í dag. Ég hef svolítið undrast þetta með að við svona okkar samskiptum með vestur Íslendingana og allt þetta.
1: Já, já.
0: Hvað þetta hefur aldrei svona orðið mjög maður hefði haldið einhvern tímann að deyrið meira heldur en það er. Og ég held að það veri gott og holt fyrir samskipti beggja þessara landa að treysta bundin og starfa meira saman og þar meðal í varnar öryggismálunum en svo sannarlega að viðskipta og bara öllu sem kemur fram í tilhugunni.
1: Þeir mættu nú kaupa meira á okkur sko.
0: Já,
1: það er nú eða skömmaði þeir kaupa mjög lítið á okkur hvað 10-15% var allavega það
0: já.
1: Og hérna þannig en hvað sem þín nú líður
0: það koma kandíski ferðamenninga
1: já, þeir, vonandi já, en hins vegar hérna að þá, það er samt spurning þetta svona stingudáldi í stúb bandaríkjamenn þeir segja jú, við ætlum að senda mannskap og eitthvað mannskap og efla frekar aðstöð okkar hana aftur á sama tíma á Kanadamenn líka þurfum við, ég spyrði aftur þessu þurfum við bæði að hafa bandaríska hermenn hérna og líka kanadíska
0: ég held
1: hvaða konflikt er þarna
0: við erum náttúrulega vanist í kannski bara sem maður dettur hug strax er að við erum náttúrulega við göngum inn í við erum stofnaðilega NATO 4. apríl 1949
1: já
0: og gerum síðan hennar tvíhliða samningu við bandaríkin tveimur árum síðar og við eitthvað meðum litið svolítið bara við treystum á bandaríkin algjörlega og ég held að væri ekkit, það er ekki slæmt ef önnur Atlas bandalagsríki sem hafa getur til að koma eitthvað að vörnum okkar og við getum átt góð samskipti við kæmu inn í þetta samstar með svona öflurri hætti en þetta er rosalega óljóst og við vitum ekki mikið hvað kandamenn er að segja núna fyrir bara fyrir hvað viku tveimur hvað þeir eru að fara sko. Veist, þeir hafa tala held ég eftir 85 vélarnar og það kæmi eitthvað orustu þóttur eitthvað en þetta er eitthvað með svona bara eftir að þróast held ég
1: já það er alveg eins og þeir skyndilega þeir eru búin auka aðild að Evrópusambandinu og það veit enginn hvað auka aðild er það er ekki gert eins og ná fyrir því í skipuriti sko, ESB og síðan þegar að mér segja að markarni er spurður að svo sjálfur þá er hann gefur hann lítið fyrir sko að þetta skiptir svo sem engu máli en samt er að koma með aukaðald að ESB það er eitthvað að gerast ég meina menn eru það er svona einhver á litla búblur
0: en það er ekki bara að ganga frá þessu með kandamenn og erum samtíð og þá segir maður líka svolítið eins og hann maður ræði á það með artóði díl og þetta
1: já.
0: Að hvort að menn séu líka í einhverju svoleiðs leikjafræði
1: já, akkurat
0: þannig að þetta er allt eftir að koma bara betur í ljóseldi þannig að maður vil nú ekki vera með mjög stóra yfirlýsingar
1: nei,
0: þetta, eins að segja bara eins og sagði hann ég held við ættum að efla samskipt okkur við Kanada með öllum tiltækum og ráðum og það myndi styrki okkur og það er hugmynd þessara þingsálutuna minnar að þessi lönd myndi starfa meira saman við norðanvert norður Atlasafi, styrki okkur saman í allir umræðum norðurskautið og norðurslóðumálin og það geti verið mikilvægi þess svæði seldi farið mjög vaksandi og muni halda bara áfram að verða og við erum bara þannig staðsett að þessi staðsetning milli bandaríkjanna og Evrópu og síðan norður skoðsmálana og staðsetningi landfræðilega hún emmi þeim hætti að þar gætu við komið svona helst held ég af málum
1: Nærmlega máli. Herðu, það látum við verða síðist orðin núna í þessum þætti.
0: Lóksins
1: það
0: röddina aðeins að skána.
1: Lóksins
0: það
1: röddin kom, þetta er allt í lagi. Og hérna, en bara bestu þakki fyrir að koma, Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi og varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Og við hérna fáum að heyra náttúrulega betur í þér þessi mikilvægu mál, því þau eru hvergi farin að dagskrá.
0: Nei, nei. Takk fyrir mig kjærlega, takk fyrir gott bóð.
1: Já, Arthur Karlsdóttir, hver ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið er sæl þegar að hlusta á útvarpi sögu, Arthrúð Karlsdóttir hér og komið til mín Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrum vara ríkissaksóknari og lögmaður og ég ætla að fara svona yfir helstu mál þessara viku og ekki hvað síst það sem að lítur að réttarvörslukerfinu og bara raunverulega glæpastarfsemi sem að er viðurkenda sér stundu hér mjög svo skipulega. En góðan dag Helgi Magnús og velkomin út að sögu
1: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér
0: Það er, sem ég sagði það er náttúrulega ekkert lát á því að við heyrum að skipulari glæpastarfsemi sem að verðist bara blómstra hérna ef út í það er farið Hvað hérna þú er nú starfa áratugum saman innan réttarvörslukerfisins og hvað finnst þér hafa breyst mest í íslenskri glæpastarfsemi svona á síðustu 10-15 árum eða horfið fljótlega svona á þetta?
1: Ég held að sé þetta skipulega sem að verða á þessu. Ég ætla að játa að ég ekki alveg innsýn í stór greiningadeildar sem að kortleggja þessa skipulega brotastarfsemi.
0: Mm-hmm.
1: Ég man eftir ég var á Interpol þingi hérna fyrir einhverjum 15-20 árum síðan, þá var mitt var Ítali sem að talaði við mig þar og spurði hvort það væri mikið skipulega brotastarfsemi á Íslandi og
0: Já.
1: Ég kallum sagt orðum að það væri nú svona allavega þekkt og þá, en núna er þetta nokkuð marga grúpur og hérna það sem náttúrulega vont við skipulega brotastarfsemi að hún verður náttúrulega fyrsta lagi, hún árangursríkari væntanlega eins og allt sem vel skipulegt í því þá flytjum fíkni efnið að stunda mannsal eða hvað þeir eru að gera og þeir eru oft grimmari líka erlenda glæpaklíkur eins og albanska mafían og fleiri hafa sýnt af sér mikið meiri grimt heldur en þessir hvað var að segja þessir heima öldnu glæpamenn okkar
0: Já.
1: Og þeir sem að viðum verið að horfa á sko í gegnum tíðina í, hafa verið einhverjir nokkrir guttar sem hafa einhver tengsli fíknefna heiminn eða eitthvað slíkt og eru að smygla inn sko fíknefnum í ákvöðaskinni og kannski einhverjum marki eru þáttangandur því að fjármagna eigin neyslu og fleira þindur Það er svolítið önnur mynd á því heldur en þegar að menn eru fattin að gera þetta bara útreiknað í ágóðaskinni á skipulegðan hátt og þeim kannski, við sáum bara að það var mafíu tengt aftaka hérna bara fyrir nokkrum mánu síðan við sáum það, það var albanska tengt albanskum glæpasamtökum þannig að það er það sem að trufla mig sko er að hérna og við sjáum þetta í Svíþjóð þar sem að svona glæpaklíkur vað upp það er verið að skjóta fólk út á götum það er verið að skjóta eiginkonur og mæður glæpamanna til þess að ná fram einhverjum hefndum það eru sprengju ára sem það er bara náast að hverjum einasta degi menn að það er alltaf þekkt á hinu Norðurlöndunum þannig að Og það er afleiðing af því að þetta er orðið bara mikið skipulegar og grimmara heldur að það var og það, og það fer að bitna á venjulegu fólkið að verða fyrir byssukúlum þessara manna og,
0: já,
1: og það finnst kannski sömum ágætt að þetta er eitthvað annan en það er heldur ekki gott. Með það sem viljum hafa
0: Nei, og svo líka að fara að nota sko með unga krakka eða úlinga til þess að fremja slíka glæpi
1: Já,
0: maður að milli Svíþjóðar og Danmörkur það er frækt mál
1: Jú, það er aðferðafræði
0: Já
1: Og ég sá nú að það verið að reyna að taka á því nýlegu frumvarpi sem er í samlánskáttinni hjá dómsmálaráðherra og það, það er vel ef að það miðar í þá átt og það er aðeins verið að reyna að hressa upp á löggjöfina í þessu efni til þess að geta brugðist við þessu. En þetta er alveg þekkt og það sem er auðvitað líka áhyggjuefni er að við erum með stóra hóp innflytjenda hérna og við erum nú séð hvernig þess að PISA-kannanir eru að koma út og þær eru svo sannanlega ekki að koma betur út fyrir þessa innflytjenda hópa sem að hafa enga kennar á sínu tungumáli, læri geið tungumáli eða okkar tungumál og verða þar að leiðandi líklega eins og hefur gerst við það hotrykka í samfélaginu við sjá kannski jafnaldra sína ná árangri í lífinu það er að segja heiðarlegan hátt með því að fá góð störf og mennta sig og svo framvegis en ef við erum með svona hvað við segja svona í sletti subkultúr það sem að menn eru vegna einhverja slíkara tenginga verða afgangs í menntakerfinu, þá verður það líka frustreraðir og reyðir og þeir eru mjög gott efni í fyrir skipulega glæpasamtök úr kannski sama ranni að kræki í þá, þar eru vinnir þeirra og þar eru landar þeirra og þar eru tækifæri til þess að fá eitthvað status
0: Já.
1: Þetta er bara mjög einfalt módel til þess að fá menn inn í sem þú myndir aldrei gera að þú væri með mann sem að gengi sæmilega vel í skóla og er búin að metta sig og er að fá almennilega vinnu og annars líkt.
0: Já, já.
1: Þetta fólk sem að kannski sér fram á það að vinna einhverja láluna vinnu og meðan að kannski íslenskir jafnaldrar þeim gengur vel og finnst þeir aðra þeirra hagsmunni fyrir borðbornir og þetta ákveðin hætta að mínum mati.
0: Já, já. En þetta svona bara svona spurningin sko hvort við séum að sjá raunverulega aukningu í alvarlegri glæpastarfsemi eða er fyrst og fremst að ræða bara breyta tegund glæpa og alþjóðavæðingu í því sambandi. Erum við að sjá sko, bara breyta tegund brota?
1: Sko við höfum bara búið hérna voðalega vel, hvað það ekki Axlarbjörn sem að séðast í raðmálingi á Íslandi einhvern veginn fyrir 300 árum séðan við hefum ekki stund að hátt borgarastyrjöld hérna hernaðar átök í landinu frá 13. öld sko. Og við hefum ekki ólíkt næstum öllum Evrópuþjóðum ekki staðið í árásum á nágrann okkar þó við getum kannski ráðið við færi enga sko, og veist í margar aldir frá því að forfeður okkar voru að drepa á nauka einhver þannig að ég held að samfélag okkar sé að voða saklaust og það sést svolítið í löggjöf og dómum og öðru slíku að það hefur hentað og getur okkar samfélagi að sína mildi sko vegna þess að þeir sem er að brjóta af sér er að gera það undir þeim kringustæðum að þeir eru ölvaðir eða dópaðir eða það er einhver skonar ástríðuglæpir eða eitthvað slíkt sko það er ekki skipulega brotastar sem
0: Nei.
1: Það er einhverju vesalingar sem er að reyna að fjármagna neyslu sína
0: Já.
1: Með innbrotum eða þess vegna einhvers konar ránum eða innflutningi og fíknefnum. En þegar þetta er orðið svona skipulagt þá verður þetta mikið hættulegra og þá eru líka, þá ertu líka að koma með tengslanet ellendis. Var ekki hér fyrir 2-3 mánu síðan, talaði það í fjölmjörnum og þekki ég það ekki persónulega og alls ekki kom ég nú að því í vinnunni að það var kveikt í bíl hjá lögreglumanni og það var einhver gutti sem var fengin með einhver tengstu erlendu glæpaklíku og
0: það kom og kveiki þannig
1: var sagt frá því og hérna þetta eru þetta starfsem sem að hefur aðra vítir heldur en þessi venjulega okkar sko
0: já, já.
1: Og ég held að við þurfum að bregðast við af hörku í samræmi við tilefnið.
0: Já, það er nefnilega með sko svona, hversu miklu máli skiptir svo þróun að Ísland virðist vera í auknum mæli orðið markaður að millistöðu áfangastaði fyrir alþjóðlega fíknefnasmiklara til dæmis. Sjá þetta mál núna úr Straumsvíkur 106 kíló og kókaini bara fali undir vera botni skipsins. Þar eru 6 erlendum uppruna og 3 íslendingar.
1: Við skulum ekki gleyma því
0: að eitthvað búin að blanda þessu sko
1: eitthvað hlut af skiflaðari brotastar sem er að verða íslensk sko við skulum ekki líta fram hjá því sko
0: nei, sérðu bara nýjasta fíknefna máli bara hátt settir í góðum stöðum þeir sem að voru aðalíkil menn íslenskir
1: sko nú veit ég ekki að hversu miklu mæli í hversu miklu mæli þetta er hugsað til áframsölu ég held að sé nú mikið að þessu sé nú bara til neyslu á Íslandi það má kannski reikna þú hvað þessi 150 kíló getur skilað mörgum grömmum í hvert einasta nef á Íslandi sko, þessu kokaini, það er tölvöld mikið en það sem að þetta hjálpar þeim er það er náttúrulega mikil kaup geta á Íslandi líka í fíknefnum að sjálfsögðu við erum sæmilega stæð og miðað við marga þjóðir þannig að það er markaður fyrir þetta hérna, það er til peningar til að borga fyrir þetta, já, það er það sem drífur þetta áfram.
0: En það er líka annars sem við minna talaðum, það er hversu mörg mannslíf falla í svo eftir svona sendingar.
1: Nákvæmlega.
0: Við sjáum líka bara ungt fólk til dæmis og ég taki það, það er bara í dánatilkynningum bara lest hvernig tólk,
1: það
0: sem það er.
1: Það er náttúrulega raukinn fyrir að berja skekk fíknefna einbyrningi og sölu er náttúrulega þessi döðsföll og þessi mannlegi harmleikur sem fylgir þessu
0: Já.
1: Fjölskyldur sem harfa á börnin sín lenda á götunni og geta ekkit gert og þetta er þessi fíknefnir eru öll sem að menn ráðu kjálmilega við og hérna, það er alveg hryllilegt og það er náttúrulega raukinn fyrir því að vera settar til tölulega þunga refsingar við þessu það ég treystum við ekki til að dæma það hvort að lögreglan hafi, og ég vissum að lögreglan hefur ekki tæki til þess að gera allt sem hún myndi vilja gera, ég hindra þetta ég vissum það sko, það hefur alltaf verið þannig og er alltaf þannig með lögregluna, hún er vann fjármögnuð og hérna ég þekki það nú mjög vel frá mínu störfum að það er hérna alltaf skortur og rísósum til að gera þessi
0: það. Já, einmitt, en akkurat, en það er samt sem að ég vun að segja að þeir standa sig mjög vel, því að þetta verðist bara vera núna, sko, bara aftur og aftur með mjög stuttum millibili, eins og núna síðast í gær, þá sérsveitin, hún send hvað vestur og eistorg, þar eitt vopnaður, hnýf eða sveðjur að guðma þetta hvað menn eru með þú veist, sérsveitin verður að fara í sjúkoll af því það bara svo mikil hætta fyrir lögreglumenn að fara í útkollin sko, hvað er að kom, þetta er ný tegund glæpa sem við sjáum
1: Já, ég þekki nú ekki, þetta hekkar nú næri mér, ég býða nesi og þetta kemur óvart
0: Það þakkaði fyrir með svona, og lendir ekki þessu
1: Rausi þess að vitlega
0: Já, en, hérna, en þetta var reyðstöki
1: Var þetta ekki einhver maður sá, sem var í einhver annarlegu ástandi eða?
0: Já, hver er ekki annarlegu ástandi sagður, ég menn er hann í dópi eða
1: er enda Það er hann að ræna veslurina eða hvað var hann bara
0: Veit ekki, það er það sem ennabla það er sko svo oft sagt í þessu finnst manni, já hann átti við gæran vandamál og stríða og þá má enginn segja neitt meir,
1: já,
0: það er alveg sama þó þið keiri yfir tíu manns yfir frettum svona elendis frá þá bara kemur endal, já átti við gæran vandamál og stríða, þá er allir að segja já, ég skil og erum við að fara að taka það líka upp sko?
1: Já, ég, það náttúrulega það hefur náttúrulega verið eins og ég hefur kynst að ein raun mikil tregða til að ræða hlutina með þessi innflytjamál og glæpi tengda því sko
0: Já.
1: Þannig að hefur tilneying til þess að skýra þetta með einhverju svona mjög merkilegt sko að því að geðsjúkdómar sem slíkir er ekki leið ekki af sér manndráp og slíkt almennt einstaka gerðir þeirra sem geta leitt til þess er ekki geðalæknir en svona einhver skitsofreni geta leitt til þess og líklega til að drepa mömmuðin og eitthvað slíkt sko maður hefur séð það sko en hérna þannig að þetta er ofta tíðan verið að kofa upp og það er náttúrulega vandamál sem ég verður sannlega seint sakaður að hérna þegja yfir því sem að er að gera sko því að það er bara einhverjir hópar sem vilja bara ekki að við sjáum vandamálin sko og hvaðan þau stafa og hvernig er þá hægt að bregðast við. Og ég, í mínum huga er þessi erlenda glæpastarf sem ég hér, þess aðlis að við þurfum bara að fara að breyta stjórnarskránni, það náttúrulega við hefum að geta svift menn ríkisborgararétti, Danirnir hafa verið að fylla við þetta.
0: Já.
1: En það var því meður sett inn einhvern mannréttindablæti í 95 inn í stjórnarskránna í fyrstu málsgrein 67 greinar að það mætti ekki svifta menn ríkisborgarréttin um að þeirra eigin ósk tækju bannað, svo erum við aðalega samningi Evrópuráðsins frá 97 um ríkisborgararétt ég sé að venstri í Danmörku hefur verið að velta fyrir þess að það þurfa að segja sig frá þeim samningi og veist, Spánverjar Bretar Belgar og einhverju fleiri hafa hann einhvert látið næja að undirrita þetta en ekki fullgilt samningin eða bara ekki undirrita
0: þannig
1: að þeir geta gert þetta við þurfum bara að gera þetta og við þurfum að bregðast þannig við því að ef að menn eru dæmdir fyrir svona skipulaða brotastarfsemi þó þeir hafi haft ríkisborgararétt hérna í einhver ár sem hefur nú verið kannski full örlát að gefa út til erlendra aðila að þeir verið bara sviftir ríkisborgararéttur og sendir úr landi burt með þetta lið allt saman Það er bara þannig, það er mótvægið, það er bara að senda það burtu. Við þurfum ekkert að búa þeim til, búa þeim eitthvað þægilegt reyður á hrauninu og sleppa þeim svo út eftir reyð þriðja, sko.
0: Já, við fel eldaðir, sko.
1: Já,
0: ég meina, það er ekki dónalegt að vera þarna, sko.
1: Nei, það er auðvitað mjög gott hjá Jóhann, sko.
0: Já, ég segi, sko, að, nei, meina, ekki svo skilja að maður ætlist til þess að þið sé að fá að vera fæðin aðrir alls ekki en þetta er bara einhvern veginn þessi stemning að það eru mjög margir erlendir aðilar ríksborgarar sem eru bæði sitjandi inn í afplánun og aðrir sem eru gæsluvarðandi hvað segir það okkur hvernig við varum að lærdóma því ef að 60-70% gæsluvarðsfanga til dæmis eru erlendir aðilar
1: Verðum það bara horfa á tölfræðina, það er nú alltaf, það er nú svona í flestum sviðum með tölfræði talið að vera góð og við erum bara að bregðast við því þegar við sjáum að þetta er svona, þetta er alveg eins og með innflytjendur og allt þetta, allan þetta, örorkubætur og endurhæfingar örorku, það er bara orðið stór hluti á framfæri sveitafélaga og ríkisins eru útlendingar, litlir hópar útlendinga eiga stóran hluti af þessu.
0: Já.
1: Það þýðir bara það að við þurfum að fara bara að stoppa þetta, þetta er fólk sem hefur kannski aldrei borga skatt á Íslandi og ekki rétt á neinu og getur bara að fara heimdi sín eða getur ekki haga sér sko,
0: Já.
1: Það þarf enginn að segja mér að svona stór hluti þess að fólk sé ófærum að vinna fyrir sér.
0: Akkurat.
1: En það þarf bara að bregðast við þessu eins og vandinn liggur fyrir.
0: Já.
1: Og svo þetta þurfa að bregðast við misnotkun á hálfu Íslendinga sjálfsögðu líka en þegar þetta er að fara að bæta stofan og annað og eina sem að ríkisstjórninni dettur í hug að hækka skatta á okkur á öllum sviðum.
0: Mm-hmm. Jú, það náttúrulega það sem að fólk alveg standandi galið yfir í raun og veru nú bara
1: Ég held að sé rannsóknarefni hvernig stjórnmálamenn og embættismenn hafa farið með hagsmunni okkar í þessu kerfi bæði með því að breyðast ekki við, breyti ekki lögum til þess að breyðast við og stemma stigu við þessu flóði og þessari misnótkun á þessu kerfi, þessum kerfum okkar og eins og þetta embættismennir eru náttúrulega sjáðin að kjána hjá hérna þjóðskrá sem að leta gangi gegn að Múhameð Kúrani geti breytt um nafn.
0: Já.
1: Veist, hvaða er ekki dómgreind í haustum á þessu fólki?
0: Nei, menna.
1: Bara hvaða aumingjagangur og hálfvitagangur er þetta?
0: Já.
1: Þetta er bara ekkert sjálfsagðar hlutur og ef að þetta þurfti að gera eitthvað monkey business til þess að koma í veg fyrir þetta, bara gerir það.
0: Já.
1: Þetta verður náttúrulega að standa að skoðum.
0: Sko, það einmitt þetta sem og það svo skrýti, sko, hvernig til dæmis upplifir þú það núna, Helgi, að Kúrani, hann er orðin laus og sagði vera komin frjálsferða sinn í heimalandinu. Hvernig ertu upplifa þetta? Ertu örvistur og örugur? Hann má vist ekki koma hingað eða, já.
1: Já, sko, máli að... Ég geti haft hvað orðs, ég ætla nú ekki að dvelja við það sko,
0: þetta
1: var óþægilegt að menna á þessu stóð, ég leita á þetta sem verkefni, hvort sem verkefni er það að gera hann óvígan eða byrtist á heimili mínu eða við vinnustæðin eða eitthvað annað staðar þegar hann gekk laus og stóð í þessum hótunum aður sem var með sögu sem hann gaf til kynna að hann geti byrtið ofbeldi.
0: Já.
1: Ég hef ekkert mist svefni, ég setti þetta sem ég marg sagt myndavelar á húsið þannig að hafði ekki komið köttur upp á húsinu núna í 6 ára þannig að ég hafi vitað af því
0: Já.
1: Til þess að sjá hvort hann kemur. Nú bara farin og ég bara gerir á fyrir að hérna er afgreiðan hérna í Sýrlandi og ég vonaði að gera það á viðeigandi hátt. Ég hef engar áhyggjur að hans geðheilbrigði að hann var eitthvað enn eitt greið þarna í háskólanum, einhver háskólaprófessor að tjá sig þetta sá ég daginn.
0: Já.
1: Það var nú meira, sko þetta er náttúrulega orðið mjög skrítið samfélagið þessi háskólasamfélagið, þetta er orðið eitthvað treyður fyrir einhverja furðufugla. Maðurinn var...
0: Meðan svo mikill vókismiðar.
1: Já, ég segi það furðufugla.
0: Já.
1: Menn hérna, hann var settur í geðrannsókn þegar hann var dæmdur síðast og hann var talinn hæfur til þess að vita hvað hann var að gera, hann var sakhæfur. Það þarf engan háskólaprófessor í einhverjum furðufræðum til þess að segja með það að það sé allt rámt. Hann er ekki rannsakaðin eða sem við kannaðan skilur. Þetta er bara maður með mjög brengla. Við sáum bara hérna í Hérastómi Reykjanes það sem að faðir var sakveldur fyrir að ráðast á dóttir sína maður frá Palestínu.
0: Já, já.
1: Lýsti yfir í lögregluskýrslu að hann væri löngu búin að drepa hana ef hann væri heim í Palestínu.
0: Já, já.
1: Því hún hefði eitthvað að brosa framan í íslenskan karlmann eða gert eitthvað sem var ekki Múhameð sambóðið. Og hérna hvað ég var bara flokka þetta bara sem eitthvað geður ofið að, nei, þetta er bara kultúr sem já. Er svona
0: já.
1: Og bara horfist í augu við það og bregðist við því og hætti þetta feluleik og einmingjagangi, það er það sem ég vil sjá.
0: Já, en hvernig eigum við samt að framkvæma það? Það er eins og megi heldur ekki tala það. Það er nú bara eitt, það er nú bara
1: alveg. Já, bara breyta því, sko, það, hver segir að megi ekki tala það? Það er einhverjir svona menni svo þessi sem tala þarna, háskólanum, eða einhverjar manneskjur, mér finnst nú oftar að vera einhverjar liberal konur sem að þykjast hafa höndlað samlingan í eitt skipti fyrir öll og það er nú þegar það sem er á bakvið hennar vókisma, það er þessi feminista væðing allra kerfa, þangað að tilfinningar ráða meiru heldur en rök. Og við þurfum að
0: hægt. Já, ólög.
1: Ólög, já. Og ég menna bara og líffræði, sko.
0: Já.
1: Ég get alveg sagt vera hérna svört lesbí og það má enginn segja neitt við því að vera í móðgunum við mig og mér geti sárnað, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þessi vitleysa hefur vaðið upp og við erum bara að stoppa þetta. Á hverju erum við að hlusta á þessa gapugsa?
0: Já, já.
1: Þú veist, á hverju erum við að hlusta á fólk sem að bælir alla umræðu niður með þessum hætti?
0: Já, akkurat.
1: Hver gaf þeim eitthvað umbótið þess að þaggan er í okkur?
0: Já.
1: Og svo eru gungur alls þær í kerfinu sem dansi kringum þetta, þær vilja ekki lenda í hakavilni.
0: Já.
1: Ég er blessanlega laus út úr þessu þannig.
0: Já, já.
1: En það tala eins og ég tala, en sko, við þurfum bara að fara að hugsa okkar gang, sko, þetta gengur ekki, við getum ekki látið, sko, þú veist, var ekki einhver söngur einhvern díðan og á 9. áratugnum hérna, Lunatics have taken over the asylum, var ekki eitthvað.
0: Það var náttúrulega
1: eitthvað. Skemmtilegu texti, sko.
0: Jú. Nú...
1: Við getum ekki látið það við gangast eða það.
0: Nei, en þetta er nefnilega það sem við stöndum frammi fyrir mjög svo í dag, Helgi, og það eru þetta bara fólk veit ekki almennilega hvernig á að snúa sér því það má til dæmis lítið sem ekkert gaggrína ef eins og til mér það vera að tala Hamas að við jafnvel að fara að sækja Hamas liða sko að sækja og flytja á einn til landsins
1: Það menna að tala það?
0: Já, ég menna að það ekki bara búið að vera að gerast
1: Jú, að búið að gerast sko en ekki, ekki beinlínis þannig að menna að við sagt við flytja inn Hamasliða
0: Nei, það, sko. En í framkvæmd er það
1: Algjörlega
0: og það þetta að maður gjöð orðinu halla á eitthvað sem heitir Palestína Það maður gjöð orðinu halla á Nei, þeir eru að fara hérna en samt sko núna nýjasta mál bara þarna í Reykjanesbæ það eitt sem er grunar manndráp og þá má helst ekki gagnrýna það Þú veist, þetta er bara svona
1: Ég, veistu að ég hérna þú segir að mig ekki gagnrýna þetta ég skellti nú þessari Facebookinu sem ég gert á þessari frétt og hérna ítrekkaði skoða mín á svona hegðun og þessu hóp
0: Já.
1: Þetta búið að vera stanslaus hérna þetta ekki deina tilvikið með bílagensluna
0: Já,
1: með hnífa árás upp í Elliðaðardal það sem var að vera reyna, inn í upp í hérna Úlfarsárdal sem maður var að stinga hann og ákjæra fyrir tilvendir manndráps við erum með móðir frá Palestínu sem að kærði barni sitt og að sakveld og hildur hann fengi 18 ára fangelsi og reyndi að kæfa bæði barni sín
0: Já.
1: Við erum með mann sem var nýri bæ hérna rakst á ykkur að Palestínu og góra og sagði svo frá því að hann eitthvað heilsaði núna eitthvað Salem að leikum eins og við gerum sko að leikum Salem á móti
0: Já.
1: Nei, nei, þeir eldan og þeir stungan
0: Já.
1: Og þetta mann greið sem sjást hefur verið mjög svona áhugaðsamur að vera bara kamma við þessa enn hóp
0: Já.
1: bara orðin hann var ráðist á
0: Já.
1: Og hérna við erum með glæpagengi hérna í Hafnarfjörð og Garðabæði sem voru að kúa fjöð út úr ungu fólki
0: Já.
1: Bara settust þá bara elsti var eitthvað nála tvítugu og hann hérna stóðst þó hluta hópnu hérna Múhameð og var frá þessum slóðum ég bara rétt að byrja það mætti hópur af sómölum og palestinumönnum heim til lögreglum hans og hótuð honum að því hann hafði átt afskiptaðum í umferðinni Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu á tímabili varaði við hópi palestínumanna sem höfðu lýst yfir að nauðga lögreglukonum og drepa lögreglumenn voru að vakta því að þetta var að varlega vegna þessi þessi hópi var stór hættilegur Þetta ég haldi áfram Við erum að tala hópi bara eitthvað, ég veit ekki 700 manns eða eitthvað og við erum að tala eitt og hálft, tvö og þrjú ár sko Ef þetta væri allt búið að gerast í Bólungavík sem er svipa stórt samfélag Hvað væri við að tala þá? Myndum við ekki halda að vera eitthvað mikið af vatninu í Bólungavík eða?
0: Jú, ég er hægt það.
1: Ég held það sko, við erum bara búin að setja hlið í göngin hann, sko.
0: Já.
1: En þetta bara, veist, svo koma einhverjar Selma Seta eða Sotoku eða hvað hún heitir og hérna, og einhverjar þessum kellingum, Magga Stína og einhverjar svona fruntur, hrópandi allt niður og svo kemur þú hérna og segir við að má ekki tala þetta hver segir það, það þær sem eru að segja
0: það, já, það ráðast rosalega á fólk þar að segja, sem að erla ræðist á fólk og hefur gert
1: já, það hún, ja.
0: Það er bara vegna svo hún er einhversta vernduð
1: meina,
0: hún hefur einhverja vernd það er engin að segja mann annar
1: það eru auðmingin gangur í fólki sem að hlustar á þetta og segir já, ég má ekki segja svona því að sem að segja bara hætti að hlusta á hana bara búið hana niður bara hætti þessu kjafta, það enginn að taka þátt í þessu meðir nema hinni fjóri vitlýsingarnir sem að læka við þetta á Facebook
0: já, það
1: er af hverju óskubónum erum við svona miklu aumingja og af hverju það voru því eitthvað eins og ég heyri á hverjum einasta degi ég þor ekki að segja þetta, það má ekki segja þetta
0: já.
1: Hvað má ekki segja? Hvernig hlutirnir eru?
0: Vegna þess að það er bara fólkið tekið fyrir.
1: Já, ég skil vel að fólk sér hrætt.
0: Já.
1: Það er af því að við erum látið að viðgangast, þennan cancel-kultúr sem er að verða.
0: Já.
1: Að menn séu hrópaði niður, og við erum meira sem er ríkisagsnar að sem réðst á mig fyrir að segja sannleikan, bara hluti eins og það mér væri hótað. Og að hérna leigubílstjóra væri að nauðga ungum drauknum stúlkum í bílunum hjá sér, bara staðrindir, og ég sagði það er eitthvað aðlesu. Ég var að vinna í kerfi sem á að taka á glæpum, skilur ég var ekkert að, veist, ég ekki ljósmóðir.
0: Nei.
1: Og hérna þannig að sko ég hef alltaf voru einhvern veginn meira og meira á móti þessu sem þú sagðir hér áðan, það má ekki þú veist, við erum með lög við erum með reglur, hvað með að segja hatusorðræðu þetta bönnuð með hvetja til árás á fólk og annars líkt og þetta megum við ekki fullir það eitthvað sem glæpum að reyfunir ekkert gert af sér því að það er æru meðing og annars líkt við höfum ákveðna reglur þar fyrir utan höfum við tjáningafrelsi bara og ef það er eitthvað sem segir við meðum ekki beita tjáningarfrelsi og einhver kelling út í háskóla eða hvað er hún er að núna heila þó einhvern ungmenni með bullinu um Palestínu og annars lík þá hérna þá er það bara, hún getur bara gert það skilur það, það er ekki að teka mark á henni
0: Já, já, þetta er náttúrulega er alveg orðið frækt sko í rauninni en það samt sem áður helgi þá er það mjög alvarlegt að það er verið að núa fólki sem segir svona skoðun sína að þetta sé sko hatus orðræða það menn þverfótólungi fyrir því það er allt hatus orðræða eða þetta ekki sammála gerfinu og við sjáum bara eins og kringum okkur jafnir í Bretlandi þar er fólk bara því það er sett í fangelsi, er ekki 12.000 manns inn í lokaði núna fyrir eitthvað sem þið sögðu sem að var í vanþökk við yfirvöld og samar gerst í Þýskalandi hvað 6.500 manns inn í lokaði fyrir skoðanir sínar og þetta er alltaf nálagt okkur og þetta er mjög framalega á svona lista hjá forseta framkvæmdastjórnar ESB að taka á þessu tjáningafrelsi Þannig að við erum að færast í þá áttina.
1: Nei, nei, við getum alveg sagt hvað gerist, þú bara sér það, þú ert ekki að velta það mikið fyrir þér.
0: Mm.
1: Það er þessi vinstri reflar sem eru að halda þessu fram,
0: mm.
1: eins og þessi hræðilegi maður hann að starmir, hann var meira aftur með og artækjan sem er sannlega ekkit skári.
0: Mm-hmm. Andi börnum.
1: Og hvað er gerast? Hægri flokkar sem að bara vilja, jafnvel eins og ADF í Þýskalandi vil ganga úr Evrópusambandinu.
0: Já, já.
1: Þú veist, það er allstaðar að rísa anstaða og við erum ekkert að tala með þessi flokkar er ekkert eiland, skilur við, það er fólk Nei. Sem er að kjósa þetta því að búið að fá nóg af þessu, mm. ætlar ekki að láta tróða þessu hann í kokið á sér,
0: mm-hmm.
1: ætlar að breyta þessu sem út að lýsa, það er ekkert að fara mikið lengra áður heldur en að verður ykkur kollsteypa,
0: mm.
1: og það eru þeir að búa til þessi kjánar, með því að halda þeir getur bara breytt heiminu með því að segja öllum að þegja og bara gert það sem þið sýnist og ég hef ekki trúið að þetta gangi mikið lengra sko
0: Nei.
1: Eitthvað, en það verður og ég ekkert að segja að allir þessir hægri flokkar, þannig að það var að tala um fjár hægri og öfga, sko, hefur ekkert að er talað um öfga vinstrimenn
0: mjög lítið,
1: það er ekki sko
0: ekki heyri að það er nýja
1: Hugo Chavez eða Castro eða,
0: nei,
1: þeir eru ekki öfga sko nei, eða nei. Stalin eða þetta er allt
0: nei.
1: Þetta er bara sosialistar og vinstrimenn
0: já, þetta er ekki öfga
1: það er ekki öfga skilur
0: nei.
1: En að þú tæri með í miðið þá er hann einhver öfga maður
0: já.
1: Bara venjulegt fólk sem er að tala um hlutin eins og þeir eru þetta eru bara gömul og góð gildi þú bara hugsar þitt og lætur ekki vað yfir því
0: og þá ertu líka á jaðrin þar nýst
1: já, veistu, ég þekki þetta ég fengið með svona eitthvað mm. hann er umdeildur
0: já.
1: Það er eitt að sem svo, þetta hiski notar
0: já.
1: Hann er umdeildur svo já. Er hérna rasistinn náttúrulega hatus orðraða þetta er allt innihaldslaus orð skilur, þetta er allt orðið bara
0: innihalds
1: já, þetta er bara, þú getur alveg bara sagt að þessi vond lykt á honum eða þessi ljótur, það er ekkit gáulega heldur en það
0: mm. Já, einmitt
1: Viltu koma að auðlýsingum?
0: Nei, það er að koma núna en það er bara
1: Sko, þetta er bara kjarni málsins
0: já.
1: Bara umdeildur, já hver er ekki umdeildur? Eða er ekki eða stjórnmálamaður mm. inn á þingi sem er ekki umdeildur mm. það er best að henda honum bara út
0: já.
1: Hann hefur þá engin prinsip hann hefur þá enga skoðanir hann hefur ekkit fram að færa
0: en,
1: því hún leiðu hefur eitthvað fram að færa og hefur eitthvað skoðanir mm. og tjáir þær Þá eru þetta ykkur sem er, vill deila við þig og hann ósammála er, bara fínt, gerðu það
0: Rosalega umdeildur
1: Rosalega umdeildur
0: En taktu þau líka einmitt eftir öðru Jú, heyrðu, hann er svo farsæll í starfi sem maður, og þetta sést jafnvel í minningagreinum með fullir virðingu en það er að vera svona farsæll í starfi það er yfirleitt þessin gerginni
1: Nákvæmlega, og af hverju heldur, og ég nefndi það hér áðan af hverju heldur þú að kerfið sé að vera að hækka okkur skatta allar dagar menn við eyðum miljörðum í ykkur óstjórn hjá þessu fólki sem er farsælt í starfi þessu fólki sem segir aldrei neitt breytir nafninu Kúrani inn á skrifstofu og voðalega hjálplegt og gott og eyðir miljörðum að almanna fé sem að valkyrjurna svo kölluðu ætla nú að hérna slíta á okkur með ýmsum ráðum alltaf meira og meira skulum átt okkur að því að þessi sem ég að lýsa bitnar beint á fólki fólki sem á kannski erfitt með að veist, borga íþrótti fyrir börnin sín eða eitthvað annars sem það tekur sig fyrir hendur eða bara borga matarreikningin eða leiguna af því að það vera að slíta aðeins skatta
0: Já.
1: Og hérna til hvers til að fjármagna þessu óreiðu hjá fólki sem er farsælt í starfi
0: Já.
1: Fólkinu sem þegir og enginn er að tala um að sé nú umdeilt og gerir akkurat ekkert annað en það sem að nauðsynlega er bara til þess að veist, borðið er að sér hreint að kvöldi.
0: Já, já.
1: Viljum við hafa þetta svoleiðis eða viljum við hafa fólk sem tekur á hlutunum?
0: Já, og svo eru líka þetta músi sem læðist sem verðist alltaf já, svona að komast upp með og, og skilur, engin skilur neitt í neinu, býttu hafa hvað. En svo bara er sá hinn sami eða sú hinn sama komin á hæstu hæðir.
1: Ef við vilja hafa þetta svona, þetta bara sigla rólega í þessa átt og bara hækka skatta og svo gefur bara einhver ný gæluverkefni á hverju fólki sem farsælt í starfi og vill gera hugulega hluti fyrir einhverja útlendinga hér eða einhver aðra. Það er svo sem verið að fjölga, ég mun, er ekki önn einhver kona komin á örkubætur?
0: Já.
1: Markvaldast, það er 30.000 held ég, það er tvöfaldast einhverjum 10 árum, ég mann að geta tölu nákvæmlega.
0: Já.
1: Stór hlutaðum kannski íslenskar
0: no.
1: Er ekki þreyðja hver kerling sem hefur komið frá Úkraínu á endurhæfingalíferi
0: ég skal ekki alveg fara
1: það er komin ekki allar sundur
0: er...
1: sprengdar hingað sko, það er átt að fara að vinna hérna og það var stóð til, það er með tekist ágætlegin svo er gera heima hjá sér að ástunda spillingu og misnotkunni kerfinu
0: no.
1: Þannig að hérna við höfum ekki láta viðgangast, þetta er okkar kostna þetta er ekki aukaatrið sko
0: Já, en Helgi, við þurfum að fá auðlýsinga hér á útarpi sögu. Ég að ræði við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vara ríkissaksóknara og lögmann, starfandi lögmann og hérna við erum að fara svo yfir ýmsar frétti vikunar og því tengdu sem að lítur að svona samfélagsstöðunni núna og svona glæpum og skipulega glæpastarfsemi. Við höldum áfram hér eftir auðlýsingar komum fljótt aftur. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkissaksóknari og lögmaður. Við erum að fara svona yfir ýmis, já, ýmsa stöðu skulum við segja í sambandi við þessi skipulegu glæpastarfsemi, hvað leiðir af henni og breytingar á samfélaginu og viðbrögð eiginlega við þessu og hún komin að því Helgi að tala eiginlega tjáningafrelsi af því að nú þessi vókismi sem að hefur leitt af sér að það vera stimpla fólk og útskúfa og annað fyrir það sem það segir og fólk svona kannski forðast þessuna að segja sannleikan og segja margt sem að bara segja sína skoðanir þó sem gerna það er til dæmis núna við vorum að tala hérna það áðan í sambandi við hennar semu erlu sólaris samtökin sem að hafa tengst í að flytja inn menn frá Palestínu það er líka annað það er nú heldig búið að gefa dákjara hún í sambandi við rannsókn á þessum peningum öllu sem hún náði og hins vegar þá kaupur hún í Íslandsbanka fyrir 20 miljónir og pappina líka Og þetta finnst fólk vera sláandi af því að hún að safna og þetta verið stöðlega ólöglegt. Hvernig er þú að kingja þessu?
1: Já, ég bara hef ekki neina forsendur til þess að segja neitt það. Þannig sko það sem að það er náttúrulega að kanna í svona tilvikum og það sem að þetta, við þekkjum að það eru svona hrópendur eins og hún og fleiri sem að virðast nú aldrei þurfa almennlega svara fyrir framgöngu sína það nú gott að búa ákjæran allavega
0: Já.
1: Þannig fannst það náttúrulega að vera mikið vandamála ákjæruvaldi fungeraði
0: Já.
1: En það var fyrir þá ólöglega söfnun að því hún ekki fengið leyfi fyrir söfnun ef ég skildar rétt, ég hún ekki sé ákjæran
0: Já.
1: Það sem þarf auðvitað að skoða er náttúrulega bara peningaþvætti og það er svo sem þekkt sem, og ég nú er ég ekki að segja að sé þannig það er rannsóknarefni hvort að erlend bræðilega múslima eða Katar sem er allum stundum að eyða peningum í að útbreiða Íslam
0: Já.
1: Styrkja háskóla í Bandaríkjónum með margar grilljónir sko, ég veit ekki hvaða fjárhæðir það eru margar trilljónir bandaríkjadala á síðustu árum það eru örugglega ekki ummyggja fyrir menntun ungra bandaríkjamanna sem eru þar á bakvið heldur að dreifa þessa hugmyndafræði að Ísrael séu þjóðamorðingjar og Hamas séu góðir og þetta krakka stóð þarna að einhverjum hluta dansar með stundar mótmæli náttúrulega merkilegt að það skuli vera svipaðu tónn í utanríkisráðherra Íslands um þjóðamorð og alls ekki svona kjaftaði
0: Já.
1: Slagorð sem eru búin til að þessu sama fólki en hérna það er svo 7. oktober skiptingu máli að það verðist heldur ekki skipta máli þó að múslimar sé að drepa fólki hundraða vís annað staðar í heiminum eins og í Afríku þar sem kristni menn eru ofsóttir að þessum hóp
0: Já.
1: Það er ekki svona frétt þar sem eru rauninni skipulega þjóðamorð mm-hmm. en hérna ég held að væri rannsóknarefni að sjá hvort að einhverir erlendir aðalar, einhver erlend hagsmunaöfl sé að styrkja svona nú ætlum ég bara að taka það fram þetta væri rannsóknarefni hvort að erlend hagsmunaöfl sé að styrkja svona safnanir og hérna reyna að vinna baróttumálum sín og framgang með þessum hætti
0: Já, en það já, það svona svona mál kannski fá þá spurningum fjölmiðlana sumi líka, það nú eitt að því það þöggum fjölmiðla í sumu mál þá heyrist bara ekki neitt
1: Já, já, þeir eru engan áhuga mörgu
0: Já, en svo blossar upp eitthvað annað og,
1: Mér finnst nú merkjað samt að því ég marg sagt frá því Ég hef heimildi fyrir því að ríkislögreglustjóri hafi leitað til Sinbeth sem önnur af stórum leiðin þjónustunum í Ísrael.
0: Já.
1: Þannig að ég fá fjölskyldu sammenningu árið 2022-2023
0: mm-hmm.
1: sem að þessi sama sema kom að þar sem hún greiddi landamæraverðum og var undir grun, ég veit ekki hvað það málstendur undir grunum að hafa mútað opur starfsmönnum þar til þess að koma fólkinni við landamærin. Svo kefti íslenska ríki flugvél undir þetta fólk og fluttaði hérna með pompa og prakt til Íslands.
0: Já.
1: En áður en þetta fór í gang það að íslensku yfirvöld, ég held að vera ekki slöru sjóru sem aðeins milligöngu það, að hafa samband við Ísraelinu og spyrja getið þið aðstofa okkur við þessa fjölskyldusameiningu.
0: Mm.
1: Þeir fengu svar það að það væri að einhverju 10-15 á listanum sem væri á lista hjá þeim yfir já, bara hryðjuverkamenn, tengst við hryðjuverk, Hamas eða Mm-hmm. Íslamik íhat eða einhverja þessum grúpum sem eru þarna og stundum taka nú upp að drepa hverju aðra þeir hafa ekki nú marga gyðinga til að drepa að hérna og vöruðu við því að taka við þeim þetta fólk var allt flutt inn og ég spyr af hverju eru ekki þingmenn einhverjir hún eru að spurja dómsmálaráðherra hvort að þessi þessar upplýsingar sem ég að segja hérna í ennið skiptið hvort það séu réttar það er graf alvarlegt ef Íslands stjórnvöld hafa hunsað svona aðvaranir sem meira borgað ofan, flugvél undir þessa menninga til lands og þeir eru lappandi hérna innan börnin okkar sömu kvikindin eins og þeir voru þeir eru voru í Palestínu að drepa börn þar og konur og nauka og limlesta Ísrael 7. oktober og þetta ekki dauka þetta sko Þessi menn hérna, það eru tengst hjá, við Hamas, hjá mjög mörgum þessum kallmönnum sem koma hérna og fleirum reyndar eins og þannig bílagenslunni, tengst við Hamas nei, nei, við neytum því bara og maður upp í Úlfarsdal sem var að stinga annan ákæru við tilnöndi mandrási, ég nefndi ég ráðan hann var með tengst við Hamas það fullt af svona tengslum sem að erlenda leyniþjónustur hafa upplýst okkur að mér skilst sem eru þessa eðlis og við erum bara hérna eins og kjánar og við erum ekki svona veltaði fyrir okkur að finna þessa menn, senda þá tilbaka bara á leið
0: Það bara þetta sem og það, þá kemur þetta að það svo lítið sagt á þessu í fjölmiðlum það bara tilfelli, það erfitt að fá svo upplýsingar jafnir frá lögreglunni og einmitt þetta, hvers lenskir eru menn og annað, hverjir eru þetta og bílakallaramáli náttúrulega frækt fyrir það, að það áttu að halda því lendu hvers lenskir þið væru og svo kemur þetta bara ljós því raumlega réttar heldur
1: Já, sko, mál að þetta bara grundvallar öryggis atriði fyrir okkur og við erum að tala fólk sem gengur starfinu sinni vel eða eitthvað farsaldi starfi eftir einhver ár verður kannski bara einhver hræðilegur atburður hérna sem að einhver að þessum gaurum hefur taka þátt í einhverju eins og eru alltaf að plana til stöðinni í sínum málstað og til heiður sem úha með hvar verður þetta fólk sem að núna situr þetta nýrítið með slefuna leikandinir og þingi og gerir ekkit í því að kalla fram upplýsingar um þetta, það erfitt fyrir fjölmiðlina frá upplýsingar um lögreglu, það á ekki að vera erfitt fyrir að þingmann eða staðfesting á þessu, það ekki að vera að byggja nöfn, það bara að vera að byggja staðfesting á því að Ísraels skeiðuvöld hafi vara við ákveðnum mönnum sem voru fluttir hingað inn það á ekki að vera neitt vandamál og dómsmálaráðherra þarf að svara því
0: akkurat Já, já,
1: og það, það geta eitt öllum dögum í bókun 35 og allt vitlust út af því sko.
0: Já, já, en það einmitt eins og þetta með líka að fá sko, fólk og ná fólki frá Gaza ég með heimildi fyrir því að, að þeir sem að aðstofa að taka við greyslum fyrir að aðstofa við að koma fólki frá Gaza það heitir Hala Consulting og það

0: Hvernig finnst þér Helgi til dæmis þú að horfa bara á stöðu lands og þjóða núna? Þessi þjóðarakvæðagreiðsla er náttúrulega nýbúin en núna er bara nýjasta þingmáli bókun 35 að verða veruleika. Hún er sett á okkur strax þar sem við raunverulega látum frá okkur hluta löggjafarvalds og dómsvalds. Hvernig slæðir þú? Hvert erum við að fara með því?
1: Ég er ekki þarna ég seti að vera stormur í vasklasi og hérna hluta af dóms og löggjafaldi sko, máttu okkur bara að við förum yfir þetta allt saman sko. Nú ætlum ég ekki að dæma það hvað það Þorgerði Katrín sé að hugsa þetta sem eitthvað keiri á íslensku þjóðina því hún var ekki sammála ég veit það ekki, það getur vel verið að menn geti það sálfræðilegt atriði
0: Nei, þá búið ekki þetta fram áður af öðrum
1: já, það, já, það var nú utarkis ráð fyrir að sjálfstæðisflóðin sem laði það fram líka
0: já, ég segi það sko
1: og en við skulum átt okkur einu að hérna við gengumst í samningin 1993-94 og það skuldbundur okkur sem kann samningnum að taka upp ákveðna löggjöf
0: já.
1: Sem eru held í innan við 20% löggjöf og sambandi sem þvert án í það sem er á haldi fram og þar með að utarkis ráð þeirra
0: já.
1: Sem var það fjórfyrinsið, sem var grunnurinn að eða samningnum. Og við skuldbindum okkur samkvæmt 3050 grein að setja í lög úrræði sem tryggja það að löggjöf Evrópusambandsins gildi á gildisviði eða samningsins.
0: Já.
1: Það fyrir gegnum samningu og eða snemdina, hvað er eða löggjöf, við samþykjum hana, við tökum hana upp í lög. Reglugerðir orð rétt, tilskipanir efnislega.
0: Já.
1: Og þetta er heil mikið vinna, þetta streymir hverjum degi frá Brussel og það má þetta deila um það hversu gaman er að taka þátt í þessari súpu en ekki lagast ef við það embættismennir okkar gullhúðu allt þetta drasla ykkur í minnumáttakend það er nú samningamennindar en að Þorgerði Katrínu það eru kjánarnir sem er að hérna, gullhúðu allar þess að gerðir að því ég finnst þeim ekki fitta nú viljum í eitthvað litla samfélag að þá bara fæja er alltaf skala niður þannig að litlu fyrirtækin þurfa að standa í einhverjum rándýrum aðgerðum til þess að standast tilskipunina sem átti bara eiga við sko, veist, eitt eða ekkert fyrirtæki á Íslandi eitthvað sem var bara veltir 500 miljón evrum og
0: hvað
1: með 2000 manns í vinnu eða eitthvað slíkt sko og við skuldum okkur til þess, við settum inn í þriðju grein laganum EES að það skildi túlka íslensk lög í samræmi við skuldbindingar okkar sem gott EES samningur. Vandamál er það að EES samningurinn að hérna, þetta er túlkunaregla að við getum ekki sagt að svart sé hvítt og hvítt sé svart sko, en við getum túlkað ef það var við. Og svo hafa komið upp dómar og þegar ég var í lagadeild ég skrifaði með EES samningin og einsleitni samkvæmt EES samningum sem er grunnurinn að þessu, það er hvernig tryggjum við lagaðum hverfið og hvernig tólku það er eftir dómstólinn sem að sér um það fyrir okkur.
0: Já.
1: Í þessu fólst ákveðin vend við fullveldi Íslands að við myndum þurfa að taka þessa löggjöf upp í lög skilur við, kem ekki sjálfvirt og að við það var ekki dómstóll Evrópusambandsins tólkaði þetta á EES-liðinni. Ég hef flutt mál fyrir þessum eftardómstól, ráðgefandi álit, mál sem mér skilst nú á getum dómarinn að þær síðan nú oft í umræðinni, baggalómál en láta það líka mell að hluta. Sko, á þessum tíma sem ég var að læra, þá var mér að tala skaðabóta ábyrð innan Evrópusambandsins. Þar var tiltekin dóma frá 91 sem að hérna það sem að slegi í föstu Evrópudómstólnum að ríki getur gert skaðabóta skildi að þú uppfyllt ekki skildur sínar gagnvart Evrópusambandinu löggjöf, upptöku löggjafar og hérna við veltum í fyrir okkur dætti við með þess og það kom í ljós í máli 236 1998 1999 að þar var dómur í Hæstarétti þar sem að og þetta skaðabætur og grundvill þess að löggjöf sem varðaði sem sagt greiðslur ábyrðasjóði launa við gjaldþrótt væri ekki samræmi við þess reglur
0: já.
1: Og dómstóll, eftir dómstóllin hafði dæmt að þá leið að þetta geti skapað fengir ágefandi álít hjá eftir dómstólnum og hann taldi að geti skapað skaðabóta ábyrð og það var dómar sem gekk 10. desember 1998 og síðan hafa komið nokkrir og komið bara einn í síðustu viku þar sem kona fekk skaðabætur vegna þess að löggjöfum fæðingarólu var ekki rétt innleitt hjá okkur Evrópulöggjöf og hún hafði bara unnið skamman tíma þessum viðmöðuna tímabili á Íslandi og hún fekk þá ekki metið það sem hún hefði verið með í launum og verið að vinna allan tíman ok, þetta er svona óþrá lögfræði þannig að þessi löggjöf hefur líka hlutverk til þess að velda réttindi eða sporkara skilur ég nefndi þarna tvö dæmi
0: já
1: ábyrðasjóð launa og hérna fæðingarólusjóð rétt í bætur það þannig að þessi þessi skortur á lögtöku sem vandamál fyrir okkur eins og lítil og stjórnsýslan svo lítil að hafa ekki undan þessu.

0: svo kemur þessi bókun 35 hún felur ekki því sér framsal á löggjafandi mm. hún felur bara í sér þessar skuldbendingu sem við gengum undir gengust undir 1993
1: Já.
0: Um að tryggja Evrópulöggjafinni að hún gildi á sviði fjórfrelsisins til þess að veri sama löggjaf í Íslandi og Spáni þannig að samkeppnin væri á sama grunni sama umhverfi, mm. laga umhverfi náttúrulega sem skapar umhverfi fyrirtækja og annara einstaklinga skilur mm. þú tapir ekki neinu um flyttið til Spánar þú fá bara sömu réttindi
1: já.
0: Og við verðum þá að tryggja Spánverjana sem kemur til Ísland sama réttindi
1: já.
0: Það mjög heiðarleg uppnáð nálkun mm. en svo vegna þessara dóma sem ég nefndi og þeir eru fleiri þar sem að Ísland hefur ekki staðið sig að lögtaka og það verið dæmt að skaða betur mm. þá hefur þriðja greinin ekki dugað sem túlkunar ákvæði skilur
1: já.
0: Það var ekki hægt að túlka svarti hvít og hvíti svart skilur við.
1: Mm.
0: Það vantaði aðeins og mikið upp á löggjöfuna sko. Mm. Þannig að niðurstaðan svo ríki hefur ekki fullnægt skildum sínum sem hvernig EES til þess að lögtaka þetta.
1: Já.
0: Við getum alltaf ákveðið sko, það er ekki búið að framselja fullveldi ef að fels bara í því að við segjum við ætlum ekki að lögtaka þessa gerð. Við ætlum að brjóta gegn EES samningnum. Þá fer í gang eitthvað vanefnda mál fyrir EFTA-dómstólnum, mm. þar sem EES fer í mál við ríkið og telur að það hafi brotið gegn samningnum. Mm. En það gerist ekki sjálfkrafa. Og það grunnur neða samlínum að við tryggjum þetta homogeneity mm-hmm. þessa einsleitni innan svæðisins
1: já, já.
0: Með því að reka eftardómstól og með því að taka upp löggjöfina sem, og leita til eftardómstól sem er ráðgefandi álit það er eitthvað bindandi fórúrskurður innan Evrópusambandsins því það er bindandi
1: já.
0: Og innan Evrópusambandsins eru þessar reglugerðir sko, þær fá bara sjálfkrafa lagagildi mm. og þetta svæðin, það er ekkert að tala um það hér En auðvitað er það þannig að við erum að raunna að bregðast við geturleysi kerfisins til þess að tryggja að löggjöf Evrópusambandsins sé formlega rétt upptekið.
1: Já, já.
0: Við erum kannski með eldri lög sem stangast á við þessa tilskipun og þar með er tilskipunin eða reglugerðin sem hún að taka upp frá Evrópusambandinu, hún virkar ekki eins og hún á að virka, það vantar eitthvað upp á eins og ég var nefna.
1: Já, já, já.
0: Og staðins að bara vanda og kanna löggjöf sem getur stangast á við nýju lögin frá Evrópusambandinu sem við tökum svo upp með formulegum hætti hér
1: mm-hmm.
0: þá bara setja eitthvað ákvæði þannig að það bara verið núlað út sko.
1: Mm-hmm.
0: En við getum breytt þessum lögum
1: já.
0: Bókun 35 er bara almenn lög og við getum bara eftir ár þó við tækjum þetta í gildi núna þá getum bara fellt það niður og það breytir engu við erum ekki bara framsélan eitt þetta er ekki stjórnarskrár ákvæð
1: Nei, en segir mér eitt hérna Helgi ef við gerum það þá höfum kannski tilkynningarskyldu til ESB að við séum að fella þetta út við séum að fara gegn því sem ætlast það til
0: Nei, sko bóku 35 við eða samningin hún hljóðar eiginlega þannig að aðildarríkin mm. hafi frelsi til þess að ákveða hvernig þau tryggja þessa einsleitni, hvernig þau mm. tryggja lögtöku þess að gera það og ef ekki annað dugi til skulle það gert með því að tryggja þessum eða skerðum ykkur mm. konar forgang með lögjöf.
1: Já.
0: Það er bara svona samningsskuldinu sem við skrifum undir.
1: Mm-hmm.
0: Það felst ekki því að Evrópusambandi ákveði það verði tekið upp í Íslands lög. Alþingi þarf alltaf að milligöngu það, sko.
1: Já, það er...
0: Og alþingi getur formlega alltaf sagt nei,
1: mm-hmm.
0: ok, þetta er sérstakur samningu svolítið, þá erum við búin að brjóta samningi. Mm. Það er bara ákvörðin út af fyrir sig,
1: já.
0: En það felst ekki og framsal á löggjafaldi, ég veit ekki hvernig menn röxti að það.
1: Það er nú verið svona að tala um það að þeir farið þá það er að lendi með sko svona meira forræði á því að við sem bundina brjóti ekki gegn ESB-reglum.
0: Já, það kannski það má segja alþingi mm. með því að setja þetta í lög mm. ákveður með að settum lögum
1: mm.
0: að við ætlum ekki að brjóta gegn eða samningum
1: já.
0: Og dómstólar að dæmi eftir íslensku lögum ég meina, er ekki óeðlegt til það?
1: Já, það er spurning hvernig
0: ég hef ekki sér auks, mér finnst þetta að vera stormir í vasklasi og svona típist pólitískt mál
1: mm.
0: sem að þetta er að eyða tíma í og hamast á ég skil vel sko Það er svona einhver viðkvæmni fyrir veist, fullveldin og allt svo liðs.
1: Já, já. En bara hérna, af því að var búið að semja þetta á sínu tíma með lögum með evrosku efnaðarsvæði að þá ætti bara það að duga því það var að kröfu ESB þá sem Ísland var við.
0: Það var ekki að kröfu ESB. Við gengum mm. bara í þennan samning. Þið fáið þetta
1: mm-hmm.
0: og þið gerir þetta. Skilur við.
1: Mm-hmm.
0: Við gátum, slefti ég gangi ES sko, ef við vildum ekki uppfylla reglunar sko.
1: Já, já,
0: og ES og þetta er fullreint, mm. þetta ákvæði fullreint í hérna þessi þriða grein í mm. ES lögunum
1: já. Hún
0: dugir ekki til, þess, það eru þessi dómar sem ég er að nefna,
1: já.
0: Það dugir ekki til
1: Akkurat.
0: Það dugir ekki til að byggja þetta túlkun á reglunum, af því að hæstjörður segir, við getum ekki sett að svart sig hvít og hvít sig svart sko, þú getur túlka lögin sko. Og þannig að mér finnst þetta ekki vera
1: Allavega hefur ekki ágjörð þessu máli.
0: Nei, sko, mér finnst þetta vera svolítið stormur í vasklasi, ég vera sjálf og sér.
1: En aðeins Helgi bara því að tíma okkar að vera búin, þannig að nefna eitt við þig, það svona mál sem er í farvatninu núna, ekki búið að setja að fyrir þingið, en það komið svona í fréttir allavega, að það sé svona hugmyndur að Íslendinga taki þátt í einhvers konar vopnaframleiðslu, jafnvel drónaframleiðslu núna með Úkraínumönnum. Hvernig fer það í þig?
0: Það ekki alltaf að tala að skjóta fleiri stóðum undir efnahagslífið.
1: Jú.
0: Ég veit ekki sko, mér finnst nú ég kann ekki þessa hugsun alveg með við höfum alltaf að spila okkur sko sem friðsæð þjóð og við þurftum að láta hertaka okkur í setni heimstyrjöldina því við vorum svo miklu aumingjar að eigi ekki samráð við vestræna þjóðir sem að stóði gegn þjóðirum og nasistum sko.
1: Já.
0: Af því að við vildum vera svo
1: friðarsinna
0: sko. Þannig að ef þeir eru ekki komið hérna þá er þjóðir er komið hérna og við erum örglega ekki grætt mikið á því
1: nei.
0: Og núna er þetta við erum ekki hérna við getum ekki framlýtt vor sko. Mér finnst það sem mér finnst bara basically við erum að horfa Þorgerði Katrínu hún er eins og skoppara kringla hún var í með allskins fréttir frá Brussel í kringum þess að atkvæðagreyslu hitt og þetta sem enginn gat staðfest og hún var búin að gera eitthvað samninga og eitthvað samkomulög og eitthvað fulleringar með eitthvað embætsmenn hefðu sagt eitthvað og konu í ljósa hollensku ríkistjóðin var nú ekki sammála því og það skipt þá yngum máli hvað embætsmenn er í Brussel sögðu, við fengjum aldrei undan þá frá samningulegu fiskveiðistefnunni það er bara hver þjóð sem þarf að samþykja það nú er orðið allt í enn eitthvað fréttir í Úkraínu við ætlum að vera framlega dróna en hvað fór á milli þeirra? Veist, það er svo að sé með eigin utanríkisstefnu og þetta finnst mér ekki traustvekjandi mér finnst ekki traustvekjandi við störf hennar og ég held hún hefði átt að bara taka pókan sinn eftir það sem undan í gengið hvort þetta standi til og þetta er náttúrulega það er þessi siðferðilega spurning hvort við eigum að taka þátt í vopnaframleiðslu sko. Það er líka siðferðilega spurning hvort við eigum að reyða miljörðum í þetta stríð þarna það sem Zelenský og hans fólk er eitt spiltast að jöldur í Evrópu sko. Við veitum ekkert í hvað þessi peningar fara en þeir hafa þú kannski að einhverja marki verið eyrnamertir í eitthvað hersjúkrahúsi eða eitthvað slíkt sko.
1: En það hefur skilað sér sko.
0: Já, við veitum ekki einhverjum í hvað það fer en það sem ég finnst merkilegt þetta, ég fór ágætna fyrirlestur um Laxdælu sem Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur og æsku vinkona mín hétt, hún er alveg sérfræðingur í Laxdælu hún var að tala kvenskörungana í Laxdælu mér var svolítið athyglisvert, ég nefndi það við hann eftir og hún kannski ekki alveg sammála mér en kvenskörungarnir í Laxdælu sem ég kann ekki svona nefna því ég ekki eins vel að mér en að þær voru allar sko að siga sonu sínum, eiginmönnum, bræðurum hver á móti öðrum ég að drepa hvern annan það voru hetjurnar, þær fóru aldrei á staðinu sverð þær voru bara kölluð og homma og aumingja og farðu og dreftu þennan því mér illaði hann og hann gerði eitthvað nú sjáum við þessar valkyrjur okkar og við sáum fyrri utanríkisráðherra sjálfstæðisflokksins nánast í faðmlögum með Zelenský þarna senda peninga og tala fyrir því að senda unga ukrainska hermenn og áframhaldandi rússneskir hermenn á hinum megin drepandi einhvern annan í einhverju kjötakkavél og vígvöllum mér var bara hugsað til þessa að þetta eru kannski hetjurnar okkar sem geta sendt einhverja unga menni að drepa einhvern annan það er kannski bara boðskapurinn í þessari sögu ég held að ef við erum að tala friðar vilja friðsam þjóð sem allir ekki framlega dróna við ættum kannski að hugsa hvað gangi í því hvort við ættum ekki að tala fyrir að þeir hætti þessu stríði
1: Akkurat.
0: Og ég verð fyrir mitt leiti að segja að það er bara þannig og mér finnst nú stundum eins og konur er erfiðar að gera málumiðlanir ég er bara alveg sama þó að Putin fá eitthvað hluta að Donetsk bara hætti þessu, hætti að drepa hvort annað, hætti að eyðileggja infrastruktúr hætti að setja olíumarkaði heimsins á hliðina með hækkandi verði en því að kveikja í öllum endurvinnslu olíuhreinsu stöðum í Rússlandi sem er eiginlega helmingurinn af þessum olíuhreinsu stöðum sem geta búið til dísilolíu að og Trump hefur verið að byggja að hætta sko því að það sé að fara áhrif á markaðsverðu olíu og heimsum alíkvarða á samtláttúrulega hormósvesininu mér finnst þetta að vera svolítið athyglisvert hvaða er mikill vilji í hjá þessari friðelskandi þjóð til þess að hvetja til áframhaldandi stríðsátaka og svo hlustum við á þessa þvælu það að rússar muni ráðast inn í ykkur aðrar þeir eru nóg með sitt í Úkraínu efnahagur rússar á pari við Ítalíu skilur þetta er ekkit stórveldi þeir eru stórir í fermetrum skilur og þeir eru að kjarnakoða sem þeir get ekki notað nema þá allt verði klikkað sko bara fyrir mistök eða bara eitthvað geðveiki sko ég held að búti sinn ekki geðveikur þó hann hafi gert rangar ákvarðanir og sé skítæll sko að hérna minnst þetta bara fáránlegt svo alið á þessari hræðslu okkar og hérna áfram á að gefa pening og áfram að senda þessa vesalins menn þarna í stríð og láta á að drepa hvern annan mér sitt ekki rétt að hugsa og sísta öll í og þjóð sem hefur svo mestar áhyggjur af því að hún sé friðelskandi og vilji hvetja til friða og ef við ætlum að breyta þessar stefnu að þú talar utanríkisráðherra þá hefði hún kannski átt að ræða þetta hérna heima hvort það var vilji hjá þjóðinni til þess að fara í þess átt en ég hef ekkert á móti nýsköpun og kannski getur þessi drónar nýst okkur ef við þurfum sjálfa að verja okkur eitthvað tímabundið þannig að bandaríkjamenn koma og bjarga okkur
1: Já, þú segir það Helgi, viðst að við verum meila að segja þetta bara gott hjá okkur, við erum búið með tíman og hérna, ég bara þakkaði fyrir þitt innlegg í þennan málaflokk og þessa málaflokka bara bestu þakki fyrir Helgi Magnús Gunnarsson fyrir ríkissaksóknari vararíkissaksóknari og lögmaður starfandi Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðandi útsendingar verið þið sæl
0: Takk fyrir mig

Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1. Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.